0: به این دلیل در زمان صفویه ما صنایع دستیمون ترقی کرد، مثل کاشی سازی اینا. اینها رو خیلی راحت میشه رفت روی متنها و خوند و پیدا کرد. کاری نمیکنه، به خرد انسان اضافه میکنه. مثال بهتون بگم، یک یه چیزی بود پریروزا میدیدم، یه کتابی بود، یه شرکتی تهیه کرده و داشتم نگاه میکردم، یه قسمتی از کتاب صادق چوبک رو که صادق چوبک اومده به رضا شاه متلک گفته. امروز روز همه میدونن رضا شاه به ایران خدمت کرد، حتی دشمنانش. حالا باز اگه رفتن یه همچی کاری کردن دیگه خودشون میدونن، میخوان ادبیات رو حفظ کنن، نمیدونم. من به هر صورت کاری به کار من، هر کسی یه کاری میکنه و فکر میکنه با اون کارش داره کاری انجام میده، گرفتاری خودشه، گرفتاری من نیست. من هم اینجا نیومدم، من معلم نیستم، من پیغمبر نیستم، من مرشد نیستم. من این تجربیات رو با شماها در میون میذارم، منتها من حرف میزنم شماها یادتون میره. اگر کتاب بخرید، هر وقت یادتون رفت به کتاب مراجعه میکنید. کتاب دوستی است که هیچ وقت هیچ یادش نمیره. از من میپرسید سه روز پیش تو برنامه چی گفتی؟ میگم من نمیدونم. از دیویدی میپرسید، دیویدی همه رو برات میگه، زیر و زبرش هم برات میگه. برای اینی که من توصیه میکنم کتابهایی رو، اولا شما هر نوع کتابی میخواین تلفن بکنید، خانم تلفنچی که گوشی رو برمی‌داره، هر اوردری دلتون میخواد براش بذارید. به فاصله نیم ساعت من پیدا میکنه، من میگم که این کار پیدا میشه یا نمیشه. یه خانمی تلفن کرده بودن، گفته بودن که شجره مبشره رو میخوام. گفتم هم چیزی نیست، تلفن کردم بهش. گفتم یا عشره مبشر است یا شجره طیبه، شما دو تا رو با هم مونتاژ کردید. گفتن که خب فکر میکنید من چی بخونم؟ گفتم چیا خوندی؟ گفت اینا رو. گفتم تولدی دیگر رو بخون. گفت خود شما زحمت میکشی بگی بر من تولد دیگر رو بفرستی؟ گفتم بله. این سرویس مجانی در اختیارتون هست. راجع به کتاب هر چقدر به من میخواید صحبت کنید، وقت بگیرید، اینا هیچ مسئله نیست. باز این تلفنم من یادم رفت خاموش کنم و این تا میام رو ایر دائم زنگ میزنه. یه وقتایی من یه تلفن دارم جواب میدم، پنج تا تلفن وسط این میاد و میره. دیگه دوستان بعد از چندی وقتی میتونن، من خودم گوشی رو برمیدارم، درد دل دارن و اون مسئله نیستش. کتابایی که امروز براتون آوردم و نوارهایی که در KVC درست شده بود، KVC فارسیش بود کانون ویدیو و سینما. ویدیو تازه در آمده بود، ویدیو وقتی میگفتیم یعنی خیلی. و انگلیسیش هم بود کنزینگتون، برای اینکه ما تو کنزینگتون بودیم، کنزینگتون ویدیو کورپوریشن. این مخفف KVC بود. جای بسیار بزرگی هم نبود، جای کوچیکی بود. من امروز آخر برنامه‌ام آنونس KVC رو برای شما نشون میدم که وقتی شما آنونس رو ببینید فکر میکنید یه دستگاه عریض و طویلیه. خیلی ها اون وقت مثل حالا که خودشون، یکی میگفتش که بختیاری ها میگفتن بختیار یه مبلغ شیش رقمی پوند به تو داده، یه کسایی میگفتن شاهزاده رضا پهلوی شیش رقمی داده. فکر میکردن این کارهایی که میاد اینا با پول میاد، نه اینا با مغز میومد، با خرد میومد، با فداکاری یک عده دوستانی که اونجا داشتیم این کار عملی شده بود. ما اگر این دوستان نیان و به این تلفن ها جواب ندن، ما باید بریم یه برنامه ببینیم و بیاییم. صداهاش میشه یه خود کمتر باشه؟ وحشتناک صداهاش. به خدمتون عرض کنم کتاب هایی که امروز براتون آوردم معرفی کنم خدمتون. بشر هر چیزی رو که احتیاج داشت ساخت، هر چیزی رو احتیاج داشت ساخت. از اولین چیزهایی که احتیاج داشت بسازه خدا بود، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. توی جنگل زندگی میکرد، از تاریکی میترسید، از باد میترسید، از طوفان میترسید، از سیل میترسید، از زلزله میترسید، از خود تاریکی میترسید. نمیفهمید چرا تاریک میشه، چرا روشن میشه. بنابراین یک سیستمی اومد درست کرد تو مغز خودش که یک قدرتی اون بالا هست و باید به اون متوسل شد. شارلاتان هایی بودن تو قبیله ها، اومدن به نام جادوگر، گفتن ما با اون چیزایی که شما ها فکر میکنید، اسمش هرچی هست، من نمیدونم چی میگفتن، من اولین واسطه های خدایان و مردم رو قبل از زرتشت کرپان ها بودن که اینا کشیش ها یا آخوند های اون زمان بودن که گوش مردم رو می بریدن و می گرفتن، می گفتن بهترین گوسفندتون رو بیارین، ما برای اون چیزی که شما ازش می ترسین قربانی کنیم که دیگه شما رو اذیت نکنه. مثلا مرض رو اینها فکر می کردن که اگر یه کاری بکنن، یه کسی از اون بال ماله ها یه کاری بکنه، مرض از جون اینا دفع میشه. هنوزم حتی توی ایران خودمون بابا وقتی مریض میشه میره پیش جنگیر، میگه جنا منو محاصره کردن. این عدم آگاهیه. بنابراین در طول زمان این کار مثل همه کار بشر که جلو رفت، رفت تا به موسی رسید و تک خدایی شروع شد. یعنی دیگه 20 خدا نبودن هر کدومشون مأموره یه چیزی، یه دونه خدا بود، همه این کارا مال این بود، شیطان هم مخلوق این خدا بود. تا دینهای ابراهیمی اومدن تا به امروز. یه آقایی به نام این PhD داره، اسمش هم هست دکتر، ولی اونا رو همه رو برداشته نوشته الف و اسم خودش رو. این آقای الف و آقای سامان اگر یه محبتی بکنن اینو نشون بدن به ما، ما میریم ببینیم که آقای الف و چی گفته. میگه و انسان خدا را آفرید. چطور شد؟ تا حالا همیشه میگفتن خدا انسان را آفرید، درسته؟ حالا میگه و انسان خدا را آفرید و توضیح میده توی کارهاش که چجوری شد که انسان خدا رو آفرید. راجع به تمام ادیان، راجع به از قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، کتاب بسیار قطوریه، قیمتش هم گرونتر از کتابهای دیگه است. این کتاب در حدود 640 صفحه است. خیلی هم خوب نوشته شده، خیلی روون نوشته شده. به هیچ خدایی رم نفی نمی کنه. دلایل وجودی خدایان، اون کسانی که کتاب تولدی دیگر رو خوندن، خیلی زودتر اینو درک میکنند تا کسانی که تازه میخوان شروع بکنن. و انسان خدا را آفرید، درست برعکس اون چیزی که ما تا امروز شنیدیم که خدا انسان را آفرید که انسان بهش سجده کنه، ازش بترسه و مجری فرمانهای خدا باشه. کتاب دیگه ای که باز به همون قطر و ایناست، این کتاب هم نزدیک 600 صفحه است، 540 صفحه است این کتاب، به نام نگاهی نو به اسلام. آقای سامان یه دقیقه با من زندگی کنید که من این چون اینجا بگیرم هیچ چیزی نشون نمیده، دست شما درد نکنه. نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاریه، میاد به شما میگه که اصولاً اسلام چیه، از کجا اومده، چه جور شده این دین الان 1,300,000,000 پیرو داره، انواع اقسام اسلام ها توشه، زندگی حضرت رسول توشه و راجع به قرآن صحبت میکنه. بعد از این کتاب آقای مسعود انصاری هیچ کتابی دیگه نداده بیرون بجز ترجمه این کتاب به انگلیسی که هست به نام Psychology of Muhammad. در Psychology of Muhammad ترجمه نگاهی نو به اسلامه. و بعد از اون کتابی که من امیدوارم اگر جمعه ها برنامه باشه جمعه، اگه نباشه دو تا سه شنبه دیگه، یعنی سه شنبه آینده نه سه شنبه بعدش بیارم براتون. امروز به من خبر دادن که جمعه برنامه دیگه نداریم، اینی که از الان من به شما اعلام کنم، درست میگم خانم دیگه؟ جمعه برنامه نداریم، چون برنامه جمعه کتاب فروخته شد، برای اینکه شما از کتاب استقبال نکردید و چون وقت تلویزیون ارزش داره، پول براش خرج میشه، اینی که خب نبینید هیچ اشکالی نداره، وقتی ببینید و نبینید یکی باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. در نگاه نو به اسلام شرح کوتاهی از زندگی محمد ابن عبدالله بنیانگذار اسلام رو میبینید، از زایش حضرت رسول میبینید تا حمله به اون کاروانی که معروف شد به در محله نخیل یا نخله، در محله نخله که بعدش به جنگ بدر این کار خرج شد. فصل دوم قرآن قانون اساسی مقدس دین اسلام، راجع به این از ساختار قرآن میره تا ارزشیابی دانشپژوهان از قرآن. فصل سوم قسمت هایی در قرآن که یه مقداری با دانش امروز نمیخونه، چگونه الله زمین را آفرید، یا الله افراد مردم را به میمون و خوک تبدیل کرد، و میره تا آخرش تا مسلمانان دروغین. فصل چهارم قرآن و دانش‌های فضایی. فصل پنجم حدیث، آموزشنامه اجرای اصول و احکام اسلامی که بعد از قرآن در اومد و هیچ ربطی نه به محمد داره نه به قرآن. فصل ششم فرمانهای محمد برای ترور و کشتن مخالفانش. فصل هفتم وحی، که این مسئله که همینی که الان آقای سروش هم پیش کشته که اصلا وحی چی هست. و فصل هشتم کاربرد روش های فریبگرایانه برای اثبات پیامبری، مثل مسافرت به آسمان، آیه های شیطانی، امی بودن یا نبودن، اینا رو همه رو توضیح میده. فصل نهم تبعید و کشتار یهودیان مدینه. فصل دهم فروزه تهدید کننده قرآن. فصل 11 روانشناسی رسول خدا و فصل 12 ارزشیابی شخصیت محمد در تاریخ. یکی از خواندنی ترین کتاب هایی که من تا حالا خوندم و توصیه میکنم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم اگر میشه ما یک مقداری از این انترتینمنت براتون بذارن و از واریته یا خوندی یک تیکه‌ای هست که گفتگوست بین ایران و آکتاپوس. اگر ممکنه اون تیکه رو بذارید بریم ما تا ببینیم که
1: همانطور که می‌دانید باز ایران در این برهه از زمان گرفتار پنجه خونخواران گردیده است و حالا توجه شما را به برنامه‌ای که در این مورد با نام قصه رهبری است جلب می‌کنم.
2: رد شد، برق شد، همه چیز آفت شد، آسمون به زمین غرید، بارون خون بارید، زور اسرافیل دمید، قیامت شد، قاپمون بازنشست، سپرش کاوردیم، اسممون امت شد، نام و نشون داشتیم، جا و مکون داشتیم، چه دماغ چاقی، چه قبقب پربادی، فیس و افاقه زیادی.
1: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، از قضای روزگار، از بلای کردگار، ته یک مقاره، یک زن بدکاره، بسترش عریان بود، همسرش شیطان بود، پسرش ملا شد، رتبه اش بالا شد، مادر از ننگ پسر، کمرش دلا شد، ملای گنگ و خرف، دست شیطون رو گرفت، اومد و رهبری کرد، به همه سروری کرد، حرفای اعلا میزد، برای دنیا میزد.
3: پول بر چرا میدی؟ حق آب جدا میدی؟ نخورید گوشت یخی، نپوشید رخت نخی، نفتی که خدا داده است پولشو به ما داده است، ندارین شاه ببرد.

0: زشت و همه میدیم کلید بهشت.
1: خلاصه با مکر و فریب، با حرفای پر از زریب، خر مراد سوار که شد. حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد. پاسدار انقلاب اومد، با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی اومد، دانشگاه شد نماز خونه، دانشجومون کنج خونه، مسجد شد دزبا خونه، کی دیگه قرآن میخونه؟
2: در
3: با درود بر شما، کی دیگه قرآن میخونه؟ ولی شما قرآن رو بخونید. این نواری که دیدید الان 2008، 25 سال پیش ساخته شد، دیروز ساخته نشده. اون زمان پیشبینی این زمان شده. اسمش هست واریتی آخوندی یک و موندنیه. نه 25 سال، تا وقتی که مردم ایران زندن و نفس میکشند این نوار ها میماند و امیدوارم دفعه دیگه این گول ها رو نخورید. به هر صورت همینجور گذاشتم که یادی از گذشته ها بکنید. منوچهر وثوق، حسین رحمانی که اون چیز رو اجرا کرده، مرشد رو اجرا کرده، آقای خانم فخری نیکزاد اخیراً یه فعالیتی در لندن شروع کردن در بنیاد توس، اولین DVDشون هم دادن بیرون به نام 100 سال ترانه. چیز قشنگی، من هنوز ندیدم، امروز به دستم رسیده، نگاه کنم ببینم چیه، شاید دفعه دیگه بیارم براتون نشون بدم. نوشته که تولید کننده جمیل خرازی، مجری برنامه فخری نیکزاد، برگزار کننده بنیاد توس. اونایی که در لندن هستن حتما میدونن چی هست. کتابی رو که خیلی استقبال کردید شما، این کتاب ها بود. این کتاب ها هفت است. من همینجوری یکی یکی رو هم میچینم میام بالا که شما ببینید. این یه پکیجیه از این پس از 1400 سال. این دوتا، این سی گفتار، این تولدی دیگر، این در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، این جنایت و مکافاته که هیچ جا پیدا نمیشه، و این توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این سری کتاب هیچ کجا پیدا نمی کنید. اصولا کتاب های آقای شفا رو با جلد زخیم هیچ کجا پیدا نمی کنید. این جلد زخیمه و این که می بینید این مجموعه کتاب هفت کتابه. این هفت کتاب رو به قیمت 300 دلار اگه دونه دونه بخواید بخرید، 400 دلار هم نمی تونید بخرید. اون وقت با جلد زخیم هم نیست، با جلد نازکه. این رو اگر بخواید سفارش بذارید، چون دفعه پیش من این رو وقتی نمایش دادم خیلی تقاضا براش اومد، و چون خیلی تقاضا اومد دوباره این رو آوردم نشون شما بدم که بگم که این کتاب چیه. این کتاب ها رو شما جای دیگه پیدا نمی کنید و کتابیست که توی کتابخونه تون میمونه. پکیج بسیار قشنگی هست، هم برای نگه داشتن هم برای خوندن. اگر این رو داشته باشید، تنها چیزی که از شجاع‌الدین شفا ندارید سی گفتاره، و آخرین کتابش اینم مثل این که تو مایه، بله، سی گفتار. و تنها کتاب دیگه‌ای که باید به این اضافه کنید که همه کتاب‌های شفا رو داشته باشید، حقوق بشر قانون حقوق بشر قانون بیضه و بمب اتم که جمعاً 9 تا کتاب میشه از شجاع‌الدین شفا و یک مجموعه است، یک کتابخونه است. اینقدر آگاهی تو اینا هست. مثال به شما بگم، اگر اونو نخرید این 1400 سالش اینجوری میاد، جلد معمولیه، ببینید به این صورت میاد و این رو فقط باید بخرید، این دو جلد و 100 دلار. اینی که اونجوری رو اگر بخرید خیلی به نفعتونه، کسانی که البته میخوان کتاب بخرن. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته که هر دفعه من اینو خواهم گفت، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم، این کتاب ها جزو کتاب های پرفروشه، کتاب هاییست که جاهای دیگه نمیخونید. اینا رو خود محمد رضا شاه اونه تو مغزش میگذره گفته. من وقتی به شما میگم مثلا این کتاب خمینی رو بخونید، برای اینکه میدونید تو مغز خمینی چی داره میگذره، تراوشات خودشه. تحریر الوسیله رو اگر میتونید بخونید. خوشبختانه کتاب هایی که من رو ایر اعلام کردم، دوستان به جز شهید جاوید رو، هر دو رو سه تا کتاب اعلام کردم که اگه دارید برای من بفرستید، من چاپ کنم دوباره براتون بفرستم. من هر چی دارم رو این کار میذارم. این کتاب خمینی رو هم خود من چاپ کردم، کتاب اصلی خمینیه، شماها هیچ کجا نمیتونید پیداش کنید، حتی تو کتاب فروشی های لس آنجلس. اونایی که از ایران میارن بهتون میدن، ارزونم بهتون میدن، برای اینکه تبلیغ کار دیگر میخوان بکنن. کتاب محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه، یا هر اسم دیگه خودتون میخواید بذارید، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، این کتاب ها رو اگر میخواید بدونید وقتی محمد رضا شاه کاراش میکرد چه جور فکر میکرد، این کتاب ها رو بخونید. در موردی که راجع به بچه ها باز به من تلفنی صحبت کردید، باز یه بار دیگه من دارم این کتاب رو براتون توضیح میدم. ببینید من داخل کتاب رو همینجوری رندوم باز میکنم. ببینید این همش مصوره، یعنی همش نوشته است و عکسه، برای اینکه بچه ها وقتی میخونن برای خودشون فکر نکنن، اون تصویر رو هم بهشون میده که در تاریخ ایران از پیشدادیان تا آخر ساسانیان چی گذشته. برای بچه هایی که از مملکتشون، حتی بچه هایی که اینجا به دنیا آمدن یا بچه بودن اومدن، نمیدونن از کجا آمدن، ریشهشون رو نمیشناسن، این کتاب مال اوناست. تمام به انگلیسی و انگلیسی خیلی ساده نوشته شده و کتاب دوقلوی این کتاب تخت جمشید یا پرسپولیسه. تخت جمشید فارسیشه، پرسپولیس انگلیسیشه. این کتاب هم باز مصوره. ببینید نشونتون میدم اینا، ببینید عکسایی که توشه، خیلی راهنمایی میکنه. این کتاب نصفش از صفحه اول تا وسط از چپ وا کنید انگلیسیه، از راست باز کنید فارسیه. یعنی درست کتابو نصف کرده، نصف به انگلیسی نصف به فارسی، مطالبش هم یکیه، هم مورد استفاده خودتونه هم مورد استفاده بچه هاتونه. و تخت جمشید و شاهنامه رو بیشتر خواهند شناخت. اینجا یک توضیحی روش داره که اگر من بتونم براتون بخونم، نه توضیح نمیده این کتاب متاسفانه، تو قسمت فارسیش اصلا توضیح نمیده. ایران در پس پرده، از کوروش کبیر تا داریوش کبیر، تخت جمشید، تاریخ مصور ایران، آغاز تاریخ ایران، ایران بزرگتر، کوروش بزرگ از زبان داریوش و منابعی که از اونجاها این کتاب جمع شده و بعد تمام کتاب به فارسی و انگلیسی شما میتونید بخونید. دو تا کتاب برای کسانی که آسون میخوان کتاب بخونن، پرورق نیست ولی پرمحتواست. یکی کتاب اسلام شناسی جلد 1 و 2 نوشته علی میرفطرس، یکی از کسانی که به ناحق اسمش زیاد مطرح نیست ولی وقتی حلاج رو چاپ بکنم و حلاج به دست شما برسه او وقت میبینید علی میرفطرس کیه. اگر این کتاب هاشو بخونید او وقت میبینید علی میرفطرس کیه. روی چیز برید، روی کامپیوتر mirfotros.com یا علی میرفطرس، فکر کنم mirfotros.com، فطرس اف او فرانسوی ای انگلیسی، کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب 200 صفحه است. این کتاب 200 صفحه‌ای 2000 صفحه مطلب داره توش، از حمله تازیان تا به امروز، اتفاقاتی که افتاده، چی شد، تازیان چی کار کرده. این کتاب شده کتاب مرجع. خیلی کسا که کتاب، حتی دکتر مسعود انصاری به این کتاب استناد میکنه. یعنی انقدر این کتاب قشنگ بررسی کرده و ریزکاری هایی که اعراب در ایران کردن نشون میده که شما باورتون نمیشه. من چند تا نمونه از کتاب های کسروی آوردم. کسروی خیلی کتاب داره. کسروی شروع کارش روشنگریه. شروع کار کسروی روشنگریه. جونش هم رو این کار گذاشت. کسروی میدونست که میکشنش. کسروی میدونست که سرتیب اعتماد نمیدونم مقدم بود چی بود، طرح کشتنش ریخته. صدر الاشراف وقتی که صدر وقتی که وزیر دادگستری بود کسروی رو محکوم کرده، ولی چون در دوره قوام بود نتونست کاری انجام بده. بعد که نخست وزیر شد نقشه قتل کسروی رو شهربانی ریخت که کجا کشته بشه و قاتلش رو آزاد کردن. این کسروی جونش رو برای مردم ایران گذاشت. اگر در ایران تبلیغات کمونیستی بشود، مسلمانان به عنوان آن که مسلمان می باشند از گرویدن با آن خودداری نخواهند کرد، ولی با این عقاید درهمی که در مغزهای خود آکنده اند، اگر مبادی کمونیستی را هم فراگیرند، اینها را با آنها در هم آمیخته یک معجون محبعی پدید خواهند آورد، چنان که همین رفتار را با مشروطه کردند. بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری کسروی. کتاب زیاد داره، اینا دم دست من بود آوردم. پندارها احمد کسروی، تاریخ مشروطه احمد کسروی، تاریخ 15 ساله خوزستان احمد کسروی، پیرامون خرد احمد کسروی، تا اونجا که یادم میاد، و آقای ناصر پاکدامن که ماجرای قتل کسروی رو نوشته. بعد از انقلاب و در خارج از کشور این رو نوشته و در اختیار شماست. هر کدوم رو میخواید پیام بذارید. یادتون باشه وقتی برنامه تموم میشه شماره اینجا تعطیل نمیشه ولی شماره عوض میشه. وقتی برنامه تموم شد برید به شماره 818-881-2929. خانومی که مسئول این کاره ور میداره گوشی رو و هر چیزی، هر اوردری بخواین غیر از این کتابا که من میگم. بله، نگاهی نو به اسلام. تو رو خدا شماها که عاشق کتابید یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارید. نه چه دیگه کاری نمیشه کرد. آخوندی شیخی میره در نجف درس آخوندی بخونه و افتضاحات رو میبینه، جنسش آخوند نبوده، همه اینا اذیتش میکنه. وقتی برمیگرده سعی میکنه، زمانی نبوده که عبا عمامه رو برداره، اون لباس رسمی بوده، مردم معمولی هم قبا ارخالق میپوشیدن. میاد تا به وکالت مجلس میرسه، یادداشت‌هاشو میده دست شخصی به نام غلام حسین میرزا صالح. این شخص شیخ ابراهیم زنجانی اسمشه. این خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی اگر شما بخونید مثل اینکه رفتید یه دوره کامل توی فیضیه دیدین، یا توی نجف دیدین، یا نمیدونم هر جا از این مغازه‌ها هست و آشنا شدید و میبینید به رأی العین چه اتفاقاتی اونجا میفته. این کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی در ایران چاپ شده، بگیرید بخونید، این خیلی جالبه. آقای امیر نجات کتابی دارن به نام الخلیفه، پیشگویی به طور طنز، پیشگویی اون اتفاقی است که 11 سپتامبر 2001 افتاد، پیشگویی 9/11، یه چیزی مثل کراش 79، سقوط 79 به زبون فارسی. الخلیفه، الخلیفه عربی نیست، اسم کتاب الخلیفه است، به زبون فارسی نوشته شده. امیر نجات، چون آقای امیر نجات به عربی چیزی نمی نویسه. آقای سامان اگر می خواهیم بریم یه تیکه دیگه از اون برنامه هاتون ببینیم.
2: ثقت الاسلام شیخ ابو جعفر ابن محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، تاریخ تألیف 11 قرن پیش. حضرت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد هاشمی موسوی رفسنجانی هندی پناه اردبیلی سیدزاده، همانند گذشته وقت گرانبهای خود را با همه گرفتاری هایی که در مورد مصادره اموال مردم و هزاران کارچاخ کنی دیگر دارند در اختیار ما قرار دادند تا به نامه های رسیده از طرف برادران و خواهران حزب اللهی پاسخ بفرمایند.
4: اختیار دارید خواهر جون.
2: باشد که همه از سخنان بی قیمت ایشان به فیض انقلابی و اسلامی نایل آییم. در یکی از برنامه های رسیده پس از عرض بندگی به پیشگاه امام امت، امید مستضعفان مخصوصا آوارگان و قحطی زدگان اتیوپی خواسته شده درباره کیفیت ولادت امام مطالبی را بفرمایید.
4: بسم تعالو، با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبیک یا خمینی باید به عرض برسانم در این مورد در کتاب اصول کافی که در حضورتان هست در صفحه 231 جلد دوم قسمت 8 در کیفیت امام از قول امام جعفر باقر صلی الله علیه و آله آمده است که ولادت امام 10 علامت دارد، به اصطلاح خودمان 10 حسنه هم دارد، که این 10 حسنه عبارت است از این که اولا امام باید ختنه شده و پاکیزه متولد شود، دوم اینکه چون متولد شود کف دست را بر زمین بگذارد و به شهادتین آواز بردورد. سوم این که محتلم نشود گرچه غسل بر او واجب است. چهارم این که چشمش بخوابد ولی قلبش هرگز نخوابد. دهن در رب و بغل باز کردن ندارد، این علامت پنجم است. ششم از پشت سر ببیند چنون که از جلوی رو نگاه می کند. هفتم مدفوعش بوی مشک بدهد و زمین وظیفه دارد که او را ببلعد و بپوشاند. اما علامت نهم، امام چون زره حضرت رسول صلی الله علیه و آله را بر تن کند به قامتش رسا باشد و اگر دیگری بپوشد، چه بلند قامت باشد و چه کوتاه قامت، یک وجب بر او بلند بیاید. و اما علامت دهم، تا زمان وفاتش محدث باشد، یعنی فرشتگان با او صحبت می نمایند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: درسی بود برای آگاهی همه خواهران و برادران حزب اللهی که انشاءالله تا درس آینده همه شربت شهادت را نوشیده باشند.

فی جلد دوم خونده میشه در مورد امام زمان و علائم ظهور امام زمان و اصولا امام زمان چیه. فکر نکنید اینا چیزی اختراع کردن، این ماجراها از سالهای پیش بوده و همینجور این ماجرا ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا کرده. امروز روز اگر شما بخواید واریته آخوندی یک، واریته آخوندی دو، آلبرت هال، آینه، من چیز زیاد دارم. حالا بعد این هفته میشینم همه رو میریزم روی سایت، که روی سایت که شما برید همه اینا رو پیدا بکنید. حدود شاید 20 تا دیویدی های مختلف بذارم رو سایت که شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید و یه مقداری حالم داره بهتر میشه، بیشتر دارم کار میکنم. در مورد پیشگامان روشنفکری در ایران سه نفر بودن: میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبوف. بیش از 100 سال گذشته اینها اومدن و روشنفکری و اینکه این حرفایی که من امروز دارم میزنم دنبال روی حرفای اونها هستم، از خودم چیزی اختراع نکردم. من یه مرتبه به هم الهام نشد، وحی به هم نرسید. این کتاب ها رو خوندم، بعد اومدم کتاب کسروی رو خوندم، بعد کتاب هایی که در خارج راجع به دین و مذهب و اینا هر جوری میتونستم مطالعه کردم. خوشبختانه از یک نظر انقلاب شکوهمند اسلامی که باعث بیچارگی مردم ایران شد و انقدر این انقلاب شکوهمنده که 5-6 میلیون آواره داره و 70 میلیون زندانی، این باعث شد که همه راحت بتونن حرف بزنن. اولش هم میترسیدن. من وقتی لندن شروع کردم همه می اومدن می گفتن آقا رضا تند داری میری، گرفتار میشی. گفتم بالاخره آدم باید از خودش، من فکر میکردم خودمو میکشن، برام مشکلی نداشت بکشن، ولی اومدن موقعی بمب گذاشتن که من اونجا نبودم و پسرم بود و پسرمو کشتن و نامردان گفتن که خودش بمب گذاشته پسرشو بکشه. عیب نداره، اونا هم مثل همون قاتلا بودن. اگه من اون قاتلا رو بخشیدم، اینا رو هم بخشیدم. طالبوف تبریزی اندیشه هاشو آقای فریدون آدمیت جمع کرده. شروع روشنگری در ایرانه، شروع عصر فروغه. آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده هم مکتوباتش هست، این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است، هم اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده توسط فریدون آدمیت خیلی خوش قلم نوشته و خیلی قشنگ توضیح داده. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی باز توسط فریدون آدمیت، این سه تا کتاب، این چهار تا کتاب هستش. یعنی اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و اندیشه های طالبوف تبریزی به اضافه مکتوبات میرزا فتحعلی تبریزی و به زودی اگر زود به دست من برسه سه مکتوب داره میرسه، سه مکتوب رو هم چاپ خواهم کرد هر چند ضرر بکنم، ولی اگر یه دونش به دست یه نفر برسه برای من کافیه. کتاب هایی که من، آقای سامان تا سر ساعتم چقدر وقت دارم؟ کی باید برای چیز بریم؟ 5 دقیقه خوبه؟ من 5 دقیقه میرم و بعد میرم خدمت شما. یکی از کتاب هایی که باز من کسانی که میخوان کتاب شروع کنن برای باز شدن فکر، تولدی دیگر رو پیشنهاد میکنم. من خیلی رو تولدی دیگر اصرار میکنم، برای اینکه شما تولدی دیگر رو وقتی میخونید متولد میشید، یعنی یک مرتبه پرده از جلوی چشمتون برداشته میشه، به یه جای دیگه میرسید. کتاب تمام نقل قول از کتاب هایی که شما میشناسید یا نویسنده هایی که شما

میشناسید و شما رو به یک جای دیگه میبره. سعی کنید با کتاب آشتی کنید و اگر میخواید بخندید، توضیح المسائل روح الله خمینی، توضیح المسائل اصلی اینجارم که یه خورده سخت خوندنش، میگه جناب آقای حاج روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بود. این توضیح المسائل اونه، از مغز مریض او ترشح کرده. کتاب هایی که دیگه در مورد همین کار اسلامی هست، بررسی ادیان ثلاثه، خیلی سریع میتونین بخونین، 165 صفحه است. بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی، راجع به یهودیت، عیسویت و اسلام نوشته. یک مقدار خیلی کمی هم خودش نتیجه گیری کرده که اینها رو وقتی رو هم دیگه بذارید، با خوندن همین 167 صفحه آگاهی زیاد دستو میاد. ولی کسانی که زیاد کتاب خوندن، این رو اگه بخونن همون چیزهاییست که توی اون کتابهای دیگه هم خوندن. من فکر میکنم اون ساعت ما به پایان رسید و بریم ببینیم که آقای سامان چی برامون داره.

0: درودهای بی پایان بر همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه نازنینان شنونده رادیو منو بشنو. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بتونیم که امشب برنامه مفیدی رو در رابطه با بحث مهریه مطرح بکنیم و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم امشب و از نظر حقوقی، اجتماعی و همینطور از نظر فقهی و قرآنی و از نظر دینی بحث مهریه که بسیار مناقشه برانگیز هست و این روزها بسیار دیدیم که دربارش صحبت میشه. در رابطه با این بحث مهمانان بزرگواری داریم که امیدوارم از دانش اونها بهره ببریم. احسان گروهی، درود بر تو. اگر که دوست داری سلام احوال پرسی داشتی بفرمایید. این گویه میدم
1: میکروفون رو باز کنی دوست دارم که سلام علیکم کنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگانی که این هفته نداریم، ولی قول میدم از هفته آینده برگردیم به روتینمون و لایو اینستاگرام رو هم فعال بکنیم. امیدوارم که هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن. آماد راستی یه ذره اومدیم جلو، تزیاد نمیشه بگی هفته خوبی. امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو گذرونده باشن و
0: سه شنبه
1: سخته تا یادم بمونه و بتونیم برنامه درخوری رو آماده بکنیم و مفید فایده واقع بشیم.
0: بله، خب ما خیلی تلاش کردیم که برنامه ما روزهای چهارشنبه بود، تلاش کردیم برای اینکه شنونده از همه جای دنیا داشته باشیم. از موج اف ام بیایم روی شبکه گلوبال و شما همین حالا میتونید برنامه ما رو از شبکه گلوبال روی رادیوهای دیجیتال بشنوید در هر کجای دنیا که هستید. خب آقای امینی، درودهای بی پایان بر شما. خیلی متشکر که ما رو همراهی میکنید و زحمت بسیاری در این رابطه میکشید همراه با ما.
2: درود به شما زهره جان، درود به احسان عزیز و به کارشناسای عزیزمون که تشریف میارم بعد از اینا.
0: بله،
2: اصلا در خدمتتون هستم.
0: خیلی متشکرم. خب امشب در خدمت آقای دکتر بابک نژند هستیم، روانپزشک و جامعه شناس، آقای محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری، و همینطور آقای ایمان سلیمانی امیری که منتظر هستیم تشریف بیارن و به ما بپیوندند، که پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام هستند. خب اگر که موافق باشید بحث رو با آقای دکتر بابک نژند آغاز بکنیم. و آقای دکتر خیلی سپاسگزارم دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید یک بار دیگه و بحث رو هر طور که مایل هستید آغاز بکنید. در رابطه با ازدواج توضیحاتی بفرمایید لطفاً، و اینکه آیا به طور کلی مهریه در چارچوب کنونی ازدواج آیا کارساز هست برای پایداری ازدواج یا خیر. درود بی پایان بر شما. آقای دکتر نژند میکروفونتون بسته هست. آقای دکتر
3: بله سلام،
0: درود بی پایان بر شما، بفرمایید.
3: سلام به شما، به کارشناسان در محترم برنامه و به همه شنونده های عزیز. متشکرم از دعوتتون. عرضم به حضور شما که شما سوال از جای مناسبی پرسیدید. شما گفتین ازدواج، برای اینکه واقعا موضوع مهریه به لحاظ اجتماعی قابل درک نیست، مگر اینکه ما بدونیم که از چه منظری اون دو نفر ازدواج کردن. اساسا ما دو جور ازدواج داریم از نظر علم کاپل تراپی، زوج درمانی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن. ازدواج سنتی ازدواجی است که در اون دیدگاه ها، آرا، منافع و خواسته های ایل و عشیره و خانواده و سیستم اولویت دارد بر آرا و عقاید و تفکرات خود اون دو نفر. بنابراین حتی در ازدواج های سنتی که ممکنه خود اون پسر دختر علاقهی به هم داشته باشن و از اول یه چنین چیزی به یک شکلی شکل گرفته باشه، اون اهمیت ثانویه داره و طبیعتا ازدواج های مدرن بالعکسشه. نکته جالبی که باید گفت اینه که خیلی اوقات وقتی از زوجها میپرسیم خب شما ازدواج سنتی دوست دارید یا مدرن یا مخلوط، درصد زیادی میگن مخلوط برای که ما از هر دو قسمتش دوست داریم. خب مخلوط یعنی هرج و مرج، به دلیل اینکه مثالی که من میزنم اینه که فکر کنید مثلا شما با یک سبک رانندگی کشورهایی که مثل انگلیس و استرالیا که ما هستیم و اینها بخواید توی کشوری مثل آمریکا مثلا رانندگی کنید، یعنی برعکس، خب تصادف میکنید. یعنی دو تا سیستم کاملا متفاوتند که اقتضاعاتشون هم کاملا متفاوته. به همین دلیل در نهایت سیستم هایی که ترکیبی هستن رنج میبرند از به هم ریختگی و مهری که رهاورد ازدواج سنتیه. پس اقتضاعاتی وجود داره در جوامع سنتی که مهریه در اون اقتضاعات ایجاد شده. مطالبی وجود داره که من اگر بخوام در اون رو توضیح بدم خود مفصل میشه، شاید بهتر باشه بعداً بنا به ضرورت شما سوال کنید هر موقع صلاح دیدید. چند نکته وجود داره که اقتضا میکنه در یک جامعه، اقتضا کرده که در جوامع سنتی که در ضمن به عنوان بخشی از تفکرات سنتی تفکرات مرد سالار هم دارند، مهریه جزء اون سیستم باشه که هر خواستید میتونیم در مورد اون صحبت کنیم. موضوع پیچیده تر از اینه که صرفا نهاد فرض کنیم قانونگذاری چنین چیزی بخواد یا پدر بخواد، چند وجه داره. طبقات مختلف اجتماعی با هم دیگه، مردها و حتی خود زنهایی که ازدواج میکنند، همه بخشی از این سیستم سنتی هستن که مهریه رو به دلایل مختلفی میخوان تو سیستم سنتی.
1: سلام آقای دکتر نژاد.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر. احسان اگه سوالی داریم میکروفون ما بسته بود اون موقع، بفرمایید.
1: آه ببخشید، من اول سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نژاد عزیز. و سوال من اینه که آیا مهریه برای تحکیم ازدواج هست یا گذاشته شده یا برای تضمین آینده حالا یکی از دو طرف، که معمولا خب خانم ها این داستان رو پیگیری میکنن و برای آینده خانم ها در نظر گرفته شده؟
3: خب این بر اساس اون توضیحی که من دادم شاید دیگه باید متوجه شده باشید که این بستگی داره ما داریم در مورد کدوم ازدواج حرف میزنیم. در مورد ازدواج های سنتی مهریه کارایی داشته که الان کاراییشو توضیح میدم. بعد وقتی من کارایی مهریه رو تو اون ازدواج ها توضیح بدم، شما شاید براتون ساده تر باشه که قضاوت کنید که امروزه چقدر از این کارایی ارزش و اعتبار داره هنوز. حالا که سوال فرمودید من توضیح میدم. بخشی از ضرورت مهریه در جوامع سنتی که میشه جوامع پیش از انقلاب سنتی، در واقع مشخصه های این جوامع در پیش از انقلاب سنتی شکل گرفته و قوام داشته. انقلاب سنتی که اتفاق افتاده، جوامعی با خصوصیات جدید ایجاد شدن. این موج آمده با اون جوامع با مشخصات عهد فئودال و کشاورزی اول ترکیب شده و بعد جوامع جدید در انداخته شدند. ولی خب ما داریم در مورد جوامعی با اون مشخصه ها صحبت میکنیم. در چنین جوامعی یک قانون به صورت یک هسته مرکزی قدرت امروزه رو نداشته، یعنی از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر قانون متفاوت بوده. بنابراین یک اتفاق این بوده که از مهریه به عنوان یک ابزار مالی برای ایجاد امنیت استفاده شده، جایی که یک زن نمیدونه که امنیتش چجوری تامین میشه از مهریه استفاده میکنه، که حالا اگر قانون تغییر کرد، حاکم تغییر کرد، اینها او در شرایط بد امنیتی قرار نگیر. نکته دوم، در جوامع مردسالار و اساسا در یک سیستمی که مرد همه کار است، ما یک چیزی داریم به نام آلفا میل یا مرد برتر اون گروه. این شکلیست که شما وقتی وارد یک خونه میشید در جوامع سنتی یا خونه سنتی هستن، حتی توی جوامع غربی خانواده هایی که خود سیستم سنتی بزرگ میشن، وقتی شما وارد خونه میشید مرد خونه فرد شاخصیه که شما نمیتونید ندید بگیریش، و مرد خونه اگر متوجه بشه که شما محدودشو دقیقا نمیشناسید، این محدوده رو ست میکنه و شما رو متوجه میکنه که این محدوده اینجاست. در اموری که تصمیم گیری لازمه بشه برای زنها، مرد خونه میخواد روشن بکنه که تو که داری اومدی مثلا میخوای دختر منو یا خواهر منو بگیری، اینجا محدوده منه، بنابراین من اینجا رو علامت گذاری میکنم که تو حواست باشه که باید یه تضمین هایی بدی که زن، این زن محفوظ میمونه پیش تو و مشکلی ایجاد نمیشه براش، و این تضمین بخشش مهری است، البته چیزهای دیگه هم بوده، شیربها و چیزهای دیگه. در اینجا مهریه در واقع نشون میده، اون مرد میخواد بگه که تو هر نوع آسیبی به این زن، هر نوع کسر شنیده به این زن، تهاجم و توهین به منه، حواست باشه. بخش دیگه از ماجرا طبقه اجتماعیه. یک طبقه اجتماعی در یه جامعه سنتی به واسطه مهریه کلاس خودش رو مشخص میکنه، ساین پست میکنه، یعنی این که شما وقتی میرید از یک خانواده با از طبقه خاصی، از طبقه کشاورزها زن میگیرید، تاکید میکنم روی این اصطلاحات، چون این اصطلاحات اون مفهوم مرسالا رو کاملا باهاش داره، میگیرید، میبایست مهریه‌ای رو متقبل بشید متناسب با اون، اگر از طبقه دبیران باشه یا از طبقه اشراف باشه یا از طبقه شاهزادگان، به همون نسبت مهریه متفاوت خواهد بود و حتی در درون این طبقات اجتماعی. پس بنابراین یک طبقه اجتماعی هم به واسطه مهریه خودش رو متمایز میکنه و روشن میکنه، اما به همین جا هم ختم نمیشه. شما علاوه بر این که با مهریه حفاظت قانونی ایجاد میکنید، علاوه بر این که با مهریه مرد میبینید که مرد برتر میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، علاوه بر این که طبقه اجتماعی میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، خود عروس یک پای مهریه است. شما میبینید که در در شرایطی که حالا خیلی از این خانواده هایی که خواستگاری اتفاق میفته دعوا میشه و هم نمیسازن اینا، اون چیزی که مهریه رو گاهی اوقات جنگ اصلی درباره مهریه عروس خانم و آقا داماد، یعنی این که یه اصطلاحی داره میگن شامی بخشه شاغلی نمیبخشه، حالا پدر خانواده مادر خانواده اینا میان میخوان عروس رو آروم کنن، اون آروم نمیشینه، میگه نه خیر من کمتر از نمیدارم 1000 سکی قبول ندارم. چرا؟ به دلیل اینکه عروس ها خودشون یعنی زن ها در طول تاریخ هم هویت شدن، آیدنتیفای شدن با این مفهوم مرد سالار که من شرافت خانواده رو لکه‌دار خواهم کرد، مثلا اگر که با کمتر از این مقدار پدرم بی حرمت میشه، یا اینکه مثلا طبقه اجتماعی من اینه. یه علت دیگه هم داره که در مورد زنها خیلی مهمه. در ازدواج سنتی مفهوم لاو اهمیت خیلی کمی داره، اهمیت ثانویه داره، حتی اگر پشن هم به هم داشته باشند، یعنی که اون تمایل و کشش هم داشته باشن، اصلا خیلی کسی اجازه نداره بر این اساس ازدواج کنه تو سیستم سنتی. این افکار شیطانیه، این حرف فقط ما رو بعد از خود به عقده. پس بنابراین عروس خانم چجوری بفهمه که آقا داماد چقدر میخوادش؟ در هر زنی این تمایل به شکل طبیعی وجود داره که ببینه اون مرد چقدر علاقه بهش داره. در یه سیستم سنتی وقتی که فواصلی وجود داره و امکان این که زن و مرد هم دیگر رو بیازمایند، کنار هم زندگی کنن، با هم به یک درکی برسن که آقا این چقدر برای من ارزش قائله، چقدر میتونه دوست خوبی برای من باشه، چقدر اصلا کشش جنسی من داره و همه این چیزا، اون وقتی که عروس خانوم از تنها وسایلی که داره استفاده میکنه برای اینکه آزمایش کنه داماد رو. خیلی خوب، اگر که راست میگی برو اون اژدها رو بکش برای من بیار، برو اون دیوه رو که مردم شهر رو میخوره تو برو اونو بکش سرشو بیار که توی اساطیرمون داریم، کنایه از این که منو میخوای این مهریمه، حالا ببینم چقدر منو دوست داری. بنابراین در یک جایی که موانع مرتبط با ایل و اشیل و خانواده قرار گرفتن سر راه اون دختر پسر و اونها مجاز نیستن که ترجیحات خودشون رو اعمال کنن، یکی دیگه از اتفاقات که میفته اینه که مهریه تبدیل میشه به یکی از وسایل سبک سنگین کردن ماجرا. پسرم البته یاد گرفتند، پسرم میاد میگه که خب اگه تو من دوست داری با یه همچین مهریه من رو آزمایش نکن، یعنی حالا دیگه هر دو طرف همدیگر رو گروکشی عاطفی میکنن به واسطه مهریه. و خلاصه میخوام بگم که اینها اقتضاعات مهریه بوده در جوامع سنتی، و حالا شما میتونید متوجه بشید چطور اگر این ازدواج سنتی تبدیل به ازدواج مدرن بشه تمام این معادلات تغییر میکنه و حتی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. من نمیخوام متکلم بحث باشم چون زهره خانم عصبانی میشه، من دوست ندارم ناراحتش کنم، بنابراین اجازه بیشتر صحبت نکنیم. البته اینکه دوستی بودشون همیشه محبت به من داشتن، ولی بحث ما قرار چند بچی باشه. من تا الان توضیح دادم که کارکرد مهریه در جوامع سنتی یعنی فئودالی کشاورزی، جوامع پیش از عصر صنعت که جوامع مردسالار هستن چی بوده؟ این معادلات طبیعتاً در جوامع مدرن به یک بار تغییر میکنن و به شدت میتونن وضع رو تغییر بدن، یعنی از شکل ضمانت تبدیل به یک تهدید بشن روی خانواده. اجازه بدید من به همینجا متوقفش کنم تا بعد.
0: بله خیلی متشکرم آقای دکتر. برای کارکرد مهریه در جوامع مدرن خدمت شما خواهیم بود. من درودهای بی پایان میفرستم بر آقای ایمان سلیمانی امیری و خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منو بشنو رو یک بار دیگه پذیرفتید. اگر که آقای آقاسی عزیز اگر اجازه بدید خدمت آقای سلیمانی امیری برسیم، یه مقدار برگردیم به عقبتر از، یعنی شاید هم همزمان با جوامع فئودالی کشاورزی، نمیدونم دقیقا تاریخ صدر اسلام به کدام جامعه برمیگرده. درودهای بی پایان بر شما آقای آقاسی عزیز.
3: خواهش میکنم، اختیار دست شماست.
0: خیلی متشکرم از لطفتون. آقای سلیمانی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ما مشتاق هستیم که بدانیم در صدر اسلام مهریه و یا کابین چگونه بوده و اینکه چطور وارد ایران شد و وارد این فرهنگ ما شد به صورت اسلامی کنونی.
4: درود بر شما خانم شیر خدای گرامی، عرض ارادت خدمت یکایک سروران عزیزم. من سعی میکنم در این بخش نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض کنم، اطاله کلام نشه که فرمایشات عزیزان رو هم بشنوم، ولی در نوبت بعد به شکل اسلامی اون خواهم پرداخت. نخست این که ما بسیاری از احکامی رو که امروز در درون جامعه خودمان داریم و اونها رو شرعی میدانیم، احکامی امضایی اند، به این معنا که این رفتارها در درون جوامع دیگر وجود داشته، توسط شارع اسلامی مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته و امروز یک مؤمن مسلمان می اندیشد که این احکام از علم و حکمت بالغه خدا ناشی شده. احکامی مثل میراث، قسامه، بریدن دست سارق و بسیاری احکام دیگر از این قبیلند. مهریه هم از این تافته جدا بافته نیست. در واقع مهریه در جوامع مختلف وجود داشته، دلایل و کارکردهای اون هم متفاوت بوده که امروز محل بحث ما در درون جامعه اسلامی است. بنابراین باید بپذیریم که مهریه در میان اعراب قبل از اسلام هم به عنوان یک سنت جاری و ساری بود، اما دلیل اینکه اعراب این مهریه رو دریافت می کردند به چه عنوان بود مشخص نیست. ما گاهی مهریه رو ارزش یک زن می بینیم، یعنی جایی که وقتی شخص قرار هست زنی رو خواستگاری بکنه، بر اساس آن نظام قبایلی تصمیم به عهده شیوخ قبیله یا پدر یا بزرگان آن خانواده هست. به همین دلیل است که اگر شما به صدر اسلام نگاه بکنید میبینید که اعراب حتی در دار و ندوه دور هم جمع میشدن، در مورد ازدواج زنان و مردان تصمیم میگرفتن که این مربوط به بزرگان عرب بود. بنابراین در آنجا برای ارزشی که یک زن داشت مبلغی رو تعیین میکردند که بتوانند جهت رضایت خاطر پدر و مادر یا برادر، اگر پدر نبود، بتوانند آن زن یا دختر رو به عقد جوان دیگری در بیاورند، یعنی مهریه مختص آنها بود. بنابراین اولین اصل این است که اگر ما امروز مهریه رو میبینیم برای آن فلسفه بافی میکنیم، براهین متعدد اوغلایی برای آن میآوریم، چیزی است که متشرعین سعی کردند برای دفاع از مهریه که اون رو استدلالی عقلانی نشان بدهند ساختند، بدون اینکه نظر شارع اسلامی رو در این مورد شنیده باشند، که حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد. مسئله این است که ما امروزه در احکام ازدواجمان یک خصیصه ای از سبک زیستن اعراب رو میبینیم که وارد جامعه ما شده. اما مشکل جایی بروز میکنه که این مؤلفه های پسا در واقع دوران مدرن و به خصوص مؤلفه های سنتی که منوط به اعراب بوده، در یک جامعه خاصی با آن محدودیت ها وجود داشته، با مؤلفه های جهان مدرن مطابقت نمی کنه. یعنی وقتی شما عقد ازدواجی رو بر پایه سنت دارید و بعد نگاه می کنید که در آن سنت این نوع خصیصه ها سبب انقیاد هم می شود، سبب آزادی طیف دیگری هم می شود، حق رو به دیگری می ده، مسئولیت رو از شخص دیگری می خواهد، ناگهان این عدم تناسب منجر به مشکلات متعددی می شه. آن چیزی که ما امروزه به عنوان مشکل مهریه در درون جامعه ایران خودمان داریم حاصل همین عدم تناسب هاست. یعنی ما یک نظام حقوقی ایجاد کردیم، در آن نظام حقوقی بخشی از اختیارات رو، بخشی از مسئولیت ها رو، بخشی از حقوق رو به یک طیف دیگری دادیم که برای دیگری متناسب نیست. وقتی شخصی از آن حق خودش سوء استفاده میکنه، طرف دیگر هم به خود حق میده که بخواد از اون امتیازات به نحوی که برای او مطلوبه استفاده ببره. بنابراین مهریه یک مفهومی نبود که با آمدن اسلام ایجاد شده باشه، بلکه در جوامع دیگر وجود داشت، حالا به انواع دیگری. ولی در درون اسلام این مهریه به عنوان یک حکم امضایی تثبیت شد. خصیصه های اون بسیار سردرگم است، آنگونه که در آیات قرآن شما میبینید. یعنی گاهی صحبت از اجرت که در مورد ازدواج های متعه یا ازدواج با کنیزان وجود داره، گاهی هم از کسانی که به عنوان زنان پاکدامن نام میبره هم به عنوان اجرت نام میبره، گاهی هم از صدقات اسم میبره. اینها رو من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که اساساً چه مفهوم و چه معانی رو به ذهن تداعی میکنه و نگاه شارع یا فقها و متولیان دین به این مسئله چگونه بوده است. بنابراین من اگر بخوام عرضم رو در این بخش جمع‌بندی بکنم، باید بگویم مهریه یک مؤلفه است پیشا اسلامی که در اسلام مورد تایید قرار گرفته، اما چون با مقتضیات عصر کنونی ما که به نحوی حقوق و مسئولیت ها متناسب با هم هست، مهریه متناسب نیست با بقیه حقوق و مسئولیت ها، به نوعی تبدیل به گروکشی شده که متاسفانه مشکلات اجتماعی گسترده ای رو در پی داشته. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم.
0: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب آقای آقاسی، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و سوالم رو این گونه مطرح میکنم که شما ورود به بحث داشته باشید که چه زمانی مهریه به صورت کنونی وارد قانون اساسی ایران شد و در ارتباط با قوانین مهریه چه آسیب هایی شما در پرونده هایی که داشتید دیدید و یا اینکه در دادگاه ها از آنچه که میگذره بفرمایید؟ خواهش میکنم.
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر عزیزانی که در روم حضور دارن، همه از کارشناسان و همکاران شما. اما مهریه، من این رو اصلاح بکنم، مهر به کار برده نمیشه، تلفظ مهر درست نیست، مه از و مهریه. همه اساتید ما و قضات دادگاه و حقوقدان ها این کلمه را به صورت مهریه بر وزن شهریه تلفظ میکنم. از قدیم الایام، من تاریخ ایران باستان را در این زمینه بررسی نکردم که آیا در ایران باستان هم مهریه وجود داشته یا خیر، اما حضرت فاطمه مهریش 25 دینار و خورده‌ای بوده و این نشون میده که در مکه و شبه جزیره در واقع همین سرزمینی که الان عربستان گفته میشه، به ویژه حجاز که مکه را بخشی از اون تلقی میکنن، وجود داشته و بر اساس احکام شرعی هم به وجود نیامده، بلکه همونطور که جناب ایمان فکر میکنن فرمودن جزو احکام امضایی هست، یعنی چیزی بوده که وجود داشته و مورد قبول در واقع دین اسلام هم قرار گرفته، اما حکمش به شکلی نیست که اگر مهریه تعیین نشده باشه در یک عقد ازدواج موجب بطلان عقد ازدواج بشه، بلکه میتونه زن تقاضا بکنه که براش اگر به توافق نرسید با شوهرش، شوهرش یعنی کسی که باش ازدواج کرده، از دادگاه بخواد که براش مهر المثل تعیین بکنن و این جزء حقوق و در واقع امور مالی هستش که زن از اون برخورداره و مرد مکلف به تبعیت از اون هست. بنابراین بعد از اسلام وقتی که وارد ایران شد، این سنت و این رویه در ایران رایج شد و یا به هر حال اگر رایج بود ادامه پیدا کرد، به شکلی که عرض میکنم اگر که خاطرتون باشه و توجه کرده باشید، در اون خطبه‌ای که یک عاقل میخونه بین یک دختر پسر یا به هر حال بین یک زن و مرد برای ازدواج، میگه که ازدواج سنت پیغمبر است، ولی مفهومش نیست که فقط پیغمبر ازدواج میکرده، و مهریه هم در واقع سنت است و نه حکم و نه دستور. و البته میبینیم که همیشه در مواردی که به صورت رسمی یک ازدواجی صورت میگیره، حتما مهر هم تعیین میشه و حتی در خطبه‌ای که خونده میشه، اون کسی که به عنوان وکیل یا حتی خود طرفین اگر بخوان خطبه رو میتونن جاری بکنه، میگه که زن میگه در واقع خودم را در قبال فلان مقدار مهریه به عقد دائم تو در آوردم و مرد هم میگه که ازدواج با تو را قبول کردم. بنابراین در خطبه هست. اما گاهی اتفاق میفته که دو نفر با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار میکنن بدون اینکه مهریه تعیین کرده باشن و کار به دادگاه کشیده میشه. در اینجا ممکنه اختلاف باشه، زن میگه مهر من اینقدر بوده، با هم توافق کردیم، مرد میگه نه اینقدر نبوده و اختلاف بینشون پیش میاد. اینجا دادگاه میتونه مهریه رو به کارشناس ارجاع بکنه تعیینش رو، و تعیین مهریه بر اساس موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات و چند آیتم دیگه توسط کارشناس تعیین میشه و در به هر حال اون عقدنامه قید خواهد شد. پس جواب اولین سوال شما اینه که مهریه از 1400 سال پیش به این سو در بین ایرانیانی که مسلمان شدند رایج بوده و وجود داشته، و اما چه آثار و تبعاتی این مهریه داره؟ مهریه گاهی باعث میشه که
0: خیلی عذرخواهی میکنم آقای آقاسی، من یه سوال اینجا برام مطرح شد در بین فرمایشات شما، آیا اصلا امکان این هست که پیچ عقدی بدون وجود مهریه صورت بگیره؟ برای اینکه من این رو شنیدم که اگر که دختر و پسری، زن و مردی به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه بکنند و بگن ما نمیخواهیم که به طور کلی مهریه باشه، ولی و آن کسی که این عقد رو جاری میکنه جواب میده که نمیشه، باید حتما یک چیزی باشه، یعنی حتی یک شاخه گل. من خواستم که این رو از شما سوال بپرسم. من
5: بله درسته. ببینید بر اساس روال معمول همیشه در هر عقدی که به صورت نرم انجام میگیره حتما مهر باید ذکر بشه. اینو همونطور که در بخش اول عرایزم مطرح کردم، حتما بین زن و مرد باید در مورد میزان مهریه، حتی اگر یک دینار باشه، به قول شما یک البته باید مالیت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه، نمیتونه بگه یک ورق کاغذ، این مالیت نداره، ولی یک شاخه گل ارزش داره و میشه توافق کرد روی یک شاخه گل. نمیکنن و نمیتونن بدون مهریه عقدی رو جاری بکنن. اما اگر همونطور که عرض کردم عقدی واقع شده باشه که مهریه مشخص نباشه، دادگاه معمولا مهریه رو تعیین میکنه. ببینید مثلا در سایر عقدها مثل عقد بیع، شما اگر که خونه ای رو معامله بکنید و بهای اون معلوم نباشه، اون عقد باطله، به طور کلی باطله. اگر یک کسی بیاد بگه آقا من این خونه رو ازشون خریدم، بهش گفتم چه مبلغی و با مالک با فروشنده اختلاف پیدا کرد، با کسی که به هر حال ملک متعلق به او هست فعلا، و نتونستن مشخص بکنن که ثمن معامله یعنی بهای معامله چقدر هست، دادگاه حکم به رد دعوا خواهد داد. اما در مورد ازدواج این کارو نمی‌کنن. اگر طرفین اومدن و گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، دلایل هم وجود داره که با هم ازدواج کردن، یا شهودی هستن که شهادت دادن بله ما این زن و مرد رو در مهمانی که دیدیم هر دوشون گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، ولی نگفتن مهریه چقدره. در اینجا دادگاه نمیگه که چون مهریه مشخص نیست عقد ازدواج شما باطله، بلکه میگه عقد صحیحه، مهریه رو اگر که خودتون تعیین نمی‌کنید من دادگاه به کارشناس ارجاع می‌کنم تا تعیین بشه. پس جواب این قسمت از سوال ابهامی که برای شما پیش اومده بود این هستش که بله اگر بخوان عقد رو جاری بکنن به صورت معمول حتما باید مهریه رو تعیین بکنن، چون یک کسی این عقد رو باید این خطبه رو بخونه و به وکالت از زن و مرد عقد رو میخواد جاری بکنه، میگه تو زمانی که مهریه‌تون مشخص نباشه من این عقد رو جاری نمی‌کنم. به این علت است
6: و اینجا همون بله بله کاملا و اینجا همون نقطه است که مورد اعتراض بسیاری از خانم هاست از جمله من، که مهریه ازدواج رو به یک معامله تبدیل میکنه و اینجاست که من همیشه میگم کرامت انسانی زنان رو به زیر سوال میبره.
5: این کاملا درسته، اما اجازه بدید من یک مطلبی رو عرض بکنم. من خیلی با این فرمایش شما موافق هستم و اعتقاد دارم وقتی که در مراسم بله بران که مخصوصا در این مورد تعیین میشه که شرایط در نظر گرفته بشه و بین خانواده ها چونه زده میشه در مورد مقدار مهریه، این چنین به ذهن متبادر میشه که ما داریم یک معامله ای رو انجام میدیم که در قبال این که دخترمون رو به عقد ازدواج یک مردی در میاریم یک مبلغ و بهایی براش تعیین میکنیم. من اعتقادم به اینه که اگر که در اینجا مبلغی که تعیین میکنن که در واقع شرایط عقد فراهم بشه یک مبلغ ناچیز باشه، مثلا 5 سکه طلا یا 14 سکه که معمولا بین خانواده های مسلمان رایج هست که نمیخوان یک همچین در واقع تصوری پیش بیاد، دیگه این موضوع پیش نخواهد آمد. اما خانم شیر خدایی در حال حاضر اون چه که واقعیت داره این نیست که ما معامله شخص در برابر مالی رو انجام بریم، نه این واقعیت نداره. درسته که این به ذهن متبادر میشه، ولی در واقع این مهریه به نحوی از آنها نوعی ضمانت اجرا هست به جبران اختلاف شدید مقررات در حمایت از زن در ازدواج بین زن و مرد. و همه کسانی که به نحوی از آنها، البته من سال هاست که دیگه دعوای خانواده قبول نمی کنم، مال جوانیام بود، وقتی که خانم ها مراجعه می کردن این مهریه رو به عنوان یک ابزاری برای ایجاد برابری حقوقی بین خودشون و شوهرشون ازش یاد می کردن و مورد بهره برداری قرار می دادن. بماند که در بعضی از موارد متاسفانه در همه اقشار و جنسیت ها آدم های نادرست هم هست، مبادا به خانم ها بر بخوره، برخی اندکی از خانم ها که قصدشون ازدواج و تشکیل زندگی واقعی نیست از این موضوع بهره برداری های مالی میکنن و کم نیست پرونده هایی که در دادگاه وقتی که به اون برخورد میکنیم متوجه میشیم از اظهارات طرفین که این ازدواج در عرض مدت کوتاهی به بهانه‌ای به متراشی شدن داره نزدیک میشه و خانم اینجا اون مهریه رو برای به نوعی تحصیل مال ایجاد میکنه. من اعتقادم برای اینه که بیش از 95% حتی درصد بالاتری از ازدواج ها که مهریه رو روش چونه میزنن به قصد محکم کردن رابطه زوجیت و جلوگیری از وسوسه مرد برای طلاق دادن دختر و ازدواج دیگری، و در واقع ایراد صدمه عاطفی به دخترشون این کار رو میکنن، نه برای چسب مال.
1: خب منم سلام عرض بکنم خدمت شما جناب آقای آقاسی عزیز و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
5: سلام.
1: سوال من اینه که آیا این امکان پذیر هست که قانون گذار یک مهریه ثابتی رو برای همه در نظر بگیره و همه به اون رجوع بکنن؟ که حتی این اتفاق در صدر اسلام هم در یک زمانی در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده که 400 دینار رو خلیفه وقت مشخص کرده بوده برای مهریه، که ظاهرا اون 400 دینار مهریه حضرت محمد بوده با یکی از زنهایی که داشته، و اون رو به صورت مرجع قرار داده بودن و همه 400 دینار بوده مهریه شون. من نمیدونم این اصلا امکان پذیر هست که الان تو دنیای کنونی هم این اتفاق بیفته یا نه، و خیلی دوست دارم که جناب آقای سلیمانی هم در مورد این موضوع یه مقدار بهمون اطلاعات بدن. مرسی.
5: در پاسخ به سوال شما عرض میکنم که این کار امکان پذیره. مجلس میتونه چنین قانونی رو تصویب بکنه، اما شورای نگهبان قطعا باش مخالفت میکنه. من هم به عنوان یک وکیل دادگستری مخالف چنین دخالتی از طرف دولت هستم. این دخالت ها دخالت در اراده آزادی اراده اشخاص هست. باید افراد بتونن ارادهشون رو به خصوص در معاملات اعمال بکنن. هیچ الزام و اجباری نیست که یک کسی حتما با یک خانم خاصی یا دختر خاصی ازدواج بکنه. میاد مراجعه میکنه، اگر که احیانا حرف غیر منطقی و نامربوطی از خانواده دختر در واقع مورد علاقه شنید، میتونه تن نده، که البته بسیاری از پسرها تن میدن و قبول میکنن. ولی اینکه بیایم بگیم که آقا دولت در خصوصی ترین مسائل بین اشخاص هم دخالت کنه و تعیین تکلیف بکنه، این رو من به شدت باش مخالف هستم، و تا به حال هم چند بار خواستن در همین مجلس جمهوری اسلامی این کارو بکنن، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدن. نهایتا آمدن برای اینکه افراد به زندان نیفتن بابت مطالبه مهریه، این رو به این صورت عمل کردن که خیلی خوب، تا 110 سکه یا معادل آن بهای آن، اگر که کسی مطالبه مهریه کرد و پرداخت نشد، زوجه میتواند تقاضای بازداشت زوج رو به علت عدم پرداخت بکنه. اضافه میکنه، یعنی این که کل مهریه رو میپذیرن که مثلا 1370 سکه هست، اجرایی هم صادر میشه، ولی برای 110 تاش الان دستور بازداشت داده میشه. این رو هم آقای رئیسی آمد اصلاح کرد با یک دستور عملی، به این صورت که اول بررسی بکنید ببینید اگر زوج توانایی پرداخت داره و نمی پردازه، اون وقت میتونید دستور بازداشت بدید، و الا دیگه تا اونجایی که ممکنه از بازداشت زوج به علت عدم پرداخت مهریه خودداری میشه. مرور عرض میکنم، بنابراین دادگاه ها نمیتونن این کارو بکنن، و مجلس هم تا زمانی که این مجلس هست و این شورای نگهبان، چون خلاف قانون اساسی، خلاف شرع هست که اراده افراد رو در معاملات محدود بکنن، این پذیرفته نمیشه. چه این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیره، اما در نحوه اجراش دخالت های صورت گرفته که تا اندازه زیادی به منظور جلوگیری از متراکم شدن زندان از زندانیان مهریه تصمیماتی اتخاذ شدیم.
6: سپاسگزارم آقای آقاسی. اگر موافق باشید صحبت های آقای سلیمانی امیری رو هم در این باره بشنویم، و بعد در ارتباط با آسیب هایی که از نظر حقوقی بر جامعه مردان وارد شده تا حالا بابت این مهریه، خدمت شما خواهیم بود. آقای سلیمانی بفرمایید. خواهش میکنم.
7: خواهش میکنم. من ناظر به فرمایشات شما خانم شیر خدایی و سرور گرامی هم جناب آقاسی، نکاتی رو کوتاه عرض کنم. نخست اینکه مهر و سنه، یعنی آن چیزی که پیامبر اسلام نسبت به زنان خودش داشته و به عنوان سنت شناخته میشه، حدود 500 درهمه. بنابراین آن چیزی که بعداً اشاره شد نزدیک به 500 دینار، یک امریست کاملا خلاف اون سنت پیامبر اسلام. اما در این که مهریه چه بوده، من فقط نکته کوتاه عرض کنم. در ایران باستان مهر خدای پیمانها بوده و نماد او هم خورشید بود. در واقع این حلقه هایی که امروز میبینیم زوجها به دست میگذارند یا گوشواره های طلایی که به نحوی شبیه حلقه هست، نمادی است از همان خورشید که ما بر دست میگذاریم و این نماد خدای مهره و اینها به عنوان مهریه شناخته میشد در آن زمان. که الان من نمیخوام وارد چگونگی و تغییر اون بشم تا عصر کنونی، فقط خواستم عزیزان مطلع باشن که این حلقه هایی که ما بر دست میگذاریم ناشی از همان تفکرات آیین مهری است که به امروز هم سرایت کرده به عنوان نمادی از خورشید و حافظ پیمان و حالا به نوعی اون مودت و دوستی. اما خانم شیخ خدایی عزیز، شما نکته ای رو فرمودید و آن این که می اندیشید مهری نوعی خرید و فروش است. کتاب علل و شرایع یا علل نگاری ها که توسط بزرگترین فقها و محدثین نگارش شده، در صدد این بوده است که تفکر و اون روح شارع رو از مسائل مختلف احکام برای مؤمنان تبیین بکنه. یعنی اگر حکمی آمده او سعی بکنه دیدگاه شارع رو از نظر عقلی و استدلالی برای مؤمنان تبیین بکنه که بدانن مسائل مختلف و حکمای اون از چه روزنه‌ای گذشتن. من دو روایت رو میخوانم برای اینکه مؤید فرمایشات شماست و نگاه شارع اسلامی در اون وجود دارد. هرچند قرائت های دیگر هم هست، اما این قرائت خیلی مسئله مهمی است که نباید مغفول بماند. شیخ صدوق در علل الشرایع در باب 260 در جلد دوم خودش یک روایتی رو آورده و بعد در باب 262 یک روایت دیگر رو. من این دو روایت رو میخوانم، برای عزیزان میتواند بسیار مهم باشه. عنوان باب 260 این است: سر این که مرد میتواند به زنی که میخواهد با او ازدواج کند نگاه نماید. خب از راویان این گونه نقل میکنه: محضر مبارک حضرت ابی عبدالله، منظورش امام صادق هست، عرض کردم آیا مردی که با زنی میخواهد ازدواج کند میتواند به اون نگاه کند؟ حضرت فرمود آری، بلکه آن زن میتواند برای او لباس نازک و بدن نما نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند، زیرا آن مرد میخواهد او را با ثمنی گران و سنگین بخرد. یعنی در واقع این مهریه‌ای که داده می شود رو از یک دیدگاه به عنوان یک ثمن در نظر گرفته. در باب 262 در سر مشروعیت مهر و وجوبش بر مردان، یعنی دقیقاً عنوان مهر رو به کار می بره و اینکه چرا بر مردان واجبه که این مهر رو پرداخت بکنه. حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا، یعنی همان امام هشتم ما در مشهد، در جواب مسائلش که در واقع راوی از او پرسیده، از جمله این مسئله که چرا مهر بر مردان واجب بوده ولی بر زنان واجب نیست به مردان اعطا کنند، فرمود علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است، چه آن که زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع، دقت بفرمایید، یعنی یک معامله بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمییابد. و حالا عوامل دیگر رو هم ذکر میکنه در صفحه 599 همان جلد دوم علل و شرایع. بنابراین بخشی از تفکر شارع اسلامی دقیقاً به این نظر داشته که این یک نوع خرید و فروش است، هرچند ما میتوانیم اون رو به تمامیت جسمانی زن نسبت ندیم بلکه به حق استفاده و تمتع جنسی مرد نسبت بدهیم که این حق رو نسبت به زن دارد که آن آلت زنانگی رو در اختیار خودش بگیره. گاهی هم شما میبینید بسیاری از این مجازات هایی که در قوانین شرعی ما آمده، مثل ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به مرد حق میده اگر زن رو در حال زنا با مرد اجنبی ببینه هر دو رو بکشه، برگرفته از همین دیدگاه است که اساساً اون آلت جنسی زنانه رو متعلق به مرد میدانه و این عمل زن رو خیانت در اموال شوهر تصور میکنه که شوهر میتونه از اون در واقع از اون غاصب خلعیت بکنه.

0: خیلی سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب برگردیم استرالیا، بریزبن. آقای دکتر نژند در خدمتتون هستیم در بخش دوم فرمایشاتتون. خواهش میکنم کارکرد مهریه رو آقای آقاسی، من دارم تمرین میکنم که درست تلفظ بکنم، کارکرد مهریه رو در جوامع مدرن بفرمایید که به چه صورت هست، آیا کار میکنه یا خیر.
1: من متشکرم از دو کارشناس عزیز برنامه که با فرمایشاتشون به پناه اطلاعات همه ما هم کمک کردن. خب همونطور که توی اون صحبتها هم روشن شد، میبینیم که چگونه پایه های مهریه در ازدواج سنتی مستحکم شده و در فرمایشات همکاران روشنه که مهریه یک بیش از اون که یک چیز یک ساختار مذهبی باشه، یک ساختار سنتیه. این خیلی اهمیت داره و بنابراین شما میبینید که در جامعه فعلی ایران هم بسیاری از خانواده هایی که خودشون رو کاملا لائیک میدونن با شدت و عدت تمام مهریه رو اعمال میکنن. خب حالا وقتی ما فهمیدیم که ساختار ازدواج سنتی چطوریست، ازدواج سنتی در پی استحکام و قوام و بقا بخشیدن به ساختار ایل و عشیره و خانواده و تضمین اجرای قوانین اونها و تضمین پایه‌های قدرت اونهاست، طبیعتاً ازدواج هم از همین قاعده پیروی میکنه. الان ما یک جامعه مدرن داریم، یعنی آرام آرام جامعه مدرن در همه جا قواعد خودش رو بست میده. این در جامعه ایران هم داره اتفاق میفته. بنابراین ما سه دسته خانواده ها داریم: خانواده هایی که هنوز به سیستم سنتی ازدواج میکنن، خانواده های کاملا مدرن و خانواده های ترکیبی. این دسته های ترکیبی و دسته های سنتی که در یک بستر گلوبال، در یک بستر جهانی مدل عناصر سنتی رو وارد میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. بحث کردم و همکاران منم کارشناسان محترم برنامه هم بنا به ضرورت بحث خودشون جنبه هایی رو فرمودن که یکی از کارکردهای مهریه در ساختار سنتی تامین سکیوریتی و امنیت با وسایل مالیه، اون هم در اون زمانی که قانون یک امر یونیورسال نبوده، یک امر جهانی و همگیر نبوده، ما حقوق بشر نداشتیم اصلا، ما از این شهر به اون شهر میتونست قانون تغییر کنه و حتی خیلی حساب کتاب نداشته که از امسال به سال دیگه هم قانونی چیزی باشه. در نتیجه این مهریه تبدیل میشه به عنصری رقیب قانون. چطور؟ درسته قانون اومده مهریه رو وارد کرده و اجرا شده، ولی کافیست که هر کدوم از همکاران زوج درمانگر من به موارد خودشون مراجعه بکنن که زوجهایی مشغول حل و فصل مشکلاتشون هستن و قاضی هم میگید اولین واکنش قضات اینه که میگه برید سعی کنید حل کنید. اینجوری نیست که شما اگر برید پیش هر قاضی ها در همون ایران هم حتی که بگید که ما

0: هم ناسازگاریم، قاضی بگی باشه بیایید این طلاق. قاضی تا جایی که میتونه و حقش هم همینه به تأخیر میندازه که حل و فصل بشه. اینجاست که مهریه که اتفاقا در داخل قانون قرار داره، بخشی از ساختار قانونیه، بلافاصله تبدیل میشه به ابزار زورآزمایی و ما دیدیم که چقدر عرصه رو بر زوج درمانگرا تعیین میکنه. بنابراین در یه ساختار مدرن که ما خیلی امکانات دیگری داریم، مجرهای دیگری هست مثل زوج درمانی، مهریه و این ابزار به اصطلاح من میخوام اسمش رو بذارم شبه قانونی، تبدیل به تهدید میشه برای بهبود شرایط، چون خب همگی مستحضرن که خانم میتونه مهریه رو هر زمانی به اجرا بذاره. من همه رو نمیخوام توضیح بدم، فقط یکی دیگه هم مثال میزنم. مهریه به عنوان یک وسیله‌ای که آلفا میل یا مرد شاخص اون خانواده‌ای که میخواد دختر بده داره قدرت خودشو نشون میده و یه مهریه اونجا میگذاره که نشون بده که اینی که داری میبری شرف و ناموس منه و اینم نشونشه که خیلی مهمه. در ساختار ازدواج مدرن دیگه ایل عشیره و خانواده و سیستم مهم نیستن، تفاهم اون دو نفر اصل، تمایلات اون دو نفر اصله و ما دیدیم چگونه این جور چانه‌زنی های ابتدای کار یک جور خشم در طرفین ایجاد میکنه و اغلب هم هر دو طرف عصبانی هست، هم اون آلفا میلی که اونجا نشسته، اون پدر بزرگتر، اون برادر بزرگتر یا پدر، اینها عصبانی هست چون تخفیف دادن و عصبانی هم از تخفیف، هم داماد عصبانیه چون اصلا نمیخواست اون مقدار، یعنی این که در کمال تعجب هر دو طرف از هم عصبانیان، هر دو احساس میکنن که به شرافتشون توهین شده. نکته جالبم اینه که در اینجا شرافت هر دو لطمه دیده از یک مقوله مالی، کسی هم البته خیلی روشن نمیدونه آخر این شرافت چی هست که اینقدر سر مفهومش درواست. ما معمولا سمنتیکلی سعی میکنیم بازش کنیم، از طرفی میپرسیم خب ببینم این شرافت که شما میگی چجور موجودی برای ما تعریف کنیم، نمیتونن تعریف کنن. علتش هم ساده است، چون مفهوم شرافت در سیستم فئودالی کشاورزی با مفهوم شرافت در عصر نوین تفاوت کرده و این ساختارهای ترکیبی اصلا هویت روشنی ندارند. پس بنابراین میبینیم که این هم خودش از ابتدا یک مشکل بزرگ تولید میکنه و یا مهریه به عنوان ابزار ساین پست شدن یا علامت گذاری شدن محدوده طبقات اجتماعی مختلف. در جوامع مدرن مفهوم طبقه به اون معنای جدیدش کاملا از بین داره میره، یعنی حتی در جوامعی مثل انگلیس تحقیقات نشون داده که روز به روز مفهوم طبقه کم اهمیت تر میشه و حتی کسانی که عقبه اشرافی دارن دیگه به اندازه سابق میل ندارن از اون استفاده بکنن. به طریق قولا معنیش اینه که وقتی که در یک جامعه مدرن یه ازدواج مدرن میخواد صورت بگیره، در حالی که پسر و دختر از ابتدا تفاهمشون رو با هم دیگه اصل میدونن، وقتی یک ساختاری از عهد فئودالی کشاورزی یک ساختار سنتی میاد و مفهومی مثل مهریه رو میذاره وسط، معناش اینه که طبقه اجتماعی خودش رو تحمیل میکنه به اون رابطه، در حالی که یادآوری میکنم در ازدواج مدرن ایل عشیره و خانواده اهمیتش میشه دست دوم. و طبقه اجتماعی ربط داره به اون. این ریفرنس توی ازدواجهای مدرن هرچه بیشتر کم اهمیت میشه. پس میبینید چطور در اینجا هم مهریه یک ساختار ازدواج مدرن رو تهدید میکنه و اجازه نمیده اون دو نفر فارغ از این قضایا بنشینن و تمایلات، ارزش‌ها، ساختارهای خودشون رو طراحی کنن. اجازه بدید من بخش آخر رو، اینکه مهریه چه تأثیری روی اینکه زن‌ها هنوز روی مهریه تأکید داشته باشن، هنوز مهریه براشون بخشی از راه حل‌هاشون باشه توی ازدواج، توی بخش دیگری طرح کنن، چون این یکی از مسترهای اصلی پاتولوژی توی تفکر خود خانم هاست. خانم ها خیلی اعتراض میکنن به آقایون که با این خیلی فرهنگ مرد سالار رو هنوز پاسداری میکنن، ولی بعض شهروندگی من اعتقاد دارم یکی از طلایه‌دارهای اصلی فرهنگ مرد سالار هنوز خود خانم ها هستن. الان توضیح میدم چرا خانم ها خودشون به بقای این فرهنگ نادانسته کمک میکنن. اجازه بدید در بخش دیگری.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابک نژند. میدونم که آقای امینی سوالاتی دارند، ولی اگر که اجازه بدید، عده ای از دوستان دارند میپرسند که آیا این برنامه ضبط میشه. بله عزیزان، این برنامه ضبط میشه و در پادکست رادیو منو بشنو منتشر خواهد شد. من تا دقایق دیگر لینک پادکست رو در این بالای سرم خواهم گذاشت، در البته در صفحه گوشی، و عده دوستان عزیزی هم که رایز هند کردن برای اینکه تشریف بیارن روی استیج، بله حتما ما پذیرای آن عزیزان خواهیم بود، ولی اگر که اجازه بدید صحبت کارشناسان رو بشنویم و بعد حتما در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای امینی بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ممنون از شما. من یه سوال از جناب آقاسی و یه سوال از جناب سلیمانی استاد عزیز. جناب آقاسی، ما گاهی میبینیم که بعد از فوت همسر، پدر و مادر همسر اقدام میکنن به گرفتن مهریه، که خیلی اعتراض دارن عزیزانی که استدلال میکنن که همسر از دست دادن، شرایط خوبی هم ندارن. خواستم ببینم آیا استدلالی هست پشت این قضیه، از نظر شما موجهه و آیا اقدامی شده در این باب یا نه؟ مرسی.
0: وقتی که مهریه تعیین میشه، در واقع شوهر اصل اینه که همون زمانی که عقد ازدواج منعقد میشه مقدار مهریه رو به زن بپردازه، اما به صورت مسامحتن پذیرفته شده که حالا بر دین و تعهد شوهر باشه تا زمانی که زن بخواد اون رو مطالبه بکنه. مفهومش اینه که شوهر این مبلغ رو به همسرش و همسری که پدر داره، مادر داره، برادر داره و غیره بدهکاره. اگر تا زمان فوت همسر این مبلغ پرداخت نشود، در واقع این مبلغ جزو دارایی مثبت اون خانمی هستش که فوت کرده و بر اساس مقررات قانونی هر مقدار دارایی که کسی که فوت میکنه در زمان فوت داشته باشه به صورت ارث به ورثه منتقل میشه. پدر و مادر هر کدام یک ششم از دارایی کسی که فوت کرده به ارث میبرن و طبیعی هستش که مطالبات این خانم هم که این مهریه هست، حالا ممکن از یک شخص دیگری حتی این طلب داشته باشه، به پدر و مادر اون خانم میرسه و اونها دیگه بر اساس انصاف و عدالتشون هستش که آیا این رو از شوهر که مصیبت دیده هست مطالبه بکنن یا نکنن. و در بعضی موارد هم ظاهرا به عنوان تنبیه شوهر که فکر میکنن در زمان حیات دخترشون اون رو مورد ستم قرار داده، این مبالغ رو مطالبه بکنن. غالبا نمی کنن، غالبا این کار صورت نمیگیره، ولی هر کس که بخواد میتونه بکنه. قانون هست، به اعتقاد من درست هم هست، قانون استثنا نداره.
2: سپاس از شما، ممنونم. درود جناب سلیمانی عزیز. سوالی که از خدمتتون داشتم، چیه این خطبه هایی که عربی خونده میشه، هم توی زبش تو که نفسی فی مدت المعلوم الی مهر المعلوم و النکاح سنتی الی آخر، کلماتی هستش که منتقدین بسیار ایراد دارن بهشون، از جمله همین نفسی، نکاح و بقیه کلمات. حالا سوای مفهومش که ممکن از نظر خیلی ها مضمون باشه، آیا این کلمات رو شما نظری دارید روشون؟ اگه توضیح بدید که ممنون شم.
3: بله، خب در مورد کلماتی که به کار میره، خب مناقشه فراوانه، ولی طبیعتا میتوان با خواندن آن خطبه و در کنار هم قرار دادن عقد و آن چیزی که به عنوان الزامات یک عقد هست پی برد که منظور از کلمه نکاح چیست. من فکر می‌کنم محل مناقشه شما این کلمه باشه. زمانی که کلمه ازدواج به کار می‌رود، افاده عقد می‌کنه، یعنی اینکه عقد ازدواج است. و اگر بعد از آن مثلا همون زوج تو که به کار می‌برد و بعد می‌گوید انکه تکه، در واقع شما میتوانید بیاورید که دو عقد رو نمیتونه در کنار هم به کار ببره. بنابراین اولی ازدواج است، دومی الزامات ازدواجه که همان تبعیت خاص یا به نوعی عمل جنسی است که به کار میره. این رو شما در آیه 50 سوره احزاب هم میتوانید ببینید، جایی که وهبت نفسها رو هم به کار میبره، یعنی میگوید اگر زن مؤمنه ای خواست خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی هبه بکنه، خب هبه یک عقد است. و بعد اشاره می کند که و پیامبر هم اراده نکاح داشته باشه، یعنی یستن که ها رو به کار می بره، یعنی پیامبر هم بخواهد با او عمل جنسی رو انجام بده. یعنی اگر کلمه نکاح به همراه یک عقد بیاید، در اینجا کلمه نکاح افاده رابطه جنسی می کنه. اما اگر به معنای عام اون به کار بره و هیچ عقد دیگری نباشد، کلمه نکاح رو هم میتوان در کنار رابطه جنسی به مسئله ازدواج هم ربط داد. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمتتون.
2: ممنون از شما. البته خیلی ما میشنویم که دارن جای جای ایران از خطبه‌های ایرانی استفاده میکنن که خب جمهوری اسلامی هم خیلی مخالفه و بسیار هم گیر میده به خیلی از دوستان. زهره جان هستیم در خدمتتون.
1: خیلی متشکرم. آقای سلیمانی امیری، من خواهش میکنم به همون بحث مهریه در صدر اسلام برگردیم و از اون زاویه شما ادامه بحث رو بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
3: خواهش میکنم. خب من نکاتی رو با توجه به برخی روایات عرض کردم که نگاه اونها به ازدواج و مسئله مهریه یک نوع خرید و فروش بوده، حداقل در معنای عام اون، و در معنای خاص اون خریداری کردن و حق تمتع از آلت جنسی زنانه بوده. اما مسئله این است که من میخوام یک نگاه دیگری هم داشته باشم. همان گونه که پیشتر در مقدمه و نوبت اول عرض کردم، گاهی ما یک سری قواعد حقوقی رو از جوامع وام میگیریم، اونها رو تثبیت میکنیم بدون اینکه درکی از زمان و مکان داشته باشیم. بنابراین وقتی آن قواعد رو در قوانین فعلی خودمون متبلور میکنیم، دچار اشکالات متعددی میشیم. شما اگر به همان جامعه صدر اسلام نگاه بکنید، در آن جامعه اتوریته های بزرگی وجود داشتند، یعنی رئیس قبیله کسی بود که حتی برای جان و مال مردم تصمیم میگرفت. پدر و برادر و عموها نقش برجسته‌ای در زندگی دختران و زنان داشتند. یعنی زنی که نمی‌توانست در برابر پدر یا برادر خودش علم مخالفت ایجاد بکنه، نمی‌توانست در برابر پدر خودش معترض باشه، چه از درون خانواده ترد می‌شد و چه آن جامعه‌ای که تقریباً مرد سالار بود زنان رو حذف می‌کرد. بنابراین اتوریته ها ضمانت اجرایی بودند برای قوام خانواده ها. من به درستی و غلطش کاری ندارم، یعنی اگر زنی مورد هر ظلمی قرار می گرفت، به نحوی مجبور بود در درون آن خانواده زندگی بکنه، چون مأمن و مأوایی نداشت که بخواد به جای دیگری بره. اما امروزه شما در درون جامعه مدرن چنین اتوریته هایی ندارید، یعنی پدر حق نداره برای دختر خودش که به سن بلوغ رسیده تصمیم بگیره، شوهر خانواده حق نداره برای زن خانواده تصمیم بگیره. این اتوریته ها دیگر ریختن. وقتی شما آن نظام حقوقی که مربوط به ازدواج هست رو برای دوران کنونی میآورید، طبیعی است مشکلات عدیده ایجاد میکنه. شما در درون این ساختار حقوقی نمیتوانید فقط مهریه رو اصلاح بکنید، بگویید من فقط به 50 سکه حکم میدهم، اما ارث همسر از ارث پدر و مادر کمتر باشه، یعنی پدر و مادر مجموعاً 1/3 سهم الارث رو میبرن اما زن 1/8 از اموال شوهر رو بخواد ببره. وقتی در درون این نظام حقوقی حق کار کردن زن محدود میشه، زن منبع درآمدی برای خودش نداره، خب نمیتوانید بیاید مهریه رو هم از او بردارید. وقتی زن حق ولایت و قیمومیت فرزند رو هم نداره، مگر در شقوقی که ولی قهری او نباشد و دادگاه تازه بخواهد قیمی تعیین بکند و مسائل مختلف، خب شما در چنین نظام‌هایی زنانی رو می‌بینید که برای حتی به دست آوردن فرزند خودشون مجبور هستن مهریه رو ببخشن. یعنی یک نوع معامله ناموجه صورت می‌گیره. خب این نوع ساختارها رو نمی‌توان فقط با برداشتن یک آجر درست کرد، بلکه باید اساساً نظام حقوقی ازدواج رو ما در جامعه سنتی رها بکنیم و با جامعه مدرن آنگونه که زنان و مردان هم پایه هم حق کسب و کار دارن، حق زیستن دارن، نسبت به اموال خودشون آزاد هستن و حتی حق تصمیم گیری دارن که بخواهن با مردی ازدواج بکنن یا نکنن، با مهریه یا بی مهریه، مخارج به عهده کدام طرف باشد یا نباشد، باید یک نظام حقوقی تقریبا آزاد، متساهل و متسامی رو ایجاد کرد. بنابراین من وقتی برمیگردم به صدر اسلام، جامعه‌ای رو میبینم که در اون دادگاه‌ها وجود نداره، دستگاه قضایی به این معنا وجود نداره. حقوق یک حقوق عرفی است، چون جای همه اینها رو که در جوامع ارگانیک وجود داره، در جامعه مکانیکی آن زمان اتوریتی مثل پدر، برادر، عموها و شیخ قبیله میپوشان که دیگر اون اتوریته‌ها وجود ندارن. بنابراین مسئله مهریه اگر امروز برای ما تبدیل شده به یک موزل، به خاطر نابرابری حقوقی است که در این ساختار حقوقی ازدواج در اسلام وجود داره و متاسفانه با جهان مدرن تطبیق نمی‌کنه. من عرضم تمام.
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی امیری. احسان جان سوالی داری بفرمایید.
4: خب سوال من اینه که در زمان صدر اسلام جناب سلیمانی امیری چه خلعی احساس شد که مهریه رو روش فکر کردن و مهریه گذاشتن برای خانم ها، و از صدر اسلام تا الان چه تغییراتی ایجاد شده؟ یعنی ما هنوز همون کار رو داریم انجام میدیم، همون دقیقا همون قانونه، یا یه تغییراتی داشته و خودش رو هی ایمپروف کرده حالا سال به سال تا به اینجا رسیدیم؟ اگه بیشتر در مورد اینم برامون توضیح بدید.
1: آقای سلیمانی امیری فرمودن که از قبل از صدر اسلام
4: هم بوده ولی توی یه برهه‌ای دوباره این احساس ایجاد شده و این نیاز ایجاد شده
1: شکل اسلامی
4: به خودش گرفته. من میخوام ببینم چی کم بوده.
3: بله بله بله. ببینید نقش مهریه زمانی برجسته تر میشه که ما ابزارهای قدرت زن رو از او بگیریم. شما وقتی به جامعه عرب آن زمان نگاه میکنید، زنان تاجر میبینید. تجارت ایجاد استقلال میکنه در درون زن. وقتی در درون اسلام زن حق کار کردن نداره، حق بیرون آمدن از خانه رو نداره، طبیعی است قدرت مالی او رو محدود میکنید و میگیرید. خب وقتی زن چنین حقی رو نداره، طبیعی است خانواده او هم بیاندیشند که باید در آن بخش هایی که شاید زن حقی بابت گرفتن اموال داره سعی بکنن این رو افزایش بدن. مسئله میراث همین مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی زن میدانه اگر شوهر او فوت بکنه، از پدر و مادر شوهر او هم کمتر ارث میبره و این شوهر بوده که در درون خانواده او وقتی او خانه رو نگه میداشته، بیرون با فراغ بال سعی میکرده اموالی رو جمع بکنه و امروز مادر و پدر او هستند که مجموعاً 1/3 اموال او رو به ارث میبرن، خب زن هم به دنبال این هست که اموال شوهر رو تصاحب بکنه. ببینید مسئله بر این است که در یک نظام حقوقی نابرابر، آن حقوقی که ایجاد هم میشود چه بسا مورد سوء استفاده قرار بگیره. در میان اعراب ما شقوق مختلفی از مهریه رو میبینیم. شما ازدواج شقار دارید، به این معنا که مردی دختر یا خواهر خود رو به ازدواج مرد دیگر در میآورد، به جای طلب مهریه که در آن زمان مردان این رو میگرفتن، دختر یا خواهر طرف مقابل رو به عقد ازدواج با خود در میآورد. یعنی یک نوع شبه تهاتر رخ میداد. گاهی هم زنانی رو داریم که اونها بودن برای جلب حمایت مردان از اموال خودشون مهریه دادن، که نمونش خود خدیجه است. زمانی که پیامبر اسلام به خواستگاری او رفت چیزی نداشت، خود خدیجه این پول رو به عنوان مهریه پرداخت کرد و در واقع این ازدواج ها رخ میداد. اما مسئله این است که در درون اسلام این ضرورت مهریه به قدری برجسته شد، چون زنان دیگر از عرصه اجتماعی و آن مؤلفه های قدرت حذف شدند و امروزه هم اگر شما نگاه میکنید این موضوع بسیار شایع شده و اسباب سوء استفاده و تقابل حقوقی رو در کنار هم دیگر دارد، برمیگرده به شرایط اجتماعی نامناسب، کیان سست خانواده ها و متاسفانه گروکشی هایی که این حقوق نابرابر توانسته برای مردان حقوقی مثل چند همسری یا انواع و اقسام اینها رو از یک طرف حفظ بکنه و برای زنان حق اعتراض رو نداشته باشه. خب طبیعی است که یک زنی میاندیشه که اگر فردا فرزندم رو خواستم بگیرم چه ابزاری در اختیار دارم؟ من که نه ولی قهری او هستم و نه توانایی برابری این مسئله رو دارم، پس بیایم از بابت مهریه مرد رو تحت فشار قرار بدم که بتوانم فرزند خودم رو از دست این مرد معتاد یا هر مرد دیگری که به هر حال به امور تربیتی فرزند عنایتی نداره خلاص بکنم. از طرف دیگر اگر شوهر من در یک حادثه فوت بکنه، منی که یک هشتم میراث او رو میبرم در حالی که خانه او رو نگاه میداشتم، حفظ میکردم و مادر و پدر او هستن که بیشتر از من ارث میبرن، بیایم این نقیصه رو در جای دیگری جبران بکنم. این است که این ضرورت ها در حال حاضر بیشتر به چشم آمده. اما اساس تثبیت مهریه در درون اسلام به نظر من برمیگرده به حذف زنان از اون جنبه هایی که می توانستن حداقل استقلال رو در برابر مردان داشته باشن که قدرت چانه‌زنی حقوقی اونها رو افزایش بده. وقتی اینها حذف شد، طبیعی است که این خلع شبیه حالا به نوعی شبه خلع ها اسباب سوء استفاده یا حتی استفاده خاص زنان رو هم سبب میشه که این مشکلات هم ناشی از اون است. من عرضم تا
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. آقای آقاسی در خدمت شما باشیم و آسیب هایی که از نظر حقوقی بر مردان وارد شده تا به حال بررسی بفرمایید و هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
5: البته من این رو عرض بکنم در این زمینه درسته که آسیب هایی برای زوج در بر داره، اما مهریه یک تیغ دو لبه است و گاهی موجب ادامه و استمرار زندگی زناشویی میشه و گاهی یک وسیله‌ای هست که با توسل به اون و رفتن سراغش توسط زوجه منجر به متلاشی شدن زندگی خانوادگی و یا به هر حال بقای آن، اما به صورت ساختگی و جعلی به شکلی که تظاهر به رابط وجود رابطه زوجیت میشه، اما باطنن این واقعیت به وجود میاد که اینا از همدیگه گریزانن و دارن برای همدیگه نقش زن و شوهر رو بازی میکنن و برای مردم و خانواده هاشون. بنابراین نمیشه یک حکم کلی صادر کرد که آیا مهریه آسیب میرسونه همیشه و یا حتی غالبا به مرد یا برعکس، بلکه این یک موضوعیتی داره در روابط زوجیت که بسته به این داره که توپ توسط زوج چگونه مورد استفاده قرار میگیره در زمین بازی. محبت و رفاقت بین زن و شوهر میتونه رابطه رو به صورت طبیعی استمرار ببخشه و نه وجود مهریه. هر وقت که در واقع مردی مراجعه میکنه برای تقاضای طلاق و زن با استناد به مهریه از دادگاه میخواد که طلاق رو به شرطی میپذیره که زوج کل مهریه رو بپردازه و یا حتی دادگاه اگر زن این درخواست رو هم نکنه حکم میده در قبال پرداخت مهریه در دفترخانه طلاق ثبت و اجرا بشه. البته اینجا در پرانتز عرض بکنم که در مواردی اگر مرد ثابت کرد که واقعا ادامه زندگی زوجیت امکان پذیر نیست و قادر به پرداخت مهریه هم نیست، دادگاه میتونه با ملاحظه دلایل قانع کننده حکم طلاق بده در پرداخت در برابر پرداخت قسطی مهریه. پرانتز رو ببندم و برگردم به این موضوع که در بسیاری از موارد متاسفانه خانم ها فریب مشاوره های غلط خانواده خودشون رو و یا دوستانشون رو یا افرادی که نمیشه گفت مشاورین بی غرض و بی نظری هستن و یا مشاورین با ممارست هستن میخورن و برای برخورد با مردی که احیانا در مواردی باهاش اختلاف نظر دارن میرن و مهریه رو به اجرا میگذارن. و البته الان همونطور که عرض کردم تلطیف شده برخورد با مرد برای مطالبه مهریه، ولی در گذشته منجر به بازداشت یک جوونی میشد که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود یا مدت کوتاهی بود به کار پرداخته بود یا وسیله ناچیزی برای کسب و کار با قرض و وام و اینها تهیه کرده بود که زندگیش رو بچرخونه. و این اولا ممکن بود که ابزار غیر ساده، اینو تأکید میکنم، ابزار کار غیر ساده از چنگ اون جوون در بیاد و در بسیاری از موارد جاش گوشه زندان بود. این بسیار بسیار دردناک بود برای خانواده ها. من بعضا میدیدم که پدری یا مادری خانه زیر پای خودشون رو برای که فرزندشون به زندان نره میفروختن، مستأجر میشدن تا مهریه عروسشون رو پرداخت بکنن. این مسائل البته از زمانی به وجود آمد که شورای نگهبان مقرراتی رو تصویب کرد و مستثنیات دین رو گسترش داد، بعد برای جبران حقوق خانوم ها برای وصول مهریهشون آمدن و زندان را برای بدهکاران مهریه مطرح کردن و قانونی رو ماده واحده رو تصویب کردن. نهایتا این باعث شد که بعد از اون اگر که کار این دختر پسر به جدایی می کشید دیگه اون پسر هرگز به اون نیاز قانونی و طبیعیش اعتنا نکنه، از ازدواج خودداری بکنه. کسانی که در اطراف این زن و مرد بودن به عنوان بستگان، دوستان و نزدیکان می ترسیدن که تن به ازدواج بدن، نتیجهش وضعیت هولناکی هستش که الان در جامعه ما به وجود آمده. ازدواج‌های سفید، روابطی که بدون انجام تشریفات و زوجیت و این قبیل امور هست گسترش پیدا بکنه که جامعه را به هر حال آلوده کرد و زیان‌های بیشتری که من اعتقاد دارم سم مهلکی بود که بر جامعه تزریق شد. بله، زوجها، شوهران در بسیاری از موارد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند مجازات زندان در مورد اونها اعمال میشد در طولانی مدت. و به هر حال باز هم در بسیاری از موارد چون ازدواج ها به این صورت هستش که به اشتباه این ضرب المثل رو به کار، این عبارت رو به کار میبرن که مهریه رو کی داده و کی گرفته، بر اساس نرخ تولد زوج تعیین میشد و یا بر اساس چشم همچشمی بین خواهرها، بین دختر خاله ها و از این قبیل امور. و قطعا این یک عقیده بسیار بدی بود که و هست که مهریه به این کلانی رو تعیین میکنن. خانم ها توجه داشته باشن، مکس میکنم و عرض میکنم این رو، اگر زندگی بر وفق مراد دو جنس مخالف متعهد به یک دیگر به شکلی باشه که نرم هستن، اینها به شکلی باشه که علاقه مند به ادامش باشه بدون هیچ گونه الزام و جبری و ترسی میتونه ادامه پیدا بکنه. شاید برخی میگن که ببینید چقدر طلاق زیاد شده، با وجود این ببینید چند درصد از زندگی های مشترک به طلاق می انجامه. اینطور نیست، اشتباهی که میگن بیشتر زندگی ها به طلاق می انجامه. اما سعی کنید محبت رو در دل زوجتون یا زوجتون ایجاد بکنید و برقرار بگذارید تا بتونید با هم زندگی کنید. هرگز مسائل مالی هرگز نمیتونه یک زندگی مطلوب و مطبوع بین دو زن و مرگ دختر پسری رو دوام ببخشه و استمرار داشته باشه. هرگز. مدام اگر مردی وقتی که میبینه مجبور مهریه بپردازه، رفتار ناجوان مردانه ای در قبال همسرش در پیش میگیره که بعضا میبینیم که زن میگه مهرم حلال جونم آزاد، حتی در این موارد هم اونقدر مقررات اشکال داره که نمیتونه زن طلاق بگیره. و بنابراین توصیه اکید من این هست، 43 سال من وکالت کردم و این تجربیاتم ازش، تجربه زندگی شخصیم نیست، تجربه یک در واقع ارتباط 43 ساله با این گونه پرونده ها هست. با هم
1: آقای آقاسی صداتون قطع شد قربان. بله الان بفرمایید، صدای شما رو داریم.
5: بله نمیدونم از کجا رو نشنیدید اگر که نیومد.
1: یه چند ثانیه آخر صحبتاتون رو نشنیدید.
5: بله به هر حال عرض بنده اینه که محبت رو گرو بکشید و بتونید زندگیتون رو حفظ کنید، نه مسائل مالی رو، که مهریه و مسائل مالی هرگز هیچ زندگی رو نمیتونه به صورت طبیعی و مطبوع و مطلوب مستمر بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که همراه ما هستن، حاضرین در روم. اگر که سوالی دارید، صحبتی دارید، حالا بهترین موقع هست که میتونید تشریف بیارید روی استیج و سوالاتتون رو مطرح بکنید. من خدمت آقای وارث عزیز هم یک درود ویژه عرض میکنم. خیلی متشکرم از حضور شما در این روم. و دوستان اگر که رایز هند میکنید، یک بار که روی اون علامت دست میزنید اون رو نگه دارید و دوباره خاموش نکنید، اون علامت رو بگذارید که روشن بمونه تا اینکه ما ببینیم. خب آقای شما سوالی داشتین، آقای احسان بفرمید.
4: من یه سوال از آقای دکتر نژند عزیز دارم. جناب آقای دکتر نژند عزیز تشریف دارین؟ هنوز با ما هستین؟
6: بله هستم.
4: بله بله
6: هستم.
4: خیلی عمالی. از اونجایی که شما خیلی از به صورت نزدیک با زوجها کار میکنید و با مشکلاتشون آشنا هستید، من میخوام ببینم آیا اون دلیلی که مهریه وارد این داستان شده، وارد داستان زوجین شده و یه جور ضمانت به عنوان ضمانت ازش استفاده میشه، اون هدفی که مهریه رو وارد این چجوری توضیح بدم، میخوام اون کلمه انگلیسیش
1: نگیم، احسان هی من رو نگاه میکنه میترسه انگلیسی حرف بزنه.
4: میخوام اینم مهریه تونسته اون هدف به اون هدفش برسه، یعنی تونسته
1: ایجاد علاقه بکنه
4: باعث استحکام خانواده ها بشه و اون هدفی که حکومت ها از صدر اسلام تا الان داشتن برای ایجاد مهریه بهش رسیدن، یا داره جواب معکوس میده؟
5: خب ببینید، وقتی که یه زن و شوهری با هم درگیر میشن، مشکل پیدا میکنن، کانفلیکت پیدا میشه، حالا میخوان مشکل رو حل کنن، در سیستم سنتی هدف بر این بوده و موفقیت فرایند کانفلیکت رزولوشن بوده که طرفین زیر سقف برگردن و دو تا طایفه دوباره با هم خوب بشن، چون اون ازدواج حاصل یه دیل بزرگتر، حاصل یک معامله کلان بوده بین دو تا طایفه. تأکید میکنم که در مفهوم ازدواج سنتی love ارزش داشته، ولی مفهوم و هدف اولیه نیست. هدف اولیه استحکام خانواده
0: و آنچه که در مورد استحکام خانواده صحبت میشه اینه که همه زیر سخت باشن، همه با هم خوب رفتار بکنن و آب از آب تکون نخوره.
1: آقای دکتر ببخشید، اجازه بدید من روشن‌تر این سوال رو مطرح بکنم. شما خوب به سابقه زوج درمانگری داشتید و حالا هم میدونم که دارید، آیا پیش آمده بین کسانی که شما دارید با اونها کار میکنید و در اصل تراپی انجام میدید، آیا پیش آمده که موضوع دعوا و تنش بین زوجین مسائل مادی باشه، حالا سوای از مهریه، و بعد اون مسئله مادی، حالا که مهریه هم میتونه که یک مساقی از اون باشه، آیا تونسته اون لاو رو، اون عشق و احساسات و علاقه رو برگردونه به زندگی اونها؟ یعنی زوج در صدد پرداخت یک مبلغی، یک کادوی گران قیمتی برآمده باشه و تونسته باشه که اون علاقه رو ایجاد بکنه؟
0: خب من داشتم سعی میکردم همین رو توضیح بدم.
1: ببخشید که من خواستم روشن‌تر باشه.
0: بله ببینید، من اینو توضیح دادم که باز بگم چجوری مهریه توی اون ساختار ممکنه به دوام و بقای زندگی با مشخصه های یک ازدواج سنتی کمک کنه، ولی در یک ازدواج مدرن اصلا اون موازنه ها همه به هم میخوره. داستان اینه که توی ازدواج مدرن 4 تا پول رابطه بین زن و شوهر رو نگه میداره: عاطفه، شناخت، اقتصاد و سکس. ممکنه که پول اقتصاد اینجا نزدیکترین پول باشه به موضوع مهریه، ولی منظور ما از پول اقتصاد اینجا تفاهم اقتصادی بین زن و شوهر. به کلوات ما دیدیم که اتفاقا در اینجا مهریه این پول رو هم متزلزل میکنه. جان کلام این که اگر ما بخوایم از اینجور چیزها به عنوان یک فاکتور اسم ببریم، یعنی مثلا یک ازدواجی بوده که یک مثلا داشته از هم میپاشیده، بعد یک باره عروس تهدید کرده که مهریهش رو اجرا میذاره، بعد مثلا داماد ترسیده اومدن رفتن زندگی کردن، بعد مثلا خوب شده زندگیشون، نمیدونم، شاید یه همچین موردی بوده، حتی بنده یه همچیزی ندیدم جایی، ولی ممکنه باشه. واقعا ممکنه که یه جایی یه درصدی از موارد یک فاکتور تهدید باعث بشه که یه زندگی زناشویی برگرد زیر سقف، بعد یواش یواش ترمیم بشه. اما در محدوده علوم تجربه نگاه ما استاتستیکاله، نگاه ما آماریه. آماری که نگاه بکنیم در ساختار ازدواج مدرن یک چنین مفهومی تهدیده و به لحاظ آماری آسیبه، و به لحاظ آماری این مفهوم نمیتونه کمک کنه، چون ازدواج مدرن بر پایه مذاکره است، بر پایه اینه که طرفین بتونن قواعدشون، تفکراتشون رو با هم تطابق بدن، و پس بنابراین مثلا فاکتور مهریه بیشتر منطقا و عقلا بیشتر میتونه به عنوان یه تهدید روند چنین مذاکره ای رو متوقف کنه و اگرم بخواد چیزی رو درست بکنه و مواردی دیده شده باشه که چیزی رو درست کرده، ما اینو به عنوان قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. ما ناچاریم بر اساس یافته های آماریمون تصمیم بگیریم که چه چیزی خوبه یا بده، وگرنه نمیدونم، شما سرطان بدخیم 1 در 1000 سرطان های بدخیم در مراحل نهاییشون ممکنه یه ژنی اکتیویت بشه و سلولا دوچار مس سویساید بشن، سلولای سرطانی یک باره در اون آخر همشون بمیرن بدون هیچ درمانی. خب این که معیار ما برای پیشبینی سرانجام سرطان نیست. آنچه که ما دیدیم اینه که هر کدوم از این موارد یک تراینگل، یک مثلث توی رابطه ایجاد میکنه و اجازه نمیده که روند مذاکره این دو نفر برای فواید مفید شکل بگیره، اون روند رو میتونه فلج کنه و آسیب ایجاد بکنه. جان کلام، مهریه یکی از باقی مانده های یک ساختار، یک زندگی متفاوته. اگر یه جامعه در عصر مدرن زندگی میکنه، اون ساختار رو اووردنش در اینجا اخلال ایجاد میکنه، اجازه نمیده که این یکی ساختار جدید یعنی ازدواج مدرن کار کرده خودشو داشته باشه. این اون چیزیست که از نظر علمی من میتونم.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نژند و ممنون که دعوت رادیو منوشن رو یک بار دیگه پذیرفتید و امیدوارم در برنامه آینده هم ما در خدمت شما باشیم.
0: من تشکر میکنم از این برنامه بسیار فاخر و خوب و صحبت‌های کارشناسای دیگه که شخصا برای من آموزنده بود. خیلی متشکرم و موفق باشید. شب خیلی خوش.
2: ممنون از شما. من ساره جان ببخشید آقای آس، فقط اینو من اشاره کنم که باید فکت چک بشه چون خیلی گوش میکنن. کشور اسلامی 30 تا نیستن دوست عزیز، 50 و اندی هستن. و اینکه جناب آقاسی دوستمون فرمودن که تا قبل سال 77، آیا درسته این موضوع یا نه، اینم اشاره کنید. مرسی.
1: حالا آقای آقاسی، من این رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما خانم ها هر زمانی که از حقوق برابر صحبت میکنیم و اعتراض داریم به قوانینی که تبعیض آمیز هستن و اساس اونها بر پایه مبانی اسلام هست، با این صحبت‌های نظیر صحبت‌های ابی عزیز مواجه میشیم و اعتراض میکنن که اگر این قوانین تبعیض آمیز رو قبول ندارید، مهریه رو هم قبول نداشته باشید. و پاسخ ما هستش این هستش که اون مسائل دیگری نظیر ارث، نظیر شرط اجازه همسر برای کار و خیلی مسائل دیگه باعث میشه که این مسئله مهریه واقعا یک ضامنی باشه برای اینکه اگر زمانی بخواد همسر بخواد طلاق بده زنش رو، یک ضمانتی باشه که خیلی راحت این کار انجام نگیره. حالا آقای سلیمانی امیری هم در این مورد صحبت فرمودن، من خواهش میکنم که دوباره شما به این مسئله هم اشاره داشته باشید. ممنونم.
5: این یک واقعیت هست که بین حقوق زن و مرد در قانون تبعیض ناروای بسیاری هست. بعضی از این تبعیضها جز مصلحات دینی ما هست و برخی از اونها به عنوان افتا یا فتوا دادن و یا تفسیر مقررات شرعی توسط فقها در کتب فقهی آمده و ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه این رو انکار بکنه که متاسفانه خانم ها در مرتبه پایین تری از نظر مقررات شرعی قرار گرفتن و هر چقدر هم فریاد بزنن و بعضی ها عنوان بکنن که نه خیر برابرند و این چه و چه هستش، این فریادها اثری نداره. واقعیت با اونچه که سعی میکنن برخی از علما مطرح بکنن که نه حقوق خانم ها خیلی خوب رعایت شده، به اعتقاد من صحت نداره و میپذیریم. بله، در ارث، در دیه، در خیلی از موارد اخیراً اختلافی بین علما پیش آمده که بر اساس اموری که مطرح شده در جامعه و میگیم که امر حادث، مثلا یک بانوی پزشک نمیتونه چیزی از یک مرد دیگری کمتر بشه، چون قبلا میگفتن که خانوم ها فقط کاری که میکنن خانه‌داری میکنن و مرد هست که زندگی رو باید تامین بکنه. زن خیلی بهانه‌های عجیب و غریبی رو مطرح می‌کرد. الان دیگه نمیشه این کارو کرد. آقای آیت الله صانعی در این زمینه مطالبی رو بیان کرده، فتواهاشون برای من میامد و من دیدم. برخی دیگه از آیات اعظام مسائل رو عنوان کردن ولی اونها در اقلیتن. قول مشهور فقها، این عبارتی هستش که در کتب ذکر میشه، قول مشهور فقها تبعیض در حقوق مالی بین زن و مرد هست و حتی در شهادتشون و بسیاری از امور دیگه. در این زمینه متاسفانه از دست ما کاری بر نمیاد و تا زمانی هم که این مقررات و نوع حکومت حکومت اسلامی هست نباید توقع داشته باشید که تغییری بکنه. من ناگفته نگذارم که تمام این مقررات، ارث، طلاق، ازدواج و بسیار از در زمان حکومت قبلی هم چون قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه هست وجود داشت. مثلا به دختر نصف میرسید، به زن از ارث یک هشتم میرسید، اونم از اعیانی و نه از ارث. و برای طلاق هم مشکلات داشتیم. در زمان محمد رضا شاه دو تا قانون تصویب شد که یکیش تحت عنوان قانون حمایت خانواده، یکی از مترقی ترین قوانینی بود که توسط مجالس ما از زمان مشروطیت تا حالا تصویب شده بود. و اخیراً هم در باب حضانت فرزند یک ماده واحده تصویب شد که اجازه دادن که در مواردی مادر بتونه حتی در واقع قیمومت فرزندش رو بر عهده داشته باشه. و بین پدر و مادر هم اگر از هم دیگه جدا می شدن، اگر خاطرتون باشه در گذشته پسر بعد از 2 سال و دختر بعد از 7 سال قمری، حضانتش با پدر بود، هیچ شرط و شروطی هم نداشت مگر اینکه مادر ثابت میکرد که پدر صلاحیت نداره، که این قانونم اصلاح شد خوشبختانه. اولا تا 7 سال بدون قید شرط مال مادر هست مگر اینکه مادر دچار ابتلاعاتی باشه، و بعد از 7 سال هم اگر پدر آمد حضانت فرزند رو مطالبه کرد، دادگاه نگاه میکنه ببینه صلاحیت طفل چی رو اقتضا میکنه و نه اینکه صرف اینکه پدر هست حضانت مال پدر باشه. حالا این چیزها تصمیم شده ولی در کلیت واقعیت امر این هست که حقوق زن در درجه دوم اهمیت در بسیاری از موارد قرار داره. حالا این دوست عزیز ما صحبت میکردن که یک اشاره‌ای هم کردن که من گفته بودم بعد در دوره آقای رئیسی دستور دادیشون که یک تغییراتی در بازداشت افراد به علت عدم پرداخت مهریه داده بشه و داده شد. قانون به این صورت تصویب شده که بدهکار اگر مالی نداشت که بشه توقیف کرد و بدهی رو از اون وصول کرد، میتونه به درخواست طلبکار بازداشت بشه. وقتی که بازداشت شد میتونه تقاضای اعصار بکنه، یعنی وقتی آزاد هست نمیتونه تقاضای اعصار بکنه، این متن قانونه. اما آمدن با اغماز در نظر گرفتن و عنوان کردن که نه، قبل از این که شخص بازداشت بشه بتونه با شهادت شهود اثبات کنه که در تنگ دستی قرار داره، اعصار داره، مؤثر هست، و در این صورت دادگاه تقصیر میکنه. حالا اگر دادگاه تقصیر کرد، یعنی احراز کرد که این مرد باید در ماه فلان مبلغ پرداخت بکنه اما باز هم پرداخت نکرد، در اینجا دیگه دادگاه ضمانت اجرایش اینه که درخواست زوجه یعنی طلبکار رو برای زندانی کردن بدهکار به مرحله اجرا بگذاره. بله، کسانی که به طور کلی سرکشی میکنن و به هیچ وجه حاضر نیستن حقوق زن رو پرداخت بکنن حتی با قسط بندی شده، طبیعتاً قانون در موردشون اجرا میشه. ولی مثل گذشته نیست که هر کس که ازدواج میکرد زن مطالبه مهرش میکرد نداشت بده، جاش تو زندان باشه. این تفاوت کرده. بر عرض خودم پایبند هستم و معتقدم که فرمایش دوست عزیزم به نام ابی که نام زیل در واقع عکسشون هست چندون با واقعیت به طور کامل منطبق نیست. پایان سخن.
1: خیلی متشکرم از شما آقای آواسی عزیز. آقای سلیمانی امیری، اگر امکان هست ما باید که روم رو استودیو رو تحویل بدیم، ولی روم رو ادامه خواهیم داد و اگر که شما سروران گرامی، شما کارشناسان محترم مایل هستید و شرایطتون مساعد هست همراه ما باشید، در غیر این صورت خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. ولی قبل از اون من خواهش میکنم از شما که یک جمع‌بندی از کل این برنامه بفرمایید که ما برنامه رادیو رو به اتمام برسونیم و بعد در خدمت بقیه دوستان خواهیم بود.
3: خواهش خدای عزیز، من چقدر فرصت دارم تا اتمام در واقع اتاق؟
1: خواهش میکنم، ما 5 دقیقه زمان داریم، بفرمایید شما.
3: بله، خب من 5 دقیقه رو اگر اجازه بفرمایید به جمع‌بندی اختصاص ندم، برگردم به نکاتی رو که خب بخش اعظم اون رو سرور گرامی جناب آواسی فرمودن. فقط من نکات کوتاه عرض کنم. ببینید، این که ما زندانی مهریه در صدر اسلام به این معنا نداشتیم طبیعیه، به دلیل اینکه در آن زمان مهریه قبل از ببردن زن به خانه محقق میشد و داده میشد و در واقع مردان این مهریه رو پرداخت می کردن، سپس زن رو به خانه می بردن. حالا ما در داستان ابن ابی حدرت و اون داستان رفاعت ابن قیس همین رو می توانیم ببینیم. اما امروز یک مشکل ایجاد شده و آن این که این موضوع دین شده و اندل مطالبه، یعنی هر زمان که شخص مطالبه کرد می توان اون رو پرداخت کرد. این چه مشکلی ایجاد می کنه؟ یک مشکل شاید روانی ایجاد می کنه و آن این است که وقتی شما از من در ابتدا مطالبه پول می کنید که یک شی، کالا یا هر چیز دیگری رو به من تحویل بدید، من می گویم من قدرت خرید این رو ندارم. اما وقتی اون رو به من می گویید هر وقت که من خواستم اون پول رو بده، این سبب می شود که من بگویم خب حالا کی داده کی گرفته، همان داستانی که جناب آقاسی عزیز فرمودن که تبدیل به عرف شده. بنابراین مرد خود رو به زیر دینی می برد که این دین می تواند بسیار خطرناک باشه، چون به نوعی تبدیل شده به یک مسئله‌ای که حالا زمان می‌خوره و زمان می‌بره. یک مشکل وجود داره که ما اون رو دقت نمی‌کنیم. گاهی قواعد شرعی برای ما خود به خود اسباب مشکلن، مثل انواع اختیارات یا خیاراتی که ما در معاملات می‌بینیم. یعنی اگر ما بخوایم این خیارات شرعی رو رعایت بکنیم، اکثر معاملات ما متزلزل می‌شون. به همین دلیلی که ما در اسناد رسمی به صراحت اشاره می کنیم که اسقاط کافه خیارات، حالا خصوصا خیار غبن و دیگر خیارات، یعنی ما خواستیم با آن خیاراتی که معاملات رو متزلزل می کنه کنار بگذاریم که معاملات قوام و دوام پیدا کنه. این برمی گرده به اشکالات قواعد شرعی یا اون اختیارات شرعی. اما گاهی هم خودمان مقصریم، یعنی من وقتی می آیم ذیل یک عقدنامه‌ای رو امضا میکنم که در آن من مسئول پرداخت یک مهریه کلان هستم بدون اینکه وسع اون رو داشته باشم، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم که صرفا شریعت دچار مشکله. نه، گاهی هم خود ما هستیم که به نوعی ذیل تعهدی رو امضا میکنیم که اسباب مشکل میشه. من بارها هم این رو دیدم، مثلا افرادی که ضمانت میکنن، حالا یک سند بانکی رو، بدهی شخصی رو نمیدانن. اصلا ضمانت نقل ذمه به ذمه هست، یعنی در واقع بدهی من به عنوان وام گیرنده به بانک کلا منتقل شده به خانم زهره شیرخدایی. ولی چون خانم شیرخدایی فکر میکنه نه، در اصل بدهکار من ایمان هستم و بانک اول باید به من رجوع بکنه، اگر من ندادم میتواند به ایشان رجوع بکنه، کاملا در واقع برداشت اشتباه ما از این مفاهیم حقوقیه. بنابراین ما ابتدا می رویم ذیل یک سند رو با آن بدهی کلان امضا می کنیم، بعد می گوییم چرا از ما حمایت نمی شود. و این مشکلاتی هستش که متاسفانه در درون جامعه ما وجود داره. بله، بخشیش مشکلات شرعی است، ولی بخشیش همین خود ما هستیم که سعی می کنیم این رو حالا با اون احساسات و عواطفی که در اول ازدواج هست آنقدر بالا بگیریم که بعدن اگر با کوچکترین مشکلی نتوانیم از عهده این همه تعهداتمون بر بیان. اینها باید به شکل اساسی در ساختار حقوقی و حالا عرفی ازدواج ما به نوعی رعایت بشه.
1: بفرمایید آقای آقاسی، در خدمتتون هستیم.
5: من با اجازت میخوام از خدمتتون مرخص بشم و تشکر بکنم از شما و خداحافظی بکنم از همه عزیزان.

0: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان سردار تشتکی، با اون رئیس بونقلتونشون، فکلیه های دزد و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا، به خصوص در کشور امریکا، استخون لیسان آخوند، پول بهشون بده، هر چی دارن میفروشن، هیچی حالشون نیست، پول. دلالن، دلال. ما در کشورمون دلال دوست داریم. صفت در تمام اینا در یک چیز مشترکه، دزدی. اکبر دوز، رهبر دوز، طلبه جغله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، آخوند دوز، غیر آخوند دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رئیس جمهور دوز، مدیر کل دوز، سه تا طبیله اسلامی دوز، سه تا قانون ساختگی حکومت دینی دوز. حکومت میکنن اسمشو گذاشتن جمهوری، نه جمهوریست نه اسلامی. اسلامی هست، چرا؟ اسلامیه، اسلام همینه. بعضی ها خودشونو گول میزنن، میگن نه اسلامی نیست، نه همینه. درس دزدی رو از روز اول داده. امروز بحثمون در مورد الله و حرفهایی که زده و افسانه سازی هایی که کرده و بعضی ها به من میگن نمیدونم بگو خمینی هم دروغ گفته. آقا جان اصل قضیه رو برید پیدا کنید، اینقدر تعصب نداشته باشید. خمینی یه چلغوزی بود، اون هم در این 1400 سال، منتها اونای دیگر شما ندیدید. خمینی های دیگر چجوری آدم کشتن در زمان شاه عباس کبیر که همه ایران رو یک پارچه کرد، گروهی رو داشت به نام آدمخواران، پیششون میکرد اینا میریختن یه نفر زنده زنده میخوردن. شما ها نبودید، ندیدید، نمیدید، بخونید، با کتاب سر کار ندارید. و حکومت دینی اینو میدونه، مغز شوئیتون میکنه، چه داخل چه خارج کشور. حکومت دینی خاصیت منبر رو میدونه، میدونه شماها تحت تأثیر اون حرفای مزخرف قرار میگیرین و ببیوار بهش گوش میدید. من روی سخنم با کسانیست که نمیخوان فکر کنن. اللهشون رو از روز اول نمیخوان بشناسن، دوست دارن سرشون رو بذارین تهشون رو هوا کنن، بگن به الله داریم سجده میکنیم، در حالی که اگه دستور اون اللهی که به محمد رسول الله داده بخوان اجرا کنن، غیر از این نمازیست که میخونند، سجده هاشون همش باطله، ببخشید سجده هاشون همش باطله. در اینکه هفت نقطه از بدنشون با زمین باید تماس بگیره. چیه اومده گفته غلط کرده هر چی گفته. براش فرق نمیکنه الله، محمد، فلان، این ببعی میخواد که پول بگیره. اگه هفت نقطه باشه میرن به یکی دیگه پول میدن. بیا من چیز جدید آوردم به من پول بده. مور بذار. 1400 سال دارن زمین میکنن، هنو به امام حسین نرسیدن که مورای نزدیک امام حسین رو به شما ها بدن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله رفیق دزداست، رفیق اکبر دزداست، پشتیبان علی شیرهیه، پشتیبان هرچی آیت الله دزده، ببخشید پشتیبان هرچی آیت اللهه، چون آیت الله غیر دزد پیدا نمیشه. کسی که امامه سرش گذاشت یاد میگیره مال مردم رو چجوری بدزده، چون این کار نمیکنه در طول عمرش، باید از مردم بدزده و بخوره. اگه زورش رسید میشه اکبر دزده، اگه زورش نرسید میاد سفره ابوالکین روزه ابوالفرض واسط میخونه، ابوالفرض و دستاشو تیکه تیکه میندازه، پاهاشم تیکه تیکه میندازه، قطع قطعش میکنه، عین قصاب پولشو میگیره میره. نه، این الله آسمونی بود که طبقه هفتم درار یکی یکی باید واکنی تا بری بهش برسی. اون وقت وقتی رسیدی بهش این حرفا رو بهت میزنی، یه الله زیر زمین داریم تای چا، هر چای رو پیدا کنی یه الله توشه. 1200 سال پیش یه الله ساختن، اسمشو گذاشتن امام زمان، با محمد مقایسه گذاشتن، مسابقه گذاشتن، اون الله کرد رو آسمون، این الله رو کردن تو زمین. هر چی داری پنج یکش مال امامه، اون یارو که تو زیر زمینه، تو سرداب قاطی فکر روغنه، منتها چون خودش نیست بگیره، مثل سوره انفال که حضرت می فرمودند بدید به الله و رسولش، اینا میگن سهم امام رو بدیم به ما بخوریم، دزدان میگن، دزدان امامه به سر. وقتی که میبینه حال وجود داره، صبح صبح بیره تایی چا میخوره و میاد بالا، کاغذ میده میگه بشه امام زمان بودم، بده من 5% 20% ببخشید 5/1 اشتباهی گفتم 5% 20% 5/1 100 تومن داری 20 تومنش مال امامه، باید بدی به نایب امام. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله ای که امروز گفتم میخوام راجع به الله آسمانی باهاتون صحبت بکنم، با استناد به آیه های قرآن، اگر قرآن دارید دم دستتون باز کنید، هر جا رو من غلط میخونم غلطم رو بگیرید، اگرم سواد این کارا رو نداری فوش بده. این کتاب هست داستانها و قصص قرآن در مورد خلقت آسمانها و زمین. در سوره اعراف، الاعراف، پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت. عرش همین عرش خودمون، همین میدونین عرش همین که همه تون رفتین بلدین کجاست، عرش، عرش آسمان ها و زمین رو در 6 روز پرداخت، باید رفت سراغ عرش. عرش که میدونین کجاست دیگه، پشت اون خیابون دومیه. ده. پس به عرش پرداخت، شب را در روز میپوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا آن پروردگان جهانیان بخایت بزرگ است. این آیه 54 از سوره اعرافه. هر قرآنی رو که دلت میخواد واکن ببین غیر از این توش هست یا نه، مگر اینکه اخیراً دیدم توی یکی از این قرآن‌ها مثل که مال قمشه‌ای بود، ماکرال مکارین رو نوشته بود نقش خدا نقش کش است، رفته توی چیز امتحانم داده که تو شهرداری نقش کشی رفوزه شده، خدا نقش کش است. ای به گور پدر هرچی آدمه که میگه خدا نمیفهمه و میره یه ترجمه دیگه میکنه. در آیه 40 همان سوره اعراف، درهای آسمان به روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. من کاری با اون حرفای بعدش ندارم. درهای آسمان یادتون باشه همون بغل عرشه، عرشی که یاد گرفتیم کجا بود که زمین آسمون آفرید بعد به عرش پرداخت، حالا درهای آسمون هم بغل عرشه. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را اینچنین کیفر می‌دهیم. اینا آیه های قرآن دارم می‌خونم، دلی دلی نیست. تو وقتی دلی دلیشو گوش می‌کنی نمی‌فهمی چی داری گوش می‌کنی. چون خودت هم نمیری بخونی، من آیه ها رو دارم یکی یکی برات میخونم. سوره قاف آیه 38، ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. انگار ننگار روز هفتم هم نمیخواد تعطیل کنیم، برین جنگ آدم بکشیم، چون تو تورات گفته روز هفتم خسته شدم میخوام استراحت کنم. این گفته نه، بی خود گفته، یهوه بی خود گفته، من خودم یهوه، هیچ خستم نشدم، استراحتم نمی کن. آیه 22 همون سوره قاف میگه و رزق شما و هر چی به شما وعده شده در آسمان است. هر کاری میخوای از آسمون بخواه. بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، هر چی میخوای تو آسمونه. سیب زمینی رو زیر زمین پیدا نمی کنی، رو آسمونه. این درخت ها اینا همه از آسمون افتاده. در سوره عنکبوت الله میفرمایند آیه 60، چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او دانا و شنواست. برای همینه که تا به امروز هیچکی از گرسنگی نمرده. همه ی آخونده را کفن کنم اگه دروغ بگم. کتاب قرآنه، کتاب قرآن میگه چه بسیار جنبندگانی، یعنی هرچی می جنبه، ارزه ندارن روزی خودشون رو تحصیل کنن. مثلا کرم خاکی مرغ گیرش نمیاد که جوجه کباب بخوره. بله، این سوسمارا چیزی گیرشون نمیاد، موش میخورن. نام خدا یه موشو، آسان خدا کاری نداره، موشه رو هل میده جلو سوسماره که سوسماره بره موش بخوره. امام حسین در دشت کربلا وسط جنگ یک باره قیبش میزن. ببین آخوند چه حرامزاده ایه. نقل قول آخوند رو دارم میکنم. 5 دقیقه دیگه بر میگرده. یا حسین کجا بودی وسط جنگ در رفتی؟ در نرفتم. یه نفر تو هندوستان گیر شیر افتاده بود، رفتم خلاصش کردم برگشت. ای به گور پدر هرچی آدم دروغ گوه. اونا تقصیر ندارن، اونا باور کننده دارن. مقصر تویی که این حرفا رو باور میکنی. آقای یه نامه بر من نوشته از قرقیزستان، کمکم کرده به برنامه، دستشم درد نکن. میگه که بابای من برد سر منو قمه زد، هنوزم جاش هست. خودم از وقتی با شما آشنا شدم فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته یه عمری. بابای 62 سالم هم حالا فهمیده چه کلاهی سرش رفته. در سوره عنکبوت یا العنکبوت آیه 60 که براتون خوندم، که جنبندگان و همشونو الله و مال شما رو هم الله اون بالا میفرسته پایین، حتی هروئینا رو هم الله میفرسته، چون بدون اجازه الله اتفاقی نمیفته. همه این قاچاق فروشا قاچاق فروشی الله چیز میکنن، شرکت با ابوالفضل دارن، همشون ریش دارن، همشون مسلمونن، همشون روزی 34 دفعه سرشونو میذارن زمین، تهشونو هوا میکنن. در آیه 61 سوره عنکبوت الله میفرمایند اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده، آفتاب و ماه را رام کرده، چون اینا اول وحشی بودن، الله سوار عصر شد، کمند رو گرفت، اینجوری انداخ اینا رو رام کرد. دیدین تو فیلم های تگزاسی اسب رو رام میکنن؟ الله اینا رو همینجوری رام کرد. الله وقتی که اومد ما خورشیدی که اون نیافریده بود که، ما خورشید و سرچ رو میچرخیدم، بعد گفت من آفریدم. خودش هم یادش میره چی میگه. ما خورشید رو رام کرد. خواهند گفت خدای یکتا رام کرده. اگه ازشون بپرسی که رام کرده، گفتن خدای یکتا رام کرده. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اینا رو همه رو، این آیه ها رو الله می داده دست جبرئیل. جبرئیل از عرش که می دونیم کجاست، اون بغل شیرجه می اومده تو مکه، چون دنیا 1400 سال پیش تعطیل بوده، فقط یه دونه دهات باز بوده، اونم مکه بوده، خونه بت پرستا. الله هم ناراحت بوده که اینا چرا بت میپرستن منو نمیپرستن، پس پدر صاحب بچه رو در بیارم. چینه به اون پرجمعیتی رو ول میکنه، میره وسط صحرای عربستون. الله دیگه، چون عربی بلد بوده، زبون دیگه نمیفهمه. آیه 63 همون سوره عنکبوت اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت. زمین وقتی خوش میشه یعنی مرده، باش، الله میگه، کتاب مقدسه، تو آسمون چاپ شده افتاده، باید قبول کنی. خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدای راست، ولی بیشترینشان در نمییابند. مثل من در نمییابم. در دوباره سوره اعراف آیه 29 بگو هرچی در دل دارید، چه پنهانش کنید چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هر چرا که در آسمان ها و زمین است می داند و بر هر کاری تواناست. دروغ میگه. دروغ میگه. یه نفر تو دلش فکر میکنه کشور ایران رو به خون بکشه مثل خمینی. یه نفر مثل عمر ابن خطاب نقشه میکشه که بفرسته لشکر عرب و ایرونی ها رو بکشن مالشون رو ببرن. یا این الله از این خونریزی اینا خوشش میاد، یا این الله کیف میکنه از آدم کشی، هم عمر ابن خطاب رو کمک میکنه هم خمینی رو کمک میکنه. خمینی میگه بچه هاتونو، بچه های زیر 15 سال بدین به من، من کلید بندازم گردنشون برن روی مین، جای الاغ ازشون استفاده کنم. الله اینا رو میدونه، خودش میگه میدونم من، اما کمک میکنم خمینی بیاد. در سوره الشورا آیه 12 الله میفرمایند کلیدهای آسمان ها و زمین ها از آن اوست، یعنی از آن منه در واقع، منتها حضرت محمد گاهی اوقات جای الله حرف میزنه گاهی اوقات جای خودش حرف میزنه. از آن، اگه الله گفته باید بگه از آن من است، اگه محمد گفته باید بگه از آن اوست، ولی خب ما که نمیفهمیم عربی، هر چی دلش بخواد بگه. در روزی هر که بخواهد، ببین همش راجع به سوم شخص صحبت میکنه، گشایش میدهد یا تنگ میگیرد و او به هر چیزی داناست. این آیه رو مثل این که جبرئیل نیورده، از جانب الله خود حضرت فرمودن. همین جهاز که سروش گیر میکنه میگه اینا رو خود محمد گفته بعد الله آورده، چون حرف خودشو باور نمیکردن. سروش میگه من نمیکردم. در آیه 11 سوره شورا آفریدگار آسمان ها و زمین است برای شما، هم از شما همسرانی بیافرید و نیز برای چهارپایان جفت‌های آفرید آورد، با آفرینش همسران بر شمارتان می افزاید، هیچ چیز مانند او نیست و اوست که شنوا و داناست. باز اینا رو حضرت رسول فرمودن. خود الله راجع به خودش اگه حرف بزنه اول شخص مفرده، اینجا چون حضرت رسول میفرمایند سوم شخص مفرده. نمیدونم، من یه خورده صرف و نحو بلدم، احتیاجم نداره، گرامر فارسی هم که بدونید، دستور زبان فارسی هم بدونید همونه. آیه 49 میگه از آن خداست فرمان، همون سوره الشورا، از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هر چه بخواهد میآفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. این دختر و پسر ها رو اونجا توی یه دونه بچه دونی نگه داشته، هر کی بخواد یه دونه بهش می بخشه، می کنه تو شکمش. عقلشون که نمی رسیده، می گفتم و در آیه 50 یهو یادش میفته ای اینا که گفت بعضی ها دوقلو میارن، و یا هم پسر دهد به هم دختر و هر کس را بخواهد عقیم گرداند. خب چون عقیم هم داشتیم دیگه، سر خودشون کلا میذاشتن میگفتن بچه مال ماست، ولی عقیم بودن، زیرا او دانا و تواناست. در سوره رعد، رعد یعنی تندر، این اسمای سوره هم خیلی مهمه، الله همه خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. آسمان ها را گذاشت، ستون هم زیرش زد. دیروز بود یا پریروز توپ رو براتون آوردم، گفتم که این توپ چجوریه، بیرون این توپ چجوریه، توی این توپ چجوریه. ولی خب الله میگه آسمانها رو من با میخ کوبیدم به آسمون، به هوا، نمیدونم کتاب مقدسه اون بالا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، من تو باید قبول کن. الله همون خداوندی است که آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت، سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در سیرند رام کرد. اون کمندر یادتون باشه. کارها را می‌گرداند و آیات را بیان می‌کند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید. چه دلایل خوبی داره. این قرآنیست که تو میفهمی، این قرآنی که من دارم میخونم نمیفهمی، دنبالش نمیری، ایمان در دست میره. ایمان به چی؟ به فهمیدن یا نفهمیدن؟ آدم اگه بخواد ایمان به نفهمیدن داشته باشه، بهتر اون ایمان از دست بره. این آیه دوی سوره تندر بود براتون خوندم، یا سوره الرعد. در آیه سه می فرمایند اوست که زمین را بگسترد، زمین گرفت نیست و بگسترد، و در آن کوه‌ها و رودها قرار داد و از هر میوه جفت جفت پدید آورد و شب را در روز می پوشاند و در اینها عبرت هاست برای مردمی که می اندیشند. خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمان ها و زمینند، و از سایه هاشان نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. یعنی وقتی تو سجده می کنی، سایت هم سجده می کنی. من چرا اینو براتون خوندم؟ ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال، شب، صبح، غروب، نصف شب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اینها روی زمین معنی داره. شما اگر از زمین مسافرت به فضا بکنی، نه شب داری نه روز داری، همیشه در معرض نوری. تو پره که نشونتون دادم، کاش امروزم آورده بودمش. این وقتی به طرف نوره، اون قسمتی که به طرف نوره، مثل این که الان که من دارم برای شما حرف میزنم، نور به طرف محلی که من زندگی میکنم و محلی که شما هستید به طرف تاریکی داره میره. اینجا روز داره شروع میشه، پیش شما شب داره شروع میشه. شب و روز در اثر حرکت وضعی زمینه. وقتی الله اون بالای آسمونا طبقه هفتم رفته عرشش رو طبقه هشتم ساخته، اونجا زمینی نیست که حرکت وضعی داشته باشه. منتها اون الله عقلش نمیرسیده که روز چیه شب چیه. گفته من زمین شش روزه آفریدم، شبو کردم تو روز، روزو کردم تو شب. این دنبال اون میره، اون دنبال اون میه. نمیدونسته اون کسی که یا الله ساخته یا خودش گفته، عقلش نمیرسیده که زمین دور خودش میچرخه. نه تنها اون، تا سالها بعد از اونم کسی جرأت این حرفا رو نداشته بزنه. اولین آدمی که اومد بگه زمین ثابت نیست، خورشید دور زمین نمیگرده، خود زمینه که میگرده شب و روز پیدا میشه. دور خورشید ما داریم میگردیم. کوپرنیک بود، آخوندهای کلیسا کشتنش. هزار سال بعد محمد بود. یعنی محمد اگه نمیدونست، وسط صحرای عربستون یه مشت عرب وحشی زندگی میکردن، کاری به این کارا نداشتن. شب دنبال روز میدوه، ماه و خدا کمند نقطه رام کرده، این حرفا خریدار داشت. امروز قرن 21 با کامپیوتر اگه بازم کسی خریدار این حرفا باشه، کاری باش نداریم، بذار باشه، چون اون فقط بلد پایین تنش بیاره تو دهنش فوش بده، چیز دیگه نمیفهمه. اصلا نمیفهمه من چی میگم. میگه مثلا هر تلفنی بکنم $50 به من میدن، فرق نمیکنه. یه لیست نوشته به اینا تلفن کن. روز دوشنبه بود، یه آقای به من تلفن کرده بود، این نشونی هایی که میداد من نبودم. دمی اصلا من نمیشناسه. هم تو امریکا ببینید گرفتاری های عجیب و غریب هست. امروز در قرن 21 عصر کامپیوتر، عصری که تلسکوپ هابل در 512 کیلومتری زمین قرار داره. 512 کیلومتری زمین میدونید یعنی چقدر؟ یعنی شما تهران تا یزد رو بلندش کنی اینجوری، انقدر با زمین فاصله داره. 16 متر بلندی لوله تلسکوپ هابله، 4 متر قطرشه. قطر آینه این تلسکوپ 2 متره. عکس از فاصله 11 میلیارد سال نوری زمین میگیره. سال نوری اگر میخواید بدونید چقدر میشه، من براتون اینجا حساب کردم. 24 ساعت با سرعت نور اگه بخوای حرکت کنی، 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو طی می‌کنی. 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو با سرعت نور اگه تو بری در 24 ساعت طی می‌کنی. اینو زرد داره 365 بکن، بعد حاصلشو زرد در 11 بیلیون، نه میلیون، 11 میلیارد بکن. تلسکوپ هابل از اونجا داره عکس میگیره. باز من برم بشینم بگم الله زمین و آسمان ها و هر چه در آن هست در عرض 6 روز آفرید و خسته نشد و بعد رب به عرش پرداخت. تو میترسی؟ من نمیترسم. برای تو یک لولو گذاشتن که وقتی مردی انکیر منکر میاد، نکیر منکر میاد، قبر فشارت میده، حیوانات وحشی حمله میکنن، گرز آتشی میاد، سیخ داغ بهت فرو میکنن، تو باور کردی. و چون اونا رو باور کردی میترسی حرفای منطقی منو باور کنی، حرف نفهمی رو میری باور میکنی، حرفی که 1400 سال پیش تو صحرای عربستون آوردن واسه حیوانات وحشی تازی گفتند و اونها اومدن پدر پدر بزرگ پدر بزرگ ماها رو ترتیبشون رو دادن، به مادرامون تجاوز کردن و امروز تو افتخار میکنی که سیدی. البته این سیدا همه ساختگیه، تا زمان صفویه ما سید نداشتیم. سیدا از زمان صفویه اختراع شد. زمان رضا شاه هر کی می‌خواست بره شناسنامه بگیره میگفت بنویس سید محمود، یارو هم می‌نوشت سید محمود، این میشد سید. اگر این کتاب سوره های مختلفش حرفایی میزنه که با واقعیت جور نیست، با واقعیت درست نیست، بعد تو میگی نه من مسلمونم، من کاری به این کارا ندارم. ببخشید عزیزم، خودتو به نفهمی میزنی، شمع خاموش میکنی که نبینی، میگی دانستن درد سر میاره. تلسکوپ هابل رو من نساختم. شما هر کجای دنیا بری رو اینترنت تلسکوپ هابل بزنی، تمام اطلاعات تلسکوپ هابل بهت میده. سایتی هست عکس‌هایی که تلسکوپ هابل گرفته، عکس‌های بسیار زیبایی اینا رو نشونت میده، برو دنبالش همه رو پیدا میکنی. اینا وجود داره. بعد تو هنوز دنبال درهای آسمونی بکه، یا الله آسمونی وجود نداره. این آسمون شبا غیب میشه، روزا میاد. هر وقت نور باشه آسمون هست، هر وقت نور نباشه آسمون نیست. نور خورشید که میاد آسمون آبیه، بخار زمین که میره بالا جلو نور خورشید رو میگیره آسمون ابریه. ابر اگر سیاه رنگ باشه تاریکتره، اگه سفید رنگ باشه روشنتره. اگه تو نزدیک دریا زندگی بکنی، به دلیل اینکه بخارات دریا به آسمون میره و جلو خورشید میگیره ابر زیادتر میبینی. اگه وسط یک کبیر زندگی بکنی، چون بخار آبی اطرافت نیست همیشه آفتابه. جزیره مالاگا یه جایی هست در جنوب اسپانیا، یک نوع باد همیشه اونجا هست. این جزیره، این منطقه سالی 360 روز آفتاب داره. بیا مثلا 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر بالاترش، یا یک کمی بیشتر و کمتر، میرسی به انگلیس. اون باده نیست، هوا چون نزدیک به استوا نیست، کوران اونجا وجود نداره، ابرا میاد وای میسه بالا سر انگلیس. شما تو انگلیس که زندگی میکنی سقف آسمان کوتاهه. آخه اینا چیزای بچگونه است. اینا رو ما کلاس سوم چهارم ابتدایی میگفتن آقا اگه میخوای ببینی ابر و بارون چجوری درست میشه، یه دونه بشقاب سرد روز زمستون بگیر روی بخار سماور، ببین این بخارا تبدیل به آب میشه و میچکه. الله میگه باران رو من براتون فرستادم که زمین مرده رو زنده کنم. خب من میدونم کلک میزنه دروغ میگه. بازم بگم تو آسمون چاپ شده پرت شده پایین، من خب هرچی میگه درسته. اصلا درست غلطه. بعد دلال نمیخواد، آخوند دلال این کاره، چون اینا رو اگه به تو بگه امروز روز حرف مفت میزنه، میاد میگه حسین سرور آزادگان کشته شد. حسین کیه؟ من چه میدونم، آخونده میگه سرور آزادگانه. چرا رفت کوفه؟ من نمیدونم، من قممو میزنم. حرف من با تو این نیست که به حسین اعتقاد نداشته باش، حرف من با تو این نیست که به علی اعتقاد نداشته باش، حرف من با تو این نیست که به محمد اعتقاد نداشته باش، به الله اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو اینه که برو الله رو بشناس، برو محمد رو بشناس. امروز روز کتاب نوشتن، شرح زندگانی محمد رو مستند نوشتند. علم به جای رسیده، رفته همه اینا رو پیدا کرده. چرا کسی نمیده شرح زندگانی عیسی رو بنویسه؟ عیسی یه آدمی بود که رفته بود درس یهودیت خونده بود و آمده بود راجع به رأی یهودیت حرف میزد، نه کتاب نوشت، نه گفت خدا منو فرسته، نه هیچ. در تورات شما خیلی جاها میبینید پیغمبرای یهود میگن که پدرمون در آسمانه. این لغت عیسی رو گنده کردن، 100 سال بعدش، 150 سال بعدش مسیحیت رو درست کردن، گفتن این پسر خداست، از اونجا اومده پایین که قصه درست کردن. برای اینکه استفاده داره، برای اینکه پول توشه. حضرت رسول یتیمی بود که رفت شوهر زن شوهر خدیجه شد و با ثروت اون زندگی میکرد. بعد دید پول توی اون چهار گوشه است که بهش میگن کعبه، اونجا که 360 تا بوته. اومد گفتم منه بدیم، منم قریشم، منم پسرموی شما. ندادم، گفت حالا من باباتونو در میارم. آدم زرنگی بود، آدم سخنران خوبی بود، رفت 15 سال احتیاج نداشت کار بکنه، 15 سال زمان داشت سابقه قشنگی برای خودش بذاره. همه این کارها رو کرد. بعد اومد گفتش که یه فرشته اومد و یه ملائکه اومد و یه... چون اون حنفیا بودن، حنفیا الله، الله خیلی قبل از حضرت رسول اختراع شده بود. اون چیزی که تو آسمونه، این اللهی که اینجاست، اینا رو با هم دیگه درست کرد. چون اگه میگفت اینا رو من میگم، میگفتن ما تو رو میشناسیمت. نتیجتاً اللهی درست کرد که اون الله کار رو بکنه. حضرت موسی وقتی که رفت برگشت به مصر، نگفت من اومدم شما رو نجات بدم، گفت یهوه منو فرستاده بیام شما رو نجات بدم. بچم همین یهوه 430 سال با به قول خود تورات ها، من از خودم در نمیارم، من هر چی به شما میگم تورات، قرآن، انجیله. همین یهوه 430 سال این قوم رو ول کرد که مسیحا پدر صاحب بچه رو درارن. اما تو این 430 سال 70 نفر آدم شدن 3 میلیون. برید مطالعه کنید ببینید اگه این درسته. همه چی درست. برید مطالعه کنید ببینید تو تاریخ مصر بحر دمم قلزم چیز شده، شق شده، اینا از کفک را رفتن، نصف آبا رفته این و نصف آبا 40 سال تو بیابون. اگه اینا درسته، هرچی شما میگین درسته، اما اگه درست نیست دستک و دنبک براش درست نکنید. وقتی الله میگه من 6 روز همه این کارا رو کردم، این روز کجا بوده؟ اینی که از تورات کپی شده، در تورات اشتباهی که میشه، روز چهارم خورشید خلق میشه. اصلا یهوه رو زمین زندگی میکرده، چون من میرم سراغ اون برای اینکه این همه رو از اون کپی کرده. 6 روز مال توراته، روز چهارم خورشید رو خلق میکنه. روز اول و دوم و سوم خورشید نبوده. چه روزی بوده من نمیدونم، چه شبی بوده من نمیدونم. کسی حق نداره بپرسی، کتاب مقدسه. تو کتاب مقدس که تو نمیتونی سوال بکنی، تو باید بگی به. فقط حرفم اینه، میگم بخون شرح زندگانی محمد رو، بگیر بخون شرح زندگانی علی رو، بگیر بخون، اما من نگیر، برو هر جا پیدا میکنی بخون. زندگی امام حسین رو همون زمان اعلیحضرت همایونی نوشتم که ما ببینیم امام حسین کیه. چی بود؟ یه آدم فاضلی هم بود ولی آخوند بود. نوشت هرچی دلش خواست، نوشت. همونو برین بخونیم. من با کسی دعوا ندارم، من میگم بخونید، نمیخواد نخونید. من میگم همه حرفا که من میزنم، من وقتی اینو واو میکنم اول به شما میگم قرآنتون رو واو کنید، هر قرآنی دلتون میخواد ببینید اینا که من میخونم درسته یا غلطه. اگه غلطه خب همونجا جلوشو بگیرید، اگه درسته فکری بکنید دیگه، قرآن رو باهاش استخاره نکنید. الان نمیدونم استخاره چنده، اون وقتا 5000 بود، نابود حالا 5000 تومنه. شاه سلطان حسین کشور ایرانو با استخاره داد. ما ماهون پرستیم، ما مرده پرستیم، ما روح پرستیم. حافظ گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. 72 ملت 72 مذهبه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حافظی میدن دست من، آقا بذار یه فال بگیرم با صدر حافظ. ای حافظ شیرازی، تو حافظ، تو دانای هر رازی، به حق شاق نبات این فال ما رو. موهوم پرستیم، امامزاده پرستیم، چوب پرستیم، نقره پرستیم، ورشو پرستیم، کلا پرستیم، چارچوب پرستیم، ما بت پرستیم. آقای جمالزاده، نه یکی دیگه از بزرگان که تبعید بود و در آلمان بود، یک کتابی نوشته به نام خلقیات ما ایرانیان. همه بدشون میاد چون همه رو راست نوشته. تو فرهنگ ماست حقیقت تلخه، نباید گفت. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. ساعتی در خود نگر تا چیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا ز حال خود خبردارت کنم. آقا همه گفتن، ما گوش نمیدیم. ما دوست نداریم گوش، ما دوست نداریم واقعیات رو بشنویم، ما دوست نداریم حقیقت رو بفهمیم. ما خودمونو گول میزنیم، ما بچه‌مونو گول میزنیم، ما زنمونو گول میزنیم، ما به همه دروغ میگیم، به خودمونم دروغ میگیم. بیاید خلقیات خودمون رو بررسی کنیم. روز دوشنبه یه آقای به من زنگ زد، گفت آقای فاضلی $50 یکی از رفقای من داده، من به شما حواله دادم، شما بر نداشتی، کارت من پیشت بردار. خب معمولا هر آدمی باشه چیکار میکنه؟ فوری میره $50 بر میداره. گفتم صبر کن برادر، میتونی گوشی نگهداری؟ از اون ور دنیا بود، از سوئد. گوشی نگهداشت، رفتم رو کامپیوتر، گفتم در تاریخ 1/26 از حساب شما من این پولو برداشتم، دوباره بردارم؟ گفت نه، نمیدونم، من ندیدمش. گفتم به هر صورت اینجا پولو به من دادن. ای بابا، حالا که نمیبینه بخوریم مالشو. ما خراب شدیم، ما ملت بدیم، ما آنر نمیفهمیم چیه. آنر یعنی مردونگی، جوانمردی. به هم نخندین این حرفا رو میزنم ها، آخه به بعضی هایی که میگم جوانمردی میخندن به هم، یعنی حرفا قدیمیه. شاید من قدیمیم، شاید من نمیفهمم. من حرفم با شما حرف خرده. باز هم سپاسگزار شما هستم که روز جمعه که من گفتم کمکم کردین. دیروزی آقای میخواست $10 بده، گفتم این $10 رو من ماه دیگه ازت کم میکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا؟ گفتم که من روز جمعه که گفتم اون محل خالیمو پر کردن، از جیبم ندادم، الان شما احتیاج نداره به من پول بدی، من تا آخر ما وقت دارم، من اینجوری زندگی میکنم. خرم؟ نمیدونم. جوان مردی خنده داره؟ من نمیدونم. حرفایی که میزنم میگم آقا این برنامه اگر خوبه، اگر میپسندی، مفتخوری نکن. راحت بهت میگم، نه التماس میکنم نه چی، میگم مفتخوری نکن. یک. دو، همونقدر که من به نسل آینده ایران بدهکارم و این کارا رو دارم میکنم، تو هم بدهکاری، پس باید کمک کنی. اگر همه ما بجنبیم، نسل آینده ما و نسل بعد از اون ایران خوبی میسازه. من تو نمیبینیم، نبینیم. قصدت معامله نباشه، چون با خدا همیشه برات درست کردن، اینه بده اینه بگیر، من واسه سرم از میزنم زمین، طعم و هوا میکنم، تو منو بر حوری خونه واسه هم خانوم بیار. خرابمون کردن. بیایم خودمون خودمونو درست کنیم، فقط و فقط با خرد، با کتاب. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اینجا از صفحه 329 از تاریخ مشروطه ایران خدمتتون میخونم. دستبردهایی که علما در قانون میکردن، دستبرد، واژه دستبرد رو به کار برده. کنون به تهران باز میگردیم، چنان که دیدیم قانون اساسی در این شهر رنگ دیگری میداشت. به هنگامی که بسیاری از شهرهای دیگر به طلبیدن قانون شور و خروش مینمودند، در اینجا در سایه دو دستگی علما مردم هم به دو دسته گردیدند و یک دسته هواداری از شریعت مینمودند. از آن سو در مجلس بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، یعنی کسی آخوند رو آدم واقعا حساب نمیکرد اصل مشروطه، و هیچ کس نمیخواست که قضایای آخوند وارد حکومت بشود یا آخوند به قدرت برسد. در بیشتر نمایندگان به این داستان عریچندهای ندهاده به شور و خروش، بله

را ببینید. گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس دستند. بله، این بار دیگر بود که زنان روپوشیده ایران با چادر و چاخچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند. بله، و الی آخر، و بعد توضیح می داد که چگونه از بس این آخوندان نق زدن شریعت طلبا اون داستان را آوردن. خیلی خوب. بله، از قانون اساسی در نشست‌های علما و بندگان گفتگو می‌رفت. پس از رسیدن تلگراف‌های تبریز و دیگر شهرها به اون بیشتر پرداختند و در پیشرفت کار شتابی نشان ندادند، ولی چنان که گمان می‌رفت علمای شریعت خواه به ایرادهایی برخواستند و در چند اصل ناهمداستانی نمودند. نخست درباره اصل هشتم که می‌گوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود ایراد گرفته، گفتند مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. آخونده راست میگفتن، اسلامشون حکم میکرده و حکم میکنه. اسلام عرض کردم بر تفاوت بر تساوی نیست. این رو بایستی عرض کنم که وارد اینجا کنیم و این ضرر و زیان و خسرانی که ملت ایران امروز داره میدهد برای اسلام سیاسی بایستی که آخرین آزمون باشه و مردم از شر اسلام سیاسی برای همیشه راحت بشن بعد از این طی این دوره. ملاحظه فرمایید، اصل هشتم میگوید که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی هستند. بسیار بسیار مترقی و درسته، آدم آدمه، چه فرقی میکنه؟ اما از نظر اینها بابی و شیخ رافضی یکیست. هرگز، بابی رو باید سرش رو برید آقا. یهودی با حضرت حجت الاسلام یک باشه خیر؟ می گفتن که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگر را کش، او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به به، بین عرض می کنم که حقوق بشر اسلامی، ملاحظه می فرمایید امروز هم همین ماجرا جاری است. یعنی اینها عرض کنم دنبال رو همون شریعت خواهان مشروطه بودن و هم دنبال شریعت خواهان قدیم بودن، تفاوتی نکرد. این رو کسروی نوشته در همون روزگار. خیلی خوب، درباره دوم، درباره اصل 19 هم که میگوید تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم معارف مقرر شود، خورده گرفتن و میگفتن تحصیل اجباری مخالف شریعت است. سوم درباره اصل 20 هم که میگوید عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضره به دین مبین آزاد ممیزی در آن ممنوع است، به ایراد بخواسته می گفتن باید تحت نظر علما باشد، یعنی مطبوعات کشور تحت نظر آخوند باشد. گفتگو درباره اینها به بیرونیز رسید و در برخی روزنامه ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن می رفت و زرتشتیان که این زمان پروبالی باز کرده بودند نامه های به مجلس نوشته برای خود برابری می خواستن. یک نویسندهی در روزنامه عبدالمتین تهران در این زمینه چنین نوشت: اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محظورات بزرگ دچار می شویم. یکی از آن محظورات اون که مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل 25 تومان کم یا زیاد در قانون ملازم نماید، گمان نمی کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کردم؟ خون من انسان به قدر یک حیوان پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید، از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است. جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ 65 هزار تومان دادید؟ جز این که به تخصیص و تخصص قائل شویم که دو نفر از اهل کتاب اهل ذمه، یکی 65 هزار تومان دیه او باشد و دیگری 20 چند تومان. باری این توضیح است که مرحوم علامه کسروی داده. حاج شیخ فضل الله مجلس رو از هر باره زیر دست ملایان میخواست و از یک ماه پیش یک اسب برای افسوده شدن به قانون اساسی آمادینی گردانیده و اون را با خط خود نوشت، نسخه های از اون به دست مردم داده بود و کنون پافشاری در باره نشان میداد و اون نوشته این است که بعد توضیح همین شیخ فضل الله نوری شریعت خواه است. بله، میگوید که این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بعض مرحله اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه
و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران.

0: آن تأسیس شده باید در هیچ اصلی از اثار مواد احکامی اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد. حالا بقیش من نمیخونم چون طولانیست و اینا، مقصود این از صفحه 332 هست. برای شناخت وضعیت امروز ایران، سیاست ایران و اونچه گذشته، بنده توصیه میکنم یکی از کتابهای کلیدی تاریخ مملکت که در یک موضع مهم تاریخی نوشته و پایه و اساس همه بقای امروز هست، این تاریخ مشروطه ایران هست و کسان دیگری که نوشتن به پای کسروی نرسیدن از لحاظ بیان حقایق. این بود داستان دروغ‌های این آقای عرصبت که مطهری و مقالطاتی که میکرد و قطعاتی دیگری هم هست که به شما نشون خواهیم داد که این مرد چه میگوید. اما اجازه بفرمایید که برویم سر موضوع از کوه انداختن. خب نشان دادم به شما که دست و پا بریدن نه تنها در قرآن آمده، 32 مائده که میگوید شپ اندقه چی دست و پای مردم رو ببرید، و خدمتون نشون دادم که اون چه فقه اسلامی گفته میشود سرچشمه مهمش اول دو چیز است، یکی همین قرآن است، یکی اعمال رسول. اینها همه کارهایی که اینها میکنن در اونجا هست، یا در قرآن آمده یا در اعمال رسول و صحابه هست. در موردی که دست و پا برید حضرت و فرمان داد و ایشون حضرت علی علیه السلام دست و پا می برید، در موضوع عرض کنم که آمدن اون قبیله بود به مدینه و کشتن ریاح اون شتربان پیغمبر و بردن شتراش که اینا رو فرستاد علی اینا رو آورد دست و پا اینا رو برید، چشماشون هم در آوردن و گذاشتن رو آفتاب داغ مدینه و بران زمین گرم همین تپیدن تا بمردن به قول مورخ 1000 سال پیش. حالا برمیگردیم سر از کوه پرت کردن، ببینیم این داستان چه چیزیست. یکی از سرداران بزرگ اسلام عزیز خالد ابن ولید است که پیغمبرشون عرض شد که به ایشون گفته بود لقب سیف الله داده بود، یعنی شمشیر خدا. این سیف الله یکی از جانیان تاریخ به شمار هست و بنده برای شما خواهم خوند که این آقا چه کار کرد و داستان از چه وحش بود. در باب عرض می شود که انداختن مردم از کوها و بلندی ها. بله. و در اون روزگار هر کسی مخالفت می کرد با حضرت، یه برچسب کذاب هم بهش می زدن، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب و اینها، چون شمشیرکش بیشتر داشته می رفتن اونا رو می کشتن. خیلی خوب، اینجا میرسیم به حلب خالد ابن ولید با طلیحه و عرض میشود که خبر مرتدان که از پس پیغمبر شدن و باز مسلمان کردن ایشان بر دست خالد ابن ولید به فرمان ابوبکر رضی الله عنه. یعنی همونطور که پیغمبر گفته بود که من که بمیرم این اسلام مثل ماری که به سوراخ خودش برمیگرده، به مدینه برمیگرده، عربا دست کشیدن از اسلام، برگشتن به آینه بله خودش. خیلی خوب، بعد ابوبکر هم عرض می شود که 11 امیر بیرون کرد، سپاه عرض کرد و 11 امیر بیرون کرد و همه را روزی بداد و به حیهای عرب فرستاد و بفرمود که هر کنید تا که هر که مرتد شده است از عرب به اسلام باز آیند، یا همه را بکشید و برده کنید. یعنی ابوبکر صدیقی بود که یک نفرم به عمرش نکشته بود، حالا در موضع قدرت نشسته میخواد آیین الله رو اجرا بکنه، تقصیری نداره ابوبکر. این دیگه صالح‌ترین مسلمانان این ابوبکر بوده. حالا ببینید به قدرت نشستی چه دستورات میده. خب بکشید یا برده کنید و نخستین لوا یعنی علم مر خالد را داد و او را با سپاهی ساخته سوی طلیحه فرستاد و گفت باوه حرب کن و چون از او به پردازی سوی مالک ابن نویره شو به ناحیت بطاه. این مالک ابن نویره هم عرض می شود که یک مرد بزرگی بوده. این خالد این رو می کشه و به زنش تجاوز میکنه، حالا براتون می خونم. و میگوید که بله و بدین 11 لشکراندر 8000 مرد بود از مهاجر و انصار، همه آراسته و ساخته با سلیح تمام و به عزی تمام از مدینه بیرون شدن. یه مطلبی میخوام خدمت شما عرض کنم و اونی که این سرداران اسلام از خلفاشون بگیرید تا اون سرباز پایین ده، اینا هیچ کاری بلد نبودن، یعنی هیچ فنی جز حمله و غارت و تجاوز بلد نبودن. یعنی وقتی مقایسه میکنیم فرض فرمایید با لژیون های امپراتوری روم، اونا هم سپاه بودن دیگه، هر لژیون اگه اشتباه نکنم 10000 نفر بود. اینها در کار آهنگری، در کار ساختمان سازی، در کار آجرپزی، در کار نمیدونم شمشیر سازی و نمیدونم نعل کردن اسبان و هزار فن هر سربازی بلد بود. و به همین دلیل هم هست که وقتی اینا بیکار میشدن، جنگی نبود، اینها رو میفرستادن شهرهای جدید بسازن. بسیاری از ساختمان‌های اروپا یادگار سربازان و لژیون‌های ارتش امپراتوری روم هست و به دو دلیل این کارو میکردن، یکی که وقتی ارتش بیکار میشد کودتا میکرد یا خطرش میرفت، یکی دیگر اینکه میخواستن اینها چیزی بسازن، یعنی همین شهر لندن و شهر بارسلونا در اسپانیا سربازان امپراتوری روم ساختن. این سربازان و سرداران اسلام اینها فقط غارت بلد بودن، عرض میکنم غنیمت گرفتن. خب میگوید با عزی از مدینه بیرون شدند که هرگز اسلام را چنان عز نبوده است، و سپاه مسلمانان اندر بادیه بپراکندند سوی مشرق و مغرب. گفت برید این هشت سپاه هر کسی که مسلمان نیست بکشید یا برده کنید، و هر سپاه روی از اون سو نهاد که فرموده بودش، و همه عرب مرتد شدند مگر قریش. بنابراین بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در عربستان بوده. این مطلبی است که خیلی از هموطنان توجه نمی‌کنن، گمان می‌کنن به معنی اینا دعوتشان آمدن و بعد شکر حمله کردن. نه آقا، بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در همون زادگاهش بوده، در عربستان. بله، مرتد شدن که فقط قریش مرتد شدن، و عتاب ابن اسید را امیر خیش بر جای بداشتن و صدقات بدادن، و سهیل ابن عمرو مهتر مکه بود. حالا ببینن اینا رو من نمی‌خونم خدمت. حالا رفته و طلحه را کشته. بله اینا را میگذاریم تا برسیم به داستان کشته شدن بقیت مرتدان، بعد داستان مالک رو پیدا میکنم خدمت. خبر کشته شدن بقیت مرتدان بر دست خالد ابن ولید. چون خالد را کار طلیحه بر آمد و همه مرتدان از عرب به اسلام باز آمدن، گروهی از حوازن و بنی سلیم و بنی عامر بر متدی بماندن، مردمانی پراکنده، و چنان نبودی که جایی گرد آمدندی یا سپاهی کردندی که خالد آهنگ ایشان توانستی کردن، و خالد هم اونجا که بود بنشست با سپاه، و هر کجا خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است کس فرستادی و او را بیاوردی، اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه بکشتی، و کس خیشتن را به کشتن نیاوردندی، و هر که را بخوندی یا مسلمان شدی یا خود گفتی من مرتد نبودم، مسلمانم بر دین محمد. یعنی از ترس و وحشت میگو بابا من مسلمانم، آقا من رها کن برم. یعنی تنها آیین بزرگی که من میشناسم، اگر شما میشناسید به بنده خبر بدید آقا، که با زور شمشیر و فشار و اختناق و ایجاد رعب و آدمکشی بوده، همین آیین عزیز بوده. هنوز هم رعب و فشار و کشتنش ادامه داره، به خصوص در ایران زمین، ایران آریایی. خب این هم نمیخونم. بله میگوید و خالد قره را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتن ما مسلمانیم. خالد گفت تاکنون چرا نیاوردید؟ و ایشان را بگیره، و هر کسی که به مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکش، و اگر کسی را بسوخته بود بسوخت. اعمال صحابه است فراموش نکنیم. و هر که خواسته ای از کسی غارت کرده بود باز استد و گروهی را به سنگ بکشت. هر کس که نسیم را به دزدد دزد است، و از کعبه گلیم را این دزدها به اون دزدها می زدن. و گروهی را به سنگ بکشت، و گروهی را نگونسار به چاه فرود انداخت، و گروهی را از سر کوه فرود انداخت، و قره را سوی بوبکر فرستاد بسته، و نامه کرد که با بنی عامر خواسته چنین کردم، از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همه پاک نشد. بنی عامر هم قتل عام کرده بود، بوبکر جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکش. و خالد همونجا بنشست و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتد بودی و سوی او نیامدی، کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینم نوع گسترش اسلام بسیار عزیز بوده است در جزیره العرب. عرض می شود که بعد سلما رو کشته، جنگ های بسیار کردن، بعد داستان سجاه و مسیلمه است و عرض شود که و بقیه قضایا. خیلی خوب، اینجا یک داستان خیلی جالبی است از مالک نویره. این کسی است که خالد اون رو کش، سردار اسلام سیف الله، و زنش هم تجاوز کرد. خب این گفتگوی مالک هست با رفته روبروش، رفته به قبیلش باش صحبت کرد. خالد گفت چرا تو و قوم تو سجاه را متابع شدی؟ سجاه دختری بود، زنی بود که ادای پیغمبری کرده بود. 30,000 عرب عرض کنم که به او ایمان آورده بودن در فرصت کم. بله، گفت ما او را متابع نشدیم ولیکن با او صلح کردیم از بحر بنی زبه را که ما را با ایشان عداوت بود. چون اون سوی مسیلمه شد با همه بنی تمیم ما نشدیم. و خالد را هر مناظره و هر حدیثی همی کردید. پس چون به حدیث پیغمبر رسید گفت آری اون مرد شما چنین گفتی. مالک به خالد میگوید این مرد شما یعنی پیغمبر چنین گفتی. خالد را خشم آمد و گفت ای سگ، او مرد ما بود و از آن تو نبود؟ من همی دانم که تو کافری و سجاه را به عرب اندر آوردی که نخست تو پذیرفتی او را از همه بنو تمیم و پیش او اندر حرب کردی و خون بسیار خلق ریختی از مسلمانان و بهانه اون همه تو بودی. پس مردی پیش خالد اندر ایستاده بود، نام او زرار ابن الازور یا ازور، ببخشید زرار ابن الازور، از بنی اسد و شمشیری کشیدن در دست. خالد او را گفت ده این سگ را، یعنی بزن این سگ را. زرار شمشیر بزد و سر مالک بیرون انداخت. این از مالک. خیلی خوب، بله. بعد میگوید که اسرا رو تقسیم کرد بین عربای زیر دستش که هر کسی بره اسیر خودش رو سر ببره. بله، و شبی بود سخت سرد، خالد و ولید هر یکی را از آن اسیران به دست مردی از یاران اندر نهاد تا نگه داره و گفت ایشان را بکشید. پس هر کسی به خانه خیش باز شدند و اسیر خیش را بکشت. دیگر روز همه اسیران را کشته بودند. و مالک ابن نویره را زنی بود، نام او ام تمیم و از بزرگان بنی تمیم بود و سخت نیکو روی بود. چون مالکش شد، خالد ام تمیم را به زنی کرد. و اون شب که او را بکشتند، بله، بو قتاده با خالد به سخن آمد، گفت مرا سوی مردی فرستادی تا تو را خبر آورم و فلان. از این حرفا میگوید که این بابا مسلمون بود. بگذاریم. و بعد اینجا داستانی هست که عرض شود که عمر اعتراض کرده، رفته پیش ابوبکر گفته این مردک رو فرستادیم داره مردم رو میکشه، به زناشون تجاوز میکنه اینها. ابوبکر میگوید یا عمر، خالد شمشیر خداست و پیغمبر او را سیف الله خوان که خدا اون را بر کافران بکشید، من اون را باز نیام نکنم. یعنی این شمشیری که خدا بر کشیده به غلاف نمی کنم. و من از بوقتاده نپسندیدم تا سوی خالد باز نشود. عمر از بحر بوقتاده بسیار سخن گفت، بوبکر اجابت نکرد، ابوبکر زیر بار نمی رفت. بوقتاده باز خالد شد و برادر مالک ابن نویره سوی عمر آمد. خیلی خوب، شاکی شدن، مجبور کردن ابوبکر نامه بنویسه که خالد بیاد جواب بده. خالد با 5 چاکر خیش بیامد و بلال حاجب بود. بلال همون مؤذن پیغمبره. و به اخبار مغازی اندر چنین است که خالد دانست که بوبکر بر وی بیازرده است و به آقالش عمر ابن خطاب بیاد وارد عمر خطاب. چون به یک منزلی من رسید سوی بلال کس فرستاد و 2 دینار هدیه فرستادش و نخست رشوتی که اندر مسلمانی بدادن این بود. یعنی این که وقتی خلیفه می نشست، ابوبکر این بلال دم در می ایستاد، هر کسی رو که میخواست راه میداد. 2 دینار فرستاد، یعنی 2 سکه طلا، که وقتی میره اونجا عمر راه ندن و این باز رفته به جنایتش ادامه داده است. این داستان رو به خدمتتون میخونم. مقصود که داستان کشتن بوده و زدن بوده و دزدی بوده و غارت بوده. قربان. کوتاه سخن و همچنان ادامه دارد و این آخوندها عرض می شود که مثل دکتر علفی ها می مانند که 1500 سال است که هیچ توجهی به پیشرفت پزشکی ندارند و به همون اوستخودوس و ملا قدوس و پشکل ماچه الاغ و اینها معتقدند و فرصت به دست آوردن ایران رو کردند یک عرض می کنم که آزمایشگاه برای امتحان این چیزهایی که از پس کله و این اندیشه های هراس انگیز اینها می گذشته دارن آزمایش می کنن. درست مثل این که شما یک آدم های دکتر علفی رو بیاری در مرکز پزشکی هاروارد وارد بشن و این دستگاه رو بشکنن بیرون بریزن دکتر رو بیرون کنن و خودشون برشینن به همین داستان اوستخودوس و اینها و تمام چیزهایی که در دست اینها بوده میخوان اینها عرض میشود که آزمایش بکنن. حالا دست و پا نبریده بودن میبرن، حالا از کوه انداخته بودن میاندازن که اینها بتوانن حاکمیت خود رو و اسلامی بودن خود رو به اثبات برسانن. اجازه فرمایید خطا رو باز کنیم. این تلفنم فاصلش خیلی دوره عزیزم، ممنونم اگه رو بیاریم به نزدیکتر تا ما با چند هموطن صحبت بکنیم ببینیم که از صحبت که نظر شما هموطنان گرامی چی. اجازه بدید که ما الو بفرمه قربا.
1: الو
0: بفرمه عزیزم.
1: سلام استاد، سوسن هستم از تهران زنگ میزنم خدمتتون.
0: سلام بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر استاد. اول صحبتتون فرمودین که وظیفه پدرمادر اینه که داستان واقعی دوران مشروطیت و جفنگیاتی که تو تاریخ کتابای درسی تاریخی به حساب بچه های ما یاد میدن به آگاهی اونا برسیم واقعیت رو. موضوع اینه که استاد بچه های این دوره زمانی نوید بهتون بدم و اینه که بچه های ما قطعا با دوره‌ای که ماها بزرگ شدیم خیلی فرق میکنن. مثلا پسر خود من بچه‌ای که میاد سوال میکنه، چند وقت پیش مدرسه‌شون گفته بودن علت این که دایناسورها مردن همش به خاطر دیدن جمال امام زمان بوده و اینا اومده بودن توی حیات مدرسه شلوغ کرده بودن و سر صدا و کار به مدیریت و اینا کشیده بود و اینها. اینه که مطمئن باشید که بچه های این دور زمانه لاغر بچه های ما خیلی هوشیارن، آگاهن و هرگز هیچ کسی نمیتونه به اینا دروغ بگه چون خودشون واقعا با اینها که سناشون کمه ولی واقعیت ها خیلی خوب میتونن تشخیص بدن. یعنی انقدر منطقی و با شعور با وجود اینکه تو مملکت اسلامی و قول معروف بزرگ شدن ولی خیلی فرق میکنن. بچه های بسیار هوشیاری هم تو سنهای همین 13-14 سال و بزرگتر با هر سطحی با هر کدومشون صحبت میکنی اصلا واقعا آدم تعجب میکنه از این همه هوشیاریشون.
0: بارکلا، درود بر شما،
1: قربون شما برم.
0: قربونتون برم،
1: خدا نگهدار.
0: خواهش میکنم، مرسی. الو بفرمایید.
2: سلام.
0: سلام بر شما.
2: خوبه؟
0: متشکرم عزیزم، بفرمایید.
2: جناب مشیری یه سوال دارم.
0: جانم.
2: منتهای قدرت در فهم و درک هم نوع ما در شرایط فعلی قنوان یه ادیب از شما سوال میکنم، اگر کسی اسمش میذاره هنرمند و اسمش خودش ادیب و به هر حال به یک نوعی انسان،
0: بله،
2: به نظر شما بالاترین وظیفه چیه به نظر شما در شرایط فعلی از اجتماع فعلیمون؟ آیا این نیستش که من جواب رو بدم، این حکومت ظلم رو هر چه سریع‌تر که ملت ایران رو درمانده کرده، جوانان بسیاری را در اعتیاد فرو برده، بسیاری را به زندان افکنده و بسیاری در به هر شکل مختلف مسائل قضایی انتظامی الان ببینید ما داخل ایران هستیم، جان مشی من داخل ایران زنگ زدم، ما داریم با پوست و خونمون درک میکنیم و حس میکنیم مشکلات رو. خیلی در آمریکا نشستن متاسفانه،
0: بله،
2: برای ایرانیان داخل کشور اقدام جدی به عمل بیارن یا نمیدونن و یا در ابهامات زیادی به سر میبرن اقدام جدی و عاجلی نمی کنن و فکر میکنن باید زمان داده بشه، در حالی که ملت ایران یا مطمئن باشید همه و آحاد ملت از این حکومت متنفرن، منتظر هستن یک آلترناتیو و یک قدرت و یک شورای رهبری اونجا تشکیل بشه بساز. ببینید اگه بخواد یک فرد یک تلویزیون بخواد ادعای بکنه طبیعتاً هیچ جایی پذیرفته نیست و واکنش خاصی بهش نشون داده نمیشه، ولی وقتی یک شورای رهبری فکر از دیگه افراد فریخته چند نفر شروع بشه، ملت ایرانی کارگر حاضر حقوقش رو بده برای اینکه شورای تایید بکنه، برای اینکه میدونه این شورا میتونه به سازمان ملل فشار بیاره که آقا ما باید یه رفراندوم داشته باشیم این حکومت رو عوض کنیم، یا هر قدرت دیگه ای به طریق بازوی سازمان ملل که شورای امنیت هستش این حکومت رو به زور بایستی به هر چه سریعتر عوض کرد.
0: درود بر شما.
2: به این نتیجه برسیم که هر چه زودتر واقعا به این مطلب رسیدگی بشه و به یک اساس رو بند اول این شورا بگذاریم و اون این که جاسوسان حکومت ایران چه داخل ایران چه خارج کشور بدونن که حداقل ثروت اونها ازشون گرفته خواهد شد و حتی اکثر به زندان افکنده خواهند شد. حالا چه میخواد نیروی انتظامی باشه، چه میخواد در قوه قضاییه مشغول باشه، چه جاسوس ایران در آمریکا باشه.
0: بله،
2: ممنون میشم در این موارد صحبت بفرمایید.
0: درود بر شما، متشکرم عزیزم، ممنونم از محبتتون. عرض میکنم که خیلی خوشحال میشم وقتی من میشنوم هموطنانی پیشنهادی میدن، واقعا سیاسی فکر میکنن، به سرنوشت این مملکت میاندیشن و از کنن مثبت فکر میکنن، اینها خیلی کمک میکنه. بله، من با شما موافق هستم. یک تلویزیون این کاره نیست. تلویزیون میتواند جزئی باشد از یک کلیتی که اون کلیت یک تشکیلات سیاسی باشد برای پیشبرد مقاصد ملت. این بسیار خام بوده و منتهای نادانی بوده که حالا یک کسی نشسته تلویزیون رو ادعای کرده که رهبری آقا بریزید اونجا، بروید اونجا. آی چه داستانی، شما نشستیم اینجا در ساحل امن، عرض میکنم که اقیانوس آرام، با گرفتاری ها، بدبختی ها، گرسنگی ها، تو صف ایستادن ها، تحقیر ها و توهین ها و اون چه ملت بدون دوچار شده از سلیسه گذشته دوچار نیستید. نشستم اینجا آقا از راه دور اینجور مؤثر نیست. همونطور که هموطن گفتن و به درستی اشاره کردن، بایستی یک تشکیلات صحیح سیاسی از آدم هایی که واقعا سابقه بدی نداشته باشن، مورد وثوق مردم باشن، تشکیل بشود. بارها خدمتتون عرض کردم فکر میکنم زمان اون رسیده و هموطنان خارج کشور بایستی در این باب عرض کنم اقدامی بکنم. امیدواریم که یک اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد، چون این امکان در هموطنان گرامی ما داخل ایران نیست. اینا میگوین 11 میلیون بسیج داریم. این بسیج و اینها برای سرکوب ملت هست. اگر دقت کرده باشین نقابداران، چماغداران، گروه علی ابن نمیدونم چی، گروه نمیدونم زینب، اینها هزار جور ارگان سرکوب برای نگهداشت قدرتشون به دست آوردن. اما وقتی گرایش‌های مردم و خواست مردم در یک مسیر متقاعد شد، اینها عرض کنم کاری از اینها بر نخواهد و اینها از نگهداشت این رژیم عاجز خواهند بود وقتی مردم نخواهند. درود بر شما، بفرما قربان. سلام بر شما.
3: یه سوال داشتم خدمتتون راجع به قضیه عاشورا.
0: بله.
3: منو جواب بدید. این چیزی که من شنیدم راجع به مسئله عاشورا به این صورت بوده که کل درگیری که اونجا به وجود اومده به خاطر دختری از گرد سوم بوده به نام شهبانو. این چون دختر زیبایی بوده، این امام حسین و یزید سر این درگیر میشن و این شهربانو فرار میکنه به سمت یزد و بالاخره هیچ کدوم از اینا هم دستشون به این نمیرسه. مثلا کل این جریان عاشورا به خاطر این دختر بوده.
0: ممنونم. سوال دیگری ندارین تا خدمتتون جواب بدم؟ قربونتون برم. ببینید عزیزم، بدین وجه نیست. اولا که یزگیر دختری به نام شهربانو نداشت. یزگیر وقتی فرار کرد از مدائن 14 ساله بود. حالا یه آدم 14 ساله دختر چند ساله است که مثلا اعراب بدوزن یا ببرند و اینها؟ نه، این بازی قدرت بوده. باره خدمتتون عرض کردم ساده نیندیشیم که گم کنیم یک واقعه این چنین بر سر یک زن بوده، یا یک گروهی میگویند یک زنی بوده از اورینب. نه آقا، اینا خیلی بچگانه است این سخنان، مشهور هم هستن. البته عرض کردم ذهنیت توده مردم گرایش به این داستان ها دارد. ساده کردن قضایای پیچیده این کار توده مردم هست. این اینجور نبوده، این بازی قدرتی بوده در جزیره العرب. عرض کردم اینا سه خانواده بودند، آل ابو طالب، آل عباس و آل سفیان. اینها برای گرفتن قدرت اینها به هم شمشیر کشیدن، خونها ریختن وقتی که پسر ابو طالب آمد است و حکومت رو گرفته، پسر عموش در شام بوده و این بر نمیتافته که معاویه اونجا باشد، شمشیر کشیده گفته هر چه خون بریزد اشکالی ندارد، من باید معاویه رو بردارم. بعد شکست خورده پسر ابو طالب از پسر ابو سفیان شکست خورد و بعد فرزند علی عرض کنم حسن پول گرفت از معاویه و صلح کرد و واگذار کرد سهمش رو از خلافت علی و حسین رو فریب دادن که آقا تو رو شاه میکنیم، کودتا میکنیم در کوفه. این برای گرفتن قدرت و فروکشیدن بنی امیه از تخت سلطنت اقدام کرد. نه عزیزم، موضوع یک زن نبوده، اینها در اختیارشون خیلی زن بود. به طور روزمره صدها زن شوهردار که شوهراشون رو کشته بودن میآوردن به مدینه، در اختیار اینا میذاشتن. چنین نبود، بازی از این عمیق‌تر هست عزیزم. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما
0: جانم، بفرمایید عزیزم.
4: میخواستم بگم فقط این ظلمی که اسلام به بقیه آدم ها میکنه، این جز به کسایی که هوموسکشوال هم هستن. من شنیدم حدود دو ماه پیش دو تا جوان توی تبریز به اتهام این مسئله گرفتار شدن بعد از اینکه موعظه تجاوز توی زندان قرار میگیرن. دو تا جوان پسر خونه مثل اینکه حالت کلنگی داشته برده میشن و بعد دستاشون بسته میشه روی ستونی و بعد با لودر این خونه رو روی سر اینا خراب میکنن به جرم اینه که اینا فقط همجنس گرا بودن.
0: عجب.
4: اصلا یه توضیح شما بدید، ولی این سیکرت یعنی نذاشتن صداش بلند بشه چون خود مامور دولت تجاوز کرده بودن به اینا توی زندان.
0: ممنونم عزیزم.
4: چون اطلاع دارم به سازمان‌های حقوق بشر اینه که ممکنه توضیح بدیم.
0: قربونتون برم، ممنونم از شما. عرض می‌شود که بله، بعید نیست از این اخبار هرچی بشنویم میتوانیم باور بکنیم. به جهت اینکه گفتن آقا خرس تخم میذاره یا توله، گفت هرچی بگی از این دو بریده بر بیاد. بله، این داستان هم جنس گرایی هم خب یک پدیده اجتماعی است و این نیست که با زور و اختناق و سرکوب و اعدام حالا شما بخواید جلوی همجنسگرایی. آقا به کسی چه مربوطه کسی همجنسگراست؟ این قضیه خصوصی افراده. این آخوندها عرض کردم وقتی که میگوید وقتی وارد توالت میشوی با پای چپ برو و وقتی سر مستراح عوض میخواد مینشینی سنگینی به پای راست یا پای چپ انداز، این میخواد حضور خودش رو در توالت هم به شما ثابت کنه. موضوع کنترل هست، کنترل روانی جامعه، حتی در زیر رخت خواب وقتی میخوای با خانومت نمیدونم سکس بکنی، این آیه را بخوان میخواد شما حضور این آخوند منحوس رو در خصوصی در این لحظات زندگیتون حس بکنید. همجنسگرا در همه جامعه هست، همجنسگرا در هست، یک پدیده اجتماعی است که همه فهمیدن در بابش نوشتن، نمیدونم روانشناسان، نمیدونم جامعه شناسان، قضايا کسی چه ربطی داره. حالا این صحبت رو کردین به طوری که بنده شنیدم اینها خود اینها این کاره هستن در این مدارس طلبگی وقتی وارد می شدن گویا آخوندهای بالاتر یه کارهایی می کردن. ما شنیدیم این رو از بزرگترها که در بیشترین مفاسد در همین فیضی قوم اینها بوده که اینها عرض کنم که از این تجارب دارن خودشون. باری وقت ما در اینجا هم بتنان به پایان رسید. با توجه با تشکر از سپاس شما تا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
5: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده، در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دوبار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابدا غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند.
6: پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. اعراب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را پس از مردن می بخشد که یکی از خصیصه های این باغ وجود همسرانی است بی نهایت زیبا. از نظر یک عرب همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد. از ابتدایی ترین شرایط یک همسر خوب کم سال بودن او و باکر بودنش می باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی با نامحرم را نیز باید به آن اضافه نماییم. نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است. و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده. هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟
5: قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه‌های رقاص را نگاه می‌کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
7: نخل می کنند، کار کردن نشسته بودند، دیخانی می کنند مبارک، چند تا بچه های مقبول به مطرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
5: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم. دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند. در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها
6: از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باقی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایز جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی هم عصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند. یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می خواهد بگوید جان من چند است، چقدر ارزش دارد، چه چیزهایی می توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من، آن هم 14 قرن پیش در بیابانهای عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا 2 نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکره بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیباروست. سوره الرحمن آیه 70: حوریان پرده نشین شده ها در چادرها. سوره الرحمن آیه 72: دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند. سوره الرحمن آیه 74: در اینها پرده نشینان نگهدار از نگاه هستند، کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی. سوره الرحمن آیه 56: و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم. سوره صافات آیه 48: در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده. از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند. سوره الرحمن آیه 58: و از سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند، از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند. سوره صافات آیه 49: اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند. سوره واقعه آیه 34: ما آنها را می نگاریم، چه نگارشی. سوره واقعه آیه 35: پس آنها را باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36: مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد. سوره واقعه آیه 37: دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می‌زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهرنشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری، و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری پسران نوجوان به نام قلمان می نامد و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد. اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلن با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56. برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها حوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها برای زنان و مانند حوریان مردند، پس تکلیف این آیه چه می شود؟ و به دور آنها مردان قلمانی می گردند که برای آنها هستند و آن قلمان ها مانند مروارید پنهان دست نخورده.

0: جز همین گزینه باقی نمی ماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره می گوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته، اما بک اعتقاد دارد آندره درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزمبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت حوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر زمانی بوده میباشد. کریستوفر لوکزمبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا، نشان میدهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزمبرگ نشان می دهد که آن آیه های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کردند، برایند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است. در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد، پاداشی بیشتر از یک حب انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش. تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته. از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند، که در بهشت با حوری هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است. البته هزاران بلا نسبت.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. بعد از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و کشته شدن چند تن از عوامل سپاه، بالاخره جمهوری اسلامی به شکلی به اسرائیل حمله کرد. اما همونجوری که خودتون دیدید، این حمله تقریبا میتونیم بگیم نمایشی و کور بود، که الان آروم آروم جلو میریم متوجه میشیم شواهد و تصاویر در واقع کاملا نشون میده، مشخصه که جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کرد که با یک بازی روانی در واقع به وجود بیاره و بیشتر میشه گفت که این مصرف داخلی داشت. همون یه روز اول هم به هر حال یه سری از این ارزشی ها ریختن تو خیابون، شادی کردن. جالبه که خب فلسطینی ها خیلی خوشحال شدن، در چند نقطه از جهان اینها تظاهرات کردن، تشکر کردن از جمهوری اسلامی، و همچنین در تورنتو، در اونجا هم زیر سایه دولت فخیمه، عزیزان آزادانه تظاهرات کردند و ابراز ارادت کردند به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. یه اتفاقی پیشاپیش من میگم خیلی اتفاق خوبی بود و تاکید بسیاری از عزیزان بر اینکه تفاوت وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایران، خصوصا بازم میگم دیگه ما، این مای متکثر در جهان، مدام مجبوریم که روی این قضیه تاکید بکنیم برای دیگران و اون کسانی که به هر حال ایرانی نیستن و بگیم که چه اتفاقی افتاده که یک مملکت غصب شده، دزدیده شده و این حکومت یک حکومت نامشروعه، یک حکومت

0: افکار و فاسد و مافیاییه که به طرق متفاوت داره عمر خودشو به هر حال کش میده. امید ما و در واقع اراده و ایمان ما هم که خب طبیعتاً بر اینه که این نظام به پایان خودش نزدیک بشه. وعده صادق اسم این عملیات بود و شروعش هم این شکلی بود. ببینید
1: عملیات وعده صادق با اسم رمز یا رسول الله به حمد الله با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح.
0: بعد از این حمله مجلس ایران دچار این حالت شد، عده‌ای اومدن شعار دادن. اون کسانی که در مجلس هستن البته شغل خاصی ندارن، اونجا میچرخن این شکلی. رئیس جمهور نمایشی جمهوری اسلامی رئیسی هم ابراز فضل کرد و از دقت بالای این حمله گفت.
2: دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود. در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفت.
0: یه صحنه رو ببینیم. یکی از پهپادها روی سیم برق تو عراق گیر کرد. در واقع میتونیم بگیم تا الان بجز تأثیرات روانی که به هر حال میتونه روی یه سری از این ارزشی ها در داخل کشور داشته باشه و همچنین بازی که با اسرائیل اینا میکنن، حالا سود و ضررشو میتونیم بهش اشاره بکنیم، از اساس یه خونه تخریب شده. ظاهرا یه نوجوان 10 ساله اونجوری که من خوندم مسلمان در اون بخش زخمی شده و یه سری حیوانات مردن. یعنی به انسانها و همچنین ساختمانها و اینها یا ضرری وارد نشده یا خسارتها خیلی جزئی بوده. اما عزیزان بخش گریه‌دار و ناراحت کننده قضیه اینه که نمیتونیم هم واقعا با شوخی بکنیم، اینه که این موشک‌ها و پهپادها و اینها که در فضا رها شدن و به هیچ جا هم نخوردن به شکلی 185 پهباد شاهد دونه 300 هزار دلار، 36 تا کروز دونه 2 میلیون دلار، 110 تا موشک بالستیک دونه 162 تا خدمت شما، سرجم حدودی 18-19 بیلیون دلار میلیارد از جیب ملت خرج هوا شد، خرج بازی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای شد از جیب ملت. من یادمه یه زمان اون قطعه سلام رو من کار کرده بودم، یکی از همین چپا اومده بود به من گفته بود که این چه چیزیه که تو گفتی، نمیدونم پول مردم خرج میشه تو لبنان، حالا لبنان، فلسطین، سوریه، هر جا همینه. لزومن اینجوری نیست که اینها پول مستقیم بدن که میدن. این چنین خطاکاری ها که حتی عناصر داخلی خودشون، حالا این اصلاح طلب ها اینا که واکنش ها رو که ببینید اونا هم شاکی هستن، چون حمله حمله احمقانه ایه دیگه. یعنی تو در چند مورد متفاوت شکست خوردی، ضربه خوردی. ببینید اینکه یک کشوری بیاد سردار شما رو بزنه، جنرال های شما رو در واقع بزنه، دانشمند هسته ای تو بزنه، فعلا این تحقیرآمیزه، خیلی تحقیرآمیزه. و تو این اندازه شجاعت و حتی طبق همون مرام خودت غیرت اسلامی نداری که بتونی جواب بدی. یعنی اینقدر تو خالی جمهوری اسلامی. اما برای اینکه از بازی عقب نمونه، برای اینکه از اون گردنکشی نمادین خودش در واقع شونه خالی نکنه، میاد دست به چنین کارهایی میزنه. دو تا کار اساسی جمهوری اسلامی میکنه دیگه. دفعه پیشم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی که خودی رو زد، هواپیمای اوکراین که مسافرای ایرانی بودن زد. این بارم اومد به این روش. به موازات این موشک پراکنی یا ترقه بازی که جمهوری اسلامی میکنه از جیب مردم، باز هم میاد یه فشار مضاعفی روی مردم میذاره. یعنی به همون ترتیب دوباره خیلی عجیبه واقعا، حجابو سخت میکنن، نمیدونم وضع اقتصادی بدتر خواهد شد، بگیر و ببند را میندازن. یعنی آشفتگی رو شما در جمهوری اسلامی به صورت آشکار و روشن میبینید. واقعیتش اینه که هنوز سخته و زوده که ما بخوایم خیلی دقیق در مورد این حمله صحبت بکنیم، در مورد تبعاتش صحبت بکنیم. از اونورم نباید از نظر دور داشته باشیم که بر ترتیب این اتفاق به شکلی میتونه مفید برای حالا دولت نتانیاهو هم باشه. به هر حال در سیاست شما ناگزیر هستی از بدترین ها به بهترین روش ها استفاده بکنی و این عرصه سیاست. در هر صورت فعلا باید صبر بکنیم تا ببینیم که تبعاتش در داخل اسرائیل چه خواهد بود. اون چیزی که رسانه ها نشون دادن و اثر اولیه‌ای که در واقع این شکست روی اسرائیل داشت، شکست جمهوری اسلامی، این بود که یک بار دیگه اثبات شد که اسرائیل از سال 1948 به این سمت که عملاً با یک جنگ تونست استقرار و استقلال پیدا بکنه، یک بار دیگه اثبات کرد که از جهت دفاعی و همچنین تهاجمی در جایگاه خوبی هست. ببینید، در مورد یک کشور خیلی کوچک داریم صحبت میکنیم، اما کشوری که متحده. ممکنه که در درون خودش اعصاب با هم دیگه درگیر بشن، نمیدونم یه سری تندروی مذهبی داشته باشن، اما اینها بحثی در مورد وجود اسرائیل، بحثی در مورد قدرتش، در مورد نمیدونم اینکه چگونه باید از خودش دفاع بکنه ندارن. اونجا وقتی که پاش برسه نفر، من میدونم، از آمریکا بلند میشه، تمام زار و زندگیشو ول میکنه، بلند میشه میره اسرائیل و میجنگه. یعنی اینا در این اندازه متحد و همدل هستن، همقدم هستن برای حفظ کشورشون. این اتفاق خب طبیعتاً در رابطه با جمهوری اسلامی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی و تمام اون جریانهای مربوط بهش، اینها وقتی که در مورد منافع ملی حرف میزنن یا دروغ دارن میگن یا از اساس تنها مقطعی میخوان استفاده بکنن. چیزی به نام ایران برای اینا معنای اساسی دراز مدت نداره. اگر داشت، خب نگرانی آب و خاک و هوا و رضایت مردم و همه اینا رو می‌داشتن، و اگر این چنین چیزی می‌بود دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشت. به همین دلیل هم ما میگیم بحث حجاب و اینا بحث‌هایی در سطح هست و پاشنه یا آشیل جمهوری اسلامی نیست. در هر صورت الان با این وضع نتایجش رو ما دیدیم. اسرائیلی‌ها خوشحالن، مردم به یه اطمینان نسبی رسیدن و میدونن که به هر حال چند تا پهپادم داخل رفته اما هیچ خسارتی وارد نشده. الان اسرائیل برگ برنده بازی رو در دست داره و سیستم هم جوری است که کاری نداره، چون میدونه که به هر حال کشورهای غربی دو سه تا متحد خیلی جدی داره، آلمان، فرانسه، انگلستان، از این ورم آمریکا، حالا با این دولت بایدن یه مقدار دست و پا شکسته دارن کار میکنن، همکاری به معنی دارن میکنن، اما در هر صورت اینها همبسته هستن. اصلا شوخی نمیشه کرد با وجود اسرائیل و یا کوچکترین ضرری بخواد به اون کشور وارد بشه. بد نیست که به نظر من ما پیش از اینکه از اساس بخوایم به این مسئله بپردازیم که تهش چی میشه، که سوال احتمالاً بسیاری از شما و خود منم هست و پیشاپیش هم بهتون میگم، هر کس خواست در مورد جنگ و چیزهای شبیه این نظر بده و پیشگویی در واقع بکنه، نوستر آدموس بازی نباید در بیاریم. همون حرکتی که خمینی انجام داد جالب تره. نمیدانم، اطلاعی ندارم. واقعیتش رو بخواید در مورد جنگ نمیشه هیچ وقت با قطعیت صحبت کرد. من هم پیش از اینکه حالا شروع بکنم خیلی سریع بهتون بگم، به نظر من در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران در ادامه ما با یک جنگ تمام عیار روبرو نخواهیم شد. من بعید میدونم که چنین اتفاقی بخواد بیفته. اتفاقا حدس من بر اینه، بنا به تجربه‌ای که اسرائیل داره، چون اسرائیل کشور بسیار با تجربه‌ای در جنگ، در همین از عرض کردم از 1948 به این ور، خوب میدونه که چجوری باید بازی بکنه، خوب میدونه چجور نقطه زنی بکنه. وقتی که تو میتونی نقطه زنی بکنی، وقتی که میتونی این اندازه نفوذ در داخل یک کشور داشته باشی، خب چرا باید، حالا با مغز من دارم اینجوری میفهممش، بی‌معنیه که تو بخوای این اندازه هزینه بکنی، اونم با توجه به توان انسانی و لشکری که به هر حال ایران داره. ایران یک کشور 84 میلیون نفریه، 80 بالاتر از این نفر، و الان آمارا که ببینیم به هر حال این میتونه از جهت استراتژی نظامی برای اون کارشناس ها مسئله باشه. حتما اینا به این قضیه فکر میکنن که چقدر اونا موشک دارن، ما چقدر داریم، کشتی چقدر دارن، قدرت دریایی در واقع چقدره، قدرت زمینی و هوایی چقدره. اینها به هر حال مسائلی هست و من فکر میکنم که اسرائیل به اندازه کافی نفوذ داره در جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، و ضربه هایی خواهد زد به جمهوری اسلامی به زودی که از جنگ رو به رو و تن به تن، اون جنگ تمام عیار، اتفاقا ضربه هاش دردناکتر و سوزناکتره. اینو من میتونم حداقل تا یه اندازه‌ای پیش بینی بکنم، بدون اینکه خب طبیعتاً همونجوری که گفتم اطمینانی باشه، اما شواهد داره نشون میده که اسرائیل نیاز به اون جنگ تمام عیار نداره. ما اول باید اینو بدونیم که اسرائیل پیش از این جنگ های متعددی داشته. سال 1948 که جنگ استقلالش بوده با اعراب، در واقع با همون مناطق فلسطین نشین. بعد جنگ شبه جزیره سینا بوده 1956، جنگ 6 روزه با مصر و سوریه و عراق و اردن و عربستان و کویت، تونس، لیبی، این کشور انقدی با همه اینا 6 روزه جمع جورشون کرد. جنگ یوم کیپور رو داریم 1973، جنگ 1982 لبنان رو داریم، جنگ 33 روزه لبنان رو داریم و بعد از اون حالا این وسطا انتفاضه 1 و 2 هم بود. بازم اینها به مراتب درگیری‌های متفاوت داشتن. درگیری‌های اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و اون مناطق رو هم اضافه بکنید. یعنی اسرائیل از اساس کشوری است که در بحران زاییده شد و ناگزیر هست با این بحران‌ها دست به گریبان باشه. یعنی میشناسه بازی رو، میدونه مسئله چی است. حالا پایگاه آمریکایی گلوبال فایر پاور یا GFP یه سری آمار داده که این آمار مربوط به سال 2024ه. یه دور این آمار رو با هم دیگه نگاه بکنیم، یه مقایسه کوچیکی داشته باشیم و بفهمیم که فرض هم بکنیم اگر اسرائیل با ایران بجنگه توان نظامی این دو چجوریه. شما این آمار رو البته خیلی راحت میتونید توی اینترنت هم پیدا بکنید، من فقط برای اون کسایی که حوصله ندارن، در واقع میایم نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر این احتمال وجود داره که یک جنگ تمام عیار بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق بیفته. حالا اینم در نظر داشته باشید، من بعضی موقع ممکنه به جای جمهوری اسلامی ناخودآگاه و سهوًا بگم ایران، پیشاپیش گفتم این یک تفاوت جدیه که خب ما باید هی حواسمون باشه اینو بگیم، عادت بکنیم خودمون، حتی خود من و بسیاری دیگه از عزیزان. طبق آماری که جی اف پی درباره قوی ترین ارتش‌های جهان در سال 2024 منتشر کرده، ایران در رده 14 و اسرائیل در مرتبه 17 هست که تقریبا جایگاهشون نزدیک به همه. در این لیست آمریکا کشور اول هست، روسیه دوم، چین، هند، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و بعد میام که پایین ایران رو داریم و اسرائیل هم در رتبه 17. همونجوری که اشاره کردم اسرائیل به عنوان یک کشور کوچیک صنعت دفاعی قوی داره، قابل توجه است و همچنین افزایش هم پیدا میکنه و خودش هم تولید کننده است هم صادر کننده است و 2-3 شرکت بسیار مهم اسرائیلی هم در صنایع تسلیحاتی در جهان کار میکنند، در تولید مهمات و توپخانه، صنایع هوافضا، تولید پهپاد و سامانه های پدافند. از همه اینا گذشته اسرائیل یه سامانه دفاعی بسیار مستحکم به نام گنبد آهنین داره که توان رهگیری و منهدم کردن هر شکلی از حمله هوایی رو داره که بخش جدی از این سامانه هم در خود آمریکا ساخته شده. آماری که جی اف پی منتشر کرده متناسب با شاخصهای متفاوتی هست که این شاخصها طبیعتاً تغییر هم میکنن. یکی از مهمترین این شاخصها قدرت لوجستیکی یک کشور هست که به تعداد فرودگاه‌ها، بنادر، ترمینال‌ها، نیروی کار انسانی، جاده‌ها و همچنین ریل‌ها مربوط میشه. ارتباط مستقیم هم داره با وسعت اون سرزمین. در نتیجه موقعی که میخوایم ایران رو با اسرائیل مقایسه بکنیم، طبیعتاً ایران وسعت بیشتری داره، از جهت لوجستیکی برتری بیشتری داره نسبت به اسرائیل. در این آمار از 140 کشور جهان ایران و اسرائیل با هم دیگه به شکلی مقایسه شدن. نیروهای نظامی فعال ایران 525,000، اسرائیل 170,000. سربازهای آماده به خدمت که سالیانه در ایران به سربازی میرن 1.3 میلیون نفر، در اسرائیل 120,000 نفر. نیروی شبه نظامی ایران 1 میلیون نفر که بسیجی ها و اینا میشن، در اسرائیل 8,000 نفر. بودجه دفاعی ایران 14 میلیارد دلار و اسرائیل 16.6 میلیارد دلار. نیروی هوایی، در نیروی هوایی جنگنده های تهاجمی که ایران داره 519 جنگنده داره و اسرائیل 595 جنگنده داره. جنگنده های مختص حمله، اما هر دوتا 23 دارن. جنگنده های مختص حمله، جنگنده های مثل سوخوی 24 روسی و F-35 آمریکایی هستن. در ترابری هوایی ایران 85 فروند و اسرائیل 15 فروند داره. طبیعتاً به وسعت سرزمینی ایران مربوط میشه. جدای از اینا ناوگان هواپیماهای آموزشی هر ارتش هم بسیار مهم هستش، چون در نهایت از دل این آموزش هاست که یک ارتش قوی میشه. از این جهت ایران رتبه 29 رو داره ولی اسرائیل رتبه 19 رو داره. این نشون میده که از جهت تکنیک و سیستم آموزشی اسرائیلی ها بسیار جلوتر هستن. در تعداد هلیکوپتر اسرائیل 128 تا و ایران 99 هلیکوپتر داره. هلیکوپتر جنگی اسرائیل 48 تا و ایران 12 تا. در نیروی زمینی خودروی زرهی ایران 8500 تا، اسرائیل 7500 تا داره. ناوگان دریایی ایران رتبه ششم، اسرائیل رتبه 35. ایران 29 تا زیر دریایی داره، اسرائیل 5 تا داره. کشتی گشتنی اسرائیل 48 تا داره، ایران 20 تا داره. این قیاس بین نیروی زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل و جمهوری اسلامی. حالا که ما همش میگفتیم ایران، به هر حال طبق اون آمار من دارم میگم. شواهد اولیه بر اساس این آمار نشون میده که از جهت کمی در چند مورد ایران بیشتر و بهتر از اسرائیل از جهت کمی تعداد. ولی اون چیزی که اسرائیل رو خطرناک و ترسناک میکنه در مقابل جمهوری اسلامی، آن سلاح پنهانه. یعنی چیزی که تا الان اسرائیل به هر حال بهش اشاره نکرده، حتی تهدیدم نکرده. یعنی وقتی ما با روسیه روبرو میشیم، همین چند وقت پیش در مواجهه با اوکراین، به شکلی ضمنی پوتین تهدیدآمیز صحبت از استفاده از سلاح اتمی کرده بود، ولی اسرائیل هیچ وقت این کارو نمیکنه، مگر اینکه به نقطه‌ای برسه احتمالاً که دیگه وجودش واقعا زیر سوال بخواد بره یا بخواد یه حمله مستقیم خیلی جدی بشه. در هر صورت ولی اسرائیل از جدای از اون سامانه دفاعی اون سلاح رو هم داره. اما درباره جمهوری اسلامی هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشته باشه. تلاش هست برای ساختش، اما وجودش هیچ اشاره‌ای نشده و مدرکی وجود نداره. جدای از همه اینها، اون چیزی که جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر ظاهرا خیلی روش خرج کرده و تمرکز کرده رو دو تا بخش بوده. یک، ساخت موشک و دو، پهپاد. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بله در این زمینه تا اندازه‌ای موفق بوده. حتی پهپاد تونسته بسازه به شکلی و به روسیه داده و روسیه علیه اوکراین استفاده کرد. اینها به هر حال راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفتن، میدونن. از اون ور چین در کنارشون هست، روسیه رو دارن. پیش از این حتی با یه سری از کشورهای دیگه، شما حتما میدونید که ایران در دوران جنگ از آلمان اسلحه می‌خرید، برزیل بهش کمک می‌کرد. به هر حال اینا امکانی هست که یک رژیم مثل جمهوری اسلامی که از اساس آشنا هست با راه‌های خلاف و غیرقانونی، میتونه بهش دست پیدا بکنه و ساخت و ساز بکنه. و این سوال جدی هم وجود داره. دی میگن دیگه، میگن اگر جمهوری اسلامی تو ساخت موشک و پهپاد قویه، خب چرا مثلا تو ساخت خودرو قوی نیست؟ خب سوال جالبی نیست. بخاطر اینکه مثل اینکه شما از یه تبهکار بپرسید آقا تو چجوری آدم میکشی، اینقدر خوب مثلا چاقو کشی میکنی، چرا مثلا نمیتونی آشپز خوبی باشی، کشاورز خوبی باشی، یه سودی مثلا داشته باشی؟ ذات اینها خلافه، ذات اینها کشتاره، فساده. اینها در فساد خوبن. جمهوری اسلامی در شکنجه عالیه. در نظم اطلاعاتی اینا زیاد قوی نیستن، اداشو در میارن. ولی به هر حال این کارو میکنن. آدم فروش به اندازه کافی میتونن داشته باشن. بازجو میتونن داشته باشن. سپاهی نمیدونن مردمو بزنن. اینجور کارا رو میتونن انجام بدن. در نتیجه انتظار نداشته باشید از جمهوری اسلامی که مثلا بیاد یک خدماتی به جهان بده، نمیدونم چیزی به علم جهان اضافه بکنه، چیزی نمیدونم در راه راحتی و آزادی و نمیدونم آسایش مردم مثلا بخواد کاری انجام بده. نه، اما کار خلاف تا دلتون بخواد میتونه انجام بده و میکنه و تا الان هم کرده. در نتیجه اینها تمام زورشون و تمام هزینه و خرجی که به هر حال میشد از جیب ملت بگیرن و بدزدن خرج این داستان کردن و یه سری موشک به هر حال دوربرد بالستیک، نمیدونم حتی موشک هایی که به هر حال میتونن یه سری کلاهک های شیمیایی و خطرناک رو حمل بکنن که آمار دقیقش رو به هر حال وجود داره و میتونید پیدا بکنید، اینها دارن که لیست این موشک ها به هر حال وجود داره و میتونید هم نگاه بکنید. و تا اونجایی هم که من دیده بودم چند تا از این موشک ها به هر حال میتونن بالقوه این خطر رو داشته باشن و به همین دلیل هم هست که اسرائیل این خطر رو جدی میگیره و جهان هم این خطر رو جدی میگیره. یعنی وجود یک نظم سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه جدی. این خطر رو نباید با شوخی کرد، این خطر رو نباید دست کم گرفت و همچنین این خطر رو نباید تقلیلش بدیم به یه سری از تئوری‌ها و فکرها که بیشتر شبیه توهم توتن. مثل اینکه مثلا فکر بکنم، من واقعا شنیدم اینو که یکی مثلا میگفت آقا اسرائیل و ایران با هم هماهنگن. ببینید در سیاست همه چیز ممکنه، مثل همه ساحت‌های جهان، اما ما بر اساس شواهد و مستندات باید حرف بزنیم. دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی یه دشمنی جدیه. حالا اینها چقدر با مراقبت و با تیزهوشی و به قول معروف با دو تا چهار تا با هم دیگه برخورد بکنن، کی و چه جوری بزنه، اون یه بحث دیگه است. فکر ولی نکنیم که حالا مثلا یه سری رابطه به هر حال وجود داره و اینها با هم دیگه هماهنگن، چون این سوال پیش میاد که چرا جمهوری اسلامی حداقل به کشورهای اطراف این اعلان رو داده بود که من میخوام موشک بزنم. برای اینکه مسئله رو بفهمیم، خب نگاه میکنیم به خود موشک ها یا این پهپادا. آمارش توسط یک رسانه عربی منتشر شده که اینها اصلا کلاهک جنگی نداشتن، یعنی هدف فقط یک نمایش بود، همون چیزی که پیشاپیش گفتیم. حالا این نمایش چقدر میتونه جدی باشه و چقدر میتونه اسرائیلی ها رو به هر حال ناراحت بکنه و اونها بخوان یک انتقام دیگه‌ای در واقع بگیرن، یه حرکت دیگه‌ای بکنن که من حدس میزنم که این اتفاق خواهد افتاد اما نه به صورت جنگ، اونا رو باید منتظر باشیم و ببینیم. بحث الان اینه که چقدر این داستان میتونه از جهت سیاسی برای جمهوری اسلامی بد یا خوب باشه. از جهت داخلی، سیاست داخلی حتما یه عده‌ای رو میتونه راضی نگه داره، اما در سیاست خارجی نه. الان فرصت خوبیه که سپاه پاسداران بشه این رو به عنوان یک نیروی تروریستی محکومش کرد، طبیعتاً توسط اتحادیه اروپا و قدرت‌های جهانی، اگر مماشات نکنن، اگر همراهی نکنن. اون توهم توطئه رو دیگه لازم نداریم، فقط کافیه که بفهمیم اروپایی‌ها و بخش‌هایی از آمریکا اینها آیا میخوان بپذیرند که جمهوری اسلامی یک غده سرطانی و یک رژیم شرور و نابکار و تبهکار در اون منطقه است که نظم رو به هم زده، که مخل آسایش اون منطقه است. این رو اگر قدرت‌های جهانی روش توافق بکنن، اون موقع مرحله بعدی میشه بهتر در موردش فکر کرد و حد زد، یعنی آماده سازی فضایی که مردم و ناراضیان سیاسی اجتماعی در ایران بریزن تو خیابون. بدون خیابون، بدون حضور مردم هیچ اتفاقی نمیفته. و اون کسانی که فکر میکنن اگر جنگی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی میرود و نمیدونم، من واقعیتش با چنین چیزی همدلی ندارم و فکر نمیکنم که اتفاق جالبی باشه چنین چیزی. یک جنگ تمام عیار که ما بعید میدونیم، من فکر نمیکنم اتفاق بیفته، تبعات بسیار سنگینی داره، شوخی نیست. همون اندازه تصور و توهم این که جنگی اتفاق بیفته و بعد مثلا نیروهای اسرائیلی بلندشن هلک و هلک بلندشن بیان ایران مردم را آزاد بکنن، همون اندازه به نظر من احمقانه است که فرض بکنید یه نفر بشینه تو خونش علف و دود بکنه، مثلا بگه جنگ مردان، جنگ نمیدونم تستوسترون فلان. همین احمقانه است، همون احمقانه است. جنگ و این جنگ ابعاد متفاوت داره، سطوح متفاوت داره، بخشی از سیاسته، همچنان که صلح بخشی از سیاسته، همچنان که گفتگو بخشی از سیاسته، دروغ گفتن بخشی از سیاسته، کلک زدن، کشتن، همه بخشی از سیاسته. و سیاست رو نمیتونیم ما اخلاقیش بکنیم. مثلا اینکه دستاوردهای غربی ها این بوده که اخلاق رو از سیاست برداشتن. حالا اخلاق که میگم اتیک رو نمیگم، مورال و اون تصورات مثلا تو خوب باش من خوب باش، اینجور چیزا رو از سیاست برداشتن. سیاست یعنی این که من یه دستم جلوست و یه دستم پشت و متناسبی با این که تو چه جوری با من برخورد میکنه، منم با تو همونجور برخورد میکنم. اگر یک منطقی مثلا مثل اروپا به یک صلح پایدار نسبی برسن بر اساس یک گفتگوی طولانی تاریخی و بعد از جنگهای بسیار، اون یه مرحله جذاب و جالبی. الان اروپا به اون نقطه رسیده. تصور این که مثلا بین آلمان و فرانسه جنگ بشه یا بین آلمان یا نمیدونم سوئد و انگلستان جنگ بشه، خب خیلی نزدیک به صفره، اصلا دلیلی وجود نداره، چون اینها انقدر با هم دیگه مراوده دارن که به راحتی میتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، میتونن به هم کلک بزنن، اما میتونن گفتگو بکنن. همچنین که آمریکا مثلا سفارت آلمان رو شنود میکنه، در اومده بود دیگه چند وقت پیش، اما این موجب نمیشه که اینا سفارت های همدیگر ببندن، دشمن بشن، فلان بشن. این بخشی از بازیه. جنگ یک داستان دیگه است. این حرفایی که من دارم میزنم به معنی تایید جنگ نیست و دقیقاً به همین دلیل میگم باید واقعی باش برخورد کرد. اگر یک زمانی ضرورت اتفاق بیفته میفته، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. اگرم قرار نیست بیفته، به زور نمیشه جنگ راه انداخت. اگرم راه بندازی، مثل همین اتفاقاتی که روسیه با یمن به وجود آورد. یمن یک کشور بدبخت جنگ زده است که میتونست نباشه اینجوری. و بخشی جدی از اتفاقات بدی که برای یمن داره میفته الان، از یه طرف ایران، از یه طرف عربستان، این آتشی که روسیه برای سالها برای اون منطقه به وجود آورد. در هر صورت از یاد نبریم که ایران از جهت جغرافیایی در منطقه در جای حساسی تنگه هرمز رو داره، از جهت کمی هم که گفتیم وضعیتش چجوریه، و همه اینها دست به دست هم میده به نظر من که اسرائیل با دقت بالاتر، صبر و با همون روش نقطه زنی خودش کار رو پیش ببره. میتونه چنین چیزی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه؟ بله، این اون نقطه اساسی. آیا نقطه زنی اسرائیل میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه در دراز مدت؟ بله، حتما میتونه. چجوری میخواد این کار رو انجام بده، در چه وسعتی، باید وایسیم و ببینیم. منم مثل شما منتظر هستم و حتما برای من خبر خوشحال کننده ایه. در سیاست ما از این که دشمن از بین بره، عملا اونم دشمن ملت، نه دشمن اسرائیل، جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، جمهوری اسلامی دشمن من و توه، ربطی به ایران نداره، جمهوری اسلامی ایران نیست. هرچه سریتر این نظم تبهکار از بین بره یا تضعیف بشه که مردم بتونن این رو سرنگون بکنن، به نفع ایران و به نفع مردم.
3: خب، با درود مجدد، بخش دوم مبحث پراگماتیسم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بنابراین با توجه به مسائل و مطالبی که من در بخش اول عرض کردم، ما به یک فرمولی میرسیم که امیدوارم دوستان این فرمول رو یادداشت کنند، در ذهن خودشون حک کنند و هر آن چیزی که امروزه به اون نگاه میکنن از طریق این کانال عبور بدن. در واقع از منظر اندیشه پراگماتیستی، چیزی دارای ارزش است که بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ضروریات روز، موقعیت ما در درون جامعه، نیازهای ما، بتواند برای ما مناسب و سودمند باشه، با خواسته های سودمند ما منطبق باشه. از دل همین اندیشه ها، پراگماتیست‌ها در حوزه سیاست به این نتیجه رسیدن که یک جامعه دموکرات باید دارای نوعی معرفت و شناخت باشه که بدون اساساً چه چیزی براش سودمنده. من بارها در گذشته عرض کردم از منظر حالا اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، به خصوص حالا مثلا ماکیاولی و بعد از اون که اساساً فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه، او جامعه یا به نوعی مردمی که میخواستن نقش جمهوری رو بازی کنن نیازمند یک سری فضائل میدونست. حالا از نظر ماکیاولی، وطن دوستی، سلحشوری، اینها جزء مطالبی بود که او مطمع نظرش بود. اما امروز خب طبیعتاً چیزهای دیگری هم وجود داره که افرادی که در حوزه سیاسی به جمهوریت یا به نوعی به دموکراسی باور دارند، باید از آن خصائص و ویژگی ها بهره مند باشند، وگرنه شما نمی توانید یک جامعه دموکرات داشته باشید، یک جامعه سودمند داشته باشید که سود و صلاح خودش رو تشخیص بده. پراگماتیست ها معتقد هستند حتی نهادهایی که ما ایجاد می کنیم برای این است که سودی رو، نفعی رو به جامعه ما برسونه، و اگر این نهادها اون سوددهی رو نداشته باشن، منفعتی برای ما نداشته باشن، باید اونها رو تعطیل کرد، بی‌اعتبار کرد. من در بحث ادیان ابتدایی اگر یادتون باشه عرض کردم اونجا که ما برخی مؤلفه ها داریم، اینها قائم به انسانند، یعنی با انسان به وجود میان، با تغییر شرایط انسان تغییر میکنن. حالا این تغییر ممکنه باعث دوام اونها بشه یا نه، تغییر انسان باعث بطلان اونها بشه. شما مثلا نهاد تعلیم و تربیت، خب اگر انسان نباشه، شما چیزی به اسم تعلیم و تربیت در بین حیوانات به معنای علم و اینها نمیبینید. اخلاقیات، نهاد حالا به نوعی حکومت، دولت، اینا چیزهایی نیستن که در بین حیوانات وجود داشته باشه، بلکه این مؤلفات در درون جامعه انسانی به وجود میاد. حمل و نقل، اخلاقیات. زمانی که انسان تغییر میکنه، دوران او عوض میشه، اندیشه های جدیدی پیدا میکنه، این نهادها هم تغییر میکنن. الان نحوی حکومتداری با 2000 سال قبل، 3000 سال قبل بسیار متفاوت. اون نهاد مطلوب، نهاد حمل و نقل هم همینه. من عرض کردم در بخش اول، شما امروزه دیگه ضرورت نمیبینید با اسب یا الاغ جایی برید، بلکه با هواپیما و اتومبیل مسافرت میرید یا به کارهاتون میرسید، چون با تغییر انسان، علم، اون مؤلفه هایی که انسان میپسنده دیگه الاغ به کارش نمیاد، بلکه با هواپیما میره، با اتومبیل میره و به کارهاش میرسه. بنابراین اینا تغییر میکنن. دین هم یک نوع مؤلفه انسانی است. شما در بین حیوانات چیزی به عنوان پرستش و دینداری و مناسک دینی نمیبینید. این قائم به انسانه، یعنی انسان زمانی که اندیشید که برخی از مؤلفه ها براش ناشناخته هستن یا میترسه یا به دنبال برخی پرسش های خاص جوابی نیافت، آمد و دینی رو ایجاد کرد. حالا بعدها گسترده شد یا حالا طبقات خاصی سعی کردن به این دامن بزنن، ازش استفاده ببرن. ولی همین نهاد دینداری هم به مرور زمان تغییر کرده. زمانی که انسان دانشش گسترده تر شد، آداب و رسوم متنوعی دید، با مردم مختلفی برخورد کرد، در اندیشه های خودش هم جرح و تعدیل داد. امروز شما در هر آیینی اگر نگاه بکنید میبینید با اون آیینی که صدر زمان خودش داشته بسیار متفاوت. در اندیشه پراگماتیستی اتفاقا همین نکته مهم است. میگوید انسان زمانی که تغییر میکنه، جامعه زمانی که تغییر میکنه، زمان و مکان، انسان میآموزه، میبینه، تجربه میکنه که برخی از مؤلفه های گذشته دیگه امروز کارایی ندارن، بنابراین باید تغییر بکنن. حالا شما در حوزه سیاسی 2000 سال قبل اصلا بحث تفکیک قوا مطرح نبود. اینکه برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته بشه نیاز به نهادهایی هستش که بتوانند با تقریبا قدرت معادل هم نسبت به همدیگه نظارت داشته باشن، همدیگر رو کنترل بکنن و به نوعی با تقسیم قدرت مانع تمرکز قدرت مثلا در یک نهاد پادشاهی بشه. خب این انسان به مرور دریافت چون این مطلبی رو. اما نکته دیگری هم که پراگماتیست ها به اون اشاره می کنن این است که ما این نهادهایی رو که می سازیم باید برای سود باشه، یعنی منفعتی به انسان و جامعه انسانی برسونه. اگر ما تفکیک قوا ایجاد کردیم، این نهاد تفکیک قوا باید بتواند در عمل نشان بده که برای من انسان، برای جامعه انسانی سودمنده. شما فرض کنید نهادی به نام قوه قضاییه ایجاد کردید. خب به چه دلیل میخواستید این قوه قضاییه ایجاد بشه؟ با یک قانون جدای از نهادهای دیگر که هم بتونه تظلم خواهی مردم رو پاسخ بده در برابر هر نهادی، رئیس جمهور، رهبر، هر کسی که هست. اما میبینید قوه قضاییه تحت اختیار رهبر، همه چیز این قوه تحت اختیار رهبر، به قانونم عمل نمی کن. خب اساسا وقتی ما در عمل، چون ما اشاره کردیم پراگماتیسم یعنی همین، شما ببینید گزاری، اعتقادی، باوری، نهادی آیا در عمل به سود شما هست یا نیست. وقتی شما در چنین جامعه زندگی میکنید، آیا قوه قضاییه ای که این خصائص رو داره با اون قوه قضاییه ای که همه اختیارات فراقانونی دست یک شخص بود تفاوتی میکنه؟ خب طبیعتاً خیر. پس شما فقط به ظاهر تفکیک قوا دارید، اما در عمل همون هیچ فرقی نمی کنه. به همین دلیل است که من عرض کردم پیرس و دیگران اشاره می کردن که شما ممکنه مثلا اشاره ربانی رو ببینید میان کاتولیک ها و حالا به نوعی پروتستان ها، یا برخی آیین هایی که من عرض کردم میان شیعه و سنی، اما نتیجه همونه، فرقی نمی کنه. بنابراین یک صورتی رو در یک زرورقی به شما نشان میدن که ببینید ما هم تفکیک قوا داریم، ما هم انتخابات داریم، اما این انتخابات در عمل بسیار متفاوت است با آن انتخاباتی که در جوامع دموکراتیک وجود داره. یعنی در اونجا خواست مردم محقق میشه، در ایران ما خواست رهبر، خواست شورای نگهبان که همون خواست رهبر، فرقی نمیکنه حسن بیاد، حسین بیاد، هر کسی بیاد همون شخصی است که رهبر خواست جز اون گزینه‌ها باشه. این هم یک دریچه است که خواستم ذهن شما باز میشه. بنابراین در حوزه سیاست آن چیزی که ما ساختیم به نام دولت، قانون، نظام اداری، بوروکراسی‌های مختلف، ارتش، همین ها برای این بوده است که احساس کردیم با ارتش یا با نیروی انتظامی امنیت جامعه تأمینه، لذا سودی به جامعه میرسه. با ایجاد نظام مالیاتی سودی به جامعه میرسه. اما اگر روزی احساس کنیم که نخیر این نظام مالیاتی هم به درد نمیخوره، میتوانیم اونو تغییر بدیم. اگر احساس کنیم که نیروی انتظامی یا ارتش به جای اینکه پاسدار مردم باشه اسباب سرکوب مردمه، میتونیم اونو تغییر بدیم، چون در عمل فایده ای نداره. در گذشته هم همین بود، ارتش مردمی وجود نداشت، ارتش شخص سلطنت وجود داشت، شخص رهبر وجود داشت. نهاد دینی که نتواند مردم رو اخلاقی بکنه، نتونه به مردم کمک بکنه که جامعه خوب داشته باشه، خب چه به درد بخوره؟ خب تعطیل که بشه که خیلی بهتره. وقتی سودی نمیده اون نهاد بی‌اعتباره، اون نهاد کاذبه. پس این مطلب بسیار مهمی است. دوستان عزیزی که شاهنامه میخوانن، ببینن آیا دعوت شما از من ایمان سلیمانی به این که به عصر ابوالقاسم فیروزی برگردیم، به عصر سلاطین گذشته برگردیم، آیا میتواند من ایمان سلیمانی رو در قرن کنونی به یک زندگی سودمند هدایت بکنه؟ کسی که یک مسلمانه و حالا افراد مختلف رو دعوت میکنه به نحوی زیستن ابوذر با ام ذر، آیا میتونه امروز زندگی اشکان و المیرا رو با هم منطبق بکنه؟ آیا به زنان امروز جامعه ما اون اعتبار رو میده؟ وقتی سودی نداره باید به کنار گذاشت. حالا یه نکته هم عرض کنم. جوانی پاپینی که یک پرگماتیست ایتالیایی است، او یک تعبیر جالبی داره، او تعبیر کلی است و من حالا اون رو عرض میکنم. فرض کنید شما، خب عزیزان دیدن خانه‌ای که مثلا اتاق‌های متعدد داره و یک راهرو، یا بهتر هتل‌ها، مثلا شما در یک هتل یک راهرو طویلی رو می‌بینید، در سمت راست چپ پر اتاقه، تمام افرادی که در این هتل ساکن هستن برای اینکه بیرون بیان مجبورن از همون راهرو مشترک عبور بکنن. پاپینی معتقد است که پراگماتیسم همون راهروست. یعنی شما اگر هنرمندید، هنر شما باید در راستای سود برای جامعه انسانی باشه که داره اعتبار باشه، وگرنه بی اعتبار. اگر هنر شما سودی برای جامعه انسانی داره، داره اعتبار. نه به این دلیل که دین گفته است که مثلا آلات موسیقی حرام است حتی اگر سودم داشته باشه. مهم برای ما سود نیست، مهم تعبد در برابر خداست. بنابراین این رو باید کنار گذاشت. در اقتصاد هم همینه. یعنی شما وقتی درب اقتصاد رو باز میکنی، میخواید بیرون بیاید، باید از راهروی پرگماتیسم عبور بکنید. یعنی ببینید آیا این اقتصاد برای جامعه انسانی مفیده یا نیست. مثل بحث کمونیسم و حالا به نوعی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این چیزا. در عمل شما باید ببینید کدومی که مفیده. تعصبات ایدئولوژیک رو باید کنار بذارید. میگه نه، سود ربا، حالا به نوعی ربا یا سودی که بر روی پول و کالا هست، این به دلیل اینکه حرام هست به درد ما نمیخوره. حالا شما به اینا بیا توضیح بده آقا ارزش پول این گونه است، این گونه است. میگن نه، چون ربا جنگ با خداست، در قرآن آمده، بنابراین اقتصاد ربوی رو ما باید کنار بگذاریم. حتی در زمان مشروطه یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندها و روحانیون با مسائل مختلف مشروطه من بحث مالیات بود، چون آخوندها میگفتن نه خیر آقا، مالیات چیز غیر شرعی و خلافه، چون در شرع انور اسلام ما دو جور مالیات داریم، یکی زکاته یکی خمسه. اشیایی که از اونها باید زکات بگیریم مشخصن، کسانی هم که باید زکات بدهند مشخصن، کسانی هم که باید زکات رو بگیرند مشخصن، موارد مصرف اینها هم مشخصه. اما شما میخواید مالیات بگیرید، این پولو کی میخواد بگیره؟ دولت. کجا میخواد مصرف کنه؟ موارد مصرفش مشخصه. کالاهای نهگانه‌ای که از اونها زکات میگیرن مشخصه، یا خمس مشخص مواردش. و اینها بود که برای آخوندهای زمان مشروطه مشکلات ایجاد کرده بود که میگفتن نخیر این همه غیر شرعی است. اما امروزه همه میبینیم که مالیات یک امری است که برای خدمات بهتر به جامعه بسیار هم مفیده. آقا زکات یعنی چی؟ به گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و نمیدونم اینها فقط زکات بگیریم؟ یا خمس و مثلا شما فقط باید بدید به فلانی، اون صرف امور خاص محدودی بکنه؟ خب ببینید چقدر تفاوت کرده فقط در یک نهاد اقتصادی یا وسائل مالیاتی. در فلسفه هم همین، وقتی پاپینی میگوید که همه باید از راه روی پرگماتیسم عبور کنه، یعنی که آیا فلسفه‌ای که شما آورده اید برای سودمندی بشر مفیده یا فقط یک امر انتزاعی است؟ خدا هست یا خدا نیست؟ بشینیم تا صبح بحث کنیم. مشکل این است که ببینیم اگر خدا وجود دارد برای من سودمنده؟ برفرض من میگم اصلا الله وجود داره، آیا من با خواندن این قرآن و این نوع دستوراتی که او داده میتونم زندگی مفیدی داشته باشم، برای جامعه انسانی سودمند باشم؟ وگرنه خدا وجود داره نداره، خب چه بحث اعتباری است، چه بحث صدق و کذبی است؟ اصلا وجود داره ولی به من سودی نمیرسانه، من در موردش حرفی نمیزنم، اصلا اعتباری بهش نمیدم. در فلسفه هم همین، شما اندیشه فلسفیتون باید در راستای اندیشه انسان باشه. حالا اومانیسم و اینها هم خب در گذشته این تفکرات رو داشتن که انسان محور همه چیزه و تمام علوم و فنون باید در اختیار رشد انسان ها باشه، رشد جامعه انسانی باشه. خب اینها رو ما میبینیم، حتی علم الان شما به عنوان مثال عرض میکنم، واکسنی تولید میشه برای واکسینه کردن شما، ایجاد شرایط ایمنی در برابر ویروس کرونا. آخون بگه نخیر ما اینو نمیخوایم، اینو قبول نداریم. خب از علم چگونه استفاده بکنیم؟ مثلا ما در چه راهی استفاده بکنیم؟ در جهت ترویج خرافات باشه خوبه، اما اگر در جهت ترویج علم، فلسفه، دانش، چون یک جاهایی میبینید با شرعیات موافق نمیفته، شک و دودلی رو در اعتقاد مردم ایجاد میکنه، اونا رو باید ممنوع کرد. یعنی علم هم باید دستبندی بشه، ببینیم کجا با اعتقاد ما همخوانه اونجا انجام بدیم. در حالی که پراگماتیسم میگوید علم اگر میتواند به جامعه بشری سود برسانه باید از او استفاده کرد، باید از او استفاده کرد، نه اینکه مانع شرع و سنت رو کنارش قرار بدیم و بگیم نه خیر ما نمیخوایم. این نکته رو هم مد نظر بگیرید. این تعبیری که من به کار بردم، راه روی یک هتل و اتاقهای مختلفی که علوم هستن، اقتصاد، فیزیک، شیمی، ببینید کدومی که به جامعه انسانی سود میرسونه. این که مثلا من بیاندیشم در نمیدونم میلیاردها سال نوری چه سیارهی در کجا قرار داره، آیا به جامعه من انسانی سود میرسونه؟ اگه میرسونه انجام بدم ببینم خوبه، اگه سود نمیرسونه اینا قابل صدق و کذب نیستن، یعنی فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اما اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که سریعتر مسیری رو طی بکنم، اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که ابزار بسیار خوبی رو به خدمت بگیرم، میتوانم بگویم بله علم سودمند است. اما اگر علمی میاد میگه گردن یکی رو بزن، اگر علمی میگوید یک بمب اتمی تولید کن که چنان بکن، آن بخش از فیزیک باید کنار نهاده بشه، بی اعتبار، چون سودی برای جامعه انسانی نداره. اما اون بخش دیگر رو باید پذیرفت. در واقع من دارم ترازوی رو خدمت شما معرفی میکنم که شما بتوانید اعتبار سنجی بکنید، صدق و کذب از این راه، یعنی از عملگرایی، از اصالت عمل دریابید. حالا ویلیام جیمز یک تعبیر جالبی هم در سخنرانی هاش داره، میگه ما مثلا غذایی رو میخوریم، گاهی غذا رو دوست داریم، اما گاهی به خاطر اینکه سودمند هست میخوریم، یعنی حالا به نوعی احساس میکنیم که بیماریم یا نه، این میتواند مواد لازم رو به بدن ما برسونه با اینکه دوست هم نداریم، اما میخوریم چون سود برای ما داره. در جامعه هم همینه، شما ممکنه مؤلفه‌ای رو داشته باشی بنابر سنت شما قابل پذیرش نباشه، اما وقتی سودمنده باید اون رو بپذیرید، نه اینکه بر روی سنت اشتباه خودتون پافشاری بکنید. حالا بعضی از این عزیزان هستن دیگه، ما 3000 سال مثلا پادشاهی داشتیم، الان پادشاهی رو مثلا ول کنیم، این با خون ما عجینه، با فکر ما قرینه، نه عزیز من، کار اشتباه اشتباست، باید کنار گذاشت. ما قرار نیست که در سنت ها غرق بشیم، باید ببینیم کدومی که به نفع ماست. حالا این بحث سنت رو که مطرح کردم، ویلیام جیمز در مورد اساس معرفت شناسی ما، حالا اون مقاومت ذهنی ما در مورد پدیده های پرگماتیستی، یک نکته جالبی هم داره، حالا در چند بخش که سعی میکنم عرض کنم، این است که او میگه من، حالا به نوعی، حالا انسان ها اساسا جامعه انسانی، یه سری راه روها یا ابزار معرفت شناسی داره که اینها رو از گذشتگان به ارث برده. یعنی مثلا شما فکر کنید اجداد ما در گذشته اندیشه ها رو از یک کانال خاص فکری عبور میدادن. به عنوان مثال خیلی ساده دم دستی عرض کنم، حالا برای خود ما هم مثلا بود در زمان ما، امروز هم شاید باشه، مثلا شخصی میان دو کار مردد بود که انجام بدم یا ندم. در اینجا ساختار ذهنی او که یک ساختار دینی بود میگفت آقا برو پیش یه آخوندی بگو آقا یه استخاره‌ای واسه من بکن، من کدوم یکیش رو انجام بدم. یعنی در واقع او میخواست با این استخاره تاییدیه یک متن به زعم خود مقدس رو هم بگیره که به نوعی اون کاری رو که خواسته انجام بده و او معرفی کرده رو بتونه جلو ببره. یعنی اون روشی که این شخص برگزیده یک روش سنتی بوده از گذشته که اگر میان دو گزاره یا دو مؤلف مردد بودی، از یک موجود مقدس استخاره بگیر. یا سنت های متعددی که ما مثلا داریم، شما ممکنه مثلا در مورد یک مسئله بیاندیشید که آیا این کار رو انجام بدهم خوب است یا نه. خب وقتی میرید از یک انسانی سوال بکنید یا خودتون اصلا بخواید فکر بکنید، اون مؤلفه هایی که در ذهن شما از قبل مستقر شده مهمترین مسئله هست. مثلا میگید اگه این کار رو بکنم جامعه من رو طرد میکنه، نزدیکانم به من به عنوان یک انسان لاابالی نگاه میکنه. خب بود، مثلا من یادم هست کسانی که در اون زمان میخواستن موسیقی یاد بگیرن، یه سری الفاظ خاصی مثلا به کار برده میشد که باعث میشد طرف مثلا اون علاقه خودش رو، اون حالا اون چیزی که تمایل به اون داشت رو سرکوب بکنه تا در برابر مردم قرار نگیره، یا در برابر خانواده قرار نگیره، یا در برابر جامعه کوچکی که در اون میزیست قرار نگیره. یعنی اونها هستن که برای شما اولویت ها رو مشخص میکنن چه بکنیم. مثلا شما، من باباز هم با این مسئله برخورد داشتم، مثلا طرف پولی داشت میگفت خب من این پول رو به کی بدم؟ میخوام ببرم بدم مثلا به یه خیریه‌ای، یا مدرسه بسازم، یا یک تکیه مسجدی بسازم. در اونجا فکر میکرد که ببینه خب کدوم یکی از اینها برد اعتباری بالاتری داره. میگفت خب میرم به مسجد، برم یک تکیه‌ای بسازم که شبهای محرم این جوانان که سینه میزنند و اینها، این مثلا میتونه خیلی خوب باشه. یعنی در واقع ویلیام جیمز سخنش اینه که ما انسان‌های امروزی یک کانال‌ها یا فیلترهای معرفتی داریم که با اون شناخت شناسی می‌کنیم، که اینها بعضن و به نوعی اشتباه هستن، یعنی حاصل نوعی سنت‌های اشتباه هستن. برای همین نمی‌توانیم دقیق بیاندیشیم. اینها در درون ما به نوعی مستقر شدن. ویلیام جیمز نکته دیگری هم میگه و آن این که خب این مؤلفه ها که هزارها در ذهن ما نقش بسته، طبیعتا تغییر اون یک بار میسر نیست. بعضی از عزیزان من میبینم سوال میپرسن که آقا یک مسلمان ما صد دفعه هم بهش بگیم این متوجه نمیشه. طبیعیه، به دلیل اینکه او نوع ابزار معرفتی او بسیار ساده هست. حالا جدا از اینکه ترس رو در درون خودش داره، از نظر ذهنی به قدری تکامل پیدا نکرده که منطق رو جایگزین ایمان قرار بده، تعبد رو کنار بگذاره، تعقل رو پیش بگیره، همینا هست، طبیعیه. ما دقیقا در هم محیط ها دیدیم، زیستیم تو این محیط ها، طبیعیه. عده زودتر بالغ میشن از نظر فکری، عده دیرتر. این هم نشانه دیگری است از درستی سخنان ویلیام جیمز که او داره چون این نکته رو میگه. در کنار همه اینها ویلیام جیمز میگه که حالا در مورد مسئله پراگماتیسم میگه وقتی ما یک نکته رو میگوییم، مخالفین ما اول در واقع، حالا این رو که عرض میکنم شما مسلمان ها رو میتونی پیدا کنی تو این داستان، ابتدا اشاره میکنن که آقا این اصلا چیز مسخره است، چیز پوچ و بیمعنی است، پراگماتیسم مثلا عملگرایی نمیدونم فلان. بعد کمی که میگذره به درستیش پی میبرن، قبولش که میکنن، میگن آقا این چیز بدیهی بود، مثلا چیز خاصی نه، مثلا نداشت، چیز بدیهی، ما هم با این چیزا برخورد کردیم. یکم که جلوتر میره میگن آقا اصلا ما خودمون اینو آوردیم. یعنی اندیشه پراگماتیستی رو شما در نهج البلاغه نخوندید؟ بخونید تو نهج البلاغه، این اندیشه‌های پراگماتیستی اونجا هست، این علوم جدید در قرآن هست. حالا فرق نمی‌کنه مسیحی، یهودی، هر کسی دیگه. یعنی اول میگن آقا پوچه، بی‌معنیه، بعد شروع می‌کنن حمله کردن به اون، بعد میگن آقا این چیز بدیهیه، و بعد هم میگن اصلا ما خودمون اینا رو آوردیم. بنابراین ویلیام جیمز میگوید که شما نباید در برابر این که به شما حمله می‌شود ناراحت بشید. این طبیعیه، اندیشه های جدید همیشه اول در برابر حمله قرار دارن، اما این درستی اون ایده است که به مرور ثابت میشه. و به نظر من اندیشه پراگماتیستی داره این قدرته، شما هیچ نظامی رو پیدا نمی کنید، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، که در سیر خودش درستی اندیشه پراگماتیستی رو نداشته باشه. من عرض کردم زمانی سلطنت مطلقه بهترین نوع حکومت بود، اما امروز دموکراسی بهترین نوع حکومت. حتی شما یک سلطنت طلب رو هم پیدا بکنید، وقتی از او سوال میکنید که آقا ما نمیپذیریم که یک نفر حاکم همه چیز باشه، قانون فلان، میگه نه خیر، ما سلطنت مشروطه رو میخوایم. مشروطه یعنی همان شرط گذاشتن و محدود کردن پادشاه در کنار نهادهای مجری جامعه، دولت، حالا پارلمان گرفته یا به نوع قوای دیگر قضایی و مقننه و مجریه، اونها کار خودشون انجام ده. ایشون فقط نماد، یه چیز علکی مثلا بالاست. یعنی خود اینها تغییراته، چرا؟ چون دیدن در عرصه عمل سلطنت تبدیل شده به استبداد. نهادهایی که زیر مجموعه سلطنت بوده در راستای منافع یک شخص بر علیه همه مردم به کار گرفته شده، در طول تاریخ ما هم بود. اونایی هم که جمهوری خواستن میگن بله ببینید، درست زمانی جمهوری بد بود چون مردم به اون درک و فهم و میزان اون فضیلت نرسیده، اما امروزه که بسیار خوبه، مردم همه دارای دانشن، فلان حداقل ها رو دارن، حداقل

مال التسنن باشه. برای همینه که مثلا داعش وقتی رفتارهای کاملا اسلامی و قرآنی انجام میدین و میگن نخیر این جزء ما نیست، چون نمیخوان در برابر اون موج قرار بگیرن. در واقع اسلامی که داعش داره اسلام اصیله، اما اسلامی که دولت‌های خاورمیانه دارن که اسلام اصیل نیست. شما الان در اسلام شرب خمر مثلا حرام، شما الان برید در کشورهای منطقه نگاه بکنید، در خاورمیانه بعضی از اینا اصلا آزاد فروش میفوشن، دولت از اون مالیات میگیره، در حالی که شرب خمر و فروش خمر اساسا حرامه، اما چون میبینن منفعتی داره میگن خب بفروشیم. در بانک های جمهوری اسلامی ربا هست، حالا میگن ربا جنگ با خداست، اما سعی میکنن حالا قواعد فقهی بیارن، حیل الربا، که بگیم آقا یه حیله هایی بیاریم که این ربا شرعی بشه. خب چرا؟ چون نظام بانکداری خب طبیعتا نیاز به سود داره، بیشتر از هر کجا هم حالا ربا میگیرن، یعنی اگر در اروپا 1%، 2%، بعضی جاها 0%، جمهوری اسلامی 25%، حالا برای کاغذ 25%، وگرنه در عمل که بالای 50% 60%. خب میبینید که این عقاید دیگه تغییر کرده، شما هیچ حوزه‌ای رو نمیبینید که ثابت مونده باشه، بلکه به مرور زمان با گذشت زمان تغییر محیط کاملا تغییر کرد، و این درستی اندیشه پرگماتیستی رو نشان میده. از اینجاست که من دوباره برمیگردم به همان مسئله اول. ما ایرانیان جدای از این که چه سابقه ای داشتیم، من بارها عرض کردم کار امروز ما مثل اون کودکیه، اون نوجوانیه که در همه درساش تجدید آورده مردود شده، اما افتخار میکنه که اجداد او دکترا داشتن، فیلسوف بودن یا اندیشمند بود. خب از اندیشمندی اونها چه چیزی گیر تو آمده؟ اگر حداقل سوابق اونها رو لحاظ میکردی که امروز نباید در این ادبار و بدبختی میبودی. اما دائم به دنبال بازگشت به عقبیم که صادقانه عرض میکنم درد ما اینها نیست، درمان ما از اینجا نیست. درد و درمان ما این است که به جهان نو بی توجهیم، نمیدانیم چگونه باید آغاز بکنیم، نمیدونیم از چه متونی باید مدد بگیریم، نمیدونیم چه اندیشه هایی رو باید بپذیریم، چون بلد هم نیستیم، فقط چند تا اسم شنیدیم. برگردیم به عصر مثلا هخامنشیان، برگردیم به عصر اون ایرانگرایی باستان، ما زمانی بزرگترین امپراتوری بودیم. خب اولین سوال ما از اینا همینه، زمانی که بودید 2000 و اندی سال پیش بود یا نبود؟ آیا انسانهای آن زمان با انسانهای این زمان متفاوت هستند یا نیستند؟ بازگشت به گذشته چیزی رو رفع نمی کنه. ما باید به جلو نگاه کنیم، باید به آینده نگاه کنیم. این مطلبی که من امروز خدمت شما عرض کردم، که سعی کردم حالا گزارشاتی از حوزه‌های هنر، سیاست، دیانت خدمت شما عرض کنم، به این دلیله که ببینید اندیشه سیاسی شما، اون چیزی که برای پافشاری می‌کنید در عمل مفیده، تجربه خوبی رو پس داده، در حوزه دیانت آیا خوبه، تونسته شما رو راضی نگه داره. مسلمانان عزیز که ولشون میکنید دائما تو اروپا و جاهای دیگه میرن زندگی میکنن. اروپا اگر ساخته شد به خاطر تفکر مسیحیت ساخته نشد. اینا همه حاصل عصر روشنگری و تساهل و تسامح و مؤلفه هایی بود که فیلسوفان جهان مدرن آوردن. همین اندیشه پرگماتیسم از زمان ویلیام جیمز نیست، در اندیشه های کانت وجود داشت، یوم، لاک، اینایی که تجربه گرا بودن وجود داشت، حتی پروتاگوراس در یونان گذشته که انسان رو معیار همه چیز میدانست، اندیشه های اومانیستی بعدی که تشکیل شد

قدرت گرفت. وگرنه در دیانت چه مسیحیت چه اسلام که انسان محلی از اعراب نداره، انسان کاری نیست، مکلف به تکلیف داره باید انجام بده، همه چیز خداست، همه چیز در خدمت اوست. پس جهان مدرن با دیانت ساخته نشد که حالا شما فکر میکنید با دیانت میشه خیلی جلو رفت، نه، در عمل دم خروس کاملا مشخصه. همه تون به دنبال زندگی آسان با آرامش و آسایش تو اروپا جای دیگه هستید. وقتی به کشور خودتون میرید میبینید همش

0: و شواهدی که ارائه می‌دهد متقن‌تر باشه، برای ما قابل حصول و وصول باشه، اون وقت است که ما باید دست از تعصبات برداریم، وگرنه نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. با زنجیر سنت فرقی نمی‌کنه، سنت سیاسی، سنت علمی، سنت دینی، ما نمی‌توانیم گام‌های بلند و مؤثری برای رسیدن به کاروان انسان‌های مدرن امروزی برداریم. امیدوارم این بحث‌ها شما رو خسته نکرده باشه. در جلسات آینده باز هم بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت، بحث‌های اسلامی، حالا مسائل تاریخی، اینها سعی خواهیم کرد به حاشیه کشیده بشه و به حاشیه پرداخته بشه. آن بحث‌های اساسی رو در همین حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه‌های مختلف حقوقی، سیاسی که میتونه به ما کمک بکنه، در واقع بکشانیم که برای ما سودمند باشه. بنابراین دوستان بدون تعصب، بدون غرض به عرایض ما توجه کنن. اگر مفید بود که خب به دیگران انتقال بدید، اگر هم اون رو مضر دانستید طبیعتاً سعی بکنید یا اون رو اصلاح بکنید یا به اون توجه نکنید. زمان خودش نشان دهنده این خواهد بود که چه اندیشه‌ای فارغ از حب و بغض‌ها میتواند برای ایران امروز و ایرانیان امروز سودمند باشه. تا فرصتی دیگر خدمت شما عزیزان بدرود عرض می‌کنم.
1: تقدیم به روح پاک ترانه موسوی. عاملان خشم و راویان ادبار، ظالمان پست بیمایه کفتار، حاکمان خونخوار دون بدکردار، میراثداران شهوت پیغمبر، بیناموسان پست خاک بر سر، به دختر پاکیز دامان خون پیکر، به نام حکم شوم و سیاه ولایت، به حکم حاکم ناپاک بی کفایت، به زیر سایه پرچم خون و شقاوت، به دختر ایران که بود پاک دامن، که داشت حریری از جنس خون بر تن، به فریاد می‌زد برای آزادی وطن. سبسیجیه سپاه کفر و شیطانی، همان گوسپندان دین قرآنی، در بازداشتگاه گرفتند مهمانی، به دختری که بود از جنس ترانه، پاک سیرت و شیدا بود عاشقانه، تجاوز و خون و شهوت و آتش و زبانه، به جای مانده بود رد پای تسبیح و ردا، یک جلد کتاب مقدس و رد پای خدا، به خط قرمزی که شرافت را کرده بود رها، ترانه می‌خواند، ترانه از تجاوز و شهوت، ز پاکی مذهب و دین و اسلام با عزت، ز ناموس فروشی بسیجیان بی غیرت، ز زورگیری و زندان و تجاوز مرسوم، ز گریه و التماس دختری معصوم، و زوجتو که نفسی فی المدت المعلوم، و بعد فریاد و ناله و

التماس باکره ای خسته، ز درد می پیچی لخت و عور و دست و پا بسته، و دختر پاکیز دامانی که در خون خود بنشسته، و بعد شهوتی که خفته و آن سوی دختری بی جان، و فکری پلید و بنزین و کبریت و آتشی سوزان، و قهقه های شیاطین به پیکری عریان. میان قهقه ها ناله ترانه ای تناز، و دختری که پر از راز سوخت در سوز و گداز، و لحظه آخر شادمان از این پرواز. آی ای حرامی های پفیوز زنازاده، هزاران ننگ بر شما بادا، به دین و مذهب پوشالی و آخوند و عمامه و عبا بادا، و شرمی که به چشمان معصوم تران جاری بود، به چشمان خواب‌آلوده خدا بادا.

به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و بقیه اراذل اوباش ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، ادعاشونه که چیکار کنن؟ خانه های افاف رو زیاد بکنن، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، متها الله با اوناست، با من تو نیست. اینها آمدن روی زمین رو به گند و فساد آلوده کنند، به دروغ آلوده کنند، که اونها ایران رو از طرف الله مأمورند که همه رو معتاد کنند، دزدی رو یاد همه بدن، دروغگویی رو یاد همه بدند. الله مأمورشون کرده این کار رو بکنن که ظهور امام زمان جلو بیفته. الله خسته شده، میگه من 1100 خونده سال اون زیر نگرش شفتم، میخوام روستمش به بیرون. البته اینا مدعیانن که نمایندگان امام زمان هستن، از ته چاه و همه دستورات رو از امام زمان میگیرن، روز به روز هم میرن میزنن جلو امام زمان، اونم یه مهر میزنه، یه امضا پاش میکنه به عربی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز میخواستم مستقیم برم سر اون چیزایی که دیروز در آورده بودم براتون، برای اون که گفتم هر دری هر کسی سخن میگه صحبت از جنگ میکنه. منتها یک ایمیلی اومد که جواب یکی از جوابهایی که اون رفیقمون، رفیق افغانی ما، سوال کرده بود دیروز که آیا میشه این مردم رو درست کرد. این ایمیل به بررسی گرفتاری مردم امروز ما پرداخته. میگه یکی از دلایل اصلی بقا و تداوم حیات این حکومت استبدادی، عقاید و تعصبات مذهبی مردم است. در حقیقت توده عظیم مردم ایران با وجود نفرت عمیق و بیزاری نسبت به حکومت، دارای عقایدی هستند که همان باورهای ایشان به ثبات و پایداری حکومت جمهوری اسلامی کمک شایانی میکنند. این از توی مملکت داره صحبت میکنه. یکی از چیزهایی که نامه‌هایی که برای من میاد، همه میگن که آقا تو از اینجا دوری و خبر از اینجا نداری، تو 30 سال از اینجا دوری. اینا خبر ندارن از 4 گوشه مملکت هر روز برای من نامه میاد، با همه صحبت میکنم. کرد از کردستان، آذری از آذربایجان، بلوچ از بلوچستان، ترکمن از ترکمنستان، مازندرانی از بابل و ساری و شاهی، شاهی اسمش عوض شده، مثل این که شده خمینی، خمینی همه چیزه. اینا میدونید به چاپ به چاپ به کار اسلام از را که میرسه میچاپه، میگه مال منه. یکی بپرسه خمینی در طول عمرش برای ایرانی ها چی کار کرده؟ خودتون یه سوال بکن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟
نشانه های حضور خرافات و باورهای موهوم مذهبی در تار و پود زندگی مردم کاملا رسوخ کرده است. حکومت هم با در اختیار داشتن تمام ابزارهای نوین قدرت شامل رسانه های تصویری، شنیداری و روزنامه ها به شکلی مستمر تلاش می کند مردم را بیش از گذشته در کام خرافات و باورهای نادرست مذهبی نگه دارد. البته مردم هم استعداد رو دارن، مردم دوست دارن. ببین مردم ما مردم امام زمانی هم. مردم ما میخوان یه دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، خودشون نمیخوان کاری بکنند. مردم ما متاسفانه مرید آب صفا خونن. مردم ما خدا سازند، مردم ما خدا آفرینند و بعد میرن به همون سجده میکنن، بت میسازن به بت سجده میکنن. روح میگم همون نجاری که چارچوب امامزاده رو میسازه بعد خودش میره چارچوب خودش میگیره حاجت میخواد. گرفتاری ما اینه. از سوی دیگر تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شیوه دیگر سعی در اشاعه این خرافات مذهبی دارند. حکومت در ترفندی زیرکانه و با استفاده از چهره‌های محبوب و هنری که تأثیر زیادی بر روی ذهن جوانان این مذهبون دارند و غالباً نیز انسان‌های روشنفکری نیستند، پولی هم مسئله روشنفکری نیست، اسکناس رو بهتر از هر چیزی دوست دارند، جهل را به شیوه مدرن و امروزی گسترش می‌دهد. برای مثال خواننده پول هنگفتی می‌گیرد تا ترانه مذهبی را اجرا کند و یا در روزهای خاص لباس‌های سیاه بر تن می‌کند و به بهانه احترام گذاشتن به عقاید مردم خیانتی بزرگ را در حق مردم ایران مرتکب می‌شود. تعدادشون هم یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. در زمینه اعتقادات ذکر این نکته ضروری است که اکثریت مردم هیچ شناخت عمیقی نسبت به باورهای خود ندارند و تنها از روی اجبار و ارث و عادتی آمیخته با ترس بر روی باورهای خود پافشاری میکنند. مثل یه روانشناس بررسی کرده مردم ایران رو. یاری که خیلی میگه مسلمونم، سه کلمه ازش که بپرسی خودش میفهمه مسلمون نیست. میگه آقا ولم کن، همینی که دارم بستم. اکثر ما بدون اینکه حق انتخابی داشته باشیم به ارزش‌های به ظاهر غیر قابل انکار معتقد شده ایم. پدران و مادران ما بدون اینکه از خود سوالی بکنند عقایدی را پذیرفتند و ما نیز به مرور زمان تحت تأثیر تعلیمات اجباری آنها به مذهبی پایبند شده ایم. برای مثال نماز خواندن یا روزه گرفتن دلیل برداشتن اعتقادی محض و شناخت کامل نیست. در حقیقت ترس عامل اساسی در این زمینه بوده است. یا عرقش میخوره دهنش آب میکشه بره نماز میخونه، یا نماز میخونه میگه اول نمازم بکنم بعد بیام عرقم بخورم. ترس از نخوندن نماز و عقوبتی که در انتظارش هست، وحشت داره از جهنم. ما را از کنکاش و جستجو در باره اعمالی که انجام میدهیم باز میدارد. ترسی که از دوران کودکی همراه ما بوده است و همانند سرطانی ریشه‌دار در تار و پود و ذهن و روحمان رسوخ کرده. اگر خمینی گجستک و دار و دستش اراذل اولباش خمینی این ماهیت این لجن هم نزده بودن، این لجن ها این حوض هم زدن، لجن ها اومد بالا همه دیدند، هنوز که هنوز مردم تو همون عالم اپروت خودشون بود. مذهب همیشه از این عامل ترس استفاده زیادی در بزنجیر کشیدن روح متعالی انسانی برده است. به یاد بیارید قرون وسطا را که آتش جهنم وسیله‌ای شده بود برای تسلط کلیسا و تمام جنبه‌های زندگی مردم. قرن‌های زیادی در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه انسان‌های دگراندیش دروازه‌های تازه‌ای را به روی مردمان مصیبت‌زده گشودند. البته چنین دستاوردهای عظیمی
به سادگی میسر نشد. عیسی مسیح به کسی کمک نکرد، مردم خودشون حرکت کردن. امروز نیز چنین پیامد هولناک که گریبان جامعه ما و ملت‌های همانند ما را گرفته است. اگر ما خواهان تغییر هستیم، باید این دگرگونی را در ابتدا از درون خود آغاز کنیم. تنها با یک سوال میتوان دریچه‌ای رو به سوی فقهای تازه باز کرده. به یاد داشته باشید که همیشه حق با اکثریت جامعه نیست. گالیله در دنیایی آکنده از جهل قیام کرد و خط بطلانی کشید بر باورهای کوچ 2000 ساله. در زمینه حجاب که به عقیده من یکی از معضلات اساسی جامعه ما، ذکر توضیحاتی لازم است. متاسفانه قشر عظیمی از جامعه ما تعصبی نادرست نسبت به مقوله حجاب دارند. البته اعتقاد به حجاب هم همانطور که در ساعت‌های پیش توضیح دادم تنها از روی عادتی است که از دوران کودکی همراه ما بوده است. این عادت شکل گرفته، بزرگ که شدیم تعصب شده، رفته تو رگ گردنم. ما از دوران کودکی به الگوهای والدین و ارزش‌هایی که در جامعه تبلیغ می‌شوند می‌نگریم و به مرور زمان بدون هیچ شناخت کامل نسبت به آنها تعصب پیدا میکنیم. اما من از منظر دیگر به این مقوله نگاه میکنم. در دیده من یکی از دلایل اشاعه فساد در جامعه ما خود وجود حجاب به شکل‌های مختلف و بدتر از آن اجباری شدن آن است. یک اصل ساده در فلسفه میگوید انسان‌ها و بالاتر از آن جامعه همواره در جستجوی رسیدن به چیزی هستند که به اجبار از آنها گرفته شده. همانند گمگشته‌ای در کبیر که آتش رسیدن به سرچشمه ای را دارد، جامعه ما نیز به دنبال ابتدایی ترین نیازهایی است که به زور از اون گرفته شده است. بعد از انقلاب و اجباری شدن حجاب، این آتش مداوم جنسی تمام جامعه ما را فرا گرفت و به تدریج پیامدهای هولناکی در سطح جامعه و خانواده ها رسوخ کرد. پس دلیل اصلی فساد همان چیزهایی است که در نظر ما دارای ارزش هستند. البته فکر نکنید که حکومت از چنین فسادی صدمه می‌بیند. برعکس، آنها شرایطی را پدید می‌آورند که تمام ذهنیت جوانان و مردم تنها بر روی مسائل خاص متمرکز گردد. جامعه‌ای که شهوت سرکوب شده در آن بیداد می‌کند، شاید در نگاه اول برای هر حکومتی مضر و مخرب باشد، اما در جامعه اسلامی امروز ایران راهی شده است برای کنترل و محدود کردن دامنه فکری قشری عظیم از نسل جوان. این اواخر مشاهده شده است که بعضی از شبکه‌های کردی یا وابسته به انجمن‌های ترک زبان به شکلی سعی می‌کنند این بافت از جامعه ایران را به این دلیل که گویش متفاوتی دارند متعلق به مکان و نژاد دیگر بدانند. برای از بین بردن این ترفند، خواندن مقاله زیر برای بینندگان شما ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که تمام این اقوام ریشه ایرانی داشته و تغییرات گویشی آنها در طول زمان ناخواسته بوده است. مقاله رو دانشگاه کمبریج نوشته. تمام اقوام غیر فارسی زبان ایران ریشه ایرانی دارند. ریشه مشترک اقوام ایرانی به حداقل 10,500 سال پیش برمیگردد. البته اینکه این ایمیل رو براتون خوندم، شاید کسانی که بیشتر ما با هم دیگه زمان زیادتری رو گذروندیم، همیشه من گفتم که من برای نسل‌های آینده دارم حرف میزنم. چرا؟ برای که من امیدوارم تا اونجایی که زنده هستم این حرفای من از این 75 میلیون جمعیت ایران اگه 10% رو بگیره، با هر نسلی که میگذره ضریب 2 پیدا میکنه. یعنی میشه 20%، بعد میشه 40%، نسل بعد میشه 80%.
یه مسئله هست در انگلیسی میگن که روم یک شبه ساخته نشد. دوستان زیادی به من تلفن میکنن، ایمیل میرسن که آقا ما بحث که میکنیم حرفای پرت و پلا به ما میزنن. منم از یه حرفا شنیدم، هنوزم میشنوم، چون همه این آدم هایی که امروز به من رسیدن با من دارن این راه رو طی میکنن از روز اول با من نبودن. 5 سال پیش وقتی شروع کردم گفتم من نجات طریق بودم که از شغل هایی که از جوانی از 14-15 سالگی داشتم شناگر خوبی بودم، نجات طریق بودم. اولین درسی که بهت میدن به عنوان یک نجات طریق میگه طریق رو از پشت بگیر، طوری بگیرش که نتونه حرکت بکنه، برای اینکه اگر تو رو بگیره هم خودشو میکشه هم تو رو میکشه. آدم نادان مثل آدم غریقه، او نمیدونه چی کار داره میکنه. شما فکر نکن با شما داره بحث میکنه، نه، او باور داره، به نفهمی باور داره. سعی کن اگه بخوای باهاش بحث کنی اول باید شنونده خوبی باشی، بشینی حرفاشو گوش بدی، هرچی حرف میزنه گوش بده. 2 ساعت هم حرف میزنه، مزخرف میگه، پرت و پلا میگه، نمیدونم یه چیزی هست، آیهی هست، آیه کوچیکی، ازاز زلزلت و عرض زلزاله ها، شاید امروز براتون بخونم. همه رو گوش بده، بعد کاری بکن براش سوال پیش بیاد، کاری بکن وقتی از پیش تو رفت بشینه فکر کنه بگه چرا. برای این کار تو خودت باید تسلط داشته باشی، خودت باید بری با 4 کلام حرف نمیتونی، حداقل باید بری قرآن رو بخونی، وقت بذار روش، نگو حوصله‌ام سر میره. قرآن خیلی دلایل خوب به هم میده. ببینید من الان این آخرای قرآن رو چک می‌کنم. سوره چندونه؟ سوره طارق مقدسینه. تین قسم به انفیل و زیتون. سوره زلزال. وقتی زمین به لرزه در آید و بار سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید برای زمین چه پیش آمدی کرده، روزی که زمین خبرهای خود را بیان کند، چون که خداوند تو به آن وعده کرده. یعنی خدا به زمین گفته که بلرز، روزی که مردم به طور پراکنده بیرون بیایند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود. هر کس به اندازه ذره‌ای کار خوب بکند آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد بکند آن را می‌بیند که ضرب المثل شده، فمن مثقال ذره شرا یره خیرا یره. ببینید اینو بخون، بعد به اون رفیقت بگو یعنی چی، جواب نداره بهت بده ولی خودش میره فکر میکنه، خودش میره ببینه یعنی چی، خودش براش همین سوال پیش میاد. همین که شما میبینی دیروز من اون رو خوندم، امروز جوابش رو کسی دیگه ای داد. علت این که من اینا رو دارم قاطی میکنم، من من غیر مستقیم یه میزگرد بین شماها دارم ایجاد میکنم. همش اینم توی کلاسه درس امریکا یاد گرفتم ها، تو کلاس درس امریکا وقتی میری سر کلاس دانشگاه استاد سعی میکنه مکالمه رو بین دانشجوها برقرار کنه، میذاره خودشون با هم دیگه گفت و شنود کنن. من چون اون امکان رو ندارم به این دلیل نظرهای شما اونایی که به درد همگانی میخوره میارم براتون میخونم. این درد جامعه رو خیلی قشنگ بررسی کرده، مثل یه روانشناس بررسی کرده.
بارها و بارها من گفتم ما کورکورانه دنبال پدر و مادرمون میریم. اگه یهودی هم یهودی میشیم، اگه بهایی هم بهایی میشیم، اگه اسماعیلی هم اسماعیلی میشیم، اگه سنی هم سنی میشیم، اگه شیعه هم شیعه میشیم. اصلا نمیپرسیم چرا. انگشتشو درست رو همین گذاشتیم. آقا یه جفت کفش میخواد بخری، 30 تا کفاشی میری، 20 تا بوجیکو سر میزنی، یه دینی رو میخوای همه عمر داشته باشی، بفهم چیه. مگه کفش رو بدون پروف کردن میخری؟ مگه پیرهن رو بدون پروف کردن میخری؟ آخه دین که کمتر از کفش و پیرهن نیستش که، پروفش کن. برای من پروف نکن، خودت با خودت پروف کن. برو بشین کتاب دینی تو بخون، تورات بخون، انجیل بخون، قرآن بخون، به هر چیزی اعتقاد داری برو ایقانتو بخون، بخون بین توش چی نوشته. تفسیر یعنی خدا نفهمیده، من دارم میگم که اونی که اون گفته یعنی این. اونطور مردم چون سواد نداشتن اینا رو نمیفهمیدن. امروز وضع فرق میکنه تو کشورهای عربی هم، این حرفا که من دارم میزنم دارم میزنم. شما مطمئن باش الان سال 2008 تا سال 2020-2025 وقتی بگی مذهب میخندن مردم، میگه مذهب چیه؟ اومد ببین یارو چجوری به ما میخنده، میگه باید سوار اینا بشیم، وقتی عکس‌ها رو نشون میدن یارو با قنه میزنه سرش خون میاد، ازش بپرس برای چی؟ میگه حسین آقا حسین بزنم، اما حسین همه گناه ها رو میبخشه برم تو بهش. شعور نیست، کورکورانه میره دنبال این. لس آنجلس آخر دنیاست. هر شب جمعه ما اینجا سفره‌های مختلف داریم. اینجا لانه جاسوسی ایران اسمش بنگاه ایمانه. هر کاری میخوان بکنن با دست بنگاه ایمان میکنن. اسمم ایمانه. ایمان نور اینا اسمای خیلی قشنگیه. برای این که از اینا عقب نیفتیم، من این چندتا رو پشت هم کردم، براتون میخونم، برداشت خودتون بکنید. علیه کارهای ایران در عراق وارد عملیات خواهیم شد. مصاحبه جورج بوش با ABC. جاسوس ها و مأموران ایرانی را میگیریم یا میکشیم. جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در باره خطرناکتر از القاعده اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای حمایت از آمریکایی ها و عراقی ها علیه فعالیت های ایران در عراق وارد عمل خواهیم شد. پیام ما به رهبران ایران این است که اگر به تلاش خود برای دخالت در عراق ادامه دهید و جاسوس ها و نماینده های خود را برای آسیب رساندن به نیروهای ما یا مردم عراق بفرستید، ما عدالت را درباره شما اجرا می کنیم. بوش در پاسخ به این سوال که منظور از اجرای عدالت چیست گفت یعنی دستگیر می کنیم و یا می کشیم. ما اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های ایران در عراق هستیم. ما درباره طرز عمل و روش‌های آنها در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و هیچ اشتباهی نخواهیم کرد. ما از سربازانمان و شهروندان عراقی حفاظت می‌کنیم. هر نوع پیام اشتباه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جانب کاندیداهای حزب دموکرات باعث می‌شود رهبران ایران آن را در جیب خودشان بگذارند و این حالت وضع را پیچیده‌تر می‌کند. خبر بعدی.
دیپلمات‌های بازداشت شده ایران را آمریکایی‌ها تحویل دولت عراق دادند. آنها در جنگ بصره دستگیر شده بودند. خبرگزاری‌های داخلی برای نخستین بار فاش ساختند که در جریان مقابله ارتش و پلیس تازه تأسیس عراق با نیروهای مقتدا صدر جیش المهدی، کارکنان کنسولگری ایران در بصره از سوی نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دستگیر شدند. در بصره محل کارشون بوده، جنوب بغداد دستگیر شدن. این خبرگزاری ها مشخص نساختند که چرا کارکنان کنسولگری بصره در جنوب بغداد بودند و در آنجا دستگیر شدند. آیا راهی سفارت بودند یا از بصره گریخته بودند؟ در طول روزهای جنگ خیابانی در بصره و بغداد دولت عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده بود. همین خبرگزاری ها اضافه کردند که آمریکایی ها سرانجام پس از قریب دو هفته و پس از بازجویی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره آنها را تحویل نیروهای امنیتی دولت عراق دادند. نکته خنده‌دار دیگری که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده این است که این کارمندان که شمار آنها دو نفر اعلام شده به دلیل سرعت زیاد اتومبیل بازداشت شدند و عازم زیارت حرمین امام حسین و ابوالفضل در کربلا بودند و از بغداد می‌گذشتند که دستگیر شد. ساده‌ترین تفسیر این نکته آن است که این دو کارمند که نامشان علیرضا رمضانی راد و مجید روغنی اعلام شده با سرعت به کربلا فرار می‌کردند که دستگیر شدند. خبرگزاری‌های داخلی ننوشتند که کارکنان آزاد شده از چنگ آمریکایی‌ها را دولت عراق آزاد کردند یا خیر و چه مذاکراتی با آمریکایی‌ها بر سر آزادی آنها صورت گرفته است. ببینید اینا رو که دارم می‌خونم، اینا رو بزنید پلو هم دیگه. چند تا خبر من نتیجه گیری نمی‌کنم، برای اینکه می‌خوام خودتون نتیجه گیری بکنید. تصمیم گیری فرماندهان نظامی آمریکا سپرده شد. جنگ در خاکریزهای ایران در عراق به زودی آغاز می شود. سرمقاله های پیاپی دیروز گلف نیوز. سایت روزنامه پرتیراژ گلف نیوز که به طور همزمان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز منتشر می شود سرمقاله 13 آوریل خود را به باز انتشار مقاله در لس آنجلس تایمز اختصاص داده و با تیتر بزرگ ایران را تهدیدی بزرگتر از القاعده در عراق اعلام کرده است. این روزنامه در چاپ اولیه خود ایران را بزرگترین تهدید و در چاپ‌های بعدی ناگهان تهران را بزرگترین تهدید در عراق اعلام کرد. این روزنامه سرمقاله خود را در سایت خود با مقاله دیگری در باره بمب‌گذاری در شیراز عوض کرد. این مقاله برداشتی از سخنان اخیر سیاستمداران آمریکایی است که پس از گزارش جنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق بر زبان رانده‌اند. جورج بوش سخن از ادامه حمایت ایران از تروریست‌های عراق و از برخورد با ایران گفته است. جنرال پتریاس از عقب راندن القاعده از بغداد، الانبار و مناطق مرکزی عراق و سمت موسر نوشته و در نتیجه تمام درگیری‌های اخیر در بصره و شهرک صدر را به ایران نسبت دادند. از طرفی سخنان گیت وزیر دفاع آمریکا نقل شده است که از دخالت حلیدانه ایران در عراق سخن گفته است. گیت وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکاست. این مقاله همچون به افزایش سلاح‌های ایرانی در عراق اشاره کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های عربی از حضور فرماندهان نظامی در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در عراق سخن راندند، از جمله پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی جنگ دیگری در صدر و بصره آغاز خواهد شد و نیروهای شیعه این شهرها خواهند کوشید خطوط پشتیبانی نیروهای آمریکایی از طریق کویت را قطع و به تصرف خود درآورند. در همین راستا به افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و ذخیره‌سازی این مواد در شهرک صدر اشاره شده است که حاکی از بروز قریب الوقوع جنگ دیگری است.
اصلیش یه چه دیگه بود، نمیدونم الان لای اینا نمیتونم پیدا کنم، که چیزهایی که در بصره پیدا کردن، تمام اسلحه‌هایی که عراقی‌ها در بصره پیدا کردن، تمام اسلحه‌هایی بوده که در ایران ساخته شده و به بصره فرستاده شده. در سرمقاله پیک ایران میگه سخن جنگجویانهای وزیر دفاع عراق و فرماندهان و مقامات امریکایی، مقابله نظامی با ایران آغاز آرامش در عراق است. روزنامه از صباح چاپ بغداد متن سخنرانی وزیر دفاع عراق درباره کشف انبارهای اسلحه همینه. ساخت ایران در بصره را منتشر کرد. بلافاصله این متن در سایت میدل ایست نیز بازتاب یافت. وزیر دفاع عراق طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای دولتی در جریان یک عملیات بزرگ در بصره حجم زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین ساخت ایران را در یک مخفیگاه متعلق به شبه نظامیان شیعه کشف کردند. او گفت سلاح‌های سنگین کشف شده در بصره همگی ساخت ایران بوده و از مرزهای ایران وارد عراق شده بود. ایران به دخالت‌های خود در عراق باعث نارامی‌های در کشور ما شده است. از وزیر دفاع عراق، فرماندهان ارتش امریکا در عراق مدعی شده بودند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات منجر به تلفات در منطقه دیپلماتیک موسوم به سبز بغداد دست داشته است. خودشون زدن منطقه سبز و خودشون هم محکوم کردن. دروغ اسلامیه این. در اسلام این دروغ ها آزاده. آمریکا و دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هایشان در این منطقه قرار داده دارد، حمله به منطقه سبز را اعلان جنگ مستقیم به دولت عراق ارزیابی کردند و به این ترتیب ایران به یک طرف جنگی در عراق تبدیل شده است. به دنبال سخنان هفته گذشته بوش که اشاره به همین مسائل کرده بود، اکنون مقامات نظامی و دولتی آمریکا ادعا می‌کنند که برخورد قاطع با ایران پیش زمینه بازگشت آرامش به عراق است. اینا رو من پشت سر هم براتون خوندم بدون اینکه هیچ توضیحی بدم، بدون اینکه خودم بخوام نتیجه‌گیری بکنم، بدون اینکه به شما بگم یعنی چی. خودتون فکر بکنید که اگر یه جایی باشید این خبرها رو پلو هم بذارید معنیش چی میشه. اون قسمت آخرش هم که منطقه سبز بغداد جاییست که ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در اون منطقه هستش و تا حالا حمله نکرده بودن، ولی حالا موشک های ساخت ایران داره به اونجا حمله میکنه و اینها میگن در واقع این اعلان جنگ دولت ایران به عراق. البته عراق تنها نیست، عراق با امریکا هم پیمانه و با انگلیس اونا اونجا هستن. اگر قرار بشه عراق جواب این جنگ رو بده، خود عراق تنها این جنگ رو جواب نمیده. در 15 دقیقه وقت داریم، شاید مثلا نصفش کنم، ببینم چقدر از این میتونم براتون بخونم. یک آیاتی از سوره احزاب که باز گفتم حضرت حق باری تعالی الله در 1400 سال پیش همه کارش همه جای دنیا گذاشت کنار، فقط رب بالا سر عربستان نشست ببینه که حضرت رسول به چه چیزهایی احتیاج داره. سوره احزاب 33 سوره قرآنه، در بیشترش در مدینه است، 73 آیه داره. ای پیغمبر از عذاب خدا بترس، الله به پیغمبرش میگه، و از افراد بی ایمان و منافق اطاعت نکن، به درستی که خدا دانای حکیم است. این
یه مقداری اون ماجرای زن گرفتن و ایناست. حالا خدا بهش میگه چرا این کارا رو کرد؟ و از آن چه از خداوندت به تو وحی میشود پیروی کن، مسلماً خدا از کارهایی که میکنید با خبر است. و به خدا توکل کن چون توکل به خدا کافی است. خدا در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده و همسرانتان را که به آنها میگویید تو مثل مادر من هستی، مادر شما نساخته. پسر خواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اینجاست که زن میخواد زینب بنت جحش رو بگیره. خدا میاد میگه پسر خوانده مثل پسر نیست. در عرب رسم بوده که پسر خوانده مثل پسره و زنش مثل عروس آدم میمونه و با آدم محرم. پسر خواندگان شما را هم پسر نساخته. این حرفیست که زبانی میگویند که پسر خوانده مثل پسره. ببینید حضرت محمد دلش میخواسته دختر عمش رو خودش بگیره. این دختر عمه رو قبلا داده بوده به زید پسر خواندهش و دختر عمه گفته بوده این غلام من زنش نمیشم. بعد خدا میاد وسط میگه اگه زنش نشی فلان و فلان میکنم. بعد زنش میشه. بعد یه روزی وارد خونه میشه، نیمه لخت بوده زینب و حضرت میفرمایند فتبارک الله و احسن الخالقین. و خب عروسی که نمیتونه بگیره، بعد الله میاد کمک میکنه که بتونه بگیره. خداوند حقیقت را میگوید و راه صریح را نشان میدهد. آنها را به نام پدرشان بخوانید که این کار پیش خدا عادلانه تر است. چون پسر خوانده همیشه به نام کسی بود که پدر خواندهش بود. اگر پدرانشان را نمیشناسند برادر دینی و یار شما هستند. در کاری که اشتباها انجام داده اید اشکالی بر شما وارد نیست. چه گفتی این پسر خواندنه؟ ولی در اموری که عمدن انجام می دهید مسئولید. خدا آمرزنده و مهربان است. پیغمبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. همسران پیغمبر مادر شما هستند. حق نداریم با اونا ازدواج. همین الان دو دقیقه پیش گفت اونا رو یکی دیگه زایده، اونا رو یکی دیگه زایده. اینا اینجا میاد میگه نه، هر کی زن پیغمبر شد دیگه حق نداره کسی باشه. ام المؤمنینه. در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به همدیگر سزاوارترند، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان احسانی کنید، آنها هم سهمی از ارث بروید. این در کتاب خدا نوشته شده است. وقتی را یادآوری کن که از پیغمبران و تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و از آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا درباره راستگویی افراد راستگو از آنها سوال کند و برای افراد بی ایمان عذاب پردردی آماده کرده است. ای افراد با ایمان. نه قرآن دارم براتون میخونم، رمان نیست. خوب گوش بدید. قرآن رو اینجوری باید خوند، اینجوری باید گوش کرد، نه با آواز و دلی یه چیزی که نفهمی چی میگی. ای افراد با ایمان، نعمت خدا را بر خودتان یادآوری کنید آن وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند و ما بر آنها باد و لشکریانی که نمیدیدید فرستادیم و خدا کارهایی که میکردید میدید. یا اون وقت که می جنگیدین، اون وقت که می کشتین، اون وقت که غنیمت می گرفتین شما ها نبودین، خدا بود. باد می فرستاد که اونا رو بکشید. وقتی که از بالا و پایین به طرف شما آمدن و آنگاه که چشم ها خیره شد و دلها به گلو رسید و به خدا گمان بد می کردید، گفتیم بابا خدا کجاست؟ که مثل ما که الان جمهوری اسلامی میگیم خدا کجاست؟ وقتی داشتن شکست میخوردن گفتن یا محمد این خدایی که میگی کو؟ الله چی شد؟ آیه نازل شد فوری خدا آمد گفت.
آنجا بود که افراد بی ایمان امتحان شدند و به سختی لرزیدند. سر کلاس امتحان، اینجا به دنیا، دنیا محل امتحانه. فقط آخونده باید خوش بگذرونن، بقیه باید امتحان پس بدن. وقتی که منافقین و کسانی که مرضی در دل داشتن گفتن که خدا و پیغمبرش فقط وعده دروغی به ما دادند، خیلی راحت میگفتن سنگم نمیشدن. الان اگه بگی میکشنه، ولی به خود پیغمبر میگفتن آقا اینا که میگی دروغه. وقتی که عده‌ای از آنها گفتن ای مردم مدینه جای مقاومتی برای شما نیست پس برگردید، و عده‌ای از آنها از پیغمبر اجازه میگرفتن و میگفتن خانه ما حفاظتی ندارد، در صورتی که خانه آنها بی‌حفاظ نبود. اینا رو خدا داره میگه، آن الله داره میگه. آنها فقط میخواستن فرار کنن. الله اینا رو داره میگه، تو قرآن نوشته، و چون شماها قرآن رو نمیخونید نمیدونید چی توش نوشته. اگر از اطراف شهر سراغ آنها میآمدن و از آنها میخواستن که از دین برگردن، این کار را میکردن و مدت کمی در پذیرفتن آن درنگ میکردن، در صورتی که قبلا با خدا عهد بسته بودن. حالا با کدوم خدا معلوم نی، با زور شمشیر عهد بسته بودن که به دشمن پشت نکنند و عهدی که با خدا بستن مورد بازخواست قرار بگیرند، یا برو جلو کشته بشو یا عهد خدا رو شکستی. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، این فرار هرگز برای شما فایده‌ای نخواهد داشته و در این صورت مدت کمی از زندگی بهره میبرید. نترسید از کشته شدن، برید جلو. بگو اگر خدا بخواهد آسیبی یا رحمتی به شما برساند، چه کسی شما را در برابر او حفظ می کند؟ آنها غیر از خدا یار و یاوری پیدا نمی کند. خدا کارشکنان شما و کسانی را که به برادرانشان می گفتند که شما بیایید می شناسد. فقط عده کمی از آنها به جنگ می آیند. آخه خدا به این کارا چکار داشته؟ این خدا که اینقدر قدرت داره، مگه نمیتونسته همه رو یه کاری بکنه که همه مسلمون بشن؟ این معجزه هایی که ما ها حالا میبینیم، یعنی واقعا اگر محمد میرفت بالای کوه، ما از اینجا میمد از دستاش در میمد، مردم یا به سجده نمیفتدن مردم عربستون؟ اگه محمد را میرفت یه رخت دلا میشد، سنگ اینجوری اینجوری میکرد، مردم عربستون دلا نمیشدن؟ اگه سوسماره با محمد حرف میزد، مردم عربستون نمیگفتن که بابا این یه آدم دیگه ایه.

نابود کرده و این کار برای خدا آسان است. در نابود کردن خدا استاده. خیال میکنم دسته های لشکریان مهاجم هنوز نرفتن. یار خدا داره میگه. و اگر دوباره بیاین دوست دارم که کاش بین اعراب بادیه نشین بودن و درباره اخبار شما پرسجو میکردن و اگر در بین شما بودن کمی فقط کمی میجنگیدن. سوره احزاب رو بخونید. مسلماً برای شما و آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می‌کنند، اعمال پیغمبر خدا بهترین سرمشق است. وقتی افراد با ایمان دسته‌های مهاجم را دیدند، گفتند این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده داده بود. خدا و پیغمبرش راست می‌گفتند و این کار ایمان و تسلیم آنها را زیادتر کرد. عده‌ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بسته بودند وفا کردند. عده‌ای از آنها کشته شدند. صاف رفتن تو بهش. و عده‌ای از آنها منتظر هستند و عهدی که بسته بودند عوض نکردند. تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. خدا آموزنده و مهربان است. جهنم هم داره. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتن برگردان و به خیلی نرسیدن. خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد. خدا قوی و مقتدر می باشد. وقتی بخونید قرآنی که بخونید می فهمید تو آسمون چاپ نشده، تو زمین چاپ شده. برای من سخته باور کنم 1400 سال پیش الله خدا یهوه اون چیز بزرگ، اون انرژی، اونی که شما ها میگین، هرچی اسمشو میذارین، اونی که آخونده میگه، برای من اسمش فرق نمیکنه. تمام این کائناتو بل کرده، اومده رفته بالا سر شهرهای عربستان ببینه عربا چجوری با هم جنگ میکنن. اگه یارو میگه برم جلو کشته میشم، یه دونه سوره بده دست جبرئیل، بده دست محمد بخونه. من برام سخت باور کردنش. نمیگم دروغه، نمیگم چی، میگم من، این کله من، این کله منی که خدا به هم داده. این کار محاله که اگر یه قدرتی به این بزرگی باشه همه زندگیشو بل کنه بره تو صحرای عربستون ببینه عربا چجوری هم دیگر میکشن. همه جای دیگه دنیا هم راحت و آسوده بود. شما ها باور بکنید نمیدونم شاید من اشتباه میکنم، برای اینی که میگن قرآنتون رو به زبونی که میفهمید بخونید. بخونید ببینید که ببینید راجب چی حرف میزنید. ببینید امام حسین کجای اینه، ببین امام زمان کجای قرآنه، ببین حضرت عباس کجای قرآنه. خود این قرآن میگه محمد نفر آخریه، من میگه بعدی رو ندارم. این دکونایی که بعدن باز شده اینا چیه؟ میدونم سخت این اعتقادات رو دور بندازی. منم نمیگم دور بندازی، میگم بفهمش. برو قمه بزن، ولی بفهم برای چی قمه میزنی، دلیلشو بفهم. برو سینه بزن، بفهم برای چی سینه میزنی. برو نماز بخون، بفهم چی میگی، با کی داری حرف میزنی. من میگم عوام کالانعام، عوام یعنی مردم توده، انعام یعنی چارپایان. عوام کل انعام نباش، بفهم.

0: حرف بدیه. نه اگه حرف خوبیه برو دنبالش بفهم. گور پدر من. باور کنید فهمیدن اولش سخته. منم اولش میترسیدم. منم میترسم سنگ بشم. تو گوش من بیشتر از این حرفا زده بودن. آقایی که سرطان داری، آقایی که پات خانقاریا داره، آقایی که ضعف مرض لاعلاج داری، برو خودتو ببند پنجره فولاد. نه اینکه متولی درست کنه ها تعلیم بده بعد یه یارو بلند شه بوده. تو خودت برو رو خودت امتحان کن. اگر خوب نشدی یعنی امام رضا علکیه، اگه خوب شدی امام رضا برحقه. با هر کدوم از این امام امامزاده ها خاصین امتحان رو بکن. پسر عمه دختر خالم گفته که پسر عموش رفته اونجا پاش خوب شده، اون کلکه. خودت امتحان کن. و الا تا آخر عمرت میری کار میکنی پولاتو میریزی اون تو، اون یارو آخونده میخوره شکمش میاد بالا و تو همه عمرت کار کردی به هیچ جا نرسیدی، اون به همه جا رسیده. تو کار کردی اون خورده. درست کاری که حیوانات برای ما میکنن اونا کار میکنن به ما استفاده میرسونن. تراکتور کار میکنه به ما استفاده میرسونه. اتومبیل کار میکنه به ما استفاده میرسونه. تو کار کردی دادی اون خورده. فرق این خطی که اینجا میکشن، این برش خرده، این برش بیخردیه. هر کدوم هم میخوای خودت انتخاب کن. کسی حق نداره به تو بگه حتما خردمند باش. انتخاب کن. اولین راهش، ساده ترینش، قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون. تفسیرش رو نه، معنیش رو. اون وقت میبینی که حرفایی که من میزنم هر روز میگم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بختیار به من تلفن کرد گفت کاری نداری بیا خونه من. وقتی که رفتم پلوش من رو بلافاصله برد در یک اتاق تنهایی نشوند و گفت خیلی کار دارم. بالاخره سردوش منجر شد که منو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. هنوز فرمانم هم صادر نشده.
2: احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی.
3: و من تکیه می کنم روی قانونم.
2: یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارن.
4: آقای دکتر بختیار بود
2: یک رژیم اقتناب جدید بیفتیم. مطبوعات سدادن و اجتماعات سدادن و آزادی زندانیان انجام دادن.
4: از آقای نخست وزیر سوال شد

0: من 37 روز نخست وزیر بودم.
1: بختیار میگه که اولین ملاقاتی که بعد از 30 سال شدیم، من و شاه روبروی هم نشستیم. اولین حرفی که شاه به من زد، اعلیحضرت به من زدند، این بود که بختیار پیر نشدی و چهره خودتون رو حفظ کردید. گفته بوده من فعالیت اعلیحضرت رو نداشتم، کمتر فعالیت داشتم.
2: میپرس از بختیار که این پدیده خمینی چیست؟ میگه نتیجه 25 سال حکومت دولت‌هایی است که سرکار می‌آورده در کار و ما هی اصرار می‌کردیم که از این دولت‌ها کاری ساخته نیست و کار رو به اینجا رسوندن.
3: دکتر بختیار میگفت که شاه این میز جلو روش اینجوری به طرف من فشار داد و گفتش که این مملکت این شما، حالا هر کاری می‌خواد بکنید بکن.
4: He did not want to discuss policy, but I asked him how soon he thought he'd be able to announce a new government.
5: I hope in the beginning of the next Iranian week.
4: And you are actually making progress?
5: Oh, lot of. Yes.
4: So you are.
5: I am optimistic in principle.
3: موقعی که بختیار نخست وزیر شد، تلویزیون در اعتصاب، رادیو در اعتصاب، روزنامه‌ها در اعتصاب، تمام دستگاه دولتی در اعتصاب بود. و بسیاری از کسانی که باش یه موقع همکار سیاسی بودن، اونو شدید مورد حمله قرار دادن. بنابراین شرایط بسیار مشکلی بود که واقعا هر کور رو میتونست خورد بکنه.
6: یک جوی بود که نمیدونم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بی رویه نکنه.

0: دوتا بختیار وقتی که خواست دولتش تشکیل بده اصلا همه در میرفتن،
1: دستش آزاد نبود چون بسیاری قبول نکردن.
0: دوتا بختیار به زحمت 11 نفر آدم تقریبا که شناسایی زیادی ملت ازشون نداشت، اسم منم گفتم به علت من نبود، به علت فامیلم بود میشناختم.
1: در مورد هیچ کدوم از این وزرا از شاه نظرخواهی نکرد.
2: من نمیتوانستم از اشخاصی که در کابینه های قبلی وزیر بودن وزیر انتخاب کنم، یا که وزرا مسئول هستند. از این جهت مجبور بودم غیر از 3-4 شخصیت ممتازی که در کابینه هست از افراد جوان انتخاب کنم، و این افراد جوان اشخاصی هستند که بهترین تحصیلات را کردن و در عمل لیاقت خودشون را نشان خواهند داد.
1: تمام وزرا را هم انتخاب نکرد، بخشش رو گذاشته بود که اگر با بازرگان تونس کنار بیاد بخشش از دوستان بازرگان باشه.
3: آمدم خونه بختیار، دیدم پروژکتورها آماده است و خودشم نشسته داره نطقش می‌نویسه. گفتم چه کار می‌کنی؟ گفت که برای اولین بار یه نخست وزیری نطقش خودش می‌نویسه، از کودتای 28 مرداد هم به عنوان کودتای ننگین یاد می‌کنه، از مصدق هم تجلیل می‌کنه. چی می‌خوای دیگه؟ گفت که من میرم به دربار ساعت 9 برمیگردم، تو ساعت 9 اینجا باش، به خانمت هم بگو، خانواده هم بگو که یه هفته خونه نمیری اینجایی.
0: دولت دکتر بختیار روز 6 ژانویه معرفی شد تو دولت در کاستاب قرانی.
4: آقای بختیار روز قبلش گفت شما به وزرا تلفن بزنید، چون من معاونش بودم دیگه، و بگید که لباس الزامی نداره که لباس جاکت بپوشم، لباس معمولی بپوشم، هر کسی هر چی خاص بپوشه آزاده، و هر کسی هم آزاده دست شاه رو ببوسه یا نبوسه.
0: بنده با همین لباس که میبینید که خیلی شاید فرسوده شده و اینا، من با همین لباس و همین کراوات، البته نه پیرهن دیگه، پیرهن نه، ولی پیرهنم هم آبی بود، دست کنم با دولت دکتر بختیار حضور اعلیحضرت فقید معرفی شدیم.
4: 37 روز قبل از 22 بهمن یک روز شنبه‌ای بود، روانه قصر صاحب قرانی شد. اونجا به صف ایستادیم و اون نظم سابق اصلا رعایت نمی‌شد. هیچ اولویت نبود که کی کجا باشه، چون طبق قوانین سابق کسی که قدمت وزارت داشت باید سر صف باشه چه باشه.
5: اولین مرتبه در تاریخ مشروطیت یا در زمان دوران سلسله پهلوی، وقتی که هیئت دولت من معرفی کردم به شاه، ایشان در مقابل روزنامه‌نگاران همین گفتن مسئول اداره مملکت فقط دولت خواهد بود. این یه تمام شد.
4: از اونجا برگشتیم و رفتیم به نخست وزیری و هر کدوم از وزرام بعد از خداحافظی به وزارت خاله‌هاشون رفتم، ولی نمی‌دونستن که عمر دولت بختیار بیشتر از 37 روز نیست.
0: روز این با تن صداش تو گوش من با اون اکسان لوریش به من گفت مناچهر، گفت مناچهر اگر به من و تو رجوع کردن به خاطر اینکه وضع از دست رفته است، آدم مرد باید به شو بیاد.
3: گفتم که چرا این کار قبول کردی؟ گفت که مملکت داشت میرفت، باید کسی فداکاری میکرد. آقای سنجابی رو من توصیه کردم، خواهش کردم، قبول کن، نکرد. آخوندا میان پدر مملکت در میارن، حالا شوخی نیست، آدم باید فداکاری بکنه. هرچی من به اینا گفتم گوش نکردن. گفتم آخه جبهه ملی، گفت جبهه ملی در جریان بود، همه هم میدونستن که یک نفر از جبهه ملی میخواد که وزیر بشه، نخست وزیر بشه. این صحبت مدت ها هم بود، منم که ترس صحبت بود رفتم با آقایون مطرح کردم، با نظر آقایون صالح رو پیشنهاد کردم، بنابراین من کار محرمانه نکردم. وقتی دیدم که سنجابی هم قبول نکرد مملکت داره میره، گفتم این کسی باید جانبازی فداکاری بکنه. این بود که من پاشودم گفتم مملکت به هر ترتیبی که شده یا نجات میدم یا از بین میرم. اگر از بین رفتم خودم رفتم، اگر نجات دادم مملکت نجات پیدا کرد.
4: این امید، امید در اون شرایط امید واهی و بیجایی بود.
6: آقای دکتر شاپور بسیار نجات وزیر امروز بر جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی برنامه دولت در تقدیم پارلمان ایران کرد.
7: صدای رادیو بلند شد و صدایی شنیدیم که گفت خدای بزرگ مرا یاری کند که
8: در این لحظات حساس کشورم و در این مقام مقدس که فضای آن تنین انداز صدای رادمدانی از جن گذشته بود، جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه این نگوید.
9: دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
10: محمد نوری تراجو عالمی رسومه عطایی وزیری رئیس‌زاده بویدی

0: یک روز قبل از این که بنده به سمت نخست وزیری برگزیده شوم، نمایندگان روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و سایر جرایم تشکیل و انتشار را که خواسته بودند به منزل دعوت کردند.
1: برای بعد از مدت‌ها سال عکس مصدق رو روی میزش گذاشت، عکس شاه هم بالای سرش،
0: و به آنها گفتم شما آزادی کامل دارید، هر چی می‌خواهید بنویسید، هر طور دلتون می‌خواد مسائل را مطرح بکنید. البته از نظر وطن پرستی من نمی‌خوام بگم بالای سر شما من مأمور هیچ وقت نخواهم گذاشت، ولی خودتون به وضعیت مملکت، به حالت کنونی مملکت و به اون صورتی که ما الان این مملکت را دچار اشکال شدیم و باید نجات بدیم و اداره کنیم توجه داشته باشید. آقایون رفتن و فردای اون روزم شروع شد، آزاد بودن، آزادم هستن و تا زمانی که من اینجا هستم آزاد خواهند.
2: این اولین کاری رو بود که کرد.
3: It is useful for the country and for the king to leave, and I think he is leaving the country.
4: Will he return?
3: I don't know. This is up to him and to the nation.
4: But you have said in the past that you would like to see the monarchy in fact stay.
3: Well, I am not against the monarchy. I am for implementation of the constitution, all the constitution and human rights in Iran. That was completely different of the government we have had during 25 years.
4: So you would see him as a monarch with no powers?
3: Yes, definitely.
4: And you think that
3: constitutional
4: is...
5: constitutional powers?
6: خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.
7: Expect the Shah to return to Iran, and if so...
8: I don't know. This is up to him.
7: Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And
8: well, lots of power to rule the country, too.
7: And do you think you won't have any difficulty with Khomeini's followers?
8: Not difficulty. That's not difficulty, but I must fight and resolve all the problems.
9: So the monarchy would stay?
8: I hope.
10: اکنون که شاه رفته، تا چند روزه فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟
8: من باید تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنن یا دلشون میخواد همکاری بکنن. این مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلیست. و الا ما اساسنامه و ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس این داده شد تفاوت ندارد. این مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست.
11: و اما چون صحبت از این موضوع شد، بنده لازم می‌دانم که این ورقه را نشون آقایون بدهم که در 20 ماه قبل حضور اعلی حضرت ارسال شده و امضای آقای دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر را دارم.
12: اون به خط منه، اون نامه‌ای که سه امضایی. سنجابی اینو دید گفت خیلی خوبه، من با بازرگان صحبت کنم. سه ماه ما رو معطل کرد روی نامه که بازرگان میخواست که عده زیادی امضا کنند، ما میگفتیم نه عده معدودی.
11: متن بیان اون چیزی است که همه شما الان گفتید در این دو سه روزه، منتها در 20 ماه پیش خطرناک بود. اون چرا که ما خواستیم در آخرین قسمت گفته شده است، بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصه خلاصی از تنگناها و دشواری‌های آینده ایران، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی. و من تکیه می‌کنم روی قانون اساسی. قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات که دادم و اجتماعات که دادم و آزادی زندانیان که انجام دادم و تبعید شدگان سیاسی که هر کدام مایل بودند آمدند، هر کدام هم مایل باشند می توانند بیان، که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد. این اصولی بود که ما را به هم پیوند داد.
12: آقای بازرگان اینا سرصدا شروع کردن که نه آقا اینا خیانت کردن بدون اطلاع ما، اینا بابا سه ماه نامه پیش شما بود قبول نکردین، حالا ما را انداختیم. معتقد بود که آدم سیاسی نباید زندانی باشه. یه عده اونجا زندانی بودن، اینا آدمایی نبودن که خلاف کرده باشن، تمامش رو بی خودی زندانی کرده بودن. خب وقتی زندانیا بدون گناه زندانی شده بودن و بختیار معتقد به اصل دموکراسی بود، طبیعی بود که اینا رو آزاد کرد.
13: هموطنان گرامی، اغلب آزادی هایی که نزد ملل متمدن رایج است در عرض مدتی بسیار کوتاه دولت کنونی به شما داده است. آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد. با صدور دستور امروز تقریبا کلیه زندانیان سیاسی که طی چند سال اخیر محکوم شده اند آزاد می شوند.
12: و و بعد هم یک هدف داشت و اون این بود که میخواست تمام اسلحه های خمینی رو از دستش بگیره. مثلا سواک خیلی خوب، سواک قسمت شکنجه فلانش اصلا معتقد نبود، بختیار اصلا معتقد که نبود، چی مخالف بود و به هم میزد، طبیعی بود.
11: در حدود 100 نفر از افراد فاسد سواک تا حال اخراج شدن و البته افرادی که همون طور گفتم فاسد هستند محاکمه هم خواهند شد، ولی تمام افرادی که در اونجا بودند، این هم بی انصافی است که ما بگیم هر که در اونجا ماشین میگیشی ترده این باید اعدام. این افتادن از افراد به تفریش از این حالت باید صرف نظر بکنیم، از این حالتی که ما یا بایدی که در تحت فشار یک رژیم استبدادی باشیم یا یک آنارشیست کاملا به تمام معنا در ایران باشه، فریدان بشه.

0: اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی ایران چگونه میبینید؟
1: من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراتیک و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق مستر یک کاری بودم. پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی به قول شما یک بکگراند داره، بکگراند من هر چی هست من ادامه همون راه خواهم.
2: وقتی که 1 میلیون آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون نمیاد. ولی 15 نفر دیروز این کار رو انجام دادن. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بشه هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد.
3: Thank you.

0: شما هنگام تشکیل دولت اشاره ای داشتید به این مطلب که در مورد قراردادهای خرید اسلحه و همینطور قراردادهایی که با دیگر کشورهای خارجی داریم تجدید نظری خواهد شد. مثلا ما قرارداد راکتورهای اتمی رو با فرانسه داریم و همینطور قرارداد مترو رو با این کشور. در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی ما با دولت فرانسه به چه صورته؟
1: ما با دولت فرانسه روابط بسیار خوب داریم، تازگی هم نداره، همیشه هم اینطور بود. ولی مسئله راکتورهای اتمی علاوه بر این که بحث کلیش، آیا واقعا یک مملکتی که برای 90 سال آینده گاز داره و راکتور اتمی که امسال شما بسازید 10 سال دیگه کهنه شده؟ ولی به خودی خود من دیگه ما نمی کنم به دلایل فنی و غیره ما احتیاج به راکتور اتمی برای سالهای آینده داشته باشیم.
2: دولت من در مدت 3 هفته‌ای که روی کار آمده، برنامه‌هایی که تمام گروه‌های مترقی مایه بودند در این مملکت اجرا بشه، اجرا شده یا در شروع اجرا شده. اینها موضوع انحلال سواک، موضوع آزادی زندانیان سیاسی، موضوع آزادی علم، آزادی بیان، آزادی دموکراسیون ها، تمام اینها داده شده. من هیچ نمیتوانم بفهمم که چگونه ممکنه از این آزادی ها سوء استفاده کرد و گفت این آزادی ها برای من و برای دیگران نیست. یعنی از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیایم و به یه دیکتاتوری جدید وارد.
3: خمینی اون موقع صاحب قدرت بودند، تمام مردم مسهورش بودند، با این صحبت میکردند. هر چقدر خمینی بیشتر صحبت کنه، بیشتر استدلال کنه، بیپایه بودن استدلالاتش معلوم میشد.
4: اگر من برم خودم بدون قید و شرط ایشون رو ببینم و بگم آقا حرف حساب چی، من حاضرم که با تو بشینم راجع به تمام مسائل مملکت هم بحث بکنم. صبح تلفن کردم به بازرگان، گفتم من یه همچی فکری دارم، چون خود بازرگانم موافق با یه همچی فکرهایی بود، چون خود چون میگی تو هرچل ما بین من بود. گفت فکریه، حالا یه طور درست بنویسش اینا. گفتم من یه نامه میلویسم میخونم برای تو و بیدم یه نفر میاره اگه اصلاح هم میخوای بکنی بکن.
5: این نامه رو به من داد و گفتش که این رو یه نفر با شما میاد، قرار شده شما اید رو ببرید پهلوی آیت الله بهشتی، منزلش هم پشت حسینی ارشاد بود که من خوب یادم میاد. این نامه رو او بخونه و بعد او نظرش رو بده و بعد این نامه رو ما با پیک میفرستیم به خمینی که خمینی که دیدید و بعد با هم فردا میشیم.
4: بهشتی گفت خیلی فکر خوبیست، اینه بارد خیلی فکر خوبیست و من تأیید میکنم و من میدانم که غیر از بهشتی 2-3 نفر دیگه هم موافقش بودن. ما هم سیملمون تاب میدادیم که فردا میریم بازرگان، تو فردا بیا کجا و تو من فردا فرودگاه ساعت چی از اون پاویون دولتی از همونجا حرکت میکنیم.
3: میخواست به هر طوری شده، میگم من با خمینی صحبت میکنم، اونم در فرانسه که تمام خبرنگارا هستن، تمام روزنامه‌نگارا هستن و این رو میتونن خیلی راحت و راحت اینو پخش بکنن. این حرفی که بودی دکتر بخلا به خود آدم میزن، میگو بهش بگم که آقا حرف حساب تو چیه؟ اگر میگی اینه اینه اینه این آزادی هایی که داریم، شاه هم که از اینان رفته، پس تو چی میخوایی؟
2: در یک از روزنامه ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول میکنند که با من صحبت کنند که من از سمت نخست وزیری مملکت استعفا بدم. موضوع دو اشتباه بزرگ که من میکنم در این جریان شده. این متن به اطلاعشون رسیده بود و این مرد صحبت نه از نخست وزیری میکرد و نه از استعفا میکرد. ما به صورت دو ایرانی با هم صحبت میخواستیم بکنیم. ایشان یا اطرافیان ایشان همونطوری که روزنامه هم نوشتن اختلاف عقیده پیدا کردن. بنده هم منتظرم که این اختلاف عقیده مرتفع بشه. اگر شد میرم، اگر نشد من حاضر به استعفا نیستم. حاضر به مذاکره.
6: اطلاع دادن که آقای خمینی از قبول بختیار خودداری میکنه.
5: کسانی که شدیداً مخالفت کرده بودن، اون آخوند حسنعلی منتظری، اون آخوند عرض کنم که قفاری، ابوالحسن بدیع صدر، اینا گفته بودن اصلا برنامه چیزیه.
7: شماره خبرها صدای ایران. خب امروز حدود ده ها نفر از گروه های مخالف مردم تهران اعضای جزئی وحدت ملی در مجلس امنیت یک گرد آمدند. این گروه که به طرفداری از قانون اساسی و پشتیبانی از دولت دکتر شاپور بختیار شعار دادند سراسر زمین کمن امنیتی و جامعه اطراف آن را سوشانده بودند.
8: اشاره کردیم به اعتصابات و در صورتی که این اعتصابات ادامه پیدا بکنه ما یک روند صعودی بیکاری خواهیم داشت. شما برای این موضوع چه فکری کردید و به چه ترتیب عمل خواهید کرد؟
9: بنده خواهش میکنم از اشخاصی که این اعتصابات را به کارند به راه میاندازند بپرسید. اعتصابات در مرحله اول یک قسمت رفاهی داشت که در زمان گویا آقای شریف امامی انجام شد. یک قسمت آرزوهای سیاسی داشت که خود من به شهادت خود شما هر روز عمل جامعه عمل به خود پیشید. خب محاضا ادامه داشت. این ادامه داشتن از دو راه، از دو حال خارج نیست. یا اینکه دستور خارجی است که ایران را به زانو در بیارند و بیکاری را شایع کنند، اشاعه بدهند. یا اینکه نه، اینطور نیست و مردم عادت کرده بودند تا کنون کار نکنند حقوق بگیرند. حالا که این قرارداد به هم خورده و من مصمم هستم که یک شاهی اگر میدم در مقابل کاره گمون کنم یه عده از این جوانان یواش یواش فکر میفتن و خواهند دانست که در صورتی که انجام وظیفه بدهند میتوانند امیدوار باشند به اینکه مزد هم دریافت خواهند کرد. و اون افرادی که دانسته یا ندانسته این اغتشاشات را یعنی اعتصابات بی هدف و بی دلیل را به کار می اندازند نه کمتر نه زیادتر باید گفت خائن هستند. خائن قربان مرتجع و آزادی خواه نداری، خیانت به مملکت دست چپی و دست راستی نداری. من هر کس که در این شرایطی که توضیح دادم که خواسته های رفاهی و سیاسی مملکت تضمین شده و باز به اعتصاب ادامه میده من اسم اینا خائن میگذارم.
3: کسانی که توی برق کار میکردن اینا میگفتن، خودشون میگفتن، میگفتن اگر دکتر بختیار قبلا میگه که میخواد صحبت بکنه برق از کارخونه قطع میکنن، از جای دیگه قطع میکنن. بنابراین وقتی شما میخواد صحبت بکنه حتی نگه، اعلام نکنه، برای که برق قطع میکنن و قطع میکردن، رادیو رو قطع میکردن.
10: ولی من می توانم ناراحت باشم از اینکه در یک رژه 400 500 یا 1 میلیون نفری یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارند و خارج بکنند در مسیر. این گزارشی بود که بسیار دردناک برای من و امیدوار هستم که چنین چیز را دیگر شاهد نباشم در این مملکت. حالا جای پرچم سرنگ ما چه خواهد آمد؟ چگونه استقلال و آزادی و دموکراسی را مخالفین ما در این مملکت می‌خواهند مستقر بکنند اون بحثی است جداگانه و چون خود مخالفین هم دقیقاً نمی‌دانند فعلا به شعار و با داد و فریاد قناعت می‌کنند.
11: روز گذشته در منطقه پیچ شمیران به روی نیروهای انتظامی از سوی تظاهر کنندگان، البته از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آتش گشوده شده. آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
9: متاسفانه ما اطلاع داریم که یکی از اینها مسلح هستند، نارنجک ساخت ایران دارند، از خارج هم ریولور و مسلسلهای کلشینکوف و اینها وارد میکنند که البته مرزهای طبیعی مملکت ما بسیار مشکل کنترل موضوع، ولی در هر صورت
12: در روی توانم ارز کنم که دفعه اول نیست که گروهی از تظاهر کنندگان به روی قوای انتظامی آتش می بوشن. ولی داشتن دیلم و کارگو و میله و پنجه بوکس چیز خیلی خیلی عادی است. میشه
0: دولت برای جلوگیری از این کار چه برنامه‌ای در پیش داره؟
12: دولت امیدوار است که این تشنجات هر چه دورتر بخوابه و اون چرا که در این راه میسر خواهد کرد. ولی البته بعضی ها از بعضی مقامات و ابنیه سوء استفاده میکنن. ما اطلاع داریم متاسفانه که در بعضی از مساجد و در بعضی از مدارس و در بعضی حتی از بیمارستان ها اسلحه دیده شده و چون ما دستور دادیم که به این ابنیه تجاوزی نشه سوء استفاده میکنند از این موضوع بعضی ها.
6: آقای دکتر بختیار به من گفتن که این رئیس انجمن شهر و فرماندار نظامیان ها مطالبی دارن، میان به شما میگن. جلسه در اتاق من تشکیل شد که بعد حمله بر این کردن که این جلسه بهرمانه بوده، میخواستن کودتا مثلا بکنن، حرفای مفت. چه کودتایی؟ آمدند و گفتن یه تظاهراتی بر له قانون اساسی ایران تشکیل بدید و آمدیم شما کمک بکنید هزینه این کار رو بپردازید. من گفتم من چنین پولی رو نمیدم، برای اینکه موردی نداره. این پول برای حاجت خاصی است، برای مملکت و برای تظاهرات موردی نداره. و بختیار منو خواست در حضور اینها، گفت که قضیه از چه قراره. گفتم که اینها بخوان خرج تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو به عهده نخست وزیری بندازن. بختیار گفت حرف آقای مشیری صحیحه، از این بابت پول بود.
12: طرفداران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شای پول، من از دولت از نخست وزیری عزیز یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید، مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول و این کسافت کاری های سابق. از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که 5,000 نفر بیشتر نیامد. هفته بعد پنجشنبه شدن 30,000 نفر. هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخوندها بود خودشون گفتن 150,000 نفر. Kimisi ev uçarı, adam ne bir savaşı, kimisi

0: انقلاب برای انقلاب نیست، انقلاب برای هدفی است و برنامه ای است که به آن میخواهند برسند. وقتی رسیدن اگر باز انقلاب ادامه پیدا کرد، این مسلماً به صورت یک دیکتاتوری نمایانگر خواهد شد و مقصود از آزادی را که انقلاب بایستی بیاره از بین خواهد برد.
1: آمدن پیشنهاد کردن که آقا خمینی ارتش مخصوصا نذارید بیاد. گفت این ایرانیه، هر ایرانی هم مجاز هست، آزاد است که به وطنش برگرده.
2: آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام هم مشکل.
3: Quatre mois, je réside en France. Je quitte ce pays pour servir mon pays. Et c'est nécessaire que je remercie.
0: یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی و لاهی. از این که هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کنه، دولتی تعیین کنه و به یک صورتی وارد مبارزه بشه، تا زمانی که به شوخی و حرف ما تحمل خواهیم کرد، ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم داد.
4: دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
5: دو نفر میدونید که چی میخواد، یکی بختیار بود، یکی خمینی. دعوای آقای خمینی هم با آقای بختیار سر قدرت بود. بختیار میخواست این قدرت رو بگیره به مردم برگردونه، آقای خمینی میخواست این قدرت رو بگیره خودش نگرد.
6: ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت، یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد و این سهر بیند. یه ادهی متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن، دیکتاتوری محمد رضا شاه را قبول کردن، دیکتاتوری آینده را شاید مطلوب طبعشون باشه، ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخواهم تحریف بدم.
7: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرت.
8: تشکیل دولت موقت دکتر مهندس بازرگان، یه دولت موازی درست کرده بودن که اختشاش رو بیشتر کردن، که بختیار اعلان کرده بود که دستور دادن به حکومت نظامی هر کدوم از وزرای اینا بیان جلوی در اینا رو جلبشون بکنن، بگیرنشون. و گفتم برنامه ای ترتیب داده شد این هست که 460 نفر از جمله خمینی رو بگیرن. لیست اینها از زمان فرمانداری حکومت نظامی شادروان تیمسار اویسی قرار بود نخست وزیر بشه، اول کاری که قرار بود اینا رو بگیرن و این لیست قرار بود که همون روز 21 بهمن روز شنبه این اتفاق بیفته.
5: همون موقعی که توی اتاق نخست وزیری در تاریکی نشسته بود با یه شمع، بهش گفتم خودتون چه فکر میکنید از این ماجرایی؟ گفت اون کسی که یک روز بیشتر مقاومت کنه برنده است. گفت من مقاومت بکنم.
0: من از این سنگر قانون و این مجلس شورای ملی تا زمانی که مجلس به من رأی اعتماد داده و این رأی را پس نگرفته بیرون نخواهم رفت.
8: یه دولت فلجی شده بود، توجه یه کاری نمیشد کرد، فقط یه اسمی مونده بود.
9: دو جا من کاغذم به رئیس ستاد دستشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میده برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزی که اونجا داریم و این هماپروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه اسلحه سازی را بمباران کنید. هر که مرد با من جوابش مکرد.
10: What kind of gun is that?
11: Yes. This gun is US country. US, yeah.
10: Really?
11: Yes.
10: Rus?
11: No.
4: What does that use?
10: American.
11: Rus. Yeah, American. You see, it's American and some of them is from Israel. Israel.
10: Where did you get it?
11: Yeah, in the gun department.
10: The factory, gun factory,
11: and the station of soldiers.
4: Yes, yes.
11: Yeah, in Ashratabad, and in Niro, in Air

دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرحدات تهران درگیری مسلحانه بین هنرمندان و هوافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از هوافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروههای مردم به خیابان‌ها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجره‌ها و پشت بام‌ها آنها را همراهی می‌کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سحرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهرکنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند.

0: از جمعه شب معلوم بود که مملکت رفته، مملکت مزمحل شده بود. قربون میدونید دست دولت بختیار قدرتی ده بود، قدرت توی خیابونا بود.
1: روز 21 بهمن سنجابه من تلفن کرد که پاشو بیا خونه ما کار دارم. رفتم دیدم که آقای ابوالفضل قاسمی مکریه یا آخوندو کردن کروف، که بعد فهمیدم که این آقای اردبیلیه. نشستند گفتند که اگر آقای خمینی بخواد که بختیار رو ببینه نقطه نظرهاش چیه، روز 21 خوب توجه کنید. من گفتم من که بختیار نیستم، باید از خودش بپرسم. همونجا در حضور اونا تلفن کردم بختیار که آقایون اینو میگه. 6 مورد رو نوشت که با خط من، البته یه جایی در میاد دیگه وقتی یه روز 6 مورد رو نوشت، من دادم اینا، گفتن خوبن، گفتن میبریم پیش خمینی. پاشدیم اومدیم، آمدم نخست وزیری. روز 22 با صبح تلفن کرد که زود پاشو بیا اینجا. به بختیار گفتم که آقا باز احضار شده. گفت برو. رفتم و گفتن که خب ایشون حاضرن با خمینی ملاقات کنن. گفتم خب من باید با خودشون صحبت کنم.
2: ساعت 8:30 صبح وعده داشتم با آقای قرباقی، صبر کردم تا 9 شد تا نیومد. هی ما تلفن کردیم، هی گفتم در یک جلسه مهم.
0: ساعت 10 مجدد تلفن کردم به دفتر نخست وزیری. موشی نخست وزیر جواب داد، گفت جناب نخست وزیر توی جلسه منتظر تشکیل جلسه شورای امنیت.
3: توی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید. ساعت 10:30 بود قرباقی به تلفن. بیشتر بعد روزی یک شنبه گفتن که تفصیل پس چه شد، چه کار میکنی چون اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر ارتش اعلان بیطرفی کرده. اینه گفت من رفتم در این دنیای دیگه. گفتم بیطرفی ما بین کی و کی؟ بیطرفی ما بین قانون و بیقانونی؟ چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسون، خیلی متشکرم.
4: مشت ماما سستر شد.

0: کنم میکنم که قرارگاه شماره یک پلیس واقع در میدان سپه حمله کردن و آن را تومی حرب ساختن. ماموران پلیس فقط حمله تظاهر کنندگان که اده زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودن موفق شدن مقدار و لبارت و سلاحهای موجود در قرارگاه را تشییع کنند. گزارشی که همکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت چروک و قاشی و قدیره در میدان حرب توسط تظاهر کنندگان مسلح تومی حرب شد. خادم اسفاباد و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است.
1: به من این خبر برسه به رادیو رسید. تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه مردیه میتونم وقتی نظامی ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلو دیگرون رو برد.
2: همونجا تلفن کردم دم عصبانی ناراحت گفت پاشو خودت برسون اینجا، قره‌باغی خیانت کرده، داره ارتش تسلیم میکنه، این هیچ تضمینی هم برای این عمرا نخواهد گرفت، این بدبخت ها رو میکشن.
3: باز من تلفن کردم به نخست وزیری، این دفعه خود بختیار جواب گفتم آها، گفت نه دیگه دولتی وجود نداره.
4: فرمانده انتظامی نخست وزیری آمد پلو من، با کمال ادب گفت که آقای مشیری من مطلبی است میتونم به عرضتون برسونم. گفتم بفرمایید. گفت میخوام بهتون بگم مردم هجوم آوردن به نخست وزیری و اگر برسن اینجا کسی در نخست وزیری زنده نمیمونه. خواستم به اطلاع جناب عالی برسونم و اگر هر آینه مقتضی میدونید به عرض نخست وزیرم برسونم. رفتم پلوی بختیار گزارش کردم. بختیار یه لبخندی زد و گفت مشیری یزدی شدی و ترسیدی اومدم. گفتم این گزارشیست که رئیس انتظامات میده. گفت منم به مدتی اینجا هستم، یکی دوتا تلفن دارم بعدم میرم، شما میتونید راتونو بکشید برید. بندم در آمدم و از همه خداحافظی کردم و اون روز رانندم نداشتم، خودم پشت ماشین کوچولوی خودم نشستم و روانه خانه شدم.
2: وقتی وارد نخست وزیری شدم دیدم عصبانی داره راه میره، میدونم که پدر سوخته قره‌باغی خیانت کردین، افسرها رو میکشن فلان.

عجب، ما آزادی خواستیم بدین و اینا آزادی رو نمیخوان، چیکارش میشه کرد؟ یه حالت حزنی داره همچیدی، ولی باور کنید مثل اینکه کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا.

0: صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
1: اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یک قدری باز چند هفته ای 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. ولی وقتی که کرم از خود درخته، ولی وقتی که یه ارتشی را شما اینقدر بهش میرسید و این جنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید، نتیجه همینه که میبینید دیگه. من که نمیتوانستم در 37 روز کار 37 سال را تصدیق بکنم.
2: خوشبختانه قبل از اینکه مردم هجوم بیارن، بختیار میره اونجا و با اون هلیکوپتر عازم یک نقطه نامعلوم میشه.
3: در یه جای خلوتی پیاده میشه، سوار میشه، میره به آپارتمان ساختمان سامان. اونجا یک آشنایی داشت، خانومی بود بختیاری، شب رو اونجا میخوابه. ساعت 6 بود، تلفن زنگ زدن، بختیار گوشی برد، اول با خانومم صحبت کرد، بعد با من که نترسید، من جام محکمه، هیچ طورم هم نشده، دستگیرم نشدم، کشتم نشدم.

0: شما حدس می‌زدین که روزی مردم ایران چنان انقلابی به پا بکنن که افرادی که واقعا مردمی مرز و بوم رو عمری تحقیر کردن، عمری تحمیق کردن، عمری زجر و شکنجه دادن و اموال اونا رو غارت کردن و تمام هستی و نیستی اونا رو از بین بردن به یک چنین روزی که در آن در هیبت شما ببینیم در بیان؟
1: همه چیز در دنیا ممکن.
2: جنرال ناجی، ناجی.
3: پنجاه و شیش روز مخفی بودم، بعد از ایران در رفتم.
4: روز هفت فروردین 1358 ساعت 11 شب آمدن منو بازداشت کردن و بردن به زندان قصر.
3: یه روز ریختن توی خونه پاسدارو. بختیارم تو خونه است. گفتیم رفتیم دیگه، تموم شد کار. بعد گفت بختیار با همون لباس منزل روزنامه دستش نشسته تو کاناپه، هیچ خون سرد، تو روزنامه بخون. این یکی از پاسدارا رفت تو، نگاه کرد دید یه کسی با پیژامه نشسته در روزنامه بخونه، برگشت. بعد فهمیدیم که یک کسی در رفته، اینا دنبالش میگردن خونه به خونه، آمدن خونه ما رو گشتن. گفت مردیم ما.
4: روز اول فروردین 1358 اولین پیام دکتر بختیار به ارتش و به ملت ایران.
3: نوارش هم فرستاد بیرون، ما توضیح کردیم، تکثیرش کردیم، توضیح کردیم.
5: خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری و نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر می‌بینم.
4: دکتر بختیار تونست از ایران بیاد بیرون با کمک مقامات فرانسوی و به

0: روز وزیر کشور وقت فرانسوی پونیاتوفسکی اعلان کرد که من خبر دارم، خود درست کرده بودن که من خبر دارم که دکتر بختیار آمده و در سوئیس، که در حالی که دکتر بختیار هنوز در تهران بود. اینا رو یه خود گمراه کرده بود.
1: ولی خب بختیار بود تا وقتی که سفارت فرانسه ویزا صادر کرد به عنوان یک تاجر فرانسوی
0: به نام فرانسوا بواون، از مرز مهرآباد آمد بیرون و بلافاصله این خبر خوش در زندان به ما رسید با این فرمون که مرغ طوفان از قفس رفت.
2: اوکی. مسیو بختیار، comment d'une façon générale comment vivez-vous depuis votre départ d'Iran؟
3: روزی که آمدم با خود سیبیل ها که می‌بینید در فرودگاه مهرآباد و سوار طیاره شدم و وارد اینجا شدم، آمدم رفتم خانه یکی از بچه ها، در اونجا موندم.
4: What is your role and the future of Iran؟
5: That is up to the lot of things I see. What? I can tell you I am going to fight as I have fought during 30 years.
4: You're going to stay in France and
5: actually yes, I am staying in France. For I can be outside for some days of course, but in principle I am here.
0: در ماه دسامبر 1980 من مخفیانه از راه پاکستان و کراچی آمدم با هواپیما به شارل دوگل، از شارل دوگل به بختیار تلفن کردم و بعد از این ماجراها روز درست 11 دسامبر 1980 بود که رسیدم به 37 رو کلوزره. به محض اینکه دکتر بختیار میاد اینجا فعالیت سیاسیش رو شروع میکنه. دیگه دکتر بختیار عرض کنیم که نهضت مقاومت ملی رو ترتیب داده بود، دو تا شورا داشت، یک شورای اصلی داشت که مرکب بود از وزرای سابقش و دو سه نفر از نزدیکانش و بعد یه شورای وسیع‌تری بود، شورای نهضت مقاومت ملی بود که باز ماها بودیم 30 نفر.
6: Mr. Khomeini has some idea about his mission. He is pushing his revolution and his thinking for me completely illogical, out of question. ابرود.
7: مردمی که میگفتند بختیار نوکر بی اختیار امروز به اندازه کافی تلفات داده و پشیمان هست، ولی بعد فهمیدند حق با کی بوده. من ایمان دارم به این موضوع.
8: اولین نفری هم بود که شروع به کریتیک در اون موقعی که هیچ کس جرأت نداشت تنقید بکنه از اوضاع حکومت اسلامی، او شروع کرده بود.

من از راه دور می آیم، اون چرا که می توانم به شما بگویم حامی پیام و سلام 35 میلیون مردم محروم که انقلاب کردند برای آزادی و استقلال، نه برای خفقان، نه برای حکومت‌های قرون وسطایی. ما از دو چیز می‌نالیم: اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله‌ای که امروز، بلایی که امروز در ایران است، به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. پس باز ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمیدانم اونهایی که خود را روحانی و حامی اسلام میدانند چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد. من در شرایطی که خود میدانم هر کس تسلیم شد، تسلیم نشدم، نه امروز، نه فردا، نه هیچ وقت. اونچه که من میخواهم بگویم نسبت خود منم، من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی هم جنگید.

0: خودش اطمینان داشت که فاجعه‌ای براش پیش نمیاد و بیخیال بود از حفاظتش. ما بارها بخواستیم که در خانهش کنترل بگذاریم، میگفت اگه کسی بخواد منو بکشه عرشم آسون میتونه بکشه، این کارها فایده ای نداره.
1: و این هم خب شاید مربوط به اون چیز خون خانیش و خانزادگیش و اینها میشد، چون این خوانین بیشتر از این حالت ها داشتن، حالت یه مقدار قهرمانی و اینها.
2: بار اولش این عمل سوء قصد توسط یک فلسطینی است به اسم انیس نقاش، به عنوان یک روزنامه‌نگار اومده بود بختیار رو ببینه و منتها کسی که خونه دکتر بختیار بود هوشیارانه در رو باز نکرد و اون شروع کرد به مسلسل و تیراندازی از توی راه رو برای بختیار که بتونه در رو بشکنه بره تو و بختیار رو بزنه. نتونست وارد امارات بختیار بشه و دوتا همسایه رو و یک سرباز و یک پلیس فرانسه کشته شده.
3: پلیس فرانسه وظایف خود را به طور کامل انجام داد، دلیلش هم یک کشته و دو نفر زخمی که یکیشون بسیار حالش وخیم. نهایت اینه که باید قبول کرد هر قدر که حفاظت یاد باشه میتوان به یه نفر سوء قصد کرد، حالا یا شانس داره مثل بنده که هدف قرار نمیگیره یا شانس نداره که خیلی خیلی با وسایل کمتری هم ممکن بود از بین بره.
4: جناب راه میرم بیرون، میرم ساعت و شب از میکنم یعنیت با اسکورت میرم، ولی آزادی این مطبوع ندار، آزادی این که آدم هر وقت دلش میخواد دلو بگیاد. من دیگه اون کنم تا آخر عمرم دیگه آزادی را دست دارم، جهنم اگر ایران آزاد بشه بذارید من آزاد نباشم، چه اهمیتی.
1: یکی از دفعاتی که خدمتشون بودم شروع کرد برام تعریف کردن که امروز صبح من رفتم به جنگل بولون و برای البته باید عرض کنم که ایشون کوهنوردم بودن و اونچنان دویدم که تمام این پلیس از تمام پلیس ها جلو زدم و این افراد پلیس مونده بودن که چجوری به من برسن. خب همینجا رو گرفتم گفتم آقا این اینا هستن ولی که شما محافظت کنن، شما چه مناسبه دارید اینا جلو زدید، ولی هم برای اونا مسئولیت داره هم ممکنه خطر جانی برای شما داشته باشه و از این حالات از این احوالات داشتن شد.
5: What about your own safety? You've already survived one attack.
6: Mr. Khomeini, consider me from enemy number one, but till now it was not possible for him to kill me. But don't matter anyway, we must fight this illogical ideology.
3: من قبل از این موضوع تصمیم گرفته بودم که یه خانه بگیرم که اطرافش خانه نباشه و به همین موضوع و من از اینجا به جای دیگری خواهم رفت که هم امنیتش زیادتر باشه و هم مزاحمتش برای دیگران کمتر.
1: منزل جدیدشون بود که همونجا که ایشون ترور کردن که صحبت میکرد با من گفت فلانی ببین الان به هیچ عنوان نمیتونن به من دسترسی پیدا کنن برای اینکه هم این سرویس های فرانسه هستن مواظب من مگر اینکه بخوان اینجا رو بمبارون کنن. یعنی میدونی اصلا جدی نمیگرفت این مسائل رو.
0: یک دفعه به من گفت من دلم نمیخواد تو رخت خواب ببیرم.
7: آخرین دفعه که با دکتر بختیار صحبت کردم سه شنبه ساعت 4:45 بود، گفتش که حالا ببینم تو اینا، گفتم شما هر وقت بگید من میام، گفت حالا امروز میتونی بیای ولی من سه نفر از ایران قراره بیان منو ببینن. باشه بعد از اینکه اینا دیدم تلفن بکن بعد بیام.
8: گفت که ساعت 5 زنگ به من بزن، سه نفر از ایران از اعضای جبهه ملی از ایران اومدن میخوان منو ببینن.
0: منتظر تلفن ایشون میشم، تلفنی نمیشه.
8: من ساعت 5 تلفن کردم دیدم تلفن مشغوله، 5:30 تلفن کردم مشغوله، 6:30 تلفن کردم مشغوله،
7: هی تلفن کردم که ببینم باید شب برم یا نرم. گوشی تلفن گذاشته بودم رو زمین بوق بوق میکرد.
8: سه شنبه گذشت، هر چی من تلفن کردم کسی جواب نداد.
9: jugé par contumace. Le meurtre de M. Bakhtiar avait été remarquablement
10: de son ambassade à Paris. À
11: l'autre information importante de cette journée, c'est l'arrêt
12: de théâtre dans l'affaire Bakhtiar. Hier, le juge d'instruction.
8: من سراسیمه پا شدم با این دخترم آمدیم خونه بختیار که دیدیم فاجعه است فاجعه است فاجعه است
7: حالا اصلا چی بگم شوک اصلا بیشتر از اون اصلا اول فکر میکردم اصلا چی شدیدم
2: اصلا برام نمیتونستم تصور بکنم که چنین چیزی چطور میتونه اتفاق افتاده باشه.
0: بنده بلا فاصله تاکسی میگیرم و روانه سورن منزل بختیار میشم. دیدم قوقایی است. تمام پلیس دور خونه رو محاصره کرده. عده زیادی ایرانی های هواخواه هم دور و بر جمع شدند و حالت گریه و ناراحتی دارم.
7: همش تجسم میکردم که کجا دکتر بختیار رو کشتن، با بم زدن، با مسلسل زدن. اصلا به فکرم خطور نمیاد. این مطالب دیگه بعدن کم کم روشن شد.

0: Vous permettez 2 secondes, je pense qu'il va vous recevoir. Si vous attendez vraiment 2 secondes.
1: این آقای زنور که مسئول درون مرزی بود با یک کسی به اسم بوی احمدی که همون عامل قتل بود آورده بود تو دستگاه خودش.
2: من بوی احمدی رو دیده بودم 2 سه بار و با منم در تماس بود. مسئله بود که این یکی از کسانی بود که منم یه بارم ترکیه رفته بودم باش با همین بوی احمدی رفته بودم و اونجا 2-3 نفر اومده بودن که ملاقات بکنن به عنوان نمایندگی سری آدم های در ایران با وقت داد.
1: دکتر بختیار اصلا فکرشو مخشوش کرده بودن که یه این عشایر هستن که میان.
2: نظر بختیار رو به خودش جلب کرده بود که این فعال در اونجا و تونسته بود با دستگاه امنیتی ایران 2 تا از این به اصطلاح تروریست های حرفه‌ای که خیلی آدم های تعلیم دیده هستن با خودش به اینجا بیاره و به عنوان کسانی که طرفدار دکتر بختیار هستن میخوان به بختیار ترتیب ملاقاتشون میده.
3: این 3 نفر میشینن پر به بختیار رو. بختیار به سروش میگه که برو برای اینها چای قهوه هر چی دلشون میخواد آب میوه بیار و آقای بوی رحمتی هم میگه که اینا تشخیصیست که پلیس قضایی داده. میگه که اجازه میدید که من هم برم تو آشپزخونه کمکش بکنم. بختیار هم به این میگه که با خونه خودته.
1: محمد آزادی که حالا اسمش چیزی هست یه قاب به اصطلاح قاب عکس چیز میبرن همین قابای عکس خیلی برقو این بلند میشه اینو به عنوان هدیه به دکتر بختیار بده با یک ضربه کاراته میزنه روی گردن دکتر بختیار حنجره دکتر بختیار خورد میشه.
2: تمام تارهای صوتی رو آسیب میبینه و دیگه صدا نمیتونه خارج بشه از گلو.
1: یعنی اصلا دکتر بختیار جا به جا خفه میشه. اینه دراز میکنن روی مثل کاناپه و بعد بوی رحمدی میدوه توی آشپزخونه میگه سروش بود و آقا حالش به هم خورد. کاردای آشپزخونه رو ور میدارن میفتن به جون سروش. اون بیچاره سروش تا قبل از اینکه این 9 تا ضربه چاقو روش بزنن از خودش دفاع میکنه، سر صدا میکنه و بعدم اون آقای محمد آزادی این دست های دکتر بختیار رو میبره، یه مقدار گردنش رو میبره که دیگه خونی نمی اومده، بعد میشینه روی سینه با این زانوش تمام دنده های دکتر بختیار شما تمام به اصطلاح جزئیات اتوپسی رو خوندم تمام دنده های دکتر بختیار رو خورد میکنه.
3: تمام روزنامه ها، تمام روز جراید، رادیوها، تلویزیون ها 2-3 روز اشتغال این فاجعه رو داشتن. بله و دولت هم اظهار تأسف کرد ولی شاد باطنن.
2: پسر دکتر بختیار مسئول اصلی حفظ جان پدرش بود. بنابراین نمیتونستیم اینم تصور بکنی که آدم ممکنه یک به اصطلاح غفلت های عمدی شده باشه.

0: بختیار راه درستی رفت. بختیار کاملا تشخیصش درست بود، راه درستی رفت. باید هم این کار میکرد. بالاخره باید یک کسی بلند میشد در اون جریان به خمینی بگه نه، چون روشنفکران همه رفتن تسلیم شدن.
1: این اواخر هم قبل از مرگش این بیت رهی معیری رو برام میخوند: جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه رفت. روزنامه کیهان لندن مقاله ای رو بهش دادم که به نام بختیار تنهای تنهای تنها، برای اینکه بختیار به امید همراهانش در جبهه ملی بود که همه او رو ترک گفتن. ارتش که باید از او حمایت بکنه آخر کار اعلان بی‌طرفی کرد. اکثریت مردم باید این واقعیت رو بگیم که طرفدار خمینی بودن. طبقه روشنفکر همه پیروی کرده بودند از خمینی. بنابراین بختیار تنهای تنهای تنها بود. با وجود این، با این تنهایی محکم و استوار در مقابل این خطر ایستاد، ولو اینکه به قیمت جانش تمام شد.
2: هنوز که هنوزه من اعتقاد دارم بختیار مثل یک کوهی میمونه که هرچی از نظر زمانی ازش دورتر بشیم عظمتش بیشتر آشکار میشه.
3: اگر 100 مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دقیقه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز، از یک جا.

0: بله بسیار سپاسگزارم از شما.
1: ببینید اینها ذخیره های نظام هستند برای روزی که میخواد. همین آقای عبدالکریم سروش در ایام انتخابات دیدید چی نوشته بود؟ رضایی را رضا نمیدهیم، غازی را به بازی نمیگیریم، عبدالناصر را نصرت میکنیم. از این کلمات رو به کار میبره که مردم بری به عبدالناصر همتی رأی بدید. خب عزیز من، تو که تو کالیفرنیا نشستی، نه درد مردم داری، نه فهم سیاسی داری. کسی که میگه خمینی با سوادترین حاکم تمام دوران ایرانه، خب میزان خرد سیاسیش معلومه. دلایلش هم آورد که مضحک بود، چون فقه خوانده بود، از عرفان میدانست، اندکی هم فلسفه آموخته بود. یعنی ذهن دینی این آقای عبدالکریم سروش اینه که کسی که فقیهه حاکم خوبیه، با حاکم با سوادیه، در حالی که امر سیاسی رو شما دقت بکنید تقلیل بدید به یک فقیه، به یک عارف، به یک کسی که اهل فلسفه و اینهاست. بفرمایید دوستان دیگر. آقای گلریز را دیگر بزرگوار
0: بشنویم. دامون گلریز عزیز رو.
2: درود بر شما دوستان عزیز در سکو و در تالار. خدمت عرض کنم که مسائل خیلی زیادی هست که من سعی میکنم در ذیل این عنوان مطرح کنم. دوستان خیلی مسائل مهمی رو گفتن. من موضعی رو که دارم یک مقداری میانه است، میانه صحبت آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی و دوستی بود که اعتقاد دارن در مبارزات سیاسی، بکنم آقای عزیزی، خیلی نبایستی به مسئله اعتقادات و دین اشاره کرد یا اونو بهانه کرد. من یه موضع میانی دارم، مشخصانم برمیگرده به همین مسئله لچک و اتفاقی که برای ژینا افتاد، که فقط این یک نمونه هم نیست. نخست این رو بگم که طبق آخرین آماری که از تحلیل شبکه‌های اجتماعی بیرون اومده، مشخصا هم توییتر، به نظر میرسه که تعداد توییت ها تأثیرگذاریش، واکنش هایی که بوده تا الان، قابل مقایسه است با اتفاقات آبان 98. سقز رو به نظر میاد که از نظر اینترنتی کاملا بستن، حتی گزارش از تیراندازی و رگبار رو من در فضای توییتر توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشری کرد شنیدم. و رسانه‌های خارجی دارن خیلی آرام به این موضوع میپردازن و این رو پوشش میدن. این خیلی مثبته از یک جهت. نشست سازمان ملل هست، اون هم بهش من خواهم پرداخت. ولی این مسئله موضع میانی یعنی چی؟ به این معنا که درسته که جمهوری اسلامی برایند انقلاب 57ه که در اون به طور کلی تقریبا بخش، حتی استثناء هم میشه خیلی کم آورد، کسانی که واعظان دینی هستن موافق این انقلاب و موافق نتیجه‌اش یعنی جمهوری اسلامی بودن. حتی کسی مثل شریعت مداری آیت الله هم در تحلیل نهایی با اما و اگر در تایید این انقلاب به جمهوری اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رأی داد. میدونید که رأی به جمهوری اسلامی و اصلا کل این رفراندوم غیر قانونیه، به خاطر اینی که از اراده ملت نیامده، بلکه از اراده یک شخص که حکم کرد که این رفراندوم برگزار بشه، یعنی خمینی، برآمده. در حال حاضرم در تالارهایی که و در سخنان و این روایت سازی ها، موتور روایت سازی هایی که در اون هدف این هست که مردم رو تخته بکنن، ترکوب بکنن، این پرسش مطرح بشه که بله این مشکل از فرهنگ ماست، ما فرهنگمون خرابه، اپوزیسیون فشله، مشکل از مردمه. مادامی که شما وارد این روایت میشید، در عمل داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، خواسته یا نخواسته. روایتی که در اون ملت رو، فرهنگ رو و ایران رو به عنوان مسئول اصلی قرار میده، نه مجری، حتی مسئولیت این مسائل رو اینجوری قرار میده، هدفش کاهش اون همدلی ملی، سرکوب در نهایت ملت، نوعی خودزنی. راجر سکروتن فیلسوف بریتانیایی در این مورد کتاب داره، آیکیفوبیا، ضدیت از خود و میهن، که بسیار گسترده است و این به وجود من خیلی مشاهده میکنم. اینا همه آب آسیاب جمهوری اسلامی و بقاش هست، چون مادامی که شما به جای اینکه اصل داستان رو طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 2, 5, و 7 قانون نیروهای انتظامی که در اون اصلی ترین مسئول در این اتفاقاتی که برمیگرده به نیروهای انتظامی مسلح به غیره شخص علی خامنه‌ای هست رو کنار میگذارید و به این نقد از فرهنگ، نقد از نمیدونم مردم ایران، ملت ایران، اپوزیسیون ایران و غیره مطرح میکنید، این کاملا در راستای حکومت. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواین کاری انجام بدین دوستان عزیز، یکی از اون کارها تشکیل گروه های کوچک، شبکه های کارآمد ولی کوچیک، هیچ احتیاج هم نداره که کار علنی بشه. مبارزه کنید در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها در فضای شبکه های اجتماعی که بزرگترین ترس حکومت اگر نبود در آبان ماه 10 روز اینترنت رو قطع نمی کردن که سابقه نداره و الان هم سقز رو قطع نمی کردن. یه وقتی که مسئله اعتراضات خوزستان بود، خوزستان رو اینترنتش رو قطع نمی کردن. بسیار بسیار می ترسن. در این فضا فعالیت کنید و با این روایت که می خواد ملت رو سرکوب بکنه مبارزه کنید. این حداقل ترین کاری که میشه انجام داد. مبارزه با این روایت. مبارزه با این روایت که مشکل از مردمه، مشکل از ملته. من یه مثال میزنم برای اینکه اصلا خود دوست ندارم وقتی صحبتی میکنم ادعا باشه. سال 2013 من اون موقع اسپانیا بودم. وقتی که هواپیمای MH17 رو نیروهای پوتین در اوکراین ساقط کرد، که بعدا معلوم شد که این رو با دستور مقامات بلند پایه اوکراینی بود، در این هواپیما خب از ملیت‌های مختلفی بودن. هواپیما مال مالزی بود. فقط حدود 200 تن از هلندی‌هایی بودند که در این هواپیما به خاطر این حمله سقوط کردند. در یه همچین مملکتی، مملکت آزاد، رسانه‌های آزاد، سرکوب در خیابان‌ها نیست، درجه همدلی با اون 200 تن که کشته شده اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر پایین تره با درجه همدلی با به طور مثال ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. یه نمونه است. در حال حاضر بیشترین دغدغه رو خیارفروشای هلندی دارن نسبت به اینکه آیا به روسیه میتونن خیار بفروشن یا نه. ملت ایران ملت شریفیه. ملت ایران ملت وطن دوستیه. خیلی خیلی واقعا کم لطفی و بی انصافیه اگر این ملت رو در کلیتش در یه روند تاریخی به این شکل ناجوانمردانه سرکوب بکنیم. چرا؟ چون زورمون به حکومت نمیرسه. هر کسی که بر سرکوب ملت کوشا باشه، تلاش بکنه، با هر نیتی، با هر استدلالی، داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، خواسته یا نخواسته. مسئله میانی که عرض کردم در مورد این که آیا باید در این مسئله اسلام رو خطاب قرار داد یا کلن اصلا در مورد اعتقادات صحبت نکرد، راه میانی باید باشه. ماشاءالله جدانی تاریخدان در خصوص انقلاب مشروطه یکی از مشکلات اصلی رو در اون مقطع زمانی این میپنداره، تحلیلش مشخصه دیگه، تقلیل مفاهیم. مطرح میکنه که در این انقلاب روشنفکران آن زمان به اشتباه فکر میکردن که برای اینکه بخوان روحانیت رو پشت خودشون داشته باشن باید مماشات بکنن و نه فقط به دین نپردازن، بلکه سعی کنن که از دین استخراج بکنن، از اسلام، برای اینه که تأیید کنن که مشروطیت همون چیزی که شما هم میخواین. نمونه، حریت رو به نام آزادی لیبرال، دموکراسی لیبرال تعریف کردن. شورای اسلامی رو به نام مجلس تعریف کردن و با تقلیل مفاهیم زمینه ساز بستری شدن که شد انقلاب 57، که فرزندان و نوادگان اون روشنفکران اون زمان 70 سال پیش در انقلاب 57 نفهمیدن که این فاجعه رو دارن میسازن، متوجه نبودن که زمینه ساز این فضا هستن. حالا راه میانه یعنی چی؟ معلومه که باید اسلام نقد بشه، مخصوصا بخاطر جمهوری اسلامی. برگردیم به اصل موضوع که در مورد مهسا مطرحه، جینا، مسئله لچک. آیا در حکومتی که حجاب اجباریست، پوشش زنان اجباریست، اصلا میشه در مورد حجاب اختیاری و پوشش اختیاری سخن گفت؟ اصلا امکان پذیره یه همچین چیزی؟ اصلا موضوعیتی به نام حجاب اختیاری ما میتونیم در موردش حرف بزنیم؟ اصلا مگه میشه حجاب اختیاری باشه؟ اصلا امکان پذیره مگه وقتی که شما رو با چوب و تیغ و لگد و مشت باد مواجه میشن، چه بیرون از خونه چه در داخل خونه توسط بعضی از پدران و مادران و برادرانی که اتفاقا اونا هم همون سرکوب رو به شکل دیگه انجام میدن، در یه همچین فضایی؟ همه البته اینجوری نیستن، ولی برخی. اصلا چیزی به نام حجاب اختیاری مطرحه؟ اصلا معنا داره؟ حجاب اختیاری شما تو اروپا هست که میتونید اینجا اختیاری حجاب داشته باشید، چون کسی شما رو فشار نمیاره بهتون که حتما باید حجاب داشته باشید. تازه اون هم اما و اگر داره، چرا که شما اگر یک در یک خانواده محجبه و بسیار سنتی بزرگ شده باشین، من تجربهش رو دیدم، بسیار سخت است که از بند سرکوبی که در این خانواده ها هست بخوای رهایی داشته باشی به عنوان یک زن، یک دختر جوان، و بخوای حجاب نداشته باشی، چون انواع و اقسام انگ ها رو بهت میزنن. این نظام توتالیتره، اسلام سیاسیه و مشخصا هم یک رژیم، یک فضای توتالیتر رو به وجود میاره وقتی که وارد قدرت میشه. وقتی فضای شخصی بین یه رابطه عمودی بین شخص و خدا، حالا بر اسمی، اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی وارد فضایی میشه که میخواد اعمال قدرت بکنه، کاملا توتالیتره. راه میانه یعنی اینه که حداقل اینه که با موضوعی به نام حجاب اختیاری واسطی کاملا ما خداحافظی بکنیم. اصلا وجود نداره تفاوت حجاب اختیاری و حجاب غیر اختیاری، حجاب اجباری. حجاب در جمهوری اسلامی عامل سرکوب، حجاب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب، اختیاری و غیر اختیاری نداره. این رو در این دنیایی که در قرن 21 شبکه‌های اجتماعی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی که انقدر میترسه، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم از نظر تعداد و کیفیت، که امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم هشتگ مهسا ترند جهانی شد و ادامه داره پیدا میکنه، این تازه شروعه، حداقلش در این فضای روایت، جنگ روایات و نبرد گفتمان ها که نبرد گفتمان در سال 98 پیروز شدیم ما، در اون براندازی جا افتاد، اصلاح طلبی به کنار رفت، از نظر آمار رسید به زیر 3% توسط آمار خود حکومت، اگر نبی کمتر باشه. برایندش هم میبینیم دیگه، تاثیرگذاری کسانی که به اصطلاح اون نماد رو دنبال میکنن. در این نبرد گفتمان ها و جنگ روایاتی که ما درش هستیم، اتفاقا دست بالا رو ما داریم، یعنی مردم ایران، اتفاقا دست بالا دست ما. اگر بازی نخوریم، اگر وارد این جنگولک بازی های بعضی از این طرفدارای حکومت و خندق حکومت نشیم، مسائل رو دقیق متوجه باشیم. البته عرض من این نیست که من خیلی میفهمم، نه ابدا، من نظر خودم رو میگم. راه میانه یعنی اینی که در عین این که ما به اعتقادات شخصی افراد نقدشون میکنیم ولی به افراد کاری نداریم، چون تفاوت هست بین نقد اعتقادات افراد که اصلا مهم نیست و اصلا محترم نیست. افراد محترمن، انسان محترمه، نه اعتقاداتش، اعتقاداتش اصلا محترم نیست. سعی بکنیم به افراد توهین نکنیم، در این حال از این دوگانه های ساختگی و در نهایت آب به آسیاب حکومت ریختنه پرهیز کنیم. یه کسی که میاد شعار میده با لچک در پروفایلش، با هر بهانه‌ای داره در راستای حکومت کار میکنه. بی برو برگرد. دیگه در پروفایل شبکه اجتماعیش لچک سرشه. بعد میاد شعار میده چرا مهسا فلان، چرا مهسا بهمان. بعد میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه من چون حجاب اختیاری دارم. حجاب اختیاری در ایران معنا داره؟ دیپلمات‌های غربی میرن ایران اجازه ندارن داشته باشن. چطور یه همچین چیزی امکان داره؟ خلاصه میکنم صحبتم، روی تاله کلام نشه یا اگر شد عذر میخوام. بهترین کار اینه که ما یک راه میانه داشته باشیم. اعتقادات افراد اصلا محترم نیست، افراد محترمن چون در نهایت برای تغییر موازنه قدرت باید با هم نزدیک شد، نه لزوما اتحاد و غیره، نه نزدیک شد، همدل شد. همین همدلی که الان به وجود اومده و این ادامه گسترش پیدا میکنه. میدونی چقدر حکومت در خصوص تجزیه طلبی، قومگرایی سرمایه گذاری کرد و الان کاملا اصلا موضوع مطرح نیست. این هوشیاری هم کنشگران کرد ما و کنشگران قومی دیگه متوجه هستند و دامن نمیزنن. من ندیدم حداقل، خیلی کم، خیلی محدود. این نشوندنده اون هوشیاریه. ما در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم اون ناشناس گروه های کوچیک تشکیل بدیم. اگر اون کارم نمیتونیم بکنیم، شخصا در این فضا واقعیت ها و مبارزه با روایات حکومت رو در دست بگیریم. موضوعی به نام حجاب اختیاری بی‌معنیه، اصلا کذبه، اصلا بی‌معناست. چون در حکومتی که تحمیل میکنه به شما اختیاری بودنش بی‌معناست. بعد این کل کنار گذاشت، افرادی که با لچک سرشون هست و میان شعار آزادی میدن در تناقضن، حرفشون در تناقضه، خودشون محترمن، حرفشون در تناقضه، باید برخورد بشه. بس اینه. لزومی هم نداره که ما الان بخوایم به اسلام بپردازیم، نه، به اندازه کافی میشه بهش پرداخت و پرداخته میشه. ولی در مورد اینی که لچک و حجاب وسیله سرکوب حکومت از یک طرف و روابط افقی در خانواده ها هست، نمونه اینه که فردا ممکنه که میلیون ها خانواده به دخترشون بگن مواظب حجابت باش، میری بیرون فردا دوباره این اتفاق برای تو نشد، ببین مهسا چه اتفاقی واسش افتاد، به جای اینکه حمایت بکنن از اینی که زن و مرد چرا باید در بیرون از خانه با لچک راه بره. برای این کار لازمش، حداقل ترین کارش، به جز حالا امضای اینو بیانیه ها، جنگ روایات، نبرد گفتمان ها. و در این کار ما دست بالا رو داریم، چون هم تعداد بیشتره، هم انگیزه بیشتره، هم آگاهی بیشتره، هم امکانات بیشتره. هر چقدر میخوان از طریق اینستاگرام و توییتر بخوان جلوش رو بگیرن، مگه نشد؟ مگه الان ترند جهانی نشد؟ مایک خدمتتون. خیلی ممنونم، اطلاع کلام شد. عذرخواهیم.
0: مرسی، متشکرم. مؤسس عزیز بفرمایید، شما رو بشنوید.
3: درود میگم به شما مدیریتورها و دوستان حاضر. منم به مادر و خانواده ژینا صمیمانه تسلیت میگم و از وسط صحبت‌های ایمان سلیمانی عزیز وارد اتاق شدم که دیدم مثل همیشه داره این گنداب مرداب اسلام اشغالگران ما رو هم میزنه تا بوی تعفنی که همیشه داشته بیشتر بالا بزنه. به نظرم تا بلکه آخرین ذره زنده توی هر کسی که تو مدار جاذبه این فروغ جاویدان اسلام رو تکونی بده و شاید زنده بکنه. چون که فکر میکنم الان صحبت‌های دوستانو هم شنیدم، این در واقع نبرد مرگ و زندگی برای ما ایرانیا. همونطوری هم که بچه‌ها گفتن ژینا هم معنیش زندگی بود. اینم فقط برافروختگی ایمان سلیمانی و بقیه شما نیست، این یه برافروختگی ملیه. چون که مرگ ژینای زندگی به نظرم این بار همه راز و رمزای ایران و ایرانی رو با خودش داره. چون ژینا هم دختره، یعنی هم یه زنه، هم اهل کردستانه، هم زیر طاق کسرا کشته شده. چون دیشب گزمه‌های همین اسلام و محمدی یه بار دیگه کسرا رو محاصره کرده بودن که همتون لابد فیلماش دیدی و هر ایرانی رو هم می‌زدن. توی مقاله‌ای هم دیشب در همین رابطه نوشتم، ارسال کردم که منتشر بشه. منظورم اینه پس دیگه نمیشه. حالا من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، ولی خب همونطوری هم که ایمان عزیز توضیح داد، دیگه نمیشه بعد از این آخرین کشته که کشته اسلامه، یعنی کشته به دست محمد، قرآن لجن و سنت عفن و دستای علی تا علی خامنه‌ای، دیگه نمیشه هم مثل مجاهدین و نواندیشان اصلاح طلب و حکومت اسلامی هم لچک و پرچم اسلام سیاسی رو تو دست داشت، هم با این پرچم برای ژینا سینه زد، برای ژینا و ژیناهای ایران. یا مثل سروش دیروز به اصطلاح نواندیش دینی که دیروز مدعی بود که این کشتن ژینا هم ضد قانون هم ضد دینه. نه دیگه، اینطوری دیگه در واقع مخاطب رو احتمالاً مثل خودتون فرض نکنید. همونطوری که نسل جوان الان داره شعار میده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب همه نواندیشان دینی و چپ سنتی و غیر سنتی که از اولش همدست این حکومت نکبت اسلامی بودن با شعارهای اسلام حراسی و دیگه که توی غرب مدش کردن، باید گفت که دیگه تمام ماجرا. مردم هم که برای ژینا بی حساب نمی نویسن که کاوه آینده ایران زنه، چون ژینا به نظرم در هیئتی به بلندای جسم همه زنای ایران، از قرة‌العین تا دخترای خیابون انقلاب تا ندا و بسیاری که جونشون رو در واقع مثل ژینا از دست دادن، ژینا هم جونش رو در تیر کرد تا مرز ایران و ایرانی رو ترسیم کنه. و به قول دیروز ایمان عزیز که میگفت دیگه باید تعارفات رو کنار گذاشت، یا به قول استاد خویی باید بهشون گفت که نفرین به شما که مرگ رو با این اندیشه اسلامی سرودی کردید و کشته کشته و کشته کشته از کشته ها دارید به مردم ما تحمیل میکنید. من صحبت دیگه ای ندارم، سعی کردم مختصر بگم حرفمو. با سپاس از فرصتی که بهم دادید و همونطوری که دوستان گفتن جهت اطلاع از صبحم دارن تیراندازی میکنن، منم تا حالا چند تا از فیلمای نوجوانای جوانای گلوله خورده رو دیدم، پس به امید اینکه مردممون بیدار و بلند شن و به قول پویا یک بار برای همیشه ریشه این اشغالگران رو بکنیم و به گورستان تاریخ بسپاریم. سپاس از فرصتی که دادین و گوش میدم شما رو.
0: بله، مرسی، متشکرم از شما.
1: ممنونم از شما. من اتفاقا یکی از مهمترین دغدغه های من هم همینه، یعنی ما در کنار نقد ایدئولوژی و تفکر حاکم، ایدئولوژی خودمون رو بسازیم، تفکر خودمون رو بسازیم، برنامه های خودمون رو بسازیم که مردم دلگرم بشن برای حرکت، بدونن به دنبال چه هستن، به چه خواهند رسید. وقتی بحث سرمایه مطرح شد در دقایقی قبل، اتفاقا نظر من اینه که عزیزانی که الان تشریف دارن حتما بفرمایند ما چه ابزارهایی میتونیم داشته باشیم. ما باید نیروهای خودمون رو تولید بکنیم، افراد رو تولید بکنیم که یه گفتمان رو بشناسن، برای اون مبارزه بکنن، احساس بکنن که در پرتو اون گفتمان میتونن جامعه بهتری داشته باشن، و این وظیفه همه ما هست. این یکی از مهمترین دغدغه‌های منه و امیدوارم در ادامه بحث سروران عزیز من بفرمایند ما چگونه میتونیم با داشته‌های حداقلی شروع بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم همه چیز آماده بشه، بلکه خودمون اون جاده رو آرام آرام سنگچین بکنیم، هموار بکنیم برای حرکت کردن. این هم یک سوال بسیار مهمی است، امیدوارم عزیزان در ادامه مباحث حتما به اون بپردازن.
4: اگه اجازه بدید من یه نکته دیگرم خدمت دوستان بگم، و اون اینه که دوستان هی فکر نکنیم که ما 40 مثلا هر کسی به فراخور خودش، مثلا 43 سال مردم دارن این کارو میکنن، 20 سال 15 سال. واقعیت اینه که این گذار از گفتمان جمهوری اسلامی به شکل جمعی به این شکلی که امروز میبینیم مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ حالا من نمیدونم، شاید شما صحبت من رو نقد کنیم، ولی این طور بشینیم دور هم با سوابق مختلف که هر کسی حالا بالاخره یه جوری در یه سابقه ای داشته، این مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم اتفاقا ما الان نقطه شروع خوبی داریم و باید از امروز روی خودمون حساب بکنیم و بگیم که خب الان مثلا دیگه الان به این نقطه رسیدیم. و بعد تاکید میکنم به این که ما باید ترسیم بکنیم که اون آینده‌ای که میخوایم به سمتش بریم شفاف چی هست، که اون وقت مردم با خیال راحت به سمت اون آینده حرکت بکنن. یعنی در مقابل بی آیندگی یه ترسیمی از آینده در مقابل خودشون داشته باشن که بدونن برای چی میخوان به هر حال برن و فداکاری کنن. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
1: دوستان من یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنم، شاید باز کردن این دریچه هم بد نباشه، به خصوص کسانی که الان هستن غالبا عزیزانی هستن که تجربه دارن در جوامع غربی زندگی میکنن و با بازوان اسلامگرایان آشنا هستن، دولتهایی که از طریق مساجد یا مکانهای مذهبی سعی میکنن مقاومت بکنن. یعنی اگر نیرویی رو اپوزیسیون داره یا فعالان حقوق بشر دارن که میخواد مثلا با مجالس بین المللی صحبت بکنه در نقض حقوق بشر، این بازوان سعی میکنند این تبعیض رو موجه نشان بدن، گویی مثلا اسلام یک مسئله است که مردم با اختیار اون رو قبول کردن، جزء فرهنگ اونهاست، جزء سنت اونهاست، و از اون شدت اعتراضات بکاهند. این کاری است که همه ما این رو تجربه رو داشتیم. حالا شما گروه های سیاسی رو در امریکا دارید، مساجد مختلف رو در جاهای دیگه دارید که سعی میکنن سفیدشویی بکنن آن چیزی رو که حتی فعالان حقوق بشر میخوان به جوامع بین المللی بدن. من یک متنی رو میخونم، مسئله بسیار مهمی است، دوست دارم عزیزان در این مورد هم صحبت بکنن. ببینید، شما اگر دشمن خودتون رو نشناسید، ابزارهای اون رو، تفکر اون رو نشناسید، در برگزیدن استراتژی برای مبارزه میتونید دچار اشتباه بشید. متفکری به نام آقای علی محمد السلابی از اهل تسننه، اما دیدگاه او دقیقاً دیدگاه اسلامی است. یک کتابی داره به نام الگوی هدایت، البته کتابای متعددی داره. او سعی میکنه از صدر اسلام و سنت اسلامی الگویی بسازه برای جوانان مسلمان یا نیروهای اسلامی. در جلد اول کتاب الگوی هدایت یک نکته‌ای میگه که حتما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در خصوص ابزارهایی که این ایدئولوژی در اختیار پیروان خودش قرار میده. ایشون چه میگه؟ از داستان شعب ابی طالب که بسیاری از کافران بنی هاشم از پیامبر اسلام حمایت کردند به دلیل اینکه حقوق انسانی او رو محترم بدانن نه حقوق عقیدتی او رو، پلی میزنه به حقوق بشر و بعد میگه چگونه میشه از این حقوق بشر برای نشر اسلام استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار مهمی است. دوست دارم عزیزان در ادامه به این موانع هم اشاره بکنن که ما خب ابزارهای متعددی رو که به کار میگیریم با این موانع باید برخورد بکنیم. ایشان اشاره میکنه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن و بعد ادامه میده، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت اسلامی است استفاده نماید. بعد ادامه میدیشون، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. بعدشون ادامه میده، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری نداشتن که ایشون اعتقادش چیه، فقط چون یک انسان محترمه، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت‌ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله‌های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه‌ها و دشمنی‌های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. و بعد ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برآیند. یعنی حرفشون چیه؟ حرفشون این است که حقوق بشر یک فضایی را آماده میکنه که مردم ما رو هم محترم میدونن، یعنی من مسلمان رو هم محترم میدونن به خاطر اینکه انسانم. حال که در این فضای بین المللی این امکان برای من فراهمه، من باید از این ظرفیت به بهترین شکلی برای جهاد و اون اموری که مد نظرم هست بهره ببرم. و یک نکته رو هم همیشه پس ذهنم داشته باشم که طبیعت اسلام با یهود و نصارا و سکولاریسم در تضاده و من باید از این فضا به بهترین نحوی برای اسلام خدمت بکنم. اینا ایدئولوگ‌های اسلامند. همین سخنان از مساجدی در اروپا و جاهای دیگه در سایت‌های مختلف به گوش مسلمانان میرسه. این استراتژی اونهاست. یعنی اگر ما به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجودیم میخواییم صدای مردم رو برسانیم، همین ابزارها سعی میکنن نشان بدن که این حق مردمه که آزادی پوشش داشته باشن، این حق مردمه که آزادی عبادت داشته باشن، در حالی که پشت پرده آزادی معنا نداره. جبری که از همان دوران طفولیت بر کودکان هست تا زمانی که به سن قانونی میرسند و مسائل دیگر، مانع از این میشه. و انسان غربی حوزه‌های مختلف دیگر علاوه بر مسائل اقتصادی، مراودات تجاری با دولت جمهوری اسلامی، طبیعی است که از اینها هم بهانه‌ای بیاورد برای نیروهای روشنگر حقوق بشری و اپوزیسیون که سعی می‌کنند بگویند ببینید اینها ظلمه. اونها میگویند نه خیر، این علاقه مردم ایرانه. اینها ابزارها و موانعی هستند که در راه ما هم هست، یعنی باید با اینها هم با شناخت دقیق مقابله کرد. امیدوارم عزیزان در ادامه بحث به این مسئله هم بپردازن. عرض دیگری نیست پاسش.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی عزیز و دوستانی که نکاتی رو گفتن. دکتر دارای عزیز رو بشنویم. خیلی خوش اومدید دکتر. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
5: قربونتون برم. با عرض درود و احترام خدمت همه اساتید بزرگواران دستخوش همه هستم. به عنوان یه فرد عادی از بدن جامعه می‌خواستم عرض کنم که همیشه هممون گله میکنیم از بیتفاوتی مردم، نگاه کردن و منفعل بودنشون، خبردار شدن و فقط سر تکون دادن. از مردم عادی گله نکنیم عزیزان. همینجا تو کلاب‌هاوس هم یه نگاهی بکنیم. اینجا تازه به افراد از یه سطح فرهنگی بالاتری از توده جامعه هستن. اینجا چی میبینیم؟ 54,000 نفر فالوور دباغ، یعنی چی؟ رومایشون چه دباغین، چه مذهبی ها، چه قرارگاه ها، قلقله است. از چه کسایی؟ دوستان و مثلا طرفدارانشون؟ نه، هرچی اسامی رو میبینم میبینم اتفاقا دوستای خودمونن، افرادی هستن که با جبهه مقابل باشون هستند. آدم سوال میکنه خب برای چی، چطور میشه؟ با این بهونه که همونجوری که جناب فرهنگم فرمودن، برای اینکه نظرمون رو بگیم و باب گفتگو بسته نشه. آخه مگه اینا مگه اجازه میدن که کسی بیاد نظری بده اونجا؟ وقتی که چتومو میبندن، هیچ کسو بالا نمیارن، به شخصیتی مثل سلیمانی هم اجازه حرف زدن نمیدن، که ما اونجا میخواییم چی کار بریم؟ چرا انقدر دوست داریم همینجا سرک بکشیم؟ این بهانه مثل اونیه که یه پیرمرد روستایی گله بکنیم که چرا تو رفتی انتخابات رأی دادی؟ بگه منم میخواستم باب انتخابات و دموکراسی بسته نشه. خب این حرف هم مثل همونه دیگه. این رومها پره از پامنبری هایی که هیچ کدومشون هم قبولشون نداریم. این روحانی ها، نواندیش ها، لومپنا، اینا رو بابا نریم، انقدر خودمون اینا رو پرزنتشون نکنیم. ببخشید بزرگوارم، باعث فلاکت این کشور همین بلا تکلیفی مردم و الیتش رو بس. الیتش نمیدونن چی کار باید بکنن. مردم عادی هم به طرف نمیدونن. ببخشید مزاحم شدم. دست همه رو میبوسم. قربونتون برم.
0: مرسی دکتر. خیلی ممنون که مشارکت کردید.
1: من فکر کنم جناب گلریز یک مطلبی داشتند. بفرمایید جناب گلریز.
0: بفرمایید جناب گلریز، شما کامنت بفرمایید.
2: ببینید دوستان عزیز، درود دوباره به تالار و سخنرانان. عرض کردم اگر هدف نقد اسلام باشه، جاش و زمانش الان نیست. اگر هدف نقد حجاب و همونجور که عرض کردم خدمتتون باشه، یه بحث دیگه ایه. ما نباید در این بازی بیفتیم که هدف از اعتراضات سراسری، هدف از مخالفت با حجاب در چارچوب ایران امروز ضدیت با دینه. این دوتا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. دوستانی که به این موضوع دامن بزنن چه خواسته یا نخواسته در راستای در عمل جوش ندادن جمعیت بزرگی خواهند بود که به هزار و یک دلیل ممکنه که اعتقادات شخصی داشته باشن.

0: دین. اگه هدف اینه خب مشخص میشه و هست. من اگه احساس بکنم که این روند به این شکل پیش میره، شخصا خب حضورم رو خاتمه میدم اینجا. ولی اگه هدف مخالفت با حجابه، به این علت که اگر حجاب در کلیتش اختیاری و غیر اختیاری هم نداره که نیمی از جامعه ایران رو سرکوب میکنه، از چنگ جمهوری اسلامی گرفته بشه، قطعا ما به ریزش در این حکومت و به پایان این حکومت نزدیکتر میشیم با مسالمت و با کمترین هزینه. بحث این مایک خدمت شما. بله، در
1: من نکته رو عرض بکنم. بله دقیقا، مسئله ما فراتر از حجابه. یعنی شخص من معتقدم اساسا این دین در تشکیل این حکومت نقش برجسته‌ای داشته. ما وقتی به ولایت فقیه نگاه میکنیم، او بر روی مسئله حجاب استوار نیست، او بر مسئله امامت استواره. یعنی شخصی که خود رو نماینده یک امام معصوم میدونه و برای اجرای احکامش سعی میکنه حکومت خودش رو تشکیل بده، بر نظارت استصوابی استواره، جایی که برگرفته از اندیشه علی بن ابی طالبه که میگه من خلافت و امارت رو به کسانی میدم که به تعهدشون نسبت به خودم اطمینان داشته باشم. یعنی ما با یک نظامی روبرو هستیم که مسئله حجاب ساده ترین مسئله است. زنان ما صرفا دغدغه حجاب ندارن، اونها از حق انتخاب شغل محرومن، از حق پوشش محرومن، از حق خروج از کشور محرومن، از حق ولایت نسبت به فرزند محرومن. همه جنبه ها رو که شما نگاه بکنی، خب این مشکل بزرگ وجود داره. این که ممکنه عده‌ای مخالفت بکنند، به نظرم آمار اونها خیلی کمه. یعنی ما کسی رو دیگه نداریم که برای اسلام بخواد جان خودش رو بده، مگر عده‌ای که از قبل اسلام حکومتی دارن منتفع میشن که تعداد اونها هم زیاد نیست. اما همونها هم با روشنگری بسیار داستانشون متفاوت میشه. ببینید، ما اگر مردم رو با این ایدئولوژی جلو ببریم، با این تفکر که مشکل ما حجاب است، خب یک انسان میگه خب من برای یک حجاب برم تو خیابون کشته بشم؟ اما اگر بگیم نه، مسئله آزادی است، در فردای براندازی این جمهوری اسلامی شما نه تنها از حجاب آزادی، بلکه تبعیضی میان تو و شوهرت نیست، تبعیضی میان تو و برادرت نیست، تبعیضی میان تو با یک حاکم سیاسی نیست. یک زنی میتونی خارج از کشور بری، یک زنی میتونی سرپرستی فرزندتو به عهده بگیری، یک زنی میتونی رئیس جمهور بشی. این وقته که یک انسان احساس میکنه که چه برد بزرگی خواهد کرد اگر وارد میدان بشه. وقتی ما وعده های کوچک برای مردممون میدیم یا معتقدیم که بله فقط برای این بیایید، زنه میگه خب اشکالی نداره، اگه فقط میخواید انقلاب کنم که حجاب من درست بشه، من حاضرم اون گرما و اون سرما رو تحمل کنم ولی کشته نشم. اما یک زنی که میدونه این همه تبعیض در علیه او همه برآمده از احکام شریعته، خب ضدیت با این دین چه فرقی داره؟ چه مشکلی داره؟ مگر ما در برابر ایدئولوژی هایی که توتالیتر هستن مماشات میکنیم؟ مگه میشه در برابر نازیسم، فاشیسم مماشات کرد؟ بگیم حالا یه بخشش رو که مربوط به حالا اون بخش موسیقی هست رو حالا بگیریم، با اصل داستان کاری نداشته باشیم؟ به نظرم این هم اشتباهه. مردم ما امروز ظرفیت پذیرش این مسئله حداکثری رو دارن. من روزی در یک برنامه تلویزیونی بود، خانم دکتر بابک عزیز و خانم شاپرک شجریزاده عزیزم بودن، روز 8 مارس بود، بودن 5-6 سال قبل، احتمالا خانم دکتر بابک یادشونه. در اونجا خانم شجریزاده اشاره کرد که مردم ما هنوز آمادگی ندارن. گفتم آقا جان آمادگی ندارن؟ شما اینها رو منتشر کن، بگید سلیمانی امیری گفت. خب شاید یه عده‌مون آمادگیشو داشته باشن. چرا میترسیم؟ زنان ما امروز به اندازه کافی آموزش دیدن، توسعه پیدا کردن، مبارزه میکنن. دغدغه اونا مگه فقط حجابه؟ این دختری که سرش رو پدر میبره به خاطر ولایت پدر نسبت به اونه. زنی که حق طلاق نداره به خاطر قوانین شرعیه که مجبوره دائما در درون دادگاه ها از این پله به بالا، از اون شعبه به اون شعبه، از اون جا به اون جا بره. بزرگواران، چرا به حد اقل قانعیم؟ اتفاقا با حد اکثر نیروها جذب بیشتری میشن.

0: زنان ما که نیمی از جامعه هستن باید بدونن چه سرمایه های از اونا گرفته شده. تمام این حقوق از زنان ما گرفته شده. بحث ضدیت با دین چه مشکلی داره؟ مگر این دین با ما ضدیت نکرده؟ مگر این دین ضد زنان نیست؟ این دین چیزی رو با خواهش و التماس به زنان داده؟ یک استادیوم رفتن رو هم حتی اونها نداده؟ یه مبارزه دیگه. چقدر این زنان بگن آقا ما میخوایم بریم استادیوم، چقدر این زنان بگن آقا جان ما میخوایم تو لباس و اینها دیگه حداقل هاست. شما برای اینکه نیروی رو جذب بکنی در برابر اون ایدئولوژی حاکم که میگه اگه بکشی بهشتی، اگه بمیری بهشتی، در هر صورت پیروزی، شما نمیتونید وعده‌های حداقلی بدید. مشکل ما ولایت فقیه، مشکل ما قوانین برآمده از وحی اصول 2، 3، 4 قانون اساسی. اصلا حاکمیت برای مردم نیست. تو این جامعه اصلا نمیشه با ماشات کرد. ممکنه شما بگید خب نیروهای جذب نمیشن، خب نشن، اما ما نمیتونیم به زنان ما که نیمی از جامعه هستن مسکنی تزریق بکنیم و بگیم که حالا شما به حجاب قانع باش. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه خب حالا من حجاب رو خوب میکنم دیگه، بقیه رو حالا فعلا کوتاه بیان. نه، حق من که قابل مصالحه نیست. مگه میشه حق من رو شما ندید؟ کشورهای عربی رو نگاه بکنید. خب زنا بعضی هاشون در پوشش آزادن، اما میتونن به اون جایگاهی که مردان دارن برسن؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونن برسن. حالا ممکنه شما بگید آقا یک باره نمیشه، اما یک باره که میشه آگاهی رسانی کرد. اما در مرحله اجرا بله، میشه قدم به قدم، گام به گام، برنامه به برنامه پیش رفت. اما بذارید ذهن بانوان ما، ذهن مردان ما پذیرش این مسئله رو داشته باشه که بر روی حق نمیشه مصالحه کرد، مماشات کرد. من تمام عرضم همینه، ببخشید.
1: بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. کیا یا کیه یا همچین اسمی؟ آقای اسماعیل پور در خدمت شما
2: هستم. سلام و درود به شما و همه دوستان جناب استاد سلیمانی. ببینید، دو تا مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردید. یکی تقلیل ندادن مبارزه با یک مذهب جنایتکار، مذهبی که مرگ میاره، به مسئله حجاب، و دومی آگاهی بخشی در این زمینه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که یک روزی بشه که ما به جای در کشوری هم که داریم زندگی میکنیم، در واقع برای اندیشمندان، سیاستمداران غربی در کشورهای آزاد هم ما باید بیاییم و آگاهی بخشی کنیم و بگیم که این تاکتیک هایی است که این سیستم های مذهبی، رژیم و ایدئولوژی های اسلامی غیره به کار میگیرند تا بتونن این اون ایدئولوژی مخرب، اون ایدئولوژی نابود کننده، اون ایدئولوژی که علیه حیات انسان و آزادی های اونه رو در دست بگیرن. سفارت کانادا در ایران و جمهوری اسلامی در کانادا زمانی که بسته شد، یکی از آخرین دلایلش که وزیر خارجه اینجا عنوان کردیم بود که جلسه ای که در دانشگاه یورک دانشجویان به اصطلاح ایرانی که البته لابیست های ایرانی بودن و انجمنی بود که فرزند کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در اونجا در واقع راه انداخته بود، صحبتی که تو اون جلسه کردن و وزارت خارجه همونو ضبط شده داشت و بهش استناد میکرد این بود که بچه های مسلمان، اینو خود کاردار سفارت گفته بود ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم، ما مسلمانان مثل کانادا، که اینجاها ظرفیت دموکراسی و ظرفیت حقوق بشری باعث شده که شماها بتونید در بالاترین مقامات در این کشورها در واقع دست پیدا کنید. این جمله را دقت کنید، ما باید به شکلی پیش برویم که بتونیم نوع حکومتی که میخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی بتونیم قوانین اسلام رو پیاده کنیم. ببینید، این خطر رو این خطر تمامیت خواهی و گسترش به دنیای غرب رو سیاستمداران غربی، شهروندان غربی درک نمی کنن. در کانادا مدارسی هست که بچه های شهروندان کانادایی که حالا یک زمانی از ایران، سوریه، سومالی و غیره اومدن رو در این مدارس مغزشویی میکنن و آموزش های ایدئولوژیک بهشون میدن. یکی از بزرگترین چالنج هایی که ما اینجا در این جامعه داریم این هست که این موضوع رو بتونیم به اطلاع مردم اینجا و اندیشمندان اینجا برسونیم که موضوعی به اسم اسلاموفوبیا که در اینجا کمپین هایی که راه انداختن تحت عنوان این که اسلام هراسی در واقع نفی میکنن، این موضوعی کاملا سیاسی، کاملا ایدئولوژیک هست. این رو به قصد این راه انداختن که بتونن در سایه آزادی ها و در سایه دموکراسی اون مذهبی رو بیان اینجا حاکم کنن که اون مذهب تجاوزگره. شما نمیدونید تصور کنید امام جماعتی در جزیره ویکتوریای استان بریتیش کولومبیا به راحتی به زنانی که حجاب ندارن بدترین توهینا رو در عموم میکنه، بدترین توهینا رو. این در جامعه آزاد داره اتفاق میفته. اینه که این مطلبی که اشاره شد، من به جد روی اون اصرار دارم که ماها و اندیشمندان این جامعه باید در جوامعی که زندگی میکنیم فعال باشیم تا بتونیم به این دوستان بگیم که فرض کنید که سیاستمداری که میخواد با در واقع دوستی با این نوع اسلام، دوستی با اسلام، دوستی با اسلامی که انسان میکشه، جوان میکشه، مرگ رو میاره، چهار تا رأی جمع کردن باعث تخریب تمامی بنیادهای انسانی میشه. این مطلب اساسی است که باید به اون توجه کنیم. مورد دیگر مسئله تقلیل ندادن مبارزه انسانها در ایران در اون جامعه به مسئله حجابه. این موضوعی است که کمتر بهش توجه شده، این رو باید بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. ببینید زمانی که جنبش 1,000,000 امضا خواستش برابری بود، شما می دیدید که اون جنبش بسیاری از کسانی که چادر داشتن، حجاب هم داشتن به اون پیوستن. این به چه معنی است؟ به این معنی است که خواسته برابری انسانی، خواسته آزادی، خواسته رفع تبعیض، خواسته بالاتر و بالاتر از مسئلهی به اسم حجاب است. این موضوع باید امروز جا بیفته و امروز کرد از کردستان تا تهران شعارهای دیروز مردم بود، صدای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جهالت، مرگ بر شقاوت و مرگ بر آزادی ستانی است. امروز این رو همگی درک کنیم و این رو به پیش ببریم. من واقعا تشکر میکنم از جناب سلیمانی که براشون هم نوشتم، از این چند روز اخیر سطح مبارزه و آگاهی بخشی رو به سطحی رسوندن که اساسی ترین مسائلی که سالها طول میکشید تا جامعه بهش توجه کنه رو در مستر در واقع توجه قرار دادن. مسئله به اسم نواندیشان دینی به همان اندازه و بیشتر و بیشتر خطرناک است که اون ایدئولوژی وقتی اولین بار به شکل نو اومد و خودش رو مطرح کرد. این نواندیشان هیچ عملی به جز در واقع استمرار این ایدئولوژی تخریبگر، ایدئولوژی انسانکش، ایدئولوژی مغز جوانان را تغذیه کردن و مغزشویی آنها نداره. اینه که این دوتا مسئله رو بیشتر بهش توجه کنیم، یکی مبارزه، یکی آگاهی بخش در جوامعی که داریم زندگی میکنیم، یکی دیگه تقلیل ندادن موضوع مبارزه انسان‌ها برای آزادی و دموکراسی به مسئله حجاب. متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
0: ممنونم جناب اسماعیل پور عزیز. من یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید، ما برای تغییر نیازمند سرمایه‌ایم، یعنی سرمایه انسانی. وقتی خواسته ما فقط حجاب اختیاری است، خب یک زن مسلمان محجبه که در اون فردای برنامه ما حق داشتن پوشش خودش رو داره، نمیاد در کنار زن دیگری که میخواد حجاب اختیاری داشته باشه مبارزه بکنه، چون دغدغه اون نیست، منفعتی نداره. فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای او علی‌السبیل است، چون او آزاده که حجاب خودش رو داشته باشه. میگه خب به من چه، اونهایی که میخوان حجاب نداشته باشن برن مبارزه بکنن. اما اگر تفکر ما این باشد که زن حق ولایت بر فرزند رو داره، زن حق طلاق داره، زن میراث برابری با مرد داره، آن وقت اون زن مسلمان احساس میکنه که بله، این مبارزه ارزش داره، چون دیگر مطیع شوهرم نیستم، دیگر برای حق طلاق التماس نمیکنم، دیگر برای داشتن فرزندم در ترس نیستم. این گونه است که اتفاقا زنان مسلمان هم به صف ما خواهند آمد، چون احساس میکنند در تفکر ما حقوق بیشتری برای اونها وجود داره، در حالی که در حجاب اختیاری برای اونها فرقی نمیکنه. اونا میگن خب حجاب هم بر فرض پیروز شدن، خب منم میتونم آزاد باشم، حجاب خودم رو داشته باشم. اتفاقا در این استراتژی که فراگیرتره، به خاطر تبعیض‌های گسترده بر علیه زنان، حتی اون زنان مسلمان هم احساس میکنن از این تفکر اگر حمایت بکنن حقوق بهتر و بیشتری خواهند داشت. این گونه هم سرمایه‌های ما افزایش پیدا میکنه. تقلیل دادن به مسئله حجاب حتی بسیاری از سرمایه‌های ما رو نادیده میگیره. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب سلیمانی عزیز و جناب اسماعیل پور. پس بگذاریم که رضا رو بشنویم. رضا جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، ممنون که به من وقت دادید. من توی زیاد اهل سخنرانی اینا نیستم. ببینید، یک سری کارا هستش که شما باید یه کنشی هم انجام بدید. این که مثلا اتاق بزنیم و بیام گریه کنیم و شعر بگیم و اینا، خب یه ذره دلمون سبک میشه. ولی شما وقتی که میارین توی قالب پتیشن، حالا شما با این پتیشن رژیم عوض نمیتونین بکنین، ولی میان یک اکت عملی و یک به قول معروف تقاضا یا عملی میان زیرش. و همونجور که جناب امام سلیمانی هم فرمودن، میتونین هم امضاتون رو پنهان بکنین اگر که داخل هستین یا اینکه محصولاتی دارید. و این نشون میده که ما حداقل وقتی که یک همچین فردی، یک همچین دختر معصومی که شاید میتونه دختر یا خواهر یا هر کس شما باشه، این یه ایجاد اتحاد میکنه. و من خواهشم این هستش که اگر که امکانش هست، الان من میدونم 1800 نفر تو این اتاق هستن، و اگر که فکر میکنن که واقعا میخوان کاری انجام بدن، این پتیشن رو امضا بکنن و مستقیما از به قول معروف سازمان ملل تقاضا میکنه که آیه رئیسی که میان اشیشون ایشونو جوابگو بکنه. یعنی همچین چیزی هم نیستش که خیلی چیز خطرناکی براتون باشه، منتها یه تمرین همگرایی است. و اینجور چیزای کوچیکو من میخواستم خدمت های سلیمانی بگم که فکر میکنم، حالا من نمیدونم سلیمانی چند وقت از ایران بیرون تشریف دارن، ولی یه سری چیزا استراتژیک هست، یه سری چیزا تاکتیکی هست. شما همونجور که فهمودین، شما که 100,000 نفر قدرت که ندارین که بخواید کاری بکنین، ولی میتونید با اینجور چیزا اعتماد به نفس ایجاد بکنین توی انسانها و اینکه به یه خودباوری برسن. ما همونجور که میدونیم کسی رو نداریم. ما اگر که بخوایم خودمون رو باور بکنیم، با همین چیزای کوچیک میتونیم به خودباوری برسیم. و من اجازه بدین که با شما مخالف باشم جناب سلیمانی، که فکر میکنم که حالا نقد دین مثبته، شما هم تخصصشو دارین، این کار رو انجام میدین، باید هم انجام بدین. ولی مثلا فرض بگیم من گاوپرست، تا اونجایی که من گاوپرستم و تو خونه گاومو میپرستم و مبسوط الیت نیستم توی همونجور که شما توی عنوان گذاشتید، توی جامعه که بخوام اون عقیده‌مو به کسی تحمیل بکنم، شما هم حق ندارین به من خورده بگید، ولی اگه من بخوام به شما تحمیل بکنم یا شما حقیقت رو من تحمیل بکنیم، وقت با هم زاویه پیدا میکنم. یعنی من فکر میکنم که این دوتا رو یه دید استراتژیک است، یه دید تاکتیکی. تا اونجایی که شما عقیده خودتون من عقیده خودم داشته باشم و به هم تحمیل نکنیم، فکر میکنم هیچ لزومی هم نداره که بخوایم به هم اثبات بکنیم. فکر میکنم شما هم منظورتون این نیست، کلا میخواین که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو به قول معروف به فعالیت وابدارید، ولی باید مواظب باشیم که دشمن علکی هم برای خودمون درست نکنیم. اون خانومی که همونجوری که شما فرمودین حجابشو داره، شاید با نظر شما حرف شما نظرش عوض نشه، ولی حجابشو داره. تا اونجایی که به اون یکی فورس نمیکنه و بالعکس، فکر میکنم که مثل همین جوامع خارج که فکر کنم خیلی از ما داریم زندگی میکنیم، من آدم میبینم که روبند داره، آدمم پس مینی ژوب داره میپوشه، کنار هم دارن زندگی میکنن. فکر میکنم شما هم احتمالاً هدفتون این است، اگر که من اشتباه میگیرم بفرمایید. ممنون که از وقتی هم که من سپاس از همه دوستان.
0: درود بر شما دوست عزیز. بله، بس اساساً ما با تحمیل هر نوع عقیده‌ای بر دیگران مخالفیم و معتقدیم عقیده‌ای باید در ذهن انسان بمونه. من همیشه هدفم رو از نقد دین عنوان کردم. اولویت اول من این است که دین از عرصه اجتماع، حالا دولت، سیاست کنار بره. اولویت دوم من این است که انسان در زندگی شخصی خودش هم به امور دینی نپردازه. حالا ممکنه شما بگید طرف میخواد نذر و نیاز بکنه، میخواد خمس بده یا هر کاری دیگری بکنه. به نظر من این هم آسیبه. اما اولویت بعدی منه. و اولویت سوم من این است که ذهن یک انسان پالایش پیدا بکنه. فیلتری نداشته باشه که در اون معلومات دینی قوه قضاوت و حکم رو از او سلب بکنه. اما رسیدن به مرحله اول اولویته. همون هم برای من کافیست. هرچند در یک جامعه آزاد یک منتقد دین میتونه دیدگاه های خاص خودش رو داشته باشه، دین رو نقد بکنه، اما هیچ کس موافق تحمیل عقیده نیست. در این که خب دینداران در ایران چه فکری میکنن، این وظیفه همه ماست که وقتی تفکری رو میآوریم اون رو تبیین بکنیم، موجه بکنیم، خطراتی رو که بعضن ممکنه سوء تبلیغات نشان بده که اگر اینها بیاین چنین میکنند رو از ذهنها بزداییم و برنامه‌ای بدیم که حتی یک مسلمان احساس بکنه در درون جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم حق و حقوق او بهتر رعایت میشه. الان یک مسلمان اهل سنت در درون ایران آزاده، اون آزادی رو داره. شیعه در عربستان آزادی خاص خودش رو داره. اما هر دوی اینها در یک جامعه مدرن آزادی‌های خاص خودشون رو دارن، بهتر از کشور خودشون. و اینها رو میشه تبیین کرد. اصلا کار تئوریسین ها و نظریه پردازان اینه که من البته هیچ کدوم اینا نیستم، ولی این کاریه که ما باید انجام بدیم. صرفا این که بیایم خبر بخونیم که اونجا یکی رو کشتن، آنجا یکی رو بردن، آنجا یکی رو زدن، فایده ای نداره. ما باید بتونیم ایده های خودمون رو خیلی روشن و شفاف بگیم، جامعه ای که میخوایم بسازیم رو تبیین بکنیم، مصادیق و شواهد عینی اون رو هم به مردم نشون بدیم که خوشبختانه همه اینها رو در دسترس ماست. اما هیچ کس حق تحمیل عقیده به دیگری رو نداره. عرض من تمام.
1: بله، مرسی از شما. من یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا در همین راستای صحبتایی که جناب سلیمانی داشتن که کامل هم بود، ولی خود چارچوب دین این اجازه رو خیلی نمیده که شما موافق این باشی که این کنج خانه ها باشه، به خاطر اینکه این دین اصلا قالب بندیش بشارتی است، تبشیریه، یعنی کارش نمیشه که، یعنی اگر این کنج خانه هم باشه شما اون پدر قطعا نمیذاره اون بچهش مسلمان نباشه به واسطه اون دستورات و احکامی که تو این اسلام هست. حالا من همینجا کوتاه میکنم چون صحبت های جان سلیمانی کامل بود.
3: من خانه... فقط یه نکته یا عرض بکنم که ببینید، فکر کنم دوستانی که حالا احتمالا قبل از انقلاب بودن یا اگر شما خارج هم زندگی بکنید، ما خانواده‌ای داریم که پدراشون کاملا مذهبی هستن، ولی اون دختر و پسر لزوماً کارای اونا رو پیروی نمی‌کنن. وقتی شما تو جامعه قوانینی داشته باشید که اون آزادی افکار رو ازش پشتیبانی بکنه، بنابراین هزاری هم اون پدر یا اون مادر بخواد عقایدش رو تحمیل بکنه، اون افراد فکرشون رو یه جایی استفاده میکنن و میتونن خودشون رو رها کنن. حالا اون موقع من فکر میکنم
4: جناب رضا ببینید، این که ما بهتر رفتار میکنیم و انسان بهتری هستیم رفتی به اسلام نداره. ما فهمیده این بر اساس اخلاقیات مستقل که مثلا نمیشود عقاید رو تعمیل کرد، ولی چارچوب و قوانین در اسلام مشخصا میگه شما فرزند شما، امام جعفر صادق میگه، روایت خیلی صحیح از ایشون هستش، تو کلینی میگه که آقا شما فرزندت اگر بزرگ شد بهش ارائه اسلام کردی و نپذیرفتی او رو بکش. خیلی راحت. این که ما امروز رفتار بهتری داریم نمیشود این رو مثلا در قالب بندی اسلام بگنجونه. بله الان خیلی از خانواده ها هستن که مثلا تحمیل نمیکنن عقایدشون رو به کودکانشون، ولی اسلام نظر دیگه ای داره. ما باید قائل باشیم که اون رفتاری که اون شخص انجام داده ربطی به اسلام نداره، اون مستقلا از اخلاق فرگشتی خودش صادر شده. خیلی ممنون از شما. اگه نکته‌ای مونده
5: که من همه عرضم این هست، اصطلاحا میگم pick your fight، شما تو 10 تا جبهه نمیتونید بجنگید. عرضم این هست اون چیز اولویت‌ها رو تو نظرمون باشه، ولی خب هر کسی به قول شما کار خودش انجام میده و امیدوارم همه همگرای انجام
0: بده. یه نکته کوتاه من عرض بکنم، این مسئله است که من قبلا بهش پاسخ دادم. ببینید مسئله نقد دین برای اون سه جنبه‌ای که من عرض کردم همیشگیه. یعنی دوستی از من پرسید که آیا اگر مردم ایران همه بیدین بشن شما نقد دین رو کنار میذارید؟ گفتم خیر. دلیلم این است که اگر ما نقد دین رو کنار بگذاریم این تفکر خودش رو بازتولید میکنه، همان گونه که در دوران پهلوی شما دیدید فراموش شد مسائل اساسی مربوط به بحث دین و ناگهان دوباره سر برآورد. شما طالبان رو در افغانستان دیدید، 20 سال آمدن این کشور رو گرفتن، قوانین نوشتن، فکر کردن که همه چی تمامه، اما باز دیدید آمدند و قدرت رو گرفتن. اشتباه استراتژیک این است که شما گرگ ها رو سگ بپندارید، آن وقت به راحتی دریده خواهید شد. اما حق تحمیل عقیده رو نخواهیم داشت، اما نقد همیشه باید وجود داشته باشه. بخشیش رو با قانون کنترل میکنیم، بخشیش رو با فرهنگ، کار آموزش. هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش کنیم. ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار خطرناک قرار داریم. ما میراثی رو داریم که در اون پر است از انبیا. هر کی هم خواسته یک آتوریته ایجاد بکنه خود رو یا نبی دانسته یا باب الله. بنابراین بسیار باید دقیق باشیم در مورد آینده ایران. عرض دیگری نیست. ممنونم.
6: سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی. خانم دکتر میترا بابک بفرمایید، مایک میزنید.
7: خواهش می‌کنم. در ادامه صحبت‌های شما رضا عزیزم، تابو شکنی و نقد ادیان و شک کردن به عقیده خود که در اسلام هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، یکی از مهمتر قرن 21 یکی از مهمترین بخش آزادگی فکری و اندیشه‌ای و خردی یک انسانه که متاسفانه پدر مادر متدین، پدر مادر مسلمان، حتی ممکنه متدین هم نباشن، اما متعصب شدند. باورشان این است که دختر خطرناکه، دختر حامله میشه، دختر بی آبرو میکنه خانواده رو، و اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که دقیقاً به همون باور دینیش هم ربط داره، هرچند که در ظاهر شعار روشن فکری به قول خودشون میدن. پس تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. زمانی که اون پایین نشستن، من همیشه کسانی که پایین نشستن واقعا تقدیر میکنم و حتی میگم اگر که شدیداً بر علیه ما هستید سپاسگزارم که حداقل نشسته اید و گوش میدید. زمانی که انسان گوش میکنه به نقدی که هرگز نشنیده، چون اصلا به اجازه شک کردن بهش ندادن از کودکی، فضول خدا شده، و اگر ما یک همچین حرکتهایی رو الان انجام ندیم و دست نواندیشی دینی رو باز نکنیم، ما از فرهنگی میاییم که خرافات بسیار زیاده، از فرهنگی میاییم که عرفان حلقه و عرفان این و آن رو درست میکنه، یه دفعه بهاءالله ظهور میکنه، امام زمان رو داریم. اگر ما نقد نکنیم و متوجه نشن عزیزانی که معتقدن، ببینید خانوم ها بسیارش معتقد، باورشان این است که اسلام دین صلح هست، اسلام به زن حرمت گذاشته که میپیچونه تش تو اون به قول خودشون شکلات، و اگر این پیچیده شکلات بره کنار فاسد میشه. این زن معتقد باورش این هست، دختری که اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده از بالا به پایین به همه ما نگاه میکنه. شما ببینید مسلمانان ما رو همه رو جهنمی میدامینامند و از کودکی این رو در مغزش فرو میکنن، در مغز کودک که اینایی که حجاب ندارن بیبند و بارن، فاحشن و حقشان مرگ است، چه به پسرش میگه و چه به دخترش میگه. و ما یکی همچین قربانی های نسل به نسلی داریم از یک همچین عقیده بسیار خطرناک جهادی، به اضافه اینکه شما باید اسلام رو ترویجش بدی، شما نمیتونی در کنج خانه خودت ببری. اگر در غرب پدر مادر معتقد که بسیار هم کمن که به بچهشون مخصوصا دختر اجازه بی حجابی میدند، فکر نکن که اگر اولا که با چه سختی آن دختر و به خاطر قانون اون کشور تلاش خودش رو کرده، ترس از قانون دارند، اما در دنیای غرب هستند، میترسند. ولی در کنارش همون بچه رو آسیب زدن، اون تمام تلاشش رو کرده ولی در وجود خودش همیشه یک حس تحقیر و یک حس خشم و یک حس گناه داره که نکنه من الان به فرض این لباس رو پوشیدم دارم گناه میکنم، هرچند که اون لباس رو هم میپوشه. یعنی انقدر از نظر روانی، انقدر این تزریق وحشت از جهنم انقدر زیاد تأثیر گذاره که نمیتونیم چهار نفر رو در دنیای غرب میبینیم فکر کنیم که به به، مگه در دنیای غرب قتل‌های ناموسی کم بوده؟ پس باید اجازه بدین، فکر نکنید که ما استراتژی اینه که استپ با استپ بریم جلو. نه خیر، از این حرفا دیگه خیلی گذشته. شما در خارج از کشور زندگی میکنین، داخل کشور مردم با پوست و گوشت و سلول‌هاشون نسل به نسل جنایت‌ها رو دارن میشنون و میبینن و حسش میکنم و تجربهش کردن. و حال که به خصوص در این کلاب هاوس حق داره حداقل بیاد بشینه گوش کنه، حق داره که بیاد رو استیج حتی با فیک آیدی خودش فریاد بزنه و حقوق خودش رو بدونه. زن مسلمان نمیدونست حقوقش چیست، همچنان بسیاری نمیدانن. و اگر ما این مسائل رو باز نکنیم، به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ماست که ما از همچین مسئولیت اتفاقا زمانی، زمان بسیار زمان مهمی است برای ایران، و از ما از مسئولیتمون سلب کردیم و مسئله مصلحت رو آورده ایم. مصلحت این است، این جملات متدینین ادیان ابراهیمی، مصلحت این است و مصلحت آن است. خود کنید، تقیه کنید، مصلحت این است. دروغ مصلحتی بگویید، مصلحت این است. از مصلحت گذشته ما که فحاشی نمی کنیم، ما که حکم جهاد نداریم، فقط نقد شفاف داریم. مطمئن باشید که این مرحله مرحله بسیار مهمیه برای جامعه ایران تا بتونن از این تارنکبودشون رهایی پیدا کنن، وگرنه فردای دموکراسی رو این نواندیشان دینی خودعه میکنن و همچنان ما گرفتار این اسلام مبینشان خواهیم بود و نسل به نسل باید بها بدن. ممنونم.
5: خانم متو، ببینید ما با هم که مشکل به قول معروف اساسی که نداریم. من دارم میگم از لحاظ تاکتیکی. من یه چیز فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که تصویر رو دریابید. معمولا هم سعی میکنم چیزها رو به قول معروف اون واحداش رو در بیارم که حساسیت ایجاد نشه. من توی همین امریکا یه دوست هندو داشتم توی دانشگاه و مثلا اخبار هندوستان میومد که نمیدونم هندی ها یه خوک انداختن توی مسجد، بعد اینا یه دونه گاو رو کشتن. بعد بهش گفتم بابا این مسخره بازی ها چیه اینا میکنن؟ به من گفت رضا، من و تو اینجا سیویلایز میتونیم با هم صحبت کنیم. خود من که هندو هستم، اگر اونجا وقتی میرم، اگه میونه هم عقیدام این حرفو بزنم، خود اونا منو تیکه تیکه میکنن. میدونه، یعنی میدونست که چیز اشتباهه، ولی اینکه بخوای شما اونو بیان بکنی، میگفت خود همون همفکرا منو تیکه تیکه میکنن. برای همینه که عرض میکنم تاکتیک و استراتژی رو تو نظرم باشه. ما 1 میلیارد مسلمون رو نمیتونیم عوضشون بکنیم و فکرم نکنم شما هدفت این داره، ولی خب میتونیم که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو قلقلک بدیم. برداشت من این استش که هدف شما هم قلقلک سلولای خاکستری آدم هست. تشکر.
7: رضای عزیزم، در هندوستان دموکراسی است و مردم با ادیان و خرافات مختلف دقیقا در کنار هم زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. اما همین دموکراسی در کرونا به خصوص ثابت کرد به همون ملت خرافه پرست عقیدتی های با موش پرست و هر چیزی پرست، ثابت کرد که هیچ کدوم از این عقیده ها کرونا رو نجات نداد، از کرونا فراری نتونستن باشن و نجاتشان نداد. و آمار نشون داد که 30% مردم هندوستان ATS شدن. پس ما اگر این چنین بگیم که آنها هم وحشی هستن و اینها هم وحشی هستن، پس باید سکوت کنیم. رضای عزیز، من مثل شما نیستم، در خفا صحبت نمی کنم. همین در خفا صحبت کردن ما را بیچاره کرد و ما را اسیر کرد 1400 سال و 44 سال. ممنونم عزیزم.
4: مرسی، سپاسگزارم. حالا اگه رضا جان نکته‌ای داشتی بذاریم که امیر رو بشنویم، بعد اگر نکته‌ای داشتی که شما رو بشنویم. امیر جان خوش آمدید، بفرمایید.
8: درود بر شما دوستان عزیز. خدمتتون که ما تا جایی که بچه بودیم باوری رو که به ما میدادند همون برای ما شد کاراکتر ما، همون شد هویت ما. یعنی وقتی شما بچه هستید قاشق رو بلند میکنی میگی این چیه؟ بهت میگن قاشق. اگر هر چیز دیگه ای میگفتن امروز اون تو ذهن شما بود، یعنی اون و همون اسمی که به شما میگفتن. پس ذهنیت ما بر مبنای جبر جغرافیا شکل میگیره. این یک بخش لاجرم تا زمانی که ما به خرد برسیم، ما به دانایی برسیم و بریم به سمت دانش، بریم به سمت اکتساب و اون وقت بیایم بگیم چرا یک هندو گاو میپرسته. اونجا وقتی که قرار ما بریم به سمت اون دین با خرد میریم، با عقل میریم. اما وقتی قرار سراغ دین خودمون بیایم، خودمون رو از خرد تهی میکنیم و این پارادوکس خودش باید یک جا حل بشه، یک جا باید تو ذهن یک انسان گیرنده حل بشه. مسئله بعد به اتفاقی که در مورد ژینای عزیز ما تجربه کردیم، همچنان که پیش از این عرض کردم، تا زمانی که ما میشنیدیم آقای دکتر سروش، البته من عبدالکریم سروش رو میگم، آقای دکتر سروش دباغ رو نمیگم، یا آقای دکتر شریعتی، همیشه به ما میگفتن اسلام دین رحمانیه، اسلام دین سلم و سکینه است، اسلام دین رحمته. من اینجا از مراجع میخوام بپرسم آیا اسلام دین رحمانی نیست یا اینها مسلمان نیستند؟ آیا این اسلام نیست یا مسلمان ها بر دین بر ایران حکومت نمی کنند؟ این چند وقتی خیلی ما شنیدیم اعتراضی رو که کردن بر آقای جورج فلوید. نمی خوام من اونو مثال بزنم که تکراری شده، ولی شیخ نمر یادتونه؟ یه شیخ رو تو عربستان اعدام کردن، حالا به واسطه هر کاری که کرده بود، من که نمیدونم چه بود. سفارت ایران رو میگه اینا اینجا آتیش نزدن. پس اینا ریاکشن بلدن، اما ریاکشن هاشون بر مبنای مصالحیه که این مصالح، من میخوام اینطور عرض کنم، هر مسلمانی رو کافر میکنه. اتفاقا اینها در جهت آنچه که نظرگاه جناب آقای سلیمانی امیری هست دارن رفتار میکنن. چطور میشه یک شهروندی رو شما برداری ببری بگی سکته کرد؟ میگه ما نماینده های مجلس رو نداریم. کدوم یکشون یه صدا ازشون بیرون اومد؟ اینا هم همه مردن؟ اینهایی که آمرین به معروف هستن چرا امر به معروف رو از بچه های خودشون شروع نمی کنن؟ یه شخصی هست توی ایران، جناب آقای محمد صالح جوکار، ایشون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی کشور هم هست. ایشان میفرمایند که 4000 مسئول فرزندان خودشون رو فرستادن به خارج از کشور. تازه میگه آمار دقیقی نیست، این حداقلشه. ما چند تا استان و چند تا استاندار و چند تا وزیر مگه داریم؟ سر جمع 2000 نفر آدم هستن؟ یعنی میخوام بگم در حد شهردار و بخشدار هم بچه هاشون رو فرستادن. چرا؟ چرا مملکتی که خودتون ساختین بچه تون رو قبول ندارید که توش باشه؟ کجا ایراد داره؟ اگر خوبه خب بچه هاتون هم بیارین همینجا، اگر بده خب بد نکنید. فرض کنیم که الان یک اسرائیلی زده بود یه فلسطینی رو کشته بود، چه اتفاقی رو تریبون‌های امام جمعه ها میفتاد؟ تمام صدا و سیما چه اتفاقی؟ نه صدا و سیما، تمام دنیا چی کار میکردن برای جورج فلوید؟ تمام دنیا چه کردن؟ میخوام بگم ملت ایران خیلی خیلی خیلی تنهاست. حرفم میزنید میگید صبر کنید، فعلا صبر کنید. خب صبر کنیم که چی بشه؟ ما فقط باید صبر کنیم تا نوبت ما بشه. نوبتی یکی یکی دارن همه رو میکشن بی تعارف. اونهایی که بیرون نشستن کار بر اونها راحت تره. وقتی من و فرهنگ میایم روی این استیج ها حرف میزنیم با هویت و واقعی خودمون و وقتی توی ایرانیم، عزیزان ما جانمون کف دستمون میگیریم حرف میزنیم. یکی میگه سوخت، یکی میگه سوختم آتش گرفتم. ما توی این آتش داریم دست و پا میزنیم. بعد از تمام این مراحل، بعد از تمام این تفاصیلی که کردن، اشکال از این بود، اشکال از اون بود، خب ما که میدونیم این جمهوری اسلامی که هرگز نمیاد رویش رو تغییر بده. چه خیال عبثی بستم من به مترسک که بپاید سر جالیزم را، بهتر آن است که خود برخیزم. همین وضعیتی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم تو بخشی از جریان گذار مدرنیته، یعنی دقیقا توی زمانی که قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم، ایران دوچارش بود. یعنی حاکمان منافع اجنبی رو ترجیح میدادن به منافع ملت. چه کار کردن مردم؟ مردم اومدن کمیته مجازات تشکیل دادن. باید کمیته مجازات تو هر محله و خونه تشکیل بشه. باید این افراد شناسایی بشن قدم اول. حداقل اگر گلوله نمیتونیم به مغزشون بزنیم، میتونه یه سوپری بهش جنس نفروشه، میتونه با بچه هاشون بازی نکنن، میتونن اینا رو ترد کنن تو اجتماع بدون هزینه نباشه کشتن خواهر برادرهایمو براشون. مرحله بعد حالا شناسایی بشه، اگر چک چک بخوره، چون آقای سلیمانی خیلی بهتر از من میتونه بگه قصاص تو اسلام حلاله. هر چه کردی باید به سرت بیاره. هر مؤمن وظیفه داره این کار رو بکنه. شلاق زدی بگیرن شلاقش بزنن کمیته مجازات. بدون هزینه نباشه برای این آدم ها که خیلی راحت بیان و بزنن و برن سرما هم برن فیش حقوقیشون رو بگیرن. ببخشید که من هیجانی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میشنوم شما رو، عذرخواهی میکنم.
4: خواهش میکنم، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. بله بزادم. بله بفهمید بفهمید.
5: من میخواستم اضافه بکنم که همونجور که فرمودید، فکر میکنم تاریخ به ما نشون میده که بزرگترین خدمتی رو که ناخواسته به رنسانس اسلامی توی منطقه شده از طریق همین حکومت اسلامی بوده که نشون داده که حکومت باید از مذهب جدا باشه. من تمام تلاشای شما رو ارج میدهم. فکر میکنم که هر کدوم از ما به قول معروف بعضی ها ممکنه باید شوک بشن تا از اون خواب بیان بیرون، بعضی هم بود که اون دوستامون گفتن ذره ذره، یعنی شما باید استاد باشه بچه که تا قبل از چله تو گوشش از اون خوندن و از بچگی بردنش تا سوا آشوراش سینه زنی و و و و اینو شما یه شبه نمیتونین از مغزش در بیارید. اینو باید واقع بین باشین که ببینین اون هر مریضی یک روشی داره. حالا خانم دکتر بابک روانشناس هستم، من نمیخوام دخالت کنم، ولی هر کسی به یه روشی هستش. این تو نظرمون باشه، برای اینکه من فکر میکنم خرد و خرد جمعی میتونه که روشنگر راه ما باشه جدای از دین و ملیت و یا هر عقیده که داره. خیلی ممنون، سپاس. حرف من تمام.
4: بسیار سپاسگزارم.
9: مرسی پارسا. من فقط میخوام این نکترم یادآور بشم که آیا ما میتونیم اسلام رو واقعا در نهانخانه دلمون برای همیشه بذاریم بمونه؟ آیا قابلیت این رو واقعا داره که ما بگیم خب باشه، ما در یک حکومت سکولار یا در یک حکومت لایک باشه زندگی میکنیم و هر خانواده این عقیده رو آزاده که هر جور که دوست داشت به بچه خودش آموزش بده؟ اگر قائل بر این باشیم، پس ما باید اینم قبول بکنیم که کسی که پیرو فرض کنید اندیشه های نازی هست و عضو نازیسم هست، این اندیشه رو به بچه خودش آموزش بده، یهودی ستیزی رو آموزش بده ولو در خانه. آیا ما اینو میپذیریم امروز و اینو موجه میدونیم؟ اسلام هم به همون خطرناکیه. چرا فکر میکنیم که اگر که همونطور که خانم دکتر بابک این حرفو زد، چرا فکر میکنیم اگر که اسلام عقیده هر کس برای خود اونه و در دل اونه و اگر اسلام رو در قلبمون نگه داریم و اجازه بدیم که رواج پیدا کنه در خونه ولو اینکه در اجتماع و در حکومت و در مدرسه و در آموزش ها نباشه، خطری نداره؟ چرا همچنان خطر داره و دوباره این دین خودش رو بازسازی میکنه، مثل یه مار میمونه که وقتی سرش رو میزنی دوباره یک سر دیگه‌ای در میاره، یک خانش جدیدی از دلش برمیاد. من میخوام اینو بگم که باید از اصل و ریشه ما باهاش مقابله کنیم تا دوباره نتونه خودش رو بازخوانی و بازسازی کنه. مرسی پارسا.
10: بله مرسی. خانم مهاجر عزیز رو بشنویم.
11: بله من برداشت خودم رو میگم از این موضوعی که مطرح شد، اگر غیر از اینه منو اصلاح کنیم. برداشت من به این ترتیبه که مخالفت با دین به عنوان این که در آینده یا به هر حال از حالا با قدرت گرفتن دین در همه به اصطلاح شاکله هاش، یا این که چطوری میشه این قدرت رو از این نهاد گرفت وارد عمل میخوایم بشیم یا در حالش هستیم یا نظرمونه، نه اینکه مثلا اگر آقای ایکس یا خانم ایگرگ مذهبیه ما با مثلا با اون شخص اون مخالفت میکنیم یا میگیم تو مثلا به فرض میخوام میگم حق نداری نمازت، میدونم این نیست ولی مثلا حق نداری این حق. من فکر میکنم این برداشت، یعنی سوء برداشتی ممکنه به وجود اومده باشه یا من دارم اشتباه میکنم. میخوام بگم که منظور مثلا من خودم از اون دست آدم هایم که معتقدم به خصوص تو تربیت فرزندان باید که محدودیت باشه برای اینکه پدرها و مادرها، فرق نمیکنه اسلام باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه، رو به بچه‌های خودش حق داشته باشن که اونها رو مجبور بکنن که یک عملی رو حتما انجام بدن به خاطر باورهای اونها. حالا اینم میشه با روش‌های مختلفی انجام بگیره، حتما هم که قرار نیستش که در مثلا نقطه یک یا صفر ما عمل صد انجام بدیم. حالا همه اینا بحثه، ولی منظور فکر نمی کنم این باشه که مثلا ما با اشخاص مخالفت بکنیم یا با دین شخصی اشخاص مخالفت بکنیم. حالا شاید نباشه این رو یکم باز بکنیم.
10: بله مرسی از شما. رضا جان بگید بفهمید داخل
5: باشه. آره بخشید، حالا من نمیخوام بس پینگ پونگی بشه، ولی دقیقا ماجد نکته خیلی مهمی رو گفتن که منم دقیقا میخواستم همون اشاره کنم. ببین یه موقعی 20 سال پیش وقتی صحبت از دموکراسی میشد، اون آخونده که بلده به زبان عوام صحبت کنه و مثل خیلی از روشنفکرای ما که قادر نیستن با توده رابطه برقرار کنن قابلیتو دارن، میرفت میگفت آقا دموکراسی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو خواهرت با هر کی میخواد بره بیرون و مثلا یارو میدیدی یارو رنگ گردنش میزد بیرون و فوش میدادن و اینا. یعنی باید مواظب باشین که بعضیا نقش مار میکشن و اون گفتاریه که شما میگین، یا مثلا همین الان دقیقا همین صحبتی که خانم مهاجر فرمودن، ما باید حواسمون باشه که اینجوری برداشت نکنن یا اینجوری جلوه ندن که نه ما الان با تو چیز هستیم و تو نمیتونی کارتو بکنی. این سوء استفاده رو خیلی راحت میکنن. مضافه به اینکه پارسا جان همونجوری که شما فرمودی، اونها هم پخمک نیستن. وقتی شما میای اسلام زیر سوال میبری، یارو هزار ورژن از اسلام داره. اون رافضیه یه نوعه، شیعه خودش 200 تا ورژن داره، داعشیه میگه اسلام راستین منم. و برای همین هستش که میگم که وقت شما اون نیروتو پخش میشه و نمیتونی اون بردارتو به صورت متمرکز روش اثر بذاری. من فکر میکنم که ما فعلا اگر که بتونیم دینو از حکومت جدا بکنیم، این اولویت ما هست. بعد شما وقتی که در این حال که الان این کارو میکنیم، بعد وقتی که وسایل آموزشی رو داشته باشی، و الان همین الان هم شما همین یوتیوب و اینا رو که بزنید، صحبت‌های سلیمانی و صحبت‌های دیگر، مردم رو خیلی هم احمق فرض نکنیم. خیلی هاشون مثلا نسل جوان اینو میگیرن، ولی باید به صورت این که حالت حمله‌ای باشه رو من میگم که اونو یه مقداری حواسمون باشه. بله شما یه نفر چه میدونم آقای فلان کسی که مدعی هست، شما بهش حمله بکنید تو مناظره شده، ولی اون فردی که اونقدر قدرت نداره، اینو به صورت این که یه گوریل 300 کیلویی حالا داره بهش حمله میکنه نباشه. همه عرض من این هست، اون تکنیک خیلی مهمه. من همه حرفم این هست، تکنیکو برای هر نفر و هر گروه تو نظرمون باشه، وگرنه اختلاف اساسی ما با هم دیگه نداره. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم اون چیزی که تو نظرم هست. تشکر دوباره.
0: ببخشید من یه نکته عرض بکنم، احساس میکنم دغدغه‌ای وجود داره. ببینید من حداقل خودم رو عرض میکنم، به یک مسئله معتقدم و آن نشست گفتمانه. به این معنا که ما وقتی به یک جامعه انسانی نگاه میکنیم، طیف‌های متعددی از انسان‌ها رو میبینیم، اقشار مختلفی رو میبینیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، تحصیلاتی که میتونه نزدیک باشه با اون مسائل علوم انسانی، تحصیلاتی که ممکنه خیلی دور باشه. یک تئوریسین، یک ایدئولوگ نمیتونه به زبان همه مردم صحبت کنه. او چه میکنه؟ او سعی میکنه نظریه خودش رو در سطح کلان مطرح بکنه. خیلی هم ممکنه تخصصی باشه. اما اقشار دیگری این رو میگیرند، میفهمند و به زبان دیگری در درون جامعه پخشش میکنند. یعنی یک معلم، یک استاد دانشگاه نظرات اینها رو میگیره، به دانشجویان خودش، به دانش آموزان خودش پخش میکنه. اون دانش آموز این گفتمان رو به خانه میبره، بین مادر و دیگران به همان زبانی که خودش میدونه منتقل میکنه. بسیاری از ایدئولوژی ها اینگونه تسری پیدا میکنن. اینگونه نیست که یک ایدئولوگ سیاسی بنشینه در یک رسانه جوری سخن بگه که همه افراد قانع بشن. قطعا سخنی که مثلا کسی میخواد با یک راننده انجام بده ممکنه یک شخص دانشگاهی رو قانع نکنه، بگه نه این اصلا استدلالش زیاد جالب نبود. یا زمانی که اون کلمات ثقیل و سنگین رو یک ایدئولوگ یا تئوریسین با یک استاد دانشگاه صحبت میکنه برای اینکه او رو راضی کنه، اصلا برای افراد دیگه قابل درک نباشه که این چی داره میگه. اصلا ابعاد اقتصادی مثلا اصلا برای من تخصصی نیست، برای من روشن نیست. یک تئوریسین این کارو نمیکنه که برای همه قابل فهم کنه، بلکه او مخاطبین دست اول داره. مخاطبین دست اول او سعی میکنه اینها رو آرام آرام در جای خودش بنشانن، در حوزه‌های خودش بنشانن. بنابراین نباید دلنگران این مسئله بود که مثلا زبان تخصصی است یا افراد دیگری در جناح‌های مختلفی در گروه‌های مختلفی ممکن این مسئله رو درک نکنن یا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. نه، ما در یک جبهه نمی‌جنگیم. نیروهای مختلف این رو به جبهه‌های مختلف خواهند برد، به درون خانه‌ها خواهند برد، به مدارس خواهند برد. این مسئله مهمیه. نکته‌ای رو خانم مهاجر فرمودن، ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم در درون یک سنتی زندگی میکنیم که ویژگی‌هایی داره. یکی از اون ویژگی‌ها این هست که ما همیشه دیگران رو هم مثل خودمون می‌بینیم. اسلام دینی است که خود رو تحمیل کرده به همه و این همیشه این اندیشه وجود داره که احتمالاً هم یک ایتیست، یک یهودی، یک بهائی و هر کس دیگری میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل کنه، چون من تو همون سنت فکر میکنم، تو همون سنت زیستم. برای همین همیشه این دغدغه رو داره. روحانیت هم با توجه به اینکه سوار بر اون سنته سعی میکنه استفاده بکنه، میگه ببینید اینها اگر بیاین شما رو بیدین میکنن، چون خود سلیمانی بیدینه. عقبه تئوری که او کجاست؟ همون چیزی که یک مسلمان درک کرده، یعنی اسلامی که از پدر به فرزند رسیده، تحکمی که بر او سواره، تحمیلیه و در نتیجه او هم فکر میکنه خب بله، وقتی اسلام رو من تحمیلی پذیرفتم احتمالاً هم سلیمانی امیری وقتی میخواد بیاد او هم میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل بکنه. این دغدغه همیشگیه، وجود داره، ولی عرضم این است که باید با تبیین درست مسائل مختلف رو برای مردم توجیه کرد، با قدرت تقنینی مانع هر گونه تحکم شد و کارها رو فرهنگی پیش برد. نمیدونم پاسخ رو دادم یا
12: من فکر میکنم کافی بود انگار. من حالا باز اگه نکته‌ای هست دوستان مایک بزنن.
11: نه برای من
12: کافی،
11: برای من کافی، متوجه.
0: چون پارسا جان یه لحظه اجازه بفرم. ببینید همیشه دغدغه هایی رو ما داریم، این طبیعیه، همیشه این دغدغه ها هستن. اصلا تحول اجتماعی زمانی هستش که شما با این دغدغه ها کنار بیای. اصلا فکر انسان زمانی کار میکنه که یه چیزی خراب باشه، وگرنه شما الان وارد خانه میشید، کلید برق رو میزنید، توقع دارید که برق روشن بشه، اصلا فکرم نمی کنید که روشن میشه یا نمیشه، فقط میزنید بر اساس عادت. اگر روشن نشه هست که شما فکر میکنید که چرا روشن نشد. یعنی یک جامعه باید نشان بده که وقتی اشکالاتی در اون هست حالا جامعه فکر میکنه. این دغدغه ها طبیعیه. همه ما به خاطر اینکه در بحران زندگی میکنیم، یه انقلابی کردیم توأم با شکست، حالا میگیم اگر انقلاب بعدی انجام بدیم نکنه بدتر از اون یکی باشه، چون این تجربه هنوز جلوی چشمان ماست، هنوز اون رو داریم لمس میکنیم. ترسش همیشه با ما هست و این کار ما رو دشوارتر میکنه، کار کسانی که میخوان امیدی جدیدی رو بدن دشوار میکنه، چون همیشه اون تجربه بد رو ما با خودمون به همراه داریم. ولی به نظر من گفتمان ها میتونه نشست پیدا بکنه و این کار رو دیگران انجام میدن من امروز نشستم یه برنامه تهیه میکنم، اصلا نمیدونم مخاطبین من کیان. یه برنامه تصویری یک ساعت هست، اما بعدا من در گروه های مختلف که شرکت میکنم میبینم همون حرف ها با زبان خیلی ساده تر داره در درون همون اتاق ها رد و بدل میشه. و اینجاست که ایده نشست گفتمان ها به ذهن من میرسه که من فقط نیاز هست اون رو تبیین کنم، هر کسی به زبان خودش این رو بین جامعه منتشر میکنه. عرض دیگری نیست، بفرمایید دوستان دیگر بشنوید.
12: خب کسرا جان بشنویم شما رو، خیلی خوش اومدی. مایک در اختیار شما.
13: ارادتمند، من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان که شنوندن، خدمت درود ویژم خدمت استاد سلیمانی عزیز و گرامی. بسیار بحث‌های زیبایی به نظر من انجام شد. البته خود منم جای مختلف حالا صحبت کردم، قدری هم خسته شدم، اما خب این روم یه روم وزینی بود، گفتم چند کلمه همین جایی نکاتی به ذهنم برسه مطرح کنم. اولین موضوعی که بخوام مطرحش کنم اینه که اولا اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده و بحث گشت ارشاد، چون داخل کشور ما یه سیستم دینیه، یک حکومت دینیه، یعنی شما اگر بخواید در مورد یک موضوع اجتماعی یا در مورد یک موضوع سیاسی که در کشور داره اتفاق میفته صحبت کنید، لاجرم رد پای دین اونجا خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یک نقد فنی در مورد یک ماجرایی که داره تو کشور اتفاق میفته انجام بده و دین رو بخواد فاکتور بگیره، اون نقد دیگه فنی نیست، اون نقد دیگه یک نقد حرفه‌ای نخواهد بود. چون نمیشه تو دل یک جریانی که همه مواردش، همه تصمیم گیری هایی که میشه طبق قانون اساسی، طبق قوانین داخلی که نباید مخالفت با شریعت داشته باشه، ما بیایم یک مسئله رو فاکتور بگیریم. این به نظر من تحلیل جامع و کاملی نخواهد بود. ما وقتی یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاق تأسف برانگیزی که افتاده، هم مسئله رو میشه سیاسی تحلیلش کرد، هم میشه بعد اجتماعیش رو در نظر گرفت، هم بعد دینیش رو در نظر گرفت. و اگر کسی فرضاً اومد تو حوزه دینی نقد کرد، این به معنای نیست که حالا دو بعد دیگر رو در نظر نگرفته. ابعاد مختلف ماجرا رو ممکنه آدم‌های متفاوت نقد کنن. حالا ممکنه بعضیان باشن که بتونن تو حوزه‌های مختلف این نظریه رو پیش ببرن و در موردش صحبت کنن. حالا از کجا مطرح می‌کنم؟ ببینید چند مدت پیش آقای خامنه‌ای اومد یه سخنرانی کرد، گفتش که ما با اون سیستم هایی که مثلا امپریالیسم هم مثل آمریکا و اینا مخالفیم. این مخالفت ما از کجا میاد؟ استدلالشون رو دقت کنید. ایشون گفت این مخالفت ما طبق حرفی که امام هم زده بود از آیه 4 سوره ممتحنه میاد. یعنی استدلالی که رهبر یک کشور، رهبر جمهوری اسلامی میکنه، مبنی بر چیزی که کشور رو به مخاطره انداخته و اون هم مخالفت کردن با قطب اقتصادی جهان، استدلالش رو آیه 4 سوره ممتحنه است. حالا کسی میاد تحلیل سیاسی ارائه میده، میگه بله طبق سیستم های سیاسی این رفتار ایدئولوژیک اینجوری، اما اسم مذهب رو دیگه مطرح نمیکنه. این تحلیل ناقصیه. چرا؟ چون اون کسی که مجری، ایدئولوژ و آدمیه که مدیریت این سیستم رو به عهده داره، خودش داره بیان میکنه این کاری که من میکنم پشتوانه تئوریکش از مذهبه. پس منی که دارم نقد میکنم باید حرفی رو نقد کنم که او میزنه، باید قانونی رو نقد کنم که او تصویبش کرده، که میگه آیه تو آیه 4 سوره ممتحنه ابراهیم به دشمنان گفتش که بین ما و بین شما بدا و بیننا و بینکم العداوه و البغضا، که بین ما و بین شما دشمنی و کینه خواهد بود، حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ایشون استدلالش این بود که بین ابراهیم که مصداق رستگاریه و بین دشمنانش که مصداق کفار باشن یا مصداق ناباوران باشن، یک دشمنی و کینه‌ای برقرار خواهد بود و این هم ابدیه، مگر اینکه اون افرادی که مقابل هستن به خدا و روز جزا ایمان بیاورن. این رو استدلال می آورد که بین ما و حالا آمریکا و اروپای غربی این دشمنی و کینه خواهد بود، تا اینکه اونها مثل ما بشون، تا اینکه اونها مثل ما فکر کنن. خب در نتیجه اگه بخوام موضع سیاسی ایشون رو من نقد کنم، به اضافه این که تحلیل سیاسی ارائه میدم، فلسفه سیاسی رو در موردش صحبت میکنم، خب مسئله مذهبی هم طبیعتا توش خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه، بعضی از دوستان ممکنه این رو مد نظر قرار بدن که بگن آقا تو بحث مخالفت با جمهوری اسلامی، خب بعضی هستن مسلمانن، شما اگه نقد مذهب کنید اونها با شما همراه نمیشن، میگن اینها آدمایی هستن که مذهب ما رو نشانه گرفتن. اما من میخوام یه شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. ببینید فردی که دنبال اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنه و به یک سیستم دموکراتیک روی بیاره، باید متوجه این نکته باشه در یک سیستم دموکراتیک فرد منتقد آزاد خواهد بود. یعنی نمی شود نگاه من اسلامی باشد، بسته باشه، منزوی باشه، محدود باشه، اما تو دلم بخوام از جمهوری اسلامی بگذرم و به دموکراسی برسم. تو دموکراسی فرد منتقد آزاد خواهد بود. پس فرد مسلمان پیشاپیش باید تربیت بشه و باید این رو برای خودش محکم کنه که فردی که منتقد اسلامه یا منتقد دینه یا منتقد چیزهای دیگر است، این تحت عنوان آزادی بیان میتواند هر آن چیزی که دلش میخواد رو مطرح کنه. پس نمیتواند بگوید من چون مسلمانم و دیگری منتقد دینه من با او دوستی ندارم، مگر مبنای

این نشد اون دموکراسی که مد نظر ماست. توی دموکراسی ها افراد آزادن. قبل از اینکه دموکراسی در عالم واقع محقق بشه، ما باید تو ذهنمون اینها رو متوجه بشیم و بذاریم دم بکشه. یعنی باید بفهمیم وقتی میگیم دموکراسی یک مفهوم در خلأ نیست، یک مفهوم واقعی است. من دارم آقا تلاش میکنم که سیستم استبدادی از بین بره، سیستم دموکراتیک محقق بشه. که چی بشه؟ که فقط ظاهر افراد عوض بشن یا قوانین بیسیک و غیر بیسیکش عوض بشه؟ اگر ما دنبال اینیم، پس باید منتقد رو پذیرا باشیم. حتی اگر منی که منتقد اسلامم کسی اومد نسبت به من نقد کرد، من باید پذیرایی باشم. اساس دموکراسی تساهل و مداراست. افراد اگر این رو نداشته باشن، به نظر من یک راه خطایی رو دارم میرم. مسئله بعدی که مد نظرمه، با وجود این اتفاقی که افتاده و بسیار تأسف برانگیزه، مسئله این است که چرا مذهبی ها ساکتن؟ چرا به فرض مثال الان ما افرادی رو داریم تحت عنوان مراجع تقلید؟ یعنی کوچکترین اتفاقی تو یه جای تو جهان اسلام بیفته، اینا شروع میکنن داد و فغان و سخنرانی و پشت تریبون حرف زدن و حرف گفتن و نوشتن و همه چی. اینها الان در مورد این اتفاق ساکتن. این موضع مصلحت جویانه، این موضع محافظه‌کارانه، به شدت باید محکوم بشه. یعنی زمانی که شما میخواید با مردم صحبت کن، شما نانتون، درآمدتون، همه چیتون از مردمه، اما موقعی که مردم نسبت به یک موضوع حساسن، ذهن اونها رو درگیر کرد و ناراحتن، شما ساکتید. یعنی شما از جنس مردم نیستید، نه مراجع تقلید، نه آخوندان، نه کسانی که یه جورایی میخوان محافظه‌کارانه عمل کنن. ما باید موضع خودمون مشخص باشه، تو کجای تاریخ وایستادیم، سمت درست تاریخ وایستادیم. این افرادی که ادعای مذهبی بودن میکنه و میگن گشت ارشاد در اسلام نیست، آقای خامنه‌ای از پیش خودش باخته گشت ارشاد رو. اساسا این مسائل تو اسلام مطرح نیست، تو دین مطرح نیست. اینها دارن یه جوری دین رو بدنام میکنن. خب بیاید حرف بزنید، بیاید مخالفت کنید، نه اینکه ساکت بشینید. اینجا سکوت یه جورایی میشه حمایت از اون سیستم و حمایت از اون اتفاق. شما باید موضع خودتون رو نشون بدید. اینجوری نباشه که سیستم دیکتاتور بیاد بگه بله این حجم از جمعیت موافق ما. الان این هم از جمعیت رفتن راهپیمایی 40، ایام 40 هم است. خب اینها وقتی برای مناسک عبادیشون وقتی این کارا رو میکنن، چه موضوعیتی میتونه داشته باشه که آقا شما چرا نمیاد اظهار نظر کنید؟ اگر برای حسین تاریخی شما عزاداری میکنید، 120 کیلومتر مسیر رو پیاده راه میرید، شما آیا برای اون پیامی که بهش معتقدید، حالا کاری ندارم مثلا تفسیرتون درست یا غلط از حسین، اون چیزی که تو ذهنتونی که میگید حسین برای ظلم قیام کرد، این مصداق ظلم هست یا نیست؟ شما فقط میخواید عبادت کنید، این رو نمیخواید عملیاتی کنید. اگر حسین برای ظلم فرضاً قیام کرده که نکرده، شما که معتقدید که این کار رو انجام داده، خب بیاید مخالفت کنید. مصداق ظلم الان کجاست؟ مصداق ظلم اینه که یه دختر 22 ساله صبح از خونه اومده بیرون با برادرش، سر هیچی و پوچ این رو دستگیرش کردن، برای ایشون جلسه توجیهی خواستن بذارن، بردن ضرب و شتمش کردن و کشتنش. و شما باید اینجا باید اظهار نظر کنید، باید حرف بزنید، اظهار موضع کنید. ساکت بودن، این مصلحت جویانه رفتار کردن، این که حالا اتفاق خاصی نیفتاده، یه بی‌حجاب بوده براش این اتفاق افتاده، این یه جورایی به نظر من یه بامد و هوا رفتار کردنه و اصلا صورت خوشی نداره. چون اگر موضع متفاوتی اتفاق افتاده بود، یعنی اگر اتفاقی برای مسلمانان افتاده بود، اونها انتظار داشتن تمام افراد جامعه بیان اظهار نظر کنن، حرف بزنن، موضع گیری کنن. اما وقتی برای آدم‌های اتفاق میفته که زیاد مذهبی نیستن، آدم‌های مذهبی زیاد صحبت نمی‌کنن. یعنی اگر اتفاقی فرضاً اگر تو فلسطین بیفته، تو لبنان بیفته، تو عراق بیفته، اینها انتظار دارن. اما وقتی برای طرف مقابل میفته، اونها ساکتن. این اون همپیوندی میان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم به نظر من پاره می‌کنه. این باعث نمیشه که اینها به هم پیوند بخورن. این یه نکته ایه. و نکته بعدی اینه که بعضیا اساسا مطرح میکنن که گشت ارشاد یا اینجور امر به معروف و نهی از منکر تو دین مطرح شده یا نشده. ببینید، بحث امر به معروف و بحث نهی از منکر در دین مطرح شده است. فرد نمیتونه بگه مطرح نشده. شما قرآن رو باز کنید، تورق کنید، چند ورق بزنید، ببینید چقدر عبارت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو قرآن هست. پس اینا شما خیال نکنید اینها نخواندن، آخوندها اینها رو مطالعه نکردن، اینها رو دیدن، هم قرآن، هم روایات، هم سنت تاریخی، اینها رو خوندن که بر اساسش میان ارگان تشکیل میدن و بر اساس این ارگان میان بودجه تزریق میکنن و مأمور اونجا میگمارن و هزار تا کار غیر اخلاقی میکنن. اینها این مسائل رو خوندن. تو قرآن به فرض مثال میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. میگه کسانی که امر به معروف نهی از منکر میکنن، اینها که رستگارن، اینها که آدم خوبه قصه. خب طرف میره این رو میخونه، حالا میگه سیستم من اسلامیه.

0: تو سیستم اسلامی باید یه گروهی باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن. چیکار میکنیم؟ ارگان تشکیل میدیم. اسم این ارگان چه؟ گشت ارشاد. که چیکار کنه؟ در مورد حجاب بیاد امر به معروف و نهی از منکر کنه. چون حجاب معروف است و بد حجابی منکر است. پس در نتیجه ارگان اسلامی باید امر به معروف کنه و نهی از منکر. پس در نتیجه بیس های دینی داره، طرف نمیتونه به راحتی بگه که این مسئله در دینم مطرح نشده. و آخرین نکته که بخوام عرض کنم، پلیس در همه جای دنیا ضامن امنیت، حافظ امنیت، حافظ مردم و آزادی های مشروع مردمه، حافظ حقوق بنیادین مردمه. الان پلیس تعریفش در درون کشور ما کاملا قلب شده، تبدیل به مفهوم متناقضش شده. یعنی به جای اینکه حافظ صلح و آرامش باشه، شده عامل ارعاب، عامل وحشت. اساسا مفهوم ترور لزوما به این معنا نیست که شما کسی دیگر رو بکشی. شما اگر ارعاب ایجاد کنی مثلا تروریستی. حالا پلیسی که قرار حافظ امنیت باشه و با تروریست‌ها مبارزه کنه، اومده تبدیل به نهادی شده که مردم ازش میترسن، مردم ازش فاصله دارن. شما در کشورهای اروپایی پلیس رو وقتی مشاهده کنید، افراد احساس امنیت میکنن. داخل کشور ما وقتی پسر و دختر پلیس رو میبینن، سعی میکنن خودشون رو قایم کنن، مخفی کنن، پنهان کنن که نکنه ما رو ببینه، یه اتفاقی بیفته، با ما حرف بزنه، یا رشوه‌ای بخواد، یا یه عمل غیر درست و غیر اخلاقی انجام بده. خب الان مفهوم پلیس هم، یعنی تو سیستم‌های دینی نهادها تعریف خودشون رو از دست میدن، ماهیت خودشون رو از دست میدن، سرشتشون عوض میشه اصلا. و این به نظر من بسیار تأسف برانگیزه. حالا ما جایی هم بودیم، یکی از دوستان استدلال کرد که آقا بعضی مأمور گشت ارشادن، اینها حقوق میگیرن، اینها درآمد دارن، پس موجهن. البته خب این حرف هم حالا بعضیا میزنن، حرف بسیار به نظر من غیر درست و غیر اخلاقیه. چون درآمد داشتن یک مأمور گشت ارشاد از ناحیه حکومت به معنای نیست که موجه است که دختری رو آزار بده یا دیگری رو آزار بده. این استدلال اساسا غیر موجه است. اینجوری باشه تمام افراد میتونن کارهای غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه درآمد دارن، برای اینکه حقوق میگیرن، برای اینکه فرصت شغلی جای دیگه نیست، پس من میرم عضو سپاه میشم یا عضو گشت ارشاد میشم، مردم خودم رو سرکوب میکنم. این به نظر من اوج بی هویتیه، اوج بی پرنسپ بودنه که من به خاطر یک مالی، یک سرمایه، یک درآمدی بخوام هر کاری رو انجام بدم. ببخشید دیگه سر دوستانو در آوردم. مرسی، مرسی اسلام.
1: بله، سپاسگزارم ازت کسرا جان. مرسی از شما.
2: ممنون از شما، لطف کردید. اما چیزی رو که میخوام عرض بکنم، ما برای نوید افکاری 1,000,000 امضا جمع کردیم، یادتونه؟ برای بکتا شاپتین، کانون نویسندگان، ما نویسندگان رفتیم بیانیه دادیم، رفتیم امضا کردیم. بابا اینا میگه با امضا میفهمن. من مازندرانیم، من بچه کوهستانم. یه چوپان وقتی گرگ به گلش میزنه، نی رو کنار میذاره، چوب دست دستش میگیره، چوب میگیره دستش. اینا رو فقط باید با چوب ساکت کرد، تمام. راهش اینه که کمیته مجازات تشکیل بشه. ممنونم.
1: سپاس از شما امیر جان. جان بامدادان رو بشنویم. جان بامدادان خیلی خوش اومدید، بفرمایید، در خدمت شما باشیم. مرسی.
3: درود بر شما و درود بر همه دوستانی که اینجا هستند. واقعا حرف زدن بسیار بسیار مشکله. میتونید حد بزنید که ما به هر موضوعی که بخوایم الان بپردازیم، حتی اگر الان یک خبر خوبی هم به ما برسه، با این شرایطی که در اون هستیم، سخن گفتن به شدت آزاردهنده است. و من واقعیتش فکر میکنم مثل همه کسان دیگری که الان اینجا هستن، از وقتی که این خبر اومده، با اینکه ما هر روز با این فجایع روبرو هستیم، در یک حالت شوک قرار دارم. و اینجاست که نشون میده حتی برای کسی مثل من که به عنوان پزشک از سر و کارش مرتب با زندگی و مرگ، این فجایع هیچ وقت عادی نخواهند شد. من صحبت‌ها رو یه مقدار گوش کردم تا حدودی، و هم صحبت‌های ایمان عزیز رو، هم نقدی رو که دامون گلجیز عزیز داشت شنیدم، و صحبت‌های دیگران رو. ببینید، واقعیت اینه که ما در یک موقعیت بسیار بسیار بسیار بغرنجی قرار داریم. یعنی من باز برمیگردم به رشته پزشکی خودم. وقتی که من میخوام اون رنج بیمار رو ریشه یابی بکنم، طبیعتاً نمیتونم از اون بیماری که او بهش مبتلاست بگذرم و در اون مورد سکوت بکنم. از طرف دیگه در جامعه طبیعتاً این مسائل بسیار بسیار پیچیده‌تره، چون ما با یک فرد سرکار نداریم، ما به مجموعی از افراد سرکار داریم و کسانی هم که دست به چنین روشنگری هایی میزنن، یا اسمشو بذارید مبارزه، بذارید کار روشنگری، بذارید کار فعالیت مدنی، هر اسمی که روش میذارید، کسانی هم که دست به این کنش ها میزنن طبیعتاً از نهله های گوناگون هم فکری و هم به لحاظ جایگاهشون هستن. طبیعتاً من حرص میزنم که بیشترین نزدیکی رو به لحاظ این جایگاه من اینجا با ایمان عزیز دارم، در با اینکه ما در نوع نگاهمون به نقد اسلام تفاوت‌های عمده‌ای داریم، ولی در این نکته هر دوی ما همسخنیم که اساساً اون چه که واقعیت اسلام بوده تعیین کننده نیست. اون چه که مسلمین میپندارند که واقعیت بوده اونه که رفتارهای اونها رو تنظیم میکنه و چنین رفتارهایی از توش میاره بیرون. بنابراین مایی که کارمون با نقده و کمتر به کار سیاسی میپردازیم، طبیعتاً دغدغه‌مون با دغدغه کسی که هدفش کار سیاسیه، کنش سیاسیه، به دنبال بسیج میگرده، به دنبال میگرده که افراد بیشتری رو با خودش همراه بکنه، طبیعتاً کار ما فرق میکنه. این یک موزله، یعنی این موزلیه که واقعاً باید بهش پرداخت. منم جواب آماده توی جیبم ندارم. طبیعتاً من نمیتونم وقتی که به یک همچین جنایتی روبرو میشم بیام و سکوت بکنم که از دل کدام اندیشه، از دل کدام ایمان، از دل کدام باور، از دل کدام روایت ها و حدیث ها، از دل کدام آیه ها مجوز چنین جنایتی به یک افسر پلیس گشت ارشاد، حالا اسمش رو اینو بردارید بذارید مجاهد اسلام، داده میشه. طبیعیه نمیتونه. ولی دغدغه های اون کسی رو هم که کنشگر سیاسیه و میخواد در اینجا از بیشترین نیروی حاضر در عرصه اجتماع، از بیشترین نیروی معترض حاضر در عرصه اجتماع استفاده بکنه و اون هدف تاکتیکی یا استراتژیک خودش رو بهش برسه، من دغدغه‌های اون رو هم میفهمم. اون رو هم میفهمم که میگه نذارید که افراد پراکنده بشه، ولی همین انتظار متقابل رو هم دارم که به ما وقت که میرسه دغدغه‌های ما رو هم درک بکنه. این خیلی مهمه به نظر من. شاید اون چیزی که باعث میشه ما در این زمینه یک مقدار نظراتمون از هم دور بشه و نتونیم به یک راهکار مشترک برسیم، همین نادیده گرفتن رویکردها و نگرگاه‌ها و زاویه‌های دیده. طبیعتاً شما اگر من خب رشتم ارتوپدیه و فلوشیپ ارتوپدیه ورزش رو هم دارم، بنابراین اجازه میخوام که از رشته تخصصی اینجا مثال بیارم. شما وقتی که یک بازیکن فوتبال رو که مصدوم شده، وقتی که میخواین به آیندهش فکر بکنین یا اینکه کی میتونه بازی بکنه، کی باید بازی بکنه، طبیعتاً منی که پزشک و معالجه هستم، نظرم با مربی تیم یکی نیست. مربی تیم تمام تلاشش اینه که این بازیکن در اولین فرصت در خدمت تیم باشه، هر چه زودتر بتونه دوباره بره توی زمین فوتبال و اون تخصصهاشو به کار بگیره. ولی من پزشک دغدغه اصلی اینه که این بیمار یا این مصدوم دوباره سلامتیش رو به دست بیاره و براش آثار دراز مدت هم نمونه به خاطر زود روی توی زمین رفتن. هر دوی ما فکر میکنیم که نه تنها فکر میکنیم، یعنی هر دوی ما اون هدفمون خدمت به این تیمه، ولی در اینجا میبینید که دغدغه های متفاوتی داریم. بنابراین من حرفای زیادی رو شنیدم و به نظر من خیلی موضوع زیادی نمیتونم به اونچه کتاب حال گفته شد اضافه بکنم. تنها چیزی که میتونم اینجا بگم اینه که واقعا کسانی که همدل هستن، یعنی یک هدف مشترک دارن، باید همیشه بشینن و این دغدغه ها رو با هم دیگه در میون بذارن. همینطوری که من در سالهایی که یک تیم فوتبالی رو در این شهر کل همراهی میکردم به عنوان پزشک، البته این رو از سر سرگرمی خودم انجام دادم، اونجا هم همیشه با مربی تیم در ارتباط دائمی بودم، در ارتباط هر بیماری که هر بازیکنی رو که پیش من میفرستاد من باهاش تماس میگرفتم و با هم به یک سری نتایجی میرسیدیم که هم به نفع تیم بود و هم به نفع اون بازیکن، و سعی میکردیم با کمترین صدمه بیشترین سود رو ببریم. و این اون جمله‌ایه که به نظر من هر انسان خردمندی که پاشو در عرصه سیاست، در عرصه روشنگری، در عرصه فعالیت مدنی یا در هر عرصه دیگه‌ای که مربوط به زیست مشترک انسان هاست میذاره در نظر داشته باشه. و اون همینه که ما با کمترین هزینه باید سعی کنیم به بیشترین اهداف برسیم، برای اینکه به خصوص هزینه های جانی طبیعتاً باید به حداقل رسونده بشن، برای اینکه جان ایرانی برای ما باید با ارزش‌ترین سرمایه این جامعه باشه و باید ما سعیمون رو بکنیم که در همه کنش هامون این رو در نظر بگیریم. بنابراین حرفم رو با این تموم میکنم که دغدغه های کسی که نقد اسلام میکنه در ریشه یابی اون آسیب های اجتماعی طبیعتاً فرق میکنه. یعنی من و ایمان عزیز با هر رویکردی که به نقد اسلام نگاه بکنیم، این اصلا اینجا مطرح نیست، با هر رویکردی که نگاه بکنیم نمیتونیم، اصلا در اختیار ما نیستش که چشممون رو بر اون ریشه ها ببندیم. و از اون طرف ولی من از طرف خودم این رو میگم، سعیم رو میکنم و از همه دیگر دوستان دیگه همین رو میخوام که دغدغه های کسانی رو که کنش اجتماعی رو میخوان در به گسترده ترین شکلی پیش ببرن، دغدغه‌های اونها رو هم درک بکنن. طبیعیه که ما در اینجا به ورطه سازشکاری و مصلحت گرایی نباید بیفتیم. یعنی اینکه کسی از حرف ما ناراحت بشه مسلم. طبیعیه که ما نبض زمان رو هم باید همیشه زیر انگشتامون داشته باشیم و ببینیم که چه موقعی وقت گفتن چه سخنیه. ولی در نهایت همونطور که گفتم این کار فقط یک کار مشترکه، یک کاریه که به شکل جمعی میتونه انجام بشه در ارتباط دائمی و مستمر بین تمام کنشگران و درک دغدغه های هم دیگه. امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. شنونده هستم. با سپاس.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. متشکرم مزدک عزیز. من اجازه میخوام از پایین اگه اشکال نداره به جمع‌بندی‌ها برسیم که یواش یواش اتاق رو ببریم به پایان برسونیم. خانم مهاجر عزیز این اوکی برای جمع‌بندی دارید بفرمید شما.
4: تشکر میکنم. من برای جمع‌بندی فقط فقط یادآوری میکنم اسم دختر جوان 22 ساله دیگری رو که در میدان هفته تیر گرفتنش، دانشجوی دانشگاه الزهرا بود و من باهاش با این فرد اینطوری آشنا شدم که خانوادهش اومدن روزنامه خرداد و درباره اون صحبت کردن. من بعداً چون مجلس ششم بود با بعضی از نمایندهای مجلس تماس گرفتم ببینم آیا صحت داره نداره یا تحقیق بکنن. اونا تایید کردن که بله، دختری به این نام دستگیر شد. با دوستش داشت راه میرفت تو میدون هفته تیر که گرفتنش و متاسفانه هیچ وقت، یعنی در دستگیری، یعنی در مراحل اولیه هم تایید میکردن که با خانوادش یعنی دیدار کرد و از این موضوعات، ولی بعدن به کلی فرشته گم شد و تا الان هم از فرشته هیچ نشانی در دست نیست. بعدن خانوادش رو تهدید کردن و اونا هیچ وقت دنبال کار فرشته رو به دلیل شدت تهدیدا نگرفتن. دختر دیگه‌ای بود که اون هم بسیار جوان بود، دختری از تبریز که برادرش آمد روزنامه خرداد و او هم در خیابون بازداشت شد به همین جایی که مهسا عودت داده شده بود یا به اصطلاح هدایت شده بود. چندین بار با مادر خودش که از تبریز اومده بود تهران ملاقات کرد، ولی بعدن حالا به هر حال به ادعای برادرش این دختر به مادر گفته بود که به من تجاوز شده، مادر دچار سکته قلبی شد. نمیدونم که به هر حال الان نمیدونم که آیا فوت کرد یا فوت نکرد و یادم نیست، ولی بعدن که من داشتم کار این رو پیگیری میکردم این دخترم هیچ وقت پیدا نشد و برادرش دیگه با من تماس گرفت، گفت دیگه هیچ وقت با من تماس نگیر و اصلا هم نمیخوام که دیگه اسم و رسمی از این خواهر منو بگین، برای اینکه من نمیخوام که دیگه اعضای خانوادم رو از دست بدم. یعنی میخوام بگم که فقط مهسا نبود، فقط زهرا کاظمی نبود، فقط زهرا بنی یعقوب نبود. هان خانم دیگه به نام زهرا جعفری بود. زهرا 21 ساله بود، 16 دی ماه 88 بازداشت شد، بعدم جسدش رو تحویل دادن. حالا اینا اسم دخترهاییه که حالا به ذهن من الان میرسه، ولی من تو این چند روز اسم واقعا با بالاتر از 30 تا و میدونم هم بیشتر هستن پسرهای جوون یادداشت کردم که اونا هم در همون اوائل بازداشت در واقع بعد از چند روز جنازهشون تحویل داده شد. مثلا مهداد سپهری بود که تو مشهد بازداشت شد، همینطوری همین اتفاق براش افتاد. امیررضا میرسیافی بود، رامین قهرمانی بود که حالا رامین رو خیلی اسمشو ممکنه شنیده باشید. امیر حسین حاتمی زندان فشافویه در واقع چند روز زندان بود، همین بلا سرش اومد. ابراهیم لطف اللهی بود که آقای صالح نووقت تایید کرد، وکیل دادگستری، که بله ایشون در اثر ضربه و خونریزی فوت کردن، یعنی کشته شدن. خیلی اسامی زیاده. باز ارشاد رحمانیان بود که ایشون هم در سال 98 بازداشت شدن، بعد یه هفته با سر خونین و جمجمه شکسته تحویل فامیلشون شدن. سینا قنبری بود، پسر دستفروش وحید وحیدی بود. واقعا وحید وحیدی دل آدم واقعا به درد میاره. این پسر سال 96 بازداشت شد، دستفروش بود، بعد از چند روز اون زیر شکنجه مرد. اومدن گفتن اصلا مواد فروش بوده. بعد خیلی اسم زیاده، من نمیخوام که بیام حالا اسامی رو بگم، فقط میخوام بگم اسم خیلی زیاده. من یادداشت کرده بودم اسمها رو که حالا دو صفحش رو پیدا کردم، بقیهش رو حالا پیدا نکردم، ولی تعداد خیلی بالاست و من فکر میکنم که جا داره یه روزی یه زمانی یه اتاقی برای این بچه ها که واقعا بینام و گاه بینشان. یه فرد دیگه بود که الان اسمش رو یادم رفته، گرفتنش بعد 3 روز جنازش آوردن بردن انداختن جلوی خونه شون. خب از اینا زیادن. همین آقای زینالی که اسمشو میگن، من هیچ وقت فهمیدم آقای زینالی از همون اول مادرش همینطوری دنبال این بچه میگشت. اومدن طبقه، یه بار گرفتنش آزادش کردن، چند روز بعد دوباره اومدن گرفتنش با تله دوستش پای آیفون بهش گفت بیا پایین، اینم که رفته بود پایین دیگه مامورا گرفتنش. از این بچه هیچ تماسی نبود. من خودم شاهدم که به اصطلاح معاون دادگاه یا معاون رئیس شعبه، همون رئیس شعبه‌ای که بعداً ترور شد، الان اسم رئیس شعبه یادم رفت، حتما دوستان یادشونه، از مادر این خانم رشوه خواست. این خانم رفت یه سری وسایلش و چیزاش رو فروخت داد به این آقا و این پسر فقط یک بار، اونم فقط صدای گریش. این مادره اصلا نمیدونه راست بود دروغ بود چی بود. میخوام به شما بگم که از این چیزا، از این موارد خیلی خیلی زیادن. حالا البته خب داستان و واقعا این ستمی که به این دختر جوان شد یا بر فرشته یا اینا واقعا یه داستانای عجیب و غریبیه که فقط ما نمونهشو داریم توی زیر سایه جمهوری اسلامی ایران میبینیم. تو فکر کردم شاید بد نباشه از این جوونای از دست رفته که همم زیر 30 ان. من شاید تو دیدم یه دونه بالای 30 دیدم، از اینا هم یاد بکنیم دیگه. همین، خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی جان بامدادان، اگه نکته‌ای برای نکته پایانی هست ما از شما بشنویم، بفرمید. جان مزدک عزیز.
3: بله جان. نه من فکر می‌کنم گفتنی ها همه گفته شدن، فقط من امروز داشتم واقعا فکر می‌کردم که تو کجای تاریخ کشور خودمون یا در تاریخ جهان میشه یک نمونه های اینجوری رو پیدا کرد. ببینید هنوز 24 ساعت فکر نمی‌کنم گذشته باشه، ما یک ژینای عزیز رو از دست دادیم، یک پسر جوانی رو که بهش تجاوز شده و به کشتنش از دست دادیم و دختری رو که گفته میشه در سیستان و بلوچستان یک افسر نیروی انتظامی بهش تجاوز کرده. یعنی ما باور کنید با یک قشری روبرو هستیم که این روحانیت شیعه یک قشر انگلیه که در سر تا سر تاریخ واقعا نمونش وجود نداشته و یک قشریه که اساساً هیچ حد و مرزی برای رذالت براش قابل تصور نیست. یعنی شما باور کنید حتی پا اندازهایی که زنان رو مجبور به تن فروشی میکنه یک نوع حس مسئولیت نسبت به اون زنها دارن. یعنی اینها دیگه کثیف‌ترین اقشار جامعه هستن دیگه. این قشر روحانیت شیعی که ما الان باهاش روبرو هستیم در این حد هم حد و مرزی برای رذالت برای این فجایعی که به وجود میاره نداره و همین رو منتقل کرده به کاربران خودش. اساساً چیزی به نام وجدان، چیزی به نام شرم انسانی، چیزی به نام کرامت انسانی رو اینها اصلا گویا بویی ازش نبردن. مغول هم که اومد این کشور رو سوخت و ویران کرد، بعدش بعد از اینکه حاکمیتش مستقر شد دست به ساخت و سازهایی زد، دانشمندا رو جمع کرد، اومد رصدخانه ساخت، اومد ساختمون ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد ساخت. حتی مغولی که از نظر ما اینقدر وحشی و ویرانگر بوده، اینها هیچ چیز به هیچ چیز این آب و خاک رحم نکردن. من تصور یعنی تعجب میکنم از کسانی که به نام به غلط به نام خشونت پرهیزی از مردم میخوان که به کسانی رحم بکنن که هیچ ذره ای رحم و مروت در وجودشون نیست. من امیدوارم که واقعا همه چیز بدون خشونت پایان بپذیره، ولی وقتی که شما در 24 ساعت شاهد این همه جنایت در یک کشور هستید، فقط در طول 24 ساعت واقعا زبون من بسته میشه. نمیدونم چطور میتونم کسی رو دعوت به این به خیشتنداری بکنم، به صبر بکنم و بگم که با روش های مدنی کارش رو جلو ببره. سپاسگزارم از این روم و امیدوارم که دیگه شاهد ضرورتی برای گذاشتن چنین روم هایی نداشته نباشیم، اگرچه که میدونم این یک امید واهیه. تا وقتی که این حکومت جنایتکار در ایران بر سر کاره، ما متاسفانه هر روز شاهد جنایت‌های بیشتری خواهیم بود. برای خانواده این قربانیان شکیبایی آرزو می‌کنم و برای همه شما تندرستی. با سپاس.
1: من هم ازت تشکر می‌کنم مزدک، چون خیلی ممنون که بودی اینجا و استفاده کردیم، لذت بردیم از صحبت‌های شما. بگذاریم که نوبت فرهنگ هم باشه. فرهنگ جان بگو عزیزم، بشنیم شما رو برای نکته پایانی.
5: بله. ببینید دوستان عزیز، ما حقیقتاً صحبت‌های ابتدایی رو من کردم، وقت خیلی عزیزانم گرفتم و فکر می‌کنم کفایت می‌کنه. فقط یه تکمله‌ای به اون عرایضم داشته باشم. ما در یک اقیانوس متلاطم گیر کردیم. همیشه یادتون باشه اون کشتیبانان قدیمی، ناخدهای قدیمی، برای اینکه راهشون رو پیدا کنن یه قبله‌نمایی داشتن، یه سری فانوس‌های دریایی بودن. جنگ ما الان جنگ فرهنگی است. با استبداد مذهبی ما هرچی میخوریم از مذهب. من متاثرم برای آقای گلریز که قبل از این حرفی زدن که فکر میکنم خیلی از دوستان ناراحت شدن که آقا نه اگه بحث مذهبی است ما فلان، الان بحثش نیست. واقعا وقتش همین الان هست. اگه ظلم اینها دارن میکنن، اگه سیلی به ما میزنن، اگه فرزندان زیبا و به قول معروف آیته ساز ما رو دارن یکی به یکی زنده به گور میکنن، خدمت شما عرض کنم کار همین آقایون هست که مبتنی بر فونداسیون مذهبی نامدن بالا. ما عرض کردم تو این دریای پرمتلاطم ما چراغ راه داریم، ما فانوسای دریایی داریم، مثل کی؟ آقای امیر، جناب مزدک، جناب زئوس، دوستانی که در این راه دارن کار میکنن، روشنگری میکنن، جانشون بر کف دستشون. عرض کردم همین دوستان که در اروپا هم هستن، به والله شاید تو مسیر مترو، مسیر خیابون، اینا اونجا در امنیت آسایش نیستن. امکان داره از هر جایی این اسلامیست های تندرو، آدم های فلانش، آدم هایی که واقعا فناتیک هستن، همه چی رو بنیادگرایانه میبینن از روزنه دیدشون، امکان داره هر لحظه این دوستان ما آسیب برسونن. اینجا دنبال ما یک وظیفه داریم در دنیای واقعی، یک وظیفه داریم در این فضای مجازی. آقا به اتاقهایی که آقایون مثل این مارگیرها و این شعبده‌بازان و این اونایی که بساط پهن میکنن گوشه خیابون مردم رو جمع میکنن که ما از مسیر اصلیمون فراموش میکنیم که مثلا کار داریم باید بریم بانک، مثلا باید بریم به اداره. این تو این مسیر طرف میدونی جعبه مارگیریش اونجا باز کرده و داره به قول معروف یک سری حرکات آکروباتیک انجام میده که هدف ما از اون مقصدمون که بایست میرفتیم اونجا فراموش میشه. نریم آقا از این، عرض کردم از این اتاق گردی ها و روم گردی ها دست بکشیم، من دیدین که الان یک ماه دو ماه عضو میخوام این حرفو چند بار زدم، میخوام این خوب دوستان متوجه بشن. بعضی از این عزیزان، بعضی از دوستانی که دردمند هستن، میدونم بسیارم وطن پرست و با شرفن، ولی دارن اشتباه میرن، دارن تو زمین جمهوری اسلامی پاسوگل به جمهوری اسلامی میدن. این کارو نکنن. فقط کار فرهنگی باید کرد. کار فرهنگی هم دوستان عرض کردم مثل درخت کاریه. باید درخت رو که میکاری بعد از 10 سال دیگه میوه و ثمر میده. سیفی کاری و جالیس کاری نیست که شما اول تابستون یا اول زمستون 3 ماه 4 ماه بعد عایدات برداشت بکنید. کار فرهنگیه. باید همین دوستان رو باید بری خواهش کنید بیاری ازشون اونجا صحبت بکنن، مثل جناب آقای سلیمانی، جناب آقای مزدک، به این موضوع را یاد بگیرن، بفهمن که ما مشکل ما الان مشکل ما مشکل دینه. خمینی و امثال هم و خامنه‌ای که اینا اومدن الان دارن میگن آقا واقعیتش تعارف هم ندارن. اینا اول اولویتشون اهم فل اهمشون اسلامه، بعدش ماییم و به اصطلاح سرزمین ایران. باور کنید اینا بارها ثابت کردن. چگونه ما باید بفهمیم موضوع را؟ من نمیدونم، یعنی بعضی وقتا باید میخوام مشت بزنم تو سر خودم. ما نمیفهمیم یا میفهمیم چرا این کارا میکنیم. باور کن الان یک اتاقی بزنن اونجا، برن شروع بکنن به شعبده بازی، همه ول میکنن میرن اونجا. بس دست از این جستجوگری بکشیم، از این کنجکاوی و از این هرزگردی ها بکشیم، بیایم کار اصولی، کار فرهنگی انجام بدیم و نتیجهشو خواهیم گرفت. این آقا جون اینا تعارف ندارن، این حجاب برداشتنی نیست. چرا؟ چون اصولا اینا با زمانی که این به اصطلاح نهال پوسیده اسلام رو در این ایران زیبای ما غرس کردن، کاشتن، با دو قش اینا کار دارن، جوان و زن. من بارها در تمامی اتاقایی که برگزار کردم این موضوع را گفتم. چون موتور متحرکه و نیروی مولده هر جنبشی، هر موومنتی، زنان بودند و جوانها. ببینید الان امروز روزگار جوانهای ما چیه؟ دارن چه کار میکنن؟ خدمت شما عرض کنم. و زنان ما را کجا رسوندن؟ با چادر و چاخچور. آقا اینا 1 میلیمتر عقب نمیان برادر من. واقعیتشو بگم، اسلام هم گفت این کارا باید بکنید. حالا شما خودتون بدونید مشکل کجاست. این وسط معلوم آقا ام الفتن کجاست؟ متوجه هستید؟ ببینید مادر فتنه ها کجاست؟ اونو باید زد، باید سر ما رو زد. این اختاپوس 1000 سر سر دست از سر ما ملت ایران نخواهد کشید. متوجه هستین؟ یه دستشو میزنی، یه پاشو میزنی، یه پای دیگه رشد میکنه. اون با اون یه پای دیگه تو رو درگیر میکنه، با اون یه پای دیگه تو رو میگیره، با اون یه دست دیگهش چند بره میزنه حال شما رو میگیره. باید این حرسش نمیشه بکنی. مثل اصلاح طلب ها، اصلاحات ساختاری. جون من حالا 20 سال دیگه بهشون وقت بدیم. با قول آقای دکتر ویسی، با این گفتمان التماسی نمیشه. این درخت و هرسته میشه، این درخت و ریشه کند، یعنی باید دست کنی درش بیاری. حتی اون ریشه های مردش تو زمین نباید باشه. اگه تو این ریشه های مرده تو زمین باشه، بازم امکان رشد نمو بشه هست. هیچی عزیزم، پارسا جان من دیگه صحبتی ندارم. دیگه گفتنی ها گفته شده. فکر میکنم 200 گفته چون نیم کردار نیست. و حرفی هم بازم اون شعری من گفتم که خدمت شما عرض کنم، ایرج میرزا گفته، خیلی هم ساده است: در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. از این بدتر هم میشه. هنون نشستی میخوای سب کنی؟ حتما باید دخترت رو، مادرت رو، مادر منو، دختر منو بیان بکشن، برن تجاوز کنن، بعد فریاد بزنیم و با قول و اون موقع جز اپوزیسیون بشیم؟ نه عزیزم، الان فکر کن این دختر دختر توه. زمانی اون پدر بیشرفی که با داس میاد دختر خودشو سر میبره، اصلا به گمان این که با یک پسری یک رابطه‌ای که اونم رابطه دوستانه برقرار کرد، حالا یه دختری بوده، گول خورد، زن گول نخورده، اونم احساس داره، توی پدر باید مواظبش میشودی. بعد از اون دادانش خودش تصمیم میگرفت بره با وکیل شهرش صحبت بکنه، ببینه امکانه قصاص خودش نیست، بیا دخترشو با اون سبوعیت، با اون تبخش، الله اکبر، مو به تن آدم بد سیخ بشه. و ما سکوت کردیم، هیچی نگفتیم، به همین فقط 2 تا هشتک و 3 تا پشتک تو این فضای مجازی زدیم، گفتیم کفایت، دیگه تمام، حل شد، مشکل ما حل شد، پشت بندش هم دیدیم. برای ما قانونی عوض کردن؟ خیر. حالا بازم بکش 72 منو، بازم از دوباره فردا این مصیبت ها را داری، بازم بیا از دوباره حرفا را بزن و شروع بکن به گریه کردن و شروع بکن که چرا این کار میکنن. میکنن آقا دی کارا میکنن، چرا نکنن؟ چرا این کارا نکنن؟ آقا من پاسا جان سپاسگزارم. آقا حرف زیاده، به هر صورت دیگه حالا ما هم بیشتر از این همه میدونن، اکثرا میدونن مشکل کجاست. ولی آره، کار اصولی کردن، کار فرهنگی کردن زحمت داره، باید تن بدی بهش، زود نمیبینی. ببینید یه شهردار میاد توی یه شهر، دو تا جدول بندی میکنه، سه تا خیابون آسفالت میکنه، دیده میشه کار عمرانی، دیده میشه کار فرهنگی. تو برو مثلا اون کسی آموزش پرورش ندیده نمیشه، نامحسوسه، ولی در ذهن ها میمونه. حالا بعضیا میخوان مثلا اینجا با اتاقی ما بزنیم که کلا دورمون شلوغ بشه، پس ببخشید کار فرهنگی دورت شلوغ نمیشه. به سلامت، میتونی مارگیری دارا بندازی. سپاسگزارم هست.
1: مرسی از شما فرهنگ عزیز. نوشه پایانی و جمعنی کل اتاق رو از جناب سلیمانی عزیز بشنویم. جناب سلیمانی بفهمید.
6: بله، اول از سپاسگزارم از همه شما بزرگواران. نوشه پایانی من دوباره سخن از همان گفته ایست که ابو عمر عامر شعبی میگفت. میگفت اگر تمام ادیان و فرق پلیدترین انسان خود رو بیاورند و ما مسلمانان حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببریم، از همه اونها جلوتریم. در واقع این انسانها در ایدئولوژی ساخته میشن، پرورش پیدا میکنن و این ایدئولوژی ها هستن که جنایت رو توجیه میکنن و جنایتکاران رو میسازن و در اون راستا به خدمت میگیرن. امروز میشه این رو تعمیم هم داد. اگر همه مردم زیسته بر روی زمین پلیدترین حاکمان خود رو بیاورن و ما آخوندها رو ببریم، بدون شک از همه اونها جلوتریم. و متاسفانه اشتباه پدرانمون رو ما باید جبران بکنیم و اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، به همون اندازه افتخار بزرگی است برای نسل ما. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که مشارکت کردن، نکات آموزنده‌ای رو فرمودن و دوستانی هم که با حوصله مطالب رو شنیدن و شما پارسای عزیز با مدیریت بسیار بسیار خوب.
7: او یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان از هر طبقه، از سران سپاه، هیئت دولت، رئیس جمهور، اکبر رهبر، خاتمی دزد، سه قوه دزد، مجریه و قضاییه و مقننه، سه طبیله دزد، شورا و خبرگان و تشخیص. این دزدان دزدی معمولی نمی کنند، دزدی اسلامی می کنند. برای اینکه کار دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، بایستی همیشه، هر روز، هر زمان در اجرای اسلام نیاب محمدی کوشش کنند. چون اگر این اسلام در خطر بیفته و از بین بره، راه دزدی بسته میشه. الله به اینها اجازه داده که هر رقمی دلشون میخواد دزدیشونو بکنن، یک پساوند اسلامی تاش بذارن، خانوم فروشی اسلامی، صدور خانوم اسلامی به دبی، قاچاقچیگری اسلامی، آدمکشی اسلامی، زندان اسلامی، شکنجه اسلامی، شکنجه رو اسمش می‌ذارن تعذیر، اسلامی میشه. الله اجازه همه اینا رو به اینا داده و دیروز بهتون گفتم 20% چجوری به الله میدن، پولا رو میریزن هوا، هر چیش برگشت زمین مال خودشونه.
8: اون الله هم بالاست، یه الله هم زیر زمینه. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. حدود 1200 سال پیش یارو روغن فروشه برد اینو گذاشت فلوخی که روغنش، بعد یواش یواش از زیر نقض زد تو همه شهرهای ایران یه چای امام زمون داریم. امام زمون باید تای چا باشه، جای دیگه نمیتونه باشه. یه 5-6 سال پیش اون دانشگاه امام زمان شناسی میگفتش که در جزیره یه چیزی که به معنای سبزه. من رفتم یکی از دوستان از اسپانیا تابلوی اونجا رو، خزرا، جزیره خزرا، تابلو رو گرفته بود برای من فرستاده بود که مثلا تا جزیره خزرا 24 کیلومتر. بعد عکس جزیره خزرا رو گرفته بود، اونجا پلاژ لختیا هست، این امام زمان اینا هم توی جزیره خزرا هست، مثل خود آخوندا زنا لختی دوست داره. البته شما ها اینا رو باور نکنین، شما هر جا چا دیدین پول بریزین توش به نیت امام زمان. خریدار داره، بینیست توش که همه چیز درست میشه و عواصیرت هم خوب میشه. برای همینی که آخونده هر روز صبح بینن تایچا اونجا صبحونشونو میخورن، میان بیرون میگن کاغذ آوردیم. بابایی چی میگه؟ بله همونی که شما گفتین. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. امروز چون تلفن‌های زیادی دیروز راجع به حج شد، من امروز سوره حج رو میخوام براتون بخونم. ولی قبل از اون آقای هوشنگ معین‌زاده یه ایمیلی برای من فرستاده بود که از نوع معرفی کتاب من، کتابشون و کتاب ظهور رو که من معرفی کردم، گفتن ایرادهایی داره. به هر صورت صاحب کتابه و چون فکر میکنه ایراد داره، من این چیزها خودشو میخونم. میگه به عنوان مثال شما فرمودید امام زمان گفت بریم تو کافه بشینیم، من هم چیزی نگفتم. اون هنوز روی کامپیوتر هست، میتونید تشریف ببرید دوباره ببینید و با هم صحبت کنید. من گفتم که من فکر کردم که این بابا رو با این شکل شمایل نمیتونید ببریم تو کافه، من اینجوری گفتم. این بخش از سخنان شما سرآغاز قصه من و یکی از قشنگترین صحنه های این کتاب است. همه جاش قشنگه. بالاخره نویسنده، من خودم وقتی فیلم میساختم خودم نمیشتم مونتاژ کنم، میدادم یکی دیگه مونتاژ کنه، چون من همه جاشو دوست داشتم. در کتاب من اصلا صحبتی از کافه نشده، ما هم نگفتیم، نگفتم شما نوشتی اینو. میگم اینا رو باید بده یکی دیگه مونتاژ کنه. آقای هوشنگ خان حیف بود که اینطور داستان مرا، داستان دیدار مرا با امام زمان بازاری و بی‌ارزش جلوه داده شود. ببخشید، عذر میخوام، هم از شما هم از امام زمان. چرا این چند سطر را مانند کتاب آقای مسعود انصاری بازخوانی نکردید؟ دیگه وقت این کارا رو نداریم، حالا دفعه دیگه نمی‌کنیم از این کارا، ببخشید. در جای دیگر صحبت از این کردید که خدا نمیدانست وظیفه امام زمان چیست، در حالی که این امام زمان بود که معنی ظهور و وظیفه اش را در هنگام ظهور نمیدانست. از خدا معذرت بخواهیم. و خدا به جبرئیل میگوید او را ببر و یکی از کسانی که قصه ظهور را نوشته زنده کن تا ظهور را برای او، یعنی امام زمان، تعریف کند. مهمتر از همه جبرئیل نبود که کتاب بهار و الانوار را برای خدا خواند، بلکه به امر خدا جبرئیل امام زمان را میبرد تا یکی از نویسندگان قصه ظهور را زنده کند، ماجرای ظهور را برای او تعریف کند. آنها به اتفاق به اصفهان مسجد جامع میروند، ملا محمد باقری را از قبر بیرون میآورند و خود ملا قصه‌ای که در کتاب بهار و الانوار نوشته است به زبان خیش برای امام زمان و جبرئیل بازگو میکند. نمیدونم به عربی یا به فارسی، من چیزی نگفتم، حالا دیگه خودتون میدونید. به هر روی همونطور که خدمت درس کردم، من سپاسگزار مهربانی شما هستم، دست شما درد نکنه. میگن برای دوستداران برنامه شما، کسانی که چند چشمی منظر نشستن تا آتویی از شما بگیرن، این اشتباه پیراهن عثمان میشود که لزومی ندارد که چنین شود. من با ارادتی که به شخص شما دارم و ارزشی که برای برنامه شما نظر روشنگری قائل هستم که برای همه ما اهمیت دارد، دقیقم آمد که این تذکر صمیمانه را ندهم. ببخشید آقای معین‌زاده، عذر میخوام. جبرئیل میره بهار و میره مجلسی رو از تو قبر در میاره، بهار و الانوار رو تعریف میکنه. میدونم، من هم خودم وقتی فیلم میساختم همینجور دست پام میلرزید. تا یه روزی رفتم توی نیشابور بود، شاهرود، رفتم تو سینما، دیدم 10 دقیقه فیلمم یارو در آورده. گفتم آقا این 10 دقیقه چی شده؟ گفت این به درد مردم نمیخورد، گذاشتمش کنار، بعد میچسبونم سر جاش. نمیدونم توضیح بیشتری باید بدم یا نه. به هر تقدیر اون چیزی که شما میخواستید براتون خوندم آقای معین‌زاده، و امیدواریم که دفعه بعد از این اشتباهات نکنیم با شما. یکی دیگه، دوستی از من یه روزی پرسید راجع به آپارتمان های دبی. من اگه یادتون باشه روی ایرم گفتم که اینا میریزه، حتی مثلا بیروت رو آوردم، مثلا ایران رو آوردم، مثلا عراق رو آوردم، مثلا کویت رو آوردم، گفتم اینا یه روزی میریزه. این تلویزیون های دبی که آگهی میکردن، الان خودشون مقدار زیادی طلبکار هستن، اونا در رفتن، اون کسانی که به اینا آگهی میدادن. یارو میگفت بیا اینجا 20% بده، 10% بده، بقیرم 10% حالا بده، 10% 6 ماه دیگه بده، بقیرم از بانک وسط قرض میکنم، هر وقتی که قسطشو بده تا تموم بشه، تا 2 سال دیگه این 3 برابر میشه. متری 200,000 درهم شده بود آپارتمان در دبی. شما رفتی اونجا یه چیزی خریدی، فرض کن 500,000 دلار، 125,000 دلار دادی، 375,000 دلار قرض کردی. در مقابل اون قرض الان آپارتمانت زیر 250,000 دلار میارزه. یعنی پولت پر و ما ایرونی ها چون سواد زندگی کردن نداریم، هممون همینجوری. حالا اومده بود این به من میگفتش که تو راست میگفتی. عزیز من، اگه راست میگفتم همون روز حرف من قبول میکردی. اینایی که نمیدونم انواع اقسام وسائل به ایران میفروشن، همش قلابیه. اون دواهایی که میفروشن همش تاریخ گذشته است، جعبشو عوض میکنن، حساب و کتابی هم نیست. بالاخره اینا عمراتشون باید بگذره. من تا تلویزیونا رو مسئول نمیدونم، اونم که دوا میفروشه مسئول نمیدونم، اونم که آپارتمان فروخ مسئول نمیدونم، اون کسی که ندونسته میره این کار میکنه مسئوله، که اونش هم امروز داره میده. هر چقدر میتونید چشمتون رو باز کنید. مطهری گجستک، صحبت از مرتضی مطهری هماندیشه علی شریعتی شد. بد ندیدم این مطلب را بفرستم، شاید روشنگر دیدگاه های ایشان نسبت به فرهنگ و فرهنگ ایران و ایرانی باشد. خودتان قضاوت کنید. مطهری گفته فردوسی مردی زیانکار بود. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. همه دنیا باید عرب بشن. برای اینکه عربا ننه بابای اینا رو ترتیبشو دادن و این آخوندا توفه اونان مونده. اینی که اینا باید عرب بشن. این همه سر صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زیان برده توحیده است برای چیست؟ وقتی میگم که اینا وقتی که آیت الله میشن قد اولاغ نمیفهمن، دکترای انگشت میگیرن، برای اینه راجع به فردوسی اینجوری صحبت میکنه. فردوسی که یک کلام توی حرفش از ایران پرستی کوتاه نمیاد، ولی این کثافت آخوند ضد ایرانیه، مثل همه آخوندا. برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است 30 سال عمر خود را به هدر داد. زبان عرب و زبان رسول الله، و امروز آیه حج رو میخوام براتون بخونم که ببینید زبان عرب و زبان رسول الله چقدر علمیه. خوب گوش بدید. سوره حج، سوره 22 مدنی، شامل 78 آیه. اون بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا ببینیم این خداوند بخشنده مهربان چقدر بخشنده است، چقدر مهربانه. ای مردم، آیه اولش همجو پشت سر هم میخونم دیگه، آیه آیه نمیگم پشت سر هم. خوبیه این قرآن اینه که راحت پشت سر هم میشه خوندش. ای مردم از خداوندتان بترسید، چون خیلی بخشنده و مهربانه، چون زلزله قیامت حادثه بزرگی است، پس بترسید از این بخشنده مهربان. روزی که آن را ببینید هر شیر دهنده ای از بچه‌ای که شیر می‌دهد غافل می‌شود. چقدر مهربانی داره. و هر زن حامله ای بچه می‌اندازد و مردم را مست می‌بینی، در صورتی که مست نیستند، ولی عذاب خدا سخت است، خدای بخشنده مهربان. عذابش خیلی سخته. دی از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می نماید. این مقرر شده یعنی چی مقرر کرده؟ الله بخشنده مهربان مقرر کرده که شیطان بیاد سر من و تو رو کلا بذاره که ما بریم به جهنم. یه بار دیگه براتون میخونم. عده‌ای از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث میکنند و از شیطان، از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد، شیطان او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می کند. این شیطان خدا درست کرد که بیاد که ماها رو، یعنی منو، شماها که همه بهشتی هستین، الحمدلله رب العالمین، بله شماها بهشتی هستین، منو ببره تو جهنم. ای مردم، اگر از زنده شدن برای پس دادن حساب شک دارید، توجه داشته باشید که ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، معنی اینا رو کسی نمیفهمه، اون متحری گجستک کثیف آخوند میگه برین اینا رو بخونین که نفهمین علقه چیه، مزغه چیه. اولش میگه، اول قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا تو برو که علق چیه، تو فارسی شده علقه. ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، شکل یافته و شکل نیافته آفریدیم. همه ماها رو خدا اینجوری آفریده تا برای شما روشن کنیم، اینا رو آفریده که به ما بگه که هر کاری را میتوانیم بکنیم و آنچه را بخواهیم تا وقت معین در رحمها قرار میدهیم. مثلا 40 ستون اصفهان هم که بخواد میتونه تو رحم قرار بده هرچه بخواد. خداوند بخشنده مهربان. بعد شما را به صورت بچه‌ای از شکم مادر بیرون می آوریم، ماما اینا نمیخواد، خدا در میاره تا به منتهای قدرت خود برسید. عده‌ای از شما میمیرند، به به به چه غیب گفته، و عده‌ای به پست‌ترین مرحله زندگی میرسند تا در اثر پیری بعد از دانستن چیزی ندانند. معطل نشید که به پیری برسید، برید آدم بکشید و کشته بشید. زمین را خشک میبینی، اما وقتی باران را بران میفرستیم به حرکت در میآید و رشد میکند و هر نوع گیاه قشنگ و نشاط انگیز میرویاند. این معجزه خداست. حالا این باغبونا که مثلا درختای تنومند درست میکنن، اونا دیگه از خدا معجزه‌شون بیشتره. اینها برای این است که بدانید خدا حق است که درخت در میاد و از زمین علف در میاد. حالا اینی که بدونید خدا حقه، مرده ها را زنده میکند، از اون نتیجه میگیره که مثلا مرده 1,000,000 سال پیش هم حالا میاد زنده میشه. قدرت هر کاری را دارد. برای اینکه بدانید که قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و بدانید که خدا مرده ها را زنده می کند، از مردم کسی است که بدون علم و هدایت و کتابی روشن درباره خدا بحث و بگو مگو می کند. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. از این چیزای بی خودی زیاده هان، بشینید قرآن رو بخونید، با تکبر رویش را بر میگرداند تا مردم را از راه خدا منحرف کند. او در دنیا خار خواهد بود، روز قیامت عذاب آتش جهنم را به او میچشانیم. به او گفته میشود این عذاب به خاطر کارهایی که کردی و خدا به بندگان خود ظلم نمی کند. شیطون رو میاره که ظلم بکنه. شیطون هم آفریده خداست. با هم دیگه شرط بستن که اون گفته بنده ها رو نمیتونی منحرف کنی، این گفته میتونی. بعد این گفته یه دشه میدم دست تو، تو خدای اونا باش، یه دشه مال منه، خداشون خود منم. از مردم کسی که خدا را با دودلی بندگی کند، اگر خیری به او برسد مطمئن میشود که خدا هست. اگر بلایی به او برسد رو بر میگرداند که خدا نیست و هم دنیا و هم آخرت خود را از دست میدهد. این ضرر واضحی است. همه بدی های طبیعت از جانب خداست، مرگ از جانب خداست، درمان از جانب بنده خداست. حالا تو میخوای بری از پنجره درمان بگیری برو بگیر، میخوای از درخت درمان بگیری برو بگیر، از چا میخوای درمان بگیری برو بگیر، درمان دست دکتره. غیر از خدا چیزی را به کمک مخوانید که ضرری به او نمیزند و نفعی به او نمیرساند. این گمراهی زیادی است. خب اگه ضرر و نفع نمیرسونه، پس چرا میگه اگه نماز نخونی میبرم جهنم؟

بده دست محمد. خدا افراد با ایمانی که کار درست بکند وارد بهشت هایی می کند که نهرها در آن روانند، مثل مثلا پسقله. خدا هر کاری که بخواهد می کند، هر کس که خیال می کند که خدا در دنیا و آخرت به پیغمبر کمک نمی کند، تنابی به سقف ببندد، به گردن خود بیندازد و بعد آن را قطع کند و نگاه کند که این نقشش چیزی را که باعث خشمش می خوشد از بین می برد. ما که همچی امتحانی نمی کنیم، شماها بکنید ببینید که این درست می گیره نه. این سوره 15 آیه 15 سوره حج، سوره حج سوره 22. ما به این طرز قرآن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خدا هر کس را که بخواهد هدایت می کند. با اونای دیگه کار نداره، اونا مال جهنمه. خدا روز قیامت در باره افراد با ایمان و یهودی ها و سابعی ها و مسیحیان و زرتشتیان و مشرکین داوری می کند، چون خدا شاهد هر چیزی است. تو این دنیا کاری باشون نداره. اکبر دوزه هرچی به دوزه می دوزه. علی شیرهی هرچی آدم بکشه می کشه. این سردار تشتکی ها هرچی آدم بکشن میکشن. خدا این تو این دنیا هیچ عرضه ای نداره، اون دنیا کارش میکنه. تو این دنیا فقط اون اوایل در صدر اسلام یه 4000 تا یه 10000 تا فرشته فرستاد واسه محمد تو جنگ بدر، یه 4000 تا فرستاد توی برای حسین ابن علی، دیگه کاری نکرد. اونا را هم حلالزاده ندید، اون 10000 تا اون 4000 تا را حلالزاده ندید. بله، منظورم درست همونیست که دارم میگم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند، قاعدتا ملائکه باید تو آسمان ها باشن، اینایی که میرن از جب بیرون هنوز ندیدنشون، حالا یه خود بالاترن حتما، آیا متوجه نشده ای آنها که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده می کنند؟ به خصوص ماه و خورشید هر روز خدا را سجده می کنند. ستارگان هم که نمیدونم چند میلیارد کهکشان داریم ما، اونا هم خدا رو هر روز سجده میکنن. کوها و درخت ها هم هر روز خدا رو سجده میکنن. استخون که نداره که. یه بار دیگه براتون میخونم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده میکنند؟ و عده زیادی هم سزاوار عذاب شده اند. هر کسی که خدا خار کند، کسی وجود ندارد که او را گرامی سازد، چون خدا هر کاری بخواهد می کند. آیه 18 سوره حج. اینها دو گروه هستند که درباره خداوندشان به بحث پرداختند. برای افراد بی ایمان لباسی از آتش بریده شده و از بالای سرشان آب جوش روی آنها ریخته می شود. پوست و هرچه در شکمشان هست با آن گداخته می شود و گرزهای آهنینی برای کوبیدن آنها وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی این خداوند بخشنده مهربانه. اون وقتا هر وقت کسی شعری می خواست بگه، اعتراضی به خدا بکنه، به اسم خیام می گفت. انواع اقسام ربایی ها اومده، امیدوارم حاضر و ذهن باشم، یکیش به مغزم برسه الان براتون بگم.

0: سامتایمر که آدم میگیره قبل از آلزایمره. آخرش اینی که میگه پس فرق میان من و تو چیست بگو. حالا یادم میفته براتون میگم، هر وقت بخواهند از شدت غم از جهنم خارج شوند دوباره به آن برگردانده میشوند و به آنها گفته میشوند عذاب آتش را بچشید. این اوین میمونه، این آخوندا همون کاری رو میکنن، این کنده شد. نه، یه چیزی بود که بخواستم براتون بخونم، علامت گذاشته بودم که دیگه اون رفتش. بله، درباره حج که گفتم دیروز براتون اگر این کار تعطیل میشد گرفتاری پیش می اومد، مردم دیگه نمی اومدن وقتی مردم نمی اومدن درآمد اون خانه‌ای که از روز اول سرش دعوا شده بود از بین می رفت. همه ی دعواهای محمد با اقوامش سر درآمد خانه کعبه بود. یاد یواش یواش کارش گرفت و دیگه در مدینه اونجا مرید پیدا کرد. در بین مردم آیه 27 سوره حج، در بین مردم اعلام حج کن تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری از هر راه دوری پیش تو بیایند، تا شاهد منافعی که برای آنها وجود دارد باشند و اسم خدا را در روزهای معلومی بر چهار پایانی که خدا روزی آنها ساخته ذکر کند، پس از آن بخورید و به درماندگان و فقرا بخورانید. البته خوردند ولی به درماندگان و فقرا نخوراندند، چون خداوند رحمان و رحیم است. بعد باید آلودگی هایشون را از بین ببرند و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. در قبل از تنها چیزی که طواف حج با قبلش فرق داره اینه که وقتی که می اومدن در قبل از اسلام طواف بکنن باید لخت مادرزاد می شدند و زنها بعضی هاشون یه چیزی روی شونه شون می انداختن ولی عورتینشون پیدا بود و اونجا باید اینا فقط حواسشون توی بت‌هاشون باشه. احرام رو محمد به اینا اضافه کرد که لخت را نیفتن برن اونجا، اونم چون زن و مرد با هم بودن. بقیهش طابق النعل به میخ 360 بت ورداش، یه الله نامرئی گذاشون تو، گفت حالا دور بتا میگشتین، حالا دور الله بگردین. منظور گشتن دور خونه است. و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. این احکام حج است. هر کس مقررات خدا را بزرگ شمارد کارش پیش خداوندش برای او بهتر است. گوشت چهار پایان را برای شما حلال کردیم غیر از آنچه بر شما خوانده می شود. بنابراین از پلیدی بت‌ها و از سخن دروغ دوری کنید. اصلا در اسلام دروغ نداره. برای هر امتی در مورد قربانی آدابی قرار دادیم تا نام خدا را بر چهار پایان زبان بسته‌ای که خدا روزیشان کرده بخوانند. معبود شما، معبود واحدی است، بنابراین تسلیم او باشید و افراد فروتن مژده بده. یه چیزی بود راجع به شتر کشتن و اینا که علامت گذاشته بودم الان بخوام بگردم اونو پیدا کنم وقت شما رو تلف کردم. این قرآن رو برای این براتون خوندم چون شماها لقمرم که بزنن دهنتون باز میگی برام بجو. این مردیکه گجستک که راجب فردوسی حرف زده، از دهنش گنده تر حرف زده و گفته که فردوسی اومده که نذار مردم اون رو بخونن، زبان عرب اومده که زبان ما رو از بین ببره. فردوسی بلند شده گفته زبان ما زبان ما، زبان شما زبان شما. این مرتیکه احمق گربه گور در به در آخوند اومده به فردوسی دشنام داده. تا به حال هر آخوند گجستک بی پدر و مادر، هر رومزاده ولد زنایی می اومد به مقدسات ما توهین میکرد، کسی جوابشو نمیداد. با بدتر از آخوندی باید جواب این حرامزاده های بی پدر و مادر، یه مادر هزار تا پدر رو باید داد. آیت الله یعنی رئی دکتر دزدی گرفته. این مطهری کثافتی است که خمینی پیرو این بود. پایگاه علوم و معارف اسلام از کتاب نور ملکوت قرآن، تعریف مطهری جلد چهارم قسمت ششم که شامل مجموعه نظرات اون گجستک درباره مواد ذیل است. یک، زنده کردن لغات فارسی باستانی، اینا جرمای فردوسیه، فردوسی گرایی، تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. این همه سر صدا و هیاهو و قوغایی که علیه عرب و حمله عرب به ایران و تهمت‌ها و افتراهایی که بستند و می‌بندند راجع به عرب نیست، راجع به اسلام است. 100% درسته، 100% درسته. اینها قدرت ندارند علناً به اسلام و قرآن و رسول خدا جسارت کنند، در پوشش عنوان حمله عرب می کنند. برای اینکه اون زمان محمد رضا شاه پشتیبان شما بود، ما قدرت نداشتیم. اگر کسی چیزی می گفت گیر ساواک شماها می افتاد. برای این بود، نه اینکه از چهار تا آخوند شیپیشو بترسیم، نه، پشتیبان شماها محمد رضا شاه بود. فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعمار پهلوی، جواب تادیه مزد پهلوی ها رو داد، در قالب حفظ آثار ملی با برانداختن لغات عربی در حاله لغات خارجی مستقیماً بر نابودی روح اسلام میکوشید، اینک نیز در همان خط و مرز در تلاش است. این زمان رضا شاه بود و 100% درست میگه. زبان پهلوی و لغات نامانوس را بر شیوه احمد کسروی، زبان پهلوی لغات نامانوسه، لغات عربی لغات مانوسه، که خود نیز از این زمره بود، از لابلای لغات و کتب متروکه بیرون کشیده و به جای الفاظ شیرین و روان و مانوس عربی که فعلا در زبان فارسی جای گرفته و ملاحت عجیبی بدان بخشیده است میگذارند، در زمان رضاخان و پسرش محمد رضا پهلوی در دربار انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که وزارت معارف، که با وزارت معارف و فرهنگ، هنوز آموزش و پرورش میگه معارف و فرهنگ، و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در زمان رضا شاه حتما اینجوری بود، فرهنگستان ایرانی درست شده بود و در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند. مگه آخوند بودند که مال بخورند و ببرند؟ ببینید دوستان، این پرروها رو شماها در ایران گذاشتید هر غلطی دلشون بخواد، هر تای چاهکی رو دلشون بخواد پاک کنن و بخورن بخورن. ولی توهین به آثار ملی ما رو من تا پای جونم جواب میدم. هر آخوند کثافتی رو دهنشو به لجن میگیرم تا دیگه از این غلط ها نکنه. شما که فردای ایران رو به دستتون هست، این آشغالا رو سرازیر کنید تو چاه مسترا تا اونجا هر چقدر دلشون میخواد بخورند. این کثافت ها رو نذارید به فرهنگ ما لطمه بزنن، به فردوسی ما بد بگن. اینا یه مش کثافت خارجی هستند. اسلام فقط راه دزدی رو به اینا یاد داده، راه دروغگویی رو به اینا یاد داده. اسمش تقیه است، دروغگویی اسلامی اسمش تقیه است. تو قرآنش نوشته دروغ نگو، ولی اسلامیش میشه تقیه. محمد اگه به مردم گفته دروغ نگفته، شماها دروغ نگین. خود من هر چی دلم میخواد میگم. خورشید به الله سجده میکنه هر روز، ماه و ستاره به الله سجده میکنه. من بلند شدم رفتم سوار قاطر شدم رفتم آسمون هفتم، با الله قرار گذاشتیم روزی 50 رکعت مردم نماز بخونن. اومدم در طبقه پنجم، موسی به من گفت 50 رکعت 50 بار 50 بار زیاده. رفتم بالا، الله گفت 45 بار. اومدم پایین، موسی گفت 45 بار زیاده. رفتم بالا گفت 40 بار. اومدم پایین، موسی گفت 40 بار زیاده. ببینید این دروغ درنگا رو همه رو به ما گفتند و ما رفت و کلمون و قبول کردیم. اینا اسلام نیست. اسلام اینه بخونید ببینید توش چی نوشته. آخوند دزده، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه. هر چقدر دلتون میخواد برید به آخوند باج بدید. نام مسجد را دمرگاه، مگه غیر از اینه؟ دمر میکنی، سرت میزیری زمین، تحت هوا میکنی. قبرستان را گورستان، اجتماع را گردهمایی، جمعه را آدینه و وسایل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی و خصوصا و مخصوصا را ویژه و جمع و تفریق را ضرب و تقسیم، افزایش و کاهش و زدن و بخش نهادن و همچنین سایر اصطلاحات ریاضی را به طوری که بعضی اوقات خود معلمان گیج می شدند و در ادای مقصود فرو می ماندند. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. آخه قرآن اینه که کسی نفهمه به درد ننت می خوره؟ کدوم قرآن؟ 1400 سال آواز خوندین واسه ما گفتین قرآنه. 1400 سال نذاشتین مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته. هر مزخرفاتی دلتون خواسته گفتین به مردم تعبیر دادین. برای همین بود که یهوی ملتی با سر خودش انداخت تو بدترین مزبله تاریخ. از خمینی دروغگوتر مگه وجود داره؟ برین زندگیشو بخونید ببینید از کجا رفت. کارمند MI6 انگلستان شد، سر موقعم اومد کارش انجام داد رفت. چه جوری بود که آقای برژنوف نصف شب به شاه زنگ زد گفت مسعود رجبی رو از اعدام رها کن؟ کی بود فامیل اینا؟ کی بود اینا؟ کجا بودن اینا رو کی میشناخت؟ چه جوری بودن؟ با برژنوف آشنا بود؟ خمینی با ملکه انگلستان فامیل بود؟ همین الان هم واسه ما ساختن، برای خودشون رهبر آینده ایران رو ساختن. و شما مردم اگر عقلتون رو به کار نندازید، دوباره با سر میرید توی گلدال دیگه. باز این آشغالا میان حرف میزنن. یادتونه وقتی یه آخوند تو خیابون را میرفت همه میگفتن آقا سلام علیکم؟ الان ماهیت اسلام رو فهمیدین. این مرتیکم ماهیت اسلام رو خودش میدونسته. برداشتن تا از کلمه و به جای آن تا، تا یعنی تین دستدار و ته، یعنی تهران با تای دستدار نباید نوشته باشه، مگه عربیه؟ تحمورس اسم فارسیه، بعد با تای دستدار می نوشتن. ببینید تا کجا آمده بودن، به فرهنگ ما حمله کرده بودن. درباره سایر حروف عربی، اگر تدریس زبان عربی را از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد، همینطور به تدریج پیشاید در دوران دانشگاه جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمیاد که چی بشه؟ او وقت میشیم الجزیره؟ آخوند گجستک، آخوند کسافت. حالا هممون اگه عربی حرف بزنیم چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چی گیرمون میاد؟ از چه فرهنگی عقب موندیم؟ اگه از بچگی انگلیسی یاد بگیرن، حداقل دسترسی به کلی کتابای علمی پیدا میکنن. عربی چی یاد میگیرن؟ ضرب زیدون امرا یاد میگیرن؟ یا همه مثل تو آیت الله دکترای انگوش میشن، ببینن انگوششونو چقدر باید به خودشون فرو کنن. برید توضیح المسائل این کسافت ها رو بخونید، ببینید چیا توش نوشته. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب در دنیا وجود نداره. آخوند یعنی زالو، آخوند یعنی مال مردم خور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی حقباز، آخوند یعنی شیاد. نمونه بزرگش محمد هفرنگ خاتمیه. خمینی تودهیه میرفت پیشش میگفت نخست وزیر من تویی. مجاهد میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. جبهه ملی میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. اینا همه ببعی بودن. فکر کنید اینا کسی بودن؟ اگه کسی بودن که یا آخوند نمیتونست سر همشون کلا بذاره، که فقط بازرگان گجستک لعنتی میدونست که چی کار داره میکنه و کرد. تا روز آخری هم که داشت میمرد، لششو انداختن تو هواپیما که بره معالجه کنه. تنها کسی بود که به خمینی خدمت کرد، خمینی نکشتش. بقیه را هر کی به خمینی خدمت کرد کشتش. یزدی رفیق چیزا بود، رفیق امریکایی ها، نماینده امریکایی ها بود تو دستگاه، هنوزم هست. جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند، به جای خود اصلا نوشتن را بلد نیست. این قرآن رو بخونه جوان دانشگاهی، این قرآن رو بخونه ببینه توش چی نوشته. اگه خدا فقط عربه، اون خدا به درد ما ایرونی ها نمیخوره. بنزش دور، ما خدای عرب نمیخوایم، خدای ایرونی میخوایم. زبان عربی در دوره‌های بالا قرار دادند، اونم با بدبختی و بیچارگی. از اول دبیرستان هی باید می‌خوندیم لا تقل اصلی و فصلی ابدا انما اصل الفتح ما قد. حالا من عربیم خوب بود، من چون بیرون عربی می‌خوندم عربیم خوب بود، با کلاس عربی برای من کلاس خیلی راحتی بود. ولی بچه ها گرفتاری داشتن، الان دیکون من الهند نمم فرید و فریده رفتن روشکای، اینا شر و رای به ما میگفتن و بعد نمره بیاوردیم. یا من شعرها رو حفظ میکردم میخوندم، همیشه هم تو عربی نمره 20 میگرفتم. چی بود؟ یکی همین که اطلب العلم ولا تکسل فما عبد الخیرات ان احل الکسل فزدیاد العلم ارقام العدا و جمال العلم اصلاح العمل. اینا رو من میخوندم، خود معلممون نمیتونست با اون قرائت من بخونه، یه نمره 20 به من میداد. چون من حالو میرفتم یاد بگیرم که عینو از کجا ادا کنم، حی رو از کجا ادا کنم، زاد رو چجوری بگم، ساد رو چجوری بگم. باور کنید یه مدتی عمرم رو سر این کار گذاشتم، برای اینی که میفهمم این مرچی که دبنگ چی میگه. یک روز جوانی زیبا در مسجد قائم به نظر من آمد و از مسائل نماز و وضوء و غسل و تیمم میخواست بپرسد. این جوان حرف زدن بلد نبود و مثل خارجی ها که بخوان فارسی سخن گویند شل و بیمزه حرف میزد. میگفت من دکتر شدم، از کودکی مرا به خارج فرستادن، حالا برگشتم در اسلام تحقیقات کردم و آن را دین صحیح دانستم، اینک میخواهم مسائل خود را یاد بگیرم. آخه داشتم از اون فوشای چاروادری میدادم. اگه یارو مرچی که رفته در اسلام تحقیق کرده، چطور هنوز فارسی بلد نیست؟ چطور اومده از تو چلغوز بپرسه که نمیدونم تیمم چیه، وضو چیه؟ کجای اسلام رو تحقیق کرده؟ راجب چی اسلام تحقیق کرده؟ راجب غزوات محمد تحقیق کرده؟ غزوات یعنی چی؟ یعنی جنگ ها، یعنی آدم کشی ها، یعنی حمله به کاروان ها، یعنی دزدی ها، راجب چی تحقیق کرده؟ درست گفتی، دعوا با عرب نیست، دعوا با اسلامه. برای اینکه اگه اسلام نبود عربی به ما حمله نمی کرد، بهانه عرب اسلام بود. تازیان وقتی به ما حمله کردن گفتن که ما برای اسلام اومدیم، در حالی که دروغ می گفتن، مثل تمام کارهای اسلامی دروغ می گفتن. اومده بودن بدزدند، اومده بودن غارت کنند، اومده بودن بهشت روی زمین رو به دست بیارند. چون بهشون گفته بودن بهشت روی زمین در فارس، در ایران، در کشور کسراست و مردم خرد باخته ما به آخوندهای کثیفی مثل شماها 1400 سال گوش دادند. این حرف من میمونه، برای نسل های آینده میمونه، همین جور که کتاب های کسروی موند، همین جوری که میرزا فتحعلی آخوندزاده حرفاش موند، همین جوری که طالبوف حرفاش موند، همین جوری که میرزا آقاخان کرمانی حرفاش موند، همین جوری که خیام فردوسی حرفاشون موند. حرف حرف خرده و بدون خوندن کتاب شما به خرد نمیرسید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بریم پرده آخر.
2: گفتن واسیم کنار این قبر دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه، ازش بپرسیم کیفه و جت طعم الموت، طعم مرگا چجور چجوری. تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون، خاک از سر روش میریزه، شاخصن به سره و نحو سما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم. عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی عربی که 8 جلده جلد سوم گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه از خدا خواستیم تو زنده بشه. بپرسیم مرگا چجوره چشیدی؟ گفت که این دیکه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوای تنتنانیست تا نخوری ندانیست.
1: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش‌داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش‌داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
1: چشم، ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم ها اعتماد کنیم. بنابراین باید یک دید علمی داشته باشیم. یک ارزیابی علمی انجام بدیم. و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری های بسیار متعددی داریم. ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون انگلیسی اون هست bias. و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias. فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. fund یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند. اونها رو ارزیابی کنند. و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش‌داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده‌ها و ده‌ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنن روی ارزیابی‌های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن، و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده می شد. ده‌ها و ده‌ها میلیون یورو به اونها داده می شد. و جالب هست که نه من و نه همکاران من در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم. اما هیچ کدوم از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید. اهل یک سرزمین باشید. با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردن که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده، ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم، یا اون 1%، واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟ اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت. 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست، 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه های سری بزنن به توییتر آدم ها، اینستاگرام آدم ها، و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی. مرتب اینها رو شما دارید، انقدر ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت از آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست. بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویوینگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه گیری کردید. اندازه گیری. Detection bias, measurement. و زمانی که شما اندازه گیری میکنید باید خطکش بگذارید. نرید به سراغ قلبتون. قلب من این رو میگه. نه. قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن. یا در دنیای سیاست. خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS. Internal Revenue Services. تمام رد و بدل‌های مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم‌هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه در یک روز به تمام رد و بدل‌های مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هستن این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی تمام رد و بدل‌های مالی خودشون رو برملا می‌کنن تا مردم بدونن که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند، آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا. و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید، دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید، چه به صورت منفی چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه، و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیف شما مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست یا خودفروخته نیست یا کنترل شده نیست یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همه این کارها. بنابراین میبینید که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید. مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست من حتی اون 6 تای دیگر رو نمیشناختم. یعنی ما 7 نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بوخ که زندگی نمیکنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین 2 روز پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من 2 روز پیش اون بودم و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید باز که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن. اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آخه این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی، چقدر از قیافش خوشم میاد یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش‌داوری است تا دلتون بخواد و فاندینگ افکت. یا برای نمونه، من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ افکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنید به همین منشور همبستگی، دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست. بپرید روش و اون رو خطکشی کنید، با خطکش اندازه گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه، چه خوب. این که حرف زدن نشد که. برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد، به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست، دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده، میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست، که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم و با دالزال هم تازه نوشته شده، اگه قبول کنی با رزق نیست. و بعد مشت، چرا مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست؟ شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید، همین هست. و چه رنگ بدی، در حالی که شما درفش ایران رو دارید، درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید که چقدر زیباست، که چقدر مردم عاشق اون هستند و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ، برای نمونه میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست. دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید، قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه، قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته، آیا فکر می‌کنید الان برنامه‌ای خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟ شما که نمی‌تونید بگید داره میاد، در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنند. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد، شما رو اخراج میکنند. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability، چه واژه زیبایی، accountability، باید حساب پس بدید. یا برای نمونه شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه گیری کنید، برایند کارها رو، این کارا هم میهنان ما میتونن در مورد سیاست مداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به سپانسورشیپ بایس. sponsorship bias. برید به سراغ شبکه‌های فارسی زبان. به شما بگن که آیا اسپانسرشیپی دارن یا ندارن. و اگر دارند، همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن، همین کافی نیست؟ هر چقدر هم که اون آدم حقوق باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس. آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. ادوکیشن بایس. معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفاً شناسنامه خودتون رو کنید. ما میخواییم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم. کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست؟ نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
0: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به اینکه یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن.

0: یعنی که همه ی آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب‌ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما می‌خوای بری وام بگیری، شما می‌خوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که می‌خوای توی آمریکا انجام بدی، می‌خوان میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه‌ای که پر کردی برای مالیات رو بردار بیار، بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی می‌کنن که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی و حالا مثلا شامل این وام میشه یا نمیشه. خیلی از مسائل دیگه، یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن. یعنی خیلی از سناتورها، کانگرسمنها باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون رو نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیر قانونیه، خواستن این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا هیچ کدوم نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد. همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یعنی که مثلا بالانس باید بشه، متعادل باید بشه تمامه، یعنی که بایس نباشن، ولی راجب اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنه، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا اینا الان با ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه‌ای هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. بعد واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات، به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59، اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی، برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون رو.
1: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست. یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن، در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید، برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره. شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم،

0: کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه، گفتگوی در جورجتان برگزار میشه. آیا این دانشگاه برگزار کننده است؟ یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب. و بعد سری بزنید به همین منشور، سکولاریسم، جدای دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید. بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی های ساده، با پرسش های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن ها نیفتیم. یا برای نمونه کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست. چه ارتباطی داره با امنیت جهانی؟ و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیت است، نه سکولاریسم. در گروی لائیسیت است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدم‌هایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
1: اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار بود فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینه که ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه این ثروت بیشتر؟ از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کار رو انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونید به تحلیل های این آدم ها اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه بایست، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار و دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
0: اجازه بدید با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
1: بله
0: از خودم شروع کنم.
1: بله بله.
0: من تحصیلاتم رو در بروکسل کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم، بلژیک، و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقتم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم. و تحصیلاتم رو در ایالات متحده آمریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور. یک ایرانی هم بایستی که با تاریخ سرزمین خودش آشنا بشه. و من هر چقدر که بیشتر با تاریخ ایران آشنا شدم، به خاطر علم بیشتر از دریچه بیولوژی و ژنتیک بود که سر زدم به گذشته ایران، نرفتم به سراغ کتاب‌های تاریخ، بیشتر به خاطر علم مدرن بود و متوجه شدم که ما در چه سرزمین زیبایی زندگی می‌کنیم. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که از لحاظ ژنتیک امکان نداره شما ژن کرد پیدا کنید، ژن بلوچ پیدا کنید، ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدم هایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60,000 سال پیش، 60,000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که بر میگرده به 20,000 سال پیش. چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه، حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو درد بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست. که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید. و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
1: درود بر شما، سپاسگزارم. تا دیداری بعد.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز به ماجرای قتل منصور سگوند می‌پردازیم. چند روز پیش منصور سگوند، یکی از کارمندان پاره وقت در نیروی انتظامی، به شکلی مشکوک به قتل رسید. یک ساعت قبل از اینکه در واقع ماجرای قتلش علنی بشه، استوری در اینستاگرام خودش گذاشته بود با این مضمون: تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسانی که ناآگاه هستند بفهمونم. به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشتم، ما از اونجایی که جنایت رو با چشم خود دیده بودیم واقعیت‌ها رو گفتیم، ولی متاسفانه یه عده هستن که منفعتشون در نفهمیدن است. این انقلاب نزدیکتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید رو خواهد داد. به عنوان خواهر کوچکتان از شما خواهشمندم برای زندگی و آینده خودتان اتحادتون رو حفظ کنید. شک نکنید، پیروزی از آن ماست. خطاب منصور سگوند به ما و به همه کسانی که به شکلی و به مراتب در درجات متفاوت با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و جدال هستند. برای چی؟ کامل روشن و محرزه. نجات ایران، بازپسگیری ایران از یک فرقه تبهکار، از یک نظم سیاسی جنایتکار. خطابش خطاب روشنی بوده. یعنی کسی که رفته داخل ماجرا رو دیده، به هر حال با همکاران میشنن، حرف میزنن، و بعد خیلی هم خوبه این اتفاقا. کسانی که نه در رده های بالا، چون تو وقتی در رده های بالا هستی به یک اندازه ای از به هر حال همدستی در جنایت میرسی که دیگه ممکنه برات عادی بشه. قشنگ صبح چای و کافتو میخوری، میری قتل رو انجام میدی، آدمه رو شکنجه میکنی، برمیگردی به سر جات، حالا چه به عنوان بازجو نمیدونم مامور باشی یا در رده های بالا باشی که بخوای دستور بدی. کسانی مثل منصور و اصولا کسانی که تازه وارد این جریان ها میشن یا اینکه تعلق خاطر ندارن، دل ندادن به قضیه، چه ایدئولوژیک چه حالا به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، همه این چیزا، اینها کسانی هستن که میرن تو و به عینه میبینن، به چشم میبینن جنایت رو. اینها خیلی حضورشون حضور مستدل و به قول معروف مستندیه، چون اینها به چشم دارن میبینن، در خود بدنی سیستم هستن، و بعد موقعی که میان بیرون مثل یک کسی که یک راز وحشتناکی رو شنیده میخواد با بقیه در میان بذارن. این راز ظاهرا رازی نیست که ماها ندونیم. همه ماها میدونیم که در داخل نظام شکنجهگر جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میافته. ولی اگر کسی در داخل میره و بعد میاد بیرون، مثل یک کسی که قبلا فرضاً توی نیروی انتظامی بوده یا توی اطلاعات بوده، تو سپاه بوده، تو یه جایی جریانی به قول معروف نزدیکتر بوده، طبیعتاً حرفش بر ما مستندتره و بیشتر میتونیم بهش برگردیم. ماجرای منصور هم این بوده. و بعد دقیقاً به همین دلیل، چون رفته در درون پوسیدگی، مثل یک کسی که انگار میره توی بدنه یه درختی که پوسیده است، میگه نترسید از این هیبت علکی که نظام داره. این نظام پوسیده است، این نظام چند تا تبر بیشتر میخواد. این تبر رو هم نه آمریکا، نه این، نه اون، اونا میتونن ماده بدن، میتونن کمک بکنن، تبر بدن، نمیدونم چی میگم، مثاله رو دقت بکنید. اما چیزی جز اراده عمومی و سیاسی ملت و مردم در خیابان، چیزی وجود نداره برای از بین بردن این نظام، برای شکوندن این درخت پوسیده. حرفی که منصور سگوند زده حرفی جدی بوده، یعنی با مرگ خودشون، چون کسی قاعدتا باید حدس بزنه که نمیتونه بره داخل، تمام آمار و پرونده و سیستمشو دارن دیگه. به چه نقطه ای از شرافت و شجاعت تو میرسی که با جان خودت اینطوری بازی میکنی؟ دیگه واقعا خارج از فهم ماها شاید باشه. یعنی تو میدونی عملا با این کار داری حکم قتل خودت رو امضا میکنی. این شجاعت، اگه البته برگردیم عقب یه کوچولو به ایل سگوند یا سکوند اشاره بکنیم، میفهمیم که این شجاعت یه مقدار ژنتیکی هم هست، از عقبه هم در واقع اومده. ایل سکوند، قابل این سک رو مد نظر داشته باشید، واژه سک در واقع به معنی نگهبان هم خونده میشه. و بعد ایلهایی که در اطراف ظاهرن، اینا رو من به عنوان متخصص دارم نمیگم، اون چیزی که خوندم دارم میگم، ایله‌ها، ایل و تبارهایی که در مرزهای ایران بودن، به اینها سگ هم گفته میشد. نه به معنایی که ما الان میفهمیم، ممکن بگی سگ ناراحت بشه، نه، به معنی در واقع نگهبان، پاسبان، که تو فارسی هم خیلی زیباه. در هر صورت اینها شجاعت و رشادت و دخالت در سیاست درشون بوده، تا جایی که در سال 1302 با رضا شاه هم به هر حال شورش کردن، درگیر شدن، به هر حال یه تغییر اساسی در جامعه داشت اتفاق میافتاد. قرار بود جامعه از اون ایل و تباربازی و قومگرایی بیفته در یک نظام، در واقع شکلی از نظام مدرن که خب خونریزی هم درش هست طبیعتاً. اینها اونجا شورش کردن، سرکوب شدن، اما به شکل عجیبی در نظام دوم، در پهلوی دوم با محمد رضا شاه پهلوی، عده ای از خانواده ایل سکوند اینها به مدارج بالای سیاسی علمی هم رسیدن. یعنی اینو مد نظر داشته باشیم، مهمه که تو عقبه رو بشناسی، خانواده رو بشناسی، بدونی مرامه چی بوده و بعد در این مراحل فرق هم نمی‌کنه، تو به هر حال در مقابل یک کسی مثل رضا شاه هم گردنکشی کردی، اما این اون هم نشانه از شجاعت میتونه باشه. حالا ممکن اشتباه هم بوده باشه، چون تو مرکز داستان که تو نمیتونی متوجه بشی آقا یک کسی اومده با اقتدار داره جامعه ایران رو میخواد تغییر بده، ممکنه مقاومت هم بکنی، اشکال نداره بعدها، ولی نتایجش رو میبینی با فرزندان. از این حرف ها بگذریم، برای من این برنامه و صحبت کردن در مورد منصوری سکوند یک مسئله اساسی است و یک مسئله اساسی قرار با شما در میان بذارم. یک، تأکید و تایید دوباره اینکه نظام پوسیده است. این نظام ببین مثل یک حبابیه که ظاهرا این حباب، وقتی شما یک حبابو بیرون میبینی، این حباب اگه از بین نره نترکه، زمان رو در نظر بگیرید، تصور کنید یه شکلی داره. دقیقاً همون زمانی که لحظه فروپاشیدنش میرسه ما عملا میبینیم که چقدر پوسیده است، و دقیقاً به همین دلیله که بازم تکرار میکنیم، ما امید نباید داشته باشیم به اینکه نظام میپاشد، فرو میپاشد، ما برنامه باید داشته باشیم و دوباره باید تاکید بکنیم که چقدر در نظام جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، در دستگاه‌های اداری و دولتی و نظامی و انتظامی، ارتش، نیروهای خالصی وجود دارن، مردم، مردم ما هستیم. آقا هر کسی اگه بخواد ملت رو از نیروهای انتظامی نظامی جدا بکنه، این خطاه، این اشتباه محرزه، به این دلیل که ما باید نشانگیری بکنیم، نشانگذاری بکنیم در زمان و در موقعیتی که یک بدن رو سرطان فرا گرفته. تو نمیای کل بدن رو نابود بکنی که، تو سرطانه رو برمیداری، غده رو در میاری، 4 تا سردار و 4 تا آدم دست به جنایت و آدمی که دخیل بودن در خونریزی، اونها رو تو تکلیفشون رو مشخص بکنی، با بدنه کاری ما نداریم که. و خیلی خطرناکه. دقیقاً من الان میتونم، من امروز با جرأت بیشتری میتونم بگم هر اون کسی که بگه خب ارتش همه رو بزنید، سپاه همه رو بزنید، بسیج همه رو بزنید، نه، اون کسانی که تو ایران بزرگ شدن میدونن بخشی وسیع از اینها فریب خوردن، بخشی وسیع از اینها گروی درگیر نونشون هستن. مرد تو مثلا فلان روستا بلند شده رفته به خاطر پول. ما نمیتونیم همون برخوردی که با فلان آدمی که مثلا هیچ عمل جنایتکارانه انجام نداده، فقط مثلا تو سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بوده، همون برخورد داشته باشیم با فلان سرداری که مثلا آدم کشته. اینو دقت کنید، این خطرناکه. کسانی مثل منصوره هستند، نه کم، بسیار زیاد. چقدر نیروی انتظامی نیرو داره؟ همه این آدمایی که تو انتظامی هستن به قول معروف اینها جنایتکارن؟ نه. فقط حواسمون باشه این به معنی تایید قضیه نیست. اون عزیزانی که عزیز که چه عرض کنم، میگیری تیکه تیکه از ویدیوهای من میبری و بعد میگه شاهین نجفی الان اومد اینجا گفته سپاه پس خوب است. نه، ببین این کارهای پلشت رو بذارید کنار، نکنید. البته خب مردم هستن، میبینن، صادقانه متوجه میشن. بحث ما سر نجات اون مملکته و هر آن کسی که در آخرین لحظه هم به اون کشتی که قرار ایران رو نجات بده بپیونده، دست به این ریسمان ایرانگرایی بزنه، این از آن ملته، با ملته، برای ملته. چه چیز از این بهتر که ما بتونیم از دل تمام دستگاه‌های نظامی اداری ایران کسانی رو داشته باشیم که اینها از جمهوری اسلامی ببرن برگردن به ملت. این بحث رو بسیار باید جدی بگیریم. تخیل سیاسی نباید داشته باشیم، باید عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم. این حرف رو من دارم میزنم چون کارگزار سیاسی نیستم و طبیعتاً سودی هم شخصی نخواهم برد، سود نهایی باید برای ایران باشه. فردا روزم اگر کسی از داخل نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم بسیج، دستگاه اداری بلند شه بیاد اثباتم بشه این آدم جنایتی نکرده، کار عجیب غریبی انجام نداده ضد مردم، برمیگرده به ملت، فردا روز همه چی عوض میشه. حواسمون باشه هدف اساسی رو از یاد نبریم، نجات ایران، بازپسگیری ایران و نجات اتفاقا کسانی که در زندان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بقیه دستگاه‌های اداری نظامی ایران گیر کردند، زندانی شدند. چشم به راه قیام نهایی ملت ایران هستیم با اراده ملت ایران برای فردای روشن برای ایران و ایرانیان.
1: از یکی در ابتدای سخنم گفتم بپردازم. ما که رفت به تیتر اتاق شما هم داره، آقای خمینی رو داریم. در کتاب خودش حکومت اسلامی اشاره میکنه که اسلام پنج اصل نداره، یعنی پنج اصل سکونش نیست، بلکه شش تا و جهاد مهمترین اونهاست. در اصل این خودش همون استفاده از این ایدئولوژی برداشت‌های روحانیت، برداشت‌های مختلفه که از این ابزار خطرناک در جامعه استفاده میشه برای ترویج خشونت. و راهی که برای گذر از اسلام میشه که دوستان زیادی اینجا سروران همه هستن همین راه رو پیش گرفتن، امیدوارم نتیجه داشته باشه که ما نتیجه کوتاهش رو میبینیم، همین سکولاریزه کردن یا روند سکولاریزاسیون رو در جامعه ایران به راه بندازن که ما بتونیم به راحتی بی اهمیت بودن مذهب رو در جامعه مشخص بکنیم و مهمتر از همش خشونت اسلامی رو از جامعه بزداییم. من سپاسگزارم ازتون. یک نکته مهم من بگم که دیروز من در کلاب هاوس اتاق این ارزشی ها بود، رفتم چون در مورد شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم اینجا که تبلیغ نباشه یا چه میدونم نظرگاه یا مطرح نشه، اصلا دوستان ارزشی اونجا درخواست کردن که همون حکمی که برای سلمان رشدی دادن برای این هم بدنیم. شما نگاه میکنید که حتی در امروز ما با این روندی که به وجود اومده هنوز این توحش در بین این دوستان هست. سپاسگزارم ازتون. من میرم پایین و میشنوم سخنان سروران.
2: سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. بانو شیرالی در خدمتتونیم.
3: بله، خیلی ممنون. یکی دو نکته رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله این که خشونت امروز جهان اسلام و این که مسلمانانی که خودشون رو معتقد میدونن در کشورهای غربی دست به خشونت میزنند، این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که چندان به اون خشونتی که من مورد نظرم توی این تاپیک بود نداره. دلایلش تا حدود بسیاری متفاوتن و اگر دوستانی که حاضر در این جلسه هستن موافق باشند، به این خشونت معاصر یا کنتامپورن هفته دیگه بپردازیم و امروز وارد این بحث نشیم، چون دلایلش حقیقتاً متفاوت، البته به هم مربوط هستن. یقیناً داریم در مورد یک دین صحبت میکنیم، داریم در مورد یک جهان دینی صحبت میکنیم، جهان اسلام، خب طبیعتاً به هم وابسته است. ولی دلایلش لازمه، این به درد این میخوره، لازمه که ما در موردش عمیق‌تر صحبت کنیم. پس اجازه بدین در این مورد من امروز وارد بحث نشم. در مورد که روحانیت شیعه رو ببینید، نه فقط روحانیت شیعه، بلکه شاید 90% داستانهایی رو که برای ما از اسلام گفتند امروز خلافش ثابت شده. امروز با تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، مردمشناسی که روی جوامع آن زمان انجام شده، خب واقعا به این نتیجه رسیدن محققین و دانشمندان جهان غرب که اسلام یا مسلمان‌ها داستان‌هایی رو که گفتن خب جمع کثیرش حقیقت تاریخی نداره و فقط یک نوع ساخته افسانه است. یکی از این داستان‌ها هم که برای ما ایرانی‌ها تعریف کردن این استش که روحانیت شیعه در صدر اسلام به وجود اومده و از اون زمان وجود داشته. حتی در این اتاقهای کلاب هاوس آخوندهایی بودند که به شدت برآشفته شدند. وقتی که من گفتم که تولد روحانیت شیعه از 1501 و به دست شاه اسماعیل اول بوده، آمدند و اسامی رو گفتند و فلان کس و بهمان کس و نمیدونم شیخ اله و شیخ بله، اینا رو همه رو بر من ردیف کردن که بگن روحانیت قبل از اون هم وجود داشته. ببینید، روحانیت یک چیز، متخصص علوم دینی چیز دیگری است. وقتی که از روحانیت صحبت می‌کنیم، یعنی یک نهادی که قدرت معنوی رو به صورت کاملا انستیتوشنالیزه تحت تسلط خودش داشته باشه. روحانیت به معنای نهاد روحانیت، به معنای اینکه قدرت این رو دارن که واسطه بین قدرت الهی و انسانهایی که به اون قدرت اعتقاد دارن بشن، به این معنا ما در علوم سیاسی روحانیت رو به این معنا میشناسیم. و به این معنا روحانیت شیعه از 1501 به بعد متولد میشه و داعیه قدرت معنوی رو صاحب بودن میشه. و در تسنن مثلا ما مطلقاً روحانی نداریم به این معنا، یا نهاد روحانیت نداریم. خب حالا یک عالمه شما الان اسامی متخصصین دینی رو میشناسید که حتما عمامه هم بر سر دارند و مورد نمیدونم تفقد جامعه دینی هستند، ولی بس بر سر این نیست که سنی ها متخصص دینی ندارند، بس بر سر این است که نهاد روحانیت ندارند. و نهاد روحانیت در تشیع از زمان صفویه به وجود میاد. قبل از اون ما چیزی به نام نهاد روحانیت نداریم. نهاد روحانیت رو ما در دین زرتشت مثلا داشتیم. روحانیون زرتشتی مشخصا کسانی بودن که صاحب قدرت معنوی بودن و اصلا خودشون در مقابل شاه یک ضد قدرت رو تشکیل میدادن. تشیع هم به معنای نهاد قدرت میاد. از چه زمانی شروع میشه؟ از زمان صفویه، نه قبل از اون. مورد دیگری رو که میخواستم برش اشاره بکنم، این نظریه ضعف تشیع رو من فقط از روی خشونتش نمیگم. من وقتی که متون قرن ده رو نگاه کردم، مثلا متونی رو که کلینی و همزمانان خودش، معاصرین خودش نوشتند رو مطالعه کردم، متوجه شدم یک چیز عجیبی که اینها انجام میدادن این بوده که بخوان قدرت خودشون رو توجیه کنن. این بوده که بخوان وجود خودشون رو به عنوان تشیع، به عنوان شیعه توجیه کنن. یعنی در واقع باز برخلاف اون چی که روحانیون و نمیدونم آخوندها برای ما گفتن که جنگ بین شیعه و سنی از فردای مرگ پیغمبر اسلام شروع شد، مطلقا همچین چیزی نیست. جنگ های بعد از مرگ پیغمبر اصلا داستان دیگری داشتن. جنگ واقعی شیعه و سنی، همونی که آقای سلیمانی به درستی اشاره کردند، از قرن ده به بعد شروع میشه. از قرن ده به بعد که شیعه سازی شروع میشه، سنی سازی شروع میشه و یه سری نویسنده ها از هر دو جناح، هم از طرف ایرانی ها که میشینن شیعه سازی میکنن، هم از طرف اون طرف که میشینن سنی سازی میکنن، شروع کردن کتاب نوشتن. خب تا قبل از اون اصلا سنت نوشتاری نبوده و این کتاب نوشتن ها، نمیدونم داستان پروری ها، به اونجور مذهب سازی ها، یا به فرانسه میگن فابریکاسیون، اومدن فابریکه کردن. مثل یه ماشین رو چجوری میسازن؟ قطعات یدکیش رو به هم وصل میکنن، یه ماشین میشه. ماشین مذهب رو در قرن ده ساختند. در قرن ده بود که آمدن داستان ها گفتند و روایت ها ساختند. تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، اینها همگی رو که شما نگاه میکنید در واقع کتاب های تاریخی نیستند، کتاب های روایتی هستند. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود و من خواستم نظرت شما رو، دوستانی که صدای من رو میشنون، استادانی که توی این اتاق هستن، نظرتون رو بدونم، چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اینها به دلیل اینکه نمیتونستن تشیع رو توضیح بدن، به دلیل اینکه در قرآن هیچی نبود، هیچی نبود که اینا بخوان بهش دستاویز بشن، آمدن و راه اغراق پیش گرفتن. آمدن اصلا داستان این رو تعریف کردن که فقط کسانی تشیع رو میفهمن که جزء خواصن، به رازها ارتباط دارن. آمدن اصلا جهان رو دو دسته کردن، انسانهای خاص برتر، انسانهای پستر، انسانهایی که وارد حیطه راز الهی هستن. و بعد آمدند و داستان‌ها در مورد امام‌ها گفتن. امام‌ها از توی یک ستون نور میتونن نمیدونم به تمام علوم دسترسی پیدا کنن. تولد امام‌ها رو مثلا کلینی میگه که مدل تولد عیسی مسیح توضیح میده، میگه که اینها مثلا هیچ کدوم تولد عادی نداشتن، اینجوری نبوده که پدرشون با مادرشون رابطه داشته باشه و حامله شده باشه، اینجوری نیست. میگن که یک تولد خاص دارن، اونقدر میرن بالا، انقدر توضیح میدن که یک فرقهی به نام قلوویات، اگر درست تلفظ کنم، این قلوویات کیا بودن که میومدن دیگه این داستانها رو انقدر، این امامها رو انقدر بالا میبردن یا علی رو انقدر بالا میبردن که به مرتبه الهی میرسوندن و خشم جهان سنت رو به وجود آوردن. این آخوندهایی که ما داریم، اینها نوادگان همین قلوویات اون موقع هستند. درسته که آمدند و یک سری زیادی از این حرفا رو زدن کنار، آمدند و گفتن نه ما اینها رو قبول نداریم و اینجوری نیست و خیلی آمدند منطقی راسیونالیزه کردن تشیع رو، ولی به نظر من، حالا اینو من واقعا به بحث میذارم، دلم میخواد نظر دوستان رو بدونم، به نظر من آمدند و روح قلوویات رو گرفتن، اون باطنش رو گرفتن، شاخ و برگش رو زدن و حذف کردن و به خودش. روحش چی بود؟ روحش این بود که عمیقا اینها به این نتیجه رسیدن و همچنان هم وقتی به حرفاشون گوش میدیم میبینیم توی نوشته هاشون، توی صحبت هاشون هست که اینها یک چیزی برتر نسبت به مردم دارن. اینها یک ژن برتر یا ژن بهتر یا یک طبقه بالاتر و یک تولد برتر. کلینی از یک تولد برتر صحبت میکنه که ما امروز به زبان خودمون میگیم ژن برتر. اینه که باعث میشه که من واقعا معتقدم اینها با تمام این داستانهایی که سر هم کردند و این همه خودشون رو میخوان برتر نشون بدن، تمام این کارها فقط و فقط در جهت توجیه این قدرت معنویه که به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نمیتونن مدعیش باشن ولی هستند. و این تضاده که باعث میشه که اینها این چنین به خشونت میافتند. ببخشید اگر این که
2: سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود. من امیدوارم که برای هفته آینده مبحثی که گفتین در رابطه با مسئله معاصر حتما برگزار بشه، چون خودم بسیار سوال دارم. خب من
4: بهتون جان ببخشید، من این نکته اگر اجازه هست برای دوستان، من همینطور که مشاهده میکنید دوستان، من اشتباه بنده بوده موقعی که رومو استارت کردم، حواسم نبوده که ریپلیزشو آن بذارم. رکورد این روم کاملا از اولش هست که در کانال خانم دکتر مهناز شیرالی، من تقریبا نیم ساعت بعد از پایان روم من تمام رکورد رو میذارم. حالا جناب سلیمانی امیری عزیزی هم اگر صلاح دونستم، من رکوردها رو به مدیر برنامه هاشون ارسال میکنم، ایشون هم اگر صلاح دونستن میتونن در کانال تلگرامی خودشون شیر بکنن. مرسی، ببخشید خانم.
2: خواهش میکنم. من یه پیگفتی دارم خدمت دوستان. آوردن روی استیج عزیزان دست من نیست. وقتی که پیام به من میدین متاسفانه این صفحه هنگ میکنه و من مشکل دارم برای برگشتن به اتاق. خواهش میکنم پیامتون رو به مزدک بدین در رابطه با اومدن روی استیج. آقای سلیمانی شما پیگفتی داری؟ خب من اشتباه کردم دکتر.
5: بله بله شما... من یه نکته عرض کنم خدمت شما. نخست اینکه مزدک عزیز حتما با کمال میل و افتخار این فایل صوتی رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار میدم برای استفاده بهینه عزیزان. یک نکته هم عرض کنم. ببینید من یه تمایزی قائل میشم بین بحث هایی که حالا عنوان خشونت در اون هست یا ایدئولوژی های خشونت. من معتقدم تا قبل از صفویه ایدئولوژی شیعه خشونت برای کسب قدرته و بعد از صفویه ایدئولوژی شیعه قدرتش رو برای حفظ قدرت میگذاره. حالا به شاید یک مثال شاید مهم باشه. ببینید مثلا قوانین خشونت زا یا قوانینی که تبعیض و روان داره، اینا همه برای حفظ قدرته، برای کسب قدرت نیست. اما برخی ایدئولوژی ها مثل جهاد برای کسب قدرته. یعنی شما خشونتی رو میبینید تحت عنوان جهاد، این برای کسب قدرته. وقتی جهادگران پیروز میشوند، آنجا دیگر قوانین خشن، قوانین تبعیض‌آمیز رو روا می‌دارند برای حفظ قدرت که تحت عنوان حالا ایدولوژی یا یوتوپیا قابل بررسی است که خانم شیرالی فرمودند در جلسه آینده ما به این بخش دوم احتمالاً خواهیم پرداخت، به مسائلی که در مورد حفظ قدرت هست از سوی حالا گروه های مختلف اسلامی یا حکومت های اسلامی. عرض دیگری نداشتم.
2: سپاسگزارم. بانو میترا بابک بفهمید شما.
3: میشم در ادامه صحبت های مهناز جان و ایمان عزیزم، دقیقا این مسئله خیلی خیلی مهمه که واقعا این خشونت خیلی خوب ایمان جان گفتن. مسئله خرافات هم در نظر بگیریم که چقدر ببین میدونیم که همیشه گفتن از النصر بالرعب، یعنی پیروزی با وحشت، و این دقیقا شعار اسلامه، یعنی باید رعب و وحشت ایجاد بکنه تا بتونه به قدرتش برسه، و حال برای نگه داشتن این قدرت طبیعتا باید دست به هر خشونتی و به هر خرافاتی دست بزنه. ما خرافات رو در شیعه بسیار میبینیم. در قبل از صفوی میدانیم که حسن و حسین و هر کسی که با خودی خود و با اقوام خونی خود جنگید مثل عاشورا برای قدرت بود طبیعتا، اما بعد خیلی راحت تونستن این رو با لباسی که برای خودشون شیعه درست روحانیان شیعه درست کردن که یکی از اتاقها اتفاقا در مورد لباس روحانیت بود و اینا اینجور سفت و سخت به همین لباسشون هم چسبیدن و حال در ایران حتی جرأت رفتن در جامعه رو با این لباس رو هم ندارند. اینجا باید ببینیم، برگردیم نگاه کنیم ببینیم واقعا چقدر این دکانداران دین شیعه توانستن با خرافات و تحمیق کردن مردم که حتی تا به حالم برای کرونا وقتی که پیش اومدیم از روغن بنفشه صحبت کردن، چقدر این خرافات پیشینه داره و چقدر ریشه کرد حتی در تحصیل کرده های ما همچنان ریشهش متاسفانه در بعضی ها موجود هست. خواستم فقط مسئله خرافاتی که اینا به عنوان یک اسلحه و وپن و یک تئوری و یک روش استفاده کردن رو فراموش نکنیم، که میدونم فراموش نکردیم هممون، فقط یادآوری کردم. ممنونم.
2: سپاسگزارم. یک خوش آمدگویی میگم به بانو دکتر سوسن رخش. خیلی خوش آمدید به استیج ما، در خدمتتون هستیم.
6: سپاسگزارم از شما. بحث بسیار جالبی هست. من یک کمی میخوام به عقب برگردم به این دلیل که ما داریم اینجا رو بحث ما روحانیت شیعه است، ولی این منشأش در خود اسلام هست. یعنی روحانیت شیعه اون چیزی رو که از اسلام دریافت کرده به این شکل پیاده کرده. همونطور که شما میدونید زندگی محمد دو قسمت داره. یک قسمتش در مکه هست و یک قسمتش که همون قسمت هجرت بهش میگن در مدینه هست. و بنابر نظر بسیاری از قرآن شناسان، قرآن هم به دو قسمت تقسیم میشه. قرآن رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. جناب ایجادی به درستی فرمودن که بیشتر از 1000 آیه در قرآن هست که خشونت رو ترویج میکنه. این آیه ها عمدتاً در بخش مدنی قرآن هستن، نه همشون، ولی عمدتاً بیشتر از 80% در بخش مدنی قرآن هست، و اون هم به این دلیل هستش که محمد در مکه قدرت نداره و نیروی مقابلش یا به اصطلاح مدرن اپوزیسیونش بسیار قوی هست، و به همین دلیل اونجا از یک زبان صلح‌آمیزتری صحبت میکنه، خشونت در کلام کمتره. ولی وقتی که به مکه میاد و ارتشی تشکیل میده و مردم مدینه ازش حمایت میکنن و میتونه یک ارتش تشکیل بده، بسیار زبانش و رفتارش خشن میشه، به کاروانها حمله میکنه، تمام درآمد خودش رو از این راه ها به دست میاره، زنان رو به اسیری میگیره، دختران کوچک رو به اسیری میگیره، و بسیاری قوانین خشن در مدینه به وجود میاد. بعد از فوت محمد و بعد قرنهای بعد اینها دستاویز میشن و استفاده میشن. آنجایی که میخوان با خشونت برن جلو از اون آیه ها استفاده میکنن، و اونجایی که میخوان با نشون بدن که یک ایدئولوژی صلح‌آمیز هستن، از یک سری آیه هایی که مکی هستن استفاده میکنن. اما در اسلام شیعه عمدتاً از آیه های مدنی استفاده میشه، و به همین دلیل خشونتش خیلی زیاد هست. و همونطور که خانم شیرعلی گفتن، خشونت عمدتاً در بسیار از موارد از ضعف هست و تلاش برای کنترل. اینها برای اینکه بتونن کنترل رو به دست بیارن مجبور بودن از نحوه‌های مختلف خشونت استفاده کنن. خشونت فقط فیزیکی نیست، خشونت روانی هم هست. همونطور که خانم دکتر بابک گفتن، همین خرافات و این چیزهایی که اینها بعدها رواج دادن، معجزات، اینها همش نوعی خشونت بود برای نگه داشتن کنترل. و شما اگر این خرافات رو باور نمی کردید، سر به نیستتون می کردند. این چیزی بود که به خصوص همونطور که خانم شیرعلی گفتن، بعد از صفویه در ایران رشد بسیار بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی تلاششون از همین راه بود. من خودم از یه خانواده عرفانی میام، ولی به نظر من عرفان یکی از پدیده‌های بسیار خشونت‌آمیز، هرچند که خودش رو صلح‌آمیز میدونه، ولی اینکه علی رو نمیدونم در هفت آسمان دیدند و علی از محمد بالاتر بود، برای اینکه جنگ‌ها و خشونت‌های محمد علی رو بتونن بهش یک وجه الهی و قانونی بدن، میان بزرگش میکنن، بیش از حد بزرگ و جنبه الهی بهش میدن. و این چون ما میدونیم علی بعد از محمد بسیار خشن بود، چه در زمان محمد و چه بعد از فوت محمد، علی یک انسان بسیار خشنی بود و در کشتار کردن اصلا ابایی نداشت. و این بود که حتی به جنگ عایشه میره تا این حد خشن و برای قدرت می جنگه. و چون نمیتونه کنترل رو به دست بیاره، چون در اقلیت قرار میگیره، از هر نوع خشونت استفاده میکنه. بنابراین این خشونت نهادینه است، ولی خب در اسلام شیعه، در بخش شیعه، به دلیل اینکه در اقلیت قرار گرفتن و نمیتونن قدرتی رو که میخوان به دست بیارن و کنترلی رو که میخوان داشته باشن،

0: Nah, sos یا رو هم بشنویم، بعد بعد صدای شما رو متاسفانه مقطع داریم. اگر که یک بار خارج بشید برگردید شاید درست بشه.
1: تا برمیگردم میشه من یک صحبتی کوتاه داشته باشم؟
0: حتما بتونم.
1: بله، ببینید الان 3 ساعته که در این اتاق هستیم، از دوستانی که دعوت من رو قبول کردن، از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، خانم دکتر بابک، آقای دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی عزیز، خانم سوزان رخش، از سایر دوستان و خصوصا از مدراتورای عزیزی که من همیشه به خیلی با خوبی با شما کار میکنم، خانم بهنوش خانی و آقای مزدک عزیز، من واقعا از همگی شما سپاسگزارم. میخواستم الان تا اینکه روم هنوز خلوت نشده و تمام دوستان هنوز هستند، از اساتیدی که امروز دعوت من رو قبول کردن و به این جلسه آمدند، باز دعوت بکنم برای هفته آینده و ما بحث رو ببریم روی خشونت معاصر جهان اسلام که دلایل خاص خودش رو داره. اگر آقای سلیمانی شما دوباره تشریف بیارید، خانم دکتر بابک، آقای ایجادی، اگر لطف کنید خانم سوزان رخش، مزدک جان، بهنوش جان، دوستان همگی، ببخشید که من دیگه تک تک اسم نمیبرم، اگر شما دوباره این قرار ما رو هفته دیگه ساعت 12 روز شنبه قبول کنید، واقعا منو سرفراز کردید. خیلی ممنون. فقط خواستم اینو بگم از حالا به بعد، چون 3 ساعته که این اتاق هست دیگه با مدراتورهای ماست که به ما بگن تا کجا میتونیم حرف بزنیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت همگی هستم. متشکرم.
0: سپاسگزارم خانم دکتر، شما همیشه به من لطف دارید. آقای فرزان شما بفرمایید، ببینم صداتون اگر که مناسب هست.
2: بله سلام، جسارتا صدای منو دارید الان؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
2: سلام عرض ادب خدمت سرکار خانوما، آقایان محترم، اساتید معزز، واقعا باعث افتخار در کنارتون هستم. لطف کردید که به بنده وقت دادید. عرض به خدمتتون، از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و کلا نظام ما شکل گرفت و نظریه ولی فقیه مطرح شد، فکر کنم حدوداً اکثرا بالای 95% مردم ایران از صحنه سیاست حذف شدن، کنار زده شدن، هر کدوم به یه اسم مشخص یا منصوب به گروه خاص. خب دیگه به حال میدونیم خیلی ها اعدام شدن یا تو جریان قتل‌های زنجیره‌ای خیلی از روشنفکرها ترور شدن. همشون هم وقتی که تو عمقش میرفتیم بقولن عمیق نگاه میکردیم، بر اساس یه سری روایات و یه سری از فتاوی توسط روحانیان شیعه بوده. خب خیلی ساله که الان این اتفاقات تو کشور ما داره میفته و حتی کسایی که خارج از کشور بودن بی نصیب نبودن و متاسفانه در این میان رژیمی که همین بقولن حکومت جمهوری اسلامی که الان حاکمه بر ایران، هر کسی که مخالفش فکر کرده رحم نکرده. حالا اگه مثال بیان دکتر شاپور بختیار گرفته که تا فروهر یا شرفکندی و فریدون فرخزاد و خیلی دیگه، خیلی از روشنفکران که به خاطر عقایدشون رانده نشدن موندن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا به زندان رفتن یا به حاشیه رونده شدن و همش هم به خاطر قدرت طلبی به حال سران رژیم بوده و متاسفانه همش هم در کنار تهمتی که به دیگران میزنن، وهابیت، سکولاریسم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، تمام اینا رو باعث و بانی تفکر تروریستی و تکفیری که الان دارن میدونن. متاسفانه قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما تو منطقه تقریبا ثبات آرامش نسبی تو منطقه داشتیم. حداقلش اینه که گروه های تون رو به این شکلی که الان منطقه رو واقعا به هم ریختن وجود نداشت. به حال متاسفانه بزرگترین مشکلی که وجود داره مانیفست آخر زمانی جمهوری اسلامیه. من نه
0: تکسیم میکنم. ببخشید آقای فرزاد، من عذر میخوام که وارد صحبت شدم. اگر که اجازه بدیم بحث معاصر رو به هفته بعد بسپاریم. اگر که در زمینه تاپیک امروز مطلبی داریم بفرمایید ممنون میشم، چون اینجوری بحث منحرف میشه بعد دوباره سخته که برگردیم به همین تاپیک.
2: نه خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشتم، فقط خواستم اشاره بکنم که بگم به خاطر مانیفست که همچین طرز فکری وجود داره و این طرز فکر باعث تمام اکشن و عملی که ما الان داریم میبینیم از مسئولین جمهوری اسلامی. دنیا کنید، خب به حال انقلاب، صدور انقلابی که از اهداف آرمانهای عالیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده دیگه، صدور انقلاب به کشورهای اطراف و به کل جهان تا این که ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی رو به صاحب زمان برسونیم، این مانیفستشی است. اینو که دیگه همه میدونن، من نمیخوام وارد اون بس بشم، فقط این دلیلیه که باعث شده ایران داخل عراق نفوذ داشته باشه. همونجور نخست وزیر قبلی عراق مالکی بود فکر کنم، چون همه میگفتن دست نشانده رژیم ایرانه، یا اینکه گروه های نیابتی که ایران الان تشکیل داده داخل منطقه، اینا انواع اقسام ترورا و خشونت ها رو دارن مرتکب میشن دیگه، همه میدونیم، لازم به گفتن من نیست. هر کس که تیتر اخبار رو نگاه بکنه توی مدت، توی این دو دهه گذشته، کاملا میدونه منظورم چیه، راجع به چی دارم صحبت میکنم. حالا غیر از اینکه بگذریم یه سری دستور حملات انتحاری اون دیگه که بمب‌گذاری کنار جادو، حالا اینا دیگه ما کارگی نداریم. بعد مسئله سوریه هم همین جوریه، تمام کمک‌های مالی نظامی که ایران به سوریه داده، و واقعا میدونیم متاسفانه سپاه خودمون خیلی از این عملیات رو تو منطقه انجام داده. خب حالا خشونت دیگه، خشونت فرق نمی‌کنه، چه شما به یه نفر فیزیکی کتکش بزنید، چه تو ابعاد دیگه، ابعاد بالاتر به جامعه محدود یا جامعه بزرگتر خشونتی مرتکب بشی، فرق نمی‌کنه. خشونت من مفهوم اولیه‌اش یکیه. ولی متأسفانه این اتفاق تو این دو دهه گذشته، حتی ما از افغان‌ها هم استفاده کردیم برای اعزام نیرو به سوریه. اینا همش باعث چیزای خشونت دیگه، از پارامترهای خشونته. متأسفانه همین الانم کشتارهای بی حد و مرزی که الان تو جهان داره اتفاق میفته، همین الان نمونهش داریم داخل اوکراین میبینیم، این هم یه نوع خشونت، فرق نمیکنه. اما ریشش در تفکر شیعه در مورد کشور خودمون، برای مشخص شدن تفکر واقعا تکفیری کافی فقط سری به روایت و اولن کتاباشون بزنیم. یه تو کافی، تو الکافی هست دیگه، جایی که تو جلد 3 صفحه 31ش قشنگ چیزی رو که میگه، منظورش اینه که هر کس غیر از ماست با کشته بشه. اینجور میگه، هر کی خدا رو بدون شنیدن و فرا گرفتن از شخص راستگویی یعنی امام معصوم پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت خواهد کرد، و هر کی ادعا کند آداب پرستش را غیر از دری که خداوند گشوده شنیده و فرا گرفته مشرک است، و آن در کسی است که امین بر راز پوشیده خداست. خب معلومه وقتی این گونه روایات داشته باشه، همه رو کافر میدونن، مستحق مرگ. با این قبیل تفکراتی که ما دایی محو اسرائیل رو داریم، یعنی اصلا عدم احترام به عقاید آزادی دیگران و به زنجیر کشیدن همه، ما متاسفانه فقط خودمون رو داریم میبینیم. ببخشید من تا اینجا بیشتر نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه دستم درد نکنه، ممنون که وقت دادید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای اجازه بدید من یه ریفرش بکنم. آقای قشقایی رو بشنویم، بفهمید. آقای علی قشقایی تشریف دارین؟ این که ایشون تشریف ندارن. آقای سلیمانی در خدمتشون.
3: ببخشید من هستم، اجازه هست صحبت کنم؟
0: بله خواهش می‌کنم.
3: درود خدمت همه عزیزان به نام نامی ایران. من از قم مزاحمتون میشم، از شهر قم، و میخواستم یک دو دقیقه رو در مورد خشونت و حالا این خشونتی که امروز از سمت روحانیون شیعه در شهر قم داره اعمال میشه، اگر اجازه بدین در حد یک دو دقیقه یه صحبتی بکنم با دوستان. ببینید ما امروز متاسفانه یه چیزی داریم تو قم میبینیم که این خشونت که در طی تاریخ روحانیون شیعه متوسل به اون بودن، امروز دارن با استفاده از یه سری چیزایی مثل شعائر مذهبی اینها رو دارن به مردم و به جامعه دارن منتقل میکنن. امروز ببینید ما قبلا، خب من توی سری روزه ها و حیات مذهبی شرکت میکردم، یه موقعی مقید بودم به این قصه، ولی الان سال هاست که مقید نیستم. باز هم شرکت میکنم برای اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه مشاهده بکنم. قبلها من میدیدم که وقتی که میخواستن روزه بخونن بیشتر از مثلا مظلومیت ائمه میگفتن، بیشتر از ظلمی که بهشون شده میگفتن. اما الان چند سالی هست که موضوع روزه های مذهبی رفته سر رجزخوانی، رفته سر این که نمیدونم این حیدر کرار بود، این ابوالفضل نمیدونم ابوالفضلی بود که با یک شمشیر 40 تن رو میکشت. یعنی به نظر من این خشونت رو دارن به جامعه، دارن به مردم منتقل میکنن و متاسفانه اون چیزی که ما داریم میبینیم، خیلی جوانان حالا تو شهر قم شاید از نظر مذهبی خیلی مقید نباشن، اما تحت تأثیر این شعائر قرار گرفتن، از اون جهت که به نظر من یه جایی براشون موجب تخلیه هیجانی میشه، براشون هیجانشون رو تحریک میکنه، موجب تخلیه روانی میشه. یکی اینه. یه مورد دیگه‌ای که من به وضوح تو قم مشاهده دارم می‌کنم، خشونت روحانیون شیعه علیه خود روحانیون شیعه هستش. امروز تو ایران یه گروه از روحانیون، حالا ببخشید این موضوع هفته آینده‌تونه، ولی من اگه اجازه بدید در حد 30 ثانیه اینو بگم. امروز می‌بینیم ما یه گروهی از روحانیون، یه طبقه از روحانیون که حالا یه عقاید خاصی دارن، بر دیگر روحانیون چیره شدن. و ببینید، من یه تجربه‌ای که خودم داشتم رو بگم. من سال 95 به دلیل توهین به روحانیت تو زندان ساحلی قم بودم. بخش ویژه روحانیت زندان ساحلی قم یه آیت اللهی اونجا بود که فکر میکنم آقای سلیمانی امیری بشناسن ایشون رو، به اسم آیت الله نکونام. من با ایشون از نزدیک یه چند جلسه صحبت کردم. خب من دانش آموخته روانشناسی هستم. تو زندان که بودم، توی قسمت بهداری زندان مشغول شده بودم. کارتکس ایشون رو من داشتم میخوندم، کارتکسی که خودش پر کرده بود. عنوان جرمش این بود که ایشون، یعنی خودش گفته بود، اختلاف با رهبری. من تو بند ویژه روحانیت روحانیون زیادی رو می دیدم

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود و شادباش‌های نوروزی به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، شادباش برای همه شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و قبادان و آدمکشان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدها، شیره‌ای‌ها و قاتل‌ها و همه آشغال‌های حکومت دینی که مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند، فرستادگان الله برای هر نوع فسق و فجور در سطح زمین، به نام الله و اجازه هر روزه کتبی با مهر امضا از امام زمان برای آدمکشی، دزدی، قاچاقچی‌گری و هر فسق و فجور دیگر. درود و شاد باش به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران مثل امیر احمدی. هوشنگ امیر احمدی الان برگشته، ولی بقیه استخونو داده، اینم حالا برای اون دم تکون میده. با اونها من هیچ وقت کاری ندارم، اونها گجستکند، ولی درود به ایرانیان میفرستم که ایرانی موندن حتی اگر کاری نمیکنن، اما خیانتکاران خیلی زیادن. بگذاریم روز اول ساله، روز اول سال حداقل برای ما در این بر دنیا و برای شما، برای اینکه زمان زیادی از تحویل سال نمیگذره و الان شما هنوز روز اول عیدو دارید، ما هم روز اول عیدو داریم، ما صبحیم شما شبید. با دوستانی که تو ایران هستن صحبت میکنم. نخست باید سپاسگزاری بکنم از تمام دوستانی که چه با تلفن، چه با ایمیل، چه با کارت شادباش نوروزی به من گفتند. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. نوروزها میاد و میره. اولین نوروزی که من در خارج از کشور بودم اوایل سالهای 80 بود و نوروز 58 بود. تنها بودم با

0: دو تا رفیق نمیدونم هر دوشون هم در لندن بودن، نمیدونم خونه کدوم یکیشون بودم، اصلا یادم نمیاد نوروز. تنها چیزی که یادم میاد کارتی بود که عکس شهیاد رو با رنگ سیاه روش چاپ کردم پیش یکی از دوستان به نام ستار لقایی، چاپخونه ای داشت و شعری زیرش نوشتم: عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. هنوزم سر حرف خودم هستم. 1358 نوروز و 1387 نوروز، دقیقاً 29 ساله. از نوروز بعد دیگه خانواده رو آورده بودیم و دور هم بودیم، چه خوب بود چه بد. نوروز رو نمیذاشتیم هیچ اتفاقی براش بیفته. در ماه مرداد 1365 مغازه من رو بمب گذاشتند و پسرم رو کشتند. اولین نوروز، بزرگترین کنسرتی که تا اون روز در خارج از کشور و در داخل کشور، یعنی 7000 تماشاچی داشت. زنده یاد فریدون فرخزاد، گرداننده برنامه بود. زنده یاد مهستی با ما بود، خانم فتانه بود، خانم فرشته بود، ما این تازه داشت گل میکرد. یک رقصنده ای از اروپا آورده بودیم که لیسانس فلسفه، یعنی فوق لیسانس فلسفه داشت، ولی رقص عربی خیلی خوبی میکرد و با استیل خیلی قشنگی. یادم نمیاد خیلی خوانندگان اونجا بودند، انقدر بودند که چون اسمشون زیاد بود اسم شو رو گذاشتیم یک کهکشان ستاره. و روزنامه‌ای بود در اونجا که اومد تبلیغات از من خواست، به دلایلی که من میدونستم چیکار میکنه گفتم به تو تبلیغات نمیدم. و بعد رفت از نوشت که فاضلی در سالمرگ پسرش رقص و پایکوبی میکنه. این نوار فرخزاد که یه وقت گاهی اوقات شما میبینید برای این بود که در آخر اون برنامه اومدم گفتم اگر پسر من کشته شد، برای این کشته شد که نوروز پا بر جا بمونه، نه اینکه من برم مثل تازیان سیاه بپوشم و تو سر خودم بزنم و قهوه بخورم. نه. گفتم رنگ ما رنگ سفیده، رنگ سیاه نیست. ما به نور اعتقاد داریم نه به تاریکی، ما به مزدا اعتقاد داریم نه الله قهار. و فرق نمی کنه چه خدایی دارید، اگر قهاره، اگر آدم کشه، اگر میخواد شما ازش بترسید، اگر احتیاج داره که شما روزی چند دفعه هی برید تعظیم و تکریم بکنید و بگید که یه چیزایی بگید که نمیدونید و یه حرفایی بزنید و بعدش هم دستروتون رو بشورید و اگر بادی ازتون دره دوباره باید برین دستروتون رو بشورین و به هر صورت هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من گرفتاری باهاش ندارم چون من راه خودم رو تعیین کردم. رفقا، دوستان، آشنایان خیلی ها به من تلفن میکنن و از نظر خیرخواهی شاید بیشتر چیزهایی را از من میخوان که من برنامه هامو برم روی اون حرفا. یکیش همون بود که پریروزا شمشیر شیر کجه، راستش کن، کش راستش کن. میخندین؟ آره، شمشیر شیر، همه کارمون درست شده، شمشیر شیر کجه. ای داده بیداد. یکیزی میاد میگه که آقا بیایید تمام این کتابایی که دارید بذارید رو سایت، هر کی خوند یه دلار بده. گفتم عزیز من، میدونی کتاب رو سایت گذاشتن اول اجازه ناشر میخواد، بعد یه آدم بیکار میخواد 4 ماه بشینه این کارو بکنه. من همیشه کارام عقبه، شما این کارو بکنید. ما همیشه بلدیم اوردر بدیم. آقا چرا راجع به سلمان رشدی صحبت نمی کنی؟ آقا ما میخوایم سلمان فارسی کی بوده؟ ببینید دوستان عزیز، این کاری که من دارم میکنم از نظر خودم، شماها رو نمیدونم که بیننده من هستید، از نظر خود من یک کلاسه، یک کلاس دانشگاهیه که با زبون ساده مسائل رو با شما در میون میذاره. شما وقتی میایید به من میگید راهتو ول کن برو یه راه دیگه، مثل این که شما به معلم تاریخ بگید درس علم الاشیاء به شما بده، به معلم ادبیتون بگید با ما ریاضی کار کن. من یه راهی دارم، قصه نمیگم براتون. هر روز این که میبینید من هر اتفاق میفته یک کتابی میارم، از اون کتاب استناد میکنم. این کتاب ها رو از آسمون نمیفته کف دست من، این کتاب ها رو خوندم، یادمه که این کتاب ها رو تو کتاب خونم دارم، و وقتی مسئلهی میاد که با اون زمان مربوطه کتاب رو میارم که از حفظیات خودم استفاده نکنم. کتاب مفصل تر میگه، من اگر بخوام به شما بگم خلاصه تر میگم. شما یک مقداری، چون اگر کتاب رو من خلاصه کنم و شما حرفای من خلاصه بکنید، دفعه دیگه که نقلش میکنید هیچیش نمیمونه. ولی اگر من کتاب رو برای شما بخونم، شما یک خلاصه از این کتاب یادتون میمونه. اینی که ضمن تشکر ازتون که من رو میبینید و نظراتی دارید، نظراتون برای من محترمه، به شرطی که در روال این برنامه باشه. روال این برنامه رو من به هیچ عنوان عوض نمی کنم. روال این برنامه خراف زدائی و خردگراییه، نه با دینی گرفتاری داره، نه با خدایی گرفتاری داره، نه با هیچ. هر چیزی رو به دلیل عقل، به دلیل خرد باور کن. انواع و اقسام اومدن گفتن رای بدین، رای ندین، رای بدین، رای ندین، رای بدین، رای ندین. یک کلمه من گفتم. خردت چی میگه؟ خردت میگه رای بدیم خوبه، برو بده. تا روزی که خودت متوجه نشی که چه اتفاقی تو مملکتت میفته، باز من باید بگم رای بده رای نده. این مسئله ماهی و ماهیگیری و اون ضرب‌المثل چینی رو بارها و بارها براتون گفتم. در چین ضرب‌المثلی هست که اگر تو یک ماهی هر روز بدی به پسرت، همین عین لغت پسرت هست، میخوره و سیر میشه و فردا یک ماهی دیگه باید بهش بدی. اما اگر ماهیگیری یادش بدی همه عمرش میخوره و سیر میشه. آنتونی ایدن بهش گفتن که در تمام دنیا شما هر کاری دلتون میخواد با مردم میکنید، چطور ایرلندی ها رو زیر سر خودتون نمیتونین ساکتشون کنین؟ گفت ما در تمام دنیا از اقلیت خائن که جهان سوم پره، ما ایرانی ها رکورد دارش، از اقلیت خائن و اکثریت احمق استفاده میکنین و سوارشون میشه. اون اقلیت خائن و اکثریت احمق تو ایرلند نیست، کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ چیزی نمیتونه شما ها رو نجات بده، هیچ کسی نمیتونه مشت بکنه، نمیدونم بالا بیاد بگه هورا بکشین، چراغتون رو خاموش کنین، نمیدونم رقص عربی بکنید، ساکت تو خیاب. روزی که خرد شما به جای رسید که دیدید زیر بار زور نمیتونید برید، اون وقت جان ارزشی پیدا نمیکنه دیگه. میگه من یا زنده میمونم درست زندگی میکنم، یا جونم رو میدم دیگران درست زندگی کنند. برای امروز ما ایرانی ها خیلی زوده. ما امروز حساب میکنیم این یه قدمی که میخواییم برداریم چقدر گیرمون میاد. ما بریم رأیمونو بدیم یه مور بخوره این تو، بریم قند و شکرمونو بگیریم، بعدم بالاخره یکی میاد ما رو نجات میده دیگه. ما امت امام زمانی هستیم. این امام زمان ممکنه مثل همون دیروز که میخوندم جبرئیل توی قالب دهیه کلبی میومده، ما باور میکنیم، باور میکنیم. حالا میگیم مثلا امام زمان رفته تو قالب جورج بوش، رفته تو قالب آنگلا مرکل، رفته تو قالب وزیر امور خارجه سوئیس، برامون فرق نمیکنه. یه چیزی میگیم. از جار و جنجال و فریاد و فوش دادن هم خوشمون میاد، تو فرهنگمونه. در هفته یکی دو تا تلفن من دارم، آقای فاضلی فلان رادیو به تو فوش میده، میگم خوب میکرد. آقای فاضلی تو فلان تلویزیون بر علیهت حرف زدن، خوب بکن. آقای فاضلی جمهوری اسلامی گفته تو من فلانی، خیرت تو چی بهت میگه؟ اون رادیوها به من فوش نداده، تو داری به من فوش میدی که پیغامشو آوردی. داره حرف خود چی میزنه؟ دموکراسیه. من میگم هوشنگ امیراحمدی استخون که میزن جلوش دومشو تکون میده. حالا فردا یکی به هوشنگ امیراحمدی بره بگه کاری به من نمیتونه بکنه. یک کسی هم از رفتار من خوشش نمیاد. شما فکر میکنید مثلا جمهوری همین آخوندا خوشش میاد از من؟ حرفی هم ندارن بزنن، نمیتونن هم بگم پرت و پلا میگه، یه مش مأمور میذارن به من فوش بدن. یه کسایی که نه به جمهوری و نه به آخوند و نه به دمم هیچی بسته نیستن، اینها از بچگی مغزشویی اسلامی شدن، از حرفای من بدشون میاد. با تربیتاشون میگن خفش و بی تربیتاشون هرچی دارن میارن تو دهن خالی میکنن. خب منتها اگر شعور باشه میشینه فکر میکنه میگه این آدم چیه، از کجا آمده، چند سال این کار میکنه. تنها راه ساکت کردن این اینه که بمیره تا روزی که زنده است. من پارسال این موقع 15 ماه پیش تمام دکترها به من گفتن میمیری. در اون زمانی که فکر میکردم میمیرم یک روز برنامه‌مو لنگ نکردم. دو تا سه تا قرص انرژی میخوردم میمدم اینجا حرفامو میزدم. وقتی مردم مردم. تا روز که زندم حرفامو میزنم. و من مطمئنم خیلی از حرفای من بعدشون میاد. اما 50 برابر اون خیلی ها از حرفای من خوششون میاد. بیست و هفت تا تلویزیون فارسی داریم. از این 27 تا فکر میکنم 20 تاش روی ایران پخش میشه. یارو میاد میشینه حرف منو گوش میده، چاره ای نداره، میشینه گوش میده. این همون مشتری اون تلویزیون های بزنه به کوبه. سر ساعت میاد میشینه پا منبر من. روز اول فوش میده، روز دوم فوش میده، یواش یواش فوشا میاد پایین. بعد میاد میگه آقا ببخشید ما روز اول به شما فحش دادیم ولی حرف حسابی داری میزه. من همیشه میگم 10 روز به حرف من گوش بده، اگه بعد 10 روز منو خواستی فحش بدی همه فحشا رو قبول دارم، هرچی تو میگی من هست. 10 روز بشین به حرف من گوش بده. یا آقای پرسیدن انشالله یعنی چی؟ ببینید مثلا سوالات انشالله یعنی بیاری خدا، یعنی اگر خدا بخواهد، یعنی با کمک خدا، یعنی ما خودمون هیچی نیستیم. یه وقتی بود من هند و پاکستان کار میکردم، بعد PIA از تهران به پاکستان به کراچی من با هواپیما می رفتم. انقدر وسط دیالوگای انگلیسی می گفت انشالله we'll take off انشالله we're gonna go to کراچی انشالله، انقدر انشالله می گفت من اسمش رو شدم انشالله ایرلاین. هرچی می گی باید بگی انشالله. صبر که میاد باید سوره یوسف بخونی. جختش اگه اومد سوره نسا بخون. فکرم نکنه هیچی بلد نیستی 3 صلوات بفرست. تو صلوات چی میگی؟ نمیدونی، برو معنی صلوات رو بفهم. آقایی که سوال کرده چطور شد که انقلاب شد؟ حتما دلایلی بود، اما ناآگاهی مردم بزرگترین دلیلش بود. مردم اومده بودن بیرون میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. در زمان محمد رضا شاه همه نوع آزادی بود. یک آزادی نبود. تو نمیتونستی تروریست بشی. مثلا الان نبود که برن صف بکشن بگن ما میخوایم تروریست بشیم. اون وقت این آزادی نبود. نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. نه تنها مرگ بر شاه، نمیتونستی از شاه انتقاد کنی. میتونستی بگی کار مثلا رئیس کلانتری محل ما بده، اما رئیس کلانتری وقتی میخواست راست پاپوش درست کنه میگفت به شاه فحش دادی. اگه میگفتی حبیدا بالا چشش ابروه میگفتن به شاه فحش دادی. من جای محمد رضا شاه نبودم که ببینم، اگر بودم اون کارهایی که اون کرد می کردم، ولی من منتقد کارها بودم نه برانداز کارها. از خیلی چیزا ایراد داشتم، امروز موقع گفتنش نیست، برای اینکه تاریخ من نمیخوام برای شما تکرار بکنم. اینی که آزادی حرف مزخرفی بود که ما میزدیم. ما آزادی داشتیم، هر جور لباسی دلت میخواست میپوشیدی، هر جوری دلت میخواست دینتو انتخاب میکردی، هر کشوری که دلت میخواست پولتو برمیداشتی میرفتی، از هر کشوری دلت میخواست پولتو برمیداشتی میمدی ایران، هر کجای ایران دلت میخواست زندگی میکردی. به هر مسلکی هم دلت میخواست، مثلا بعضی ها ایراد میگیرن که محمد رضا شاه گفت بیان همه عضو رستاخیز بشین، هیچ کی نشد. یا تو حزب دیگه بود، ایران نوین و مردم، به جز اونایی که اون کله بودن مثل همین حزبای، یا اونایی که میخواستن مفخوری بکنن، مردم کاری به این کارا نداشتن. و سیستم مملکت طوری شده بود، پول سرازیر شده بود تو مملکت، طبقه بی پول اومد خورده برجوا شد. وقتی خورده برجوا شد، توقعش رفت بالا، توقعش که رفت بالا میگفت من که پشت ماشینم، خب اگه دوبل پارک کردم آجانه نباید به من تیکت بده، به من نباید جریمه بده. چرا؟ برای اینکه اون تیمسار اونجا پارک کرده، بهش جریمه نمیدن. راست میگفت. اما اگه خورده بورژوا نبود نمیفهمید اینا رو. همین بلاییست که سر چین خواهد اومد یه 10 سال 15 سال دیگه. این آمادگی رو اون کسانی که انقلاب ایران رو طرح کردن داشتن و این بلا رو سر ما آوردن. کم خون ریزی ترین انقلاب های جهان انقلاب ایران بود، تا موقعی که خمینی گجستک مسلط شد، از اونجا خون ریزی شروع شد. از بعد از روز پیروزی آخوندها به مردم خونریزی شروع شد، هنوز خاتمه پیدا نکرده. امیدوارم توی این زمان کم تونسته باشم برای بخصوص جوانها که خاطره‌ای ندارن و کسی نیست براشون بگه، اینها رو توی دبیرستان و دبستان و دانشگاه مغزشویی میکنند. خیلی کار جوانای ایران سخته که از این وضع خودشون نجات بدن. در مورد انتخابات هم که باز سوال کردید دوستان عزیز، انتخابات یه معنی داره. انتخابات معنیش اینه که توده مردم به یک آدمی اعتقاد پیدا میکنن، سوابقش رو بررسی میکنن، میرن و میگن این به نمایندگی ما بره یه جایی قانونگذاری بکنه. تو کشوری که اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی، حکومت دست قرآنه. قرآن رو 1400 سال پیش تو سرای عربستون نوشتن. هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ چیزی، اونام که قرآن عقلش نمیرسیده، اینا یه جوری تطبیقش میدن. غیر از قرآن اونجا نمیتونه حکومت کنه تا وقتی که حکومت آخونده. پس انتخاب کنید برای چی؟ انتخاب کنید که بره چیکار کنه. انتری نژاد ماهی 2,500,000 تومان حقوق میگیره. اون یارو هم که نماینده مجلس میخواد بشه، میخواد حقوق بگیره، میخواد زده بند کنه، میخواد دزدی کنه. 300 میلیارد تومان زیر دست احمدی نژاد گم شد توی شهرداری تهران. منتها ما فراموشکاری، مثلا یادمون میره. میره یه عکس میندازه اینجوری مثل ننه مرده ها میخوابه، پخش میکنه ما، ای به نگاه کن ببین چه رئیس جمهور خوبی داریم. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. همه ی حرف من، همه ی سخن من با شما فقط همین دو کلمه است. با خردتون قضاوت بکنید. روز اول سال شیرینی و آجیل و این چیزا رو همه رو خوب بخورید. من یک محاسبه بکنم، چون من ساعتم رو ننوشتم، میترسم یهو مثل اون روزی بشه که 50 دقیقه بشه 60 دقیقه، آقای شجره بقیه موهای سرشم بکنه. اینه که هی به ساعت نگاه میکنم، یه ساعت بزرگ گذاشتم اینجا که معمولا با اون ساعت کار میکنم، امروز یادم رفت که ساعتم رو بنویسم. اون دوست عزیزی هم که تلفن کردن که یکی از تلویزیون‌های لس آنجلس با یه آقای به اسم، با یه خانم به اسم نیکو تسلیمی مصاحبه میکنه، فلان میکنه، 19 میارن 20 میارن. ببینید اول حرف اینا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. بشینید بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم و. یعنی به و سین و میم و اینا رو بنویسید پشت سر هم بخونید. بخونید میشه 17 تا. دو تا تشدید رو که ما با تشدید میگیم، چون رحمان تشدید نداره، الف و لام داره. یا باید الف و لام رو توش در بیاری، تشدید رو بذاری و همینجور رحیم رو ادغامش بکنی تو هم دیگه. یک قانونی هست در صحف و نحو عربی بهش میگن یرملون. یه و ره، میم و لام و واو و نان، نون. هر وقت اینها دو طرف ال قرار میگیره، ال برداشته میشه و اون چیزی که حرفی که بعد میاد تشدید میگیره. وقتی میگه بسم الله ر، الو ور میداره، رحمانو تشدید میذاره. اینا هم الو میذارن، قاعده یرملون رو میذارن کنار، هم ره رو دوتا حساب میکنن. یعنی یک کلکی میخوان بزنن این بشه 19 تا. آخوندا میفهمن من چی میگم. ما وقتی درس چیز میخوندیم خیلی اینا رو با شعر به همون میگفتن. میگفت حرف علسه و بده ای کلبه، واو و یاو و الف منقلبه. نم برای اینکه آخوندا بدونن منم درس آخوندی خوندم. اینا حق بازیه، اینا کلکه. بعد قرآن هیچ جوری جا نمیفته، حالا اومدن 19 گذاشتن توش. تازه تقلید همون جوری که قرآن از تورات رفت تقلید شد، اینا هم اومدن از کبالایی که یهودیان درست کردن اخیراً، سالهای زیادی نیست، رفتن یک کبالام اینا درست کردن. اسمش گذاشتم معجزه 19. هر کی هم میخواد باور کنه باور کنه. من فکر میکنم جواب همه دوستان رو دادم. بدهی ندارم روز اول سالی. و چرا بدهی دارم؟ حدود 300 تا ایمیلی که هنوز نخوندم. خیلی میاد روزا و خیلی ناجور شده، ولی به هر صورت قولی دادیم باید اجرا کنیم. در مورد آیت الله اکبر گنجی که دیروز من مقداری براتون خوندم، ادامهش میگه مطابق روایت قرآن اولین ملاقات پیامبر با جبرئیل در غار حرا پس از مراقبه طولانی رو داد. پس از مراقبه طولانی رخ داد. من اینا رو که خونده بودم که بله، جبرئیل کلام خدا را به اطلاع او رسانده است زیر درخت سدرالمنتها که دیروز گفتیم اون آقای اون طباطبایی سدرالمنتها رو منتها رو برده تو آسمونا. حالا اون وقت مردم نمیدونستن تو آسمونا چیه، حالا میدونن چیه. اونجا درخت عمل نمیاد، درخت خاک میخواد، آب میخواد، نور خورشید میخواد. یک پروژه عقلانی کردن معتقدات دینی، قادر به اثبات آموزه‌های دینی نیست. یعنی اگر دین رو بخوای از طریق عقل بشناسی، ول معتلی، باید همینجوری فقط بگی با. معقول سازی معتقدات حد اکثر کاریست که فیلسوفان و متکلمان انجام میدهند. به تعبیر دیگر، من نمیدونم چه اصرار داشته این فیلسوف رو بکنه توش، نکنه خودش فکر بکنه فیلسوفه. به تعبیر دیگر، معقول سازی آموزه های دینی صورتی از استنتاج بهترین تدبیین است. باز گیر کرد رفت سراغ حرفای عربی قلمبه سلمبه. داده های فراوانی وجود دارند که نیازمند تبیین است. مدل های مختلفی برای تبیین داده ها ارائه می شود. هر مدلی که در میان تبیین های بدیل بهترین تبیین موجود از آن داده ها را به دست می دهد، از منظر معرفت شناسانه بر تبیین های رقیب رجحان خواهند داشت. شما فهمیدین چی گفت؟ وقتی که بلد نیستی جواب بدی مغلطه کن، 16 دفعه بگو تبیین. جواب بدی که بلد نیستی مغلطه کن. به عنوان نمونه، هر مدلی از خدا باید داده هایی، چون وجود شر در عالم، مسئله جبر و اختیار، غیبت خدا از جهان را هم تبیین نماید. از این رو باید دید کدام یک از دو مدل رقیب خدای متشخص انسانوار و خدای غیر متشخص این گونه داده ها را بهتر تبیین می کند. برای معقول سازی وحی هم چندین مدل رقیب وجود دارد که باید قدرت تبیین کنندگی هر یک از آنها مد نظر قرار بگیرد. 15 دفعه خوندم، 20 دفعه خوندم، معنی نداره. سفسطه کرده، مغلطه کرده، به قول آقای مشیری مغالطه کرده. مفسران متون مقدس دینی آموزه‌های متون مقدس را که با عقل یعنی علم تعارض داشته باشند تعویل می‌کنند. موارد زیر قابل ذکر است. دست‌های خدا گشاده است. سوره مائده آیه 64. دست خدا بالای دست‌هایشان هست. سوره فتح آیه 10. خدا آدم را با دو دست خود آفرید. وقتی که اومد اون گلا رو هم زد و اینا، با تو دو تا دست این کار کرد، یه دستی نکرد. سوره صاد آیه 75. رنگ خدا بهترین رنگ هاست. سوره بقره آیه 138. خدا تیراندازی کرده و کافران را کشته. سوره انفال اونجا که میخواستن پولا رو قسمت کنن آیه 17 میگه فکر نکنین تیر شما ها انداختین، من تیر انداختم، من کشتم، سهم منو بدین بیاد بالا. مفسران تمام این موارد را تعویل میکنند، یعنی میگن نه اینا که گفته اینا حرف بی خوده، یه چیزی دیگه است معنیش، ماله میکشن. برای اینکه با عقل فلسفی که میگوید خدا موجودی مادی نیست تعارض دارند. یعنی خدا اینجا میگه دست داره، پا داره، تیراندازی میکنه، همه این کارا رو میکنه، ولی مفسران میگن این چون تعارض داره پس اینجوری نیست، ما یه چیز دیگه میگیم. از همین قبیل است که این نوع آیات خدا را، این نوع آیات خدا را چرت و خواب فرا نمیگیرد. بقره 255. اگه مثل ماست باید یه خوابی هم بکنه دیگه، مثل الان که 30 سال خوابیده، به اسمش دارن کلاهبرداری میکنه. فراموشکار نیست. چرا هست؟ طه آیه 52، مریم آیه 64. خرید و فروش میکند. آره دیگه، تو دولا که میشی سرت میذاری زمین تحت هوا میکنی، عوضش اونجا بهت قصر زمرد نشون میده. سوره توبه آیه 111، قرض الحسنه میگیرد و بهره میدهد. سوره حدید آیه 11 و 18. حالا خودش دلایل خودشم آورده، نمیدونسته اینا به دست من میفته. مطابق متافیزیک فیلسوفان مسلمان، خدا صرف الوجود است. بشینیم فکر کنیم ببینیم صرف الوجود یعنی چی. خدا صرف الوجوده یعنی چی؟ صرف الوجود یعنی صرف الوجود دیگه. هیچ جنبه امکانی، فقری یا فقری در او یافت نمی شود. حرکت خروج از قوه به فعل است. حرکت در موجوداتی امکان پذیر است که از همه جهت بالفعل نیستند. خدا فعلیت محض است، لذا تغییر حال نمی دهد. مفسران فیلسوف، فیلسوف مشرب، آیاتی که حاکی از تغییر حال خداست را برای رفع تعارض تعویل کردند، مانند خشمگین کردن خدا و به واکنش واداشتن او. سوره احزاب آیه 57 و تو خیلی آیه های دیگه. دشمن داشتن خدا، خدا دشمن داره. این یارو یه دستیه که میگه دشمن دشمن حرکت کرد، آمریکا دشمنه. الان مرتب با آمریکا در چیز همش میگه با رفسنجانی کار نداشته باش، با من باش. انتری نژاد هم میگه با من باش. اینا الان دعواشون سر اینه که آمریکا با کدوم اینا کنار بیاد. دشمن داشتن خدا، بقره 98. مکر ورزیدن خدا، آل عمران 54. اعراف 99، یونس 21. فریب کار بودن خدا، نساء 142. حیله ورزی خدا، طارق 15 و 16. رعب افکنی خدا، آل عمران 151، انفال 12، احزاب 26. گمراه سازی انسانها توسط خدا، نساء 143، انعام 39 و 125. انتقام گرفتن خدا، مائده 95، اعراف 136، دخان 16، زخرف 55. انقدر آشور شده که آشپز فهمیده فعلا روشنفکران دینی اومدن از یه راه دیگه، همون راهی که شریعتی رفت، یه راه دیگه ای درست بکنن. بی خودی اینا رو بسته‌بندی نکردن، فرستادن بیرون. گنجی که توی ایران این حرفا رو نمیتونست بزنه، این حرفا رو حالا میزنه، طرفدار پیدا میکنه. آقای گنجی داره راجع به فلسفه صحبت کنه، آقای گنجی فیلسوف شده. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم 7-8 دقیقه وقت دارم. این 7-8 دقیقه رو میریم که یه یاد داشتی بذارم اینجا. ببینیم در کتاب تولدی دیگر، این کتاب رو باید بخونیم و بعد از قسمت تورات که رد شدیم به جاهای دیگه میرسیم. به همین راحتی که اینجا راجع به تورات حرف میزنه، اونجا هم صحبت میکنه. یهوه سبایوت خدای اسرائیل میفرماید اینک بر سر مردم اورشلیم چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود صدا کند. گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خورانده و هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خورده. کتاب ارمیا نبی باب 19 آیه 9. و مکتوبی از ایلیای نبی الیاس به یهورام پادشاه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داوود می‌فرماید چون که ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و در احشای خود تو چنان بیماری آرز خود تو چنان بیماری آرز خواهد شد که روده هایت از مقعدت بیرون آیند. و خداوند به همین ترتیب عمل کرد و به مرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با دردهای سخت مرد و قومش برای وی عطری یاد نسوزاندند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 12 تا 20. برای تکمیل این فهرست در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و همه آنها را به بواسیر مبتلا ساخت تا رودهایشان از مقعدهایشان بیرون آمد و پوسید. کتاب اول سموئیل باب 5 شماره 6. وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است و در طول چند قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشتند، بر حسب تصادف پیدا می‌کند و این کشف مهم توسط یک کاهنه به اطلاع خداوند یهوه می‌رسد. ولی واکنش یهوه این است که به پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که تمام بلاهایی را که در این کتاب نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد، زیرا که برای خداهای دیگر بخور سوزاندند و برای او نسوزاندند. و در سال 18 سلطنت یوشیا در اورشلیم حلقیای کاهن یا حلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که به دست موسی نوشته شده بود در وقتی که نقره ها را از خانه خداوند بیرون می بردن پیدا کرد و آن را به شافان داد و شافان کتاب را نزد پادشاه برد، به حضور او خواند و پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقحه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده یا خلده کاهنه به ایشان گفت یهوه خدای اسرائیل می‌فرماید به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگویید اینک بلایی بر سر شما خواهم آورد که تصورش را هم نکرده باشید. و همه لعنت‌هایی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد، چون که برای خدایان دیگر بخور بسوزانید و برای من بخور نسوزاندید، برای اونا سوزاندید برای من نسوزاندید. کتاب دوم تواریخ ایام باب 35 از 14 تا 25. به موازات این تهدیدها یهوه مزایای اطاعت بی قید و شرط از خود را نیز به قوم برگزیده یادآور می شود. اگر یهوه خدای خود را عبادت نمایی، نانآب تو را برکت خواهم داد، بیماری را از میان تو دور خواهم کرد و در زمینت سقط کننده و نازاد نخواهد بود و شماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف گردی و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمین ها را به دست تو بسپارم و ایشان را از پیش روی خود خواهی خواند. سفر خروج باب 23 از 25 تا 31. این علامت رو بذارم اینجا. این کتاب ها زمان هایی که اومده خیلی با ما فاصله داشته. دانش بشر، شعور بشر، دید بشر فهم بشر فرق داشته. در 1100 سال پیش اگر به شما گفتن یه بچه رفته تو چاه و اونجا پول میخواد، پولا رو بدین ما ببریم بهش بدیم، هیچ کسی نگفته که این بچه توی اون چاه این پولا به چه دردش میخوره. همونجوری که قبول کردن که جبرئیل میاد یواشکی به حضرت رسول میگه، بعد اولش کتاب درسته میاره تو حریر پیچیده بوده، بعد یواش یواش اینا رو میاره، بعد اون کتاب تو حریر پیچیده دست ماست امروز، قرآنی که دست ماست، یا کتابی که عثمان تدوین کرد، و دو تا کتاب دیگه بود که اون کتابای قرآن یواش یواش از بین رفت و کتاب عثمان تدوین عثمان موند، نه خود عثمان، زمان عثمان، یکی از تدوین کنندگانش حضرت علی بوده، عایشه بوده، زن محبوب پیغمبر که ما شیعیان اثناعشری باهاش دشمنیم و میگیم که نه اینجوری نیستش و عایشه حتما میره تو جهنم. ما برای خودمون یک قانونی داریم، یک دینی خلق کردیم، یه اسلامی خلق کردیم. این دکتر مهندسای ما که اسلام شاهنشاهی دارن، آخه اون زمان اسلام همش خوبی بود، اسلام آدم کش و چش درار و من پاقعت کن نبود، اسلام قاچاق فروش نبود. هی گفتن اسلام در خطر قاچاق فروش شد، اسلام در خطر اسلام قاتل شد، اسلام در خطر اسلام دوز شد. ما گفتیم حتما اسلام در خطر دیگه، باید مواظبش باشیم در خطر نباشه. آخوندام دیدن که بهتر از این نمیشه سواری گرفتن. من و تو تا روز که خودمون برای خودمون فکر نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. برای این کار فقط و فقط و فقط باید فهمید، باید خرد رو زیاد کرد، باید به مزخرفاتی که با عقل جور در نمیاد راحت گفت نه. میکشن مگه من زندم حالا؟ یه چیزهای رو اسم ما گذاشتیم زندگی، خودمون نمیدونیم چیکار داریم میکنیم. البته فردا صبح همه چی درست میشه. 1400 سال ما تحمیق شدیم، قبلش هم توسط مغهای زرتشتی تحمیق شدیم. آخوند هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مال هر دینی باشه آخونده، قبل از اینکه هر چیزی باشه، و با خرد دشمنه. امیدوارم در پناه خرد سال خوبی داشته باشید، امیدوارم امسال برای شما سال شادی باشه. مجددن با شادباش‌های نوروزی، اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور. با توجه به اینکه در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان، و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می‌نشینیم. من بران بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم، بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم، که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه، و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تصریح میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم و آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقایص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه هایی از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقایص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی میکنند در برخورد با اون شخص ویژگی هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که میتوان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند، یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه میتوان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت، هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم، چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدن یا مردن، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودند یا اهل کتابی بودند که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هر چه داریم یا از گفته‌های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته و چه یارانی که از طریق نقل‌های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتن. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم و آن هم اظهار نظر خدای او، یعنی الله هست، که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینید. ما در نوبت های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش، یا دیدگاه هایی که بعضن در قرآن در اوصاف او آمده. اما در این بخش ما تقریبا نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می کنیم

بپرسیم از کجا می دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست و آن بخشهایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخشهایی هستش که ایشان عصمت نداشته. ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمی تواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست، آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه های او، از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است. یعنی کسی که دارای یک عصمت است، یعنی خطا نمی کند، دچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاستمدار دچار اشتباه بشود، خب تبعیت از او لازم نیست، و اگر من دارای اشتباه بشوم، خب چه تفاوتی می کنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه، یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر، خاصه پیامبر اسلام، نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمی کنه و طبیعتا ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمی توانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید، چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره‌ای رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره هست. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد. اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره، مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد. یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زها این مسئله رو مشخص می‌کند. یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند، ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم، طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند. یعنی دشنام های پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش میداد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او

0: یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده. در شرح گزارشات تاریخی میبینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر میشوند به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام میخوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید: ای محمد، سوگند به خدا تو میباید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو میپرستی دشنام خواهیم داد. پس میبینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه‌ای رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید، که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو بود. و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شدی. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا میتوانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل میکنه. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدند برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردن، او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود. یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند، بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولى و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد لترجا. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القائاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دو آیه بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه می‌کنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجند. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرآنی رو خواند، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتند، یعنی از حبشه برگشتن به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی کنه، اثبات نمی کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس. و این دو داستان خب توأم شدن، برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستن، کاری به این مسئله نداریم، ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیای الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه های او به دیده عصمت نگاه نمی کردن که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی های خاصی است که میتواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتن. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه می‌کنیم به مسئله عصمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته‌ای رو هم عرض کردم، با اون اینکه شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه‌ها معصوم است، آن گونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمی‌توانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما می‌خواید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه. یا میخواهید به او اعتراض بکنید، خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشاند. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاه‌های بدر بریم، همه چاه‌ها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم آن نقلی که واقدی آورده نشان میدهد که جبرئیل هم وارد داستان میشه، به جای این که بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقعی این گونه اشاره میکنه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را میشناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می نهیم، جنگ می کنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطائه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. توی معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب به رأی صحیح اشاره کردی و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مقاضی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفا با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه، گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر بروندینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تأیید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او بر فرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز میشود آمد و خارج شد بخواهند اسمت او را هم اثبات کنند، ما میبینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدند و از محمد تقاضا کردند قاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرند در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبائلی بودن که قبلا پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که آنقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری میکنه بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام میداد و لعن میکرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید میدانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیات یاورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند و انواع و اقسام این وعده و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیق قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال 6 پیامبر اسلام اشاره می کند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه می شویم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتن، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمر نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله، من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشویم، که از این دو از مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروزه هم رخ میده. بنابراین این موجب تیه نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدن. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاع اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمر و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی که آی اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقدی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را 3 مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی 1 نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند، حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودند، به شدت دچار این مشکل شدن که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروز وارد مکه بشویم؟ و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتا نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود. اگر معصوم بود که او رو حداقل در حذف نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی دانستن، او رو دچار خطای محاسباتی به نمی پنداشتن. و بعد ادامه میده: پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر رو راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله، بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی میکنه که شما این کار رو بکن، اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. خب اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار می گیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم می گیرند به هوازن حمله بکنند و جنگ حنین و نبردی که با هوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمرو، مثل صفان ابن امیه و دیگران، اکرمت ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بوده. بعد از این که ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودن در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشی رو هم خواهم خوان. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج کسی که در رکاب محمد جنگیده بود، حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاسم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه، اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلا در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودن که میفهمیدن بی‌عدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بی‌عدالتی‌ها اشاره خواهیم کرد. عبدالله ابن مسعود این گونه میگه: شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانه از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذاره. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله قسم یاد میکند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه. خب شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذارید، در خطاکاری او نمیتوانید تشکیک بکنید. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم، زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر او رو مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او رو زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاست. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود، به پیامبر اسلام اشاره کردن که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردن جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقمندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودن تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده: در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالا ایشون جو علاقه من بوده مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آمرزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشوی. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمی کنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی. نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشن. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد می آید در خطاکاری او در یک واقعه تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام می داد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه می کنه و بعد بر می گرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار می کنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه می آورد: پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود. مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا من هم انسانم، گاه خشمگین میشوم و گاه اندو میخورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، بنابراین درختان خرما را قطع نکنی. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرما بن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری می پرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستانهای دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبع خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود. او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و البته نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست، مسجدی که پیامبر اسلام ابتدا میپذیره در اون نماز بخونه، اما وقتی به او خبر میدن که افرادی در اونجا جمع شدن که برخی افراد تشکیک کننده یا به قول مسلمانان منافق هم در میان آنها هست، ایشان دستور به تخریب مسجد رو میده یا در واقع این مسئله رو نمیپذیره، که باز هم با همون مسئله عصمت یعنی عدم خطا و دیدگاه های خاصی که علم غیب رو در این انبیا یا امامان تثبیت میکنه در تضاد قرار میگیره. داستان دیگری که باز میتوانیم با استفاده از شواهد قرآنی به عدم عصمت محمد اشاره بکنیم، مسئله نماز خواندن او بر جنازه عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی از بزرگان مدینه بود اما کسی نبود که مؤمنانه به محمد نگاه کنه، بلکه در برابر اشتباهات او هم مواضعی رو می گرفت، تذکراتی رو می داد، حتی داستان زنده ماندن بنظیر رو هم به او نسبت دادن، یعنی او بود که اجازه نداد پیامبر اسلام اونها رو قتل عام کنه، چون قصد پیامبر اسلام نابودی اونها بود، اما وقتی عبدالله ابن ابی او رو تهدید کرد که اینها هم پیمانان من هستند و من اجازه نخواهم داد که تو چنین بکنی، او از سر کشتن اونها گذشت و به تبعید اونها حکم داد. در واقع شخصیت عبدالله ابن ابی با اینکه مسلمانان او را منافق می‌دانند، شخصیتی است که حداقل انسانی‌تر از پیامبر اسلام رفتار می‌کرده. ما داستان‌های متعددی از او داریم که نگاه او نسبت به مسئله خانواده، بستگان یا حتی قومیت‌ها بسیار انسانی‌تر از پیامبر اسلام بود. زمانی که او می‌میره، پسر او می‌خواد که پیامبر بر جنازه او نماز بخونه. عمر ابن خطاب با این مسئله مخالفت میکنه، چون معتقد او منافقه و پیامبر نباید بر جنازه او نماز بخوانه، حتی پیراهن خود رو هم بر او بپوشانه. اما پیامبر اسلام این مسئله رو نمیپذیره و نماز میخوانه. بعد از اون در آیات 80 و 84 سوره توبه میبینیم که خداوند یا الله وارد میشه و به این اشتباه محمد تنبه میده که تو حق نداری بر جنازه این افراد نماز بخوانی، هر چقدر هم نسبت به اینها آمرزش خواهی بکنی، این خداوند هست که اونها رو نمیبخشه و این در اختیار تو نیست. داستانهای دیگری مثل وعده هایی که محمد با دیگران گذاشت ولی انصار مخالفت کردند، از جمله در داستان غزوه خندق، پیامبر اسلام برای اینکه بتواند نیروی خودش رو کمی بیشتر بکنه و از صفوف احزاب بکاهه، به عیینه ابن حصن فزاری گفت من یک سوم خرمای مدینه رو به تو میدم. اما انصار با او مخالفت کردند و گفتن نه خیر، ما همچین چیزی نخواهیم داد. بنابراین این رد کردن پیشنهاد محمد به عیینه توسط بزرگان انصاری اوس و خزرج نشان میداد که نزد اونها محمد حتی در استراتژی های جنگی هم انسان خطاکاری است و نیاز نیست که بخواد به کسی وعده های بیجا بده یا برای کسانی امتیازاتی قائل بشه. در فتح طائف هم قضیه از این قرار بود که محمد چادری رو در نزدیک قلعه به نحوی استقرار داد، یاران خودش رو در کنار خودش مستقر کرد. در این حال حباب ابن منذر آمد و به پیامبر گفت که یا رسول الله، جایی که انتخاب کردی جای خوبی نیست. در همین اثنا تیراندازی هایی رخ میده و برخی از مسلمانان زخمی و کشته میشن، که در واقع محمد دستور میده جا رو تغییر بدن. خب شما میبینید همین جراحتی که بسیاری از این افراد برداشتن، خونهایی که ریخته شد، حاصل همان اشتباه پیامبر اسلام در امر نظامی بود که چه بسا اگر به این سخنان حباب هم گوش نمیکرد، افراد بیشتری دچار مشکل میشدن. گاهی دستورات پیامبر اسلام برای یاران او اسباب مشکلات عقیدتی رو فراهم میکرد. یکی از شاید جالبترین اونها زمانی است که در جنگ بدر، وقتی پیامبر دستور داد که خب میدانید دو قبیله تقریبا قریشی در دو طرف قرار گرفتن، هرچند بخشی دیگر انصار بودن که اهل مدینه، اما در میان اونها پدرکشی و برادرکشی خیلی اوج گرفته بود. پیامبر اسلام به افراد مسلمان دستور داد که اگر عباس رو در میدان جنگ دیدید نکشید، یعنی عموی من رو اگر دیدید با او کاری نداشته باشید. در اینجا ابو حذیفه که پسر عتبه ابن ربیعه بود و یکی از مسلمانان اولیه هم هست، به یک نقل قولی دست میزنه که خیلی جالبه. در واقع اینکه ابن هشام این مسئله رو در صفحه 240 از جلد دوم خودش ترجمه های مسعود انصاری آورده، میگوید ابو حذیفه گفت آیا پدران و پسران و برادران و خیشان خود را بکشیم و عباس را واگذاریم؟ خدا میداند اگر با او روبرو شوم شمشیر را در گوشت او فرو میکنم. یعنی میگه این چه دستوریه؟ اونا همه کسانی هستن که اومدن به جنگ ما، چرا من باید پدر خودم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم؟ که دقیقا همین هم شد، یعنی عتبه، شیبه، ولید و دیگران کشته شدن، اما محمد میگه با عموی من کار نداشته باشی. این خبر به رسول خدا رسید و به عمر ابن خطاب فرمود یا ابا فحس، که در واقع این نقل اشتباس، ابا حس درسته، یعنی همون حفصه‌ای که بعداً زن پیامبر میشه. عمر میگوید نخستین باری بود که رسول خدا مرا با کنیه ابو حفص مورد خطاب قرار داد. بعد ادامه میده آیا چهره عموی رسول خدا را با شمشیر میزنند؟ عمر عرض کرد ای رسول خدا، بگذار گردنش را با شمشیر بزنم، او با این کار نفاق ورزیده است. یعنی منظورش ابو حذیفه است. خب حرفش منطقی بود. تو به من میگی پدرم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم، دیگران رو بکشم، اما عموی تو رو نکشم؟ خب این از عدالت دوره. مگر همین ها متفقا در میدان جنگ مگه بر علیه ما نیستن؟ پس میبینید این هم یکی از داستانهایی است که رخ میده. دیگری قسم خوردن پیامبر هست، زمانی که حمزه فوت میکنه. محمد ابتدا تصمیم میگیره و اقرار میکنه که اگر من به قریش دست یافتم 30 نفر از قریش رو مسله خواهم کرد. و بعد با توجه به اینکه میدانست چه عواقبی میتواند این تصمیم برای قریش در پی داشته باشه و انصار رو تا چند اندازه تهییج خواهد کرد برای گرفتن انتقامات، سعی کرد به نحوی این مسئله رو از او عدول بکنه و بعد از رأی خودش برگرده. در نبرد خیبر هم بعد از اون، حالا یک مسئله به عبادیات پیامبر اسلام نسبت بدیم، ایشان زمانی که از خیبر بیرون آمد به بلال دستور میده که نماز صبحی که هست من رو بیدار کن. ابن هشام در جلد سوم صفحه 182 اشاره میکنه که بلال هم خوابید و پیامبر هم خوابید و نمازشون قضا شد، زمانی که باید یک به هر حال فرد دست به این کار بزنه. و من در نوبت پیشین در یکی از دعاها و اقرارهایی که امام صادق در اونجا اشاره کرده، به تأخیر انداختن نماز رو هم جزء گناهان بسیار مهم دانسته بود. بنابراین میبینیم که خود پیامبر اسلام هم آنقدر معصوم نبوده که حداقل در نماز صبح جبرئیلی، میکائیلی، اسرافیلی، کسی بیاید که حداقل اگر بلال خوابیده او بتواند پیامبر رو بیدار بکنه که یا رسول الله بلند شو و اون شرط عبودیت خود رو به جا بگذار. بنابراین ما سعی کردیم جنبه‌هایی از زندگی پیامبر اسلام رو در حوزه خانواده، در میان زنان خودش، در حوزه یاران خودش، یعنی کسانی که سالها برای او شمشیر زدن، در حوزه عبادیات شخصی خودش مثل نماز، رکوع و سجودهایی که اشتباه می شد، و اقرارها و گفتهای خودش آنگونه که به عایشه اقرار کرد، نشان بدهیم که هیچ گونه نشانی از عصمت پیامبر اسلام نه در بعد گناه گرفته که در قرآن هم به اون اشاره کردیم، نه در وقایع اجتماعی قابل تصوره. بنابراین این که عده‌ای فکر میکنن اگر یک معصوم بر امورات مردم حاکم باشد این امور به سامان نمیشه، به دلیل اینکه خود این اشخاص در همان جوامعی که حداقل برای دورانی خلافت کردن، امارت کردن، در امور نتوانستن خود رو خالی از اشتباه نشان بدهن و جوامع و خونهای زیادی هم در این اشتباهات ریخته شد که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. نکات دیگری هم بود که با توجه به اتمام وقت یک ساعت بنده سعی میکنم اینها رو اگر نیاز بود در جلسه آینده که به خطا و اشتباهات امامان شیعه خاصه علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی هست بپردازیم. در خدمت عزیزان هستم اگر پرسش و پاسخی هست.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد سلیمانی امیری عزیز که همیشه دنبالشون میکنم و واقعا ازشون ممنونم بابت روشنگری هایی که میکنن که واقعا نیاز داریم به این. من یه سوالی داشتم. استاد فرمودن که پیامبر اسلام یه اشتباهاتی میکردن که توی قرآن الله بهش گوشزد میکرد، میگفتش که این اشتباه رو کردی. من میخوام بدونم اگر که قرآن حالا بر اساس اعتقادی که حالا اتیست دارن، اگر قرآن کلام خداوند نیست، آیا خود پیامبر اسلام میومده باز ایرادای خودش رو به یه نحوی میگرفته و به الله منتسب میکرده؟
0: درود بر شما جناب سعید عزیز. بله کاملا همین گونه است. یعنی شما وقایع متعددی رو می توانید ببینید که از دل این وقایع می توانید استنتاج کنید که اینها نیت خود پیامبر اسلام بود که سعی می کرد در قالب آیات قرآن به مسلمانان بقبولانه. ممکنه بگویید چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اون اتوریتی هست که یک شخص سعی می کنه به عنوان ضمانت اقوال خودش انتخاب کنه. امروز هم این اتوریته ها وجود دارند، ولی در پشت مدارک دانشگاهی است. یعنی اگر شما بدانید آقای دکتر فلانی چنین مطلبی رو در حوزه تخصصی خودش گفته است، یک اتوریته برای شما ایجاد میشه که این کلام رو بپذیرید، به اون عمل کنید. ولی اگر شخصی دارای این ویژگی ها نباشه، یعنی تخصصی نداشته باشه که در آن زمان، یعنی بحث ما، برمیگرده به این که باید برای پشتوانه سخنش یک ضمانتی مرتب کنه. خب پیامبر اسلام کسی بود در درون یکی از تیره های ضعیف قریش، یعنی بنی هاشم، به دنیا آمده بود. به دلیل نداشتن پدر دارای ثروت چندانی نبود. اندکی بعد تحت سرپرستی عموی خودش در میاد که او هم، یعنی ابو طالب، دارای اموال نبود، دارای ثروت نبود، فقط به دلیل ریش سفیدی احترامی در درون جامعه قریش داشت، اما جزء شخصیت‌های برجسته قریش نبود. او هم از نداری در خانواده بنی هاشم به گوسفند چرانی، به چوپانی مشغول میشه. اندکی بعد به کارگزاری زنی در میاد از تیره بنی اسد و در اونجا به امور تجاری او میپردازه، نه اینکه سرمایه از خودش داشته باشه. خب وقتی این انسان ناگهان مدعی یک امر بزرگی مثل نبوت می شود، با او چه برخوردی باید کرد؟ یکی از پرسش هایی که خود قریش مطرح می کردن این است که چرا خداوند تو را انتخاب کرده؟ یا باید عروت ابن مسعود را انتخاب می کرد از بزرگان ثقیف، یا باید ولید ابن مغیره را انتخاب می کرد از بزرگان قریش؟ چرا تو را انتخاب کرده؟ چه چیزی سبب شده که تو ارجح بشوی بر دیگران؟ چون محمد رو میدانستن، زندگی او رو میدانستن. پس اینجا نیاز هست اگر محمد یا هر کسی دیگری در مقام محمد بخواهد برای مردم خودش کلامی رو حقیقت نشان بده، دارای ضمانت اجرایی بکنه اون رو، خب یک ضمانت اجرای قوی نیاز داره. یعنی اون کلام باید دارای پشتوانه قوی باشه. خب چه کسی بهتر از خدا؟ نبی سازی در آن زمان هم وجود داشت، حتی در زمان فوت پیامبر اسلام و عصر پایانی دوران بیایی داشتیم، در همان حدوده که شما سجاح رو مثلا میبینید، یک زنیست از بنی تمیم، او هم به همان درجه میرسه. پس این نوع رفتارها که پیامبر اسلام انجام میداد و آیاتی رو که به عنوان آیات الهی به مردم میقبولاند، در آن زمان جزء رسومات بود. کسی که مدعی نبوت بود از این کارها میکرد. اسود انسی هم کرد، مسیلمه هم کرد، طلیحه ابن خویلد هم میکرد، اکثر این افراد میکردن. پس طبیعی است که ما بپنداریم پیامبر اسلام برای اینکه کلام او برای مردم لازم الاتباع باشه، باید کلام خود رو دارای یک ضمانت اجرای قوی بکنه. خب آورنده آن کلام محمد میشود، اصل کلام متعلق به خدا، ضمانت اجرای او هم بهشت و جهنم است و مجازات های دنیوی که میبینیم. وقایع‌های متعددی وجود دارد که نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر سؤالی مجبور شده اندکی مهلت بگیره که اینها رو بپرسه، مثل داستان کف. وقایع دیگری نشان میدهد که برای تصمیمات خودش بلا فاصله آیه نازل میکرد، که نمونه اون رو شاید در عایشه ببینید، کسی که وقتی آیاتی در مورد مسائل جنسی محمد و ازدواج او نازل میشد، میگفت در عجبم که خدای تو چگونه برای برآوردن حاجات تو شتاب میکنه. اما در برخی وقایع دیگر شما میبینید که وحی بسیار بسیار با تأخیر میامد. خب اینها نشان دهنده این است که این وقایع ناگهان نازل میشد. مثلا نمونه شما میراثی که زن داره، مثلا سعد ابن ربیع کشته شد، محمد به خانه او رفت، دید زن او در یک فقر به سر میبره و چون در آن زمان هنوز میراث برای همسران به رسمیت شناخته نشده بود، مشکلاتی وجود داشت. ایشان اشاره میکنه ناگهان برگشتم، در میانه راه وحی بر من نازل شد و یک میراثی به زن سعد ابن ربیع داد. یا داستانی که ابن ام مکتوم مطرح کرد به موجب آیه 95 سوره نساء، آمده بود کسانی که جهاد نمی کنند اینها حالا به نوعی آن پاداش جهادگران رو ندارند. ابن ام مکتوم

0: نگاه میکنه مؤیدات فراوانی رو در این وقت میبینه که بتواند بگوید که اینا همه بر ساخته های پیامبر اسلام بوده، معلمین او و افراد دیگر. خود عبدالله ابن سعد ابن ابی سر زمانی که به مکه رفت گفت یک در واقع برده نصرانی به نام ابن قمته به محمد یاد میده و منم برای او مینویسم. بعد آمدم و برای او چند آیه آوردم و هم همین را قبول کرد. خب اینا مشخصه که داستان از کجاست. یک مؤمن چون در اون چارچوب فکری درون دینیش نگاه میکنه اینها رو نمیپذیره، چون قوه قضاوت، داوری و حکم رو از دست داده. اما یک انسانی که از بیرون تحلیل میکنه این کتاب ها رو، تجربه زیستی انسان ها رو میبینه، وقایع مشابه که در کنار هم قرار داده میشن رو تطبیق میده، میتونه به راحتی متوجه بشه که این آیات صرفاً دستاویزهایی بودند برای محمد، چه در امور خانواده و شخصی خودش که در قرآن هم آمده، چه در امور اجتماعی خودش برای سیاست، برای درآمد و انواع اقسام این قبیل رفتارها. این است که بله، اینها همه بر ساخته های پیامبر اسلام است وقتی میخوایم اون رو از بیرون نگاه بکنیم.
1: سلام آقای دکتر پارسا. سلام آقا ایمان عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم. میخواستم یه اشاره بکنم به ماجرای ارتداد و حکم سیاسی ارتداد رو که گفته میشه و ارتباطش با عصمت. ما میدونیم که خود قرآن وقتی که نگاه میکنیم عصمت رو قبول نمیکنه، خب چون عصمت رو به تمام انبیا نسبت میدن. همین که مثلا قرآن خودش میگه که فعصا آدم ربه و فقا، آدم عصیان کرد، یعنی خب عصمت قائل نمیشه واسه آدم و ابو البشر. یا جایی که خودش میگه که فاستغفر لذنبک، برای گناه خودت استغفار کن. بعد خب معنی گناه رو میدونیم چیه، کارا نمیشه گفت نه این حالا ترک اولوجی، دقیقا کلمه گناه رو به کار میبره. یا تو ماجرای یونس که میگه اگه نمیدونم تو اون کار رو نمیکردی تا قیام قیامت تو شکم ماهی میموندی، پس خود قرآن عصمت رو بر نمیتابه. خب بعد چرا این حکم ارتداد داده شده؟ خب وقتی که مردم میان این روایات رو میبینن، این احادیث رو میبینن، این حالات خود پیغمبر رو میبینن و خود آیات قرآن رو میان بررسی میکنن، متوجه خیلی تناقضات میشن. خب که بعد خیلی حرفا گفته میشه که زیر سوال میره خیلی مسائل. بعد آیا به نظر شما این حکم ارتدادی که گفته شده داده شده آیا برای بستن دهن دیگران نیست؟ آیا برای کور کردن چشم عقل نیست و اینکه با ترسوندن افراد جلوی افراد گرفته بشه که همون اگه به خاطر ایمان چشم عقلشون کور شده، باز به خاطر این حکمم دیگه کاملا چشم عقل رو کور کنن و دیگه همین بگن همینی که هست؟ مرسی گوش داده آقای ایمان عزیز.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید مفهوم ارتداد خیلی گسترده تره، ریشه های اون رو ما در برخی آیین ها میبینیم، ولی این آیین ها با نظام قبایلی عرب هم همخوانی داره. یعنی شما اگر به عنوان عضوی از قبیله به قبیله پشت پا بزنید، از قبیله خارج بشوید، چون حمایت از قبیله از شما برداشته میشه، دیگر نوعی اباحه برای خون شما حاصل میشه، یعنی دیگر نوعی محدور و دمی حاصل میشه. این مناسبات قبایلی رو شما حتی در زندگی پیامبر اسلام هم میبینید. زمانی که ایشان به طائف رفت در حدود سال دهم و در طائف مردم رو دعوت به اسلام کرد ولی مورد تفقد قرار نگرفت، مورد عنایت و توجه مردم نشد، از اهالی طائف خواست که این خبر رو به اهل مکه ندن. هرچند این اشتباه بود، این هم یکی از اشتباهات محمده، چون اهل طائف با مکیان ارتباط تنگاتنگی داشتن. اما زمانی که محمد این خبر رو در واقع به نوعی خواست به اهل مکه ندن، می دانست که اگر مردم مکه یا قریش متوجه بشوند که او به قبیلشون پشت پا زده و به سراغ یاران و متحدانی در قبیله دیگر رفته، به نحوی او محدور و دمه، خون او مباهه. این جزء نظام قبایلی بود. به همین دلیل وقتی ایشان به مکه برمیگرده، پناه میگیره، جوار میگیره از مطعم ابن عدی که خون او محفوظ بمونه. با اینکه مطعم ابن عدی مشرک بود ولی به محمد پناه داد. خب چرا محمد از الله پناه نگرفت؟ چرا الله او رو محافظت نکرد و مجبور شد از مشرک پناه بگیره؟ به دلیلی که خود محمد هم میدانست الله در این زمینه ها وارد نخواهد شد که او رو

0: حفظ بکنه، بلکه آمد و از مطعم ابن عدی جوار گرفت و پناه گرفت که وارد مکه بشه. نظام ارتداد در کنار این مطلبی که من عرض کردم، خب در اسلام هم به کار می آمد. همین گونه که شما فرمودید، وقتی من بدانم که از اسلام بیرون بروم کشته خواهم شد، اگر هم واقعا بیرون بروم سعی می کنم داد نزنم، فریاد نزنم، مدعی این امر نشوم. بنابراین می توان من رو هم یک مسلمان ساکت فرض کرد و کسانی که بخوان از اسلام خارج بشن سعی بکنن حتی الامکان نگوین ما مرتد هستیم، ما خارج شده هستیم، این شهامت رو نداشته باشن، بگوین ما قرائت دیگری مثلا از اسلام داریم. بنابراین ارتداد برای جهان اسلام کارکرد داشت، یعنی با این ترس و واهمه و ایجاد اون میتونست افراد رو در این پیوند اسلام و مسلمانی نگاه داره که هم ریشه های آیینی داشت، هم در نظام قبایلی عرب سابقه داشت، نه به عنوان دینی بلکه مناسبات اجتماعی، و بعد در درون اسلام جنبه شرعی هم پیدا کرد که امروز هم میتوان اون رو دید.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و جناب سلیمانی. من یک کنجکاوی برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد که خب مواردی که جناب سلیمانی از متون تاریخی ذکر کردن خب به نظر دلایل روشن و واضحی میاد. از طرفی مراجع شیعه هم به حال صبح تا شب در حال مباحثه و از این حرفا، به حال فکر کنم کار غیر از این دیگه ندارن، دیگه مشغول همین حرفا هستن. قاعدتا اونها هم باید جوابی، حالا کار به کیفیتش ندارن، ولی جوابی بابت اینها داشته باشن نسبت به این چیزایی که توی این متون ذکر شده و در واقع بهش ارجاع میشه. کنجکاوم ببینم که جواب مرجعیت شیعه در مورد این موارد چه هست. اگر لطفی بفرمایید حتما جناب سلیمانی در جریان هستند که اونها چه جوری موضع میگیرن و چه جوری به چه ترتیبی جواب میدن به این موضوع. میخواستم ببینم اگه لطفا توضیح بدن در زمینه.
0: بله، خب طبیعتا ما بخشی از این مراجع خب کتابهایی نوشتن، در دسترس ما هست، در دسترس شما هم هست، میتونید به اونها مراجعه بکنید و دلایل اونها رو بسنجید، ببینید عقلایی هست یا نیست. ما که کتاب‌های اونها رو مطالعه کردیم، ولی بیشتر اونها در پاسخ‌ها بیشتر نگاه مغالطاتی دارند، نگاه‌های غیر واقعی و شاید بسیار سبک دارند. اما این گفتگوهای متقابل میتواند مفید باشه، به شرط اینکه این عزیزان بخواهند گفتگو بکنند. من حداقل ندیدم جایی یک مرجع تقلید شیعه در برابر یک بیخدا بشینه، یک جایی که به هر حال یک داوری باشه که وقت رو به درستی تقسیم بکنه، رسانه‌ای باشه که آزاد باشه و بعد مناظره بکنه. خود این مسئله نشان دهنده یک ترس و واهمه هست یا قلت دلیله، چون اگر شما واقعا دست پری داشته باشید برای دفاع از باورهای خودتون، هیچ وقت از گفتگو، مناظره و حتی اینکه خود رو در پرسش آزادانه قرار بدید نمی ترسید. من ایمان سلیمانی وقتی اندکی دانش آموختم، می آیم خود رو در معرض پرسش دیگران قرار می دم، خود رو در برابر دیدگاه های متعارض قرار می دم، دیدگاه های خودم رو تبیین می کنم، می گویم خب من دیدی دارم، دانشی دارم، از اون میتوانم دفاع کنم، برای همین حاضرم که بیایم. اما چرا یک مرجع تقلید شیعه حداقل در طول این 40 و اندی سالی که نظام جمهوری اسلامی آمده، رسانه ها هم در اختیارشون هست، شما حتی یک جلسه، شاید من ندیدم، اگر شما دیدید یک آدرسی به بنده بفرمایید، یک مرجع تقلیدی آمده باشد در برابر نگاه مخالفان خودش از بابت منتقدان به دین، نه اهل تسنن که حالا بر اساس یک سری باورها نقاط مشترک دارن و خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، در برابر یک کسی که دین ناباوره، خدا ناباوره، دیدگاه‌های منطقی، فلسفی و استدلالی ارائه می‌کنه. چرا در برابر اونها تا به حال ما یک جلسه ندیدیم برگزار بشه؟ اینو بعد از اونها سوال بکنید. اگر از بنده می‌پرسید، عرض می‌کنم تمام مطالب اونها در این کتاب‌ها هست. من دیشب مشغول نوشتن مطلبی بودم، حالا نکته هم شاید طنز باشه، آقای مکارم شیرازی آمده بود و در مورد عذاب قبر سخن میگفت البته سخن نه، نوشته او بود. میگفت عذاب قبر جز ضروریات دینه. و بعد اشاره، خب دعایی تناقض روبرو میشه و این سوال مطرح شد که اگر روح از جسم جدا میشه در زمان مرگ و این جسم وارد قبر میشود، پرسش و پاسخ در قبر به وسیله چه کسی پاسخ داده میشه؟ آیا جسم پاسخ میده به ملائکه یا روح؟ و شما که معتقدی در زمان مرگ روح و جسم اصلا جدا میشه، خب اون نکیر و منکری که میآیند چه کسی پاسخ میده؟ پاسخ ایشان میدانید چه بود؟ این بود که نه، برای یک لحظه روح میآید، به اون پرسش و پاسخها جواب میده و بعد دوباره از بدن جدا میشه. خب حالا شما میتونید این رو خیلی استدلال قوی بدانید یا مضحک، این دیگه در اختیار خودتون. یعنی باوری که معتقد است، یعنی باور اینگونه ساخته شده که بخواد یک مؤمن رو بترسانه از عذاب قبر، از پرسش و پاسخ فرشتگان الهی، اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیره که خب وقتی روح و جسم در زمان مرگ جدا میشند و جسم به زیر زمین میره و در قبر، چه کسی پاسخ نکیر و منکر رو میده؟ خب اینجا دیگه تناقض مشخصه، چون جسم که بدون روح از نظر اینها فاقد هر موضوعیته، فانی، از بین میره و اون روحه که همه چیز رو هدایت میکنه. خب در اینجا بخواد به این باورش پاسخ بده، میگه خب نه، یه لحظه دوباره برمیگرده، به پرسش‌های اون فرشتگان جواب میده، دوباره میره دنبال زندگی خودش. خب استدلال اینها این گونه است، میزان استدلالشون، مغالطاتشون در همین کتاب‌های اونها وجود داره. وقتی دوستانی از من میخوان بیایم مناظره بکنیم با برخی از این روحانیون در کلاب هاوس، من بارها اشاره کردم حداقل این جماعت لطف کنن برون به این مراجع تقلیدشون، به این اساتید حوزه شون، بگوین یک انسان کافر و مشرکی است به نام ایمان سلیمانی در حال گمراه کردن مردم. شما مگه وظیفه شما دفاع از دین نیست؟ خب یک عده جهادگرن میرن در میدانهای جنگ، شما به عنوان ایدئولوگ‌های نظام دینی شیعی مگر مدعی نیستید که حداقل ما بعد از اون مفاهیم دفاع کنیم؟ بیایید در یک برنامه‌ای، در یک شبکه‌ای برشینید با این اشخاص گفتگو کنید، مناظره کنید. خب چرا نمیآین؟ دلیل این نیامدن آنها چیست؟ خب ما که به آثار اونها دسترسی داریم، بنده بارها شواهدی از همین کتاب های مکارم شیرازی خواندم، از بقیه فقهای اونها اشاره کردم، در بعد تاریخی نگاهی کردیم به دیدگاه هایی که افرادی مثل آقای جعفریان دارن، آقای غربی دارد و انواع اقسام این افراد، دیدگاه های اونها رو هم نشان دادیم که چگونه از ترور دفاع میکنن، چگونه از این فضای رعب و وحشت اسلامی به عنوان یک امتیاز با لذت نام میبرن دفاع میکنن. خب همین ها هست، اما پاسخ اونها رو در کتاباشو میتونید ببینید.
2: درود بر استاد گرامی، عزیزان و همه باشندگان. استاد، هنگام روایت از اکشن محمد و ریاکشن الله در فرستادن آیات، لحنتون به لحاظ گفتمانی حقیقت وجود خدای نازل کننده رو تداعی میکنه، همانند ترجمه الله به خدا در ترجمه های فارسی قرآن. آیا این نریشن باگ اشکال در روایت نیست؟ مثلا درستر نیست بگیم آیه ای آورد که؟ این نکته هم بود. پرسشم هم اینه که آیا کانسپت اسمت در ادیان و مذاهب دیگر پیش از اسلام هم بوده؟ و علت ظهور چون این کانسپتی در اسلام و تشیع چیست؟ آیا علتی غیر از انگیزه ایجاد اتوریته هم در کار بوده یا نه؟ سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من از پرسش دوم شما آغاز کنم. من در جلسه اول عرض کردم معمولا اسمت در جایی ایجاد می شود که اتفاقا تشکیک در اون حوزه بسیار گسترده هست و این در مسیحیت وجود داشت، یعنی هم نسبت به عیسی به عنوان فرزند خدا طبیعی بود باید جلوه هایی از خدا رو داشته باشه و هم در مورد کتبی که به عنوان انجیل شناخته می شدن، چون خب کار عیسی نبود، طبیعی بود که در او تشکیک به طریق اولا وجود داشته باشه. کسانی که این کتاب رو با توجه به الهامات خداوند برای مسیحیان نوشتن، از کجا بدانیم که این کتاب ها واقعا وحی خداوند، الهامات اوست؟ طبیعی بود که این اسمت رو هم آرام آرام وارد ادبیات الهیاتی مسیحی شد که هم در مورد در واقع کتب انجیل گرفته تا عیسی و حتی در مورد برخی از این کشیشان خاص قابل سرایت باشه. در مورد پیامبر اسلام هم طبیعی بود که بعدها این عصمت ساخته بشه، چون پیامبر اسلام خب معجزه خاصی نداشت، در کتابها هم ایرادات زیادی به او بار می شد و اگر یک مسلمان در مقام دفاع بود، چون مسیحیان در گذشته حدود 600-700 سال دوران صرف کردند برای عیسی، یک سری مؤلفه ها، معجزات، وجود تاریخی، همه اینها رو ساختن، خب یک مسلمان نمی توانست بیاد در برابر عیسی با آن همه مرده زنده کردن ها و آن همه مواهب الهیاتی یک پیامبری رو نشان بده که توانایی زنده کردن یا حتی حفظ جان عموی خودش ابو طالب رو در مریضی نداره. زمانی که اسعد ابن زراره بیماره، یکی از بزرگترین یاران محمد که مهمترین دلیل نشر اسلام در مدینه به خاطر کارهای او بوده، در بستر مرگ افتاده، محمد نتوانست او رو حفظ بکنه و همین مورد کنایه یهودیان قرار گرفت که اگر او نبی بود نزدیکترین یار خودش رو درمان میکرد. وقتی در برابر چنین پیامبری شما قرار میگیرید، خب مواجه میشوید که مگر میشود همه انبیا دارای آن همه معجزه باشند اما پیامبر ما هیچ چیزی نداشته باشه؟ پس برویم معجزه بسازیم. همه انبیا یا افراد دیگر از اشتباه مسونن، از خطا مسونن، اما پیامبر ما دارای خطا باشه، دارای گناهکاری باشه، خب بیایم یک اسمت رو هم بسازیم. همین دیدگاه به تشیع هم سرایت کرد. یعنی شما در میان اهل تسنن کسی نمیگوید که عمر معصومه، ابوبکر معصومه، با اینکه خب اونها هم نظراتی داشتن که پیامبر اسلام اونها رو میپذیرفت. اما شیعه آمد برای علی ابن ابی طالب که اتفاقا نظر صائبی هم نداشته به آن معنا که پیامبر بخواد نظر او رو بپذیره، مقام عصمت قائل شدن. حالا چرا؟ آیا از فاطمه بنت اسد و ابو طالب فقط علی معصومه؟ پس جعفر چه؟ طالب چه؟ عقیل چه؟ اونا چی هن؟ این جن چگونه من؟ ببینید داستانها به این نحو مضحکه که شما در درون یک خانواده‌ای یک پدری دارید کافر و مشرکه، حالا مشیعیان میگن خب حالا مسلمان هم شده ابو طالبان دم آخر، و یک مادری، فرزندان او هیچ کدام معصوم نیستن، زندگی عادی دارن. ناگهان علی ابن ابی طالب بعدها تبدیل میشود به یک امام معصوم، آن هم از روز تولد خودش. خب اینها همه داستانهای ساختگیست که شواهد اون رو مورد حمایت قرار نمیده. بنابراین عصمت بعدها ساخته شد که من نام هشام ابن حکم رو هم آوردم در درون تشیع، که این مؤلفه ها رو از ادیان دیگر وام میگرفتن، چون مطلوب طبع اونها و باور اونها بود سعی میکردن اون رو گسترشش بدن، فربش بکنن، تئوریزش بکنن و در کتابهای خودشون بیاورن. کاری هم نداشتن که واقعا شواهد اونها رو تایید میکنه یا نه. به عنوان مثال همین شواهدی که من عرض کردم، چون برای اونها الغای این باور مهم بود و وقتی شما از نظر روانی دوست دارید دائم شما رو بزرگ بکنن، خب اون رو ساده‌تر میپذیرید. شما الان به یک شیعه بگویید که به جای حالا امامان دیگر عباس هم معصومه، یعنی ابوالفضل العباس، شیعه راحت میپذیره چون براش مذموم نیست. حالا ما 12 نفر هم داریم، عباس هم میذاریم جاش، بسیار هم آدم خوبی بوده برای ما، هزار جور فضائل داره، چون این برای اونها یک نوع تفکر در واقع خاصی رو ایجاد میکنه که نوعی تاییدیه هست و این باور رو تقویت میکنه برای پذیرش. پس این در درون جوامع خاصی وجود داشته، نگاه‌های خاصی وجود داشته، خاصه در الهیات مسیحی خیلی عمیق‌تره و از اون طرف هم وارد جهان اسلام میشه. اما اینکه ما در لحن خودمون یا گزاره‌های خودمون خدا رو چه خطاب میکنیم، از چه ضمایری استفاده میکنیم، اینها در واقع مسامحه هست. شما باید به اون اصل مطلب پی ببرید. دوست گرامی من بعضا میبینم بعضی عزیزان یک اشتباهاتی یا یک دیدگاهایی مطرح میکنن بر سر نمیدونم نوع گفتن، مثلا شما چرا میگید پیامبر اسلام، چرا میگید خدا، بگید مثلا فلان. اینا مسامحتن ما به کار میبریم، خب اشکالی هم نداره بگیم پیامبر اسلام یا خدا، اما شما به اون اصل مطلب توجه بکنید. که هدف ما چیست از این داستان ها و این قصه ها و این گفتگوها. هدف این است پیامی رو به شما منتقل بکنیم و این پیام باید به درستی منتقل بشه. حالا شما از پیامبر اسلام خوشتون نمیاد، بگید محمد ابن عبدالله، اما هر دو یکیست، فرقی نمیکنه. و نوعی به کار بردن ضمایر خاص، اینکه خدا، الله، یهوه، هر چیزی که میخواید به کار ببرید، مهم این است مخاطبتون بتونه مطلب رو متوجه بشه که کدام خدا مقصود ماست، کدام پیامبر مقصود ماست. من عرضم تمام.
3: درود به شما، عرض خسته نباشید جناب امیری و همه عزیزانی که شنونده هستن. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر روی در واقع مدعی پیامبری اسلام هست، جناب آقای محمد، من یک سوالی داشتم که سعی کنم یه مقدمه بگم. اولش پسر بچه هایی که در قبل از سن 5 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد مطالعه قرار دادن روانشناس ها و یک سری به نوعی حالا بیماری های سایکوتیکی پیدا شده و که من وارد جزئیاتش نمیشم، اما در طول تاریخ یک سری در واقع جزئی رفتارهای جزئی از محمد در واقع مطرح شده که حالا شاید از چشم خیلی از پژوهشگرا به دور مونده باشه چون خیلی مهم نبوده، اما اون رفتارها دقیقا مطابق رفتارهایی است که در واقع قربانیان تجاوز جنسی تا در سنین کمتر از 5 سالگی انجام دادن. من میخواستم ببینم که نظر شما در مورد در واقع بحث تجاوز به محمد در سن در پایین سنین پایین 5 سالگی چی بوده. من 3 تا در واقع مرجع هم دارم که خدمتون میگم. اولیش صفحه 228 در واقع کتاب زندگی محمد نویسنده به نوشته ابن هشام هست که انتشارات دانشگاه آکسفورد 1996 به نقل از حلیمه دایی پیامبر گفته که برادر رضایی محمد در واقع با هم میرن توی در واقع پشت قبیله ترایب و 2 نفر میان و سینه محمد رو لباسش رو از روی سینه پاره میکنن و اون بر رضایی برمیگرده توی قبیله به حلیمه. این موضوع رو میگه. این یکی از در واقع اسنادی هست که توی حدیث مطرح میشه. توی قرآن هم خب ما بحث شرح صدر رو داریم که خیلی ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. در تاریخ هم ما باز همین در واقع روایتی که حلیمه انجام داده در اون کتاب ابن هشام، در کتاب ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر در واقع انتشارات سال 1993 صفحه 131 و 132 هست. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم آیا بحث تجاوز واقعا صورت گرفته نگرفته، به چه صورت است. خیلی ممنون.
0: درود بر شما جناب نوید عزیز. نه، من این داستان رو باور ندارم که پیامبر اسلام مورد تجاوز قرار گرفته. حداقل اینکه شرح صدر که در بسیاری از کتاب‌ها آمده نشانه همان نبوت یا نشانه‌های نبوت پیش از بعثت رسول است، یعنی اینکه ایشان از کودکی مورد نظر خداوند بوده. آن افراد یا ملائکه‌ای هم که آمدند خواستند پلیدی‌های درونی او رو پاک بکنند و در این راستا قابل حله، نه اینکه شما مثلا یک کودک 3-4 ساله‌ای رو بگیرید و به او تجاوز بکنید. من حداقل سند قوی بابت این مسئله نمیتونم ببینم که ایشان مورد تجاوز قرار گرفته. نه، اینها به نظر من چندان قوی نیستن و قابل دفاع نیستن. یعنی من همیشه به دنبال این هستم که ما وقتی ایده‌ای رو داریم، اعتقادی رو که داریم، باوری که داریم، باید بتونیم خوب از او دفاع بکنیم و اون رو تبیین بکنیم. این که ما بر روی حدسیاتمون یک واقعی رو همانندسازی بکنیم با یک مسئله دیگر به نظر من چندان قوی نیست. عرضم تمام.
4: عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. جناب آقای امام، من سوالم این هست. بحث زیر سوال بردن عصمت امامان و عصمت شیعیان برای شیعیان هستش. یعنی ما شیعیان اعتقاد به عصمت داریم. اما رفرنس هایی که شما میدید از مورد قبول ما شیعیان نیست. شما از واقدی نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما از ابن هشام نقل میکنید مورد قبول ما نیست. شما اگه این اشکالات رو داری از کسایی بپرسید که به قول معروف این منابع قبول دارن. این منابع مورد قبول ما شیعیان نیست. این تناقض اینو چطوری میتونید رفعش کنید؟ خیلی ممنون.
0: خب نکته اول این که شما اگر در گذشته به عرایض من توجه فرموده بودید متوجه میشدید دلیل این که من زندگی پیامبر اسلام رو با منابع اهل سنت نگاه میکنیم به دلیل این است که شیعیان کتاب دقیقی نسبت به زندگی پیامبر اسلام ندارن. این رو نه اینکه نقل من باشه، شما به گفته آقای رسول جعفریان در منابع تاریخ اسلام و همینطور حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در ابتدای کتابش اشاره میکنه دقت بفرمایید، خود ایشان اقرار میکنه که ما در سنت و سیره پیامبر اسلام چون منابع ما و منابع اهل تسنن متفقند در اون حوزه ما مشکلی نداریم. ضمن این که ما داستان پیامبر اسلام رو هم که ذکر میکنیم به آیات قرآن که مؤید این نظر هست هم استناد میکنیم، مگر اینکه شما بگویید برای ما شیعیان آیات قرآن هم مهم نیستن. تفاسیری هم که بسیاری از اینها، مثلا شما داستان ماریه قبطیه رو که بنده عرض کردم، داستان عبدالله ابن ابی رو که عرض کردم، این جنگ هایی رو که بنده عرض کردم، مطلبی نیست که کتب تفسیری شیعه مثلا جور دیگری نوشته باشن، نه، همین ها مشترکه. اما ما چون نقل تاریخی ما بر پیامبر اسلام به منابع دست اول اسلام برمیگرده، طبیعیه که شما هیچ منبع شیعی دست اول ندارید. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این مورخین رو هم بسیاری از افراد شیعی دانستن، مثل ابن اسحاق که همین کتاب او رو ابن هشام تهذیب کرد، مثل مسعودی، بسیاری از اونا او رو شیعه می دانن، مثل یعقوبی. اینا کسانی نیستن که شیعه نباشن یا دوستار یا به نوعی دشمن پیامبر باشن. دوست گرامی من، ببینید، من عرض کردم ما هیچ منبعی از مخالفان پیامبر در اختیار ندیم. یعنی من اگه از طبری نقل کنم، اگه از ابن سعد نقل کنم، اگه از واقدی نقل کنم، از هر کسی نقل کنم، همین ها مسلمانن. در جامعه اسلامی دارای یک کر و فری بودن. دوست گرامی من، ما از مخالفان، مگر ما کتابی داریم از مشرکان مکه؟ مگر ما کتابی داریم از یهودیان زمان پیامبر؟ مگر ما از اهل کتاب زمان پیامبر کتابی داریم که به اونها حمله شده باشه؟ هیچ کتابی نداریم، همش رو همه مسلمان ها نوشتن. پس بنابراین این دید که شما میفرمایید منابع ما مال اهل تسننه برخلاف شأن پژوهشی است، یک. دوم، به دلیل فقدان منابع شما شیعیان در سنت و سیره پیامبر اسلام، دو. و سوم، اقرار بزرگترین مفسرین، محدثین و حتی مؤلفانی که کتاب نوشتن مبنی بر این که این وقایع قرآنی و تاریخی دقیقاً همان چیزهایی هستش که اونها هم در کتاب‌های خودشان آوردن، نشان می‌دهد که این منابع مورد اتفاق شیعیان هم هست. هرچند در مورد مسائل مربوط به امامان شیعه، همانند جلسه دوم من به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نگاه کردم که در اونجا دعاهای امامان شیعه رو می آورد که خدا یا گناهان ما رو ببخش، یا علی ابن الحسین که 300 بار بعد از نماز العف العف می گفت، اینا همه از کتاب‌های اربعه شما آوردن. بنابراین من به داستان زندگی پیامبر اسلام با استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و به زندگی امامان شیعه بر اساس کتب مورد قبول خود شیعیان می پردازم که جمیع جوانب رو در کنار هم داشته باشیم. عرضم
5: با سلام خدمت شما و جناب سلیمانی امیری. یکی از مواردی که در مورد رد اسمت پیامبر جناب امیری فرمودن، مورد قرانیق، داستان قرانیق هست. خب این داستان قرانیق، همینطور که ما میدونیم، این داستان نه در کتب مرجع شیعه هست و نه در کتب صحاح سته اهل سنت، و این اکثر کسایی هم که استناد میکنن به طبقات ابن سعد و تفسیر طبری. من بخواستم یه سوال بپرسم ازشون که آیا اصلا این در صحاح سته، حالا اگه حتی کتب اهل شیعه هم بذارین کنار، آیا در صحاح سته اهل سنت هست؟ و اگر هست چطور به این مورد استناد میکنن وقتی که این داستان اصلا طبقه اول نداره؟ یعنی وقتی این رفته بالا تا به این رسید و از صحابه هیچ کسی نبوده که اینو نقل کرده باشه. یعنی مواردی که بهش استناد میکنیم بهتره که قبلش به اون درست بودنش هم یه توجهی بکنیم. ممنون.
0: خب باز هم دوست گرامی من، شما دچار همین مشکلید، میگی در منابع شیعی نیامده. من نمیدونم شما منابع متقدم شیعی رو نام ببرید، یک منبع به من نام ببرید از منابع متقدم شیعی که به داستان زندگی شخص پیامبر اسلام پرداخته باشه، فقط نام ببرید، من ادامه عرایزم رو خواهم داشت.
5: جناب امیر، من که گفتم منابع شیعی بذاریم کنار، همون منابع اهل سنت.
0: بله، در صحیح بخاری شرح سجده کردن کفار و پیامبر اسلام در مورد همین داستان قرانیق آمده. این نکته اول. نکته دوم این که من عرض کردم آیه 52 سوره حج خودش مؤید این داستانه، یعنی یک داستان تخیلی نیست. وقتی میگوید قبل از تو هم شیطان در کلام پیامبران القاعاتی میکرد، شما باید به بنده نشان بدهید این آیه به چه دلیل در قرآن ثبته. پس افرادی مثل ابن سعد و دیگران وقتی به این داستان پرداختند، طبیعتاً بر اساس همین مسئله و همین آیات قرآنه. پس نفرمایید که اینها در هیچ کجا نیامده. من عرض کردم در قرآن به صراحت این مسئله آمده، صحیح بخاری هم به این مسئله اشاره کرده، جزء متقن‌ترین کتب اهل تسنن و همینطور مورخین جهان اسلام. پس بنابراین داستان قرانیق یک داستانی نیستش که یک شبهه کاذبی باشه که شخصی آورده باشه. من نمیدونم ایشون پایین رفتن یا خودشون رفتن. اگر ایشون پایین هستن تشریف بیارن بالا.
5: جناب سلیمانی جواب سوال منو ندادیم. من گفتم که گفتم وقتی شما استناد میکنی باید سندتون منقطع نباشه. طبقه اول در مورد داستان قرانیق ما نداریم، تو هیچ منبعی طبقه اول نیست. اولین طبقه ای که بهش ارجاع شده طبقه تابعینه که طبقه دومه. طبقه اولی ما نداریم در مورد این داستان. یک و دوم، شما فرمودین سوره حج رو استناد کردیم بهش. سوره حج یه سوره مدنیه، یعنی حداقل 8 سال یا شاید بیشتر بعد از داستان قرانیق هست و من موندم که چجوری خداوند بعد 8 سال تازه یادش میاد که بخواد از پیغمبر خودش دلجویی بکنه، در صورتی که این داستان در سال 5 به بعثت بود. ممنون.
0: بله، ببینید این به دلیل این هست که شما در واقع در قرآن آیاتی رو میبینید که در جاهای مختلفی ثبت و ضبطه. یعنی شما سوره عنکبوت رو میبینید مکیه، آیه 11 اون مدنیه، در حالی که اصلا با هم نمیخونه. مگر میشه در یک سوره یک آیه در مکه بیاد دیگری در مدینه؟ این اشتباهات در قرآن کم نیستن دوست گرامی من. شما با یک کتاب منسجم روبرو نیستید که بفهمید حج مثلا 5 بعد اومده، نجم در مورد سال 3 اومده یا 5 اومده. دلیلش این است که نظم و ترتیب آیات قرآن جابجا شده، اما شرح وقایعی که ذکر شده مربوط به واقعی است که مفسرین توانستن اون رو از دل آیات قرآن استخراج کنند. وقتی آیه‌ای در قرآن هست دیگر شما به دنبال بحث رجالی اون نمیتونید باشید. اول اشاره کردید آیا آمده، من درس کردم بله. صحیح بخاری به دلیل اینکه اسناد او متصله و دقیق نوشته شده است نزد علمای اهل سنت به صحیح بخاری نسبت داده میشه. بنابراین این فرمایش شما کاملا برخلاف علوم روایی و حدیثی است و این آیه هم که اشاره کردید مربوط به سالهای مختلفه برمیگرده به مسائل قرآنی که بسیاری از وقایع زمانی آمدن و این آیات زمانی ثبت شده و در سوره های دیگر جابجا شده که با هم همخوانی نداره. بعضی شواهد ما خیلی زیاد داریم که من عرض کردم، مثل آیه 11 سوره عنکبوت یا آیات دیگری که چندان با هم همخوان نیست و با اون متن و اون شأن نزولش چندان تطبیق نمی‌کنه. ولی اصل مسئله رو بزرگترین مفسرین قرآنی مثل طبری گرفته و دیگران در کتاب‌های خودشون با استفاده از کتب اولیه و متقدم آوردن. اگر این داستان مورد تشکیک قرار می گرفت، شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بخواید دلسوزی بکنید، آشنایانی به علوم تفسیری و روایی جلوی این داستان رو می گرفتن. همان ابن سعدی که شما اشاره می کنید یک عالم رجالی است، یعنی کسی است که وقتی نقل قولی رو ثبت و ضبط می کنه می دونه اگر ضعف داره، آن هم ضعفی که بر علیه دینشه، سعی کنه اون رو حذف کنه. تمام اهتمام اونا بر این بوده. اما چه کنن با آیه 52 سوره حج؟ خب اون رو باید توجیه بکنن. وقتی یک مفسر میخواد این آیه رو برای مسلمانان تفسیر بکنه چه میگه؟ وقتی بگه القاءاتی در دهان محمد آمده و خدا او رو رفع کرد و بعد اشاره میکنه این آزمایش الهی بود، شما چه برداشتی از اون میکنی؟ باید این مفسر بتواند یک واقعه تاریخی رو با این منطبق ببینه، واقعی که رخ داد، سبب آزمایش بود و عده‌ای هم مرتد شدن. خب شرح این داستان ها آمده، پس تخالف و تضادی با قرآن نداره. ولی عرضم این است، من مطالبی رو که تبیین میکنیم دوستان میتونن اونها رو نگاه بیاندازن به منابع، و به هر حال اگر در نقد صحبت های من فرمایشاتی دارن میتونن در جای دیگری به شکل مفصل 2 ساعت 3 ساعت 3 روز بنشینن و صحبت بکنن، هیچ مشکلی نیست. ولی چون بحث ما در حوزه‌ای هست که میخوایم عزیزانی که پرسش های متعددی دارن هم این فرصت رو داشته باشن، با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم.
6: با عرض سلام خدمت اساتید محترم. استاد ایمان، شما میپرسین میگین که بسیار چرا از آیات اعظام تشریف نمیارن برای مباحثه و این چیزا. من فکر کنم نصف این آدینس از خود حوزه علمیه قوم هستن، احتمال 90% من اینو میدونم. ببخشید من زیاد سطح سوادم بالا نیست تو مسائل دینی و این چیزا، سوالای من خیلی عوامانه است، معذرت میخوام. یکی این که مراسم حج از قبل از اسلام برگزار می شده و همیشه لخت مادرزاد برگزار می شده و خود پیامبر هم این مراسم رو به جا می آورده و بعد چند سال بعد از اسلام این لخت بودن، مثل اینکه یه آیه ای چیزی اومده که میگه آقا یه چیزی بندازین دور بدنتون رو بپوشونین، لخت دیگه دور این چیز نگردین. آیا خود پیامبر هم لخت این مراسم رو به جا می آورده؟ این سال اول من. سال دوم هم اینه که بین نماز مسلمان ها و نماز زرتشتی ها شباهت خیلی خیلی زیادی هست، آیا اسلام از زرتشت این نماز رو گرفته؟ خیلی ممنون، ببخشید من سوالم زیاد سطحش بالا نه.
0: خواهش میکنم. درود بر شما. البته خب یکی دو سوال شما خب به بحث مربوط نبود ولی من پاسخ میدم. مراسم حج در قبل از پیامبر اسلام میان اعراب وجود داشت و حج هم صرفاً معطوف به کعبه نبود، بلکه کعبه های فراوانی در حجاز وجود داشت و این مراسم حج رو در آنجا هم انجام می دادن. اما این که در حج لخت این کار رو انجام می دادن، این برای قریش نبود، بلکه برای کسانی بود که مال زیادی نداشتن. اونها با یک جامه می آمدن و شرط این بود که وقتی شما با جامعه خودتان برای خداوند طواف کردید، او رو باید دیگر کنار بگذارید و برای استفاده خودتان نباشه. این سبب شده بود که عده‌ای که لباسی نداشتند یا به نوعی لباس‌های فاخری داشتند یا بعضن دچار مشکلاتی بودند، برای اینکه اون لباس رو از دست ندهند، حج رو به شکل عریان انجام می‌دادند که بعد از انجام مناسک حج لباس خودشون رو بپوشن که برای خدا داده نبود و اون رو بتوانن استفاده بکنن. بنابراین فلسفه لخت شدن از اینجاست، نه اینکه حالا جزء شرایط خاصی بوده باشد که کسی بخواد بدن کسی رو ببینه یا اینها، نه، برای این بود که نمیخواستن با لباسی که آلوده هست، ناپاکه و بعد باید او رو دور بیاندازن و خودشون لباسی نداشته باشن حج بکنن، که البته این هم بعدن در سوره توبه برداشته شد. در مورد نماز مسلمانان و زرتشتیان، ببینید خود نماز مسلمانان هم به یک بار تکمیل نبود، یعنی در نماز مسلمانان ابتدا که 2 رکعت بود، در اون رکوع هم وجود نداشت، بعدن تبدیل شد به رکوع، بعد از اون در برخی از امور شد به 4 رکعت و برخی امور دیگر 3 و 2 و بعد هم مثلا قنوت اضافه شد که من امروز عرض کردم. یعنی خود نماز مسلمانان هم یک شبه به همین نحو ثابت نبود، اما اینکه اونها را از جای دیگری یاد گرفتن، وام گرفتن، کاملا من با شما موافقم. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هست. حتی بخاری در برخی نقل‌ها آورده که برخی از قریش قبل از اسلام هم نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، چون از جای دیگری یاد گرفته بودند و اونها را در مناسک خودشون انجام می‌دادند. بنابراین این فرمایش شما که نماز مسلمانان شبیه هست به زرتشتیان یا در اوقات مختلفی که نزدیک به اونها هست؟ بله کاملا اینها میتواند درست باشه. اصلا ما در بسیاری از مناسک اینها رو داریم، یعنی شاید ما فکر میکنیم بخش های از اینها صرفا حالا یک باره به وجود آمده. ببینید ما خب نزدیک هستیم به ایام کریسمس، خب میبینید یک درخت کاج سبز رنگی رو هم مسیحیان استفاده میکنن. خب این درخت از کجا آمده جز آینا شده؟ شما اگر به ادیان اولیه و تاریخ ادیان نگاه بکنید میبینید جنگل و درختان نمادی از حضور خدایان بودن و آیین‌ها آرام آرام اینها رو به درون خانه‌های ما آورده بدون اینکه بدانیم اساساً فلسفه اونها از کجا بوده، چگونه ریشه گرفته و چگونه تغییر و تحول و تطور پیدا کرده. این است که نماز مسلمانان هم در این راستا قابل سنجش هست که شما شباهت‌های میان اونها و ادیان دیگر میتونید ببینید. مثلا چند روز قبل من در مورد مهریه که سخن رفت عرض کردم، ما چیزی به نام مهریه در قرآن نداریم یا در میان اعراب چیزی به نام مهریه نداریم، بلکه بحث بر سر اجور هست، صدقات هست و این کلمات. اما آیین مهر که همون برگرفته از ایران باستان هست که خورشید رو به عنوان نماد پیمان و درستی پیمان می‌دانستند، از دل اون یک حلقه های طلا در آوردن به عنوان نماد خورشید که گرد هست و طلایی رنگ و این رو بر دستان می‌گذاشتن یا بر گوش‌ها. امروز ما هم می‌بینیم برای ازدواج ها انگشتر به دست می‌کنیم بدون اینکه فلسفه اون رو بدانیم اساساً از کجا آمده. این بر اساس همان آیین مهری است که وجود داشت و نمادهایی از اون ساخته می‌شد، به دست‌ها بسته می‌شد به عنوان اینکه همیشه بر پیمان‌ها آشنا باشیم، بر سر راستی و درستی باشیم و اگر پیمان به نوعی نقض می‌شد اون انگشتر رو هم در می‌آوردند و این کارها به امروز هم رسیده. اینها هیچ کدام اسلامی نیستند، بلکه بسیاری از این مفاهیم برگرفته از همان ادیان اولیه هستند. اگر مدیران دوست دیگری هم هست که پرسشی داره من در خدمت.
7: اگر ما فرض رو بر این بذاریم که محمد خودش رو معصوم میدونسته، خب قاعدتا قرآن رو که خب من یعنی من نوعی و خیلی از امثال من قائل نیستیم که قرآن نازل شده، از تراوشات ذهنی خود محمد هست. خب اگر محمد خودش رو معصوم بدونه که نمیتونه آیاتی رو بیاره که ردش بکنه در حقیقت معصومیتش، مثلا بگه که تو گناه کردی و تو یا سایر مثال هایی که شما زدید، پس میشه فرض کرد که محمد اصلا فرض بناش بر این نبوده که بگه من معصومم و این در ادامه طبق حالا این اصول این احکام در حقیقت این فقها اومدن برای در حقیقت ادله سازی به این نتیجه رسیدن که بله محمد باید معصوم باشد، امامان باید معصوم باشن تا بتونن این مزخرفات خودشون رو به مردم غالب کنن. این اگر عرض کردم، اگر شما پاسخ این سوال پیش از این دادید من شرمندم که مجدد پرسیدم. آیا به نظر شما این درسته که اینجور این گونه نگاه بکنیم به این مسئله؟
0: بله فرمایش شما کاملا درسته، یعنی اگر کسی از همان ابتدا به مسئله عصمت توجه داشته باشه سعی میکنه حداقل در آیاتی که میآوره خود رو معصوم بدانه. یا مورخان اولیه جهان اسلام اگر پیامبر رو معصوم میدانستن تمام این نقل هایی که در کتاب های خودشون اومده رو سعی میکردن حذف بکنن. یعنی اگر راوی میگفت محمد اشتباه کرده، مورخ جهان اسلام مثل ابن اسحاق، ابن سعد و دیگران اگر واقعا به مسئله عصمت باورمند بودن دیگه قرار نبود اونها رو در کتاب خودشون بیاورن. کما این که شما وقتی میبینی سیره ابن هشام رو، این کتاب تهذیب شده هست، یعنی ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد نقلهای ابن اسحاق رو، حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد. اما به همین گزاره هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تهذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم. یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آقای رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستانهای قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. اینکه چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه میجنگه، چرا حسین با یزید میجنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح میکنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشن. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرموشه بخوام دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جنبندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت، در اونجا حتما به پرسش های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
8: خواهش میکنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید، به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه دارین ادامه میدین، دردناکتر از این اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد، ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیه‌ای که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقاً نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن. سوال من حال از دیگران اینه که یعنی فقط به فکر خودشون، فقط به این فکر باشن که واقعا تا به کی چنین شتابان، تا به کی من باید تلاش بکنم، فقط کوشش بکنم که توجیه کنم خودم رو یا تحمیل و تحمیق بکنم خودم رو. چون در اتاقهای دیگر مثل امروز شنیدم من که چقدر آسان آمدن و در مورد کودک همسری توجیه بیشتر و بیشتر کردم و در مورد عصمت محمد و آن زمان دوباره توجیه کردم. به هر حال من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی‌صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکنه. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاق حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینی که وارد این اتاق نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاق حضور دارید. ممنونم.
0: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من به عنوان جنبندی عرض کنم، همون گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اطلاع نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم. در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند، نگاهی به عدم عصمت او در حوزه تاریخ یعنی وقایع اجتماعی و سیاسی این امام و فرزندان او داشته باشیم. ممنونم از لطف یکایک مدیران عزیز و همه سروران گرانقدری که در این اتاق شرکت داشتند.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت جناب آقای هومر ابراهیمیان هستیم که بحث هفته گذشته رو باشون ادامه بدیم. جناب ابراهیمیان درود بر شما.
10: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که برنامه های خوب تو را پی میگیرند و با بیکرانه ترین سپاس ها از یاران ارجمندی که در نشست پیشین با شیواترین سخنان سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر سر من افشاندند. از همه شما دختران و پسران خوب میهنم سپاسگزاری میکنم.
9: از شما هم سپاسگزاریم که ما رو بهره‌مند میکنین از دانشتون. هفته گذشته ما رسیدیم به قسمت جهان خدایی یا وحدت وجود که قرار شد که این هفته ادامه بدیم. متا من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یه بار دیگه خیلی کوتاه این دو واژه دین و خدا رو اگه ممکنه برای دوستان ما توضیح بدین و بعدم ادامه بدیم.
10: بله، من کوتاه اگه بخوام نگاهی داشته باشم خواهم گفت که در نشست پیشین نگاهی داشتیم به واژه بسیار زیبا و اندیشه انگیز خدا، خوادتا در زبان پارسی، واژه‌ای که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار به دست ترزبانان یا مترجمین بیدانش نامه های دینی بیش از همه دیگر واژه های پارسی آسیب دید و مایه گمراهی و از خود بیگانگی ما ایرانیان شد، به گونه ای که امروزه بیشینه مردم ایران به ویژه جوانان خدا را بزرگترین دشمن خود می شمارند و با همه ارزش‌های خدایی می‌ستیزند و نمی‌دانند که با خود چه می‌کنند. اگر ستیز شما جوانان خوب میهنم با الله هست، این ستیز خجسته گوارای جانتان باشد و بمارد. من خود هم از روزگار جوانی تا کنون یک دم از ستیز با این اهریمن ایرانسوز و جهان ویرانگر نیاسودم، ولی ستیز با خدا را، ستیز با خود، ستیز با فرهنگ ایران و ستیز با فلسفه ایران شهری می دانم. فلسفه‌ای که همانند نوروز می تواند شیراز بند ملیت ما ایرانیان باشد. ما ایرانیان باید خدا یا واژه خدا را مانند یک درفش فرهنگی برافراسیم، نه آنکه با آن بستیزیم. گناه این ستیز بدسرنوشت که تباه کننده فرهنگ شما و فرهنگ من و فرهنگ همه مردم ایران است و هستی‌شناسی نیاکان فرمند شما خواهد بود، به گردن شما نیست، به گردن ترزبانان یا مترجمین پشت به میهن کرده است که در برگردان نامه های خردسوز دین های ابراهیمی هر جا که در تورات به نام واژه های مانند الوهیم، الروا، الشدای، ادونای، یهوه، اهیه، هاشم، ادوشم، بعلی، ال، اله، شخینه و در انجیل به پدر آسمانی و در قرآن به الله رسیدند، بی کمترین اندیشه در چم این واژه ها واژه فرهنگساز و جهان آرای خدا را به جای آنها گذاشت. کار این تبهکاری تا به دانجا فرا رفت که در اواها و یا دیوان هندی را هم خدایان هند گفتند، بی آنکه بدانند خدا چیست و در اواها یا دیو کدامند. در آیین هندی پیش از پرداختن به دبستان یا مکتب همه خدایی یا جهان خدایی که تازیگویان آن را وحدت وجود گفتند و امروز می‌خواهیم در این باره گفتگو کنیم، بایستی می‌دانم که سرچشمه و بیخوبون این دبستان جهان خدایی یا همه خدایی را که در گویش تازیان می‌شود وحدت وجود، چون هم وحدت و هم وجود هر دو تازی است، ولی در پارسی می‌شود جهان خدایی یا همه خدایی، یعنی چه؟ یعنی هر چی که هست خداست، پاره‌ای دست تن خداست. در اساطیر ایران به کوشش زنده‌یاد مهرداد بهار می‌خوانیم: خواهش می‌کنم شما جوانان خوب میهنم به ژرفای این واژه ها نگاهی خوب داشته باشید، سرسری نگاه نکنید. میگوید هرمزد یا همان خداوند جان و خرد، پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش و همه افزونگر و نگران شد. دیدی چه شد؟ خدا آشکار شد، یعنی خدا خودش را به تماشا گذاشت. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید، یعنی به کالبد هستی در آورد، نیکوروشی بود. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد، یعنی خداوند تن خودش را نیکو بساخت. یعنی چه؟ یعنی خدا تن دارد. ببینید این نکته را خواهش میکنم ژرف بنگرید. در دینهای ابراهیمی به ما باورانده اند که خدا دیدنی نیست، خدا نابسودنی، نادیدنی و ناشنیدنی است. حتی اگر بخواهد سخنی با مردم بگوید، از راه جبرئیل میگوید که ما آوای خودش را نشنویم. ولی در اینجا دیدید که خدا خودش را آشکار کرد. خودش را در کجا آشکار کرد؟ با تن خودش. کجا؟ در خود گیتی، در خود هستی، زیرا خدایی او از آفرینش. ببینید آنچه که به روشنی از این فراز کوتاه میتوان دریافت این است که در هستی شناسی ایرانی خدا به همان اندازه به من و به تو افشین گرامی نیازمند است که من و تو به او. خدا بدون من نمیتواند خدایی کند. بدون من و بدون تو خدا نیست، هستی ندارد. زمانی هستی پیدا میکند که من باشم و تو باشی. از این رو نیاز من به خدا به همان اندازه است که نیاز خدا به من. چرا؟ که اگر من نبودم او هم نبود. یک یادآوری کنیم، هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. پس از آفرینش، یعنی هنگامی که من و تو افشین گرامی و خورشید

آدم باشم در کالبد هستی و او بتواند خدا باشد، وگرنه نه او خداست و نه من میتوانم هستی داشته باشم. ببینید، سپس میگوید که پس از آفرینش خدای سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار شد و سامان بخش و همه افزون یعنی فزونی بخشنده. و ما میدونیم که در جهان فیزیک هم شما بیش از من اینها را خوانده اید و میدونید که جهان رو به گسترش است، جهان رو به افزایش است. شما به من بگویید پدران و مادران فرمند شما در هزارهای پیش اینها را از کجا میدانستند؟ و ما به زودی نشان خواهیم رسید در وندیداد و در دیگر نامه‌های ایرانی که ایرانیان نخستین کسانی بودند که هزاران سال پیش کروی بودن زمین را میدانستند، گرد بودن زمین و چرخش زمین به گرد خود را هم میدانستند. اینها را من دانه به دانه به شما نشان خواهم داد. خب این که میگوید خدا همه افزونگر شد، یعنی همه چیز رو رو به فزونی برد، هیچ چیز رو به کاستی نیست، همه چیز رو به فزونی است و نگران همه شد. یعنی چه؟ یعنی همه را در یک در همتابندگی، همه اندامهای گوناگون گیتی را در یک سامان و هنجار بسیار بسیار شایسته همه را در هم تنید. دومین نکته که به روشنی از این فراز دانسته می شود این است که وارون دینهای ابراهیمی که خدا نادیدنی و نابسودنی است، در هستی شناسی ایرانی خدا تن دارد، تنی زیبا و باشکوه و خوشبو که هم دیدنی است، هم بسودنی است، هم بوئیدنی است، هم می توان او را بوسید، می توان او را در آغوش گرفت، می توان او را بوئید و هم می توان آوایش را شنید. این را از کجا می گوییم؟ از آنجا که گفته شد آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خویش را نیکو بکرد، زیرا خدایی او از آفرینش بود. در دنباله همین سخن می خوانیم هرمزد یا همون خداوند جان و خرد هر دوست، نخست مینو سپس مادی، هر دو خداست. پس خدا مینوست، مانند خیال، اندیشه، هوش، ویر، یاد و جز اینها، و هم مادیست، مانند هر آنچه که پیکر مادی دارد، پیکری که میتوان او را دید، میتوان بر آن دست کشید، میتوان آن را بوئید، میتوان آوای دلنگیزش را شنید، میتوان بر آن نشست، میتوان آن را خورد، نوشید و پوشید. به سخن دیگر گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از گیتی هیچ خدا این نیست، در پیش نگرد، در ناکجا آبادی نیست که نمیدانیم کجاست، از آنجا نشسته است خلق میکنند. این یاوه ها در بینش ایرانی جایی ندارد. گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. کالبد دارد. این رو من از خود نگفتم، برای شما همه بنمایه ها رو تا اینجا نشان دادم. در این هستی شناسی که نیاکان فرمند ما پایه گذار و شالودریز آن بودند، خدا را در دانه دانه های باران می توانید. هر دانه از باران تکی از خود خداست. آوای دلنگیز خدا را در دستفشانی شاخ و برگ درختان با خنیای باد یا با موسیقی باد، با آوای باد می توان شنید. این صدای خداست. در نغمه پرندگان شما می توانید آوای خدا را بشنوید. آن قناری که در خانه شما می خواند، خود خداست که دارد برای شما نغمه پردازی می کند. این خود خداست که در خیزابه های دریا بالا و پایین می رود و بر ماسه های کنار دریا بوسی می زند، تنامیزی می کند، عشق بازی می کند. خدا در خیزابه های دریا با ماسه های کنار دریا، آن شکوفه گل، آن شبنم، آن مرغ رنگین پال، آن ابر سیاه

0: بارانزا، آن البرز بالا بلند، آن ریگزرهای کویر، همه و همه اندامهای زیبا، خوشبو و خوشپیکر خدایان. شما با این میخواهید بستیزید؟ این نگرش بر هستی دامنه آنچنان فراخ یافت که زمینه بسیاری از اندیشه ها یا دبستان های هستی شناسی ایران را پدید آورد. یکی از برجسته ترین این دبستان ها جهان خدایی یا همه خدایی، به انگلیسی میتوان گفت Unity of Existence، که صوفیان آن را وحدت وجود گفتند تا نادرستی آموزه های قرآن را به رخ کشند. صوفیان میدانیم که بیشینه صوفیان مسلمان بودند، ولی ایرانی تبار بودند، ایرانیانی که میدانستند بیخوبون فرهنگ ایرانی است. میدانیم که بیشینه صوفیان که نام های بزرگ دارند و کم و بیش با داستان آفرینش ایرانی آشنایی داشتند، همه این ریزه ها را در بیخوبون فرهنگ ایران می شناختند. اینها نمی توانستند آن تلخی کشنده که جانمایی آموزه های اسلام است را بگوارند در دستگاه گوارش خود. ناگزیر بران شدند تا اندکی از شیرینی فرهنگ ایران را با تلخی زهراگین آیین بیابانی اسلام به هم بیامیزند تا بتوانند آن را در دستگاه گوارش خود بگوارند. در راستای چنین کوششی بود که مولوی گفت ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. بسیاری از فرزانگان ایرانی بر این باورند که مولوی خواسته است با زبان راز بگوید ماز قرآن پوست را برداشتیم، مغز را بهر خران بگذاشتیم. ولی از دید من هیچ تگرسانی ندارد چه پوست را بردارید و مغز را جلوی خران بگذارید، چه مغز را بردارید پوست را جلوی خران بگذارید. در هر دو چهره این برداشتن بخشی از کلام الله نشان دهنده این است که آن بخشی از قرآن شایسته خران است، نه شایسته مردمان. این سخن را من نگفتم، این سخن از مولوی است، اندیشمند بزرگ خراسان. ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. خب پس پیداست که در قرآن پوستی هست که تنها شایسته خران است، نه سزاوار مردمان. بینشور ایرانی بر پایه شناختی که از هستی شناسی نیاکان فرمند خود داشت می دانست که خدا هنگامی که بخواهد با خران و گاوان و اسبان و الاغان سخن بگوید، که باید هم بگوید، خودش به کالبد خران در می آید و با همان کالبد خرانه به میان خران می رود تا پیام خرانی خود را به خران برساند. این کار را کرده است و هنوز هم می کند. هر روز خدا خر می شود، می رود در میان خران، در میان سترگاه خران با دیگر خران سخن می کند. هر یک از خران خود خدایند که با یکدیگر گفتگو می کنند به زبان خرانی خودشون. ولی هنگامی که می خواهد با مردم، با ما مردم سخن بگوید، سخن خرانه نمی گوید آنچه که در قرآن هست. از دید بینشوران ایرانی چنین پیام خرانی، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، چنین فرمانهایی در خور همان سترگاه خران است، نه در خور مردم خرد ورز و آزادی ایران. این همون بخش تلخ و ناگواری بود که ایرانیان نژاده هرگز نتوانستند آن را بگوارند. از این رو به چاره جویی برخواستند تا راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاهی و تباهی بیابند. در این چاره جویی بود که آموزه های قرآن را رنگ و بوی ایرانی بخشیدند و آن را عرفان نام دادند. در چنین راستایی بود که بالای بلند سیاوش را به حسین بخشید. شما نگاه کنید، همه فروزه های حسین همون فروزه های سیاوش است. اگر سیاوش را درست بشناسیم، آنگاه خواهیم دید که چگونه ایرانیان همه این فروزه های زیبای و ورجاوند سیاوش را یک جا دادن به حسین. همه آنچه را که رستم داشت به علی داد. جامعه خوشبوی زرتوش را بر تن محمد کرد تا بتوانند بپذیرندش. همه فروزه های جمشید را یک جا به سلیمان داد و آنچه را که از فرهنگ ایران بیاد داشتند با واژه های قرآنی به هم آمیختند تا نوشاکی گوارا برای جان تشنه خود فراهم بیاورند. در راستای چنین کوششی بود که ابوالحسن خلقانی از بزرگان حکمت خسروانی بر سردرگاه خود نوشت: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. که تو مسلمانی، سنی، شیعه، نمیدونم حنبلی، شافعی، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهائی، بابی، مپرسید. چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این سخن گفته شد تا زشتی آیه های کشتن و سوختن و چاپیدن و خون ریختن که در قرآن آمده اند را فرادید هممیهنان خود بگذارد و بگوید که خدای ایرانی چنین خدایی است، نه آن خدای قهار و جبار و مکار و منتقم و زو منتقم و جهانسوز. دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایران بر این باور است که هستی گوهر تکدانی است که نمودهای بیشمار دارد. این دبستان میگوید هنگامی که گل زیبایی را میستایی خدا را میستایی. چرا؟ که آن گل چیزی جز خدا نیست. تو نام گل بر او نهاده ای و در پس پرده این نام خدا را پنهان کرده ای. در پس پرده نام گل خدا را پنهان کرده ای. نام را بردار، آنگاه خواهی دید که آن گل چیزی نیست جز خدا. و لبان زیبای دلبر تو که خواهان بوسیدنش هستی چیزی نیست جز لبهای زیبای خدا و دهان خوشبوی خدا. میگوید همون گونه که رنگ ها در پرتو خورشید پدیدار می شوند، باشندگان گیتی هم همه و همه پدید آمده از پرتو خدایند. رنگین کمان اگرچه به رنگ های سرخ و زرد و بنفش و سبز و آبی دیده می شود، ولی گونه گونی این رنگ ها چیزی جز همان تابش خورشید نیستند که بر ریزه های آب می تابند. پس گیتی با همه گونه گونی خود چیزی نیست جز خدا. آن کوه، آن جنگل، آن درخت، آن الاغ، آن گربه، آن سگ، آن شیر درنده، آن خیزابه های دریا، همه اینها خدایند. پاره هایی نه خلقت خدا. خواهش میکنم دوستان جرف بنگرید. نمیگویم اینها آفریده های خدایند، نه این یابه نگفتم. میگوییم همه اینها اندام های تن خدایند. یعنی خدا تنی دارد که نگاه کردیم در اساطیر ایران دیدیم خدا پیکر دارد، تن دارد. پس این موج دریا یکی از اندام های اوست. همسر تو اندام دیگری از تن اوست. الاغی که بار بر او میگذاری اندام دیگری از تن ورجاوند خداست. در این بینش هست که جان مقدس می شود. در این بینش هست که نمی توان درخت را بیهوده برید. در این بینش هست که نمی توان جانور را آزار داد. چرا که پاری از تن خداست. این خداست که خود را به گونه سنگ و خاک و گیاه و جانور و آدمی و ستاره و خورشید و و خیزابه ها و قنچاب های دریا و ریگزار های بیابان در آورده است. میگوید این دبستان، دبستان همه خدایی ایران یا جهان خدایی ایران، میگوید دریا خیزابه ها و قنچاب ها، یا قنچاب یعنی همون حباب، دریا خیزابه ها و قنچاب های بی شمار دارد، ولی قنچاب ها یا حباب ها و خیزابه ها یا امواج و چکه ها همه و همه همان دریایند، نه جدای از دریا. شما موج دریا را نمی توانید جدای از دریا بشمارید. اون حبابی که پدید آمد از این رقص امواج، نمی توانید او را جدا از دریا بدانید. خود دریاست، پاری از تن دریا. خدا جدایی از شما نیست، در آسمان نیست، در عرش نیست. آقا من اکنون روی خدا نشستم، این صندلی که زیر من است پاری زیبا و سودمند از تن خداست، اگر نبود من کجا می نشستم؟ دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایرانی می گوید همون گونه که رقاص از رقصش و ساز از نغمه‌اش و گل از بویش جدا نیست، پس هیچ تکه‌ای از جهان هستی از خود خدا جدا نیست. خدا در همه جا هست. اگر در همه جا هست، اینها میگویند، این سخن از من نیست، این سخن از بزرگان بینشوران ایرانی است، میگویند اگر این خدا در همه جا هست، پس چگونه میتواند در یک بت نباشد؟ پس او در یک بت سنگی هم هست. اگر یک بت ساخته ایم، این بت خود خداست، نترسید از پرستیدن این بت. بله من بت پرستم. میگوید اگر او، یعنی خدا، در یک تکه سنگ پیش پا افتاده، اگر هست همون صخره سنگ در کوهستان یا این سنگ های سرگردان در رودها، اگر این پذیرفتیم و این سخن بباوریم که این سنگ ها خدا هستند، که جز این هم راه دیگری برای باور کردن نیست، آنگاه میپرسیم چرا در یک سنگ کنده کاری شده به دست یک هنرمند چیره دست که بت است نباشد. اکنون برسیم به رفرنس هایی که برای شما گرد آوردم. ابن عربی که صوفیان او را شیخ اکبر نام دادند، یکی از بلند پایه ترین بینشوران این دبستان است و میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، در هر بخشی از جهان گیتی جلوه خدا، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته، هیچ فرق نمی کند. هر چه که در جهان هستی هست یا هر اون چه که در اندیشه و در خیال می گنجد خداست. همه خدایی، همه چیز خداست. پس من هم خدایم. اون بیچاره منصور حلاج درست می گفت که می گفت من خدایم، و او را زدند و کشتندش. و داد حافظ در آمد که آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. ببینید حافظ بسیار بسیار ارج می نهد به منصور حلاج، او را یار می نامد و او را در پایگاهی می گذارد که می گوید دار از او سر بلند شد. آن یار که از او گشت سر دار بلند، ولی یک جرمی داشت. جرمش چه بود؟ آقا این اسرار رو هویدا کرد، آقا این بوزینگان، این آخوندها، این جانوران، اینها که نمی فهمن تو چه میگویی، چرا این اسرار فاش میکنی در برابر این بوزینگان بارا رونده، این کرم های لجن خار.
1: نمیگم چرا این کرم ها که همین
0: جان،
1: من میخواستم بهتون بگم که یه دو سه تا نکته بود میخواستم الان اینجا بگم. یکی این که اگر خدا رو به غیر از همین چیزی که شما گفتین در نظر بگیرن، بنابراین خدا جزء میشه، یعنی یه جزئی میشه از کل هستی و باز بر اساس گفتار یعنی تناقض میشه دیگه. و یه مسئله ای هم که هست اینه که همیشه
0: نفهمیدم، ببخشید یک بار دیگه بگو، من درست نگرفتم پیام تو رو.
1: میگم اگر خدا رو غیر از این چیزی که شما گفتین که همه چی خداست، یعنی بله، خدا در همه چی ظهور میکنه، بله، اگر غیر از این در نظر بگیرن، خدا موقع جزء میشه.
0: درسته.
1: و دیگه دیگه مفهوم درست. خدایی نمیتونه داشته باشه.
0: درست.
1: بر اساس گفتای خودشون. و ولی یه مسئله‌ای که ما گیر و دو تا چیز هست، یکی این که خیلی وقتا من مثلا صحبت میشه میگن که حافظم مسلمون بوده، قرآن حفظ کرد، یا مثلا مولوی هم مسلمون بوده. من پاسخم بهشون اینه که میگم خب اگر اینا میخواستن مثلا همونو بگن به سرنوشت منصور علاج و بایزید بسطامی خب دوچار میشدن، مجبور بودن. ولی خب خیام که یه خورده در دوره آزادتری بود خیلی بی پرده صحبت کرده و گفته رد کرده همین چیزا رو، خدای اسلام رو. ولی مورد دیگه هم اینه که مسئله اینه که میدین پول وقتی که به میون میاد، یعنی خیلی از این آخوندها اصلا کاری ندارن که خدا چیه و کجاست، اینا فقط دنبال پولشونن و میبینن این دکونشون تعطیل میشه اگر مردم دیگه این الله رو قبول نداشته باشن و قرآن، چون تمام زندگیشون رو گذاشتن این چیزا رو یاد گرفتن و اگر دیگه اینا رو کسی قبول نکنه خب اینا دیگه هیچی ندارن، یعنی پولی براشون نمیمونه و به خاطر اون پول است که این کارو میکنن. یعنی یه قسمت باریکی داره این داستان خداشناسی که اگر بشه این خدا یه کسی که بیاد به مردم بگه که چیکار باید بکنین چیکار نباید بکنین میشه یه دکون، ولی اگر مردمو مختار بذاره و بگه آقا تو خودت شعور داری، تو خودت تصمیم بگیر، این وجدانتو نگاه بکن، این یه آزمایشگاه است، ببین دوست داری این کارو با تو بکنن، اگه دوست نداری تو هم نکن اون کارو با کسی دیگه. شما چی فکر می‌کنید راجع به این؟
0: ببینید من نگاه می‌کنم، برمیگردم به سخنی که در آغاز گفتی که برخی میگویند که حافظ و مولوی و دیگران هم اینها مسلمان بودند. این سخن هم درست است هم درست نیست. درست است چرا که برای نمونه خود حافظ رو اگر نگاه کنیم، که البته اینها رو باید جدا جدا در نشست‌های آینده اگر زندگی برای من برجا باشد و دوستان شما و شما خودتان هم بخواهید که من در برنامه‌های شما باشم، اینها رو برای هر یک از این جستارها یک برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. حافظ مسلمان بود، آری، در نوجوانی، حتی در آغاز جوانی مسلمان بود. این که میگوید هرچه دارم از حکمت قرآن دارم، این سخن را گفت، به این سخن افسوده بر غزلیات حافظ نیست. ولی هنگامی که به سن رسائی رسید، در پرتو اندیشه و خرد اندک گرایش بسیار بسیار سخت یافت نسبت به آیین مهری، به مهری شد. و این رو بهترین کسی که توانست این رو نشان بدهد زنده یاد، نامش رو از یاد بردم، من کتابش رو دارم، ارمغان داد به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ، در این زمینه سخن خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد حافظ بزرگ و اسلام رو کنار گذاشت، از اسلام روی برتافت و به آیین مهری میترائیس روی آورد و یک مهری از جهان رفت. همین گونه است مولوی. مولوی هم مسلمان است هم مسلمان نیست، هم ضد اسلام است، دوچار یک تنشی است. و من درباره این تنش و دوگانگی که در میان بسیاری از ایرانیان بوده است در این زمینه سخن خواهیم گفت، که یک ایرانی به هر روی فرهنگش فرهنگ ایران است و دینش دین اسلام، این دو در تنها ایرانیان هستند که دوچار این تنش هستند. در میان مردم مصر یا در عربستان یا در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، شما فرزانگان اون سرزمین‌ها را دچار این تنش و دوگانگی نمی‌بینید. تنها ایرانیان هستند که دچار این تنش و دوگانگی هستند در خودشون. چرا؟ چون از یک سو پایبند فرهنگ ایرانن، همین سخنانی که اکنون گفتیم در باره جهان خدایی، و از سوی دیگر پرورش یافتن یافته در دامن دین اسلامند و این دو با هم ناسازگارند، در ستیزند، دشمن یکدیگرند. فرهنگ ایران با همه ارزش‌های اسلامی می ستیزد و اسلام با همه ارزش‌های ایرانی در ستیز است. حالا یک ایرانی، یک بینشور ایرانی، دانشمند ایرانی، زن یا مرد ایرانی دچار این تنش می شود. از یک سو اندیشه والای ایرانی را میباورد، ولی از سوی دیگر پایش در این لجن اسلام گرفتار بوده است، نمیتواند خود را برهاند. و این بندگی یا بستگی و از این سو آزادگی در درون این انسان ایرانی تنشی بسیار بسیار زیانبار پدید میآورد. این تنش را شما در سروده‌های مولوی، هم در غزلیاتش، هم در مثنوی، هم در جاهای دیگر خواهید دید، در حافظ خواهید دید. یک نمونه میگویم، برمیگردم به همین داستان همه خدایی. ببینید، حافظ در یک جا میگوید که در پشت آینه توتی صفتم گذاشتند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی من از خود هیچ اختیاری ندارم. این همون آیین جبریست که در قرآن هست، تقدیر، سرنوشت. یعنی اونچه که برای من برنهاده شده است، من همون را میگویم، همون میکنم، همون انجام میدهم. مرا چاره دیگری نیست. اگر گناهکارم، برای اینکه در سرنوشت من چنین بوده است که من باید این گناه انجام بدم. ولی همین حافظ کمی آنسوتر، هنگامی که دلبسته آیین مهری می شود، می گوید اگر گردون به کام ما نمی گردد یا نمی چرخد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. من نمی پذیرم. حافظ می گوید، اگر اونها برای من، اون دستگاه الهی برای من چنین سرنوشتی گذاشتن، آقا من پاره می کنم، سقف سرنوشت را پاره می کنم، گردون رو پاره میکنم، نمیپذیرم. این چیز، آن آزادگی، آن رفتار آدمی که میتواند خودش مهندس سرنوشت خودش باشد، خودش سرنوشت خودش رو به دست بگیرد، این دو در تضادن. حالا شما نگاه کنید، در یک دیوان به نام دیوان حافظ از یک سو میگوید آقا من از خودم هیچ اختیاری ندارم، هر چی گفتن بکن من همون میکنم، هر چی گفتن بگو من همون میگویم. ولی از یک سو میگوید نه، بیا تا ما فلک را، فلک یعنی چی؟ یعنی همه اون تشکیلات یا همه اون سامانی الهی را به هم بریزیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. کدام طرح؟ طرحی که من میخواهم، نه طرحی که الله میخواهد. من بهانه، پشیزی بهانه میدهم به خواست الله، پاره میکنم فلکش را، برای خودم سرنوشت دیگری میسازم. این را حافظ میگوید. و این تنش رو ببینید، از یک سو مولوی، از یک سو میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یعنی همه ورجاوندی را میدهد به اندیشه. از سوی دیگر میگوید عقل راهبند رهروان است ای پسر، بعد بکشای ره عیان است ای پسر. اگر اندیشه این همه گرامی است، آقای مولوی، پس چرا این همه ستیز با اندیشه و با خرد در دیوان تو برای چیست؟ ببینید این تضاد هست، این دوگانگی در میان همه، در سعدی خواهیم دید این رو، در بسیاری از بینشوران ایرانی. تنها کسی که در میان همه بینشوران ایرانی، از دید من، شاید دیگران هم باشن، من نشناختم، تنها یک خورشید درخشان هست در میان بینشوران ایرانی که هرگز دچار این تنش نشد و تا پایان زندگی ماند، فردوسی. فردوسی یک ایرانی نژاده با اندیشه های ایرانی، با شناختی بسیار ژرف و پردامنه از بینش ایرانی، در شاهنامه او ما هیچ یک از این تنش های دوگانگی، از یک سو اسلام، از یک سو ایران رو نداریم. از آغاز تا پایانش ایران است. از داستان آفرینش است که سخن از خلقت و آفرینش نیست، سخن از پدید آمدن است. پدید آمد آب، پدید آمد گیاه، پدید آمد در ششمین گامه آدمی پدید آمد. همه سخن از پدیداری است، چیزی که دانش امروز هم جز این نمیگوید. خب اگه پروانه بدید برگردیم به داستان همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. شیخ محمود شبستاری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز، میگوید سخن درباره بت بود، اگر یادآوری میکنم که درباره بت داشتیم گفتگو میکردیم، این همه ستیزندگی با بت در اسلام، آقا ابراهیم بت شکست، آقا محمد بت شکست، انگاری که هنر کردن بت شکست. میگوید که بوت اینجا در این دیدگاه، در این دبستان، در این بینش، در بینش ایرانی، بوت اینجا مظهر عشق است و وحدت. بوت بود زنار بستن عقد خدمت. زنار همون بندیست که کشیشان بر کمر میبندن. میخواد بگوید که اینا همه یکی هستن، مسیحی، بت پرست، بودایی، هندو، هر چی که هست. چو کفر و دین بود قائم به هستی، شود توحید عین بت پرستی. توحید همان بت پرستی است از دیدگاه این بینشور بزرگ ایرانی. میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. آقای مسلمان، بانوی مسلمان، اگر تو به راستی میخواهی مسلمان باشی و باورمند به این دین بیابانی هستی، باید بدانی که دین راستین در همون بت پرستی است. برست بت را بپرست، نه اون الله پتیاره که نمیدانیم کیست و کجاست. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. همو کرد و همو گفت و همو بود. یعنی هر چیزی که هست در گیتی خود خداست. نکو کرد و نکو گفت و نکو بود. یکی بین و یکی گوی و یکی دان، بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان. همش یکیست. آن اسب و الاغ و سگ و گربه و ستاره و خورشید و ماه و دریا و آب و گیاه و خاک و همه چیز، همه اینها، همه خدایان، همه با هم میشوند خدا. به یاد داشته باشیم که در اسلام ابراهیم و محمد هر دو بت شکن بودند. از این رو هنگامی که این مرد بزرگوار، این شیخ محمود شبستری، میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. با این سخن آن دو بت شکن را، هم محمد و هم ابراهیم را، ره گم کردگانی میداند که نمیدانستند بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکی است. دام زلف سیاه و صبحه صد دانه یکی است. صبحه یعنی همون دانه های تسبیح، این رو میگوین صبحه. سلمان ساوجی، سخنسرای سده هشتم کوچی، میگوید هر زمان، خواهش میکنم این رو خوب بنگرید، هر زمان جلوی حسن ارچه زروعی دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکی است. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکی است. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکی است. ای ره گم کرده که می روی به دیدار خانه خدا در عربستان، خانه یکیست. خانه خودت را که نگاه کنی همون خانه خداست. به خودت در آینه نگاه کنی خودت خدایی. من دیوانه نه تنها سر زلفت دارم، که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکیست. گرچه از سوختگان تو یکی سلمان است، لیکنی شمع نه آخر همه پروانه یکیست. ببینید چگونه همه را یکی میبیند. جهان خدایی، همه خدایی، هر چی که هست خداست. اندامی از پیکر باشکو و زیبا و خوشبوی خداست. من خدا پرستم. آری، چگونه میتوان خدا را نپرستید؟ اگر خدا را نپرستم چگونه میتوانم خودم را دوست نداشته باشم، همسرم را، فرزندم را، برادرم را، خواهرم را، تو را، میهنم را؟ همه اینها خدایانم و من خدایان را دوست دارم. میهن من پاره بسیار بسیار زیبا و باشکو از پیکر خداست. از این روز که من او را دوست دارم. شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، نویسنده نامدار گلچن راز، یکی دیگر از بینشوران ایرانی، می نویسد: اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می نماید، اگر بدانستی و آگاه شدستی که فی الحقیقت بت چیست و مظهر بت کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته دین حق در بت پرستی است. دین حق در بت پرستی است. مولوی بلخی در همین راستا میگوید: تفرقه برخیزد و شرک و دعی، وحدت است اندر وجود معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. ما عدم ها ایم و هستی هانما، تو وجود مطلق و هستی ما. باز میگوید: من این بخش، این سروده مولوی رو بسیار دوست میدارم. آنها که طلب کار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، آه خودت هستی، دنبال چه میگردی؟ چیزی که نکردید گم از بحر چرایید؟ آه شرم نمی کنی بلند می شوی می روی از آمریکا به دیدار چاه جمکران؟ تو یه دانش آموخته؟ براستی که شرمت باد، دنبال خدا می گردی؟ آه خودت، به همسرت نگاه کن، خب خدا را می بینی، حتی می توانی خدا را در آغوش بگیری. اندر طلب گم نشده بحر چرایید؟ مگه گمش کردید؟ مگه خدا گم شده است؟ اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبریل امینید و رسولان سمایید. آقا خودت رسول هستی، خودت جبریل هستی، خودت خدا هستی. در خانه نشینید مگر دید به هر سوی؟ آقا بلند نشو برو چاه جمکران، تو حاجی ایرانی بی شرم، بلند نشو برو پول کشور خود برداری بروی به دیدن اون کعبه و پولت را هزینه کنی در راه اهریمنان. مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. یعنی هم خودت صاحب آن خانه ای، هم خودت همون خدایی. خب این سخن از من نیست، از مولویست. ذاتی تو، صفاتی، گهی عرش و گهی فرش، در این بقایید و منزه ز فنایید، مردنی هم نیستید، دست زوراور مرگ به دامن بلند شما نخواهد رسید. شما چهره دیگرگون میکنید، همون گونه که کودک بودید، نوجوان شدید، جوان شدید، مانند من پیر شدید، و فردا هنگامی که میگوییم مرد، نه مرده است، چهره دیگرگون میکند، خاک میشود، درخت میشود، گیاه میشود، جانور میشود، کرم میشود، هرچی که میشود، ولی هست. منزه ز فنایید، خواهید که ببینید رخ اندر رخ معشوق. آقا میخواهی ببینی؟ رو در رو میخواهی خدا را ببینی؟ زنگار ز آینه به صیقل بزدایید. این زنگار باورهای بسیار بسیار بد دینی را، این تباه کننده جان و جهان را، این باورهای دینی اسلامی، اینها زنگار است. از آینه به صیقل بزدایید، آنگاه خدا را خواهید دید، خدا را در کودک خود خواهید دید، در همسر خود، در برادر خود، خواهر خود، دلبر خود، گل، گیاه، جانور، همه جا خدا را خواهید دید. مولوی با گفتن این سخن که در خانه نشینید و مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید، به روشنی خدا، کعبه و آدمی را سه نمود یا سه نماد از یک گوهر می شمارد. ناگفته پیداست که چون این برداشتی با آموزه های جهانسوز قرآن که آدمی را مخلوق و بنده الله میداند از بیخوبون ناسازگار است. ببینید هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. حقا که همو بود که می کرد شبانی، موسی اندر ید بیضا گه چوب شد و بر صفت مار برآمد، زان بحر کفان شد. پس این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد. گاه در چهره یک گل سرخ تا دل را تا بلندای دماوند فرا می برد، و گاه در پیکر کودکی بازیگوش گل را از شاخه می چیند. یعنی همان گل خدا بود و این کودک خدا بود و آن گل را کچید خدا بود. گاه شیرین می شود تا فرهاد بیدل را روانی کوه و بیابان کند، و گاه تیشه می شود در دست فرهاد تا تکه دیگری از خیشتن خودش را که بی ستون است بکند. گاه در دانه دانه های برف بر چکاد الوند می نشیند تا آن بالا بلند خیالانگیز را که من در دامنه آن زاده شدم از گزند خشکی دور بدارد، و گاه در زبانهای آسمانسای آتش دیو سرما را میتاراند و در آتشکده‌های مزداپرستان ستایشگران خود را به بهترین اندیشه و گفتار و کردار میآراید. در هندوستان گاه شیوای نیک اختر میشود تا با سه چشم همیشه بیدار آسمان و زمین را که پاره های تن او هستند از پتیارگی های اهریمن دور بدارد، و گاه در آوای دلنگیز پرستندگان دل را از زیبایی های سنگ و چوب بر می کند و در بیکرانگی ها و جاودانگی ها به پرواز در می آورد. گاه کریشنای نینواز می شود تا دلنگیسترین نقمه های دلدادگی را برای دیگر خدایان که پرتوهای گوناگون از هستی خود او هستند بنوازد، و گاه عشق می شود در چشم گناهکار پشیمان تا دل را از آلودگی ها بپیراید. گاه رخش می شود تا رستم را از هفت خان سختی ها برهاند، و گاه رستم می شود تا ایران را از تاخت و تاز افراسیاب های روزگار دور بدارد.
1: جناب آبرامی، ما وقتمون راستش در روی پایانه، ولی قبل از اینکه به پایان برسه من میخوام یه مطلبی رو بگم. شما بارها اشاره کردین که خودت خدایی، خودت برو خودتو تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی. پس ما الان احتیاج به خودشناسی داریم، چون خیلی از کسانی که توی این چاله آخوندها گرفتار میشن، یعنی دکانداران، دینداران، کسانی که دکان دین دارن، به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن، خودشون رو درست نمیشناسن و به همین راحتی گول این یاوه‌های اینا رو میخورن. اینم اگه ممکنه یه راهنمایی بکنیم که چی کار باید بکنیم، از کجا شروع کنیم که خودمون رو بشناسیم.
0: ببینید پرسش بسیار بسیار اندیشه انگیزی، پرسش بسیار بسیار درست است. از کجا بیاغازیم؟ من گمان نمی کنم که این کار یک شبه باشد. یک بار دیگر نگاه میکنیم به واژه فرهنگ در زبان پارسی، که تنها در زبان پارسی است که این واژه آرش درستی پیدا میکنه. در زبان های دیگر اگر شما نگاه کنید، به فرض کنید در انگلیسی education یا culture یا اینها، من نمیدونم، هیچ همانندی با واژه فرهنگ در زبان پارسی ندارد. در زبان پارسی فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات، یعنی اون آبهای روشن زندگی ساز، ولی در زیر زمین، در جرفای زمین. برای رسیدن به این آبهای زندگی ساز، این آبهای شادی بخش، شما باید کار کنید، باید چاه بزنید و بروید به اون جرفاها برسید، به اون آب. تازه هنگامی که رسیدید کار آغاز می شود. باید در اونجا دالانها بزنید، راهروها، که این آب را برای کشت به زمین برسانید. هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، به ویژه در پیرامون کویر، به جایی که آب از زیر زمین برون می شود، آنجا را می گویند دهانه فرهنگ. ما برای دریافت این رازواریگی های فرهنگ ایران شهری ما را هیچ چاره ای نیست افشین جان جز کاری که تو میکنی. یعنی تو اکنون از دید من یک چاه کنی هستی که چاه میکنی برای رسیدن به اون آب درخشان زندگی ساز، اون آب شادی بخش که ما به اون کاریز برسیم. این میشود فرهنگ، ولی این یک شبه به دست نمی آید. باید با کار و کوشش بسیار و با گفت و بازگفت های این گونه سخنان جوان ایرانی را به اندیشیدن برانگیخت. از پدر تو و پدر من و پدران دیگر نمی شود چشم داشت که یک شبه رها کنند، چرا که باورهای دینی یک پیراهن بر تن نیست افشین گرامی که من اون را از تن بکنم، دور بیاندازم، پیراهن دیگری بپوشم. این پوستیست کلوفت بر تن من که باید با سرانگشتان خودم این پوست بکنم و این درد دارد. از این روح هست که میگویم کسانی که سنشون به سن من رسیده است یا جوانتر یا اندکی پیرتر، از اینها نمیتوان چشم داشت، ولی از فرزندانشان، از جوانان امروز، از پسران و دختران و خوب امروز ایرانی در کران تا کران جهان، چانهایی که در درون مرزهای میهن هستند، چانهایی که در جهان پراکندن، از همه اینها میتوان درخواست کرد که اندکی ژرف بنگرند، خودشان برای خودشان چاه کن بشوند، چاهی در درون خود بکنند، بروند در اون ژرفاهای هستی خودشان، فرهنگ خودشان را دریابند و جز راه دیگری برای شناخت نیست جز از راه فرهنگ ایران شهری. فرهنگ ایران درخشان ترین بینش هست در میان همه فرهنگ‌های جهان. نه تنها کهنسال است، بلکه همون گونه که گفتم دریافت‌هایی داشت. همین واژه خدا، گفتیم که واژه خدا برآمده از خوا داتا، تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را میزاید، تخمی که با خودافشاندن خود هستی را پدید میآورد. خب این همان بیگ بنگ است. مگه شما باورمندان به بیگ بنگ چیزی جز این میگویید؟ خب شما هم همین میگویید. شما هم میگویید که در آغاز یک ذره بود بسیار کوچکتر از اتم به سنگینی همه جهان هستی و بسیار گرمتر از هزاران خورشید. هنگامی فرا رسید که این تخم بسیار بسیار کوچک ترکید یا خودش را افشاند و از این بیگ بنگ یا این مه بانگ جهان هستی بکالبود درم. خیلی آقا شما امروز این را گفته اید. نیاکان من و نیاکان تو هزاران سال پیش این را گفتن با ساختن واژه خوا داتا در اوستا، این را دریافتند. هزاران سال پیش پدران تو و مادران تو گفتن آقا زمین گرد است. ما هنوز میگوییم که گالیله نخستین کس بود که گردی زمین را فهمید. این گونه نیست. پس اون کسانی که این اندیشه های ژرف داشتن در هستی شناسی، در شناخت جهان، خب اونها فرهنگی پدید آوردن که اگر ما اون رو درست بشناسیم، که از همین خودشناسی بیاغازیم، ما رها خواهیم شد از این بند این دینهای بیابانی. این دین بیابانی نمیگویم تنها دین اسلام، یهودیت هم همین است، مسیحیت همین است، بهائیت از همه بدتر است، از همه بدتر است. چرا؟ مهر تأیید میزند پای همه اینها، همه رو باید دور ریخت. باید بازگشت. من نمیگویم بازگردیم به دین زرتشت، این سخن نمیگویم. میگویم بازگردیم یا برگردیم به اون اندیشه های هستی شناسانی نیاکان ما، که البته هم در اوستا هست، هم در وندیداد هست، هم در اساطیر ایران هست، هم در شاهنامه فردوسی به صورت بسیار درخشان نشان میدهد. فردوسی همه اینا رو میشناخت. فردوسی که از خودش نگفت، فردوسی همه اینها رو میشناخت و میدانست و با شیواترین سخنان به ما آموزش داد. پاسخ کوتاه دیگری به همین پرسش شما این که راهی نیست جز شناخت فرهنگ ایران، و این باز هم کار آسانی نیست. باید با همکاری کسانی مانند شما و دیگرانی که برنامه های بسیار بیهودهی میگذارند در رسانه های خودشان، باید بپردازیم به این گونه جستارها.
1: بله، ما البته فرصتمون تموم شده. من فقط یه اشاره‌ای بکنم به اینکه فرهنگ ایران که اینقدر زیباست، دلیلش اینه که مستقیم ربط داشته به طبیعت. یعنی هیچ موجود خارج از این طبیعتی وجود نداره درش که مثلا یه پیغامی آورده باشه یا پیامی بده و هیچ امر و نهی هم توش نیست. همون آزادی انسان رو خیلی براش ارزش قائل شده و همیشه انسان رو آزاد گذاشته. و خیلی سپاسگزارم ازتون. ما فرصتمون تموم شده، هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود که یه بحث جدیدی رو شروع کنیم با هم.
0: سپاس بیکران دارم از شما.
1: سپاس از اینکه در این برنامه
0: نشست آینده.
1: بدرود، تا بعد.

در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله. خب حالا این آقا اگه امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرفا و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن بن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رأس بود که داماد بره به منزل عروس، میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کرد، گفت که دید یه مش زلمزین بود طلا ملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا، گفت ببرید ببرید ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهل. گفتن چه؟ گفت یک کت و شلوار ساده، این گونه من راحت ترم. کت و شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب طرف به دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است که من باید یه وقتی، حالا این که دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهار مقاله نظامی عروضی است. و اینقدر اینا عظمت داشتن و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، ببخشید سر بله مأمون، و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردن. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتن. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا می گوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شروع کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح که میومد خدمت مأمون داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل به او گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودن گرد آمدن تا این مردمان را از فساد باز دارن، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستن باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردند و کشتن بود میان ایشان و این خبرها به بغداد سوی مأمون می رسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان می کنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بحر حسن می کنند که او را نمی خواهیم،
حسن کی بود؟ حسن ابن سعد، از برادر همین. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فاس تدبیر کرد. هر روز آخر را درون افتاد که یک تن از علویان بنگرن مردی پارسا، که خلق او را پارسا دانند، با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. بله خب، گفتن آقا این علوی ها زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون، تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابو طالب افتاد تا بیارامن. بله، و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار

بر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیه السلام، و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرط هم مأمون برای ما درست کرد، وگر این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب، بله ولی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و مأمون بیارامند. و این تدبیر راست کردند و فضل مرد مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمی خواهم. اینم نمی گفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمی خواهم. یعنی من دارم این رو زنگ گردن علوی ها. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این از صورت که اینو پنهان میکرد. خب حالا من سر شما رو درد نمیارم زیاد. خب میگوید که خب پس مأمون خال خود را رجاء ابن ابی زحاک و خادمی نام به فرناس از مرو به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارم. بله و بر ممر مأمون مذهب شیعه پدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردن چنین و چنان و من خیشتن را خلع نتوانم کردن، ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم. ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تو حق‌تری از فرزندان من و از همه بنی عباس، و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد یادمون باشه و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد، و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را. طب زدن که ای هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید، و آمدن و مأمون حالا تر ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشته از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی خواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنین، تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من برای تو میخونم. خب و از پس او پسرش را محمد ابن علی، و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا، و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد اون یکی، و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر بپوشی. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع اختراع کرد وقتی خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگ‌های مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد اینا هیچ کدوم نپسندید. وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده، و رسم کرد لباس سیاه رو بر خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا پایین و به اون طرف همه لباس های سیاه می پوشیدن.
این

0: شما به پرچم سیاه. بله، این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که به علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر پوشید و گفت علامت سادات سبز بود. میگه که ممنونم، سیاه رو در برد و سبز پوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بستد و گفت خلافت از پس مأمون او راست. و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بگزید و دانست که ایشان حق‌ترند و خلافت امامت و علی بن موسی رضا از پس خیش ولیعهد کرد از پس علی محمد و از فلان و از پس او اهل بیت علی بن ابی طالب هر کدام فاضل‌تر و عالم‌تر و زاهدتر و بفرمود تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیفکنند و علم های جامع. عرض کنم که یه چیزی یادم آمد، که این امام با خرخور و چیز دم و دستکاش که داشت رد می شد از نیشابور، گفتن 40,000 نویسنده دواب نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنن. گفتن دور میباره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سواره کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یک کسی آمده گفته امام چند کلمه بگو ما بنویسیم. گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ماشاءالله به این فکر عمیق. یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه و هر کس وارد این دژ بشه از عذاب مسونه. یه عذابی باید داخلش باشه. یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب، چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه و از شبت که و شلوک شد، یعنی اومدی باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه و مأمون دید چاره نیست که برگرده بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه و دو نفر رو کشت، یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه بله برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن، عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گلپایگانی و دخترش برای مخلص محقق نبود که آقای گلپایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینا، اما آواز به قدر خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدیم که میارزه به پخش کردنش، میارزه. و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما، آورنده سبک نو در موسیقی، آیا دختری واقعا دارد که میخواند؟ من نمیدانم. و دوباره هم که خانم هایده بود، خیلی هم خوب خون، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسی رضا در واقع امام بود، از طرف الله خرخورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر دست مأمون رو ببوسه. بله. و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن، مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قوم خویش همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن، که اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کاری دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از صحبت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قوم خویش خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قوم خویش های حضرت باید باشن. من حدس میزنم اینا یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون، که یک بار سالیان پیش اصلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتهی درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و اصلا کنم روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم، و اونی که برویم سر قبر عمر ابن خیام، عمر خیام از سبت که یک تخم گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گلها شکفت ببریم، یک دست گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. عرض می شود که یادبود خیام من هرچی ساخته بودم. دو نفر می فرستن اونجا پیش ناصرالدین شاه، این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گوی آدم خیلی آدم فانی بود، دانا بود، روایات خیام حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور، گنبد عظیم پیدا شد. من در دلم گفتم انگلیسی میگه که درود بر مردم نیشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانند. به به به این مردم دانا. آمدیم نزدیک شدیم هی بزرگتر میشد. آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه، امامزاده محروق. گفتیم آقا گور خیام. گفت اونجا دیدیم یک خرابه هست پای یه دیواری اینا، ولی خب گور رو پیدا کردیم و چیدیم و اینا. اما چه مایوس دون انگلیسی به عقل ما، امامزاده محروق و گنبدش به آسمان، حکیم عمر خیام به بغل دیوار. این سفاهت و حماقت باید یک روزی برچیده بشه از ایران زمین، باید یک روزی برچیده بشه. امامزاده محروق یعنی چه؟ این داستان مسخره یعنی چه؟ حالا امامزاده محروق گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایداد بیداد. خب خب اینجا نقشه میکشه که سهر رو بکشه و امام رضا رو هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که به بغداد مردی بیرون آمد از رعیت از اهل علم، نام وی سهل ابن سلامه، که اینا رو رهاک میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فاز منجم بود و مولود خیش دانست و ایرون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب آتش بریزد. بله منجم شد و همی ترسید اون روز، بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب آتش هر دو به گرمابه اندر باشد به یک جا. پس به گرمابه شد و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب آتش به گرمابه اندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیش بینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود بود که بگریزید تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین، گفت اینا رو بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما رو پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتن کشتن تا دردن، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان سرد بیا کنید و پیدا کردن آوردن و گفت چیز خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که از شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند. یعنی همین جایی که الان قبرش هست دیدمه، رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود. و روزی چند مأمون به توس بود، علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از توس به گرگان شد و بقیه قضایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمی خورد، نوکری مأمون رو هم نمی پذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدن، فکر کنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران هست در سیاست محض، در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض، مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطاط، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نسل علم نویسی. اینا پنج بارم البته نخست وزیر شد، کارهای مهم خیلی کرد، البته مفاسدی هم داشت، پول جمع میکرد و نشود که هر جا میرفت ثروتمند برگشت، که ثروتمند بود. جد اینها برای نادرشاه و برای کریم خان در واقع کار کرده بود، ثروت زیادی اندوخته بود، بسیار مردم ثروتمند بودن، زمینای بسیار در شمال داشتن و ایشون احمد بود و حسن وثوق الدوله، بله، و احمد قوام السلطنه بزرگ مردی بود و خدمات مهم به ایران زیاد کرد. در یک فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتوری.
1: یک قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقدی خدمت رو میکنم. و چند نکته هست که راجع است به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی، حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم، شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اصبهی نفرین شده سرش را از پکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اکبر که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث ببرند و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگه من برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، حیف که توی قبر نمیتونست ببرد. منتظری میگوید پول برق نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امر دستش اینا میامد برق قطع کنه، اون موقع با دست لرزان از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد به مأمور برق. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرش میگفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله. خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است، هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن. یکی عثمان ابن علی، یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخونده بپرسید، که آقا این چی شد این عثمانی؟ عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که پس چی شد؟ مثل حسین پسر علی پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری برو زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابو بکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین، جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود. چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینها. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینها چگونه آدم هایی بودن. وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن؟ به اینجا و اونجا دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای غارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود. به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلانکس و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در رو بود، یعنی شلوارش را از پاش در بردن بیچاره را، به پیکرش را برهنه رها ساخت. قطیفه او را قیس ابن احجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسفد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامه‌اش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری به دزدد. هم می دزدید هم گریه می کرد. گفت آقا چرا می دزدی؟ گفت بخاطر دلم برای شما می سوزه. گفت خب ندزد. گفت من ندزدم، یک کسی دیگه می دزده. استدلال رو ببینید. آری اینم نکته ای بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله می خوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانیم که اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیلی از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن. بعضیشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضیشون هم بدتر از این آخوندها بودن. شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینا خواهیم ماند. حالا یه آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گرد، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان. خب اجازه بفرمایید برای مالکشان محترم و اون سید طباطبایی که من خیلی خدمتشون احترام دارم، این مرد محترم، خب بالاخره یه عمری سرمایه گذاری کردن این دوستان ما که ریشی دارن و موشون سفید شده در این سرمایه گذاری نکنه این بگیم دروغ باشه، اینا ما ضرر کردیم، آقا یه عمری ما دولاباز شدیم، حالا بگیم که اینا درست نیست، باید بریم آقا این کسب برشکست میشه، این کسب دروغ. ببینید این نامه ایست که رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته است به یک بش رعیت بیچاره کشاورز. ببینید چگونه سخن رانده این داستان، که انه داستان خمینی است، در نفل شاتو زمان مدی مکه و بعد خمینی بر قدرت، بکشید دشمنان اسلام را، نابود کنید دشمنان اسلام را. نپرسید ببین آقا چند تا زندانی هستن، چه کسانی زندانیشون کشیدن، چه کسانی گناه، سه جنایتکار فرستاد اونجا، چندین هزار بچه های ایران رو دار کشیدن این آخوندها به فرمان همون آقا، نابود کنید دشمنان اسلام را. خب این نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به سلامت باشید. خیلی خوب. به مردم ایله و ساکنان کوهپایه چنین مرقوم فرمود. اینا حرف من نیست، اینا قدیمترین مورخ اسلام است، من برای شما میخوانم فقط. به سلامت باشید. من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. من حمله نمی کنم اول غارت کنم، دارم نامه بنویسم، اول با زبون خوش پوله رو بدی، گندما و جوا و اینا رو بدی، وگرنه میام سراغتون. با شما جنگ که برای نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمانبرداری کنید. دوستان استبداد دیگه، آقا استبداد معنیش چه چیزیست؟ آقا بنده نمیخوام از خدا و رسولش پیروی کنم، تکلیف هم چیست؟ مثلا میگم نه خیر، فایده نداره. فرستادگان منا گرامی دار و جامه های نیکو به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود. رسول خدا میفرماید یه زورگویی از این بدتر دیگه، شما هر سراغ داری مامان نشون بدید. آقا میزان جزی هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول است بپردازید، و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت. اینجا در اوج قدرت، عرض کردم قدرت فاسد میکنه آدم رو، قدرت با فساد توأم است. این پیدایش دموکراسی و قانون و عرض میکنم این داستانها و انتخابات برای این هست که قدرت در دست یک نفر جمع نشود، حتما و قطعا فاسد خواهد شد. حالا فساد تعریف داره. خب میگذاریم، من باری قضیه میشم. خب و لازم نیست خیلی بپردازیم، و اگر فرستادگان مرام نپذیری و آنون را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و به شما حمله خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول الله می فرماید این آقا رو دیدید، این مرد محترم، آقا اینها با کسی جنگ نکردن که اینا دفاع می کردن، یک دروغ می گویند و الفرار. آقا بیاین ببینیم کدام جنگ رو کی به اینا حمله کرد؟ هیچ کس به اینا حمله نکرد. اینها بودند که حمله میکردند، دستگاه ترور در مدینه بود آقا، مثل همین داعشی ها بودند، ولی یه بلکه یه پای بدتر، هر که جزمانیست میکشیم، زن بچهش هم اسیر میکنیم بیاریم میفروشیم. خب از جواد که هیچ اون نخواهم ترور و با شما جنگ خواهم کرد، کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت، من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان او ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم. من معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم به هر مله سه خروار جو بده. حالا ببینیم بدبخت بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تو اون بیابونا و عربستان، چه آبیاری فلان یا دین، سه خروار جو بده به هر مله، به هر مله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود با شما مخاطبه نمی کردن. یعنی حمله می کردن. تا آن که ناگاه خدا در مقابل سپاه من ببینید، اگر از فرستادگان من اطاعت کنید خداوند و محمد صلی الله و مسلمانان شما را پناه می‌دهند. فرستادگان من عبارتند از شرحبیل ابن عبی حرمله و حریث ابن زید تائی و آنها هر حکم فرمانی صادر کنند من به آن راضی هستم و در آن صورت در پناه پیمان خدا و محمد خواهید بود اگر فرمان دار باشید چنین و چنان. این کتاب پر این نامه هاست، پر از این نامه هاست. این بخشی است از جلد اول کتاب طبقات از محمد ابن سعد کاتب واقدی که نسبتش با روزگار سعد اسلام مثل نسبت ماست به ناصرالدین شاه که پدران ما یادشون بود از روزگار ناصرالدین شاه. این خبر غلطی وارد این واقعی نشده، چون مصاحبه ها کرده و چندین هزار نفر رو بیوگرافیشون نوشته، زندگی نامه چندین هزار نفر از اینا رو نوشته. اینم بخش نامه هاست به این سو و اون سو. بعد از فتح مکه یه قدرت به اونجا رسیده بود که عرض کنم که اینطور قلم رو به کار می بردن. حالا به اون دوستمون بگین مالت رو برده بیار. مالکتان محترم، بله ماله و گل و بیارید بکشید روش، هستن اینو جای نمیره. اگر که خدا یاری کند، چون این کاری که دست ما بوده در این چند سال رو به اتمام است، بنده یک اسلام شناسی به وجهی که باید، یعنی اون روده اسلام که این محققین ما به اون اشاره نکردن، مثل همین نامه، یه اسلام شناسی حقیقی بنده خواهم نوشت و مآخذ تاریخ‌های اسلام، نه تاریخ 300 400 500 600، نه تاریخ‌های مربوط به هزار سال پیش. صورت جیبی هم فکر میکنم بد نباشه یه نوعش منتشر کنیم، در جیب همه باشد، فراموش نکنند که این داستان چه چیزی بود است و چه چیزی هست. اسلام شناسی ما باید اینها رو بشناسیم، ما بایستی اینها رو بشناسیم، چگونه میزیستن، از کجا زندگی میکردن اینها، و بعد سهم آخوندها و حرکاتشون و جناتشون و اینها برای ما آسان خواهد شد، مشکلی نخواهیم داشت. هموطنان گرامی نازنین، خدمت شما عرض کنم که صحبت ها هست در جلسه که خدمت آقای فروزنده بودیم، حالا این یک نمونه کوچکش بود. هر روز یک عده‌ای زنگ میزنن با ما صحبت میکنن که آقا یک کاری بایست کرد. گفتیم آقا کاری که خیلی دیر شده، 30 سال پیش بایستی کار کرد. کارها از زمانی آغاز شد که روح الله خمینی دستور تیرباران افسران ایرانی رو بر پشت بام داد. ما در خواب بودیم، از همونجا بایستی مقاومت شروع میشد. که به چه دلیل وقتی، به چه دلیل شما این افسران ایرانی رو کشتید؟ معنیش این بود که من دیکتاتور ایران هستم و جان مردم در اختیار من است و من قانون نمیفهمم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه تنها معترض نشدیم، بعضی از ما هم تبریک گفتیم و تهنیت گفتیم و امام دست درد نکنه، کشتی ایبار کلا آیت الله آدم کش، آیت الله هم که نبود، حجت الاسلام آدم کش. باعثی از اون زمان شروع می شد، بسیار دیر شده. اما این واقعا مایه یه ننگ است که وضعیت در مملکت ما، وضعیت عدالت و کشورداری و رابطه این دولت با مردم و عمل کردهاش و سابقهش به گونه ایست که کلیت کشور و تاریخ و فرهنگ در خطره و اخلاق عمومی در خطر هست و کشور ما در منتها درجه، یعنی در اسفل السافلین فساد اخلاقی داره اداره میشه مثلا و هیچ خبری هم نیست. 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران آزادی عمل دارند. گفت ما به عده و عده کافی هستیم، آقا کافی و وافی هستیم برای یک تشکیلات مهم و بزرگ، برای اینکه در واقع این چراغ عدالت خاموش نشود، هیچ صدایی از بیرون جز یک مش اخبارگو نشستن و یک مش آدم نشستن حرف میزنن و اینها، از اینجور سخنان هست. واری ما هم که در خدمت شما از سال 2000 در تلویزیون بودیم، یه 10 سال قبلش هم در رادیو بودیم، قبلش هم از سال 1981 ما وارد این مرحله از زندگی خود شدیم. این بی‌عدالتی رو نمی‌شود تحمل کرد، هیچ چیزی سخت‌تر از تحمل بی‌عدالتی نیست. همین چند دقیقه پیش با دوست عزیزم پژمان که صدا شنیدید و همینجا نشسته از صحبت میکردیم که چگونه چند برادر زرتشتی بودند، نامشون یادم، نامشون چه بود؟ بود تو برم بعد اینها کار تولید میکردن، سرمایه دار بودن، ریختن آخوندها و اموال اینها رو عرض کنم که مصادره کردند و بیچاره کردند و به زندان انداختند و اینها. مقصود این که مردم ایران رو بیچاره کردند و یک مش اجامر و اوباش و چاقوکش از خودشان آوردن و اینها صاحب سرزمین ایران هستن و این ساکت نشستن بسیار بسیار مشکل است، واقعا بسیار بسیار سخت است، دردناک است این وضعیت داخل ایران. تحمل این وضعیت برای کسی که وطنش رو دوست داشته باشه و به انسانیت ارجی بنهد، اینها بسیار مشکل است. این از که وطنان صحبت میکنن، ما در واقع تا بدین لحظه که از سال 1980 تا کنون بیش از 30 سال است که عمر خود رو در این راه گذاشتیم. حالا ببینیم از این به بعد چه باید کرد اگر قرار باشد که کاری انجام بشود. به عرض شما هموطنان گرامی خواهیم رساند. چه میزان وقت داریم کامران جان؟ 5 دقیقه وقت داریم. عرض کنم که از کامران ممنونم بابت ترجمه سخنان این دوست عزیز، این آقایی که دوست عزیز آقای مأمور سیاهی که آمده سر صداشون در آمده. و خدمت شما عرض کردم که بیشترین شری که در منطقه هست به جهت آن است که دولت آمریکا بدون قید و شرط اونقدر پشتیبانی کرده دولت اسرائیل و تحقیر مسلمانان و شکست پی در پی که این رادیکالیسم به وجود آمد. و این آمریکاییان اشتباه میکنن معمولا، مردمان یعنی دولت هاشون عرض میکنن، اینها بدون شناخت مردم منطقه شروع میکنن ماشاءالله به بمباران و اینها. انگلیس ها جز این بودن، بدون جنگ دنیا رو گرفتن انگلیس ها. چرا؟ بزرگترین دانشمندان در اختیار این انگلیس ها بود، آقا شرق شناسی. شما فکر میکنید دلشون برای شرق سوخته بود؟ نه، میخواستم ببینند که این مردمی که میخواهم ببینند و اونا رو در واقع مستعمره بکنن، کشورشون رو عوام روشون بدن، چگونه مردم این از طریق دانش میرفتن، از طریق شناخت میرفتن. این مایه ایران شناس و هند شناس و اینها که در اختیار اینها بود، در اختیار هیچ موقع نبوده، به خصوص در میانه قرن 19 هم بزرگترین شهرشناسان اونجا بودن. یعنی عمق روانشناسی و تاریخ زبانهای قدیم منطقه اینها رو میدانستن و بعد اقدام میکردن. این برادران آمریکایی ما اینها هر شبت که متکی هستن به بمبهای خیلی خیلی بزرگ و هواپیماهای خیلی خیلی گنده، و در همین ماجرای ویتنام آقای لیندون جانسون بود، یه تعداد اندک آدم کندی فرستاده بود برای در تعلیمات اینها، سپاهی نفرستاده بود جان اف کندی. و وقتی که لیندون جانسون آمد یک تیمی فرستاد به ویتنام که آقا ببین اگه جنگ بشه وضعیت ما چگونه است. هیچ دانشی راجع به مردم ویتنام نداشتن که اینا چگونه مردمانی هستن. اینا اومدن گفتن آقا اینا هیکلاشون خیلی کوچاست، رابر اسمور کوتولو ضعیف، یه مش اسلحه قدیمی هم دارن، اینا ما 90 روزه خلاصشون میکنیم. ولی غافل از گردش روزگار، بعد از 10 سال جنگ 60,000 آمریکایی کشته. اینا فقط در دره لاوس 170 میلیون بمب ریختن، یک سومش هنوز منفجر نشده، هر روز داره منفجر میشه، این آخرش هم با شکست و فرار. اینا در عراق رفتن، مایه ننگ از که یک سناتوری که 30-40 سال در سنا آمده میگوید که ما که نمیدانستیم شیعه و سنی هست. باری این نادانی این دولت ها در باب این روحیات و فرهنگ منطقه سبب شده است که این شر به پا شود و عرض کنن که این رادیکالیسم اسلامی و این آدم کشی ها و این فساد و نفاق و اینها قبل از این دخالت ها بدین وجه نبود، روز به روز هم بدتر شده است. باری وقت ما در اینجا هم وطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از پژمان عزیزم که اینجا نشستن و تشریف آوردن دیدار کنیم، و کامران گرامی و شما دوستان هموطن، دوستان هموطن در هر جا که هستید، برنامه رو میبندیم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین سپاریم. خدای ما فرق میکنن، هر کسی خدای خودش رو داره. خدای عربا به درد ما نمیخوره، نمیشناسیمش، نه حرفاشو میفهمیم، نه ذهنیت ما رو داره، نه او ما رو میشناسه. این نمیذاره این الله مدینه مال اهل مدینه باشه. ما خدای خودمون رو باید پیدا کنیم، پیدا کرده بودیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: شاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایط غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روس افزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله های دشمنان ایران قرار می گیرن. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و دهستان‌های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می‌بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوهبار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان سپاهی، دزدان کلاهی، دزدان فکلی، دزدان امامه‌ای، دزدان وزیر، دزدان وکیل، دزدان تشخیص، دزدان خبرگان، اکبر دزده و رهبر دزده، رئیس جمهور دزده، هیئت وزراء دزد، دزدی اسلامی، دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده، بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهش واسه شون اونجا چیکار میکنه؟ حوری بهشون میده، حوری. اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد، حوری. اون سردار زارعی ناراحت بود، منتظر نشد تا به بهش برسه، خودش یه حوری خونه درست کرد. آخونده همه شون حوری خونه دارن، چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرکی اونا بگن میگن به و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن. شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی. الله طبقه هفتم، طبقه هشتم، طبقه نهم، طبقه طبقه عوضش میکنن، هر جا دلشون بخواد میشوننش. من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو، حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی‌پرواتره، ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو. الله زیرزمینیه که تایچا زندگی میکنه، قاطی خیک روغن کردن زیر زمین، گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیرزمینی. بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیرزمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم. بعد دیگه نیابت عام شروع شد، هر خری از هر جای بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینی ام، پول سهم امامو بدین به من. همه دوست دارن پول یا مفت بگیرن دیگه. اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره. به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن، هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین، سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری.

ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این برنامه ما از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفسیرش رو شنیدید. روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت، آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیز به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی ها دارم و حتما هم سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی ها فکر نمی کنم و خیلی ها فکر می کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی کنم، ولی اینطور نیست. یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم، کسی هم نمیخوام همون کاری که من میکنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ماهی یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیگزاده رو مدت ها بود ندیده بودم دیدم، با اون کراواتی که زده بود واقعا بهش تبریک میگم. آقای ضیاء آتابای دیدم، البته ایشون از دور دیدم، اونای دیگر از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم، پلو آقای عباس پهلوان. دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن، یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز، میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه، گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونه بذاریم تمونه هوا کنیم، همون کاره میکنیم، فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینا که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمی کنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا ادامه داره، مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم.

0: امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمی کنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا می کنم حتما پشتشو می گیرم. مردم اگر نباشید براتون تصمیم می گیرن. اگر شما بگید ما نیستیم، دولت امریکا برامون تصمیم بگیره. اگر بگید ما نیستیم، دولت انگلیس تصمیم بگیره. اگر بگید ما نیستیم، دولت فرانسه تصمیم بگیره. اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندا بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه ای راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند. تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینا 5، 4، 3، اونا 95، 96، 97. اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید، بترسم از موضوع منحرف بشم. داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی، مال هومر، آشیل و در داستانهای اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین تنانند. اسفندیار روئین تن بود، آشیل روئین تن بود، زیگفرید هم روئین تن بود. اما هر کدوم این روئین تنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روئین تنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روئین تن نبود. یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند. یعنی کسی که میخواست آشیل رو از بین ببره پاشنه پاشو هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید رو از بین ببره همون نقطه پشتشو هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار رو هدف گرفت. حالا چرا من اینا رو دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن. بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثرکن زیگفرید حکومت دینی روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها امروز اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن. روز چهارشنبه سوری علت این که میگم نقطه ضعف حکومته، برای اینکه حکومت اگر بیاد بازنده است، اگر نیاد بازنده است، اگر بیاد مقابل مردم قرار میگیره. این یادتون باشه، حکومت از مردم میترسه، از امریکا نمیترسه، از عربا نمیترسه، از نمیدونم بمب اتم نمیترسه، از مردم میترسه. میدونه اگه مردم حرکت بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو، این آخوندها رو میگیرن پاره میکنن از همدیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد. و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعی و نیرنگی بود، اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری، مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم. من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینه که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما گروه نادرشاه بزرگیم، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند، اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کثافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی. اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودند یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بذارین کنار، نمم انتری نجات برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد یا خاتم، من شخصه اگه خاتمی رو بزنن اینجا، احمدی نژاد بزنن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته باز خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته. خیلی کثافته این مرد. این نامرد. به هر تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید تماسی بگیرید، ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو به فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین، ایران 2009 اندرلاین پارس @yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه. تا روزی که شماها با هم منسجم نشید، ببینید فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایید که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نه میخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم. من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی حموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون و حلوا خیر نمیکنن، و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم، نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از غرب میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجسترک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نذاش، مجاهدین خودشون رو تیک پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نجات پشت رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کن. خیلی خر تو خر دنیا، خیلی خر تو خر، یعنی خیلی خر تو خر، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره. من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چجوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه، از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم بول خوردم نمیدونم، ولی امیدوار شدم، باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو موردی که باید با شما ها صحبت بکنم، یکی مسئله ایست که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنند، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند و راجع به این که من چی باور میکنم. این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم. چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث خیلی طولانی بود، شاید موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما اگر رسیدم امروز ساعت چیه؟ نه فکر نمی کنم امروز برسم. تایم امروزم یه چیزی حدود 24-25 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما میباشد که نتونستم ازش بگذرم، با وجود جده این که 1 به 1000 باشد که خوانده شود. این اصلا باورش نمیکرده که مثلا این ایمیل من بخونم، حقم داره. میدونید باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم، سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این 1 ساعت با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی 1 ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترعموها که نمازشو خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد، آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته. استاد گرامی کاش بودید. گفت نه نمیشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، و آخرش جرأت نکرد حتی به کتاب دست بزنه. بعدش شروع کرد به مزخرف گویی که تو چرا اینجوری شدی، قبلا اینطوری نبودی، بترس از خدا و عذابش و سایر مزخرفات که باهاش مسلمونا رو مسلمونای دیگر رو میترسونن، از همون حرفایی که میبرن اونجا سیخت میکنن و رو آتش میچرخونن، تو زقوم باید بخوری و آب جوش باید بخوری و ملک عذاب میاد، گرز آتشی داره، فشار قبر داری، از این شعر به راه، اینا همه اینا رو حفظن تونتون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقیب رو بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه بعد میگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن، اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه، ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن، چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه. ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته من هر کاری اون میگه باید بکنم، من که الله نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم، من اصلا نمیدونم الله کیه، من الله نمیتونم مجسم بکنم، میدونم که الله بزرگه، نه بزرگتره، اکی از اون دوتا بت دیگه. آقا شاخ در آوردم، یه بار به خواهرم گفتم تو که قبول نداری دوتا زن عقل یه مرد رو دارن، چرا واسه خدایی که این چیزها رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوع ربطی به هم نداره. من نیستم. اون حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم، نوریزاده زد تو خال، برای من زد تو خال. تو میگی من نیستم، تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره، تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه، تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه، من چراغو خاموش میکنم، خرما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم، اینم یه فلسفه ایه، نماز برای پاکیزگی میخونه، حتما همومم برای خدا میره، چون آدم وقتی نماز واسه پاکیزگی بخونه همون باید برای خدا بره، چون آدم ما شنیده بودیم آدم همون میره پاکیزه بشه، ولی ایشون نماز برای پاکیزگی میخونه همون برای خدا میره، اون تو لخ میشه که خدا دعوت میکنه، حتما خدا رو نمیدونم. استاد گرامی این فقط گوشه ای از خرافات دور بر منه، نمیدونم به این مسلمونا که حتی جرأت ندارن به کتاب خودشون هم دست بزنن چی میشه گفت. دوست عزیزم به اون رفیق من بگو که میگفت تو چرا انقدر قرآن رو تبلیغ میکنی؟ برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهمی چه ماجراهایی داره میگذره تو این دین. آیا حیف نیست که اسم گوسفند رو روی اینا گذاشت؟ نمیدونم استاد، جدا از تمام دلایلی که در رد این خرافات هست، من به مدت 3 ساله هر وقت از خونه میرم 3 بار رو قرآن میپرم. شاید باور نکنید ولی نه تنها از سنگ خبری نیست، بلکه هر روز بر کیفیت زندگیم در راه خردگرایی افزوده میشه. با سپاس فراوان از شهر پیرانشهر. با رو قرآن پریدنت مخالفم، نه اینکه بگم که گناه داره فلان اینا، من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی وقتی که چیزی رو بهش اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحث که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مرتبه دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما، یک شعری داره مولانا میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن ولی پذیرایی تازیان وحشی رو می کردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی به اینجا می رسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و اینا، و بعد وقتی میدی تاریخش رو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی به من میگه راجع به دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفایی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفایی بسیار آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی رو قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یه کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب کتاب رده دیگه، نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده، دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای این که بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر آوردن، دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات آوردن، دیدن این قرآن نمیشه باهاش یک کشور اداره کرد، رفتن حدیث آوردن، دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه سنت آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه، و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره. اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، تویی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن، ولی مخالف امیال اوناست، میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگیم بی خوده، پس من حرف این رو قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی شمع رو میکشم، خرما رو میخورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه، دلیل فوش خوار مادر. یه آقای برای من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت های زیر کمر اسلامی بود، اینه که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توضیح المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا یه کتاب خونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم، حوری رو چیکارش میکنن؟ پوری رو میذارن رو سر، حلوا حلوا میکنن. من راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش اگر مسلمون نشد. اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو. اگه مسلمون نشد بکش زنشو بردار، با زنش چیکار کن؟ چشماتون بمالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما از من میخواید حرفی بزنم، آخه حرفی دیگه نداره. این شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله، برید یکی از این توضیح المسائلها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجب خوراک حرف زده، چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مال کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری خشک کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم. اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید، گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید، برید تورات رو باز کنید، از روز سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنی، سفر سفر نیست، سفر سفر نیست، کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر و سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یه کسی بشیم بریم توی اداره آخر ما حقوق بگیریم، ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن. تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروف ترین رمانی که زمان من که مدرسه میرفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یه کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید. کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یک کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم میروید. اون حالا یه تیپ دیگه میخوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود، با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه میرفتم کتاب اجاره میکردم شبی 10 شی، و بعد این کتاب رو انقدر تند میخوندم که بیشتر از 30 2000 برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم، رمان بودا، ترجمه بود. یادتونه ذبیح الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیدیم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانه ای دادن که به هیچ کدوم عمل نکردن. معروفترین این شعارها مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست: کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده. دیگه میدونین شما، خودتون بقیهش رو شنید، شما بیشتر شنیدین، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوره. ببین این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی همچه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه‌ها و حتی سند زمین‌های دوران صفویه تو موزه‌ها هستن. نامه‌های اداری چند قرن پیش و حتی دستخط امیرکبیر وجود داره و تو موزه‌ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سال‌های نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه‌های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که انقدر جوون براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه‌ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه ها غیب بشه؟ قسمت های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه، بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده، بله، چی 400 تومان خواهد شد، آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام. فلان معدن سنگو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید. و تا به حال این آقا 4 معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با این سه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند، آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مرده که صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا گیوه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یهو تبدیل شده به الماس، ولی اینا باقی پسته هم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دبت کب کبه داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیک خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتا رو میخورن استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن دومشون رو تکون میدن. تو یکی از این دوم تکونی ها میان به من فوش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فحش نیست. اگه گفتن حسن بلنده یعنی حسنی که قدش بلنده، اگه گفتن محمد خپل یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست، این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن ساده خوشگله میشه خارزن بردرزن احمد گریان، یه چیزی بوده که گفتن ساده خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بدرود بر شما و تنان محترم. عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز اتفاقا با عجله، من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص اونجا که مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره. هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کرده. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبدمناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و از شود که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستند. روی پرده ملاحظه می فرمایید یعنی اینها برادر هستند، عبدالشمس و عبدالمطلب، و از عبدالمطلب چهار پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست و شاست است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب. و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این چهار برادر هستند. عرض میکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه میبینیم در دست راست. اونجا بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفر در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتا مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودن و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو روی یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح‌تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 زن هستند. البته چشمان بنده اینجا نمی‌بینه که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب هر شبت که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه 4 تایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبدالشمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد که چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته این عبیدالله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم خویش بودند، و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، هر شبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود. به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جست چهار نفر یکی یکی شماره میکند. میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات است. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی واقعی کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است. و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه. و هر شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3-4 هزار سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار انجام نمی داده. و عبیدالله ابن زیاد کرد کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله هوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده. اخوندا میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته. اینا نه، احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از بدایش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی. و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض میکنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون سه چهار برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و عرض شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد. چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 703 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عذر میخوام، با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت‌انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبت‌هاشون

0: به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دسته و اینا هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که طی شد، جنگ‌های داخلی خونینی در می‌گرفت بین اعراب و این داستان عرض می‌کنم که یکی از آنهاست. اینم از این.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و می‌خوایم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستن که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
1: و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن و بر همین هم خیلی خوشحالم از اینکه شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست، مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارجوبی شما چی هست؟
2: ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. ما تروریست بودیم. حتی هممیهنان ما از هم دوری می کردند و نام خودشون رو تغییر می دادند. ما 44 سال بود که هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. اما در این 44 سال پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست، به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن، 10-12 سال، دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان، بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن، اینترنت، و بلافاصله با علم آشنا شدند و زیبایی‌های علم لذت بردند و متوجه شدند که هر چی که به اونها گفته می‌شده سرتاپا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال، که در طول قرن‌ها، صده‌ها، هر چی که به اونها می‌گفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهایی از جامعه ما برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کامل برگزار می کنند، استخاره می کنند، بلند پایگان ما حاجی می شند، زمامداران ما خرافات رو ترویج می کنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرن ها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست و پولدار شده، دری به تخت خورده و این سرزمین پولدار شده مانند بسیاری از کشورهای منطقه و به لطف این

0: این پول شروع میکنه به ولخرجی کردن. اما تولید کننده علم نیست، مصرف کننده ابزار علمی هست. بریم باز سری بزنیم به نوجوانان و به این جوانان. به ناگاه چند ماه پیش فصل تازه از نبرد خودشون رو آغاز میکنند و تمام دنیا رو و اپوزیسیون رو و تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکنند، بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنند. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمیکنند. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنن و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد. از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند، یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده. همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند و امیدوار هستند که بتونن روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موسواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه رخ داده، پدیده رخ داده که در تاریخ جهان بی سابق است و این سرمایه ماست و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه. اونها که اغلب شبکه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ. کافی است که همیهنان ما همتی به خرج بدن، همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه های فارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه می کنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها در چهره هنرپیشه، خواننده به راحتی ایران رو ترک می کنند در همین چند هفته گذشته به راحتی. اما شما به راستی فکر می کنید که اینها نمی دانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه، بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جانبانی است. نادر جانبانی یا بیام جلوتر کشتار سالهای 60، یا بیام جلوتر ندا آقا سلطان، بیام جلوتر نوید افکاری، نمیدونستن اینا. و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهرها رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی های جوانان ما، خونفشانی های اونها موج سواری بشه، مهره های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، ادهی برن اده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن، جوانان ما باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن. زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو. خود هیچ انگاری. خود هیچ انگاری. یعنی خود تو، ماها، من هیچی نیستیم. من اصلا وجود ندارم. یک نفر باستی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده، اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند. و تعداد جوانهای ما بالاست. تعداد نوجوانهای ما بالاست. و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم. و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا. هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش های سخت نمیشه. پرسش های سخت. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام ها انجام میشد. قتل بزرگترین، بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستند. اینها همکاران رژیم بودند، همکاران رژیم بودند. و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم. نبردی است میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست، یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره. این اندازه ایران ما مهم هست. و بدون تردید روح الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان، چون به دنبال پیروزی جوانان ما، این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم بزرگ سالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است، همه دنیا رو غافلگیر کرده؟ چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون، ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم؟ این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. اینو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. یلدا آقا فضلی یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم، اما اعتراف نکردم، کوتاه نیامدم.
1: میگم توی این 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی این 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو بروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من این تو بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخر هم گردم گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خوشحاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد کردم. سلام گرفته.
0: نگاه کنید به سخنرانیش، گوش کنید به سخنرانیش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین بایستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه، اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمانها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شالاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستن. یکی از پدران ماست زکریا، یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمیست. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هر چی که به ما گفتن دروغ بوده، هر چی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده و ما امروز متوجه اون شدیم و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید و دیگه لازم نیست این اعتراضات کار خودشون رو کردن. صدای ما به تمام جهان رسید، تمام مردم دنیا هم میهنانم با ما هستند، تمام هم میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند، تک تک هم میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن، چگونه برای شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم، ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم. و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما را غافلگیر می کنند. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد. به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندیده.
2: بله، من فقط می‌خواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه‌ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقا مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش. و رئیس ستاد کل به اصطلاح نیروهای مسلح که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه، رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه. بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی است، و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن. الان ایران اینترنشنال یا منوتو از صدای آمریکا که بودجهش دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کارو میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکت یعنی یه کمپانی هستن بیان بگن این کمپانی داره این کارو میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدما همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهش رو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بیگناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف اون طرف سر صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاده زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دوتا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشو منتشر کنیم ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه، این میدونی نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همین جوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه، یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تأکید میکنین روش، که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان، من حدود 10-12 سالی که مستقل دارم، ببخشید 10 سالی که مستقل دارم کار رسانه‌ای انجام میدم، قبلش هم 5-6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعیدهایی که اروپایی ها میدن برای اینه که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خودباوری میاد بیرون. و تمام این بازی‌ها، این بازی‌های رسانه‌ای برای اینی که مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کارو کردن و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه میخوام بزنن توی لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه، وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده؟ از روز اول شکل گیریش یک نهاد تروریستی بوده، بمب گذاری کرده، خارجی همه رو کشته، رفته پراکسی ها یا شعبات تروریستی دیگه تو کشورهای دیگه درست کرده. اینا مشخصه همه دنیا این چیزا رو میدونستن و همه بهش یه باجن. چرا اروپایی ها میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه سیاستمدارانشون پاپت یا عروسک خیمه شب‌بازی یه سری کمپانی و بانک هستن و برای نفع و منافعی که اون کمپانی ها از جمهوری اسلامی میبرن میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن. برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاستمداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی. و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم. ما حق خودمون رو میخوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه ای دارین در خدمتتون هستم.
0: اعتصابات همزمان سراسری پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید میبینید. در یک روز در یک جا نمیخوابه، مرتب جای اون رو عوض میکنن. سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست. فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند. تعداد بزرگ سالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر. روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست. همین راه رو ادامه بدیم. خود باوری. تک تک ما پایه تن ایران هستیم و اینان یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست. در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی مشکل نیست و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند که پس از پیروزی رو میتونن برای هفته ها و ماه ها مدیریت کنند. ایران پر انسان های فرهیخته است، خانه نشین هستند، ساکت هستند. و در بیرون از ایران نگاه کنید که ایرانیان برای شما چه میکنند. ایرانیان در سرتاسر دنیا برای شما چه میکنند. بنابراین ما خودمون رو داریم، میلیون ها نفر در خارج از کشور و در درون ایران. ما خودمون رو داریم، این ارتش رو دست کم نگیرید. اما با این تمام کنم افشین جان، اون چه که مهم هست این هست که به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردن که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست. اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید. باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بی خبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز میشده. مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود؟ و اینها نمیدونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره قیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات. شما مبارزه رو آغاز کردید برای یک گنزدایی مردمی، یک گنزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید. همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری، اعتصابات همزمان سراسری، همزمان. ممنون هستم.
2: ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن میکنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعیه، که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوانا، این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنین، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقشو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
0: ممنون هستم. با امید دیدار.
2: بدرود.

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل‌های زنجیری نشست و آخرش این جمله را من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد همون موقع. چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟ این مهمه، جز اینه که یکی از نتایجش دست کم اینه که اولا همین آدم ها باز همین جنایت ها رو ادامه میدن و ثانیاً وقتی یه آدم قدیمی اطلاعاتی میاد افتخار میکنه به قتلایی که کرده، خب اطلاعاتی های جوانتر و حزب‌الله یا معتقد به فتوا دهنده های قتل ها که به اینا امر کردن تشویق میشن به اینکه همین راه قدیمی ها رو ادامه بدن. تازه ترین این جنایت ها قتل ستار بهشتی بود، یه جوان کارگر که خرج خودش و پدر مادرش رو در می آورد و رو وبلاگ شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردن، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویم وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستار بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرنه، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
2: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستند و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد.
3: الله،
2: آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده ای که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
1: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
4: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، یه دختری که قرار بوده به اون جرم میشه و او از خودش دفاع کرده، سرزرد اعدامش میکنه، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تام خودمان آمدیم، با خلخالی هایی روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها با شیخ علی فلاحیان که کشتن بدون این که به دستگاه پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخ
1: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه بشریت رو میذارن روش و بعضی دیگه این اعدام‌ها رو در همون چارچوب تروریسم دولتی یا تروریسم حکومتی قرار میدن که تو این چارچوب تروریست‌ها همون خلخالی و پور محمدی و نیری و اشراقی و خود آقای خمینی که فرمان مون قتل عام داده و به هر حال دیگرانی هستند که تو اون اعدام‌ها دست اصلی رو داشتن. این که میگم قتل عام، آیت الله منتظری هم تو خاطراتش وقتی به اعدام‌های سال 67 میپردازه میگه قتل عام کردن زندانی‌ها رو. باری اگه بخوایم به همه این موارد بپردازیم خب باید نمیدونم شاید حداقل یک سال برنامه پشت سر هم بذاریم. بنا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی و حزب اللهی افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینها رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریستا موفق نمیشن بختیار رو بکشن، یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه. انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان و ببینین این صفحه ای از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. 500 دلار و یک سکه و دو جلد قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شد و رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
3: سلام خدمت شما و بیننده‌های محترمتون.
1: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
3: بله خدمت شما هست کنم. انیس نقاش الان چیزی علوش 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضاییه، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندهانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو اینا، به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری‌های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
1: در تهران؟
3: بله بله در تهران هست که حالا بغیر از این مجموعه مرکز پژوهشی امان که حالا اون بیزینس خودشون هم دارن با آقای محسن رضایی که ظاهراً سابقه رفاقت دیرینه‌ای با هم دیگه دارن. جالبه که آقای انیس نقاش فکر میکنم در دو سه ماه پیش بود با سایت تابناک یک که اونم متعلقه با آقای محسن رضایی یک مصاحبه هم کرده بود که خیلی جالب بود. اقرار کرد و اعتراف میکنه که من میخواستم ترور بکنم ولی نکردم، که چرا فرانسه این همه مدت من رو زندان الکی نگه داشته، و هیچ اشاره هم نمیکنه که حالا در این ترور نافرجامش هم برجر دو نفر کشته شدن.
1: اون کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده بله. ببینین نوشته که $500 نمیدونم دوتا قرآن فلان اینها. این
3: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموع خاطرات سال 67، در سال 68ش هم اشاره میکنه دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه، و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون برجد یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که تابعیت ایران رو گرفتن، که خب تعدادشون زیاد بوده ولی آقای نقاش هم جزو اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
1: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعدها هم تروریست‌ها در قطعات سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون دارین میبینین که دکتر بختیار و دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویراحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
3: بله، آقای علی وکیلی راد خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهلی هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و بغیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد، و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی،
1: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
3: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی سپاه راه اندازی کرده سالهاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون، که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم، که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده، و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکز های بررسی اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند، و این مراکز یکی از مراکزهایی هستند که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی، دیپلم ها، دکترا ها، فوق لیسانس های خودشون از همین مراکز گرفتن. شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترا خودشون از همین مراکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد که مثلا اگه بخوام دوباره به خیلی واضح‌تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
1: بله، ببینید صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده، شاید بشود گفت پخش شده،
3: مثل اکبر خوشکوش
1: مثلا که بعداً تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده است اینا. شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
3: خود آقای اکبر خوشکوش خیلی از این بچه حزب‌اللهی ها و بچه هیئتی ها، بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن، اگه بینندتون هم باشن خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشکوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه نشون میداد، میگفت این ساعت رو میبینید اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه. همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه اینو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده، تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشگوش دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی پوستر الان... باز کردیم.
1: من همین عکسی که الان دیدیم حالا بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش، فردی که وسط نشسته بود اکبر خوشگوش بود به هر حال. بله، نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش. به هر حال این عکس اخیرشه. با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن اگر که میشود تا حدی دریافت؟
3: برجد نکته حالا قابل تأمل اینه که برجد سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قتل چکون و جست گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشکوش با یه نفر دیگه ای داشت، در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیشیده میشه. کما اینکه در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب عالی جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشونو کشتن قاتلش آقای خوشکوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشکوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون این که حتی اصلا اشاره‌ای هم به اسم آقای خوشکوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فراده به جلو میکنه همین آقای خوشکوشه. از این اتفاقات میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره. کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشکوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتلای زنجیره‌ای، قتلای پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دست داشتی، آقای خوشکوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتلای، یعنی به نوعی قتلهای خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترورهای خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتلای پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتلای ترورهای خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشکوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضايا مربوط نمیشه و شایعه هایی که به شیا رسیده شده.
1: تیمسار اویسی و رضا مظلومان که روزنامه‌نگار بود، رضا مظلومان در پاریس هر دو ترور میشن، کشته میشن. چه میکنه آقای اکبر خوشکوش؟ آقای ابراهیمی الان
3: آقای اکبر خوشکوش به غیر از مراوداتی که با دوستان اصلاح طلب داره و در ختم‌های و عروسی‌های اینها دیده میشه و رفت آمد میکنه و خیلی هم حق به جانب هستن. ایشون در کار ساخت و ساز هستن. آخرین حرکت اقتصادی که کرده در منطقه قیطریه تهران، ایشون دو برج بلند مرتبه به اسم مجتمع مسکونی اداری لاله رو ساخته و هنوزم درگیر اونهاست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد، حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده، شیفته و علاقمند به کارهای بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهایی که از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان‌های لاله هستش.
1: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاه
3: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی‌های سونی اریکسون.
1: بله. قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد، چند تا قتل سیاسی در ایران، داخل ایران بود که قاتلا یا برحال مزنونان به اون قتلها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
5: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و از ایشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قصر رو انجام میده. تا اینجا کار. بعد میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز؟ چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبض میکنن، پزشک قانونی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میام میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. من جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و این که چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتشون سرفرازی میکنن و میره اصلا میگذرن، برای اینکه میخوان امنیت خودشون حفظ کنن.
1: البته قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشه وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی، که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاد و آقای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه، نوشته است. یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتش عرض میکنم. نوشته برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تامل اختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله خامنه ای، ری شهری، حسین شریعت مداری، علی اکبر ولایتی، علی آقا محمدی، محسن رضایی، ذوالقدر، لطفیان و منوچهر متکی عضویت داشتند. دستور کار شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود. لیستی حدود 100 نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجوی و قاسملو قرار داشتند. در این راستا سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلای در حومه وین شکل دهد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در وین و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر سه دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و دو دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی، یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله هم کار او را نساخت و به مغز او نخورد. زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم. گلوله های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی یه سابق در نامش نوشته است گزارش واقعه عصر آن روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاه مهری دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز میگردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت.

0: رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده، نوشته محمد جعفری، همون سهرارودی، پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی، معروف به نویسنده آزاده، در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، باید دیگه فرصت نیست امشب بهش بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم، همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودند که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل میکنن.
1: یکی از متدهای نقل شد که میان داروی یک بیماری رو، یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو، یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون صد روزی که در اون صد شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
0: سعید امامی و چند تا دیگه از همکاراشو در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شدهاند مرتد، ناسبی و محارب بودند. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد، پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود؟ که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتن هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان، امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت میکرد و به دست ما میداد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد، مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.
2: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما، یادگار امام. چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من 1000 تا پیام داره، برای من 1000 پیام داره. چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
0: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کاره. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز، از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضرب چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا

0: کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن بفرمایید. قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه، چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از سه نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
1: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به تو فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
0: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره، که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد در اصل، غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها. این افراد رو چرا گرفتن؟ چرا محدود به اینا بود؟ و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: بله خدمت شما عرض کنم، اصلا خیلی خنده‌دار و جالبی که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر، که حالا به خاطر اینکه دادگاه در سازمان قضایی در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودشو داره، دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهیایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود. ولی پیک پیک پر پر داستان اینها، هر کدوم بیشتر از آقای مهداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودن و هم هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نیروی نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن، در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسروی براتی هست که حالا اسم مستعار ایشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری میکنه و حداقل دست کم تا اونجا که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در اعترافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص
0: این فیلمی که الان داریم می‌بینیم که گفته می شود که خسرو براتی است. حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم. که گفتم این آدم که گفته می شود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است.
1: چرا آقای براتی از منتهی مکتب این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه، 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه بعد در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه، و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم هم هست، ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم میبینیم که ایشون متهم و اسمش میاد زهرا کاظمی. بله، حتی اسم ایشون واقعا میسه که زیباه تا اونجا بود. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزو شد، آقای تهرانی هم جزو شد، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که همون در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
0: خب
1: حالا که داریم راجع به داستان های قتل های زنجیری اشاره میکنیم، بعد نیست با آقای محمد اسناشر هم اشاره بکنیم.
0: ببینید این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اسناشر یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته میشود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل های زنجیری گرفتار میشه.
1: بله، من البته فیلم الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما عرض کنم آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقاً به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در 2 نقطه متفاوت آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزو کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای، و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی، و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان، همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت، بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه، که معلومه دیگه وقتی برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه، یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه، طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار.
0: خب حالا اسناشر رو شما داشتیم میفرمودین. بله
1: بله، آقای اسناشر، محمد اسناشر، ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست. اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون، من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم، ایشون همون کسی است که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل، و وارد میشه اون حکم جعلی رو نشون میده. ایشون آقای محمد اسناشر است. محمد اسناشر فرزند علی اکبر اسناشری است. آقای علی اکبر اسناشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه ای هست، در دفتر رهبری است که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داده. خود آقای محمد اسناشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن، الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. من فکر میکنم در یکی از برنامه هاتونم راجع بهشون صحبت کنم.
0: شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست، به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم هستن. یک نمونه، بهمن دوری، معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
2: میدیدم همه متهم میکنن، میگن که سعید امامی در حیان در موسسه رفت آمد داشته، پنجشنبه ها جلسه داشته، و من منکر میشدم، همیشه میگفتم یک بارم پای ایشون به موسسه حیان نرسیده. تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت، گفت شما نمیدونید ما میآمدیم، هنوزم نمیشناسم اون فردو، ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما میآمدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که موسسه در واقع تعطیل بود. آقای بهمن دورلی اون موقع مدت خیلی کوتاه، شاید یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا، بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود. ایشون واسطه سعید امامی بود، رفیق سعید امامی بود، و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه با ظهر تعطیل میشد، ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه میگذاشت، و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت، آوردم گفتم ایشون رو میشناسی؟ دیدی؟ میگن یه همچین کسی میامده پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه. گفت بله این میامده، و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کردیم. یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهرهای پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی.
0: بله، سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه، 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام میشود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
2: معتقدم در واقع میخواستند همه قصه قطعهای زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند، در او رو ببندن، اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد، به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد. آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل زنجیری که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن، در بیمارستان میگفتن سالم بوده، و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده. خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده، او کشته شده و خودکشی نکرده، و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه. پذیرفته نشد، برای ما هم پذیرفته شده نیست. به هر حال بایستی گشت علت رو پیدا کرد. او زیاد میدونست، برای من این است که او زیاد میدونست.
0: قطرها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قطرهای محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف مونده. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیاً اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن، اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعالیت رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن، همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشت این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
1: بله، من قبل از اینکه وارد اصلا قتل محفل بشم، نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده ها و شما جالب باشه. این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هستش به اسم هویت، که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن، و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد، که حالا بازم جالبه که آقای خزعلی چطور میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستم.
0: خدمت شما، ما برنامه‌ای داشتیم، ما برنامه‌ای مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا، من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جور اینا رو پخش بکنیم دوباره دوست. و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و پنج چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین و نذاشتن دیگه ادامه بدیم و هیچ نقش دیگری نداشتم و در همون برنامه هام گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقد کردن که صحبت چه بوده از با اینها. خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: درسته، خدمت شما عرض کنم قتل های محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل رو انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتل ها قتل های پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این 6 بسیجی حالا پس از مدت ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان، سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که 6 بسیجی در این قتل‌ها دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین الان اسم اون دادگستری، رئیس دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری تهران آمادگی اعلام میکنه که من آماده هستم پس با شما مناظره بکنم، که فردای همون روزی که سردار جورکش اعلام میکنه که بیا مناظره کنیم، آقای قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی سردار جورکش رو از سمت خودش برکنار میکنه. دادگاه، حالا میرسیم به قاتلین، دادگاه برگزار میشه، متهما 5 شاکی خصوصی دارن و اصلا این سوال احمقانه است اگه کسی بخواد به عنوان یک مقام قضایی این سوال بکنه، در حالی که این 5 شاکی خصوصی وجود داشتن به لحاظ ارتباطات و وابستگی های فکری سازمانی و عقیدتی که متهمین داشتن، رئیس دادگستری کرمان استفساریه میفرسته برای آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه وقت بودن ایشون و از ایشون اجازه میگیره که آیا ما این دادگاه رو برگزار بکنیم یا نکنیم. اصلا خیلی جالبه که آقای شاهرودی درسته که حالا اعلام میکنن که بله برگزار بکنید، ولی خب میبینیم که به هیچ سرانجامی کشیده نشده. پرونده شاید میشه گفتش که تنها پرونده‌ای هست در طول عرض حیات جمهوری اسلامی که 4 بار به دیوان عالی کشور میره، ولی هر بار که به دیوان عالی کشور فرستاده میشه با لطایف الهیالی اینها میتونن رضایت یکی از اولیای دم رو بگیرن و دیه پرداخت بکنن و پرونده رو از دیوان عالی کشور بکشونن به خدمت شما عرض کنم دوباره مجددن به دادگستری کرمان. دیه ها متفاوته، از 18 میلیون هست تا 24 میلیون. با توجه به این که من خودم حالا تحقیقاتی هم کردم راجع به خانواده قاتلین و این افراد بسیجی، افرادی نیستن که از تمول خیلی بالایی هم برخوردار باشن و کاملا معلومه که این پول ها از کجا داده میشه. رهبر و سرکرده این تیم یه کسی هست به اسم محمد حمزه مصطفی. محمد حمزه مصطفی سال 72 وارد بسیج میشه، 2 سال بعد به اردوی ولایت، طرح ولایت فرستاده میشه. خیلی خوبه که بدونین اردوی طرح ولایت یک اردوییه که مؤسسه آموزشی امام خمینی، همون مؤسسه که زیر نظر مصباح یزدیه، اومده در همکاری با سازمان بسیج که حالا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و بسیج محلات هم هست، یک اردوهایی رو برگزار کرده که در این اردوهای 10 روزه به افرادی که در اعضای بسیج هستن آموزش هایی داده میشه، پالایش عقیدتی میشن. اینها خیلی جاها من دیدم ازشون از این دوره ها به عنوان تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه، که در این دوره ها افرادی که زیر نظر آقای مصباح یزدی هستن به اینها دروس عقیدتی و آموزش امر معروف و نهی از منکر در جامعه داده میشه به نوعی میشه گفت حالا دیگه فارغ التحصیلان این دوره افرادی هستن که ناصح امر معروف و نهی از منکر هستن و کارت ناصحی میگیرن. خیلی هم جالبه که در پایان هر دوره خود آقای مصباح یزدی میاد و سخنرانی میکنه. سال 74 این آقای مصطفی که فرمانده اون پایگاه بوده از این دوره فارغ التحصیل میشه و بعد از اون در حالی که ناصح امر معروف و نهی از منکر هم بوده میشه فرمانده پایگاه شهید مولا در محله ارگ کرمان. این پایگاه یه پایگاه خاصیه، یعنی پایگاه معمولی بسیج نیست، مثل همه پایگاه‌های بسیجی که در داخل کشور هستن. چرا پایگاه خاصیه؟ به خاطر اینکه اولا افرادی که در این پایگاه هستن از پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گرفته تا برادرزاده فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین خود آقای همین آقای مصطفی هم که حالا عکسش هم بهشون دادین شما، ایشون هم به واسطه این رفت آمدی که داشته سر دوران خدمت خودش رو به صورت نیم وقت و راننده اون آقایی که حالا اسپوردید میگذرونه در نیروی انتظامی و در خلال دادگاه ها معلوم شد که افراد بیننده های شما شاید ارتباطی هم داشته باشن، اطلاع هم داشته باشن از پایگاه بسیج. کمتر پایگاه بسیجی هست که بهش سرباز وظیفه داده بشه، یعنی آقای حمزه مصطفی در این حالی که خودش سربازه در یک جای دیگه فرمانده پایگاه مقاومت بسیجه و چند تا سرباز دادن زیر نظرش
0: و خودش هم میشه رهبر این باندی که این جنایت‌ها رو کردن. بله. به اسم ایشون... امرای معروف. حالا آقای ابراهیمی، بله. خدمتتون خواستم عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که جمعه آینده هم شما فرصت داشته باشین. این برنامه ما شد دو قسمت، یعنی آنچه هایی که بنده خیلی هم موضوع رو چلونده بودم که کم بشه، کوتاه یعنی بشه، به هر حال طول کشید و این ارزشو داره که برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. قسمت دومو در هفته آینده، جمعه آینده انجام خواهیم داد. آقای ابراهیمی خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر در آلمان. در پایان فقط خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام اخیراً در سمنان سخنرانی داشت، به همین جنایت به اسم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که خوب است بشنویم بخشش.
3: شما اگه یادتون بیاد سر داستان قهوه‌های زنجیره‌ای هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قهوه‌های زنجیره‌ای هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قطعه زنجیری رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان، رد پای بیگانگان تو مسئله اسیب پاشی هستش. نه، به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسیب پاشی، از جران که در جریان قطعه زنجیری معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق، سرمونو مثل کرد میکنیم تو برق و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تبلیغ خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفر هم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفر هم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی‌ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همفکرانش و سعید حجاریان رو به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفر هم پیدا میشن در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی به عنوان غیرت دینی رو صورت خانم‌ها اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
4: کافه روشنگران، گذر از قدقنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌دارند، ما به شما می‌گوییم.

0: برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: روز و روزگار به شما بینندگان، همراهان و همسخنان و همزبانان این برنامه از رادیو مانی خوش باد. تندرستی و امید و شادابی همراه شما باد. امروز نخستین روز ماه مه سال 2020 هست، روز جهانی کارگران که جهان ما را شکل دادند. از پیدایش آدمی تا و اکنون سرپنجه های اونها، دست های اونها و توانایی های اونها بوده است که به اندیشه های بشر شکل داده، به ساختمان هایی که ما در این زندگی می کنیم، به سفینه هایی که بشر به فضا می فرسته، در هر جایی که نشان از زندگی وجود داره، در کشت ورزی و باغداری و دامداری و امور صنعتی، این دست کارگران است و بوده است و خواهد بود که شکل نهایی دانش و اندیشه بشر رو هستی میبخشه و ما در این شکل شکل میگیریم. این روز را به همه این زحمتکشانی که تاریخ رو ساختند، جهان رو ساختند و همواره کم بهره ترین انسان ها از دستاوردهای بشری بودند، شاد باش میگیم. امیدواریم مبارزاتشون روزی به همون جایی که عدالت اجتماعی و برابری است و آرزوش رو داشتند و هنوز هم دارند، از زمان بردگی آرزوش رو داشتند تا الان که کارگران مدرن صنعتی هستند، به این آرزو دست پیدا کنند و پیدا کنیم و آیندگان روزگار بهتر از ما، بهتر از این روزگار ما داشته باشند. دیگر اینکه یکی از بینندگان گرامی ما در مخالفت با برنامه ما نوشته بود که آقای مانی چرا شما در برنامه هاتون همه ادیان دیگر رو ول کردید، فقط چسبیدید به دین اسلام، مگر ادیان دیگر بهائی و زرتشتی و عیسوی و موسوی و یهودی و دیگران مگر خوب بودند؟ ما البته بارها پاسخ این قضیه رو داده ایم و در رادیو مانی که میدانم بسیاری از شماها 6000 فایل اون رو در 7 سال گذشته نشنیدید، بارها اون را توضیح دادیم. مسئله بر سر این هست که ما کارمون روشنگری است در زمانه ای که دین اسلام و حکومت شیعی بر ایران ما داره حکومت میکنه و این زرتشتی ها نیستند که در خیابان ها ما رو شلاق میزنند، این بهائی ها نیستند که مخالفین رو در زندان ها به دار میکشند، این پیروان موسی و عیسی نیستند که زندان های اوین و جاهای دیگر رو در ایران اداره میکنند، این بودایی ها یا هندی ها یا دیگران نیستند که در ایران قواعد ناب محمدی تشیع سرخ علوی را پیاده کردند و مملکت ما را غارت میکنند. اینها شیعیان علی هستند، اینها شیعیان حسین هستند و همین خاطر ما با اینها سر و کار داریم فعلا، چون اینها با ما سر و کار دارند مستقیم. سوای این در همه این برنامه ها ما از ادیان دیگر هم سخن گفتیم و باز هم سخن خواهیم گفت و رادیو مانی تریبون هیچ مذهب، دین، پیامبر و آیینی نیست. اینجا جایگاه انسان مدرن امروزی است، آنچنان که ما توانستیم به هم برسیم، وگرنه از ما آگاهتر و مدرن‌تر فراوانند که امیدواریم اونها هم بیش از پیش در این بارها بگویند و بکوشند. خب اما برگردیم به میزگرد امروز ما که 25 میزگرد هست پیرامون عبور از خط قرمز تاریخ با حضور یاران و همراهان همیشگی این برنامه آقایان اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای ایمان سلیمانی امیری پژوهشگر. ما زندگی محمد رو از آغاز دنبال کردیم و طی 24 برنامه گذشته رسیدیم به وسط‌های زندگی و کارهای محمد در مدینه، اما تصمیم گرفتیم به مناسبت ماه رمضان که به نوعی در ایران شیعی بسیار وصل است به علی پسر ابی طالب، چند برنامه پیاپی رو در این ماه به علی اختصاص بدهیم، کسی که هم سطح خدا و شاید برتر از خدا برای برخی از ایرانیان باورمند به او هست. خب این تاریخی که ما بررسی میکنیم اینقدر پیچیده است و اینقدر مسائل داره، چون اسلام داره شکل میگیره دیگه در اون زمانی که ما الان هستیم توش رو بررسیش میکنیم، در دوران محمد اسلام داره شکل میگیره، تغییرات سیاسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه در پیش میاد، فرقه های مذهبی قبیله‌ای سیاسی در اونجا در وجود میاد، پادشاهانی میفتند، کسانی سر بر می آورند، همه اینها بررسیش به ویژه با تحریف هایی که نویسندگان و سیره نویسان اسلامی در تاریخ اسلام کرده اند کار بسیار دشوار می کنه. اینقدر دروغ بار فرهنگ ما کرده اند که کنار زدن این ویرانهایی که بر حقیقت ریخته و بر این غبارهایی که بر واقعیت نشسته خودش مدت ها زمان می بره. تا ما تا مثل کسانی که باستانشناس هستن و شهرهای گم شده زیر ویرانه ها رو طی سالها و سالها و سالها آرام آرام با قلم مو خاک رو کنار میزنن تا اون بنای گم شده رو پیدا بکنن، کار پژوهشی در عرصه شناخت واقعی اسلام و تشیع در ایران هم واقعا همین گونه است و ما هم باید مثل کارگرانی که مراقب باید باشن که کاسه کوزه‌ای که هنوز نسبتا سالم موندن زیر ویرانه ها رو نشکنند و به بنای اصلی لطمه‌ای نخورد، با امانتداری همچون کارشناس و بدون تعصب و کینه واقعیات حقیقت حقایق گم شده رو پیدا کنیم و به شما ارائه بدیم. به همین خاطر کار پیچیده است، سخن بسیار میبرد، انرژی بسیار میبرد، اما همین که ما با هم هستیم، یعنی با شما بینندگان برنامه، که واقعا من لذت میبرم از این که تنها نیستیم، ما 3 نفر نیستیم، ما بسیارانیم، هزاران هزار، صدها هزار نفر هستیم و این از تماسهای شما کاملا روشن است، از کامنتهای شما کاملا برمی آید. خرسندیم که داریم گام به گام پیش میریم و حوصله این کار باستانشناسانه رو داریم. من زیاد سخن گفتم، پوزش میخوام، اما خب به هر حال در جایگاه کسی که بخشی از کارش در این برنامه مدیریت هم هست، ناگزیرم به مسائلی هم در این زمین ها اشاره بکنم. همچون همیشه در سنت میشه در برنامه ما، من میخوام با آقای سلیمانی امیری آغاز بکنم و بگویم از ایشون خواهش بکنم که یک طراحی از صحنه‌های تاریخی که ما امروز می‌خوایم به اون بپردازیم و اون رو تحلیل بکنیم آغاز بکنن و بعد آقای یغمایی ادامه خواهند داد و من هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی. من آقای سلیمانی امیر نازنین، ببینید ما حریدیم اومدیم جلو، باید بعداً برگردیم دوباره سر نقطه اول، ولی رسیدیم به جایی که علی وارد میدان شده برای کسب قدرت، ولی پیش از اون خب نخستین خلیفه اسلام عثمان که بسیار شخصیت مهمی هم بوده به خلافت میرسه، او را میکشند، چرا میکشند، چگونه به خلافت میرسه، چی کسانی هستن کشتنش و فرایندهای این قتل بزرگ سیاسی در واقع در سطح رأس حکومتی در آغاز اسلام چی بوده. من دوست دارم شما بیشتر موضوع رو باز کنید. بفرمایید.
2: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که باز فرصتی به من دست داد که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیاموزم. طبیعتاً برای شناخت خلافت علی بن ابی طالب با توجه به درجه بالای اهمیت برای ما ایرانیان نیاز هست ما کمی به عقب برگردیم و ببینیم آن بهمنی که به نوعی در زمان مرگ علی پیش آمد، گلوله اولی که از کوه به پایین می آمد از کجا شکل گرفت، سهم علی تا چه اندازه بود و چه مشکلاتی اصلا سبب ساز این نزاع و درگیری ها شد. برای همین من سعی می کنم برخی از زمینه های در واقع پیدایش خلافت علی که توأمان هست با مسائل مربوط سیاست عثمان، علل خصوص در دوره دوم خلافت خودش، یعنی 6 سال آخر خلافت خودش، نکات مهمی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان دقت بفرمایند به این مطلب. ما در جلسه پیشین خلاصه‌ای، گزارش بسیار بسیار خلاصه‌ای از دوران خلافت ابوبکر و عمر دادیم، اما در دوران عثمان آرام آرام او سعی کرد عمویان، یعنی کسانی که هم تیره او بودن هم ریشه او بودن، رو بر مسند امور ولایات اسلامی بذاره. مثلا شام دست معاویه بود، هرچند معاویه از زمان عمر در آنجا حکومت میکرد، بعد از مرگ برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان معاویه جانشین برادر شد و به نوعی حکومت رو در اونجا تثبیت کرد. در مصر هم عبدالله بن سعد بن ابی سرح که زمانی مرتد شد به دلیل اینکه بر نبوت محمد تشکیک کرد و اشاره کرده بود که او آیاتی که میآورد من در اون دخل و تصرف میکنم، لذا از محمد جدا شد و به مکه رفت و محمد حتی اشاره کرده بود در زمان فتح مکه اگر عبدالله بن سعد بن ابی سرح بر قفل کعبه هم آویزان است او رو بکشید، اما با پادرمیانی عثمان بن عفان برادر رضایی او محمد او رو بخشید. حال عبدالله بن سعد والی مصر هست و طبیعتا او مغضوب پیامبر بود و به نحوی مسلمانان تحت الامر او نمیپذیرفتند حضور او. هرچند مشکل دیگری هم برای عبدالله وجود داشت و آن بود که مصر که در زمان عمر در واقع عمرو بن عاص فتح شده بود و خود عمرو بن عاص در زمان عمر هم اندکی ولایت داشت، در آنجا در زمان عثمان هم ولایت داشت، توانسته بود مردم رو راضی نگه داره و در واقع جهادگران از حضور عمرو بن عاص راضی بودند. در واقع او یک خلی در واقع جانشین یا والی شایسته رو برداشت و برادر رضایی خودش رو بر مسند کار گذاشته. در کوفه داستان بسیار مهمتر است به این دلیل که کوفه یک نوع حالا اندیشه های خاصی هم داشت به دلیل اینکه اکثر قبائل اونجا یمنی بودن. زمانی هم که به ایران آمده بودن به واسطه این اختلاطی که با ایرانیان ایجاد شده بود، یک نوع گرایش های بسیار خاص و تندی وجود داشت که بعدها آثارش رو در زمان علی دیدیم. یعنی علی هر چه کرد که بتواند مردم کوفه رو یک پارچه بکنه نتوانست، برخلاف آنچه که معاویه در شام داشت و او توانسته بود یک دست بکنه اون شام و به نوعی سوریه و ولایات تحت امرش. در کوفه ولید بن عقبه که در واقع او هم برادر از طرف مادر در واقع برادر عثمان بود، والی بود که به نوعی رفتارهای بسیار خاصی هم داشت که اسباب نارضایی شیعیان کوفی رو فراهم کرده بود، که البته در آن زمان بحث شیعه مطرح نبود، بحث جهادگران مطرح بود و اونها بر نمیتابیدن رفتار ولید بن عقبه رو، حتی به واسطه شرب خمر به عثمان گزارشاتی دادن. عثمان او رو فرا خواند و به نوعی علی سعی کرد بر او حد جاری بکنه و این کدورتها وجود داشت. بعد از ولید بن عقبه هم سعید بن عاص به نوعی به ولایت کوفه رسید که همه اینها نزدیکان شخص عثمان بودند. در بصره هم اوضاع جالب نبود. عبدالله ابن عامر که به نحوی ما در جلسه قبل عرض کردیم که عطایایی رو به علی و دیگران میداد و البته جوان هم بود، بسیار جوان هم بود، او هم والی بود در بصره. این ولایات شاخص‌ترین ولایات جهان اسلام بودند. در واقع ویترینی بودند که یک حاکم اسلامی یا یک خلیفه وقتی می‌خواست کسی رو منصوب بکنه، بقیه در واقع جاها داره اهمیت نبود. این ولایات مهمترین اونها بود. اما در دوران عثمان، خب او شخصیت بسیار رؤوفی داشت و با توجه به اینکه شخص تاجر مستکی بود و با تجارت عجین شده بود، خیرات زیادی هم میکرد. در زمان پیامبر اسلام هم چاهایی رو به نوعی خرید و وقف مسلمانان کرد. حال که سرمایه های زیادی به واسطه فتوحات اسلامی پیدا شده بود، سعی میکرد از این فتوحات به بقیه صحابه هم سهم بده. یعنی این گونه نبود که فقط عشیره او، خانواده او که ولایت داشتن بنشینن بر سر سفره تجاوز و غارتگری و فقط از اون سهم ببرن، بلکه او همونطور که در جلسه پیشین هم اشاره کردیم سفارش میکرد که به علی هم بدهید، به دیگران هم بدهید. او زمینهای بسیار بسیار زیادی رو به صحابه داد، مثلا به طلحه داد، در واقع منصب به طلحه با عثمان زمینهای زیادی به پدرم داده، به زبیر داده بود. حتی زبیر وصی عثمان بود در اون ابتدای خلافت، زمانی که بیمار شد عثمان زبیر رو وصی خودش قرار داد تا زمانی که عمرو بن عثمان بزرگ بشه. سعد بن ابی وقاص هم سهم برده بود، خباب بن عرب هم سهم برده بود، اسامه بن زید هم سهم برده بود. حتی جالب این است که عمار یاسر هم سهم برده بود. عمار یاسر حتی زمینی داشت که به استینا معروفه که برازوری آورده. حالا شما دقت بکنید جناب مانی، برده قبیله بنی مخزوم یعنی عمار یاسر به واسطه فتوحات در ایران، مصر، در به نوعی در شامات و جاهای دیگه، او هم صاحب زمین شد و تبدیل شد به ملاک بزرگ. و این جماعت که از این سفره غارتگری سهم برده بودن، به این سهم خودشون هم راضی نبودن. یعنی اگر می‌دیدن که شخص دیگری میآید و سهم اونها رو میبره، اونها به دنبال این بودن که بیشتر از اون سهم استفاده بکنن. حالا این جای سوال هست که ما ایرانیان چگونه آن عرق وطن دوستی رو نداریم که ببینیم این غارتگران یا این افرادی که سرزمین ما رو به تاراج بردن، به نحوی اموال ما رو بردن، اما ما برای اونها گریه میکنیم. اما وقتی به سیره آنها نگاه بکنیم، میبینیم تا چه اندازه نسبت به این اموال غارتی هم تعصب داشتن که بیشتر اون رو به چنگ بیاورن. اما در همین دوران عواملی سبب شد که یک نارضایی عمومی نسبت به عثمان به وجود بیاد. ریشه های اون رو من چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا همین عمرو بن عاص که من عرض کردم، زمانی که عثمان او رو عرض کرد، او ناراحت شد چون بلاوجه او رو عرض کرده بود. برای همین به خاطر اینکه جبران بکنه، ام کلثوم که خواهر مادری عثمان بود، البته خواهر مادری ولید هم بود و در ازدواج عمرو بن عاص بود، او رو طلاق میده و حتی ادعا میکنه که عثمان بدعت گذار هست، رفتار او بدعت هست و اوست که اولین بذر نارضایی رو در میان صحابه بزرگ میکنه. طلحه از زمان عمر با شخص عثمان درگیر بود، نزاهای زیادی هم بود. در زمانی که به نوعی عثمان خلیفه شد، سعی کرد این روابط رو با دادن عطایای زیاد بهبود ببخشه، اما این کدورت همیشه وجود داشت. حتی جالب این هست که مثلا افرادی مثل عبدالله ابن حکیم تمیمی مجاشعی، زمانی که مشکلاتی پیش آمد و به بصره رفتن، به طلحه گفت که شما خودت کسی بودی که برای ما نامه می نوشتی بر علیه عثمان. یعنی این نشان میده که در همان دوران استفاده از نعمات عثمانی، این افراد پشت پرده هم به دنبال رایزنی برای خلع عثمان یا به نوعی گرفتن امتیاز هم بودن. والیان شب نشینی هایی داشت که حالا یکی از معروفترین اونها شخصی مثل سعید ابن عاص که من عرض کردم در کوفه بود. او سعی میکرد بزرگان، مشایخ، افراد مورد اعتمادی که در جنگ های به نوعی اسلامی شرکت کرده بودن رو در مجالس شبانه دور هم جمع بکنه، با هم گفتگوی میکرد، مثل مالک اشتر، جندب ابن کعب عبدالله ازدی، حمیل ابن زیاد و عمرو ابن زراره نخعی، الباب ابن هیثم و دیگران. در یکی از این شبها سعید ابن عاص میگوید که سواد بستان قریش است. منظورش ایران، بصره، کوفه و این هاست. منظورش چه بود؟ گفت شما اگر میرید میجنگی، این مثل کارگر ما میمونه. شما مثل یک باغبانی که بیل میزنه، درختی میکاره، حالا دانه ای رو سبز میکنه، اما میوه های اون مربوط به ماست. یعنی قریش. خب افرادی مثل مالک اشتر نخعی یمنی بودن، از دیان یمنی بودن، اینا بر نمیتابیدن چنین مطلبی رو که ما میرویم در میدان جهاد بکنیم، آن وقت شما قریشیان بخواید از اون استفاده بکنید. این نزاع و درگیری سبب شورشی نصف و نیمه شد که سعید بن عاص این گزارش رو به عثمان میده. این افراد رو جمع میکنن به نزد معاویه میبرن، معاویه هم اونها رو تحویل عبدالرحمن بن خالد بن ولید میده در حمص. و به هر حال این نزاع ها وجود داشت اما هنوز جدی نشده. در مصر اوضاع به همین نحوی بود که در کوفه بود. مثلا افرادی مثل محمد بن ابی حذیفه، کار جالبه، این محمد بن ابی حذیفه کسی بود که در خانه عثمان بزرگ شده بود، یعنی از نوجوانی در خانه عثمان بزرگ شده بود. حالا اینا چرا در مصر بودن؟ ممکنه برای دوستان سوال باشه. اینها جهادگرانی بودن که میرفتن در سرزمین‌های دیگه فتح الفتوح انجام میدادن، آنجا میماندن، به نوعی دارالاماره میگرفتن، قصری میگرفتن، زمینی میگرفتن و در آنجا میماندن. محمد بن ابی حذیفه توقع این رو داشت که برادر در واقع پدر او، حالا پدر خوانده ای، عثمان به او هم ولایتی بده. اما عثمان به دلیل اینکه یک بار محمد بن ابی حذیفه رو به خاطر شرب خمر حد زده بود و به او اعتماد نداشت، ولایتی رو هم به او نداد. همین سبب شد که محمد بن ابی حذیفه نسبت به پدر خوانده خودش کینه داشته باشه. در طرف دیگر هم محمد بن ابی بکر وجود داشت. محمد بن ابی بکر پسر در واقع اصلی ابوبکر از زنی به نام اسماء بنت امیس که خود این اسماء بنت امیس زمانی همسر جعفر بن ابی طالب بود، برای او یک پسر شاخص می آورد به نام عبدالله بن جعفر و این محمد بن ابی بکر در خانه ابوبکر به دنیا آمد. یعنی محمد بن ابی بکر و عبدالله بن جعفر برادران مادری بودند و دلیلش رو من به این خاطر عرض می کنم که بعدها می بینید به واسطه بدگویی ها و سعایت همین عبدالله بن جعفر و پیشنهاد او هست که علی قیس بن سعد بن عباده رو از مصر برمی‌داره و شخص نالایقی مثل محمد بن ابی بکر رو به اونجا ولایت در واقع فامیل سالاری به این نه. محمد بن ابی بکر بعد از اینکه مادر او یعنی اسماء بنت امیس ابوبکر فوت می‌کنه به همسری علی در میاد و محمد در خانه علی بزرگ شد از 3 سالگی، چون متولد سال 10 هجری است، لذا او رو فرزند علی هم می دانستن و خود علی هم می گفت محمد پسر منه اما از پشت ابوبکر. این جماعت هم در مصر شروع کردن تحریک بسیاری از افراد رو مبنی بر این که بله عثمان بدعت‌گذار هست، سهام رو حالا قنوی خمس و غنائم رو می بخشه به افرادی مثل عبدالله ابن سعد، مروان ابن حکم و دیگر. این نزاها یک بستری رو پیش آورد که حدود سال 34 هجری در حج افرادی مثل کعب بن عبده و دیگر سران این طوایفی که می آمدن مثلا از کوفه، از بصره، از مصر، خب اینا جمع می شدن در موسم حج، همدیگر اونجا می دیدن. مصنع ابن بشر در واقع به اونها میگه که ما باید که حرکتی انجام، لذا تصمیم می گیرن سال آینده یعنی سال 35 به عنوان اعتراض بیاین در مدینه و بگوین که بله این مشکلات برای ما وجود داره و خلیفه باید به اون رسیدگی بکنه، که این اتفاق هم میفته. حتی قبل از اون هم چنین اتفاقی افتاده. وقتی گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان 4 نفر رو به عنوان بازرسان کل تعیین میکنه که شما برید به ولایات نگاه بکنید و ببینید که آیا اوضاعی که به من گزارش میشه درسته یا نه، که اینها همه جزء صحابه شاخص هم. محمد بن مسلمه یکی از اونهاست که در زمان عمر هم عمر او رو فرستاد به مصر که بخشی از اموال عمرو بن عاص رو گرفت و درب خانه سعد بن ابی وقاص در کوفه رو تخریب کرد و گفت تو خانه‌ای ساختی که در واقع حتی خلیفه هم این رو نداره. در واقع او بازرس ویژه‌ای بود، محمد بن مسلمه انصاری است و بسیار هم شخص دلاوری بود که در اون زمان نزد محمد خیلی مقرب هم بود. او رو میفرستن به کوفه. عمار یاسر که خودش با عثمان نزاع‌های متعددی داشت به مصر مأمور میشه، که اتفاقا خود او دامن زد به این داستان ها و تحریکاتی که در مصر وجود داشت. برای همین ما میبینیم بعدها که مصریان اولین گروهی هستند که با حدود 700 نفر به مدینه میان. عبدالله بن عمر رو هم به شام میفرسته نزد معاویه و ولایت او که ببیند آنجا چگونه است. اسامه بن زید رو هم به بصره میفرسته. زمانی که این 4 نفر برمیگردند که گزارش بدهند به خلیفه، فقط عمار یاسر هست که میگوید بله، ظاهرا در مصر یک سری اشکالاتی در کار اداری وجود داره و به نوعی باید یک سری تغییر و تعدیل‌هایی بشه. آن سه نفر دیگر هیچ گزارشی از تخلف یا نارضایی عمومی مردم نداده. بنابراین ما می‌بینیم تا اینجا که عثمان با اینکه سعی داشت داستان رو به نوعی فیصله بده، اما تحریکاتی از جانب نزدیکان علی مثل محمد ابن ابی بکر و عمار یاسر در برآشفتن مردم مصر وجود داشت. بعد اشاره خواهم کرد در فرصت بعد که کوفیان هم به همین راه میآیند به همراه مالک اشتر و از مصر هم حکیمه به جبل افرادی رو جمع میکنه که در مدینه بیایند و حق خود رو از عثمان بگیرند. بنابراین تا اینجا ما میبینیم با اینکه علی سهمی از غنایم عثمانی داشت، اما ظاهرا مشکلاتی که او با عثمان داشت سبب شده بود که برخی از نزدیکان او تحریک و تحرکاتی رو نسبت به عثمان صورت بدن. من چون عرایزم طولانی شد به ساعت نگاه میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ببینیم در مدینه چه گذشت در قبل از مرگ عثمان.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. صحنه باز شد الان برای ادامه بحث برای آقای اسماعیل وفا یغمایی از جمله اینکه آقای یغمایی شما این قضیه فامیل سالاری و تقسیم قناعم بین خیشاوندان، تقسیم پوست ها بین خیشاوندان و خیلی چیز دیگر رو که یکی از سرمنشآت فساد در دستگاه حکومت اسلامی بوده است و تا کنون هم ادامه داره در همه جای دنیا، در دوره عثمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همه این مسائل بهانه داد دست بسیارانی از جمله علی که در واقع بعد از مرگ عثمان به عنوان چهره که میخواهد عدالت عدل علی رو برقرار کنه وارد میدان میشود. در خدمت شما هستیم.
3: با درود به همیهنان ارجمندم و درود به شما آقای مانی و استاد سلیمانی. ببینید ما تو یک دوره بسیار ظریفی داریم حرکت میکنیم. بحث اصلی رو آقای سلیمانی پیش بردن و پیش خواهند برد با دانش وسیع و گستردهی که در مورد این دوران دارند. من میخوام تأکید بکنم که رو چیزی که بارها تأکید کردم، ما بازگردیم به سرچشمه و این فضایی رو که امروز ایجاد شده به کناری گذاریم. خواهیم دید که به قول معروف دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود. از آغاز، یعنی از دوران ابوبکر شروع شد که مشخص تضادها اوج گرفته بود، جنگ خارجی لازم بود، اینا اسنادش هست، مفصل نوشتن. خوشبختانه در دوره کنونی خیلی ها دست به قلم بردن و بسیار تحقیقات جالبی در داخل ایران حتی در دانشگاه انجام شد. مقوله اینه که چه در دوره عمر، چه در دوره ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب در دوره ابوبکر هنوز به ایران تهاجمی نشده بود، ولی از دوره عمر به بعد این ماجرا بلا فاصله از این فضایی که ما توش هستیم. ببینید فقط ما نیستیم که تو این فضایی، یعنی ما به اصطلاح شیعیان سنتی سابق که الان دیگه نیستیم، ولی شیعیانی که هنوز شیعه هستند تو جهان شگفت عدالت خواهی علی هستند و اینجوری نبوده که کسانی که سنی هستند این جهان رو نداشته باشن. ما اگر به فضای اونها نیز سفر بکنیم و آثارشون رو ببینیم خواهیم دید که اونها نیز به اصطلاح این فامیل سالاری رو نمی بینن، چهار خلیفه رو سمبل عدالت می بینن. مثلا شما نگاه بکنید، من اشاره کردم در مورد سعدی قبلا که یک فرهنگ ساز ماست. خب سعدی ما توجه نمی کنیم، سعدی برای ما سعدیست، ولی سعدی از نظر تفکر سنی بود و وقتی که از خلاف

در نگاه سعدی چهار یار، چهار فرد عدالت‌خواه، چهار خلاصه فرد محاصره شده در مدارهای جاذبه هستن. ولی نکته‌ای که شما اشاره کردید واقعی است. ببینید وقتی اینا آمدند نخست حمله کردند به ایران، چاپیدند یه امپراتوری رو، بعد سرزمین‌های دیگر گرفتند، رفتند به کشورهای دیگه، مصر رو گرفتن، شام رو گرفتن، و بعد این مقوله فامیل سالاری که در اسلام از آغاز تا الان وجود داشته، شما وقتی اسناد رو نگاه بکنید، آقای سلیمانی اشاره کرد پیامبر در پایان عمرش اون پیامبری نیست که در ذهن ما هست، صوفی و زاهد، نخلستان داشت، گاف داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، زنان متعدد داشت، کنیز داشت، غلام داشت و نیز پیروان. شما نگاه بکنید مثلا علی ابن ابی طالب، کسی با حدود 12 تا حداقل زن و حدود 38 تا بچه، و اون چیزی که به ما رسیده اون علی است که نون خوش میبره در خونه بیو زنها. ولی اون علی واقعی رو باید در اسناد تاریخی هم چهره جنگی شدید و هم چهره خانوادگی شو، یا اون چیزی که از بیت المال زمان معاویه، حسن حسین فامیل های معاویه بودن، عموزادگان بودن اینا. آقای احمد و کاتب دقیق مقدار پولی رو که از بیت المال به اینها میدادن ذکر کرده که 10 برابر زمان عمر بوده و رسیدگی فامیلی میکردن، و در دوره عثمان نیز این مسئله وجود داشت. منتها دعوایی که الان هست بر سر منابر آخوندهای شیعه، عثمان رو برجسته میکنند که آقا به فامیلاش میرسید پولی زیادی، کار همه این بود. یعنی تا جایی که برمیگشت، من بارها شده که در صحبت ها اشاره کردم در مورد عبدعلی به من، یک مسلمان سابق شیعه، ولی اگر که مسلمان سابق سنی بودم در مورد بقیه هم صحبت میکردم که آه عدالت آری، فرض کنید بیت المال به تساوی تقسیم میشد که نمیشد، ولی اگر هم میشد این بیت المال از کجا پر شده بود؟ آیا از حاصل دستنج خود علی و پیروانش و مالیاتی که از مردم عرب اون روزگار میگرفتن؟ نه، این چنین نبود، بلکه پر شدن بیت المال از حاصل غارت بود، غارت سرزمین ها بود، غارت ایرانیان بود، غارت مردم شام بود، غارت مردم مصر بود. اینا رو می اومدن اونجا تقسیم میکردن و مردمان این کشورها زیر ضرب استعمار استثمار بود، و حول این استثمار عمومی طبعا ما شاهدیم که خلاصه سیستم های رسیدگی به خانواده ها تشکیل میشه، و تو این جنگ این به گردن اون میزه، اون به گردن این. ولی واقعیت اینه که در رابطه با همه اینها این وجود داشت و تقسیم میشد، و تو ماجرای عثمان اون رو منبری ها برجسته کردن. یعنی چیز بسیار عجیب و غریبی نیست این سیستم خانوادگی. وقتی ما نگاه بکنیم دو قسمت بالا، باید پرسید برای چی علی ابن ابی طالب به اصطلاح فامیل هست با عمر اگه اینا دشمن بودن، یا دو تا دختر پیامبر رو عثمان میگیره، ذوالنورین، و مورد محبت پیامبر بود عثمان، و اسم فرزندان علی که عمر و عثمان و ابوبکر و اینا هست. و این نگاه فرهنگی نشون میده که نگاه خانوادگی هم وجود داشته، و در بالا انسان انسان است. ما تو رویاهامون باید برسیم این مسئله، اینو در آینده شاید وقتی که همون روال عادی برنامه رو دنبال میکنیم از زمان پیغمبر باید برسیم به روزگاری که واقعا ببینیم که کلاه عظیمی بر سر ما رفته. یعنی یک سری انسانهای عادی رو که میخوردند و مینوشیدند و ثروت میاندوختند و گردن میزدند و با کنیز هماغوش میشدند و اینها تبدیل کردن به یک موجودات فوق آسمانی که نمیشه نفس کشید، و متاسفانه مشکل از اینها بزرگتره. ببینید این مسئله رو در حاشیه اشاره شما کردید که خانوادگی، من واقعا باید اشاره کنم تو قرن پایان آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی ما شاهدیم که این بساط ادامه داره. یعنی اپوزیسیون خارج کشور دیروز من یک سخنرانی رو فرستادم برای آقای سلیمانی دو سه روز قبل،

0: از یکی از سران اپوزیسیون که از علی چنان سخن میگه که آخوند محله و درویشی که علی گویان با توزینش داره رد میشه. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینا انسانهای عادی بودند، سران سیاسی بودند، ثروت میاندوختند، به خانواده هاشان میرسیدند و نیز جنگ هایی که وجود داشت و کشتارها آسمانی نبود، بلکه کاملا زمینی و بر اساس اختلافات اقتصادی و سیاسی بود که هر صاحب قدرتی با هم دیگه داره. این اشاره کوتاهی که من میتونم بکنم به قضیه.
1: سپاسگزارم. آقای یغمایی، شما اشاره هم کردید، ما وقتی تاریخ رو میخونیم و مقایسه میکنیم، چه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و نزدیکتر شده به زمان ما، چه در کشورهای دیگر، میبینیم که به ویژه رهبران نخست جنبش های عدالت خواهانه یا ایدئولوژیک یا دینی خود متامع مادی و عرض کنم جنسی و چیزای از این قبیل کمتر داشتن. ما رهبران دنیای چپ رو نگاه کنیم، از ماو بگیر و لنین بگیر و چگوارا بگیر، کاسترو بگیر و شمار دیگرشون، اینها شخصا وفادار بودن به آنچه که میگفتن و براش مبارزه میکردن. اما در مورد اسلام به ویژه و شخص محمد که پایه‌گذار این ایدئولوژی و این دین هست، میبینیم از همون آغاز کارش بر تقسیم نابرابر ثروت هست. سهم خودش یک پنجم تمامی آن چیزهاییست که نصیبشون میشه و از نعمات قدرت و از نعمات حتی ازدواج به نسبت اطرافیان و صحابه خودش هم نعمت بیشتری رو از آن خودش میکنه. یعنی حتی خودش تا 13 تا، بعضی ها میگن تا 17 تا و شمار کمتری یا بیشتری زن رو داره، برای خودش مجاز است. اما این رو حتی برای نخستین سران سپاه و ایدئولوژی و دین خودش هم قائل نیست این حق رو.
0: بله، بفرمایید. من فقط میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. ببینید، دو تا مسئله اینجا هست که این سران به اصطلاح جنبش های قرن بیستم، اینا تفاوتاشون با امثال محمد و علی این هست که یک، اینا در دوره متولد شدن که تاریخ جلو اومده بود و دانش پیشرفت کرده بود، در بسیاری موارد متکی به علم و اینها بودن، در حالی که در زمان محمد ما با یک پیامبری روبرویم که با اولاغ با آسمون میره و آخرین پیامبره و بنابراین وضعیت ویژه‌ای داره. همین وضعیت رو الان تمام سران مذهبی برای خودشون قائله. تمام کسانی که معتقدند که ما ویژگی خاصی داریم، از خامنه‌ای گرفته تا خمینی تا آقای مسعود رجوی که رهبر حقیقتیست، این رو داره. دو، ببینید، یکی از مهمترین نکاتی که ما باید توجه بکنیم، مسلمانان صدر اسلام بر مردم خودشون در اون دوران حکومت نمی کردن، مثل ماو ستون که چین رو مثلا فرضاً رها کرد یا لنین. اینها اومده بودن از یک کشور عقب مانده خلاصه بیابانی با سطح فرهنگ بسیار عقب مانده نسبت به کشورهای مثل مصر و ایران، اینا اومدن اینجا یک مرتبه درست مثل وضعیت شکار یک پلنگ و یک موجود قوی الهیکلی رو داشتن که به شکار دسترسی پیدا کردن. به همین دلیل تا مغز و استخوان اونها رو تراشیدن. یک جمله‌ای هست که من الان یادم نیست، منسوب هست به خلیفه دوم که احتمالاً آقای سلیمانی این رو میدونن، که گفت ما اینها رو خواهیم خورد، فرزندان ما فرزندان اینان رو و فرزندان فرزندان ما یعنی فرزندان فرزندان ایرانیان و کشورهای مغلوب بود. به همین دلیل ماجرا خیلی هولناکتره. یعنی اینها با در حقیقت استعمارگران قرون وسطایی بودن که به شکارهای چاق و چله مثل امپراتوریای ایران و مصر و امثال هم رسیده بودن و واقعا تا مغز و استخوان خوردند و دریدند و تراشیدند و نمونه عالیش هم الان جمهوری اسلامی در دوره حاضره. آخوندها بارها گفتن این مملکت ایران کجاست؟ اینجا اسلامی زمان مملکت علی ابن حسینه و اصلا به نظر من هیچ نگاه عاطفی حتی به اندازه شاهان جبار ایران هم به مردم ایران ندارند، بلکه آدم های اصلا بیگانه در ایدئولوژی در تفکر و مشغول دریدن مردم هستند. وضعیت کنون ایران شاهده که کارگر ایرانی 60% زیر خط فقر و اینها ککشون نمیگزه. این رو باید توجه داشت.
1: بله اشاره کردید به اینکه اینها یعنی صحابه محمد و علی و این خلفای چهارگانه از کشوری آمدند، در واقع من میخوام بگم کشوری که نبود اون موقع، نه کشور نداشتن، اینها در یک مجمع القبایلی زندگی کردند در کنار هم با اتحادها، پیمانها، قراردادها و اختلافات و دعواهایی که با هم داشتن. و همینطور که اشاره هم کردیم تا و اکنون، نمیخوام خیلی دور بشم، از همون آغازی که محمد نخستین گامهاش رو در مدینه برداشت برای تشکیل حکومت اسلامی، اختلاف بین صحابه، سران و حتی زنان محمد و قدرت طلبهای پیرامون او برای تقسیم قدرت بیشتر، هر کس برای خودش بیشتر میخواست، آغاز شد. و در دوره خلفای چهارگانه، خلفای راشدین، همینطور ادامه پیدا کرد. به همین خاطر برخی از این خلفا ترور شدن، کشته شدن، که ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم فعلا روی عثمان، چرا که بعد از او به عنوان خلیفه سوم نوبت به علی میرسه و ما در واقع میخوایم زمینه رو برای حرکت درست به زندگی علی فراهم بکنیم. و من از جناب سلیمانی خواهش میکنم که بیشتر زمینهای اجتماعی، سیاسی، مالی و نظامی عثمان رو برای ما بررسی بکنن و دلایل این که عثمان رو کشتن چی بود، چه کسانی طراحی کردند و کشتن و به آرمانهای خودشون رسیدن، یا اونها ترور کردن بهرش رو دیگران بردن. در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم جناب مانی. من یک نکته رو چه تقریبا تو نوبت قبل عرض کردم و باز هم تاکید میکنم، امیدوارم هموطنان ما یک بار به همین مطلب دقت بفرمایند. ببینید، ما عرض کردیم در شب نشینی های کوفه چه گذشت. زمانی که این قبایل یمنی آمدن و به فتوحات در ایران دست دادن، مثل ابو موسی اشعری و دیگران، سعید بن عاص میگوید که اینها بستان قریشه. همین قبایل یمنی که به شکل موقت جهادگر بودن ناراحت شدن، گفتن نخیر، ما برای اینجا شمشیر کشیدیم و اینها مال ماست. و جالب این است که ما اشاره کردیم زمانی که این اموال به صحابه دیگر مثل علی هم میرسید، علی میگفت من میبینم که میراث پیامبر و دیگران میخورن. ببینید، اموال غارتی نزد علی ابن ابی طالب میراث محمد بود که برای اعرابی گذاشته که بیشتر اون رو علی باید ببره و بقیه خانواده او. حالا ببینیم ما ایرانی ها چقدر بدبخت هستیم که به دنبال این غارتگران میدویم، به دنبال این هستیم که سهم غیر حق برای اونها مثل خمس و این چیزها رو به رسمیت بشناسیم، بلند بشیم در حجاز هفت دور دور یک سنگی خانه ای دور بزنیم و افتخار بکنیم. یعنی ما آنقدر که آن قبایل یمنی غارتگری که آمده بودن در ایران هم ما شرافت به خرج نمیدهیم، ما غیرت به خرج نمیدیم. جناب مانی، این درد بزرگی است. بسیاری از سران اپوزیسیون ما حاضر نیستن اینها رو بخوانند، باور کنند، قبول کنند. ای یا علی گویم یا علی گویم. بابا جان، شما یک مقدار فکر کنید ببینید اینها چی کسانی بودن. اون قبایل یمنی به خاطر حرف سعید ابن عاص که البته برگرفته از حرفای پیامبر بود و خود علی هم به اون اذعان داشت، تاب نیاوردن، شروع کردن به مخالفت. اما ایرانی ها نشستن کنار و اموال اونها رو میبرن، سرمایه اونها رو میبرن، آبروی اونها رو میبرن و تازه کیف هم میکنن که ما چه ملت با فهم و درک و کمالاتی. اینها باید ما رو به خودمان بیاره. من اینجا قصه نمیگم برای عزیزانی که در داخل کشور هستن، بلکه میخوام متوجه بشن که ما در کجای تاریخ ایستادیم، در کجای تاریخ قرار داریم، چه چیزی رو میخوایم بگیم، درس ما از این تاریخ چیست. وگرنه داستان خواندن که کار ساده است، مهم این است ما بفهمیم در پس این داستان چه بوده. این فامیل سالاری، این افرادی که دور و بر این خلفا بودن، در مورد علی هم همین بود. علی هم زمانی که آمد بستگان خودش رو گذاشت، قسم ابن عباس رو در حجاز گذاشت، عبدالله ابن عباس پسرموی خودش رو در بصره گذاشت، افراد مثل محمد ابن ابی بکر پسرخوانده خودش رو در مصر گذاشت. کار به جایی رسید که مالک اشتر گفت ما برای چه دیروزم پیرمرد را کشتیم؟ یعنی به خاطر همین شایسته سالاری بود که ما عثمان رو کشتیم. علی هم که به همین راه رفت، علی آمد و به روی مالک اشتر رو آرام کرد، گفت بله چون پیامبر به عموی من عباس مقام نداد، من خواستم به نوعی اینها رو راضی کنم. ببینید اوج ادبار و فلاکت ما تا کجاست. چهار تا چیز رو آخون می‌نشینه بر منبر، مطالبی رو میگه، ما همون پای سینه می‌زنیم، گریه می‌کنیم، فکر می‌کنیم هر چیزا. بگذاریم. حالا گفتم به سر داستان. خب قراری بر این شد که این جماعت به مدینه بیان برای حق خواهی. محرکان اصلی محمد بن ابی حذیفه و محمد بن ابی بکر. اما 700 نفر از مصریان که خب افراد متعددی در اونها بودن، به سرکردگی افرادی مثل همران به سودادن به همران مرادی، خالد بن ملجم مرادی که این با اون عبدالرحمن بن ملجم متفاوت. من یادم هست برخی از دوستان میگفتن، از من خودم برنامه استاد فولادبند رو ندیدم، اما گفتن که ما اصلا ملجمی نداریم در میان اعراب، بنابراین عبدالرحمن بن ملجم همان بهمن جازویی است. این اسم هم دوستان به خاطر اسم خالد بن ملجم مرادی از همان قبیله بنات هست که عبدالرحمن بن ملجم در همونجا در واقع به نوعی رشد پیدا کرد. کلانته بن بشت تجیبی یکی از همین افراد بود که سرکردگی عبدالرحمن بن اودیس بلوی این جماعت بلند شد. اتفاقا عمرو بن حمل خزایی هم در این جمع هست، کسی که جزء حواریون علی است و یکی از کسانی است که قاتل عثمان. این جماعت به عنوان اولین گروهی که برای حق خواهی وارد مدینه و اطراف او میشن در اول ذی‌قعده در اطراف مدینه است. خب 18 ذی‌حجه زمان مرگ عثمانه، بنابراین نزدیک به حدوداً چیزی 48 تا 49 روز زمان برده، یعنی یک شبه چون این اتفاقی نیفتاده. زمانی که اینها به مدینه میان، عثمان دو نفر رو تعیین میکنه که برن با اونها صحبت کنن، یکی علی بن ابی طالب و دیگری محمد بن مسلمه، که ببینید این درد اینها چیست، چه میگه. ظاهراً اولین بحثی که در واقع افراد مصری میکردن این بود که عثمان باید والی رو برداره و به نفعی دست از این بزد و بخشش ها بکشه. عثمان هم ظاهراً موافقت میکنه، یکی دو بار هم توبه میکنه و به نفعی درخواست میکنه که چشم من به حرفای شما گوش خواهم داد و این داستان. اما در همون اسنا هم تحریکاتی از سوی عمار یاسر و دیگران صورت میگیره که حتی آوردن عمار جلوی درب خانه عثمان نشست و گفت اگر این حق و حقوق رو ندید ما به نوعی کنار نمیریم. در مدینه اوضاع به نحوی متشنج شده بود که فقط صحابه بزرگ و مصری ها و دیگران نبودن، بلکه یک سری قبایل دونپایه هم سر برآوردن. مثلا یک نمونه از اینها جهجاه بن سعید غفاری که از قبیله بنی غفار که ابوذر غفاری هم روزگاری با عثمان درگیر بود و به نحوی عثمان او رو به ربزه تبعید کرد یا آوردن که خودش به ربزه رفت، اینها هم سر برآوردن و در واقع این افراد آوردن که بله عثمان باید کنار بکشه و در واقع اون کینه های قدیمی عربی یا اون عصبیت عربی به نوعی سر بازد. در این راستا موافقتی صورت میگیره که این افراد مصری برگردن و کار فیصله پیدا کنه. اما ظاهرا نامه‌ای کشف میشه از طرف خلیفه مبنی بر این که به والی مصر یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که البته در اون زمان عبدالله حرکت کرد و رفت به طرف فلسطین، شما زمانی که این افراد میآیند فلانی فلانی فلانی رو بگیرید و بکشید. متن نامه سه زن رو ایجاد کرد، یکی این که آیا این نامه رو عثمان واقعا نوشت یا نه، چون نامه به خط به نبی کاتب عثمان بود، اما مهر او و شطوری هم که ازش استفاده شده بود برای بردن پیک در واقع عثمان از شطوران زکات بود. اما کشتن در واقع مسلمانان با روحیات عثمان سازگار نبود. به این دلیل که حتی عثمان به نگهبانانی که از او آمده بودند مثل عبدالله ابن زبیر و امویان حسن ابن علی وقتی گفتن از تو دفاع بکنیم با شمشیر گفت خیر من نمیخواهم به خاطر من خون مسلمانی ریخته بشه. بنابراین بعیده که با توجه به روحیات عثمان این نامه توسط عثمان نوشته شده باشه. گزارش دوم میگوید احتمالاً این نامه توسط مروان نوشته شد که داماد او بود و به نحوی امورات او رو زیر نظر داشت. مثل مشابه خامنه‌ای تقریبا توی یه چیزی این ماری ها. شخص بسیار تندروی هم بود و این احتمال بسیار قوی تره که مروان چون این کاری کرده باشه. حتی یکی دو بار هم زمانی که علی و محمد ابن مسلمه، سعد ابن ابی وقاص می آمدن با عثمان سخن می کردن، عثمان می پذیرفت سخنان اونها رو، اما بعدها مروان سعی می کرد این داستان رو برگردونه چون او معتقد بود نرمش نشان دادن جلوی مردم نشانه ضعف خلیفه خواهد بود و اونها رو جریتر خواهد. این احتمال بسیار زیاد. یک احتمال دیگری رو هم تحلیلگران تاریخی دادن و آن این که این نامه احتمالاً جعلی بوده باشد، یعنی یک نامه جعلی نوشته بشه توسط مصریان کشف بشه و به نوعی اینهایی که در حال بازگشت به مصر هستن برگرده. این احتمال هم وجود داره اما بسیار کمه. این احتمال به هر حال این مصریان دوباره برمیگردن و مدعی میشوند که بله ظاهراً خلیفه قصد اصلاح امور رو نداره، تازه دستور کشتن ما هم داره. در همین حال کوفیان هم وارد میشن، حدود 200 نفر به سرکردگی مالک اشتر نخعی و حدود 100 نفر از بصره به سرکردگی حکیم ابن جبلی. حال گروه های تندرویی هم از کوفه آمدن، از بصره آمدن. تاریخ نشان میدهد که این گروه ها دست بالا رو پیدا میکنن در داخل کوفه، اما انقدر زرنگ هستن که صبر کنن تا ببینن داستان عثمان به کجا کشیده میشه. عثمان در یک محاصره سخت قرار میگیره. افرادی امامت جماعت رو به عهده میگیرن که مثل قافقیه ابن حرب عکی، ابو ایوب انصاری و بعد از اون علی دست به یک اشتباه بزرگی میزن و آن این که در این اوضاع و احوال به جای این که خود رو کنار بکشه با توجه به این که نزدیکان او متهم بودن در این داستان که دخالت دارن، او میآید و امام جماعت اینها رو هم به عهده میگیره، یعنی امام جماعت شورشیان آمده در مدینه و مخالفین عثمان رو. یک مدت سهل ابن حنیف رو میگذاره و نماز عید رو خودش میخونه و ما بقیه نمازها رو هم ادامه میده. این ایجاد این مطلب رو میکنه که خب امام جماعتی که هست به سمان داستان ابوبکر، او به عنوان زعیم شورشیان هست. این سبب مشکل اول برای علی شد که بعدها حسن هم به او طعنه زد که بهتر بود تو از مدینه خارج می شدی و این بی سیاستی رو نمی کردی که در مظان اتهام قرار بگیری. در این راستا خب عثمان چاره ای نداشت مگر اینکه دو حالت رو بپذیرد. حالت اول پیشنهادی بود که مغیرت ابن اخنس ابن شریف ثقفی به عثمان گفت. گفت خلیفه یا کنار بکش از این داستان، حالا استعفا بده به عنوان حالا مطالب مختلف، یه توجیهی بیاور و کنار بکش. پیشنهاد دوم رو عبدالله ابن عمر میده و به خلیفه اشاره میکنه این لباسی که بر تن تو هست لباسی است که خدا پوشانده، تو حق نداری به خواست خلق الله اون رو از تن در بیاوری و اگر چنین کنی یک سنت زشتی رو پایه‌گذاری میکنی و این سبب میشه مردم به نوعی مسلمان هر زمان که خواستن بخواهن خلیفه رو بردارن. دقیق بفرمایید اصولی که نشان میدهد اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. یعنی دموکراسی شما میتوانید حاکم رو تعیین بکنید به عنوانی که حق حاکمیت با شماست و هم شما میتوانید حاکم رو عزل بکنید چون باز هم حق حاکمیت با شماست. یعنی امروز وکیلی رو انتخاب کردید فردا اون رو بردارید. اما در لسان سیاسی اسلامی این گونه نیست، بلکه شاید مردم بتوانند خلیفه رو انتخاب بکنن، البته اون هم نه همه مردم، یعنی جمهور مردم، اربابان حلوعقد، یعنی کسانی که میبندند و باز میکنند. اما زمانی که شخص خلیفه شد دیگر مردم حق ندارن او رو عزل بکنن، بلکه باید طابق النعل بالنعل مطیع او باشه. این پیشنهاد عبدالله ابن عمر که با قرآن هم سازگاری داشت، با روایت پیامبر هم سازگاری داشت، مورد موافقت عثمان قرار گرفت. لذا زمانی که افراد می آمدن و به عثمان می گفتن استفاده بدیشون، می گفت نه خیر، بنده خلیفه هستم به خدا، من رو منصوب کرده، این لباس رو به خواست خلق الله در نمی. افرادی رو هم به عنوان خب نگهبان در نظر گرفته بود، سرسپرده اونها یعنی سرکرده اونها شخصی مثل عبدالله بن زبیر بود و حسن ابن علی هم برخلاف رویه پدر و برادر خودش یعنی محمد حنفیه در کنار عثمان ایستاد. حتی بعدها هم به علی کنایه میزد با طعنه که شما پیری را کشتید که همیشه در حال وضو بود. این رو حسن به علی میگه. بعدها هم اشاره خواهیم کرد در مسیر حرکت سپاه علی به سمت بصره حسن چندین بار بر علی کنایه میزنه که بهتر بود وارد این داستانها نمیشد. اما
1: این حسن همین... امام حسن پسر علی نیست یا همونه؟
2: چرا؟ چرا پسر علی نبی طالب؟ حالا ما
1: حسن در واقع پسر برادر حسین و پسر خود علی هستن. بله.
2: حالا یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. برخی از دوستان میگوین که شما چرا میگوید پیامبر اسلام؟ به این دلیل که ما هدفمون این است که مخاطب ما بهتر اون شخص رو درک بکنه، میگوییم پیامبر اسلام، نمیگوییم محمد ابن عبدالله. یا مثلا من اسامی اعراب رو میآورم، فلانی پسر فلانی پسر فلانی، بعد دوستان میگه چه نیازی شما صد نفر این؟ چون خیلی از این افراد شبیه هم هستن و این میتونه برای اون مخاطب خاصی که به دنبال تحقیق هست ایجاد شبهه بکنه که مثلا ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چه فرقی داره با ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب؟ یکی پسر عموی پیامبره، دیگری پدر معاویه است که پسر عموی تنی پیامبر نیست، بلکه از طریق قصی اینها به هم میرسن. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه مخاطبین ما بهتر بتوانند درک کنن، نه اینکه ما هی اسامی رو کنار هم بچینیم و صرفا بگوییم که بله ما یه چیزی میدانیم. نه، این چیز به این دلیل نیست. در همین حال عرض میکردم که افرادی میامدن و به عثمان میگفتن که شما استحقاق بده اون داستانها. نیار ابن عیاض اسلمی که یکی از صحابی پیامبر بود روزی آمد کنار این قلعه و گفت عثمان بیا و من با تو سخن بگم، کنار بکش، قسم او رو داد. در این حال ابو حفص یمانی که غلام آزاد شده مروان بود تیری به طرف او شلیک میکنه و او فوت. در این حال آتش شعله ور میشه، افرادی از طریق خانه ابو عمرو هست وارد خانه عثمان میشه که سرکرده اونها محمد بن ابوبکر. دقت بفرمایید، پسر خانده علی، پسر ابوبکر وارد خانه عثمان میشه. حتی حسن بصری که از دوستان علی بود و در بصره خب جایگاه ویژه‌ای داشت همیشه میگفت فاسق پسر ابوبکر، نمیگفت محمد پسر ابوبکر، میگفت فاسق پسر ابوبکر. او وارد خانه عثمان میشه، ریش عثمان رو میگیره، شروع میکنه به اهانت کردن، حتی دندانهای او رو به نحوی میشکنه، با یک عمودی به سر او میزنه که عثمان به او میگوید که چیزی که تو در دست گرفتی اگر پدرت میبود چنین کاری نمیکرد. یعنی ببینید این صحابه زاده ها تا چه اندازه سعی میکردن حرمت عموهای خودشون رو بشکنن. حالا شما فکر کنید اینها بیان با ایرانی ها با مدارا برخورد کنن. سوران ابن همران هم یکی از اونها بود، عمرو ابن حمق خزاعی هم یکی از اونها بود و کنانت ابن بشر تجیدی. این افراد وارد خانه عثمان میشن، شروع میکنن هر کسی یک ضربه به او زدن. حالا عمده مطالب تاریخی یا منابع تاریخی آوردن که کنانت ابن بشر تجیدی عامل اصلی قتل بود، اما برخی منابع هم آوردن زمانی که عثمان در حال آخرین رمق ها بود عمرو ابن حمق خزاعی بر سینه عثمان میشینه، 9 ضربه خنجر میزنه و خودش هم اقرار کرد بعد که 3 ضربه رو برای خدا زدم، 6 ضربه رو برای خودم زدم، یعنی 2 برابر خدا ایشون از اون کینه داشته. ببینید اینا برای کار خدایی و اینها نبوده، برای منافع شخصیشون بوده. 3 ضربه برای خدا زدم، 6 ضربه واسه دل خودم زدم که کنه. به هر حال عثمان کشته میشه، جنازه او چند روز در داخل اون محل میمونه. یکی از نکات جالب این هست که جناب مانی افرادی که خب عثمانی بودن، این دوست داشتن عثمان رو، مثل جبیر ابن مطعم ابن عدی یا حکیم ابن حزام و دیگران، برای دفن عثمان حتی از علی اجازه میخوان. یعنی انقدر این جو شهر مدینه دست علی و یاران او بود که این جماعت برای دفن عثمان حتی از علی اجازه خواستن، گفتن آیا اجازه میدید ما این جنازه رو ببریم و دفن کنیم؟ که ظاهرا اجازه دفن او رو میدن اما نه در بقی و او رو در هشت کوکب دفنش میکنن در محل دیگری. برای همین این جو ملتهبی که در درون مدینه بود به واسطه انفعال علی و بقیه صحابه و چه بسا تحریک اونها که علل خصوص علی با رفتار خودش نشان میداد که چنین نوع رفتاری رو داره و گزارشاتی که حسن داد و بعدها من از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث خواهم خواند، نقش علی بسیار برجسته بود در نوعی از رفتارهایی که او انجام. خب زمانی هم که عثمان کشته شد میماند بحث بیعت کردن با یک خلیفه که با توجه به اینکه وقت من هم حدودا تمام شده من سعی خواهم کرد برای نوبت بعد، چون یک مقدار داستان مفصلی است، ببینیم علی چگونه بر مسند نشست، چگونه از افراد بیعت گرفتن و چگونه خلافت علی بر یک منبر خونالودی که عبای عثمان در واقع در اون بود، دستان بریده نائله بود که البته حالا برخی آوردن نخیر همسر عثمان در واقع خسارتی ندید، علی کشته های متعددی بود و خلیفه من غیر حق کشته شد، یعنی عثمان کسی نبود که به خاطر یک جرم خاصی کشته بشه، چون میدانید در اسلام چند مورد رو برای در واقع قصاص آوردن، یک مورد اونها زنای محسنه هست، دیگری ارتداد هستش که شخص بشه و بعد قتلی که سبب قصاص باشه. غیر از این سه مورد کسی رو نمیتوان کشت، اما ما دیدیم افرادی که شورشی بودن به خاطر اقدامات افراد دیگر عثمان رو کشتن و بعدها مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کردن. علی هم با بی سیاستی و با بی درایتی خود رو در بطن جریان قرار داد، امام جماعت شد، راهنمایی میکرد و مطالبی رو سبب شد که انگشت اتهام در درجه اول به سمت علی رفت. بعدها خواهیم دید که علی به حالت انفعالی که در عدم قصاص قاتلین عثمان ایجاد کرد این زن رو برانگیخت که بله هموست که در واقع در این داستان مدخلیت داشت. من سپاسگزارم شما.
1: بله منم از شما سپاسگزارم. اشاره کردید به فراوانی اسامی. خب ما وقتی تاریخ طولانی رو بررسی میکنیم آدمای گوناگونی به عنوان سرلشکر، سپاهی، سیاستمدار نقش داشتن تو تاریخ و وقتی ما یک دوران مثلا چندین و چند ساله پر از جنگ و نبرد و اختلافات سیاسی بر سر قدرت و دین و مذهب و اینا رو بررسی میکنیم، این اسامی هی به هم نزدیکتر میشن، فشرده میشن وقایع. که ما البته اگر اون کتابی که قرار است از این گفتارها پیاده شود به اون مرحله برسیم، در اونجا در زیرنویس‌ها زیر این اسامی توضیحات لازم رو میدیم. بعضی از دوستانم میپرسن که تلفظ درست این نام‌ها چگونه است و اینا همه چیزاییست که بعدا ما انجام میدیم. همینجا بگم که از اون دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن فایل‌های این گفتارها تا و اکنون دو تا فایل پیاده شده به دست ما رسیده، یکی کامل و یکی ناقص، و بقیه دوستانی که پذیرفتن و فایل‌های ویژه هم بهشون معرفی شده ما ازشون خبری فعلا نداریم. و اما
2: جامعه من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید این نام‌ها به قدری مهمن که حتی برخی از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی هم دچار اشتباهاتی شدن. مثلا ابن سعد یا برخی دیگر میآورند زمانی که فاطمه در حال وضع حمل بود که حسن و حسین رو به دنیا بیاورد، قابله او کسی که در کنار او بود اسماء بنت امیس، در حالی که اسماء بنت امیس که ما اشاره کردیم همسر جعفر بود و تا قبل از فتح خیبر اصلا به مدینه نیامده بود، بلکه آن اسماء اسماء بنت سکن انصاری است که قابله مردم مدینه بوده. اما به خاطر برخی از این شباهت ها عده‌ای فکر کردن که بله این اسماء بنت سکن همان اسماء بنت امیسه. ببینید حتی تاریخ نگاران بزرگ هم گهگاه دچار این اشتباهات ممکنه بشن، یا مترجمین یا اونایی که نسخه برداری میکردن هم چه بسا ممکنه به واسطه اینکه یک نامی معروف تر بوده چنین کنن. مثلا در بسیاری از حالا مطالب اسلامی میآورن حسن چنین گفت. ببینید این حسن رو شیعیان فکر میکنن حسن ابن علی است، در حالی که منظور حسن بصری است نه حسن علی. اینا رو ما باید دقت بکنیم. یعنی یک نفر آورده بود به من گفته بود ببین اینجا نوشته مثلا حسن چنین گفت. گفتم نه عزیز من، این حسن اصلا بصری است، ربطی به حسن ابن علی نداره. یا یک روایتی رو آورده بودن از سفینه البحار در واقع شیخ عباس قمی که اشاره شده بود که حسین گفته است که ما باید مردان ایرانی رو برده کنیم، زنانشون رو در بازارهای مدینه بفروشیم. و بعد گفتم چرا چنینه؟ گفت نوشته ابو عبدالله. گفتم بله، ابو عبدالله فقط لقب کنیه حسین نیست، بلکه این مربوط به جعفر صادقه، ربطی به حسین نداره. گفت از کجا متوجه میشوید؟ گفتم از راویان اون، که این راویان راویان جعفر صادق هستن نه حسین بن علی. ببینیم ما اگه دقت نکنیم طبیعتاً یک سری از این اشتباهات رو ممکنه مرتکب بشیم و من خواستم اهمیت این مطلب رو عرض کنم.
1: بله. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید به اصطلاح نماز جمعه یا امام جماعت هست. ببینید ما در این دورانی که الان زندگی میکنیم باید بیاد بیاوریم که در اون دورانی که الان مورد بررسی است رادیو تلویزیون نبود، تلویزیون نبود، رسانه جمعی نبود. تنها جای مهمی که تریبون سیاسی و دینی محسوب میشد امامت جمعه بود، نماز جماعت بود که امام جمعه میرفت حالا یا در مسجد یا در جای بزرگتر، مردم جمع میشدند هفته یک بار و او حرف میزد. اون چیزی که باید از طریق رسانه و امروزه ما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و زاکلید و چیزهای از این قبیل میبینیم اون وقت فقط در مساجد و در این اجتماعات بوده. به همین خاطر کسانی که نماز جماعت را پیشواری میکردند و برگزار میکردند در واقع امام جمعه میشدند، امام نماز جماعت میشدند، اینها به سیاست زمانه خودش رو شکل میدادن، جهت میدادن، یا در تبلیغ نوع نگاه به دین از تفسیر خودشون، از دید خودشون نیرو میبخشیدند، یا یک فرقه رو بزرگتر میکردند، یک شخصیت رو ضعیف میکردند، یا یک شخصیت رو بر میکشیدند. به همین خاطر ما حتی در دوره علی که در برنامه بعد و برنامه بعدتر بهش میرسیم، این رقابت رو بر سر تصرف تریبون نماز جمعه به صورت خیلی شدیدتری خواهیم دید. حالا اتفاقا بد نیست که در این زمینه به عنوان بخش پایانی این برنامه من از آقای اسماعیل وفا یغمایی بپرسم که در واقع رسانه‌ای اون موقع بوده، یکیش شاعران بودن که خیلی نفوذ داشتن در میان مردم و اگر اینها شاعران مستقلی بودن خب شعر خودشون رو میگفتن، میومدن در روزه جمعه یا هر روز دیگری که اعراب و قبایل جمع میشدن در یک جایی برای خرید و فروش، افکار و اشعار خودشون رو ارائه میدادن یا افکارشون رو از طریق اشعارشون ارائه میدادن. برخی از این شاعران مشهور عرب طرفدار حکومت‌های ساسانی بودن، طرفدار پادشاه ایرانی بودن، پادشاهان ایران بودن و می اومدن اونجا شعراشون رو ارائه می دادن و اتفاقا آدم های باز و گشاده روی هم بودن و گشاده اندیشه و خیلی راحت بودن، دچار تعصبات قبیله‌ای و این چیزا نبودن و گروهی هم خب شاعران منتقد محمد بودن که ما در برنامه‌های پیشتر بهش اشاره کردیم که چند تاشون هم خود محمد دستور داد که بکشن و البته شاعرانی هم بودن که مداح اسلام بودند. پس شاعران و در واقع صاحبان تریبون جمعه که آدم های پیاده مثل الان که در شیراز یکی هست، در قم یکی هست، در اصفهان چهار تا هست، در تهران یکی هست، در مشهد یکی هست، اینطوری نبوده، یک دونه بیشتر نبوده و اون در واقع سیاست ها رو شکل میده. پرسش من آقای یغمایی اینه که شما این دو تریبون که یکیش آزاد بوده و بیشتر در خدمت شاعرها بوده و یکیش در خدمت یا سلاطین بوده مثل خود عمر، عثمان، علی، ابوبکر که میرفتن و نطق میکردن سلطان شدن بعدن صاحب اصلی قدرت شدن، یا دم دستی های اونها، افراد نزدیک بودن، این چه تأثیری در همه اون رویدادهای اون سالها داشته و اینقدر هم شاید تاثیر زیاد بوده که تا به امروز هم همون شکل ادامه پیدا کرده و الان که کرونا یقه همه مردم ایران رو هم گرفته و حتی جهان اسلام رو، باز هم این آخونده تلاش کنه هرچه زودتر این تربون فعلا تعطیل شده شون رو دوباره بازپس بگیرن که بیان مزخرفاتشون رو بگن و برنامهاشون رو پیش ببرن. در خدمت شما.
0: با درود مجدد. ببینید جناب مانی، من فکر میکنم که در دوره خود خلفا و من جمله علی بن ابی طالب، چون جدال سیاسی تیز و روشن بود و صفبندی های سیاسی بود، طبعا شاعران میتونستند نقشی داشته باشند. تو اسلام ما تعدادی شاعر داریم مثل حمید اسدی، مثل دیول خزائی که اینها میگن علاقمند بودن به بسرا علی و اهل بیت علی، و نیز در مقابل شاعرانی هستند که طرفدار اون جناح بودن، طرفدار حتی امویان بودن، طرفدار عباسیان بودن، و برخی از شاعران بزرگ عرب در اون دربارها مثل ابو نواس که واقعا یک چهره درخشانی است تو ادبیات عرب، در دربار عباسیان بود، طرفدار اونها بود. و اساسا من اینجوری بگم که این بساطی که راه انداختن آخوندهای شیعه که در حقیقت آسمانی کردند خوب و بد رو، در حالی که خوب و بد زمینی است. مثلا وقتی که من تاریخ اسلام رو میخونم حیرت میکنم که واقعا در دوره مثلا عباسیان کسانی مثل هارون الرشید آزادی فکری بیش از دوران خیلی از کسانی که آخوندها روشون تاکید میکنن. مثلا سوالم اینه، زکریای رازی تو چه فضایی 1000 سال 1100 سال قبل فعالیت میکرد که رد میکرد اعجاز پیامبران رو، میگفت شارلاتان هستن و کسی اون رو نمیکش، در حالی که آخوندهای شیعه راحت تو زمان صفویه، تو زمان نمیدونم قاجاریه میکشتن. یعنی فضا بازتر بود، طبعا شاعران هم اینجوری نبود که همه طرفدار علی باشن، داشتن تعدادی، و به نظر من بیشتر این مسئله سیاست شمشیر و پول بود که اون زمان عمل میکرد تا شعر. اون چیزی که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم فضایی است که بعد در رابطه با ما ایرانی ها به وجود آوردن. مثلا تو اعراب این فضا وجود نداره. مثلا اینقدری که ما از چهار خلیفه شاعرانمون تحسین میکنن و میبرن به عرش، و نیز آخوندهای ما علی رو میبرن به عرش، ما توی سنی ها چنین وضعیتی نداریم، چون که اونا امامزاده ندارن. اونا این مقدار به نظر من با نگاه تو دنیای خودشون واقع بینانه تر نگاه میکنن به قضایا. این مال این وره، و مخصوصا ما با توجه بکنیم در رابطه با ایران این جدال بعد شروع شد. یعنی یک جدالی بود بین شیعه و سنی، اون شاخه نازکش از همون آغاز تو اون نه قرنی که ما شاهدشیم، که من اشاره کردم قبلا در رابطه با علی، باز هم اشاره خواهم کرد. و اینجا میخوام بگم که در رابطه با شاعران مثلا بزرگ ما، یعنی این جدال رو ما از زمان علی بیشتر با سیاسی ببینیم، و شمشیر و نیروی نظامی بود نقش تعیین میکرد. بعد که اومدیم جلوتر به دلیل اینکه این شیعیان تو اقلیت بودن و به خصوص تضاد علوی با عباسی، یه عده زیادی اومدن به میدون و بعدش هم شد سنت. مثلا شما نگاه بکنید، از حتی در رابطه با فردوسی هم میگن که البته فردوسی من واقعا به دلیل اینکه کل اصلا کارش در ایستادگی در مقابل این فرهنگ تحمیلی است شک دارم، ولی هست دیگه، چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار، که بعید میدونم کسی که داستان سقوط ایران رو و اون دردی رو که از خلاصه شکست ارتش ایران هست این رو گفته باشه، بسیاری ممکنه اضافه باشه. ولی خب از این که ما بگذریم، مثلا تعجب میکنه، خب سعدی رو من اشاره کردم که چی گفتن تو این جدال، و نیز حکیم نظامی گنجوی شاعر عاشقان سرای ما، صدیق به صدق پیشوا بود، فاروق ز فرق هم جدا بود، وان پیر حیایی خدا ترس یعنی عثمان، با شیر و خدای بود همدست، با مهر علی به مهر علی گرچه محکم پیم، ز عشق عمر نیز خالی نیم، همیدون در این چشم روشن دماغ، ابوبکر شمع است و عثمان چراغ. من میخوام تاکید بکنم که این جدال رو ما باید بعد پیگیری کنیم، یعنی تو فضایی که آخوند ساخت، یعنی اون فضای در حقیقت شاعر عارف سلطان جبار مثل امیر تیمور که به اصطلاح مسجد متحرک در پشت سر او حرکت میکرد و 4-5 قاری دائم در حال خواندن قرآن بودن و نیز خلاصه آخوند، اینها تو فضایی که بعد در ایران ایجاد شد یک ارتش رشید دادن چهارتایی. ببینید ما آدمی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا احترام برانگیزه، وقتی که آدم کاراشو میخونه، وقتی که مثلا میگه که دوست دارم که در خلاصه قیامت بر لبه دوزخ بیستم و هر کس را خواهند به دوزخ برن مرا به جایی به دوزخ اندازند، و اون حرفای زیبا و اون عرفان بازی که داره، ولی در این حال وقتی که ما میریم تو آثارش میبینیم اون بخشیش که تو مدار جاذبه و اسلام زده است کاملا منطبق هست بر خلاصه اون چیزی که بهش تزریق شده و نمیتونه از اون خارج بشه. مولوی که من اشاره کردم چه وضعیتی داره، این ارتش که شاعران نقش اصلی توش دارن، در حقیقت با توجه بکنیم که بعد از این دوره خلفای چهارگانه و فتح ایران این شروع میشه و این ارتش هست که ما رو فلج میکنه. در زمان خود علی زیاد نمیتونست شاعر نقشی داشته باشه، زیرا در حاکمیت بودن، اینا حزب خودشون رو داشتن، ارتش خودشون رو داشتن، نیروهای خودشون رو داشتن، و این نقشی که بعد این چهار گروه عارف و شاعر و آخوند و سلطان ایجاب کردن اون زمان اصلا لازم نبود به نظر من. حال ما موقعی که رسیدیم به واقعا این که چه کردن با ما، واقعا شما نگاه بکنید، من یک نکته رو اشاره میکنم که واقعا دردآوره. وقتی که ما میخونیم که در قرن 21 الان دوره مولوی نیست، ببینید مولوی میشه فهمید که بعضی بخشای ذهنش پروازهای قوی داشت، بخشیش نمیتونست. یا دکتر علی شریعتی مثلا موقعی که اومد فرانسه هنوز اسلام افشا نشده بود با حکومت 40 ساله آخوندی، ولی شما نگاه بکنید در 20 سال قرن 21 رهبر یک گروه سیاسی این سخنرانی کرده در مورد رمضان، 40 سال در غربت به سر برده، 30 سالش در فرانسه مرکز فلسفه و دانش و فرهنگ، سخنرانش اینجوری شروع میکنه: آخوندهای ضد ایرانی و ضد اسلامی از گرداب بیماری در گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کردن خلاصی نخواهند داشت. سلام بر هموطنان، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش، یعنی حرف مفت، کدوم تقوای راهی بخش؟ اینا اصلا بیان نمی کنن. این یک آخوندی گرفته روی منبر. اینجاست که ما می فهمیم که مولوی چجوری گیر بود. سعدی به فرانسه نیومده بود، سعدی ژان پل سارتر نمی شناخت، سیمون دوبار نمی شناخت، ولتر نمی شناخت، ولی اینا اومدن اینجا. بعد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است. به چه دلیل ماه رمضان ما باید از فرودستان پرسش بکنیم؟ یا بعد
1: خیلی جالبه این صحبتی که میکنی، حالا شما نام نبردی، همون رو دیدم، ایشون در یک جای نشسته که از کاخ سعدآباد هم لوکستر و زیباتر که شما را کنم، به نظر میاد طلاکاری هم هست.
0: ببینید
1: گرسنگان داره صحبت
0: میکنه. ما حق داریم از کسانی که میخوان سکان سیاسی رو در دست بگیرن، اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان، اینجا آلمانه، رئیس جمهورشو یک ماهیگیر موقعی دست جلو برد گفت من از تو بدم میاد، برو گم شو. در دوران آقای سرکوزی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید این سخنرانی رو ما حق داریم، اگه آقای بنی‌صدر سخنرانی میکنه یا خانم رجوی یا آقای رجوی یا ایکس، این سخنرانی خانم رجوی است، حق داره سخنرانی بکنه به عنوان یک مسلمان. ولی مسئله من اینه که کسی که ادعای حاکمیت رو در فردا داره در ذهنیت خودش، وقتی که من میخونم که اینجا بعد از این بساط در این حال رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است و عدل و چیز اینجا سعایس و آن که من درست احتمالا نمیخونم. ببینید آخه این رفته یک دور زندگی علی بن ابی طالب رو بخونه، سرکوب ایرانی رو بخونه، یعنی اینجاست که من درد رو میفهمم که سعدی چجوری گیر بود. یا مولوی که نیومده بود پالیسی ورفر رو نمیشناخته، ولی اینا اومدن. ولی مشکل ببینید عظیمه، یعنی هنوز که هنوز نمیخواد بفهمه که آجان بنی قریظه رو گردن زدن، نمیخواد بفهمه که عبدالله خرمی رو با 70 تن خفه کردن، نمیخواد بفهمه که 7-10 تا شهر ایران رو به خاک خون کشیدن در دوران علی. کدوم عدالت؟ این برای من اگه عمه من اینو بگه اصلا مهم نیست، ولی کسی که فردا فرزن شما فرض کنید که چرخش کواکب آسمانی و زمینی چنین افرادی رو به حکومت برسونه، با این اندیشه میخوان این حکومت بکنن بعد از 40 سال حکومت آخوندی، باز هم کجای کاریم ما؟ یعنی اینجاست که درد رو ما میفهمیم که چه سمی عارف و شاعر و آخوند و سلطان در رگ ملت ما تزریق کردن که مهمترین چیزش اینه، بدتر از کرونا، شناخت فلسفی و تاریخی ملت ایران رو فلج کردن، آنچنان که کسی که به قول خودش ده ها هزار شهید داده، البته از اجساد ما، 30 سال هم تو اروپا بوده، کوچکترین درکی از تاریخ مملکت خودش نداره، کوچکترین درکی از شخصیت‌های تاریخی نداره و نمیدونه که اون مثل برگ چغندر گردن میزد. کدوم عدالت؟ اینجاست که نقطه درد و نقطه ترس سیاسی است که البته من تمام امیدم به این نسل نو و جوانی است که میفهمه و این سالخوردگانی رو که نه به دلیل سالخوردگیشون، سالخوردگان محترمند، بسیاری از بزرگان سالخورده رهبران فکری درست جامعه بودند، ولی سالخوردگانی رو که نمیفهمند، عاجزند از اندیشیدن درست تاریخی و فلسفی، به کناری خواهد نهاد و دوران عدلی سپری خواهد شد. عدالت چیزی است که بر اثر پیشرفت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و تجربه و آزمایش و خطا به دست میاد. ببینید تو ذهنی من هنوز اینه که علی همون شیر قریه خیبر است و کوچکترین دید تاریخی ندارن و واقعا اصلا مشکل هم ندارن. این نکاتی است که من لازم دارم اشاره بکنم، بازم تاکید میکنم. پس از علی بود که این بساط را افتاد، به خصوص در ایران. حاصلش هم همین چیزهایی که گفتم و در آینده باید موقعی رسیدیم تک تک اینها رو واقعا شعراشون رو نقد کرد که چه بلایی بر سر ما آوردن و چه سمی در درون خون مردم ایران فرو ریختن که ما امروز به این وضعیت دچار شدیم.
1: یک دولت سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی گرامی و از شما همراهان این برنامه. ترجیح میدم که خداحافظی کنم چون طول برنامه زیاد شد. در برنامه بعدی مستقیم میریم بر سر علی، بیعت با او و جنگ او برای قدرت و تا ببینیم که این عدل علی بعدها چگونه به عدل علی تبدیل میشه. روزگارتون خوش، مواظب خودتون باشید، تا برنامه بعد بدرود.
3: امیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتند. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن: امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه و ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
4: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
3: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
5: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن. و وقتی که عمیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه در فارسی، شاید خب خودت که میدونی عمیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهرا داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
3: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجور نیومده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن. با توجه به این امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
5: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلن دارم، شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه. عمیخای شکلی به عنوان وزیر دیاسپورا، یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی، انتیسمیتیزم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم، حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستن داستانهایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه روی کرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقید. و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستن.
3: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده به باور من ریشه در اسلام داره. تا زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینیم الان میبینیم که بازم یهودی ستیزی توسط

0: تفکرات تجزیه طلبانه دارن، خواستشون اینه که اون آدم های خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی و اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم، چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نوید، نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ تفکر فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
1: محمد جان، من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری، یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران، رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش، و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل، از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و امحتا میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید، درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه‌های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون رو ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من در وزارت خارجه باید تیمی باشن، به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه، تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کار بلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بدن. و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شیکلی، وزیر خارجه اسرائیل که بعد با شاه رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت متاسفانه. این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شیکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
0: نوید، به عنوان سوال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن، یا اونهایی که توهم رهبری دارن، یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شیکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک، سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن، و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی و نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران؟
1: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه، شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری

0: و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناح‌های مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از بکن شایسته یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر میکنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعدن اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده رضا پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
1: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستن. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکل دیگر از پادشاهی لزوماً خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
0: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد بودم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی
1: تداعی چی بشه ایران... مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات جمهوری... چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته می‌کرده، عملیات مسلحانه داشته می‌کرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته می‌نوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
0: محمد جان، من پیشنهاد می‌کنم به همه پیشنهاد می‌کنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 تا گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر کوفت دیگه ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یکدیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
1: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خوند، کتاب های پی دی اف
0: که
1: داری سوکر اینا هست.
0: بله، نه این که 24 ساعت. منظورم بکنم روشن بود، اینه که سرشون رو از تو لاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر اینکه فقط من و خودم و فامیلم و نزدیکانم در این جهان زندگی میکنیم و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
1: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند دوتا هستند پشت سر هم دیگه از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونا نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون، به باور من اونا سرشون تو لاکشون نیست، اونا سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک برنامه‌ی بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادیه، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باشه اختلاف نظر داشته باشم، بچه باسوادی، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظرات هم من قبلا داخل برنامه‌ای دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تا شاهزاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلبها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، میگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستن و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه‌ها باید پاسخگوی خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگوی ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاجزاده و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره. هرچند که داخل صحبت با ما که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس، بارها هم گفتم برگشت گفت که یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاره سیاسی من نمیام مصاحبه کنم. گفتم منم واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاره سیاسی هستن بلکه دگوری هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما، قبل از که برنامه رو تمام کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپرچت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنند. اونهایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید، برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید، حالا اون رو خواسته نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
2: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله، نارو می کشم که فوش راحت بدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحش خونرم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه حتی به چین با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی، دروغگویی. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو را داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمی کنم و ملت ایران براشون فرقی نمی کنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید. هر کسی برای مملکتتون کار کرد بذاریدش سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر که اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن. یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود. فرق اسلامه که کسروی اسلام زمان محمد رو گفته با اسلام امروز آخوندا چیه، یا اسلام آخوندای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی در 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یک کاروان، یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن، فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کارو بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتمو ننوشتم، اشکال نداره، یه سه چهار دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. ازت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرتی که می گفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت دو روز به طرف شمال شرقی میرید، بعد این نامه رو باز میکنید. دو روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هرچی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید. سعی کنید اسیر هم بگیرید. اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز دو نفر یا سه نفر همه موافقت کردن، اون دو سه نفر هم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، با هم همدیگر می کشتن، چهار ماه در سال رو حرام کرده بودن. یکی از اونا محرم بود مثلا، هنوزم ما میگیم محرم الحرام. حرام چی؟ حرام جنگ، حرام این که با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگه رو. آخرای ماه رجب بود، اون سه نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگ، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه. مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت. انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن. پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا میکردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کاری کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله، یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد. با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط 2 بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن اونها هم اومدن حمله کنند. یک بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو، حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود. حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت، مثل همه آدم های معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرد. خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت در دنیا رفت، تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی هر کسی هر جا دزدی و غارت میکرد، 20% باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی حضرت از دنیا رفت، یه عده‌ای که با بیعت کرده بودن از ترس از سوسری خوردن رفتن بیرون و گفتن ما بیعتمون با حضرت رسول بود، حضرت از دنیا رفت، ما خلاصی میریم زندگی خودمونه میکنیم. خالد ابن ولید که حضرت رسول لقب سیف الله بهش داده بود به خاطر جنگ ها و آدم کشی هایی که کرده بود، شده بود شمشیر خدا. این شمشیر خدا حرکت کرد و کسانی که مرتد شده بودن، رده آورده بودن، اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم، چاکرت، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه‌ای بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستانو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایرانو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سی دی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قول لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام دو شعبه شد. یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمام 10000 تا از اونا رو کشت. رفقای خودش بودن ها، ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم امروحاس رو انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امروحاس اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم. و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده می شدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالرحمن ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گفت من خلافت از تو خریدم، ما با هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم، پدرت هم آدم خوبی بود از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از این که بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت، یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداری. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یک به یکی گفتن امام اینان، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه. معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا. اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت، خلیفه اومد تمام مال انبارش رو ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی آوردم اینجا، جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم، اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضا، شنیدیم میگن علی مرتضا، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاهی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاهی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضی، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال 3 هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته، عمر 46 سال و چند ماه، مزار مدینه قبرستان بقیع، زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا. حسین ابو عبدالله، لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری، 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا، زن نکاهی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محض، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین. بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه بیمار قبرستان بقیع یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاهی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاهی، کنیزا رو اسم نبرده مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه، وفات 114 هجری، 57 سال داشته در مدینه قبرستان بقیع، دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 82 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی، کنیه ابوالحسن، لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حنیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بوده اند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علی، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاست، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه. دو زن نکاحی داشته، کنیز رو ننوشته، 5 تا پسر و یه دونه دختر داشته. امام نهم محمد، کنیه ابو جعفر، ملقب به تقی، پدرش علی ابن موسی، مادرش خیزران، سال 195 هجری در مدینه به دنیا آمده، سال 220 هجری از دنیا رفته، 25 سال بیشتر زندگی نکرده. محل دفنش در بغداد، یک زن نکاحی داشته، 2 تا پسر، 2 تا دختر. امام دهم علی، کنیه ابوالحسن، لقب نقی، محمد ابن علی پدرش بوده، سمانه مادرش بوده، 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من رعای، همونجه که بهش گن سامره، سر من رعای محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته یک دونه کنیز داشته، از این کنیز 4 تا پسر داشته، یه دونه دختر. و حسن عسکری، ابو محمد، فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش حدیث بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط یک دونه کنیز بوده و فقط یک دونه پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد شجرنامه 12 امام. نگفته مال چه چیزیه، ولی از نوشته هاش معلومه که مال یه محل مذهبی اینا رو در آوردن. از اینجا به بعد، یعنی تا همینجا که ما اومدیم آخری سال 260 هجری، در اینجا اسلام امویان و عباسیان به چهار شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش 4 امامی بود، یه قسمتی 6 امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش 7 امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقیب میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه، یه عده‌ای امام یازدهم رو میگن امام زمونه، امام دوازدهم هم بچه نداشته. همینجا داشتم براتون، امام یازدهم خلیفه میاد اموال رو ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یک کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن. یکی از این کنیزها احتمال وضع حمل بهش میدن که ممکنه حامله باشه. 2 سال این کنیز رو نگه میدارن، 2 سال، و در ظرف این 2 سال دیگه میبینن چیزی نیست، یارو نمیزاد، چیزی چکمش نیست، دلش میکنن. سر ارث و میراث قسمت کردن، مادر زن امام حسن، امام حسن عسکری زنش با پسرش دعواش میشه. ببخشید، مادر امام حسن عسکری میاد میگه که همه مال امام حسن رو باید به من بدین. پسرش به نام جعفر میاد میگه همه رو باید به من بدید. معذرت. امام حسن عسکری که از دنیا میره یه برادری داشته به نام جعفر. بین او و مادرش نزاع میشه سر مال پدر، و اونم میگفته شوهر. میرن پیش قاضی القضات، قاضی القضات حکم میده برای مادر. جعفر میره پیش خلیفه شکایت میکنه، پارتی بازی میکنه، مسئله رو میکشه به طرف خودش، و بالاخره به اینجا رضایت میدن که اینو از وسط نصف کنن. نصف مال و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه نداشته، من امامم. یه عده‌ای هم پیرو اونن، یعنی امام 12 جعفره. یه بابایی میاد میگه نه آقا، اون آدمی که مرده یه پسر داشته، حالا همه اتفاقات افتاده، تمام آدم ها رو آوردن به جنازه، نماز خوندن، جنازه رو باز کرده، گفته ببینید نه مسموم شده، نه کتکش زدن، آثار ضرب و شتم روش چیزش نی، از همه امضا گرفته خلیفه. ولی خب مردم حالو زیادن، گفته من میدونم یه دونه پسر داشت از ترس این بچه آدم 29 ساله که مرده 5 سال پیش پسر داشت، رفت توی زیر زمین، فقط هم من باهاش در چیز هستم، شماها پول بدین من بدم به امام. بچه 5 ساله تو زیر زمین از مردم حالو، مثل همه مردم حالویی که میرن پول میندازن توی امامزاده ها، پول گرفت. این شد نایب امام، یعنی واسه امام تنها آدمی بود که واسه امام پیغوم میبرد و میابرد، میگفت امام به هیچ کسی دیگه اجازه نمیده ببینیدش، فقط من باید ببینمش. نفر سومش هم یه ایرانی بود، حسین ابن روح نوبختی، نفر چهارم زرنگتر از همه حرفا بود، دومی روغن فروش بود. بهش میگفتن پول چجوری میفسی؟ میگفت میکنم تو خیک روغن میفسم برای امام که مامورین خلیفه نبینن. تا احمق در جهانه مفلس در نمیمانه. از اون زمان توی سرمن رعای توی سامره اون زیرزمینه هنوز هست و آدم های معتقدم خب معتقدن دیگه، تا هم بهش بگیم میگه مگه عیسی زنده نیست؟ خب امام زمان هم زنده است، دلیل میاره میگه چون اونا میگن عیسی زنده است من هم میگم امام زمان زنده است. اون اسلام محمد بود، این اسلام اختراعی که تیکه تیکه اومد 80 تیکه شد. محمد مال همه رو میگرفت میداد دوروریاش بخورن، اسلام آخوندی دوروریا رو گشته میکنه مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بذار بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بذار اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم. امیدوارم که با حدود 3 ربع ساعت دیروز امروز راجع به این موضوع حرف زدن و این شجره نامه طیبه رو برات خوندم آنها که طلبکار خدایید، خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، قد دنبال این چیزا نگردید. همه ی عمرتو میدی آخرش هم میبینی سرت کلا رفته. کسی دیروز به من نصیحت میکرد میگفت این حرفا رو نزن، گفتم چرا؟ گفت همه عمرت رفتی کتاب خوندی تا به اینجا رسیدی، یه جوون 15 ساله اگه این حرفا رو بفهمه و باور کنه خب دنیا رو به آتش میکشه. گفتم نه عزیز من، یه جوون 15 ساله اگر حرف اسلام رو قبول کنه بمب خودش میبنده میره دنیا رو به آتش میکشه. وقتی من میگم به خردت مراجعه کن، کسی دنیا رو به آتش نمیکشه. اگه خدا نیست پس چی هست؟ به من چه؟ من چه میدونم؟ اگه من گفتم خدا نیست، من میگم به مغزت رجوع کن، به خردت رجوع کن، به عقلت رجوع کن. نمیدونی کتاب بخون. امروز یه آقای پریروز بود دیروز بود نمیدونم میگفتش که به مردم بگو در ایران برن روح القوانین رو بخونن، مال مونتسکیو، کتاب بسیار خوبیه. گفتم عزیز من، من 4 کلام از مونتسکیو اینجا صحبت بکنم تمام بینندگانم فراری میشن. من باید با زبون مردم با مردم حرف بزنم. من یک کلام حرف قلم به سرم بزنم آخونده میاد عکس ما رو میکشه همه میرن اون ور. بعدم من ادعایی ندارم که حرفای من رو قبول کنید، من میگم خودت فکر کن، هرچی هم فکر کردی هرچی رو قبول کردی همون درسته. شروعش قرآن رو بخون، به زبونی بخونی که بفهمی، نه به زبونه این قرآن خوندن نیست. گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. قرآن رو بخونی که بفهمی. هر چقدر مال کشیدن توش اب نداره، هر چقدر کمک خدا رفتن اب نداره، هر چقدر دستکاری کردن اب نداره. اون کسی که قرآن رو غلط معنی میکنه یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، من دارم درستش میکنم. حالیش نیست، اون کار خودش میکنه. بچه هم میگه شماره 19 اومده 20 برده، 21 اوسا، 20 اوسا برنده است، من 21 دارم. شرور شرور شرور. اگرم میخوای حرفش قبول کنی قبول کن، من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خردت جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این شیخ صنعان رو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید بی یک واژه کم و زیاد آنی است که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه است به نسل جوان ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپاریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته‌های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب‌هایم جای دهد. و اون نامه، نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه را میگیره، چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و باخرد ایران میرند زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلی است که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگهایی میسازند تا با زبان بیزبانی فریاد برارند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیوارهای کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا بدانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد، چرا که دیگر خون در رگ‌هایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که بر آینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش، مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمه هایش همه خون، نهرهایش همه اشک، سربهایش همه دار، برگهایش همه آلوده به سرب، مرخایش همه جغد، نغمه هایش همه فریاد و فغان، دشتهایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ، قصه هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در هجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهلهی تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، که تعفن همه از هر طرفش می بارد، مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس غوطه‌ور در سخن عشق پدر، نقشه زندگی بی سر و سامان مرا می کشیدی روی بالین هوس، سیل و طوفان و بلا کنف و یکونت می کرد، کاش از آن بستر آلوده به ننگ دست تقدیر برونت می کرد، توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا می کشتی. درد رو شما حس می کنید، درد بی درمان، دردی که نمی دونه باهاش چی کار بکنه، دردی که این جاهای آدم می سوزه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بارها و براتو خوندم، گفتا ز چه نالیم که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه‌هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع‌الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی. این کتاب ها همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و

قربانی میکند از نظر خود عدول میکند و تصمیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات میگیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام میکند و نتیجه میگیرد عده شمرده شدگان 1200 یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمیشوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقه‌مند است. بدین جهت خالوی داوود را نزد او می فرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که 70,000 نفر را تلف میکند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان میشود و فرشته را نزد خود باز میخواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5-15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف مرگ می شود و یهوه اشیا ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی می گوید بگوید خداوند می فرماید تدارک خود را ببین، زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیا روی خود را به سوی دیوار می کند و زار زار می گرید و کلام خداوند بر اشیا نازل می شود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی 15 سال بر روزهای عمرت اضافه می کند و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاهان باب 20 از 1-8. یهورام ابن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشه پیغمبر درخواست می کند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند و الیشه به او می گوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستادم قسم که اگر احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمی داشتم به سوی تو نظر نمی کردم. اما الان برای من مطربی بیاورید و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید و به الیشه پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب 3 13-17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه یه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیک رو نوشته، اینا فلسفه هایی توشه که همه نمیفهمن، فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی. کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم. کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی، از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. 3 کتاب های آقای سعیدی سیرجانی روی سی دی هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز.

یکی سیمای دوزنه، سیمای دوزن، زهاک ماردوش و افسانه ها و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم، یادم میره. شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6 و ربع کم تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگر نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید، برای خودتون خوبه، خردتون رو میبره بالا، خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست، با اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در راه، گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستن گویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست، دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی ها میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان اینا، امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممد میشن. اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منو بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه، و الا هرچی توش پول در بیاد آخون زن بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخون میفهمه، شکم زیر شکم، هیچ دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمون اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امامو بدین من بخورم، دوزی میکنین سهم امامو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امامو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچاه. آخون صبح به صبح میره تایچاه، با امام صبح نمیخوره، میاد بیرون میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله، غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل این که یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و
تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواهید. یک آقایی یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبتهایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم. و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام، نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل مال کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو برمیگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم. این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که میتوانم برای آینده ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی میدانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر می رود افق وسیع‌تری فراروی او قرار می گیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب‌های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی دنده‌هایش بیرون زده و یکی آنقدر دارد که در پول دست و پا می‌زند؟ اگر خدا هست پس چرا ناله‌های ما را نمی‌شنود؟ چرا ما را به آرزوهای معقول ما نمی‌رساند؟ چرا ما را در مملکتی قرار می‌دهد که مشتی عوضی به آن حکومت می‌کنند؟ چرا جوانی ما که هر صدم ثانیه آن بند بازی چند مثقال طلا می ارزد دارد نابود می شود؟ چرا چرا چرا؟ آقای فاضلی به من بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشان ها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخونید. بی صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، معالجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی
هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده. من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجوده با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن و دانشی به تو دادن قبل از این که تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم بهتون میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوچ بخوره بی غیرت میشه. یا خوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تریشین داره و کرم تریشین یکی از بدترین امراضیست که کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست، چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست میشد، یعنی کود رو میومدن میخریدن، چاها رو خالی میکردن، اینا رو با خاک قاطی میکردن، میذاشتن تو آفتاب، بوگندش همه کوچه رو بر میداشت، بعد سوار خر میکردن، اینا رو توی گاله میریختن، وقتی خشک میشد میبردن توی مثلا جنوب شابدالعظیم، یه جایی بود به اسم کریزک، یا میبردن ورامین. در اصفهان که خیلی تهرانی ها مثلا مسخره میکردن، من یادم، ما بچه بودیم نمیفهمیدیم، میگفتن در اصفهان کیک خرید و فروش میشه. کیک همونه، در تهران هم خرید و فروش میشد. مغنی که میومد این کارو میکرد، پول نمیگرفت یا پول کم میگرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی میکردن کرم داشتن مردم، و یکی از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیتیله و برقه. دیگه کسی اونجا بر نمیگرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه میکردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه. ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیق داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد. ژامبون گوشت خوکه، چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنفشه‌های خیلی خوب ایرانه، میرفتیم اونجا و توی ماشین من میشستیم،
که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی اینا شکار میکردن توی مازندران، اونجا گوشتشو کباب میکردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان میخوردیم. اما همین آقا که کباب بلبل و عرق و اونجا تو ماشین با ما میخورد، گوشت خود نمیخورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش، بهش گفته بودن که این بده، آدمو بی‌غیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مثل، من از این راحت تر نمیتونم براتون مثل بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچ وقت فکر نکردی ببینی وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان، توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یهو میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسیدن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیفتو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانوی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره، پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من، انقدر این کهکشان ها بزرگه که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه. سریع‌ترین، ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم، 12,000 مایل رو در عرض اصلا زمانشو نمیتونی، یک دهم ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم. نه اینکه روش خونم میارم بشینم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن اینا رو قبول میکردن. امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خدایی؟ همون آخوند ریشوه است یا فرمشو عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری، ما مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی علایا.
در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یک مهر در قالب انسان داریم، یک مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده، یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اونو چاهه، میره آویزون میشه به ذریح امامزادش. پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه. فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتم رو بذارم بشینم راجع به کهکشان ها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه، و ببرم سطح کارم روی یک پایه علمی، و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردم رو سر ببرم و پشن برن دیگه، بگن بابا فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چه جور به وجود اومده. فرضیه های مختلفی دارن، اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت نامش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت نامه اینشتین، و آخرین گفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود، ولی یهودی ها واسه اینکه اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت. کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجا که داریم میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی؟ به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه را که گفتم عقاید منه از کتاب های مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آها خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی. من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شماها بدم. تفاوت من با آدم های دیگه در همین، من ادعایی ندارم، من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میره داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیهه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه،
میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزها رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم آوردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه، ما ایرانی ها متاسفانه علاقهی به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن، نباید بشینن. سوره نساء آیه 27: در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا می خواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا؟ چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته. این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همه‌رم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چی کار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتی است که مصلحت رو باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. برید مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر رو نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان هم دیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میدیمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری با کردم قرآن ها. اینا کلام اون خداییست که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی، اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی. من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چه جوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟ یکی در خود تورات رو، اگه تورات رو بخونین، خدا تو بیابون دنبال موسی میکنه، چون موسی هم ختنه نکرده بوده. بهش میگن قلفه، قلفه رو باید برید و توی بیابون سرعقب موسا میکنه و موسا رو میخواد بگیره و بکشه، برای اینکه موسا خطا نکرده است.
اینا قصه هاییست که به درد همون آدم های اون برهوت میخوره که جن رو باور دارن، روح رو باور دارن، نمیدونم هرچی بهشون بگی باور میکنن. سه نفر رفتن تو غار 300 سال خوابیدن، نمیدونم از این حرفا. اینا همه مال قدیما بوده، مال حالا نیست. همون سوره اصحاب کهف رو که بخونیم وقتی تعریف میکنه اصلا نمیگه این سه نفر کجا بودن، چیکار کردن، کدوم شهر بود، اون غار نزدیک کجا بود، سنگی بود، یک حرفایی توش میزنه این کتاب. نه آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنه. اینقدر اشتباه تو این کتاب هست، یکیش الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز، بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت دو ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصله مصله نداریم برای در روابر روشه. ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه، یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزی است که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33، و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در حرف، در عرف، کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانست انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن این گونه است. سارو نمیدونم که ان نبوده چجوری، چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینو میخوام، بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده. چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندش رو فرستاد به زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم چه ربطی به هم دیگه داره، نمیدونم، نمیخوام بدونم، خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر
اثر گذاشته روی دین‌های دیگه، چون اینا که میان دین درست میکنن از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن با هم دیگه جر و بحث میکنن، یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن، برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در یه رفیق ما داریم داوود تو کاناداست، از کسانیست که تو کانادا یه نفر دارم استیو، یه نفر دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم. یه داشتی امروز با ماهانهی که برای من میفرسته فرستاده دیروز، یعنی نوشته افراد بیشماری که از بیماری های مختلف رنج میبرند یا میبردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سالها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه‌های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون‌ها ایرانی هنوز در سرمای 57 منجمد گشته‌اند. یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی می‌کنند. و امیدوارند که بیماری بی‌خردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچه را که نامش ایران است می‌پردازند. وقتی که شما توسطش ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چجوری میان مثلا نماینده فوکول کروات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. اون سازگارا رو فرستن اینجا دارن خرجش رو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکس دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم، زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعر دیگه برای من بفرسی نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاریا داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج اوقافیه. این بحری که شما تو شعر میگی، این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز میکرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، خراحت بنویس، حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه قارتگری است. تازیان آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد چه خردمندی خرد. این
آخری رو خیلی قشنگ گفتی. چه خردمندی، خردمندی خرد. باریکلا. اینجوری فکر کن. اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی. دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده. مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی. با این دوتا بازی کرده، بد نیست. ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمیترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنند و بگن این از طرف خداست؟ صحبت قانون نیست. آن بعد ادامه داره. تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی، اونجا بر من تعریف میکنه و من میام بیرون بر شماها تعریف میکنم. این بود که اطرافیان ممکن بود مثلا خیلی چیزها میگفتن که عمر هرچی میگه سه روز بعدش الله در اون مورد یه دونه آیه میفرسته، ولی خیلی مسائل بود که الله آیه میفرستاد که اصلا ربطی به عمرم نداشت. اینی که اینها تمام تراوشات مغز خود محمد امروز روز، همه دارن میگن، استادان اسلام شناسی دارن میگن، حتی سروش میگه، حتی اکبر گنجی میگه، دیگه انقدر باز شده، همچی چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که اون بالا بشینه همه کهکشان ها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. یه خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین، نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفره بگیره که اونجا حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم. سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنم، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکن. بعد حالا اگرم میگفته این کتاب مال منه کسی قبول نمیکرد، پس بنابراین یه الله درست کرد، گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخوندها درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. شیهادم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دوزی
خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون برمیاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ما ایم که واسه چا درست میکنیم، ما ایم که ببعی هستیم، به خدا مربوط نیست. ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چاه، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچی که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا. اونجا آزاده، البته سیغم میفروشن، چون آخوندها هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من. نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من هم حرف احمقانه است، ببخشیدا، حرف احمقانه، یعنی من خودم رو قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم آدم خیلی باشعوریه، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی، در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رم براش بگم. ببین، یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودم رو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بهترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ من اونو میذارم توی قهقرهای خودش میمونه، یه روزی بیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدیه و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیف دارم، یه آرشیف توی صندوق بانک، یه آرشیفم خودم نگه میدارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یه ها آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخوندها بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن میگن همه آخوندها بد نیستن. چرا همه آخوندها بدن؟ آخوند به یه جایی میرسه، یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی.
کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمی است. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم، اما ما چطور می توانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو می کند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمی کنه، با نمایندگی الله گفتگو می کنه. جبرئیل، خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه. ایل یعنی خدا. این خدا رو همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون میترسیده خدا سازی کرده. اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما رو انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی یه قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس اون شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منصوب شده غیر قابل اثبات، و یا حتی وجود خدا نیز به راستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با این حرفا از میدون در برم، و خیلی سال شروع کردم عزیز من، شماها من رو به چشم معلم میبینید. چون شماها منو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه. همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، این کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.